đang giúp cho trận đấu tỷ lệ số bàn thắng trong một trận đấu cao hơn rất nhiều so với các kỳ World Cup gần đây 2018 và 2022. Tính trung bình trong mỗi một trận đấu tại World Cup 2026 lúc này đang là 3 bàn, ít nhất là 3 bàn một trận. Còn của Euro 2022 là 2.69, 2018 là 2.14. Về mặt lý thuyết, trong trận đấu gặp các thủ Curaçao, nếu như Ecuador giành chiến thắng và sau đó cầm chân trước các thủ Đức ở lượt trận cuối thì họ vẫn có cơ hội để có thể đi tiếp với tư cách tối thiểu là một trong 8 đội đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất. Tiêu chí để xếp hạng vòng bảng đó là thứ hạng của các đội trong mỗi bảng được xác định dựa trên số điểm giành được trong tất cả các trận đấu. Nếu hai hoặc là nhiều đội bằng điểm thì các tiêu chí sau sẽ được áp dụng để xác định thứ hạng. Đầu tiên sẽ là số điểm giành được. Tiêu chí thứ hai là hiệu số bàn thắng thua trong các trận đấu giữa các đội có liên quan. Tiêu chí thứ ba là số bàn thắng ghi được trong các trận đấu giữa các đội có liên quan. Và sau khi áp dụng các tiêu chí từ A cho đến C thì các đội bằng nhau sẽ được tính tiếp các tiêu chí từ D cho đến H. Đó là hiệu số bàn thắng thua trong tất cả các trận đấu vòng bảng, số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận đấu vòng bảng. Tiêu chí thứ 6 đó là điểm fair play. Thẻ vàng thì bị trừ 1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp tức là thẻ vàng thứ 2 thì bị trừ 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp thì bị trừ 4 điểm như trường hợp của Nam Phi chẳng hạn, trong một trận đấu có 2 cầu thủ nhận thẻ đỏ, hay là trường hợp khác là của Qatar. Nếu như một đội bóng có thẻ vàng và thẻ đỏ trực tiếp thì sẽ bị trừ 5 điểm. Đó là trường hợp của Paraguay trong ngày hôm qua. Tiêu chí thứ 7 sẽ là vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng của FIFA ranking gần nhất. Và tiêu chí thứ 8 sẽ là vị trí cao hơn trong các bảng xếp hạng của FIFA cũ hơn, theo thứ tự lùi dần cho đến khi các đội có thể được phân định. Như vậy là chúng ta thấy 8 tiêu chí được FIFA áp dụng để xếp hạng các đội cho vòng bảng của World Cup 2026 này. Trở lại với những diễn biến trên sân, 5 phút đầu tiên của hiệp một trận đấu, cầu thủ Ecuador đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để có thể vươn lên dẫn điểm trước, và lúc này thì họ là những người đang kiểm soát bóng nhiều hơn so với đối thủ. Thời gian kiểm soát bóng của các cầu thủ Ecuador vào lúc này đang lên tới 80%. Họ đã có một pha dứt điểm cầu môn, một pha dứt điểm trúng đích, đó chính là cú sút của Ener Valencia. Bây giờ trên sân thì các cầu thủ Curaçao là những người đang kiểm soát bóng. Bóng được trả về cho đồng đội của mình ở bên phía cánh phải, đó là Franco. Tuy nhiên các cầu thủ Ecuador đã giành lại được quyền kiểm soát bóng. Bóng bây giờ được mở sang cho Franco dâm cao. Franco đẩy vào trong cho Ansiba. Ansiba chuyển tiếp lên cho đồng đội mình. Các cầu thủ Ecuador thực hiện lại là một đường chuyền nhồi dài lên cho Valencia ở phía trong khu vực 16-10. Anh trả bóng ngược về tuyến hai cho đồng đội của mình. Pha trả bóng là hợp lý khi mà không có không gian để phát triển bóng tiếp. Bóng được mở ra bên phía trái cho Hincapi. Hincapi đẩy tiếp lên cho wingback của mình, đó là Espinian. Ecuador vào lúc này đang kiểm soát hoàn toàn thời gian có bóng ở trong trận cũng như là nhịp điệu của trận đấu. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý đó là việc họ sử dụng khá nhiều những đường chuyền ở cự ly trung bình, nhồi bóng bổng phía sau lưng hàng phòng ngự số đông của các thủ Curaçao để từ đó khai thác khoảng trống. Đã có 2 lần Ener Valencia chạm bóng ở trong vòng cấm của đối phương và đã có một pha dứt điểm trúng đích. Đây là một dấu hiệu rất nguy hiểm. Và bây giờ là cơ hội phản công dành cho cầu thủ Curaçao. Tình huống dứt điểm thật không được. Khá đáng tiếc. Vừa rồi là một cơ hội mà cao thủ Curaçao cướp được bóng ở khu vực giữa sân và tổ chức phản công nhanh với pha đi bóng của Bakura. Đường chuyền cuối cùng của Bakura lại không tới được vị trí của Comendacia. Bây giờ là pha đi bóng của Yebo. Anh trả bóng vào trong trung lộ, lại là Valencia. Tuy nhiên Valencia lần này đã không có bóng. Tiếp tục là một tình huống chuyển trạng thái của cầu thủ Curaçao. Pha phản công và kết thúc là cú dứt điểm. Một cú úp mù của cầu thủ bên phía Curaçao, đó là

0: tình huống dâng lên của trung vệ Floranus. Nếu như bên phía các thủ Ecuador vào lúc này có hai lần đưa bóng xâm nhập vào trong vòng cấm thì các thủ Curaçao tới lượt mình cũng có hai cơ hội để đưa bóng vào trong vòng cấm, và đó đều là những tình huống phản công nhanh. Đầu tiên là của Bakuna và vừa rồi là của Floranus. 10 phút đầu tiên của hiệp 1 trận đấu này đang chứng kiến hai phong cách chơi bóng có thể nói là điển hình nhất của bóng đá hiện đại hiện nay. Bên phía Ecuador đó là lối chơi kiểm soát bóng và áp đặt thế trận. Bên phía các thủ Curaçao đó là lối chơi phòng ngự số đông, lùi hệ thống phòng ngự về sâu và tìm kiếm những cơ hội để tổ chức phản công. Cả hai đều đang phần nào đó đạt được ý đồ và kế hoạch chiến thuật của mình. Lại có một đường truyền dài và khai thác khoảng trống. Việt vị rồi. Đã có một tình huống việt vị của tiền đạo Locadia bên phía Curaçao. Ở tình huống vừa rồi, nếu như Locadia không di chuyển mà anh để cho đồng đội của mình đó là Bakuna, lúc này trong đội hình của các thủ Curaçao có hai cầu thủ cùng mang họ Bakuna, đó là số 7 Juninho Bakuna và số 10 đó là Leandro Bakuna. Chúng tôi có lẽ là sẽ sử dụng tên thay vì là đọc tên họ, Juninho và Leandro, để giúp cho các bạn phân biệt.
1: Mười phút đầu tiên của trận đấu trôi qua và tỷ số vào lúc này của so tài giữa Ecuador gặp Curaçao đang là 0-0. Bây giờ thì các cầu thủ Ecuador đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Một tình huống chuyền bóng ngược trở về cho hàng phòng ngự. Và bây giờ bóng ở trong chân của Icapié, anh chuyền bóng dọc biên lên phía trên cho Estupian. Estupian phối hợp tiếp vào trọng cho đồng đội của mình. Và đã là các cầu thủ Ecuador triển khai một đợt tấn công trung lộ. Lata cho rằng anh đã bị phạm lỗi nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Bóng được các cầu thủ Curaçao phá ngược trở lại và đang trong tầm kiểm soát của Galinde. Vừa rồi thì thủ môn của Ecuador đã rời khỏi khu vực 16m50 băng lên phía trên để không chơi bóng bằng chân. Bây giờ thì các cầu thủ Ecuador đã đưa bóng qua đường trung tâm trước khi bóng đường trả ngược trở về cho Paco. Paco lại mở bóng sang cho Icapié. Check bên phía cánh trái, bấm bóng dài dọc biên lên phía trên cho đồng đội đua tốc độ. Một tình huống chuyền và bóng đi hơi check ra bên ngoài để biên dọc. Hậu vệ của Curaçao vì vậy đã che chắn để bóng đi hết đường biên. Và bây giờ thì anh thực hiện quả ném biên. Các cầu thủ Ecuador đánh đầu phá bóng. Tiếp tục là một tình huống ném biên nữa dành cho các cầu thủ Curaçao. Reiner vẫn là người thực hiện quả ném biên này. Ecuador đã giành được quyền kiểm soát bóng. Vite chuyền bóng vào khu vực vòng tròn trung tâm. Bóng lại được trả ngược trở về cho Paco. Paco mở bóng sang bên phía cánh trái. Icapié phối hợp với Paco gần vòng tròn trung tâm. Và bây giờ thì bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Franco. Không có cầu thủ nào của Curaçao dâng cao để gây sức ép. Và Ecuador đã chuyền được bóng sâu xuống ở bên phía cánh phải, xâm nhập vào 16m50 và dứt điểm. Đây đã là cú sút trúng đích thứ hai của các cầu thủ Ecuador ở trận đấu này. Nhưng lần này là một pha dứt điểm hơi nhẹ và thủ thành Elorum đã dễ dàng đổ người để cản phá. Mới hơn 10 phút thôi và các cầu thủ Ecuador đã có được hai tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Ở trên sân thì Curaçao vừa bị bắt lỗi việt vị. Và hàng phòng ngự của Ecuador đang kiểm soát bóng ở phía dưới vòng tròn trung tâm. Bóng được chuyển ngược trở về cho Paco. Tình huống phối hợp đưa bóng lên khu vực đường trung tâm. Bóng ở trong chân cầu thủ màu số 9 Plata lại đưa bóng ngược trở về. Vẫn đang là các cầu thủ Ecuador. Bây giờ thì bóng được luân chuyển sang bên phía cánh phải. Yebo là người đang tìm cách vượt qua cầu thủ của Curaçao. Bóng được tạt vào đập người cầu thủ áo xanh dội ngược trở ra.

Ngay lập tức các cầu thủ Ecuador thu hồi bóng, đưa bóng vào khu vực trung lộ. Và bây giờ thì họ Salcedo đang là người có bóng, mở bóng chếch sang bên phía cánh phải. Franco lại phối hợp đưa bóng lên, vẫn ở hành lang bên phía cánh phải, nhưng tấn công của các cầu thủ Ecuador phối hợp bật tường đưa bóng vào 16m50. Cú dứt điểm thứ ba. Lần này không phải là pha cản phá của thủ thành bên phía Curaçao mà Vite đã đưa bóng ra chạch cột dọc khung thành. Một cú sửa bóng bằng chân trái và bóng đã đi xoáy về phía cầu môn của Curaçao, nhưng nó chưa đủ xoáy để hướng vào góc cao khung thành. Thiếu một chút nữa thôi. Một chút nữa để bóng đi về phía góc cao, và nếu như điều đó xảy ra thì cơ hội cản phá của El Arun là con số 0. Các cầu thủ Curaçao vừa rồi đã triển khai bóng về phía khu vực 16m50 của Ecuador. Bóng dễ dàng trôi đến tầm kiểm soát của Galide ném bóng lên phía trên Icapie mở bóng sang bên phía cánh phải cho Franco, và Franco chậm rãi đưa bóng lên gần đường trung tâm trước khi anh truyền ngược trở về cho Paco. Và bây giờ lại là Icapie đưa bóng vào trung lộ. Bóng ở trong chân cầu thủ màu số 23 đó là Salcedo mở bóng sang bên phía cánh phải cho Franco tiếp tục trồng biên trước khi bóng trở lại với vị trí của Salcedo. Paco, hàng phòng ngự của Ecuador cũng đã sang hẳn phần sân của Curaçao. Trong khi đó thì toàn bộ các cầu thủ áo xanh đã lùi về bên phần sân nhà. Franco. Bây giờ thì bóng được đưa vào trung lộ. Paco mở bóng ra biên. Đúng như vậy. Các cầu thủ Ecuador vẫn đang kiểm soát bóng bên phần sân của Curaçao. Lại có một đường truyền về cho Estupian. Và bây giờ thì bóng được đưa sâu vào trước vòng cung 16m50. Các cầu thủ Curaçao phá bóng lên. Thaís Chồng là người chuyền bóng ngược trở lại cho đồng đội của mình. Và Thaís Chồng không được. Đồng đội định phối hợp bật tường với Thaís Chồng, nhưng bóng lại tới chân của Salcedo. Salcedo chuyền bóng ở trung lộ và cơ hội đột phá cho các cầu thủ Ecuador. Nhịp đẩy bóng là hơi dài. Valencia đã không thể tung ra được cú dứt điểm khi mà anh quyết định cầm bóng và đi vào giữa bốn cầu thủ của Curaçao. Bây giờ thì các cầu thủ Curaçao đang có bóng để tổ chức tấn công. Mất bóng rồi, dứt điểm ngay. Pha ra chân nhanh của cầu thủ bên phía Ecuador. Plata là người đã tung ra cú dứt điểm vừa rồi. Trong khi đó thì nỗ lực truy cản đã khiến một cầu thủ bên phía Curaçao bị đau. Đó là cầu thủ mang áo số 8 Comenesia. Anh bị đau sau tình huống va chạm với Salcedo. Đây là pha dứt điểm trúng đích thứ 3 của các cầu thủ Ecuador. Đội bóng áo vàng đang nắm giữ ưu thế ở trên sân. Và nếu như họ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp 1 thì cũng là một kết quả hoàn toàn hợp lý. Ecuador đã có 4 tình huống dứt điểm về phía cầu môn của Aerolum. 3 trong số đó đi trúng đích. Chỉ có một tình huống sửa bóng bằng lòng trong chân trái là bóng đi xoáy và chạch cột dọc khung thành. Trận đấu bây giờ đã tiếp tục trở lại và các cầu thủ Curaçao là những người đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Đường chuyền lên đập chân cầu thủ của Ecuador. Vẫn đang là nỗ lực kiểm soát bóng của các cầu thủ Curaçao. Họ chưa đưa được bóng lên đường trung tâm. Hai đường chuyền liên tiếp từ bên phía cánh phải, bóng đều đi trúng vào người các cầu thủ Ecuador và dội người trở lại. Nhưng bây giờ thì Curaçao lại đang có bóng ở khu vực trung lộ, bóng ở trong chân của Bacuna. Đó là Leandro Bacuna, cầu thủ áo số 10. Anh phối hợp với đồng đội của mình để luân chuyển bóng sang bên phía cánh trái. Các cầu thủ Ecuador bây giờ thì áp sát, tranh chấp bóng quyết liệt ngay bên phần sân của Curaçao và buộc đội bóng áo xanh phải chuyền bóng ngược trở về trước khi bóng được triển khai lên khu vực vòng tròn trung tâm. Và bây giờ là tình huống tấn công dành cho các cầu thủ Curaçao. Comenesian mắm môi mắm lợi. Tahi Chồng dứt điểm không được. Tiếp tục là cú sút của Tahi Chồng. Thừa thể lực nhưng hơi thiếu độ chuẩn xác. Chỉ trong một đợt lên bóng vừa rồi đã có 3 pha dứt điểm của các cầu thủ bên phía Curaçao về phía cầu môn của Galide. Tuy nhiên tất cả đều bị chặn lại, không phải bởi thủ thành của Ecuador mà bởi các cầu thủ lùi về phòng ngự. Trong đó riêng

0: Và bây giờ là cầu thủ màu số 3 Icapie. Sacedo, Paco. Những đường chuyền ở bên phần sân nhà nhằm kéo giãn đội hình của Curaçao. Và vì vậy bốn cầu thủ của Ecuador đang rất kiên nhẫn với những tình huống chuyền bàn với nhau ở cự ly gần. Bây giờ thì bóng mới được đưa sang phần sân của Curaçao, check ở bên phía cánh phải để tấn công của các cầu thủ Ecuador. Yebo lại trả bóng ngược trở về, và bây giờ thì bóng được mở sang bên phía cánh trái. Tình huống thoát xuống của Icapie chuyền bóng vào. Một tình huống phối hợp rất ăn ý của các cầu thủ Ecuador, và người kết thúc là Valencia. Pha đệm bóng ở cự ly gần, tuy nhiên bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ thành El Arum. Đây là tình huống dứt điểm thứ 5 và là pha dứt điểm đi trúng đích thứ 4 mà Ecuador tạo ra về phía cầu môn của Curaçao.
1: Có một điều rất đáng tiếc là lúc này chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các thủ Ecuador đang lên gần tới con số 1. Và đã có 4 pha dứt điểm trúng đích nhưng tỷ số vẫn đang dừng lại ở con số 0-0. Và nó cho thấy Ecuador vẫn đang thiếu sự sắc bén ở những pha dứt điểm cuối cùng. Ecuador đang áp đặt hoàn toàn nhờ khả năng kiểm soát bóng ở khu trung tuyến với bộ đôi Casedo và Vite. Chưa kể còn có thêm sự tăng cường của Ansiva nữa. Đội bóng Nam Mỹ cũng đang luân chuyển bóng tốt với khá nhiều những đường chuyền ở cự ly trung bình, có điểm rơi phía sau lưng hàng phòng ngự. Số đông 5 người bên phía cao thủ Curaçao. Có một điểm đáng lưu ý là hàng phòng ngự đông 5 người chơi 5-4-1 nhưng không phải là lùi sâu. Lúc này họ vẫn có những khoảng trống phía sau lưng hậu vệ cuối cùng với hàng khu vực 16-50 của mình. Và từ đó thì các cầu thủ Ecuador vẫn tìm ra được khoảng trống để có những pha treo bóng có điểm rơi khai thác. Nhưng rất may cho thủ thành El Arum bên phía các thủ Curaçao, chân sút mũi nhọn của các thủ Ecuador đó là Ener Valencia lúc này đang khá là cùn. Anh đã có 2 pha dứt điểm đều ở trong vòng cấm, đều không chiến thắng được thủ thành El Arum. Trong khi đó thì Curaçao gần như là chỉ phòng ngự số đông và chưa tạo được áp lực đáng kể lên khung thành của Ecuador. Bây giờ cao thủ Ecuador lại có một pha phát triển bóng hành lang bên phía cánh phải và sau đó là một pha treo bóng bổng hướng vị trí cột 2. Cuối cùng thì bóng đã được phá lên rồi. Bóng đập chân của Plata và Diaz được biên ngang sẽ có một quả phát bóng lên từ vạch 5m50. Nếu thế trận hiện tại được duy trì thì có lẽ là bàn thắng cho Ecuador cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, ngay kể cả là trong trường hợp Ener Valencia cùn tương đối như vậy. Như vậy là lúc này trọng tài Mã Ninh, trọng tài người Trung Quốc đang cắt còi để xem xét tình huống bị đau của cầu thủ bên phía Ecuador. Người bị đau đó là Plata. Và đó là một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Ecuador bên phần sân Curaçao. Nhắc tới Mã Ninh thì có lẽ là các cổ động viên bóng đá Việt Nam không xa lạ gì. Ông cũng đã điều khiển nhiều trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam. Trợ lý cho ông Mã Ninh ở trận đấu ngày hôm nay đó là ông Châu Phây, người Trung Quốc, và ông An Makale, người Qatar. Trọng tài VAR là một trọng tài người Trung Quốc, Phu Minh. Trợ lý trọng tài VAR là Marco Di Bello và Thomas Wiaski, người Ba Lan. Trở lại với những diễn biến trên sân, bây giờ thì Hincapi đang tranh cướp bóng cùng với Comenasia. Comenesia chính là tác giả của bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức với một pha dứt điểm trong vòng cấm hiểm hóc bằng chân trái để gỡ hòa một đều cho các thủ Curaçao. Bây giờ Tahit Chong đẩy bóng lên cho đội của mình, đã có pha phạm lỗi rồi. Một pha đẩy người đối với Juninho Bakura. Tình huống phạm lỗi của trung vệ Pacho. Có lẽ là sau tình huống, vâng, không phải sau nữa mà là ngay lúc này, trọng tài Mã Ninh đã ra hiệu cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước. Và đây sẽ là cơ hội để cho ông Dick Van Advocaat bên phía Curaçao và BKCC bên phía các thủ Ecuador sẽ có những chỉ đạo nhanh về mặt chiến thuật. Nhìn chung

0: về mặt chiến thuật của cao thủ Ecuador ở trong trận đấu này. Từ đầu trận cho tới giờ thì họ kiểm soát bóng tốt, thời gian kiểm soát bóng cũng như là số lần dứt điểm cầu môn vào lúc này đều đang nghiêng về cao thủ Ecuador. 77% thời gian kiểm soát bóng, 6 cú sút cầu môn, 4 trúng đích, 2 cơ hội lớn, 1 quả đá phạt góc. Tỷ lệ chuyền bóng thành công chính xác là 88%. Trong khi đó họ đạt chỉ số kỳ vọng ghi bàn là 0.96, tức là gần con số 1, và lúc này tỷ số vẫn đang là không đều, là một nghịch lý khá lớn. Ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam giữa Đức và Bờ Biển Nga, các thủ Bờ Biển Nga thậm chí là còn có chỉ số kỳ vọng ghi bàn lên tới 1.23, trong khi chỉ số kỳ vọng của Đức trước khi mà huấn luyện viên Nagelsmann có những sự thay đổi người, 3 sự thay đổi người, trong đó 2 cầu thủ đã xuất sắc đóng góp vào những bàn thắng của đội tuyển Đức. Khi đó thì đội tuyển Đức chỉ có chỉ số kỳ vọng ghi bàn là 0.48, tức là còn chưa bằng một nửa so với các cầu thủ Bờ Biển Nga. Tuy nhiên chính sự cùn mòn của các chân sút bên phía Bờ Biển Nga, trong đó đáng kể là Frank Kessi 2 cơ hội, rồi Adin Gra ở một tình huống mà anh chỉ cần táp bóng bằng lòng trong chân phải thì có lẽ là đã có bàn thắng để nâng tỷ số lên 2-1. Và nếu như có được bàn thắng vươn lên dẫn trước thì Đức sẽ rất khó để có thể đảo ngược được tình thế. Nhưng các cầu thủ Bờ Biển Nga đã không làm được điều đó, và bây giờ có vẻ như kịch bản đó lại đang lặp lại với các chân sút của Ecuador. Mặc dù chúng tôi vẫn có một niềm tin rằng Ecuador, đội bóng được đánh giá cao hơn, sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này, nhưng có lẽ nó sẽ không phải là một chiến thắng dễ dàng như cách người Đức đã làm trước Curaçao đâu. Đây là trận đấu mà Ecuador bước vào cuộc với tâm thế là phải thắng sau thất bại đáng tiếc 0-1 trước Bờ Biển Nga với bàn thua đến ở phút thứ 90 cộng. Cần phải lưu ý rằng là Ecuador đã sở hữu một hàng thủ vững chắc với 13 trận giữ sạch lưới trong chuỗi 19 trận bất bại trước đó. Và tuyến giữa của họ cũng được đánh giá cao với sự hiện diện của một trong những cầu thủ tiền vệ trung tâm hàng đầu tại Premier League, đó là Moises Caicedo. Tuy nhiên, sự cùn mòn của lão tướng 36 tuổi Ener Valencia và việc Ecuador không có được một chân sút dự phòng đang khiến cho Ecuador phải đối mặt với nguy cơ rủi ro chiến thuật. Valencia mà không ghi bàn thì lấy ai để ghi bàn đây? Yebo hay là Plata đây? Cả Yebo và Plata lúc này đều đã có những cơ hội dứt điểm nhưng đều khá là nhẹ hoặc là không đủ độ hiểm. Như vậy là cầu thủ của hai đội đã tiếp nước xong trong thời gian 3 phút. Phần 3 phút này cũng là một quy định rất rõ ràng của FIFA. Trong đó, trong khoảng thời gian 3 phút này thì các kênh truyền hình được phép phát sóng các slot quảng cáo, các hợp đồng tài trợ và thương mại. Và điều này thì có quy định rất rõ ràng trong các hợp đồng cũng như là công bố công khai về quy định của FIFA. Trên sân bây giờ cao thủ Ecuador là những người đang không chịu bóng. Diego đi bóng bên phía cánh phải, anh cắt vào trong trung lộ phối hợp cùng với Valencia. Valencia với nhả 1-2 và kết thúc là một cú ra chân nhanh của Plata. Bóng tới chân của Plata ngay bên ngoài khu vực 16-50 và anh đúng nghĩa là duỗi hết ngu bàn chân phải để tung ra một cú dứt điểm, nhưng vẫn không chiến thắng được thủ thành Eloy Room. Trong khi đó thì Yebo Zamora có vẻ như đang có va chạm với cầu thủ của Curaçao. Trọng tài Mã Ninh đã lập tức có mặt ở điểm nóng. Xin được lưu ý với các bạn là điểm fair play, tiêu chí fair play cũng là một trong những tiêu chí được FIFA đánh giá rất cao, và chúng tôi đã đề cập về số điểm mà các đội bóng có thể bị trừ nếu như nhận số thẻ vàng, thẻ đỏ. Vậy là ở trên sân lại có một tình huống phạm lỗi của cầu thủ Ecuador Yebo Zamora. Curaçao được hưởng quả đá phạt. Chơi nổi bật nhất trong đội hình của Ecuador và lúc này đương nhiên sẽ là Ener Valencia. Còn chơi nổi bật nhất bên phía các cầu thủ Curaçao đó là số 8 Comenesia. Anh vừa tung ra một cú dứt điểm nhưng bóng lại đập trúng chân của đồng đội và vô tình. Pha dứt điểm vừa rồi của Comenesia đã đập vào chân của hậu vệ trái Brenet lên tham gia hỗ trợ tấn công. Và anh trở thành một hậu vệ của Ecuador. Trong đội hình của Curaçao vào lúc này có một cầu thủ cũng khá là nổi bật. Không chỉ nổi bật về tên mà còn nổi bật bởi mái tóc của anh. Một mái tóc bờm sờm kiểu vua sư tử của Valderrama, đội tuyển Colombia ngày xưa. Đó là Tahith Chong, cầu thủ trưởng thành từ học viện của Manchester United và cũng đã từng thi đấu Champions League. Tahith Chong bây giờ thì đang chơi cho Sheffield United ở giải hạng nhất Anh. Bây giờ Ansiva đang không chịu bóng, anh đẩy nhẹ lên cho đồng đội của mình thoát khỏi sự đeo bám của cầu thủ đối phương. Bóng được mở ra bên phía cánh phải cho Yebo. Yebo đối mặt với Brenet, anh trả lại cho Ansiva. Ansiva đẩy bóng cho Franco. Franco treo bóng hướng vị trí cột hai quá sâu và cuối cùng là pha phá bóng lên. Một lần nữa bóng lại trở về chân của các thủ Ecuador, Incapi.
1: Hai phần ba thời gian của hiệp một đã trôi qua, các cầu thủ Ecuador tung ra gần 10 tình huống dứt điểm cầu môn và chính xác gần như là tuyệt đối. Nhưng trong tất cả những tình huống dứt điểm đó thì bóng đều tìm đến vị trí của thủ thành Elorum. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ bên phía Curaçao đang tìm cách phá bóng lên nhưng không thành công. Đội bóng áo vàng liên tục gây sức ép. Dù cô thủ Curaçao cũng đã có thể kiểm soát được bóng rồi. Họ chọn một giải pháp an toàn, đó là phá bóng ra của Floranus. Anh đưa bóng ra bên ngoài đường biên dọc và các cầu thủ bên phía Ecuador vừa thực hiện quả ném biên. Tiếp tục làm tình huống ném biên nữa ở bên phía cánh trái, tấn công của Ecuador gần ngang với vạch 16m50. Trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Curaçao đang tìm cách đưa bóng áp sát khu vực 16m50 của Ecuador nhưng không thành công. Và các cầu thủ áo vàng đã đưa được bóng lên phía trên. Đường chuyền lên của Incapié. Tahith Chong lấy được bóng rồi. Vẫn đang là các cầu thủ Curaçao xoay trở. Không được. Incapié sau đó là người đã đánh đầu phá bóng lên. Tiếp tục là pha xuống bóng của các cầu thủ Curaçao lần này từ bên phía cánh trái. Xoay người và dứt điểm. Đó là cú ra chân của Junior Bakuna. Và sau nỗ lực dứt điểm vừa rồi thì anh đã bị đau. Cầu thủ áo số 7 của Curaçao đang gặp vấn đề ở kheo chân trái, lẽ là dây chằng. Anh đang nằm ra sân và tỏ ra khá đau. Dấu hiệu không ổn cho cầu thủ bên phía Curaçao. Anh đã bị vặn xoắn chân trái sau một nỗ lực nhận bóng ở tư thế quay lưng với cầu môn của Ecuador và nỗ lực xoay 180 độ để tung ra cú dứt điểm và phần đầu gối đã bị vặn. Bây giờ thì bác sĩ của đội tuyển Curaçao đã vào sân. Junior Bakuna vẫn đang tỏ ra rất đau và ông Avocat đang có một vẻ mặt đầy lo lắng ở bên ngoài đường pitch. Rất có thể Junior sẽ không thể tiếp tục thi đấu.
0: Junior và Tahith Chong là hai cầu thủ nắm chìa khóa trong lối chơi chuyển trạng thái của các thủ Curaçao. Đây là những cầu thủ đều có tốc độ. Tahith Chong với kinh nghiệm từ Man United và Premier League cũng như là bây giờ đang chơi tại giải nhất, có khả năng đi bóng độc lập và tạo ra sự đột biến. Trong khi đó Junior là cầu thủ có thể băng lên từ tuyến

0: lại và tung ra những cú dứt điểm. Ngoài ra thì bên phía cao thủ Curaçao còn có một cái tên cũng rất đáng chú ý, đó là Comenesia. Và từ đầu trận tới giờ thì chúng ta cũng có thể nghe thấy chúng tôi nhiều lần đề cập tới tên của Comenesia trong những pha chuyển trạng thái của cầu thủ Curaçao. Anh là người đã ghi bàn vào lưới của đội tuyển Đức và anh lúc này cũng đang có những pha chủ động đi bóng khá là táo bạo vào trong khu cấm địa của các cầu thủ Ecuador. Ngoài ra thì trong đội hình của các cầu thủ Curaçao còn có Leandro Bacuna, cũng là một cầu thủ có khả năng thu hồi bóng tốt và đánh đầu từ những tình huống bóng cố định. Bây giờ trên sân, các thủ Curaçao trả bóng lại cho thủ thành Galindez và bóng lại trở về chân của các trung vệ. Caicedo lùi về sâu để lấy bóng, anh chuyền lên cho An Silva.
1: Bóng đang được các cầu thủ Ecuador triển khai check ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công. Estupinan, anh trả bóng ngược vào trong và bóng đến chân của Caicedo. Caicedo mở bóng sang bên phía cánh phải cho Franco. Franco tiếp tục phối hợp đưa bóng lên phía trên cho đồng đội của mình trước khi nhận lại bóng và chuyền ngược trở về cho Paco. Sacedo vẫn đang là các cầu thủ Ecuador. Bóng dần dần được đưa lên ngang với khu vực 16m50, trả ngược trở lại cho Sacedo ở trung lộ và bây giờ là Paco. Toàn bộ các hậu vệ của Ecuador vào lúc này cũng đã sang phần sân của Curaçao và mở bóng sang cho Icapié. Icapié lại trả bóng vào trung lộ. Rất nhiều những đường truyền với tâm điểm là số 23. Pacho chuyển bóng vào khu vực 16m50. Các cầu thủ Curaçao với số đông đã hỗ trợ nhau và phá được bóng lên. Bóng sang phần sân của Ecuador và dễ dàng tới vị trí của Sacedo, người đang lùi về rất sâu để khống chế. Anh chậm rãi đưa trái bóng trở lại đường trung tâm. Vẫn đang là Sacedo tìm đồng đội của mình ở phía trên và quyết định cầm bóng sang phần sân của Curaçao trước khi phối hợp check ở bên phía cánh trái cho Franco. Và bây giờ thì bóng được đưa lên cho Yobo. Franco. Curaçao lùi toàn bộ đội hình về một nửa phần sân nhà. Chính vì vậy mà các cầu thủ Ecuador cũng không dễ dàng để đưa trái bóng áp sát khu vực 16m50. Sacedo những đường truyền trơn vân ở giữa phần sân của Curaçao. Bây giờ thì bóng mới được đưa sâu xuống cho Icapié bên phía cánh trái. Anh đưa bóng vào đập chân của Brenet và hết đường biên dọc. Estupinan là người nhặt bóng để thực hiện quả ném biên này. Estupinan đưa bóng vào trong thì các cầu thủ Curaçao đã áp sát và bây giờ thì họ phá được bóng lên khu vực giữa sân. Không có đồng đội nào ở phía trên cả. Galide đã băng ra khỏi vòng 16m50, anh khống chế bóng đưa bóng sang cho Franco. Franco chuyền bóng lên khu vực đường trung tâm. Bóng lại tới vị trí của cầu thủ mà số 23, đó là Sacedo. Sacedo trả bóng ngược trở lại. Và bây giờ thì Tai Trông lấy được bóng, anh quyết định cầm bóng và đi bóng tốc độ. Một tình huống phạm lỗi từ phía sau và thẻ vàng đã được rút ra dành cho cầu thủ mà số 5, đó là Asiva. Asiva đã buộc phải phạm lỗi với Tai Trông nhằm ngăn cản các cầu thủ bên phía Curaçao có thể tổ chức một đợt phản công nguy hiểm ở khu vực trung lộ. Đó là tình huống mà Ecuador đã đẩy cao đội hình và vì vậy lực lượng ở bên phần sân nhà của họ để phòng ngự mỏng đi đáng kể. Đây là thẻ vàng đầu tiên ở trận đấu này và các cầu thủ Curaçao sẽ đứng trước một cơ hội thực hiện pha dứt điểm về phía cầu môn của đối phương. Bóng được bấm vào khu vực 16m50, các cầu thủ Ecuador là những người phá bóng ra, bóng lại tới chân của Tai Trông. Tai Trông định đi bóng nhưng không thành công và cơ hội phản công cho Ecuador ở bên phía cánh trái. Đã có một tình huống va chạm và cầu thủ bên phía Ecuador nằm sân. Cùng lúc đó thì trọng tài người Trung Quốc cũng đã rút ra một tấm thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 10, đó là Leandro Bacuna. Cũng giống như ở tình huống phạm lỗi trước đó của cầu thủ bên phía Ecuador, Leandro Bacuna cũng không có nhiều lựa chọn ở tình huống vừa rồi, anh buộc phải phạm lỗi. Bởi nếu như Leandro Bacuna không phạm lỗi thì Plata đã có thể cầm

0: và xông thẳng vào khu vực 16m50. Và khi đó cầu môn của Elorum sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Trận đấu đã tiếp tục, các cầu thủ Ecuador thực hiện quả đá phạt của mình, bóng được đưa vào trong cho Salcedo. Salcedo mở sang bên phía cánh phải, trong trận cầu thủ màu số 9 Diabo. Diabo lại trả bóng ngược trở lại cho Franco, và bây giờ là Paco ở trung tâm hàng phòng ngự. Paco đưa bóng chếch sang bên phía cánh trái. Vite, bóng trở lại chân của Vite, anh phối hợp với đồng đội của mình và Estupinan đưa bóng vào, khẽ chạm chân cầu thủ màu số 20 Brenet và dễ dàng đi tới đôi tay của thủ thành Elorum. Ecuador đang kiểm soát bóng vượt trội và họ cũng dứt điểm nhiều hơn hẳn so với các cầu thủ Curaçao, nhiều gấp đôi đội bóng áo xanh. Tỷ lệ bóng đi trúng đích cũng rất cao, nhưng vấn đề là bóng đi không đủ hiểm hóc để có thể đánh bại được Elorum. Và vì thế đến thời điểm này của trận đấu ở phút thứ 40 thì tỷ số vẫn đang là 0-0.
1: Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các thủ Ecuador vào lúc này thậm chí đã lên tới trên con số 1.03, trong khi các thủ Curaçao chỉ có 0.18. Ecuador vẫn đang cầm bóng lên tới 75%. 7 pha dứt điểm cầu môn, 5 trúng đích, 2 cơ hội lớn, 1 quả phạt góc, 88% đường truyền chuẩn xác. Đó là những chỉ số đều nghiêng về các thủ Ecuador, và nó là những chỉ dấu rất rõ ràng về một thế trận đang hoàn toàn thuộc về các cầu thủ Nam Mỹ. Vấn đề chỉ là tỷ số vẫn đang là 0-0. Đây mới là điều khiến cho các cổ động viên của Ecuador cảm thấy đau đầu nhất. Ở trên sân, Franco chuyền bóng cho Casero, Casero trả về cho trung vệ Pacho, và bây giờ là Hincapi mở tiếp lên bên trái rồi. Estupinan phối hợp cùng với Plata. Estupinan là cầu thủ có lẽ là cũng được nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam biết đến. Anh đã từng chơi trong màu áo của Brighton trước khi chuyển sang cho AC Milan. Lại có thêm một pha dứt điểm nữa bằng chân trái của Yebo ngay trên vạch vôi khu vực 16-50. Đó là một tình huống mà Estupinan cùng với các đồng đội của mình đã tạo ra được sóng gió và có khoảng trống để cho Yebo tung ra một cú dứt điểm. Nhưng như chúng tôi đã đề cập, lúc này các chân sút bên phía Ecuador vẫn chưa có được một cú sút đủ lực, một cú sút đủ hiểm, một khoảng không gian đủ rộng và một quãng thời gian đủ dài để cho các chân sút của Ecuador có thể tung ra một cú dứt điểm hiểm hóc hơn, ghi bàn thắng trước. Phút cuối của hiệp 1 trận đấu giữa Ecuador và Curaçao, bây giờ thì chúng ta mới hiểu lý do vì sao mà cao thủ Đức lại phải khó khăn đến như vậy khi đối đầu với Curaçao ít nhất là trong nửa đầu của hiệp 1 trận đấu đầu tiên của họ ở vòng bảng. Ở trên sân, Ecuador vẫn là những người đang kiểm soát bóng. Bóng được chuyền cho Ener Valencia. Một rắc rối lớn nữa liên quan tới Ecuador vào lúc này là trong trường hợp như chúng ta vẫn thường nói là nếu như không rực rỡ thì sao? Và đây là câu hỏi dành cho Ener Valencia, lão tướng 36 tuổi. Nếu như không tỏa sáng thì sao? Không ghi được bàn thắng thì sao? Ecuador không có ai để mà dự phòng. Plata, Yebo vào lúc này đều đã có những pha dứt điểm, nhưng rõ ràng là họ đều không có được sự sắc bén ở một Ener Valencia. Bây giờ là cơ hội dành cho các cầu thủ Curaçao tổ chức phản công. Trung vệ Pacho đã lập tức áp sát đối với tiền đạo mũi nhọn Lucadia bên phía cao thủ Curaçao và phá bóng ra ngoài biên dọc, chấp nhận để cho Curaçao có một quả ném biên. Ném biên ở cách khá xa khu vực 16-50 của Ecuador, và quan trọng hơn là để cho các đồng đội của mình kịp thời lùi về tổ chức phòng ngự. Bây giờ thì Floranus sẽ chuẩn bị thực hiện quả ném biên, ném sâu vào trong khu vực 16-50 của Ecuador. Casero đánh đầu phá bóng ra, bóng lại trở về chân của Floranus, anh nhồi bóng bổng. Và bây giờ là Leandro phối hợp với Juninho mở chếch sang phải cho Brenet phối hợp cùng với tay chồng. Bóng lại được trả về cho Juninho, như vậy là sau khi bị đau nhẹ một chút ở dây chằng chéo trong bên đầu gối trái thì có lẽ là nhờ có chiếc bình xịt thần kỳ của các bác sĩ đội tuyển

0: Curaçao. Juninho đã quay trở lại thi đấu và vẫn xông xáo như chưa từng có một vấn đề liên quan tới chấn thương. Ở trên sân bây giờ, các thủ Curaçao đang không chơi bóng bên phần sân nhà sau khi Ecuador có một đường chuyền dài vượt tuyến không chuẩn xác. Bóng được trả về cho Elorum và bây giờ mở check sang bên phía phải. Đó là Gary, một trong hai cầu thủ được huấn luyện viên Dick Advocaat đưa vào sân để tăng cường sức mạnh phòng ngự. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, tỷ số vẫn đang là không đều. Ecuador miệt mài kiểm soát bóng và dứt điểm cầu môn để giúp cho Elorum, thủ môn của Curaçao, có dịp phô diễn tài năng. Phía bên kia, các thủ Curaçao cũng miệt mài, rình rập và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội để tổ chức phản công. Casero không chịu bóng bên phần sân của Curaçao, mở trách trái cho Hincapie. Hincapie mở hẳn ra biên trái cho Estupiñán. Estupiñán phối hợp cùng với đồng đội của mình Vite. Vite trả bóng về cho Casero và sau đó là Pacho. Bóng lại được luân chuyển sang bên phía cánh phải. Có thể nói là với việc nhiều cầu thủ của Ecuador đã và đang chơi bóng tại các giải hàng đầu của châu Âu, nó giúp cho các cầu thủ Ecuador cũng không xa lạ gì với kiểu luân chuyển bóng từ trung lộ ra biên, biên không phát triển được, trả lại trung lộ rồi chuyển tiếp sang cánh đối diện. Đây là cách mà một trong những mô hình chiến thuật nổi bật nhất và được áp dụng nhiều nhất ở các câu lạc bộ trong 2 năm trở lại đây, đó chính là lối chơi của Man City dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Thời gian thi đấu chính thức đã hết và lúc này hai đội bắt đầu bước vào phút bù giờ đầu tiên. Tỷ số của trận đấu vẫn đang là không đều và chúng tôi có lẽ là cũng không cần phải nhắc lại các chỉ số thống kê của Ecuador vào lúc này. Một điều đơn giản, gọn nhẹ và chắc chắn, đó là Ecuador chiếm hoàn toàn thế trận. Chỉ có điều, nếu như kết quả dừng lại ở con số không đều thì người mỉm cười hài lòng lại là các cầu thủ Curaçao. Brenet bây giờ đang không chơi bóng, mở sang bên phía phải cho Tái Chồng. Tái Chồng cắt vào trong trung lộ, tìm đồng đội, chuyền vào trong trung tâm cho Comenicia và tung ra một cú dứt điểm ở chân trái. Bóng đi trúng đích đấy nhưng đập đất và không khó đối với thủ thành Galindez. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu sẽ có 4 phút bù giờ. 3 trong số 4 phút bù giờ là quãng thời gian tiếp nước.
1: Các cầu thủ Ecuador vào lúc này đang triển khai bóng lên từ hành lang bên phía cánh phải. Bóng được trả vào trong cho Salcedo. Casero kiểm soát bóng trong vòng tròn trung tâm, một vị trí gần như là bất di bất dịch của anh. Casero cũng ít khi di chuyển ra khỏi khu vực này. Anh nhận đường chuyền của đồng đội và phân phối bóng sang hai biên. Bây giờ thì Estupiñán đang có bóng. Estupiñán lại trả bóng vào trung lộ. Plata đưa bóng sang cho Estupiñán, chuyền bóng chọc khe các cầu thủ bên phía Ecuador. Hincapié là người chuyền bóng vào, đập chân hậu vệ bên phía Curaçao trước khi bóng đến với đôi tay của Elorum. Thủ môn của Curaçao thực hiện pha phát bóng bổng. Ở phía trên đang có 3 cầu thủ của Curaçao, có tới 6 cầu thủ của Ecuador và vì thế đội bóng máu đỏ dễ dàng kiểm soát được bóng nhưng lại là một tình huống phạm lỗi. Paco đã phạm lỗi với Lucagia. Đây đang là phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1 và các cầu thủ Curaçao sẽ được hưởng một quả đá phạt. Một pha kéo người rất thô, gần như là ghi hẳn Lucagia lại. Người đã phạm lỗi là Estupiñán và bây giờ đứng trước bóng đang là Bacuna. Leandro Bacuna sẽ là người thực hiện quả đá phạt cho các cầu thủ Curaçao. Tình huống bóng có lẽ là cuối cùng của hiệp 1 sẽ là một pha treo bóng bổng vào 16m50.

0: ly quả đá phạt chừng 35m. Và bóng được đưa vào vòng cấm địa, pha trả bóng ra rất khó chịu nhưng đã không có một cầu thủ áo xanh nào ập vào để dứt điểm. Và ngay sau đó thì trọng tài đã cắt còi. Trọng tài đã cắt còi phạt cầu thủ mà số 8 bên phía Curaçao. Và sau tình huống trọng tài người Trung Quốc cắt còi thì Comunicaciones đã có những phản ứng rất quyết liệt. Một số cầu thủ của Curaçao cũng đã lao vào đứng phản ứng trọng tài. Nhưng rất may là không có thẻ phạt nào phải rút ra vì lỗi hành vi bởi các đồng đội đã kịp thời can ngăn. Và như vậy là trọng tài người Trung Quốc đã nổi còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên trên sân vận động Kansas. Hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ phút trước khi đến với những diễn biến ở hiệp 2 của trận đấu này.
1: Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao. Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro. Xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải đấu đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.
2: Mời quý thính giả cùng đến với những sắc màu văn hóa độc đáo của các nước chủ nhà qua những giai điệu cuồng nhiệt của âm nhạc World Cup 2026.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động Arrowhead Stadium ở thành phố Kansas của nước Mỹ để đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Ecuador và Curaçao. Ở đầu hiệp 2 của trận đấu này, bên phía cầu thủ Ecuador đã có một sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 5 Ansipa rời sân và vào thay là cầu thủ mang áo số 11 Rodriguez. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này, mọi chỉ số thống kê đều nghiêng về cầu thủ Ecuador. Tuy nhiên, cầu thủ Curaçao đã thành công trong việc cầm chân cầu thủ Ecuador với tỷ số hòa không đều. Và như chúng tôi đã nói, xu thế bóng đá tấn công đang trở lại với kỳ World Cup năm nay trong bối cảnh format mở rộng lên tới 48 đội và tỷ lệ trung bình vào lúc này vẫn đang đạt con số là 3 bàn một trận. Có một yếu tố liên quan tới chiến thuật rất đáng lưu ý, đó là tính tới trận đấu ngày hôm nay giữa Đức và Bờ Biển Nga, tổng cộng đã có là 71 bàn thắng được ghi trong hiệp 2 trên tổng số 105 bàn thắng được ghi. Như vậy là có thể thấy đâu đó tương đương với khoảng từ 65 cho đến 70% số bàn thắng được ghi ở trong hiệp 2. Và đây là một yếu tố liên quan rất nhiều tới những quyết định về mặt nhân sự, những thay đổi về mặt chiến thuật và đặc biệt là nền tảng thể lực của cầu thủ. Các đội bóng đã chơi nổi bật ở trong hiệp 2 và khai thác tốt những sai lầm, những khoảng trống của đối phương, đó là Hà Lan, Canada và Brazil. Điều này cũng là một chỉ dấu cho thấy chiều sâu đội hình và khả năng thay người của các huấn luyện viên đang tạo ra khác biệt rất lớn. Và một trong những sự thay đổi người có thể nói là đạt hiệu suất gần như là tối đa 100%, đó chính là quyết định thay đổi người của huấn luyện viên Nagelsmann trong trận đấu với Bờ Biển Nga. Ba người được tung vào sân ở phút thứ 60, thì sau đó tới phút thứ 68, hai trong số đó đã tham gia vào bàn thắng đầu tiên để gỡ hòa là Amiri và sau đó là Undap. Còn Undap sau đó là người đã trở thành cầu thủ thứ 16 lập ghi hai bàn ở World Cup lần này, là cầu thủ thứ 9 lập một cú đúp trong một trận đấu. Undap là người đã ghi bàn thắng quyết định để nâng tỷ số lên 2-1 và giúp cho Đức có một màn lội ngược dòng trước Bờ Biển Nga. Quay trở lại với trận đấu giữa Ecuador và Curaçao, chúng ta chờ đợi ở hiệp 2 này xem là cầu thủ của hai đội sẽ thi đấu như thế nào và các chân sút đôi bên sẽ dứt điểm ra sao. Trong hiệp 1 của trận đấu này, cầu thủ Ecuador đã có hai cơ hội rõ rệt và đều là những cơ hội dành cho Ener Valencia, chỉ có điều là lão tướng 36 tuổi lúc này đã không còn sự sắc bén ở thời đỉnh cao. Ở trên sân ở trong hiệp 2, cầu thủ Ecuador trong trận thi đấu màu vàng bảo thành bên phía tay trái và đã có một sự thay đổi người. Rodriguez đang góp mặt ở trên hàng công. Còn cầu thủ Curaçao trong trang phục thi đấu màu xanh nước biển, màu xanh đại dương, bảo thành bên phía tay phải theo hướng quan sát từ khán đài A. Cầu thủ Curaçao lúc này vẫn chưa có sự thay đổi người nào. Caicedo lúc này đang có bóng và sau khi Ansipa rời sân thì Caicedo đang là người chơi thấp nhất trong vai trò mỏ neo trong hệ thống 3-1-4-2. Có lẽ là sẽ chuyển qua đá 3-4-3 thôi, bởi khi có bóng thì các thủ Ecuador chuyển qua hệ thống là 2-3-5 giống như các câu lạc bộ châu Âu. Còn các thủ Curaçao thì lùi hết về và vẫn thi đấu với hệ thống là 5-4-1. Ở trên sân vừa rồi thì Estupiñan đã không khống chế được bóng từ đường chuyền của đồng đội. Anh bị đeo bám sát bởi Brenet. Brenet đã che chắn bóng để cho bóng ra ngoài biên. Bóng được ném từ chân từ các cầu thủ Curaçao và bây giờ là một pha phản công. Pha để bóng đi quá dài. Đây là một tình huống rõ ràng không hợp lý khi

0: mà cầu thủ của Ecuador đã che chắn rồi và khả năng đẩy bóng để đua tốc độ là không có. Bây giờ Ecuador mở bóng sang bên phía cánh trái cho Estupiñán tạt bóng vào trong. Bóng đập chân nhưng vẫn là cao thủ Rodriguez đang không chơi bóng. Anh cài người làm tường trả bóng ngược về tuyến này. Mở tiếp về tuyến này cho Caicedo. Caicedo tung ra cú dứt điểm. Một cú sút căng, chìm, sệt, trúng khung thành nhưng vẫn chưa đủ lực hiểm để có thể chiến thắng được thủ môn Elorum. Bây giờ thì cao thủ Curaçao phát triển bóng lên phía trước.
1: Vừa rồi là pha dứt điểm thứ 9 của các cầu thủ Ecuador và ngay sau đó thì tới lượt Plata tung ra pha dứt điểm thứ 10. Chỉ có điều là cú dứt điểm của Plata thì bóng đi rất thiếu chuẩn xác. Trong 10 tình huống dứt điểm cầu môn của các cầu thủ Ecuador thì hơn một nửa bóng đi trúng đích. Nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi thủ thành Elorum. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Ecuador đang là những người kiểm soát bóng. Đường truyền lên của Icapié. Bóng được đưa vào khu vực 16m50 nhưng các cầu thủ bên phía Curaçao đã phá lên khu vực giữa sân. Quyền kiểm soát bóng trở lại với các cầu thủ Ecuador rồi. Đang trong tầm kiểm soát của Sacedo. Sacedo mở bóng chạy sang bên phía cánh phải và tiếp tục là một đường truyền lên cho Yebo. Yebo quặt bóng từ cánh phải vào trung lộ, truyền bóng vòng 16m50. Bóng đi trúng người cầu thủ bên phía Curaçao và một lần nữa thì thủ thành Elorum lại băng ra để bắt gọn trái bóng. Những phút đầu hiệp 2 thì Ecuador vẫn hoàn toàn nắm giữ thế trận ở trên sân và họ đã có được hai pha dứt điểm của môn. Một trúng đích và một đi lên khán đài. Curaçao vào lúc này có bóng ở trên đường trung tâm Comenesian. Anh nhả bóng lại ở bên phía cánh phải. Bóng ở trong chân của QNF. QNF đưa bóng ra bên ngoài để đưa dọc và các cầu thủ Ecuador thực hiện nhanh quả ném biên của mình. Estupiñán đang thoát xuống ở bên phía cánh trái và đã có tình huống phạm lỗi rồi. Sẽ là một quả phạt dành cho các cầu thủ Ecuador. Điểm đá bóng đá phạt là bên phía cánh trái nên tấn công của Ecuador. Người đã bị phạm lỗi là Rodriguez và người phạm lỗi với anh là trung vệ Gary. Sacedo đang chậm rãi băng lên để thực hiện quả đá phạt cho các cầu thủ Ecuador. Vị trí mà có lẽ là cầu thủ Ecuador sẽ thực hiện pha treo bóng bổng vào vòng 16m50. Điểm đặt bóng gần ngang với vạch 5m50 và sát với đường biên dọc. Cự ly thì cũng gần với một quả đá phạt góc nhưng góc sút thì rộng hơn nhiều. Sacedo, bóng được đưa về phía cột gần. Các cầu thủ bên phía Curaçao phá bóng ra khỏi khu cấm địa. Và bây giờ thì họ tìm cách tổ chức phản công, không được. Hậu vệ của Ecuador đã nhanh chóng dâng lên đánh đầu chuyền bóng lên phía trên cho đồng đội của mình trước khi bóng trở lại vị trí cầu thủ áo số 21. Cùng lúc đó thì trọng tài đã rút ra một thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 7 của Curaçao. Junior Bakuna, người trong hiệp 1 đã có một tình huống xoay người dứt điểm và gặp vấn đề ở chân trái. Tuy nhiên sau khi được bác sĩ chăm sóc thì anh đã có thể trở lại và tiếp tục thi đấu. Ở trên sân vào lúc này thì Franco và Vite là những người đang đứng trước bóng. Nhưng đó không phải là những cầu thủ sẽ thực hiện quả đá phạt cho Ecuador. Vẫn sẽ là Sacedo thực hiện quả đá phạt này. Một pha đá phạt chết bên phía cánh phải và giữa phần sân của Curaçao. Bóng được đưa vào cấm địa, các cầu thủ Ecuador thực hiện pha dứt điểm ngay. Nếu như đó là một đường truyền vào trong cho đồng đội thì có lẽ là cơ hội ăn bàn cao hơn là pha dứt điểm vừa rồi của Plata. Góc sút rất hẹp và Plata đã đưa bóng đi vào sân nhà.

Erol đang chuẩn bị thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50. Như vậy là 10 phút của hiệp 2 đã trôi qua và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 0-0 ở trận đấu giữa Ecuador và Curaçao. Trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai đội. Pha súng bóng của Ecuador có khoảng trống. Như vậy là bóng đã cắt ngang qua cầu môn. Estupinan đã kiểm soát được bóng rồi. Estupinan trả bóng ngược trở lại cho đồng đội của mình. Icapié, bóng được đưa vào trong. Số 21 đang kiểm soát bóng ở trên sân. Đó là pha dâng cao của Franco. Franco phối hợp với đồng đội của mình bên phía cánh phải đưa bóng vào vòng 16m50. Và trọng tài xác định là các cầu thủ Curaçao đã chạm bóng cuối cùng trước khi nó đi ra bên ngoài đường biên ngang. Quả đá phạt góc bên phía cánh phải và người thực hiện là Plata. Không, như vậy là sẽ không có quả phạt góc. Trước đó thì Plata đã rất nhanh đưa bóng ra khu vực cột cờ góc và sẵn sàng để thực hiện tình huống đá phạt góc cho đội nhà. Nhưng quyết định cuối cùng của trọng tài đó là một tình huống phát bóng lên dành cho thủ thành El Rum bên phía Curaçao. Va chạm ở khu vực vòng tròn trung tâm. Và thêm một tấm thẻ vàng nữa được rút ra. Đó là thẻ vàng dành cho Estupinan. Dành cho Comunesia. Như vậy là đến thời điểm này thì trọng tài người Trung Quốc đã rút ra 4 thẻ vàng. 3 trong số đó thuộc về các cầu thủ Curaçao và đều ở hàng tiền vệ. Đó là một tình huống Vite đã phá bóng và Comunesian đã lao vào và giơ gầm giày, khiến cho chân của Vite sau khi phá bóng thì đã đi thẳng vào gầm giày của Comunesian. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Curaçao đã lùi cả về phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự khi mà Ecuador tổ chức một đợt tấn công. Bóng được đưa xuống ở bên phía cánh trái. Đường chuyền sang địa chỉ tay chồng, anh lấy được bóng, chuyền bóng ở trung lộ và pha phản công tốc độ cho các cầu thủ Curaçao. Những cầu thủ áo xanh đang băng lên rất nhanh. Leandro quá phi bóng. Không hiểu vì sao tình huống vừa rồi Leandro Bacuña lại quyết định tung ra một cú dứt điểm như vậy. Ngoài 20m. Và bóng đi rất thiếu chuẩn xác về phía khung thành của Galide. Nếu như là một pha phản công mà chỉ có một mình Bacuña ở phía trên, không có người hỗ trợ thì mới có quyết định dứt điểm ở một vị trí khó như vậy. Đằng này đã có tới 5 cầu thủ của Curaçao dâng lên, nhưng Bacuña lại không phối hợp với bất kỳ một đồng đội nào. Anh dứt điểm, bóng có lẽ là ăn ra má ngoài chân phải, đi rất liệu. Ở trên sân vào lúc này là pha tấn công của các cầu thủ Ecuador bên phía cánh trái, nhưng họ phối hợp đưa bóng vào vòng 16m50 không chuẩn xác. Bóng đã trở lại với Icapié. Anh treo bóng bổng, các cầu thủ Curaçao phá bóng lên. Tái trông nhả bóng vào trung lộ. Brenet mất bóng nguy hiểm. Rất may là Brenet sau đó đã kịp thời lùi về và phá bóng ngay trong chân của Plata đi hết đường biên ngang. Đây sẽ là quả đá phạt góc thứ hai cho các cầu thủ Ecuador. Thiếu chút nữa thì Brenet đã đóng vai tội đồ. Kiểm soát bóng không tốt ở khu vực gần vòng 16m50 và Plata đã rất nhanh dâng lên để cướp bóng. Quả đá phạt góc bên phía cánh trái bị tấn công cho các cầu thủ Ecuador. 6 cầu thủ áo vàng đã xâm nhập vòng cấm địa. Bóng luồn quẩn đánh đầu không vào. El Orum thực sự là đang có một ngày thi đấu quá xuất sắc. Một quả đánh đầu ở cự ly có lẽ chỉ chưa đến 5m, nhưng thủ môn của Curaçao vẫn kịp phản ứng để đẩy bóng ra. Và bây giờ là pha lên bóng tốc độ của các cầu thủ Curaçao. Locadia, tiền đạo số 9 đang có bóng ở sát đường biên bên phía cánh phải gần ngang vòng 16m50. Anh trả bóng ngược trở lại Comunesian. Và bây giờ thì bóng được mở sang bên phía cánh trái cho Phong Vin lên tham gia tấn công.

không biết cách ghi bàn thì lưới của anh có thể bị rung lên. Đây là điều mà các thủ bờ biển Nga đã gặp phải trong trận đấu gặp đội tuyển Đức, và bây giờ nó có nguy cơ sẽ lại tái lặp lại cái quy luật, cái nỗi ám ảnh đó, cái điều mà người ta không thừa nhận nhưng nó vẫn luôn hiện hữu trong môn thể thao và đặc biệt là với bóng đá. Ba cú dứt điểm đều trúng đích của cao thủ Curaçao, và đúng là chỉ có may mắn mỉm cười thì mới giúp cho các cầu thủ Ecuador tránh khỏi một bàn thua. Thậm chí là có thời điểm thủ thành Galidez không biết được rằng là bóng bay đi vào hướng nào. Điều tiếc nuối duy nhất trong cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển Ecuador và Curaçao vào lúc này đó là chưa có bàn thắng nào được ghi. Rất nhiều những tình huống chơi bóng chất lượng, rất nhiều những pha đua tốc độ, rất nhiều những tình huống tranh chấp tay đôi và có cả những pha chơi tiểu xảo. Sự xuất sắc của thủ môn Elorum bên phía Curaçao, những cú dứt điểm của các chân sút bên phía Ecuador vào lúc này chỉ đang làm nền. Nó giống, chúng ta có thể hình dung nó giống như là những vì sao băng vạch qua bầu trời, để ở đó thì Elorum trở thành trung tâm và bước lên trong ánh sáng của những vì sao băng trói qua bầu trời đó, hướng về phía vị trí của Elorum để anh trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Trên sân bây giờ thì Rodriguez đang không chơi bóng bên phía cánh trái, anh tìm cơ hội để kết hợp cùng với Estupiñan và phối hợp tỉa bóng vào trong vòng cấm và mất bóng rồi. Lại là Taahit trong tổ chức phản công, mở bóng đi, chuyền được bóng cho đồng đội của mình rồi, đó là Juninho Bacuna. Juninho cắt vào trong chu lộ, không được, không qua được Vite bên phía các cầu thủ Ecuador. Tới lượt các cầu thủ Ecuador tổ chức tấn công, bóng được đẩy lên cho Plata bên phía cánh trái, không phải Plata, đó là Rodriguez. Rodriguez chân trái, vâng, chúng tôi biết ngay mà, chúng tôi biết ngay mà, đi bóng kiểu đó và xoay xoay người kiểu đó thì sớm muộn gì cũng sẽ dứt điểm bằng chân trái thôi. Đạo diễn hình lúc này lại đang quay chậm lại những tình huống dứt điểm của cầu thủ đôi bên, pha đánh đầu và cú bay người cứu thua của thủ môn Elorum, sau đó là tình huống cứu thua liên tiếp của Galindez. Ba pha dứt điểm đều trúng đích của cầu thủ Curaçao, hai lần trong số đó khiến cho Galindez, người có thể coi là nhàn nhã nhất từ đầu trận tới giờ, thì bất ngờ phải hoạt động hết công suất để liên tục đổ người cứu thua. Bóng đá là thế, đó là câu cảm thán mà bất kỳ một huấn luyện viên của đội thua cuộc nào cũng phải thốt lên khi bước vào phòng họp báo. 15 pha dứt điểm cầu môn, 9 trúng đích, đó là những gì mà người ta có thể trông chờ về con số thống kê của Ecuador. Còn phía Curaçao, 9 pha dứt điểm cầu môn, 2 trúng đích, và cả hai đều vừa mới diễn ra cách đây khoảng chừng 2 phút. Hơn 1 giờ đồng hồ thi đấu đã trôi qua và các học trò của huấn luyện viên BKCC và lúc này vẫn đang thất bại trong việc khuất phục đội bóng tân binh, đội bóng đến từ đảo quốc nhỏ bé Curaçao. Những màn trình diễn của Curaçao hay là Kevert và lúc này đang đem đến những sắc màu có thể nói là rất thú vị cho kỳ World Cup được tổ chức ở 3 quốc gia. Rõ ràng là khi FIFA tăng số lượng đội bóng tham dự một kỳ World Cup lên con số 48 thì việc một quốc gia tổ chức sẽ trở nên rất khó khăn, và xu hướng các quốc gia liên kết lại để tổ chức một sự kiện, cụ thể là World Cup, đang ngày càng trở thành xu hướng khó có thể khiên cưỡng được, khó có thể bỏ qua được. Những quốc gia và những trường hợp như kiểu Ả Rập Xê Út một mình đăng cai kỳ World Cup 2034 sẽ là trường hợp hiếm hoi. Chúng ta sẽ chờ thành công của World Cup với format 48 đội được 3 quốc gia tổ chức

Rồi tới đây chúng ta sẽ chờ format với sự liên danh của Maroc và Tây Ban Nha. Vừa có một tình huống đánh đầu nữa của Ener Valencia sau pha treo bóng của đồng đội ở vị trí cột 2. Nhưng một lần nữa thủ thành Elorum lại đổ người và đấm bóng cứu thua. Trong khi đó ở bên phần sân của Ecuador, thủ thành Galidez thậm chí nhàn nhã đến mức mà ngồi hẳn xuống mặt sân cỏ để quan sát những diễn biến ở trên sân. Các đồng đội của mình thi đấu ở phía bên kia chiến tuyến, cách rất xa hậu phương. Nhàn quá. Bóng được treo vào và đánh đầu, không vào. Đây rồi, không vào. Đánh đầu tiếp, không vào. Và pha dứt điểm của môn, nó là một sự đáp trả với những gì các cầu thủ Curaçao đã làm với thủ thành Galidez. Ít giây trước đó là cú đánh đầu của Valencia, lần này lại là một tình huống đánh đầu nữa của Valencia. Elarum đấm bóng ra, một cú đá bồi. Lại là một tình huống đấm bóng ra, một pha đá bồi tiếp nữa thì lại là một tình huống bắt gọn trái bóng. Trời ạ, à, đến khi nào thì sẽ có bàn thắng đây? Đây là điều mà hơn 4,5 vạn cổ động viên đang có mặt trên khán đài của sân Arrowhead, hay còn gọi là sân Kansas City theo quy định của FIFA, lúc này vẫn đang chờ đợi, vẫn đang kiên nhẫn. 20 phút của hiệp 2 đã trôi qua. Số lần dứt điểm cầu môn của Ecuador đã vượt qua con số chục. Lại là một pha treo bóng hướng vị trí cột 2. Pha không treo bóng bằng ngực, nhịp 1 của Rodriguez. Và sau đó là một pha xoay người dứt điểm, bóng đập vào ngực của trung vệ Gavi và nảy ra. Tài trầm mở một đợt phản công ngay mỗi khi mà các cầu thủ như là Juninho, Bakuna hoặc là Tahit Chong không chế được bóng và mở tốc độ, thì đó đều là một cơ hội mà các cầu thủ Curaçao chuyển trạng thái và đe dọa hàng phòng ngự cũng như là khung thành của Ecuador. Như vậy là bây giờ thì cầu thủ của hai đội sẽ ra bên ngoài sân để tiếp nước trong quãng thời gian 3 phút. Không cần phải nói quá nhiều về phong cách kiểm soát chủ động tấn công biên của các thủ Ecuador, về lối chơi thực dụng, phòng ngự số đông bây giờ thì đang lùi sâu, còn trong hiệp 1 thì không lùi quá sâu, và tìm kiếm cơ hội phản công của Curaçao. Kiểm soát bóng lúc này của Ecuador lên tới 75%. Họ build up từ tuyến dưới dựa vào Caicedo mở bóng giãn biên, và ở trong hiệp 2 thì huấn luyện viên BKCC đã đưa vào sân Rodriguez. Anh cũng hoạt động năng nổ, không kém gì Yebo hay là Plata. Nhưng điểm nhấn chính vào lúc này vẫn đang là một con dao thái thịt cùn mòn đã sử dụng 36 năm, Ener Valencia. Hàng loạt các pha dứt điểm của lão tướng bên phía Ecuador vào lúc này vẫn không thể đem về bàn thắng cho đội bóng Nam Mỹ. Theo các bạn thì phải làm thế nào đây? Theo các bạn thì cần phải thay ai đây? Theo các bạn thì cần phải chuyển đổi hệ thống như thế nào đây? Lúc này ở trên sân, đạo diễn hình vẫn đang cho quay chậm lại những pha dứt điểm của cầu thủ đôi bên. Đó đều là những pha dứt điểm trúng đích, và hai người hùng của hai đội bóng vào lúc này lại là các thủ môn chứ không phải là các tiền đạo. Bên phía Ecuador, Caicedo cầm trịch ở khu vực giữa sân, kiểm soát tốt khu trung tuyến, và Curaçao thì cũng khá là khó khăn mới có thể tổ chức được những đợt phản công. Ener Valencia liên tục dứt điểm. Dù đã ở tuổi 36 vẫn là mối đe dọa lớn nhất. Chỉ có điều nó giống như kiểu người ta sử dụng một con dao cùn, thì nếu như muốn cắt được thịt thì phải nhay qua nhay lại nhiều lần rồi mới có thể cắt được thành miếng, thành khối. Riêng một mình Ener Valencia vào lúc này đã có tới 6

0: dứt điểm cầu môn, tức là gần bằng một nửa số lần dứt điểm cầu môn của cả đội chưa có bàn thắng. Plata cũng đã có 4 pha dứt điểm cầu môn. Tốc độ và kỹ thuật của anh là một yếu tố không thể bỏ qua, nhưng pha dứt điểm của anh thì vẫn chưa đủ độ hiểm hóc, đủ uy lực để chiến thắng. Như vậy là bên phía các cầu thủ Ecuador có thêm sự thay đổi người. Angulo là người vào sân, vào thay, rời sân là cầu thủ Estupiñán, cầu thủ chạy cánh đang chơi cho AC Milan. Bên phía các cầu thủ Curaçao, Tahit Chong đương nhiên sẽ là nhân tố nổi bật nhất và quan trọng nhất cho đến lúc này. Anh tạo ra sự khác biệt bằng những pha chủ động cầm bóng, đột phá, tăng tốc, truyền bóng, phối hợp với đồng đội và mở ra những pha phản công sắc bén. Thủ thành Michael Ilarum, người đang có một trận đấu xuất thần và giữ sạch mảnh lưới sau 71 phút này. Đương nhiên một cái tên nữa cũng không thể bỏ qua, đó là chiến thuật gia lão làng người Hà Lan Dick Advocaat, người lẽ ra đã không thể góp mặt ở kỳ World Cup lần này sau khi ông chủ động từ chức để trở về Hà Lan chăm sóc cho con gái bị bệnh. Sau khi con gái đã thuyên giảm và sức khỏe dần dần hồi phục thì chính liên đoàn bóng đá, chính các cầu thủ là những người đã viết tâm thư để đề nghị huấn luyện viên Dick Advocaat trở lại và dẫn dắt đội bóng trên cương vị thuyền trưởng của Curaçao vượt đại dương tới Bắc Mỹ, chấp nhận những thách thức ở trên sân cỏ xanh mướt vào lúc này. Bây giờ lại là cao thủ Curaçao tổ chức phản công, Tahit Chong đã bị đẩy ngã nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Chong đang nằm đau ở trên sân, trận đấu thì vẫn đang tiếp tục. Bóng được phát triển bên phía cánh trái, Rodriguez đối mặt với Brenet, cắt vào trong trung lộ, vẫn là Rodriguez mở bóng cho đồng đội của mình. Đây là Angulo, cầu thủ mới tung vào sân và tung ra một cú dứt điểm từ xa. Pha dứt điểm cầu môn đầu tiên của Angulo, cú sút đi vào góc hẹp ở vị trí cột một, nhưng thủ thành Elorum vẫn đang chơi rất cảnh giác và tập trung. Bóng lại trở về tuyến này, căng ngang nào dứt điểm, không có một cú sút ngay, đó là Iobo Zamora. Phải chờ tới tình huống dẫn bóng vào trong vòng cấm thì sau đó anh mới tung ra một cú sút, thì bóng lại đập vào người cầu thủ của Curaçao và chỉ có một quả phạt góc cho các thủ Ecuador thôi.
1: Các cầu thủ Ecuador chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công. Cho đến thời điểm này của trận đấu thì họ đã có tổng cộng là 22 pha dứt điểm và 13 tình huống trong số đó đưa bóng đi trúng đích. Một con số cản phá cực lớn đã được tạo ra bởi thủ thành Elorum bên phía Curaçao. Quả đá phạt góc, bóng được treo bổng và đã có tình huống dứt điểm bằng đầu, đó là Incapié. Cú đánh đầu và đưa bóng vọt qua sang hàng khung thành của Curaçao. Cú đánh đầu vừa rồi của Incapié là tình huống dứt điểm cầu môn thứ 23 mà họ tạo ra và hơn một nửa trong số đó đi trúng đích. Các cầu thủ Curaçao vào lúc này đang có bóng để tổ chức tấn công. Một tình huống phối hợp ở trung lộ, Junior bóng đi hơi lập bập nhưng cuối cùng thì Galidez vẫn kịp phản xạ để đấm bóng ra, và bây giờ là tình huống phản công dành cho các cầu thủ Ecuador. Pha băng ra cản phá và phạm lỗi của cầu thủ bên phía Curaçao. Tấm thẻ vàng vừa được rút ra cho cầu thủ mặc áo số 3, đó là trung vệ Gary. Curaçao lúc này đã nhận 4 thẻ vàng rồi. Đồng hồ trên sân thì chỉ sang phút thứ 75. 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 2 trôi qua và vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Bên phía Curaçao có 2 sự thay đổi người. Gore cầu thủ mặc áo số 14 và Van Ejuna

cầu thủ mang áo số 4. Người đầu tiên rời sân là cầu thủ mang áo số 24 Phương Vin. Như vậy là có tới 3 sự thay đổi người. Tahit Chong rời sân. Makuna mang áo số 7 cũng đã rời sân. Vào sân cuối cùng trong loạt thay đổi người này là Margarita, cầu thủ mang áo số 16.

0: Curaçao đã thực hiện xong những quyền thay đổi người của mình và các cầu thủ Ecuador phối hợp tổ chức đợt tấn công sau tình huống đá phạt. Bóng được đưa vào 16m50 nhả lại cho Tiến Hải. Các cầu thủ Curaçao phá được bóng lên phía trên nhưng họ cũng không thể có được một pha phản công. Ecuador lại đang có bóng ở bên phía cánh trái, sát đường biên ngang và treo bóng bổng vào vòng cấm địa và khống chế bóng. Yebo đang nằm sân không có tiếng còi của trọng tài và Curaçao tổ chức phản công. Những bước chạy như của một vận động viên điền kinh chạy nước rút. Nhìn cầu thủ của Curaçao di chuyển có thể nói là anh dư thừa về mặt thể lực. Cảm giác như là Locadia đang tham dự một cuộc thi chạy 100m nam chứ không phải là đang thi đấu bóng đá nữa. Ở trên sân thì các cầu thủ Ecuador đã kiểm soát được bóng rồi. Bên phần sân của đối phương, họ phối hợp với nhau ở bên phía cánh trái. Phong độ xuất sắc của Larin thực sự là đã làm nản lòng các chân sút của Ecuador. Phải nói là đếm số tình huống dứt điểm của đội bóng áo vàng thôi cũng đủ mỏi mồm. 24 tình huống dứt điểm của đội bóng, 15 trong số đó đi chính đích. Trong 15 tình huống bóng đi chính đích đó thì Elohim có lẽ là cản phá phải đến 12-13 tình huống. Lại là những pha dứt điểm và cầu thủ hàng phòng ngự của đội bóng áo xanh đã chơi lăn xả để cản phá. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Curaçao đang là những người cầu bóng nhưng họ lại phối hợp với nhau cách rất thiếu ăn ý. Locadia vừa rồi đã mở bóng ra biên và anh chuyền bóng ra sau lưng đồng đội của mình. Các cầu thủ Ecuador thực hiện nhanh quả đá biên bên phần sân nhà. Họ chậm rãi triển khai bóng qua đường trung tâm, hơi chếch bên phía cánh trái lên tấn công. Vite vẫn đang là Vite cầm bóng, không có cầu thủ nào của Curaçao băng vào để tranh chấp cả. Vite thoải mái chuyền bóng ngang. Cầu thủ Ecuador lúc này đã đưa trái bóng hướng gần hơn tới khu vực 16m50. Vừa rồi là đường chuyền của Salcedo. Salcedo nhận lại bóng từ đồng đội của mình. Vẫn đang là các cầu thủ Ecuador. Và bây giờ thì Curaçao đã áp sát, họ lấy bóng nhưng sau đó thì đồng đội lại trượt chân ngã một cách khá vô duyên ở ngay trước vòng khu 16m50 giúp cho Salcedo lấy lại bóng. Nhưng để vượt qua được hai hàng phòng ngự của đội bóng xanh không phải là một chuyện đơn giản. Bóng vừa được Icapié truyền sâu xuống ở bên phía cánh trái và sau đó anh di chuyển xuống để nhận đường truyền của đồng đội. Nhưng cầu thủ của Ecuador vừa rồi quyết định cầm bóng đột phá giữa hai cầu thủ của Curaçao và người ta có cảm giác như là anh lao vào hai cánh cửa vừa đóng sập trước mắt mình vậy. Trận đấu vẫn đang tiếp tục với bóng trong chân của các cầu thủ Curaçao. Ecuador, đây là tình huống phối hợp của anh Lam bên phía cánh trái, pha nhả bóng và dứt điểm rất căng. Nói một cách hình ảnh thì Android Room đang chơi như một thủ môn ở trò chơi điện tử chứ không phải là người bình thường nữa. Đánh đầu ở cự ly 3m anh cũng cản phá, sút xa, sút gần, ở mọi góc sút. Vừa rồi là một cú nã đại bác bên ngoài vòng 16m50 và lực đi của trái bóng mạnh đến mức sau khi nó chạm tay của thủ môn bên phía Curaçao thì nó bắn ra có lẽ là với một lực có khi còn mạnh hơn một số cú sút dứt điểm.
1: Nói một cách đơn giản, đó là Elorum là đồng nghiệp của Vozinha ở đội tuyển Cape Verde.

0: Đồng hồ đang ở phút thứ 80 và các cầu thủ Ecuador sẽ được hưởng quả đá phạt góc. Tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh phải được tấn công của đội bóng áo vàng và bóng được bấm vào 16m50. Các cầu thủ Curaçao đánh đầu phá bóng lên. Nếu như trận đấu này kết thúc mà Curaçao có điểm thì chắc chắn thủ môn của họ sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất. Không có gì phải tranh cãi về việc Erorum đã chơi tốt như thế nào ở trận đấu này. Phản xạ tuyệt vời và sự tập trung từng giây. Cho đến lúc này thì anh chưa mắc bất kỳ một sai lầm nào ở trong những tình huống xử lý của mình. Ra vào hợp lý để đấm bóng bẩm, cản phá cũng rất an toàn. Pha lên bóng của các cầu thủ bên phía Ecuador bên phía cánh trái. Nếu như trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa thì cơ hội vẫn còn với cả hai đội, cho dù cơ hội là rất ít. Ít ra thì với các cầu thủ Curaçao họ có thể hài lòng nếu như trận đấu này hòa, đó là có điểm tại World Cup. Vòng cuối thì họ sẽ gặp Bồ Điểm Nhà. Trong khi đó thì các cầu thủ Ecuador sẽ gặp được tuyển Đức. Tần suất hoạt động đã khiến cho kể cả là các cầu thủ Curaçao của hôm nay cũng đã phải chuột rút. Bên phía Ecuador có sự thay đổi người. Đã rời sân là cầu thủ mang áo số 21, đó là hậu vệ Franco. Và vào thay cho anh là Preciado. Đây là sự thay đổi người thứ 3 bên phía Ecuador. Hai cầu thủ trước đó đã rời sân là Estupinan và Asiva. Castaner là cầu thủ mà số 19 mới vào sân. Castaner vào sân cùng với Ruemiato, một cái tên rất dài bên phía Curaçao. Cầu thủ mới vào sân bên phía Curaçao số 19 có thể hình không giống một chút nào với một cầu thủ bóng đá. Nhìn anh như một vận động viên quyền Anh hạng nặng. Phút thứ 84. Có lẽ là đến khi trận đấu này kết thúc thì Ecuador sẽ chạm mốc 30 tình huống dứt điểm cầu môn. Pha xuống bóng, xâm nhập vào 16m50 dứt điểm. Đó lại là một pha dứt điểm của Valencia. Có lẽ là không ai đếm nổi Valencia dứt điểm bao nhiêu lần ở trận đấu này nữa rồi.
1: Ngay sau khi Ener Valencia chỉ đưa bóng đi chạy cột dọc khung thành thì ở bên ngoài đạo diễn hình cũng đã có một shot hình có thể nói là rất thú vị khi bắt được cận cảnh huấn luyện viên BCCC của đội tuyển Ecuador gãi cằm, gãi râu. Và trong đầu của ông có lẽ là đang phân vân tự hỏi không biết đến khi nào thì đội bóng của mình mới có được bàn thắng. Ở trên sân bây giờ thì các thủ Ecuador đang trả bóng lại cho thủ thành Galidez, người có thể xem là nhàn nhã nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Anh chỉ có 2 lần có những pha đổ người cứu thua.

Trong khi đó người đồng nghiệp của mình đó là Elodum ngày hôm nay giống như kiểu Vozinha nhập hồn. Không biết là sau trận đấu ngày hôm nay thì huấn luyện viên Dick Advocaat có lại khóc không trong trận đấu mà cao thủ Curaçao để thua trước đội tuyển Đức với tỷ số 1-7 sau khi Comenesia ghi được bàn thắng đầu tiên cho bóng đá Curaçao tại một kỳ World Cup, thì ông Advocaat đã xúc động đến mức phát khóc. Ngày hôm nay nếu như Ecuador và Curaçao tạo ra trận đấu thứ hai ở World Cup lần này một kết quả hòa không đều và Curaçao giành được điểm số đầu tiên, thì như chúng tôi đã đặt ra câu hỏi, không biết là huấn luyện viên Dick Advocaat có bật khóc vì xúc động hay không. Rất nhiều những kỷ lục đã và đang được thiết lập với bóng đá Curaçao nói riêng và với bóng đá thế giới nói chung. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các thủ Ecuador vào lúc này là 2.5, còn của cao thủ Curaçao vào lúc này là 0.5. Nhưng tỷ số thì vẫn đang là không đều. Bây giờ lại là một pha căng ngang vào trong. Tiếp tục là một tình huống phá bóng ra của hàng phòng ngự bên phía cao thủ Curaçao. Bóng được Leandro trả về và tới lượt mình. Đã có một tình huống phá bóng lên của Figueres. Ecuador vào lúc này đang dồn hết toàn lực để tìm kiếm bàn thắng vào lưới của cầu thủ Curaçao. Không thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì có thể coi như là một thất bại, bởi vì ở lượt trận cuối chúng ta đều biết rằng là cao thủ Ecuador sẽ phải đối đầu với một đội tuyển Đức. Dù là đã cầm chắc tấm vé vào sau, nhưng kể cả là Nagelsmann có cất một số trụ cột thì những cầu thủ được xem là phương án B vậy cũng sẽ chơi hết mình, thậm chí là chơi với 200% công lực để có thể giành điểm và từ đó có suất. Điều mà Undap, điều mà Amiri đã làm cho đội tuyển Đức sau khi được tung vào sân, họ nắm quá chắc lấy cơ hội để tìm kiếm bàn thắng thứ nhất gỡ hòa, bàn thắng thứ hai ấn định chiến thắng cho đội tuyển Đức trước bờ biển Nga. Việc một đội bóng có tới 30 cú sút trong một trận đấu thì cũng đã không có gì là xa lạ với người hâm mộ bóng đá rồi. Và việc một đội bóng có tới 30 cú sút mà không ghi được bàn thắng nào thì cũng đã có tiền lệ rồi. Chỉ có điều đó là một tiền lệ mà Ecuador sẽ không dám nhắc tới và không muốn nghĩ đến. Đó là đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Hai trận gặp Australia, gặp Paraguay, mỗi trận đều tung ra từ 28 cho đến 32 cú sút về phía khung thành của đối phương, không ghi được bàn thắng, không có điểm nào. Đây là điều có thể nói là một cơn ác mộng đối với các cổ động viên của Ecuador. Angulo bây giờ đang có bóng bên phía cánh trái, đi vào trong trung lộ, giật cốp trở lại cho Incapi treo bóng, hướng sang bên phía cánh phải, đã có một tình huống phá bóng lên của Floranus. Ở bên ngoài sân, huấn luyện viên BKCC đang liên tục ra hiệu. Như vậy là bên phía cầu thủ Ecuador có sự thay đổi người cuối cùng rời sân, đó là Yebo Zamora và vào thay là João Cachedo. Angulo phối hợp với Vite, bóng được đẩy lên cho Ener Valencia, một pha xoay người và dứt điểm. Không, bóng lại được mở sang phía cánh phải. Pha chuyền bóng của Margarita. Không phải là Margarita, đó là Preciado. Liên tục là những pha vây hãm khung thành, dứt điểm cầu môn. Và như chúng tôi đã mô tả, tất cả những nỗ lực dứt điểm cầu môn của các cầu thủ Ecuador giống như là vệt ánh sáng của sao băng qua bầu trời đêm tối và biến Elorum ngày hôm nay trở thành một vị thần trong khung thành, một vị

bàn chấn giữ khung thành quá xuất sắc. Bây giờ là một pha đột phá, một tình huống căng ngang chứ không phải là dứt điểm, và bóng đập vào ống đầm của trung vệ Obispo bên phía các cầu thủ Curaçao. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu sẽ có 5 phút bù giờ, 5 phút hy vọng dành cho Ecuador để tìm kiếm bàn thắng, giành chọn 3 điểm, từ đó mở ra hy vọng ở lượt trận cuối sẽ cầm chân đội tuyển Đức. Với 4 điểm họ vẫn có hy vọng lọt vào trong 8 đội đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất. Plata thực hiện pha treo bóng, vị trí cột 1, phá bóng ra và tiếp tục là một tình huống phá bóng lên nhưng bóng lại trở về chân Ecuador, lại chuyền sang bên phía cánh phải cho Plata treo bóng vào. Tiếp tục là một tình huống đánh đầu phá bóng ra, hai cầu thủ của Ecuador và Curaçao ôm chặt lấy nhau. Một thẻ vàng vừa đụt rút ra dành cho Castagne, cầu thủ mới được tung vào sân, và như bình luận viên Việt Anh đã mô tả đôi chút, Castagne có vóc dáng hình thể của một vận động viên bóng đá Mỹ chứ không phải là một vận động viên bóng đá châu Âu. Bây giờ là một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Ecuador bên phía cánh phải, đứng trước bóng là Moisés Caicedo.

0: Moisés Caicedo rất tập trung. Đây sẽ là một tình huống treo bóng bẩm thôi. Phút bù giờ thứ hai, bóng treo hướng vị trí cột hai quá sâu. Một cầu thủ áo vàng đã nỗ lực để băng xuống đáy biên, cố gắng chạm chân vào bóng nhưng không thành công, đó là Hincapi.
1: Trận đấu đang ở những phút bù giờ cuối cùng và tỷ số vẫn đang là 0-0. Một kết quả không phản ánh đúng cục diện ở trên sân. Bây giờ là Curaçao tổ chức tấn công. Phút bù giờ thứ 3. Họ cũng không thể tạo nên một điều bất ngờ. Vừa rồi là tình huống chuyền bóng ra phía sau lưng đồng đội. Và phối hợp không ăn ý giữa những cầu thủ vào sân thay người và Castaner là người đã chuyền bóng sửa lưng Gore. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Ecuador đang là những người triển khai đợt tấn công mới ở bên phía cánh trái. Bóng được đưa vào khu vực trung lộ trong chân của Salcedo. Salcedo mở bóng chếch sang bên phía cánh phải cho cầu thủ mang áo số 17. Và bây giờ thì anh nhận lại bóng ở trong vòng tròn trung tâm. Paco đưa bóng lên. Các cầu thủ Curaçao đánh đầu phá bóng ra khỏi khu vực 16m50 và phát động một đợt tấn công. Bóng được đưa bổng sang phần sân của Ecuador và cầu thủ của Ecuador vừa rồi đã phá bóng lên khán đài, chịu quả ném biên. Đó là pha xử lý của trung vệ Paco. Cổ động viên của Curaçao thì đang cổ vũ rất nhiệt tình cho các cầu thủ ở trên sân. Họ đang hướng tới điểm số đầu tiên. Nếu đây là một trận hòa thì cũng không khác gì là một chiến thắng cho Curaçao cả, với sự kiên cường mà họ đã thể hiện. Ecuador vào lúc này theo thống kê của ban tổ chức là 27 tình huống dứt điểm cầu môn và 15 đi trúng đích. Tỷ lệ trúng đích như vậy là cao. Chỉ có điều là trước mắt họ là một error room trong một ngày thi đấu xuất thần. Ecuador đang kiểm soát bóng ở bên ngoài vòng 16m50. Quyết định cầm bóng đột phá. Cầu thủ của Ecuador đã ngã nhưng không có tiếng còi của trọng tài, không có quả phạt đền và bóng vẫn đang ở trong chân các cầu thủ áo vàng. Đây đang là phút bù giờ cuối cùng rồi, căng ngang. Và các cầu thủ bên phía Curaçao phá bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang, chịu quả đá phạt góc. Trận đấu đang đi đến những tình huống cuối cùng rồi. Người đã ngã trong vòng cấm là cầu thủ mang áo số 13,

0: Valencia ngày hôm nay thật sự là không may mắn. Dường như là VAR đang vào cuộc để xem xét khả năng một quả penalty. Và như vậy là tình huống check VAR đã trôi qua. Curaçao có thể thở phào khi mà họ không bị thổi phạt 11m. Và như vậy là trọng tài người Trung Quốc đã nổi còi kết thúc trận đấu. Tỷ số chung cuộc giữa Ecuador và Curaçao là không đều. Một trận đấu mà thủ thành Elorum xứng đáng là người xuất sắc nhất, không chỉ trong đội hình của Curaçao mà xuất sắc nhất trận đấu. Anh đang đổ gục xuống sân, có lẽ là anh rất xúc động khi đã góp công lớn mang về điểm số cho các cầu thủ Curaçao, và Elorum không phải là cầu thủ duy nhất đã bật khóc ở trên sân. Trong khi đó thì các cầu thủ Curaçao đang ôm nhau ăn mừng như thể là họ đã giành được chiến thắng vậy. Nhưng đây thực sự là một trận hòa quá quả cảm của các cầu thủ Curaçao.
1: Đó là một căn phòng đóng kín chứ không phải là một căn phòng mở toang. Elorum đã nhận điểm số 10 tuyệt đối và trở thành cầu thủ thứ hai ở kỳ World Cup lần này nhận số điểm đánh giá từ giới truyền thông cũng như là các chuyên gia điểm 10 tuyệt đối. Trước đó là Lionel Messi và bây giờ là Elorum, người đã cản phá tới 30 pha dứt điểm cầu môn của các thủ Ecuador. 28 pha dứt điểm cầu môn, 15 pha dứt điểm trúng đích và không một lần các thủ Ecuador đưa được bóng vào lưới của đội tuyển Curaçao. Một lần nữa Curaçao lại có những kỷ lục, những lần đầu tiên có một bàn thắng ở World Cup, lần đầu tiên có được điểm số tại World Cup. Và về mặt lý thuyết họ vẫn còn cơ hội để có thể đi tiếp với tư cách là một trong số 8 đội bóng đứng vị trí thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất nếu như họ giành chiến thắng trước cầu thủ bờ biển Nga ở loạt trận cuối cùng. Loạt trận đấu sẽ diễn ra cùng giờ với cặp đấu giữa Ecuador và Đức. Đó là một thách thức, là một cơn ác mộng kéo dài nhiều ngày đối với học trò của huấn luyện viên BKCC cho tới khi Ecuador sẽ thực sự đối đầu với đội tuyển Đức ở trên sân. Trong khi đó rõ ràng là các cổ động viên của Ecuador và Curaçao vào lúc này đang có những cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên lái phụ tràn trề, một bên là thất vọng vô bờ. Dẫu sao thì trận đấu cũng đã kết thúc. Và bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở buổi tường thuật trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ 50. Hôm nay theo giờ Việt Nam, đó là trận đấu giữa đội tuyển Tunisia và Nhật Bản. Chúng ta hãy cùng đón nghe và cổ vũ cho đội bóng đại diện của AFC bóng đá châu Á.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
4: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
3: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
4: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
3: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
4: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
3: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
7: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
6: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
7: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
6: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
7: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
6: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
7: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
6: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
7: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
6: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả. Để qua chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát văn Một đôi quang gánh con cả đời, lời của soạn giả Kim Ngọc Anh do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình trước, chúng ta đã cùng lắng nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
2: Và đã có rất nhiều các vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe một trong số những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua.
3: Tôi là Phạm Văn Nghị, 90 tuổi, ở xã Sơn Lũng, tỉnh Phú Thọ. Là người thường xuyên nghe buổi phát thanh Ơn Nghĩa Sinh Thành. Buổi phát thanh trước, tôi được nghe biên tập viên Đình Quyền nói về ơn sâu nghĩa nặng, đạo hiếu trong khúc dân ca. Hôm nay tôi cùng mọi người suy ngẫm câu thơ Tu đâu chi bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Quả thật, trên cõi đời này không có tình thương nào mà bằng tình thương của cha mẹ dành tặng cho con. Tất cả những khổ cực, gian lao vất vả, mẹ đều song pha đón nhận, miễn sao con được sống và lớn lên trong bình an và hạnh phúc. Con thơ nào có biết đâu, con là linh hồn, là một phần thân thể của mẹ. Vì thế, con đau khổ là mẹ xót xa khổ đau, nuôi con buôn tảo bán tần. Mong sao con lớn nên thân với đời, những khi trái nắng trở trời, con đau lòng mẹ đứng ngồi không yên,

0: vất vả triền miên, dẫu cho thân xác héo mòn. Ôi, công ơn mẹ thật là vô tận. Từng giọt máu, từng hơi thở và nhịp đập tim của con đều từ mẹ trao truyền. Tất cả những hình ảnh đó, thử hỏi những người con đối với mẹ phải như thế nào? Đấy, trả lời được những thứ ấy chính là chúng ta phải tu nhà. Cha mẹ dạy ta điều hơn lẽ phải, kính trên nhường dưới, ăn nói lễ phép. Anh em như thể chân tay, như gốc với rễ, như cây với cành. Cùng là cha mẹ dưỡng sinh, các con đoàn kết chớ kình nịch nhau. Ăn ở biết trước biết sau, biết phải biết trái là câu chân tình. Một câu nhịn chín câu lành, chớ đừng vỗ ngực cho mình là hơn. Ôi, bút mực nào, ngôn từ nào diễn tả được công ơn bao la trời biển của mẹ. Dẫu lá khắp muôn rừng nhiều bao nhiêu thì cũng không sánh bằng công ơn cha mẹ. Bầu trời ẩn hiện muôn vì sao, dẫu khó đếm, nhưng công ơn và tình mẹ lại càng khó đếm gấp vạn lần. Ôi, kho tàng hạnh phúc yêu thương nhất chính là mẹ. Những lúc con cô đơn thất vọng thì mẹ chính là tàn cây che mát để cho con trở về nương tựa. Tình mẹ mênh mông như biển cả, êm đềm như dòng suối chảy dài vô tận. Đấy, làm được những công việc phụng dưỡng cha mẹ, nâng niu những lúc ốm đau, đồng quà tấm bánh, nâng cốc sữa bát cháo. Đấy, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đúng như biên tập viên Bình Quyền nói, ơn sâu nghĩa nặng, đạo lý trong khúc dân ca là thế.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Nghị ở Xuân Lũng, Phú Thọ sau khi nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
2: Thính giả Phạm Văn Nghị chia sẻ về cảm nhận của mình sau khi nghe bài hát bằng những lời phân tích về công ơn của mẹ, của cha dành cho những người con.
1: Và thính giả Phạm Văn Nghị còn đưa ra những lời nhắn gửi cho những người con hiếu thảo là phải biết phụng dưỡng cha mẹ trong lúc ốm đau thì mới thực sự là giữ đạo lý về hiếu nghĩa ở đời này.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của thính giả Phạm Văn Nghị sau khi nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Vâng ạ. Quý vị thính giả thân mến, trong mỗi chúng ta thì hành trình lớn lên không chỉ là hành trình trưởng thành mà còn là hành trình học cách làm người, học cách sống, sống sao cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài cải lương mang đậm giá trị đạo hiếu, nơi mà những lời ca không chỉ nhắc nhớ về công cha nghĩa mẹ mà còn như những lời dặn dò sâu sắc dành cho mỗi người con. Đó là bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng ạ.

0: Quý vị vừa nghe bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, và sau khi nghe bài hát này không biết là cảm nhận của anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy như thế nào ạ? Có thể cho Đình Quyền cũng như là các vị thính giả được lắng nghe không ạ?
1: Thực ra ngay từ tên của bài ca cải lương là Công cha nghĩa mẹ biển trời đã tạo cho Thúy Thúy một cảm giác rất xúc động khi mà tên bài hát đã nói về sự lớn lao của cha mẹ đối với con cái. Và khi nghe bài ca này thì thật sự cái câu hát mà làm cho Thúy Thúy ấn tượng đấy là câu có những đêm bóng hình che chắn bình yên. Thật sự đây là một hình ảnh nó rất là đẹp, tại vì nó gợi lên cái sự che chở âm thầm của cha mẹ dành cho con. Có những đêm bóng hình che chắn bình yên. Thật sự là để có được sự bình yên trong mỗi gia đình thì cha mẹ luôn là một điều mà những người con sẽ được hưởng cái điều bình yên đấy, khi mà có những người cha, người mẹ che chắn cho mình những bão giông, và những bão giông đó luôn luôn phải đứng ngoài cánh cửa của những ngôi nhà hạnh phúc.
2: Còn đối với anh, sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời thì lại cảm thấy rằng với những cái câu hát mà người ta vẫn thường so sánh về công lao của cha mẹ rất là to lớn, như là núi cao so tình thương vẫn chứa chan, đó là những cái lời mà người ta có thể so sánh về công lao của cha mẹ với con cái thì như núi cao vậy. Và ở đây thì không chỉ là công lao to lớn đó mà còn là sự bền bỉ vững vàng theo năm tháng nữa. Và với tình thương của cha của mẹ thì không phải là thứ để đến rồi đi, mà nó là một thứ luôn luôn tồn tại vĩnh hằng theo suốt cuộc đời của những người con.
1: Chỉ có một điều là hiện nay khi mà chúng ta càng ngày càng lớn lên thì lại thấy nhiều khi có những người con lại vô tình quên đi những điều giản dị và những điều mà lớn lao khi mà được bố mẹ chăm sóc đấy, đúng không ạ?
0: Đối với em thì không chỉ thời nay mà thời nào cũng thế. Chúng ta phải làm sao để mà cho các bạn trẻ sống có trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm với gia đình, yêu thương gia đình hơn, đúng không anh chị?
1: Đúng vậy. Thúy Thúy rất là tâm đắc với câu nói là con nguyện phá núi mở đường. Đây là một lời nguyện rất mạnh mẽ. Nó không chỉ thể hiện được ý chí mà còn cho thấy là con người có ý thức được cái trách nhiệm của mình trong việc báo hiếu. Không phải chỉ là để nói lời yêu thương, mà tất cả những yêu thương đó cần phải thể hiện bằng hành động, bằng sự cố gắng trong cuộc sống của mỗi người con. Đấy cũng là điều mà mỗi chúng ta sẽ luôn luôn tự hỏi bản thân mình mỗi ngày, đúng không ạ?
2: Đúng vậy ạ. Đó là sự đòi hỏi bản thân luôn luôn nỗ lực và luôn luôn cố gắng.
1: Dạ.
2: Và anh cũng đồng ý với Thúy như vậy. Và anh còn muốn bổ sung thêm rằng là cái việc sống hiếu thảo ấy, thì không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời mà để chúng ta phải khó khăn lắm mới làm được.
1: Vâng.
2: Đôi khi những cái sự hiếu thảo với cha với mẹ, nó chỉ là một sự quan tâm đúng lúc, đúng chỗ, với những cái lời hỏi han về cuộc sống của cha mẹ hàng ngày, hoặc là chia sẻ với những khó khăn mà cha mẹ đang phải trải qua. Như thế cũng đã là những cái điều mà khiến cho cha mẹ hiểu và biết rằng người con của mình sẽ trở thành một người hiếu thảo và sẽ là một người tốt trong xã hội.
0: Đúng vậy anh Xuân Thọ ạ. Và Đình Quyền mong là các bạn trẻ ở lứa tuổi như Đình Quyền sau khi nghe những câu chuyện như này, những chia sẻ của anh chị thì sẽ luôn sống tốt, sống tử tế và không phải làm cha mẹ lo lắng, được không anh chị?
2: Đúng thế. Một trong những điều quan trọng nhất của một người con hiếu thảo đó là luôn luôn làm cho cha mẹ cảm thấy yên tâm về mình.
0: Và nếu mỗi người con đều có ý thức được điều đó thì Đình Quyền nghĩ là đạo hiếu sẽ không chỉ là còn là khái niệm mà sẽ trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống.
1: Và qua bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời này

0: thì Đình Quyền có muốn thính giả của chương trình chia sẻ với Đình Quyền về điều gì không?
1: Dạ vâng ạ, Đình Quyền hy vọng rằng qua những câu hát đầy ý nghĩa thì quý vị thính giả cũng như là các bạn trẻ sẽ thêm một lần nữa nhìn lại để trân trọng hơn tình cảm gia đình và phải làm sao sống cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ anh chị ạ.
2: Vậy Đình Quyền sẽ mong muốn ở quý thính giả điều gì sau khi mà nghe bài cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời?
1: Dạ vâng ạ, sau khi mà gửi tới quý vị bài cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời thì có lẽ mỗi chúng ta thì sẽ thêm một lần suy ngẫm về cách mà mình đang sống, cách mà mình đang đối xử với cha mẹ. Và thưa quý vị, đôi khi không cần đợi đến những cái dịp đặc biệt, chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ mỗi ngày cũng đã là một cách thể hiện tấm lòng hiếu thảo rồi ạ. Và không biết là quý vị đã làm được điều đó chưa ạ? Và nếu có những câu chuyện, những kỷ niệm nào về cha về mẹ thì Đình Quyền rất mong là được lắng nghe và quý vị gửi tới các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành ạ.
0: Vâng thưa quý vị, chúng tôi rất mong quý vị hãy liên lạc với chương trình qua số máy 0845160913 vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ để chia sẻ câu chuyện của quý vị, những kỷ niệm của quý vị đối với cha mẹ của mình thì hãy liên lạc với chúng tôi.
2: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại câu chuyện rồi gửi cho chúng tôi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng, với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử onnghiasinhthanh@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ

0: đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
2: Vâng, và chúng ta sẽ mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
3: Tên tôi là Hoàng Thị Thước, tôi ở tổ dân số Mò Thổ, phường Nguyễn Yên, tỉnh Bắc Ninh. Tôi muốn gửi cho chương trình một bài Nàng Dâu Có Hiếu. Bố mẹ ơi, từ khi con về làm dâu, cha mẹ dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Làm người phải tu thân tích đức, lo toan danh vác cho tròn hiếu tròn tình. Lời nói của cha mẹ con

thương. Nắng thì cha mẹ đội nón mê, mưa thì cha mẹ mặc áo tơi che người. Làm thuê dinh mướn quanh năm, trải qua bao cuộc chiến trường kỳ chân lý, mẹ vẫn sáng ngời trong lịch sử đất nước chiến tranh. Cha mẹ ơi, bây giờ đất nước hòa bình, cuộc đời cha mẹ hiển vinh sáng ngời.

0: cha mẹ tuổi già, bát cơm tâm áo mới là dâu ngoan. Bây giờ cha mẹ già rồi, mắt mờ chân chậm tay run, bữa cơm con gắp mẹ ăn ấm lòng. Khi cha mẹ ốm đau, thuốc thang chạy chữa trước sau một lòng. Con cháu giữ trọn chữ hiếu chung, ông bà bố mẹ anh em thuận hòa. Cha mẹ ơi mắt mẹ đã nhòa, con thương mẹ lắm con chờ mẹ ăn. Gắp cho mẹ đủ miếng trên mâm, cá cua tôm trứng đậu thịt cha mẹ ăn ấm mà lòng. Thế là phải đạo làm con, công lao săn sóc ngày đêm mẹ chồng. Chị em phụ nữ gắng công, ghi tâm khắc cốt mấy là làm dâu. Tối nay có mấy câu thơ, làm dâu đừng có hững hờ mẹ cha. Chị em phụ nữ chúng ta cùng nhau học tập để mà tiến lên. Gia đình hạnh phúc ấm êm, kính trên nhường dưới mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả Hoàng Thị Thức ở Việt Yên, Bắc Ninh.
2: Và tiếp theo sẽ là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
3: Gia đình trên có ông bà, bên là cha mẹ, dưới là cháu con. Mong sao hiếu thuận vẹn tròn, ông bà mẫu mực cháu con thảo hiền. Vui lòng hai chữ động viên, vơi đi bao nỗi buồn phiền lo âu. Tuy chưa cuộc sống sang giàu, cảm thông chia sẻ với nhau tinh thần. Cháu ngoan học tập chuyên cần, tránh xa tệ nạn học phần văn minh. An vui đầm ấm gia đình, thuận chồng thuận vợ tát dần biển đông. Nhớ điều một vợ một chồng, đắp xây tổ ấm vui lòng mẹ cha. Tuổi xanh qua lại tuổi già, ông bà cha mẹ phải là gương trong. Tránh điều nhăn nhó trong lòng, trẻ thơ hấp thụ khó bong lên người. Cùng xây cuộc sống tươi vui, làng làng văn hóa người người văn minh. Niềm vui đến mọi gia đình, ấm no hạnh phúc nghĩa tình xóm thôn.
1: Vừa rồi là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời Bao La, lời của soạn giả Dân Điện, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và Tú Ca Nam Nữ trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Tên tôi là Văn Quý, thôn Đại Liên, nay là xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh. Luận bàn về chữ hiếu, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là nơi chia sẻ tình cảm của con cái đối với ông bà cha mẹ đang còn sống hay đã mất. Chương trình này có lẽ trên thế giới chỉ có ở Việt Nam. Ai đang còn cha còn mẹ hãy đối đãi tử tế với các đấng sinh thành để các cụ toại nguyện vì đã sinh ra một đứa con hiếu thảo. Còn những người đã mất tôn tạo mồ mả ít ra cũng bằng người ta để khỏi thiên hạ chế cười. Nói về người mẹ của tôi mất cách đây đã 62 năm, trong sâu thẳm và ký ức mỗi khi đến ngày giỗ mẹ, trong đầu óc tái hiện là hình ảnh của mẹ tôi thời bao cấp vất vả làm sao. Cha mất sớm, mẹ một mình tần tạo nuôi bà nội và nuôi tôi đi ăn học. Trong sâu thẳm đó nên tôi đã sáng tác bài thơ ký ức về mẹ, tôi xin đọc cho thính giả cả nước nghe. Mẹ tôi tất bật cuộc đời, đôi vai gầy guộc bảy thời nấu đến tháng ngày trai dựa nuôi trên, nuôi bà nuôi cháu môn men lớn dần. Nắng mưa đời mẹ tạo tân, sáng bươn chợ trụ chiêu tranh đồng căng, mong manh tạo vả vai miệng nhai bọn bẹn trầu bài thắm môi, trải bao cái đắng ngọt bùi áo mòn thân mẹ đã mùi tóc ruộng. Thế rồi vào cuối chiều đông, mẹ lấm bệnh nặng cháu bà rất lo, bàn cơm chẳng được là nó, lấy chi tiền của chữa cho mẹ lành. Ngọn đèn trước gió mong manh, năm ba chống chọi thác canh rau quá, bây giờ mẹ đã đi xa, cây trầu còn đỏ đầm đà tình quê. Quê hương chốn cũ đi về, chim bay có tổ, người ta có nhà. Năm mươi, năm ấy bao la, người đi đèn lại như là hôm nay. Đến nay cuộc sống đổi thay, mẹ không được hưởng những ngày ấm no, mong linh hồn mẹ tấu cho, để con tích đức chăm lo cũng thường. Không gì ta hết nhớ thương, cầu cho cha mẹ thiên đường thoát riêu, ở nơi cực lạc ngắn ngàn, độ trì gia quyền bình an đời đời.
2: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự và bài thơ ký ức về mẹ, viết về người mẹ yêu quý đã mất của vị thính giả Văn Quý ở Đức Thịnh, Hà Tĩnh.
0: Tiếp theo là những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Hai chồng tôi là sống với nhau là 53 năm, có được 5 cháu, mà các con tôi thì hiện giờ có gia đình hết rồi. Nhưng mà bây giờ ông xã tôi mới mất thì tôi buồn lắm, muốn gặp chương trình để chia sẻ mà. Bây giờ thì con tôi nó ở xa hết à, tôi ở chung với thằng con trai Úc. Hai chồng nó cũng đi làm việc nhưng mà sống chung thì nói chung thì dịch chắc thì nó cũng đầy đủ. Nhưng mà tinh thần con cái co sức đó cô. Con tôi thì nó lo cho tôi đàng hoàng lắm nhưng mà cái tâm sự với lại chia sẻ thì không có, nó không có tâm sự chia sẻ gì hết á. Nhưng mà tôi muốn cái gì thì được cái đấy, thì suốt ngày thì tôi chỉ thương tuổi một mình thôi, cho nên nó cũng buồn lắm. Nghe cái chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành này cũng hay, nên muốn gặp kỹ chia sẻ cùng chương trình để có động viên thêm cái tinh thần để mà sống mà. Giờ muốn hai bài hát sau này tới tim người mẹ á, tại mình cũng nghe cũng xúc động mà. Xúc động nghe để mình hồi tưởng lại cái trách nhiệm của mình đối với con mình, là con mình đối với mình á. Thấy cho những sinh thành này nó cũng có cái động lực để cho những người già, những người cô đơn nó cũng thoải mái, cũng thêm cái tinh thần nữa. Nó tôi nghe được thì tôi thấy nó cũng đỡ được một chút, nhưng mà nói ra thì nó nghẹn ngào nói không được.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Nam Bộ có tên Trái Tim Mẹ Hiền, lời của soạn giả Hoàng Thị Dư, do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Ơn nghĩa sinh thành là đạo lý của con người Việt Nam. Chương trình vô cùng có ý nghĩa với mọi người. Tôi nói thêm, đây là chương trình vô cùng có ý nghĩa với đạo sinh thành, tứ thân phụ mẫu, ông bà các cụ trong gia đình. Dù cho xã hội có thay đổi đời sống giàu sang sung sướng, con người thay đổi xong đạo đức ở đời phải lễ phép. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành phải phát huy mở rộng để cho con người thế hệ bây giờ hiểu biết. Tôi có mấy lời chúc Ơn Nghĩa Sinh Thành làm tốt để cho thế hệ trẻ mọi người hiểu biết, phải biết công cha nghĩa mẹ.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự của vị thính giả Trần Văn Ê ở Quế Võ, Bắc Ninh.
0: Tiếp theo chương trình là bài thơ Ơn Nặng Tình Sâu từ vị thính giả Nguyễn Văn Vương ở Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An.
3: Tôi muốn gửi bài cho chương trình. Bài là Ơn Nặng Tình Sâu. Bầu trời lồng lồng bao la, không thể sánh nổi công cha tháng ngày. Trái đất dù có khâu dày, cảnh khao tài được tình đời mẹ ơi. Sông khâu có lúc đầy vơi, đức cha nghĩa mẹ trọn đời khắc ghi. Mẹ dìu từng bước con đi, cha chấm từng muỗng buổi thì cháo cơm. Nhớ ngày ổ chuối nền rơm, giữa mùa đông lạnh gió luồn vách thưa. Mẹ cha ôm ấm từng giờ, cho con ngủ ấm mẹ chờ cánh khâu. Bây giờ mẹ chẳng còn đâu, cha đã khuất núi rầu rầu lòng con. Dưới mồ đầu núi cuối non, nắm thương cha mẹ có còn nữa không? Nghĩ lòng xa xót nỗi lòng, như lửa thiếu đốt, như dòng sông trôi. Bồi hồi, bồi hồi, bồi hồi, khóc thầm trời hời, đất trời bồn chồn. Bây giờ cuộc sống cháu con, cơm no áo đẹp, xe bon đi về. Tivi đài báo thỏa thuê, cửa nhà cao rộng, bốn bề khang trang. Thất gia đầy đủ đàng hoàng, càng thương cha mẹ mọi đường gian lao. Cháu con chín lửa dài lâu, tu nhân tích đức làm đầu hiếu trung. Trọn đời tròn cải kiếm hồng, ghi lời cha mẹ đã từng dạy con. Cho dù sông cạn đã mòn, công ơn cha mẹ mãi còn mênh mông.
2: Chúng ta vừa nghe bài thơ Ơn Nặng Tình Sâu từ vị thính giả Nguyễn Văn Vương ở Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An.
0: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước.
2: Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên, Lời Du Của Bố, lời của soạn giả Hải Từ do nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
0: Đối thoại mở.
2: Biên tập viên Hồng Bắc xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số, trí tuệ nhân tạo AI tham gia ngày càng sâu vào mọi lĩnh vực, trong đó có sáng tạo văn học nghệ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, thơ ca, thậm chí là tác phẩm mỹ thuật sử dụng AI gây ra những tranh cãi, nhiều ý kiến trái chiều về tính sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp và cả tương lai của nghệ thuật. Ứng dụng AI trong sáng tác mỹ thuật, cơ hội đổi mới và những giới hạn là chủ đề mà chúng tôi trao đổi với khách mời là họa sĩ Mai Xuân Oanh, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam trong chương trình Đối thoại mở ngày hôm nay. Xin chào họa sĩ Mai Xuân Oanh ạ. Trước hết thì xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
3: Vâng, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Trước khi vào cuộc trao đổi thì xin mời họa sĩ Mai Xuân Oanh cùng quý vị và các bạn nghe chùm ý kiến sau đây.
1: Trong cuộc sống phát triển công nghệ bây giờ, điều đầu tiên người nghệ sĩ cần phải thích nghi với cái thời đại số đó. Bởi vì nếu mình không thích nghi, mình sẽ bị lỗi thời. Và khi mình thích nghi thì mình phải có một cái lập trường, đó là tất cả những phương tiện công nghệ số là công cụ giúp chúng ta thích ứng với nó, chứ nó không thay thế được. AI phát triển tốt thì nó là công cụ. AI không thể giúp con người tạo ra cảm xúc trên một bức tranh, mà AI giúp chúng ta mô phỏng bức tranh. Cái mô phỏng của bức tranh là được lấy từ nhiều nguồn.
2: Công nghệ thì chắc chắn là mình có phải sử dụng, nhưng mà ở đây cái câu chuyện là mình sử dụng nó như thế nào. Sử dụng để như là một sự gợi mở hay là sử dụng để như là một cái công cụ hỗ trợ. Hiện nay ở trong nhà trường thì cũng đang có những cái khuynh hướng trong cái việc là hướng dẫn để cho sinh viên biết cách sử dụng AI và biến AI thành một cái trợ lý đắc lực cho sinh viên. Đấy nó là một cái xu thế mà chúng ta không thể chối bỏ. Chỉ có điều là chúng ta phải tối ưu hóa AI như thế nào để nó thực sự trở thành một cái trợ lý đắc lực.
3: Tôi nghĩ là trong sáng tác thì có những cái phần việc, ví dụ như là tìm kiếm tài liệu, tìm kiếm những cái thông tin để có thể truy vấn, cũng như là so sánh một cái điểm mấu chốt nào đó mà người nghệ sĩ, người họa sĩ cần, thì hoàn toàn có thể ứng dụng và khai thác để tìm kiếm những cái đó nó nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, cũng như là để giải phóng được bớt những cái sức lao động và dành nhiều năng lượng hơn cho việc tư duy, cho việc sáng tác, cho việc tưởng tượng và cho cảm xúc trải nghiệm.
4: Với cái sự tính toán có thể nói là nhanh và khổng lồ của một cái thế hệ hiện đại, khi chúng ta đưa ra một ví dụ, công nghệ có thể giúp chúng ta định hình được thêm nhiều những cái ví dụ khác, thêm nhiều những cái chiều hướng khác, nhiều góc độ khác để chúng ta hình dung đấy rõ được một vấn đề chúng ta đang sáng tác. Nó tích hợp được đầy đủ các cái sự liên ngành, nó tích hợp được đầy đủ các cái câu chuyện của nhiều chuyên gia để giúp chúng ta nhìn nhận những cái vấn đề chúng ta đang nghiên cứu một cách rõ ràng nhất, để tạo tiền đề cho chúng ta sáng tác những cái ý tưởng của chúng ta.
0: Vừa rồi là những cái ý kiến, quan điểm của các họa sĩ về việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong sáng tác mỹ thuật hiện nay. Còn ý kiến của họa sĩ Mai Xuân Oanh về vấn đề này thế nào ạ?
5: Theo tôi thì tôi rất là đồng ý với các ý kiến của các họa sĩ vừa trao đổi. Về cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là cái thời đại bây giờ đấy, cái sự phát triển của AI nó là một cái sự tất yếu. Và cái mạch như vậy chúng ta không thể đứng ngoài cái câu chuyện của thế giới được. Đấy, nên là chúng ta phải tìm cách để chúng ta thích nghi với cả những cái công nghệ hiện đại. Có rất là nhiều người thì người ta cũng đặt ra những cái câu chuyện rằng là nó có ảnh hưởng đến sáng tác không, rồi nó có ảnh hưởng đến công ăn việc làm của con người không, rồi nó có mang lại hạnh phúc cho con người không. Nó có rất nhiều cái vấn đề. Thế nhưng mà đứng trước những vấn đề như vậy thì ta không phải là ta đi ta tìm ra những cái chuyện để ta đi ta lý giải, ta phân tích, mà vấn đề là ta có phù hợp, mà ta tìm cách để ta làm việc như thế nào để tận dụng cái công nghệ đó nó hữu ích nhất.
0: Dạ vâng ạ, đa số các ý kiến cho rằng thì trong thời đại số hiện nay chúng ta cần bắt kịp với sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ, và không thể phủ nhận những cái mặt tích cực mà AI đem lại. Quan điểm của anh như thế nào, và anh nhận thấy những cái mặt tích cực mà công nghệ trí tuệ nhân tạo AI mang lại đó là những cái điều gì ạ?
5: Cũng như là các nghệ sĩ và ban nãy đã trình bày cũng trao đổi đó, thì tôi thấy là cái AI nó là một cái bước tiến rất là lớn của khoa học công nghệ, thì nó mang lại cho chúng ta có rất nhiều những cái công năng. Hội họa nói riêng và cũng như nghệ thuật nói chung đấy, cũng không thể nào đứng ngoài cái điều đó. Thì hữu ích đầu tiên là ta biết rằng là cái AI nó là một cái sự kết nối toàn cầu, và cái hệ thống dữ liệu của nó kết nối theo các cái chiều, các cái phương rất là phong phú, và nó truy cập mà cực kỳ nhanh như vậy, nên là nó mang đến cho chúng ta cái thông tin nó luôn luôn là nó nhiều và nó đa chiều. Thứ hai là nó cho chúng ta những cái trải nghiệm để có thể phát triển những cái ý tưởng sáng tạo. Ví dụ ta làm một cái dự kiến phác thảo cho một bức tranh, hay là chuẩn bị cho một vấn đề gì đó, khi mà chúng ta sử dụng AI thì cái tốc độ nó nhanh hơn so với cả khi chúng ta ngồi ta vẽ tay, hay chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ. Đấy, nên là nó có thể mang đến chúng ta xẹt một cái thôi, trong một cái thời gian ngắn chúng ta có thể phát triển nhiều cái ý tưởng khác nhau. Và đồng thời cái quá trình đó nó cũng gợi ý cho ông ta đấy, những cái cách để mà điều chỉnh các cái mong muốn của mình cũng dễ hơn. Đồng thời do cái sự kết nối cái dữ liệu lớn như vậy thì cho ông ta biết rằng là hiện nay cái thế giới nó đang đi đến đâu, nó đang làm cái gì, hội họa nó đang phát triển như thế nào. Và chính vì thế mà chúng ta có thể điều chỉnh cái khuynh hướng của mình, cũng như là cái gì đó trong cái sáng tạo của mình, để cho nó đi đúng với cái nhịp phát triển của thế giới đấy. Và còn rất nhiều những yếu tố khác nữa đấy, để làm giúp cho cái người nghệ sĩ có những cái sự sáng tạo, và đồng thời là có cái sự trải nghiệm, cũng như là có sự liên hệ với cả các cái dữ liệu của thế giới, cũng như là những cái bức tranh, những tác phẩm mà trước đây chúng ta không được nhìn thấy, và chúng ta cũng có thể không biết. Và có thể rất nhiều nghệ sĩ trong cái quá trình sáng tạo nghệ thuật mà chúng ta chưa biết những người đó là ai, nhưng mà nhờ có AI chúng ta phát hiện ra họ rất nhanh ở những vùng sâu, vùng xa, ở những cái đất nước nào đó. Và đôi khi những người đó cũng lại gợi ý cho chúng ta những ý tưởng sáng tạo, kích thích chúng ta tìm một cái phương án hay là một cái gì đó khi ta sáng tác một tác phẩm của mình nó phong phú hơn.
0: Và riêng với cá nhân của họa sĩ Mai Xuân Oanh thì đặc biệt cái việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì nó có hỗ trợ gì anh trong cái hoạt động sáng tác và giảng dạy không ạ?
5: Tôi thì cũng tiếp xúc với cả AI cũng khá sớm, thì bắt đầu có một cái thì tôi cũng đã tò mò lắm, nên là mình cũng đã tìm tòi và mình cũng đã thử nghiệm. Thì tôi cũng đã có sử dụng AI trong thứ nhất là tìm hiểu về những cái tư liệu về lịch sử mỹ thuật, rồi là những cái tác phẩm hội họa trên thế giới để nó làm cho mình phong phú thêm cái hành trang về tư duy của mình trong cái quá trình sáng tác. Đồng thời là tôi cũng có sử dụng AI để trong cái quá trình mà tôi đi tìm những cái phác thảo cho những cái bộ cục tranh của mình. Khi mà mình tìm một cái ý tưởng nào đó thì mình có thể dùng cái đó, và cái AI nó có thể gợi ý cho mình một số những cái mà mình hơi bất ngờ. Đấy, nhiều khi mình cũng chưa nghĩ ra, cái đầu mình nhiều lúc mình không thể nhanh như nó được. Nó có thể tìm cho mình rất nhanh các cái phương án. Đấy, và cái công việc của tôi là ngoài việc sáng tác, tôi cũng làm công tác giảng dạy. Thì khi mà làm việc với sinh viên thì cái chuyện để tìm tư liệu, để giảng dạy, rồi là để những trực quan cho sinh viên thì tôi sử dụng AI cũng khá nhiều để giúp cho các bạn sinh viên tiếp xúc nhiều cái chiều kích khác nhau trong cái sự phong phú của hội họa thế giới.
0: Trên thế giới thì tôi được biết là đã có những cái bức tranh do AI sáng tạo đã đạt những cái giải thưởng, và cũng có những cái bức tranh đã bán được với cái giá rất là cao.
5: Vâng, tôi cũng biết về những cái tác phẩm đó. Phải nói rằng khi mà sử dụng công nghệ AI, nhất là sử dụng như hình ảnh để phát triển những cái ý tưởng đó, thì nói chung là tạo ra được một cái không gian cũng như là chất lượng hình ảnh nó rất là tốt. Trước mắt là mình phải công nhận như vậy. Nhiều khi mình rất bất ngờ là với những cái hình ảnh họ đưa vào như thế, với những công cụ như vậy, thì AI nó đã mô phỏng lại cho chúng ta một cái sản phẩm mà nó rất khá là gần với những cái tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ như là cái tác phẩm mà cũng được người ta chú ý khoảng những năm 2018-2019, đó là tác phẩm nhà hát opera không gian ấy, tức là dịch nôm đại khái là như vậy. Thì cái tác phẩm này do một cái nghệ sĩ ở người Mỹ họ sử dụng ảnh, và họ dùng đến mấy trăm cái câu lệnh để họ tạo ra một cái bức tranh. Sau đó họ dùng nhiều cái công cụ khác nhau, sang những phần mềm Photoshop để điều chỉnh nó. Rồi sau đó ông ấy còn cả dùng cả những cái phần mềm để làm cho cái độ phân giải của nó lớn lên. Có những tác phẩm như vậy đã tạo ra cho ông ta một cái bức tranh mà người ta cũng rất là bất ngờ là nó khá là gần và khá giống với cả những cái tác phẩm hội họa kinh điển của phục hưng của hay là thời kỳ Baroque của châu Âu.
0: Dạ vâng ạ. Và tôi cũng được biết là đây là một cái bức tranh mà đã đoạt được cái giải nhất ở cái hạng mục là nghệ thuật số tại cái triển lãm của bang Colorado của Mỹ.
5: Thì cái này tôi cũng có biết thêm được một ví dụ, cái tác phẩm mà cái chân dung Edmond de Bellamy là của một nhóm họa sĩ người Pháp và sử dụng các cái phần mềm công nghệ hiện đại để họ tạo ra bức tranh đó. Thì bức tranh đó đã bán được với một cái giá khá là cao, đấy, khoảng vài trăm nghìn đô đấy. Trước tiên thì khi mình nhìn bức tranh đó, mình cũng cảm giác thì đó là một cái tác phẩm do con người vẽ, chứ không nghĩ đó là AI. Bởi vì là ở trong đó nó có những cái cảm giác của bút pháp, cái cảm giác của độ nhòe mờ của những cái ranh giới, của những đường viền. Nó không giống như là những cái tác phẩm mà người ta dùng ảnh thông thường, nó dễ bị những đường viền, nó khá là giống, nó ảnh mà nó bị nét quá. Thế thì ở đây thì nó có độ nhòe, độ mềm và có độ xóa, độ lướt của những vệt bút làm cho người xem người ta có cái cảm giác đó là một cái tác phẩm do con người tạo ra bằng trực tiếp chứ không phải là AI. Thế nhưng mà nhìn kỹ thì mình thấy rằng nhất là một phần chân dung của tác phẩm nó vẫn thiếu một cái chiều sâu của cái tâm lý nhân vật. Và cái đặc điểm nữa là cái bút pháp, bây giờ đấy chỉ là cảm giác của một cái bề mặt ở trên hình ảnh thôi, chứ còn người ta không cho người xem một cái cảm giác cái bề dày hay là cái chiều sâu bút pháp, kiểu không gian bút của một cái tác phẩm thực. Khi người ta đánh giá tác phẩm đó thì không phải vì nó là một cái tác phẩm tuyệt đối hay là cái tác phẩm nó đạt được chất lượng cao của nghệ thuật. Vấn đề nó là câu chuyện nó có thể thay thế con người hay không. Tác phẩm ban đầu tôi nghĩ là sau này họ có thể làm được còn cao hơn thế nữa.
0: Qua những cái bức tranh mà họa sĩ Mai Xuân Anh vừa chia sẻ

0: có thể thấy là với những cái người mà có chuyên môn, khi nhìn vào thì họ sẽ nhận thấy đó là những bức tranh mà do công nghệ sáng tạo. Và hiện nay thì ở nước ta thì theo đánh giá của họa sĩ Mai Xuân Oanh, cái việc sử dụng công nghệ sáng tạo AI trong sáng tác mỹ thuật hiện nay như thế nào ạ?
1: Với Việt Nam chúng ta hiện nay thì người ta sử dụng AI là chủ yếu ở trong các cái lĩnh vực đồ họa hoặc thiết kế đồ họa thôi. Bởi vì là cái đó nó là cái sản phẩm chủ yếu là nó mang tính chất hình ảnh này trên hệ thống số. Sau khi mà người ta sáng tác xong, người ta có thể mang in ra trên một cái nền phẳng, nó sẽ biểu hiện ra được những gần như là cái gì mà họ mong muốn. Thế còn đối với nghệ thuật hội họa gọi là truyền thống giá vẽ thì người ta sử dụng AI nó chưa nhiều, bởi vì là có thể là các họa sĩ vẫn đang chưa muốn bị AI làm cho đánh mất cái bản năng hay là cái tính cá nhân của riêng họa sĩ. Đấy nên là người ta còn đang dè dặt. Nhưng mà cũng có thể rằng là khi mà sử dụng AI vào đây đấy, thì cái hiệu quả nó cũng chưa cao, mới chỉ thực hành ở trong cái giai đoạn là sử dụng để tìm tài liệu, làm phác thảo, phát triển ý tưởng hoặc là có thể là hỗ trợ một cái phần nào đó trong cái quá trình làm việc thôi.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề AI trong sáng tác mỹ thuật, đổi mới và giới hạn.
0: Đối với những tính năng vượt trội của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì đã mở ra một cái không gian đổi mới sáng tạo cho người họa sĩ. Tuy nhiên thì song song đó cũng có những cái hạn chế đặt ra nhiều thách thức, giới hạn đối với người nghệ sĩ khi ứng dụng công nghệ AI trong sáng tác tác phẩm mỹ thuật. Bây giờ xin mời họa sĩ Mai Xuân Oanh cùng quý vị và các bạn nghe phóng sự sau đây.
2: Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI có khả năng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật có thể đánh lừa mắt thường và gợi cảm giác như được tạo ra bởi họa sĩ thực thụ. Tuy nhiên, có một số yếu điểm và giới hạn quan trọng khiến công nghệ AI không thể nào thay thế được con người, đó là không có trải nghiệm và tần số của cảm xúc, như ý kiến của họa sĩ Phạm Khắc Quang và họa sĩ Hoàng Trung Dũng, trưởng khoa mỹ thuật, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình.
3: Theo góc nhìn cá nhân của tôi thì AI là tổng hợp cái trải nghiệm của con người và tất cả các trải nghiệm đấy đã tích lũy thành data. Thế còn đâu con người chúng ta khác AI ở cái chỗ, đặc biệt là trong cái giới sáng tạo, thì tôi cho rằng là AI sẽ rất khó có thể thay thế. Bởi vì bản chất của sáng tạo là chúng ta đi tìm những trải nghiệm, chúng ta khám phá những trải nghiệm, và chính những trải nghiệm đấy nó trở thành một cái hành trình sáng tạo. Cái trải nghiệm thì AI nó không có, mà chỉ có người họa sĩ, những người nghệ sĩ mới có được cái trải nghiệm, mới tìm kiếm, khám phá được những cái trải nghiệm mới.
4: Nghệ thuật do người nghệ sĩ sáng tạo ra nó hoàn toàn khác biệt với nghệ thuật do công nghệ sáng tạo ra. Hai cái câu chuyện này hoàn toàn khác nhau. Đối với những người nghệ sĩ như chúng tôi thì chúng tôi vẫn có một cái câu chuyện là nghệ thuật nó sáng tạo từ cảm xúc. Khi cảm xúc của chúng tôi nó chạm đến cảm xúc người xem thì đấy là giá trị nghệ thuật. Còn đối với công nghệ thì đương nhiên thì nó sẽ là mỹ. Nó rất là mỹ của cái sự nhìn. Cái mỹ của sự nhìn đó là mình nhìn thấy nó đẹp đẹp, và cái đẹp đẹp đấy nó không có cảm xúc gì cả. Và những cái tác phẩm mà liên quan đến công nghệ thì nó dành cho những người có thể là yêu thích công nghệ.
2: Họa sĩ, kiến trúc sư, nhà điêu khắc Nguyễn Trường Giang cho rằng một bức tranh được ứng dụng và sáng tạo bằng công nghệ AI, nếu nhìn theo góc độ cơ học có thể thấy đẹp, có ấn tượng thị giác ngay tức thì, nhưng không cho người thưởng thức sự rung động, những cảm nhận có chiều sâu chất chứa cái hồn, sự rung cảm như tác phẩm do họa sĩ sáng tác.
5: Mặc dù số hóa ngày nay có thể là sao chép được đầy đủ hình dáng, đầy đủ màu sắc, nhưng mà không thể cảm nhận được khi mà chúng ta mục sở thị tác phẩm thật. Khi chúng ta chạm vào những cái khối kim loại nó buốt lạnh như thế nào, hoặc là chúng ta nhìn thấy những cái khối vân gỗ, hoặc là chúng ta đưa qua những cái mặt giáp của đá hay là tất cả các chất liệu, thì đấy cũng là một cái mà phải giữ gìn và phải phát huy được cái tính độc bản, cái tính riêng của nghệ thuật. Còn đối với hội họa thì cũng có một cái câu chuyện là ngày nay AI đã vẽ được rất nhiều và có những tác phẩm được đoạt giải, nhưng mà không thể nào mà, ví dụ tôi chỉ nói câu chuyện là về sơn mài thôi, không thể cảm được cái câu chuyện khi chúng ta đứng trước một bức sơn mài nó sâu thế nào, nó tầng bậc thế nào, và nó có những cái chất liệu gì, cái biểu hiện gì. Và nhất là khi chúng ta nhìn một ánh vàng trên sơn mài thôi, khi chúng ta di chuyển qua góc độ này chúng ta thấy ánh vàng này, khi chúng ta di chuyển qua góc độ khác chúng ta thấy ánh vàng khác, thì những cái điều đấy là sự khác biệt.
2: Công nghệ AI là một xu hướng tất yếu của thời đại, nhưng dù thế nào nó cũng chỉ là một công cụ của con người hỗ trợ người dùng trong quá trình sáng tạo nội dung, ý tưởng, chứ không hoặc chưa thể nào trở thành chủ thể sáng tác nghệ thuật. Theo họa sĩ Nguyễn Minh, có thực trạng hiện nay là lạm dụng công nghệ AI trong sáng tác.
6: Trong công nghệ số này thì họa sĩ hoàn toàn có thể biến những phương tiện mới như là AI để trở thành những công cụ cho mình, trở thành những gợi ý cho mình và từ đó giúp chúng ta phát huy ý tưởng thôi. Chứ nó không thể thay thế chúng ta được. Tuy nhiên cũng có một góc độ là rất nhiều người nghệ sĩ đang lạm dụng cái AI đó để suy nghĩ thay cho mình và từ đó mình vẽ lại cái suy nghĩ đó. Thì một mặt nào đó thì tôi cho rằng là nó cũng là một cách, bởi vì chúng ta đang hướng đến cái sự bản quyền của tranh AI. Thế nhưng mà một mặt ở đó thì nó đang làm thui chột cái sự sáng tạo, mà chỉ có khi ngồi trước tấm toan, ngồi trước tấm vóc, người nghệ sĩ mới có cảm xúc, thì AI không có cái đó được.
2: Không thể phủ nhận những tính năng tích cực mà công nghệ AI mang lại với vai trò cung cấp các công cụ và khả năng mới cho các họa sĩ. Tuy nhiên, cảm xúc và sáng tạo cá nhân của người họa sĩ mới là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, ý nghĩa và xúc cảm thẩm mỹ.

0: Thưa họa sĩ Mai Xuân Oanh ạ, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là những cái hạn chế, thách thức của cái việc sử dụng công nghệ AI trong sáng tác mỹ thuật ạ. Và ý kiến của họa sĩ Mai Xuân Oanh về những cái hạn chế này cũng như là cái thách thức của cái việc mà sử dụng công nghệ AI như thế nào ạ?
1: Và các nghệ sĩ đã chỉ ra được những cái điểm rất là then chốt mà cái công nghệ AI hiện nay nó là những cái hạn chế của nó với con người. Đấy. Tất nhiên là với công nghệ thì nó là tuyệt vời rồi, nhưng mà khi mà nó là một công nghệ, nó có nhiều công năng như thế, nó sẽ làm cho con người ta bị lệ thuộc vào nó khá nhiều. Và cái tính con người thường người ta có cái tính ỷ lại và tính lười, nó là cái thông thường của bất kỳ một con người nào. Cái đó có khả năng nó sẽ làm cho con người bị giảm cái tư duy, giảm cái sự sáng tạo, vì mình bị lệ thuộc, mình bị dựa dẫm. Cái AI đôi lúc chính nó hoàn chỉnh quá về mặt hình ảnh, nên cái hạn chế nhất của nó là thiếu cảm xúc, nó không có cảm xúc, nó không thể nào thay thế con người được, bởi vì con người sáng tạo cũng giống như là các anh vừa nói đấy, là một cái quá trình, cái dấu ấn thời gian nó phải hiện hữu trên tác phẩm đấy, và cái dấu ấn thời gian đó cũng chính là cái chiều sâu tâm lý và cũng như là cái quá trình cái người nghệ sĩ muốn diễn tả nó, đưa nó vào và truyền tải trong tác phẩm. Thế thì cái quá trình các nghệ sĩ làm việc đó, cái hay của người ta ấy là nó không hoàn chỉnh. Chính vì nó không hoàn chỉnh đó, nó mới làm cho tác phẩm, nó mới tạo ra những cái tương tác ở trong đó. Còn nếu mà tác phẩm nó quá cân bằng thì nó trở thành một cái trạng thái nó dễ bị nhàm chán. Hiện nay AI nó lại làm cho người ta bị mất cái yếu tố tương tác đấy. Nhưng cái đó chính là một cái hạn chế của AI, mà có lẽ rằng AI nó không thay thế được con người ở cái điểm đó, đó là cái cảm xúc.
0: Tôi cũng rất là đồng tình với cái ý kiến của anh Mai Xuân Oanh với các họa sĩ là đối với một cái tác phẩm mỹ thuật thì cái cảm xúc của con người chất chứa trong những cái tác phẩm đấy là một cái yếu tố rất là quan trọng để tạo nên cái giá trị nghệ thuật cũng như là cái thông điệp ý nghĩa mà truyền tải trong cái tác phẩm đấy. Trên thế giới thì cũng đã có rất là nhiều những cái họa sĩ lo lắng là khi mà gõ tìm kiếm trên mạng thì đa số những cái tác phẩm là nhái theo cái phong cách của mình do AI tạo ra.
1: Đúng, đó là một cái vấn nạn. Thực sự là cái hệ thống data cũng như là cái hệ thống kết nối của nó quá kinh khủng, nên là chỉ cần cái ai đó đăng các thứ lên trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, lập tức nó cập nhật ngay. Và một cái người chỉ cần ra một câu lệnh hoặc ra một cái bức tranh mà lấy của một ông nào đó, mình bảo mình muốn tạo một cái sản phẩm na ná như thế, thì lập tức nó cho mình một cái sản phẩm đó, và một cái người đó chỉ cần mang ra để chép lại, để mô phỏng lại là rất dễ, có rất nhiều tác phẩm giống nhau. Và cái vấn đề bản quyền hiện nay nó được đặt ra rất là lớn, đó là một thách thức rất là ghê gớm. Nếu như các cái thiết chế ở trên thế giới cũng như là các quốc gia mà không tiếp cận ngay vấn đề này thì vấn đề bản quyền, vấn đề về cá nhân bị xâm phạm, đó là một cái điều nhức nhối.
0: Và nhiều người cũng đặt ra câu hỏi trong tương lai là liệu thì AI thì có thể là vẽ nên những cái tác phẩm mà vượt qua các cái họa sĩ chuyên nghiệp được không? Và với việc mà ứng dụng AI trong cái sử dụng dữ liệu từ hàng ngàn để hàng vạn cái bức tranh của các họa sĩ, như anh cũng vừa chia sẻ là liệu có vi phạm cái bản quyền của rất nhiều những cái họa sĩ chuyên tâm sáng tác ạ?
1: Vâng, thứ nhất là AI nó có thể thay thế con người được không? Theo tôi hiện tại nó chưa thay thế được, nhưng mà sau này thì không biết được, bởi vì cái sự phát triển của khoa công nghệ nó đi theo một cái chu trình nào đó mà chúng ta phải đến cái thời điểm đấy mới có thể nói được, chứ hiện tại thì chưa. Nhưng mà tôi vẫn có một niềm tin rằng là con người chúng ta tạo ra AI, nên là AI ấy, ở những thế hệ sau họ sẽ có cách để họ khắc chế cái điều đó. Nhưng một cái điều mà AI không bao giờ có được, như tôi nói ban đầu ấy, đó chính là cái cảm xúc của con người, vì nó không có cái bản chất tôi của nó không có cái ngã của nó, và nó không có cái tư duy theo cái cảm xúc của nó. Đấy, vì chính vì thế nó không thể nào tạo ra những cái tác phẩm mà có thể thay thế con người được, vì cái ngoài cái chuyện tạo ra

0: nhẹ của những cái nhát mài thì AI nó khó có thể làm được điều đó. Hoặc là lụa cũng thế, mặc dù trông thế thôi nhưng mà nó ngấm vào trong cái thớ lụa, cái độ nông độ sâu của nó thì AI nó không thể mô phỏng những cái độ nông độ sâu độ nhòe của cái thớ lụa được. Ngay cả sơn dầu thì người ta cũng phải làm rất nhiều lớp, và mỗi một cái vẹt bút đưa ra, mỗi một cái nét nhấn nét chấm nó đều là cả một cái công lực cũng như là cái trải nghiệm của nhiều đời họa sĩ.
1: Dạ vâng ạ, một cái tác phẩm do công nghệ AI sáng tạo thì nó không cho chúng ta có được những cái chiều sâu của cảm nhận. Và là một họa sĩ đã sáng tác trong mấy chục năm qua, theo cái kinh nghiệm của anh thì anh đã từng nhìn thấy cái một bức tranh AI sáng tác khác với cái bức tranh do con người sáng tác như thế nào ạ?
0: Khi mà nhìn vào một cái tác phẩm mà do AI nó sáng tạo đấy thì người ta thấy đầu tiên ấy, là cái chất lượng của hình ảnh cũng như là cái hiệu ứng không gian nó rất mạnh, làm cho cái người xem người ta phải bị hút vào, người ta bị có cái cảm giác rằng nó ghê gớm lắm. Rồi là nó tạo ra những cái lớp nọ lớp kia, rồi là hình, rồi là khối, rồi là bố cục khá là hoàn chỉnh. Thế nhưng mà khi mà người ta đi qua những cái giây phút nhìn ban đầu thì bắt đầu người ta nhìn một lúc thì người ta càng nhìn người ta lại càng cảm thấy nó không có cái gì để hút cái mắt nhìn nhiều như là những tác phẩm hội họa do con người sáng tạo. Vì những tác phẩm do con người sáng tạo thì người ta phải nhìn càng lâu và nhìn vài lần mới có thể thấy được cái hay của nó. Vì những cái đẹp, cái hay của nó nhiều khi nó ẩn chứa ở bên dưới, ở những cái tạo hình và cũng như là các cái kỹ thuật cũng như là cái sáng tác của họa sĩ. Bởi vì là cái quá trình làm việc đó nó không phải là do một cái thời gian người ta tổng hợp theo cái cách là lấy cái dữ liệu này nọ rồi họ đưa vào trong đấy, mà là cả một cái quá trình mà cái người nghệ sĩ người ta đã dày công, người ta đã phải làm nhiều lần. Ví dụ tôi nói đơn giản như là thao tác của một cái họa sĩ khi mà vẽ một cái tranh, có những lúc người ta xóa bớt một cái gì đó đi thì sau khi xóa một cái hình ảnh nó đi nó lại tạo ra một cái hiệu ứng, có khi giữ lại trở thành một cái rất là nghệ thuật. Cái đó AI nó không thể có được ở trong tác phẩm đấy, chính vì cái sự hoàn chỉnh của nó.

0: trước những cơ hội đổi mới sáng tạo và những cái giới hạn, thì cách ứng xử của họa sĩ đối với AI trong tình hình hiện nay như thế nào để AI sẽ trở thành bàn đạp để nghệ thuật vươn cao, chứ không phải là cái mối đe dọa đánh mất bản sắc sáng tạo. Xin mời họa sĩ Mai Xuân Oanh và quý thính giả nghe chùm ý kiến sau đây ạ.
1: Trách nhiệm của một nghệ sĩ trong thời đại số này thì bạn phải cân bằng giữa bạn biết cái gì là công cụ, biết cái gì là phương thức và biết cái gì để hỗ trợ cho chúng ta trong con đường sáng tác nghệ thuật. Và cân bằng ở đây là bạn phải làm chủ cảm xúc của mình, làm chủ cái cá tính của mình để không bị chạy theo cái công nghệ kia và không để công nghệ nó điều khiển chính chúng ta mà chúng ta vô tình lại trở thành công cụ của công nghệ. Thì người nghệ sĩ phải là có cái lập trường riêng, đặc biệt là cảm xúc của mình trước cuộc sống và thể hiện lên nghệ thuật. Chúng ta phải biết đứng ra để phân tích là cái nào của nghệ sĩ tạo ra, cái nào là cái của AI tạo ra. Hiểu đúng vấn đề thì nó chỉ là công cụ thôi, mà đã là công cụ thì là do con người làm chủ.
2: Khi mà AI thì nó tham gia vào, đặc biệt là trong cái góc độ tổng hợp dữ liệu thông tin ấy, có rất là nhiều các cái điều kiện thuận lợi. Thế nên là nếu như mà chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ dễ bị bằng lòng về những thứ tưởng chừng như hoàn hảo nhưng mà lại chứa đựng rất là nhiều những cái bẫy thông tin. Bởi vì là AI nó cũng có khả năng trong cái việc bịa thông tin cho nó phù hợp với thứ mà ta muốn. Đấy là một trong những cái điều mà rất phải cẩn trọng. Nó cũng như là một con dao hai lưỡi. Nếu mà chúng ta không dùng thì cũng không được, bởi vì như vậy nó sẽ đi ngược xu hướng. Nhưng nếu chúng ta dùng thì chúng ta cũng sẽ rất là dễ trở nên lười biếng, ỷ lại. Làm thế nào để giữ được một cái bản lĩnh của cái người nghiên cứu khoa học cũng như là của cái người nghệ sĩ, và chỉ coi những thứ giải pháp của AI gợi ý như là một thứ để tham khảo là cả một vấn đề, cần những cái bản lĩnh.
3: Trong cái góc độ sáng tạo mà những họa sĩ, những người làm sáng tạo nói chung, chúng ta đi đúng cái bản chất của mình là những con đường đi tìm kiếm những cái mới, đi tìm kiếm những trải nghiệm và khám phá ra những gì chưa có để thêm vào cho nghệ thuật. Thì cái đó là chúng ta phải nhìn thấy rằng nó là hai con đường khác nhau. AI đi đường của AI, AI là đi tích lũy trải nghiệm, còn người họa sĩ là đi tìm và thực hành bước vào những trải nghiệm.
4: Thì giá trị sáng tạo của con người thì chúng ta vẫn phải phát huy, và cái giao tiếp ở một cái tần số của cảm xúc, giao tiếp của những cái gì thuộc về con người nhất, thì cái đó chính là những cái mà AI sẽ không thể thay thế được con người.
0: Chúng ta thừa nhận cái khả năng sáng tạo không giới hạn của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Song nhiều họa sĩ thì cũng tự tin trong cái khả năng sáng tạo cá nhân của mình mà các cái ứng dụng công nghệ AI thì không thể thay thế được. Và theo cái quan điểm cá nhân của họa sĩ Mai Xuân Oanh thì người họa sĩ cần ứng xử với

0: với công nghệ AI như thế nào ạ?
1: Trước tiên là tôi vừa nghe những cái ý kiến của các họa sĩ trao đổi thì tôi rất đồng ý với các ý kiến đó. Cá nhân tôi thấy rằng là AI này nó là một cái điều tất yếu của thế giới, nó bắt buộc phải đi theo cái điều đó thôi chứ còn không thể có cách nào khác được. Chúng ta phải tiếp xúc với nó một cách có cái sự thông minh. Đấy, vì nó là thông minh thì mình cũng phải thông minh để mình sử dụng nó như thế nào chứ không phải là AI nó khống chế chúng ta. Mình đặt ra là không phải là AI nó thế nào, vấn đề là mình sử dụng AI như thế nào để cho nó phù hợp với cả công việc của mình và nó giảm bớt những cái chuyện nặng nhọc vất vả của những giai đoạn trước đây đi mà mình vẫn là mình và mình không bị nó làm cho mình bị mất cái bản sắc riêng mà mình vẫn có thể sáng tác được những cái tác phẩm mà có những cái cá tính, nó có những chiều sâu, quan trọng nhất là nó thay đổi kịp với những sự phát triển của thế giới. Tại vì nếu không chúng ta sẽ như nằm ở trong một cái kén và chúng ta không biết rằng bên ngoài nó đang thế nào.
0: Vậy thì người họa sĩ thì cần có những cái giới hạn như thế nào để ứng dụng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo AI vào trong cái sáng tác ạ?
1: Đấy, những cái điều đặt ra ở đây là cái vấn đề bản quyền, vấn đề đạo đức của con người là rất là quan trọng. Bởi vì cái đạo đức của nghệ sĩ là khi anh sử dụng dữ liệu với một cái sự gọi là tôn trọng những cái sản phẩm người khác, hay là anh biết anh dùng cái đó, anh lạm dụng cái đó để lấy thành cái riêng của mình. Và cái bản lĩnh là gì? Là mình luôn luôn ấy, mình phải giữ được một cái sự tự tin ấy, của bản thân mình và mình phải tin vào cái hay cái đẹp của truyền thống văn hóa của chính đất nước mình thì mình mới không bị nó kéo. Chứ còn nếu không thì chúng ta sẽ thấy nó hay lắm và chúng ta sẽ đuổi đuổi mãi cũng không giờ kịp được. Chắc chắn là nó luôn luôn sẽ đi trước chúng ta và ta biết cách sử dụng thì nó phục vụ chúng ta. Còn nếu không biết cách sử dụng thì chúng ta sẽ bị nó kéo vào một cái cuộc chơi mà sẽ không có cái đoạn kết.
0: Dạ vâng ạ. Qua cái sự phân tích của họa sĩ Mai Xuân Oanh thì có thể thấy là trong cái thời đại kỹ thuật số cũng như là sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người họa sĩ cần phải nâng lên rất là nhiều. Và chỉ khi nào mà cái trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người họa sĩ được nâng lên thì mới có thể giữ được cái bản sắc cá nhân và tránh cái phụ thuộc hoàn toàn vào cái công nghệ AI ạ.
1: Cái đó là đúng, rất là đúng. Đấy, nhưng mà tôi xin có một cái lưu ý là cái bản thân con người cái tính ỷ lại rất lớn, có rất khó có thể hô hào một cái đạo đức suông được. Đặt nó vào một cái hoàn cảnh nào đó thì con người ta mới tự tìm ra các đường thoát mà thôi. Và con người tạo ra AI và con người cũng chính là điều khiển các cái câu lệnh để tạo ra những cái tác phẩm do AI sáng tạo. Nên con người vẫn phải là làm chủ. Đấy, chúng ta phải xác định như vậy. Còn nếu không chúng ta không xác định được cái vai trò làm chủ của mình thì chúng ta cũng sẽ đến một cái lúc chúng ta cảm thấy nó bi quan. Thì tôi chỉ mong muốn rằng là AI nó luôn luôn mang tới những cái công năng và những cái điều mà con người ta trước đây người ta không làm được. Xã hội cũng như là các người nghệ sĩ nói chung đấy thì luôn luôn phải trau dồi cái bản lĩnh nghề nghiệp để mình có những cái tự tin nhìn nhận nó cho nó đúng đắn. Ví dụ mình sáng tác một bức tranh về AI chẳng hạn thì nhưng mình là người thẩm định xem nó đẹp hay xấu, điều khiển nó, mình là người sai bảo nó để nó làm cho những cái sản phẩm theo ý muốn của mình.
0: Dạ vâng ạ, qua cái cuộc trao đổi thì chúng ta cũng có thể thấy là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì đang tạo ra những cái thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực mỹ thuật và mở ra nhiều cái cơ hội cũng như là thách thức. Mặc dù công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì có thể hỗ trợ và cải thiện quy trình sáng tác, nhưng vai trò của người nghệ sĩ là quan trọng và cái sự sáng tạo và tình cảm của con người mới là yếu tố then chốt trong nghệ thuật. Và AI thì có thể là một công cụ hữu ích để cung cấp ý tưởng nhưng không thể thay thế hoàn toàn tài năng và sự sáng tạo của người họa sĩ.
1: Xin cảm ơn sự lắng nghe của các vị quý khán giả.

quý vị và các bạn thân mến, chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng đối thoại mở ạ.

0: Xin kính chào các cụ và quý thính giả. Thưa các cụ và quý thính giả, già hóa dân số là thách thức không nhỏ đối với Việt Nam. Nhưng nếu biết cách phát huy vai trò của người cao tuổi trong xã hội, thì thách thức này sẽ biến thành cơ hội. Vì thế, thời gian qua, nhiều người cao tuổi bằng sự nỗ lực của bản thân đã trở thành những điển hình tuổi cao gương sáng, làm gương cho con cháu không chỉ trong sinh hoạt hàng ngày, mà còn cả trên lĩnh vực lao động sản xuất. Mời quý thính giả và các cụ cùng nghe những chia sẻ này.
1: Mình cảm thấy rất là tự hào được đóng góp một phần bé nhỏ của mình, góp ích cùng tất cả mọi người vào trong cái công việc xây dựng xã hội.
2: Tôi thấy tuổi này nó còn kinh nghiệm, sức khỏe vẫn còn khỏe, thì nên làm cho nó vui vẻ.
3: Cũng tích cực tuyên truyền cho mọi người xung quanh là thực hiện tốt các cái chủ trương đó, và trong cái điều kiện có thể thì mình có đóng góp được gì cho sự nghiệp, cho công cuộc này thì mình cũng cố gắng đóng góp bằng công sức, bằng vật chất để cùng chung tay với lại toàn đảng, toàn dân.
1: Mình cũng phải là cái người gương mẫu đi đầu. Bản thân mình này, để gia đình này, mình thường xuyên đi vận động nhân dân. Trước mắt là quanh khu vực nhà mình, sau đó rộng ra thì là đến tổ dân phố, rộng lại lan tỏa được sức mạnh của nhân dân.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi tác không còn là rào cản đối với người già trong xã hội.
4: Nhiều năm qua, phong trào thi đua tuổi cao gương sáng được các hội viên trong cả nước tích cực hưởng ứng. Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng triệu tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực. Từ phong trào làm kinh tế giỏi, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, đến việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, nhiều người cao tuổi trở thành những điển hình tiên tiến, truyền cảm hứng cho cộng đồng từ những sáng tạo và cống hiến trong lao động. Cùng với đó, mạng lưới hơn 9.000 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đang phát huy hiệu quả rõ nét trong việc kết nối cộng đồng người cao tuổi. Ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định.
5: Người cao tuổi Việt Nam càng phát triển được sâu rộng, tạo sự lan tỏa những ánh sáng niềm tin với bao thế hệ con cháu nói theo. Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng triệu tấm gương cao tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực, từ phong trào làm kinh tế giỏi, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đến việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được các cấp, các ngành và các địa phương ghi nhận đánh giá cao.
4: Với hơn 9 triệu người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhiều người cao tuổi được vinh danh anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Ở thành phố Cần Thơ, hợp tác xã Trạng Tý Garden của ông Trần Phước Sơn là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc phát triển cây thanh nhãn quy mô lớn, mang lại giá trị kinh tế cao gấp 10 lần so với trồng lúa, góp phần giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương. Dù đã ngoài 80, nhưng ông Trần Phước Sơn vẫn miệt mài với việc áp dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp. Những nỗ lực của ông đã giúp cho sản phẩm của hợp tác xã không chỉ được tiêu thụ mạnh mẽ trong nước mà còn xuất khẩu thành công sang các thị trường khó tính như Australia, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc hợp tác xã Trạng Tý Garden cho biết, sự liên kết chặt chẽ trong sản xuất theo hướng sinh thái và chủ động xây dựng mã số vùng trồng đã giúp cho sản phẩm Việt Nam được biết đến ở thị trường nước ngoài. Với những đóng góp to lớn cho địa phương, ông Trần Phước Sơn được tuyên dương là người cao tuổi tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Ông Sơn cho biết.
6: Chúng tôi cảm nhận là vị thế, cái vai trò, vị trí của người cao tuổi Việt Nam thì càng ngày càng được sự tín nhiệm của các cơ quan đảng, nhà nước và các cái đoàn thể. Vì điều đó cũng minh chứng là cho ngày hôm qua thì chúng tôi cũng rất là vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và cái tặng quà, thì tôi cho rằng cái này là cái niềm động viên rất là lớn đối với cái người cao tuổi.
4: Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc không chỉ là dịp ghi nhận, tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của những cây cao bóng cả. Thực tế đã chứng minh, kinh nghiệm là tài sản không thể đo đếm được bằng tiền bạc. Người cao tuổi sở hữu vốn

0: tống, sự từng trải và khả năng nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc. Tại nhiều nơi, chi hội người cao tuổi đã trở thành cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Các cụ không chỉ vận động con cháu chấp hành pháp luật mà còn trực tiếp tham gia giám sát, phản biện và đóng góp ý kiến cho các chương trình phát triển địa phương. Theo bà Lưu Thị Tuyết, Phó Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi phường Khương Đình, Hà Nội, những ghi nhận của Đảng và Nhà nước về người cao tuổi là động lực để những người như bà đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển của đất nước dựa trên những hoạt động đang thực hiện để giúp đỡ nhiều người hơn.
1: Tôi rất vinh dự là cũng là được hôm nay là được là đại diện cho người cao tuổi phường Khương Đình đã đến dự cái hội nghị vinh danh này. Tôi rất là tự hào và phấn khởi cũng như cái sự quan tâm của nhà nước, của chính phủ đối với người cao tuổi.
0: Hình ảnh những cán bộ hưu trí vẫn miệt mài tham gia công tác thiện nguyện đã trở nên quen thuộc trong xã hội. Mong muốn đóng góp cho cộng đồng, nên hàng năm, bà Tống Thị Hạnh, chủ tịch đầu tiên của Quỹ Thiện Tâm, vẫn luôn trao học bổng giúp sức cho các em đến trường, xây dựng trường học, nhà bán trú. 85 năm tuổi đời, không kể được bao nhiêu việc làm thiện nguyện, những hoàn cảnh khó khăn đã được bà giúp đỡ. Bà Tống Thị Hạnh chia sẻ.
2: Cái gì cũng làm được là ta làm, chỉ mong sao cho tất cả mọi người được như mình. Hôm nay mà tôi được nhận cái vinh danh người cao tuổi này, thì tôi thấy là rất là cảm xúc, rất là ơn nhờ Đảng, Nhà nước. Tất cả các thứ, nếu mà nói cho nó từ xưa thì khó lắm. Thôi thì bây giờ chỉ biết được lúc này, tất cả xã hội đang vươn mình, đang tiến lên. Vậy ta cũng phải theo cái đà đó mà đi lên. Dù là tuổi mình cao, nhưng mà sức mình còn làm được cái gì thì ta cứ làm. Làm để cho đời, để cho mọi người đều vui. Từ trẻ đến già, ai cũng muốn như thế cả.
0: Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ và vận hội lớn, đồng thời cũng đối mặt với những yêu cầu mới. Quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh hơn dự báo, đặt ra yêu cầu phải có những chính sách thích ứng hiệu quả. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển. Vốn sống, kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín và tinh thần trách nhiệm của người cao tuổi cần tiếp tục được trân trọng, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3: Thưa các cụ và quý thính giả, theo dự tính đến năm 2036, Việt Nam sẽ có hơn 16 triệu người cao tuổi, chiếm 14% dân số. Nhiều người cao tuổi đã phát huy giá trị bản thân, tiếp tục đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, quá trình lão hóa khiến cuộc sống của các bậc cao niên cũng dần thay đổi. Vậy làm thế nào để người cao tuổi luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục góp sức cho cộng đồng? Qua trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi Nhân Ái, quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách thức chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất cho các cụ.
0: Thưa bà thấy hiện nay người cao tuổi đang phải đối diện với những vấn đề khó khăn nào ạ?
4: Khi mà về già ấy, thì người ta thường gặp những cái yếu tố về vấn đề về sức khỏe. Sức khỏe ngày càng bị suy giảm. Một người thì thường có rất là nhiều các cái bệnh lý nền. Thế và bên cạnh đó thì chính vì cái sức khỏe suy giảm nhiều bệnh lý nền cho nên cái tâm sinh lý của người cao tuổi cũng thay đổi. Các cái điều kiện để mà tham gia vào các hoạt động xã hội, giao lưu xã hội hay là tham gia vào các những hoạt động cộng đồng hay là chuyện cùng vui vẻ và chuyện trò với bạn bè thì cũng rất là hạn chế. Con cái thì thường rất là bận, phải đi làm cả ngày cho nên là người cao tuổi thường cảm thấy mình cô đơn, thường tủi thân tuổi già và hay buồn và hay dễ tủi thân, cho nên đấy là những cái yếu tố mà người cao tuổi thường gặp. Và khi như vậy thì nhu cầu mà để người cao tuổi có một cái môi trường chăm sóc phù hợp với tuổi già có thể giúp mình kiểm soát được bệnh lý một cách an toàn, có thể hỗ trợ giải quyết mình các cái phát sinh xảy ra trong cuộc sống về mặt vấn đề sức khỏe và cũng có cái nơi để mình bầu bạn, mình chuyện trò tuổi già, đó là một cái nhu cầu rất là thiết yếu của người cao tuổi.
0: Theo bà cần làm gì để người cao tuổi có thể sống vui, sống khỏe?
4: Cái vấn đề người cao tuổi đối diện đang khó khăn nhất đó là hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề về sức khỏe, về thể chất. Đấy, người cao tuổi cần được có một cái sự luyện tập về sức khỏe đều đặn thường xuyên để đảm bảo duy trì và chống lại lão hóa tuổi già. Người cao tuổi cần được có một cái sự kiểm soát tốt về cái bệnh lý để có thể xử lý kịp thời những cái phát sinh diễn biến trong cái quá trình sinh hoạt hàng ngày. Và người cao tuổi cũng cần được có những cái chăm sóc đúng chế độ về mặt dinh dưỡng, về mặt sức khỏe, rồi về mặt luyện tập để làm sao người cao tuổi có một cuộc sống nó điều độ và nó giúp cho cái sức khỏe người cao tuổi được tăng lên và đồng thời hạn chế đi những cái sự lão hóa trong tuổi già. Bên cạnh đó thì người cao tuổi rất là cần sức khỏe về tinh thần. Sức khỏe tinh thần, người cao tuổi cần được sống cuộc sống vui, đúng ý nghĩa của tuổi già. Có bạn bè, chuyện trò, rồi là có những người lắng nghe để chia sẻ những cái tâm tư, nguyện vọng của mình, những cái vấn đề vướng mắc của mình trong cái suy nghĩ hay là trong cái cuộc sống hàng ngày. Đó là hai cái vấn đề mà người cao tuổi phải đối diện và phải cần có một cái sự hỗ trợ.
0: Vâng, xin cảm ơn bà.
3: Thưa các cụ và quý thính giả, ông Thông Khói ở khu phố 3, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ, nay là xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng, là người có uy tín trong đồng bào nơi đây. Dù đã bước sang tuổi 80, nhưng ông vẫn luôn nặng lòng với việc làng, việc xóm. Qua bài viết của đoàn sĩ, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về ông Thông Khói, người cống hiến hết mình vì làng Chăm.
5: Những năm đầu sau giải phóng, với vai trò là đội trưởng sản xuất lâm thiện, ông Thông Khói tích cực bám đồng ruộng, cùng bà con phát triển sản xuất. Đến năm 1979, đội sản xuất của ông đổi thành Hợp tác xã Nông nghiệp Ma Lâm Ba. Ông được tín nhiệm giữ vai trò chủ nhiệm Hợp tác xã. Năm 1997, Hợp tác xã Nông nghiệp Ma Lâm Ba thực hiện giải thể theo luật Hợp tác xã và chuyển sang hành chính thôn Ba. Ông tiếp tục được bầu làm trưởng thôn, nay là khu phố. Từ năm 2014 đến nay, ông là chi hội trưởng, chi hội người cao tuổi tại khu phố 3, thị trấn Ma Lâm. Nhiều năm qua, dù ở vị trí nào, ông Thông Khói cũng cháy hết mình. Vì thế, ông được bà con Chăm ở đây tin yêu và bầu chọn là người có uy tín. Ông đã cùng với ban điều hành khu phố 3 vận động bà con góp công, góp của để làm đường, xây dựng nông thôn mới. Do được bà con tin yêu, nên những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, khi được ông tuyên truyền thì bà con tham gia hưởng ứng ngay, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xây dựng tình đoàn kết, gìn giữ an ninh trật tự tại địa phương, đặc biệt là công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ông Khói cho biết, xóm làng có yên ổn, an ninh trật tự được đảm bảo thì bà con mới chí thú làm ăn, chuyên tâm phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa.
6: Vận động nước buôn làm là tham gia phong trào giao thông nông thôn là rất tham đóng góp đầy đủ, kể cả các mặt kinh tế văn hóa xã hội đều tham gia sâu đi. Thứ nhất là cái nông nghiệp đất không bông nhà nước cấp 100%. Thứ hai xung quanh vấn đề cái an ninh trật tự ổn định. Thứ ba là cách bắt ngại giang làm vàng là vẫn duy trì, nhưng một cũng phải là số là mê tín dị đoan. Bản thân của làng cũng là người cao tuổi, là sau khi tiếp thu là ý kiến văn hóa mà chỉ đạo là vận động gia đình của làng.
5: Ông Thông Minh Lợi ở khu phố 3, thị trấn Ma Lâm chia sẻ, ông Thông Khói không chỉ làm tốt vai trò của người có uy tín mà ông còn là hạt nhân trong phát triển kinh tế hộ, tấm gương cho con cháu và người dân ở khu phố 3 này noi theo. Ông Lợi kể, trước đây do khó khăn nên một số bà con trong làng tính bán đất 04, đất nhà nước cấp để làm ăn, nhưng được ông tuyên truyền vận động nên số hộ vẫn giữ được đất 04 cho đến ngày hôm nay. Ông Thông Khói đảm nhiệm vai trò người có uy tín ổn định và lâu năm nhất tại địa phương. Nhiều năm qua, cũng nhờ có ông mà công tác giáo dục, khuyến học tại địa phương có nhiều tiến bộ. Khi có con cháu trong làng bỏ học là ông đến tận nhà vận động, khuyên giải. Gia đình nào khó khăn trong việc cho con em tới trường thì ông tìm hướng giúp đỡ bằng cách vận dụng chính sách và cả huy động nguồn lực xã hội. Theo ông Nguyễn Như Mỹ, bí thư chi bộ khu phố 3, thị trấn Ma Lâm, với sự am hiểu về phong tục, tập quán, văn hóa, ngôn ngữ của đồng bào Chăm, cũng như sự tín nhiệm của bà con, ông Thông Khói còn góp phần rất quan trọng trong việc tham gia phối hợp cùng tổ hòa giải khu phố, hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn tại địa phương.
7: Đối với ông Khói rất là nhiệt tình trong công tác. Mỗi khi chi bộ có vấn đề gì cần trao đổi, ông sẵn sàng góp ý. Đối với địa phương mà có những công việc, ví dụ là tuyên truyền các chủ trương, chi bộ triển khai, ông được vận động là nhân dân, vận động con cháu chấp hành tốt các chủ trương, sách của Đảng, pháp luật của nước và các cái quy định của địa phương đề ra. Và nhất là tình hình ma túy hiện nay, chỗ Khói này thì ông vận động tuyên truyền các con em nên từ bỏ ma túy để mà giữ gìn lại trật tự an ninh.
5: Ông Thông Khói hiện là một trong số 87 người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ chính là hạt nhân trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Hơn 80 năm tuổi đời, gần 50 năm gắn bó với việc làng, việc xóm. Ông Khói tâm niệm, bà con còn tín nhiệm, mình còn sức khỏe thì còn cống hiến để góp phần nâng cao đời sống đồng bào Chăm ở khu phố 3, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, xây dựng tình làng nghĩa xóm, cùng nhau gìn giữ, phát huy nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
3: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

các bình luận viên Thành Công và Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang theo dõi những diễn biến của các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026. Trong ít phút nữa chúng tôi sẽ

chuyển tới quý vị và các bạn trận đấu còn lại ở lượt trận thứ hai, trận đấu giữa hai đội tuyển Tunisia và Nhật Bản. Đây là trận đấu trong khổ của bảng F. Trước đó trong rạng sáng ngày hôm nay, cầu thủ Hà Lan đã có chiến thắng với tỷ số 5-1 trước cầu thủ Thụy Điển. Trận đấu giữa hai đội tuyển Tunisia và Nhật Bản diễn ra tại sân vận động Estadio BBVA ở bang Guadalupe, Mexico.

trên sân vận động BBVA. Lúc này chúng ta có thể nghe thấy những âm điệu rất hùng tráng, dồn dập, tạo bầu không khí sôi động, phấn khích, cuồng nhiệt. Và trên thực tế thì chúng ta có quyền để mà chờ đợi những gì sẽ diễn ra ở trên sân động trong ít phút nữa sẽ vô cùng sôi động, vô cùng phấn khích, vô cùng cuồng nhiệt. Bởi vì trận đấu giữa TDG và Nhật Bản sẽ diễn ra trong một bối cảnh cực kỳ khó khăn và thách thức cho cả hai đội bóng. Lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay với trọng tài chính là ông Isvan Kovac người Rumani cùng với các trợ lý của mình và cầu thủ của hai đội dắt cùng các em nhỏ tiến ra vòng tròn trung tâm của sân vận động để chuẩn bị lễ cử hành quốc ca. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài người Rumani, bắt chính là ông Isvan Kovac, một cái tên rất quen thuộc đối với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi theo dõi các trận đấu trôn khổ của Cúp Châu Âu. Trợ lý là ông Marisa và Tunioji, người Rumani. Trọng tài thứ tư là ông Calderon, người Costa Rica. Trợ lý trọng tài thứ tư là ông Carlos Mora, cũng là người Costa Rica. Trọng tài VAR là ông Pedei San, người Thụy Sĩ. Trợ lý trọng tài VAR là ông Joe Dickerson, người Mỹ, và Bastian Dankert, người Đức. Lúc này thì tân huấn luyện viên của đội tuyển Tunisia cũng đã có mặt ở trên sân vận động, đó là ông Hervé Renard. Trong khi đó, cao thủ đã đứng thành một vòng tròn để chuẩn bị lễ cử hành quốc ca. Sau đây là lễ cử hành quốc ca của Tunisia.

Vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Tunisia và bây giờ sẽ là quốc ca của Nhật Bản. Please remain standing if you are able for the...

0: bản quốc ca có tên gọi Kimigeo, mang ý nghĩa chúc tụng triều đại thiên hoàng trường tồn vĩnh cửu, gắn liền với sự thịnh vượng và hòa bình vĩnh cửu của quốc gia. Đây cũng là một trong những bài quốc ca có phần lời cổ nhất và ngắn nhất trên thế giới. Cùng với đó là bản quốc ca mang tên Những người bảo vệ tổ quốc của Tunisia, vừa vang lên trên sân vận động BBVA ở bang Guadeloupe của Mexico để chuẩn bị cho hai đội tuyển, đó là Tunisia và Nhật Bản, sẽ bước vào lượt trận thứ hai tại bảng F của World Cup 2026. Cầu thủ Tunisia bước vào trận đấu này sau cuộc khủng hoảng vì thất bại 1 năm trước Thụy Điển, dẫn tới việc huấn luyện viên đầu tiên của World Cup đã bị sa thải, đó là Sabri Lamouchi, và người thay thế là Hervé Renard, huấn luyện viên người Pháp cũng nổi tiếng bởi những cú sốc tại World Cup và đã từng dẫn dắt các đội tuyển Maroc và Ả Rập Xê Út. 3 tháng trước khi bước vào kỳ World Cup thì ông Hervé Renard đã bị thay thế bởi huấn luyện viên George Donis, người Hy Lạp, ở đội tuyển Ả Rập Xê Út. Huấn luyện viên Hervé Renard là người mang theo triết lý phòng ngự phản công linh hoạt và một tinh thần kỷ luật trong phòng ngự. Vấn đề là cầu thủ Tunisia có lấy lại được tinh thần và sự tự tin khi đối đầu với một đối thủ đã có một màn chiến đấu quả cảm ngoan cường trước cầu thủ Hà Lan sau khi để đối phương dẫn trước 2 lần và đều gỡ hòa thành công. Trong khi đó Tunisia thì đang có phong độ rất tệ, thua 3 trận gần nhất với tổng tỷ số là 1-11. Nếu như Tunisia đang có phong độ tệ hại thì Nhật Bản ngược lại có một chuỗi trận thắng trước khi hòa 2-2 trước cầu thủ Hà Lan. Họ có 6 trận thắng liên tiếp để rồi bị ngắt mạch bởi trận hòa 2-2 trước các cầu thủ Hà Lan. Và ở trận đấu hôm nay thì bên phía các cầu thủ Nhật Bản cũng không có sự phục vụ của Takefusa Kubo, bị dính chấn thương. Mặc dù vậy thì các cầu thủ Nhật Bản vẫn được đánh giá là đội bóng cửa trên với chiều sâu lực lượng cũng như là dàn cầu thủ đang thi đấu ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Có thể nói một cách ví von, Tunisia giống như là một con tàu gặp bão và vừa phải thay thuyền trưởng, còn Nhật Bản sẽ là chiếc siêu du thuyền chạy bằng năng lượng hạt nhân. Cơn bão Hervéna liệu có thể gây được bất ngờ, và cỗ máy Nhật Bản liệu có đạt được chất lượng như chính thông điệp mà đội bóng này truyền đi, đó là đến nước Mỹ, Mexico, Canada để giành chức vô địch World Cup. Bây giờ thì bình luận viên Thành Công sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn đội xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay.
1: Ngày hôm nay thì bên phía cao thủ Tunisia họ ra sân với thủ thành mang áo số 16, đó là Amen Damin. Cao thủ còn lại gồm có số 2 Ali Dabi, số 3 Mostasa Tabi, số 4 Osmaric, số 6 Dylan Brown, số 8 Elias Sad, số 10 Hannibal Mesbri, số 17 đội trưởng Sakri, số 20 Jan Valeri, số 25 Slimane và số 26 đó là Tuneti. Ngày hôm nay thì đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Hervé Renard sẽ ra sân với sơ đồ chiến thuật là 5-3-2. Trong khi đó thì bên phía đội tuyển Nhật Bản họ ra sân với thủ thành mang áo số 1 Suzuki, cầu thủ còn lại gồm có số 4 Itakura, số 7 Tanaka, số 10 Ritsudan, số 13 Keto Nakamura, số 14 Junya Ito, số 15 Daichi Kamara, số 18 Ueda, số 21 Hiroki Ito, số 22 Tomiyasu và số 24 đó là Kazuo Sano. Như vậy là hiệp 1 cuối đầu giữa hai đội tuyển Tunisia và Nhật Bản đã được bắt đầu. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này thì đội tuyển Tunisia trong trang phục áo trắng quần trắng sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái theo quan sát từ khán đài A. Trong khi đó thì Nhật Bản họ thi đấu với bộ trang phục truyền thống của mình, đó là bộ trang phục màu xanh nước biển, và sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Ngay ở tình huống giao bóng đầu tiên của Tunisia thì họ đã thực hiện ngay một đường truyền sang phần sân của đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên sau đó thì đã có lỗi ở sát với đường tròn trung tâm, và lúc này thì Nhật Bản đang là những người kiểm soát bóng. Một tình huống truyền dài dọc biên trái của các thủ Nhật Bản theo hướng tấn công của bóng này. Bóng đã được phá ra biên, tình huống phá bóng ra biên đó là của Omariki. Quả ném biên ở sát với cột góc bên trái dành cho đội tuyển Nhật Bản và ném bóng thẳng vào khu vực 16-50 của Tunisia. Và vừa có va chạm xảy ra, một cầu thủ bên phía Nhật Bản đang nằm ôm chân ở trong vòng cấm của đối thủ. Người bị đau đó là Ueda. Trọng tài người Romani, ông István Kovac, và lúc này vẫn cho trận đấu được tiếp tục. Đó là tình huống mà Ueda đã vấp phải sự tranh chấp quyết liệt của đội trưởng Skiri bên phía đội tuyển Tunisia. Pha bóng mà có thể sẽ thổi phạt được. Tuy nhiên quyết định của trọng tài người Romani đó là cho trận đấu được tiếp tục. Và bây giờ thì bóng đang trong chân của cầu thủ Nhật Bản. Người đang cầm bóng đó là đội trưởng Itakura. Itakura thực hiện đường chuyền về dành cho Ito. Ngày hôm nay thì bộ ba ở hàng phòng ngự của đội tuyển Nhật Bản có sự thay đổi, khi mà đá bên cạnh Itakura vào lúc này không phải là cặp đôi Taniguchi nữa và Watanabe nữa, thay vào đó là Ito và Tomiyasu. Đó là hai trong số bốn sự thay đổi ở đội xuất phát ngày hôm nay của huấn luyện viên Hajime Moriyasu. Trở lại với những diễn biến trên sân vào lúc này thì cầu thủ Tunisia sẽ được hưởng một quả ném biên ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của lúc này, sau khi mà tình huống chuyền bóng của Harivan Mejbiri đã không thể vượt qua được Tomiyasu, trung vệ mang áo số 22 bên phía đội tuyển Nhật Bản. Sẽ có thêm một quả ném biên nữa. Lần này thì vị trí ném biên ở sát với cột cờ góc hơn. Cầu thủ Tunisia đang triển khai bóng. Và sau đó là một pha dứt điểm đầy bất ngờ ở check bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Tunisia và sát với khu vực 16-50 của Nhật Bản, thì số 10 đó là Mebri đã tung ra một cú dứt điểm về phía góc xa bằng chân phải. Bóng đi lượn vòng cung và chệch khung thành trong gang tấc rồi. Nếu như trái bóng đi xuôi xuống một chút thì rất có thể sẽ tạo ra những thách thức cho thủ thành Suzuki. Đó là tình huống tấn công đầu tiên và là pha dứt điểm đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay tới từ cầu thủ Tunisia. Bây giờ thì thủ thành Suzuki của đội tuyển Nhật Bản bình tĩnh đưa bóng vào cuộc và anh chuyền bóng ra biên cho Moyasu. Moyasu đẩy bóng lên phía trước và cầu thủ Nhật Bản đã đưa bóng được sang phần sân của Tunisia rồi. Một đường chuyền vào trong trung lộ, có rất nhiều khoảng trống ở bên phía cánh trái, bóng được đưa vào khu vực 16-50. Cơ hội qua người, căng ngang. Tỷ số của trận đấu là 1-0 cho cầu thủ Nhật Bản. Một tình huống triển khai bóng cực kỳ mượt mà của đại diện bóng đá châu Á. Và người đang ghi bàn đó là Daichi Kamada. Bàn thắng thứ hai của Daichi Kamada ở kỳ World Cup năm nay, sau khi anh chính là người đã ghi bàn vào lưới của Hà Lan ở trận đấu trước. Tunisia trong cơn bấn loạn của mình, khi đang rơi vào tình cảnh cực kỳ khó khăn sau khi thay đổi vị trí huấn luyện trưởng, đã phải hứng chịu bàn thua từ rất sớm ở trận đấu thứ hai của họ đối đầu với đội tuyển Nhật Bản. Một tình huống chuyển bóng, triển khai bóng hay của cầu thủ Nhật Bản. Lên bóng cực kỳ mượt mà, không cần quá nhiều chạm. Họ chỉ cần hai chạm ở khu vực trung tuyến thôi là bóng đã được đưa sang phần sân của Tunisia rồi. Và ngay lập tức sau đó, trái bóng được đẩy vào khu vực 16-50 với sự xuất hiện của Kento Nakamura. Và cặp đôi đã ghi bàn cho đội tuyển Nhật Bản ở trận đấu trước gặp Hà Lan chính là những người đã tạo nên bàn thắng vừa rồi. Một bàn thắng cũng có phần may mắn khi mà sau đường chuyền ngược trở lại vào phía trong khu vực 5m50 của Nakamura thì bóng đã chạm vào gót giày của Kamada. May mắn là điều quan trọng trong bóng đá, và vừa rồi thì đội tuyển Nhật Bản cũng đã có được điều may mắn đó. Nhưng điều quan trọng hơn cả là cách vận hành lối chơi của đội tuyển Nhật Bản. Họ đã vận hành một cách cực kỳ mượt mà, cực kỳ trơn tru ở tình huống có được bàn thắng mở điểm ngay từ phút thứ tư. Một lợi thế rất lớn dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Hajime Moriyasu. Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển Tunisia và Nhật Bản thì Tunisia mới chỉ duy nhất một lần giành chiến thắng trước đội tuyển Nhật Bản mà thôi. Đó là trận đấu giao hữu quốc tế thuộc Kirin Cup. Và trong lịch sử của các kỳ World Cup thì Nhật Bản đã từng đối đầu với Tunisia và họ đã vượt qua Tunisia ở kỳ World Cup diễn ra trên quê nhà vào năm 2002. Vừa rồi thì đội tuyển Nhật Bản vừa có thêm một tình huống tấn công nữa. Lần này không phải là một pha vượt ngắn mà thay vào đó là một đường chuyền dài thẳng vào khu vực 16-50 của Tunisia. Người đã thoát xuống đó là Ueda. Ueda đã tiếp bóng trong tư thế có phần hơi với.
2: và pha tiếp bóng của anh đã khiến cho trái bóng đi vọt khỏi khung thành. Bây giờ thì các thủ Tunisia đang triển khai bóng, tuy nhiên trọng tài xác định tình huống ném biên thuộc về cao thủ Nhật Bản. Rất đông các cổ động viên của hai đội Tunisia và Nhật Bản đang có mặt trên sân vào lúc này. Một trận đấu cực kỳ quan trọng với cả hai đội để có thể cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng F. Khi mà trận đấu diễn ra trước đó thì Hà Lan đã có một chiến thắng cách biệt 5-1 trước Thụy Điển và mở ra cơ hội cho cả Tunisia lẫn Nhật Bản. Bây giờ thì trên sân cao thủ Tunisia đang triển khai bóng bên phần sân của Nhật Bản. Tuy nhiên ngay lập tức thì bóng đã bị chặn lại ở khu vực giữa sân và Nhật Bản thực hiện pha chuyển đổi trạng thái nhanh. Bóng một lần nữa lại được đưa sang phần sân của Tunisia. Một tình huống xâm nhập vòng cấm không thành công của cầu thủ Nhật Bản. Pha xâm nhập vừa rồi đó là của Ritsudan. Cầu thủ Nhật Bản đang triển khai bóng ở tốc độ khá cao và họ thực hiện những tình huống vây rát ngay bên phần sân của Tunisia và lập tức giành lại quyền kiểm soát bóng. Bóng đã đi ra hết đường biên dọc sau tình huống truy cản của Omar Reki. Đội bóng của huấn luyện viên Moriyasu đang thi đấu đầy tự tin trước Tunisia. Sự tự tin của họ là điều có thể hiểu được khi mà ở trận đấu ra quân, Nhật Bản đã có được một điểm trước đội tuyển Hà Lan dù để cho đối thủ hai lần vừa lên dẫn bàn. Có thể thấy là tinh thần chiến đấu của các chiến binh Samurai là điều đã được khẳng định. Và thực tế thì trong nhiều năm trở lại đây, Nhật Bản đang là thế lực hàng đầu của bóng đá châu Á. Họ được xem là biểu tượng của bóng đá châu Á bên cạnh đội tuyển Hàn Quốc. Và thậm chí là sự ổn định của đội tuyển Nhật Bản còn được đánh giá cao hơn. Kỳ World Cup thứ 8 liên tiếp mà đội tuyển Nhật Bản góp mặt kể từ lần đầu tiên họ tham dự với tư cách là chủ nhà đồng đăng cai ở kỳ World Cup 2002 với Hàn Quốc. Lúc này trên sân thì cầu thủ Tunisia được hưởng quả đá phạt bên phần sân nhà. Bóng chếch bên phía cánh trái và sau đó là một tình huống mở bóng dài sang phần sân của đội tuyển Nhật Bản. Không kịp rồi. Người đã đua tốc độ trong phóng vừa rồi đó là Ali Adi. Hậu vệ mang áo số 2 của đội tuyển Tunisia đã không thể theo kịp và chuyền bóng sâu về phía cuối sân của đồng đội trước sự đeo bám của Ritsudan. Bây giờ thì cầu thủ Nhật Bản đang thong thả đưa bóng vào cuộc. Bóng trong chân của Suzuki phất bóng dài sang phần sân của Tunisia. Và ở phía trên thì Ueda đang là người tranh chấp tấn công. Pha xoay sở trong khu vực 16-10 qua người tấn công căng ngang không vào. Hậu vệ của Tunisia vừa pha bóng ngay trước vạch vôi trước khi mà cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản có thể chạm bóng. Một tình huống phối hợp tấn công ấn tượng nữa được đội tuyển Nhật Bản tạo ra. Cách chơi trực diện và cực kỳ đa dạng của đội tuyển Nhật Bản đang khiến cho hàng phòng ngự của Tunisia phần nào đó bối rối. Người đã xâm nhập để chờ đợi đường chuyền của Ueda đó là Daichi Kamada. Tuy nhiên hậu vệ của Tunisia đã phá bóng ngay trước khi bóng tới vị trí của Kamada và bây giờ thì sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho đội tuyển Nhật Bản. Người thực hiện quả đá phạt góc này sẽ là Ito. Bóng được treo về phía cột xa. Thủ thành của đội tuyển Tunisia vừa đấm bóng ra. Bóng lại trong chân của thủ Nhật Bản và cú dứt điểm ngay. Một tình huống bóng lập bật. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng dành cho đội tuyển Nhật Bản khi mà thủ thành Jamen đã cứu thua ngay trên vạch vôi. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút thôi, cầu môn của Tunisia đã liên tục chao đảo với những sức ép mà đội tuyển Nhật Bản tạo ra. Pha dứt điểm đầu tiên thuộc về Ueda và thủ thành Jamen có lẽ là đã cứu thua khi mà trái bóng đã lăn qua được khoảng một nửa trái bóng đã lăn qua khỏi vạch vôi rồi, nhưng Jamen vẫn kịp thời với tay để đẩy quả bóng ra. Và sau đó thì cầu thủ của bên Nhật Bản tiếp tục băng vào để dứt điểm bồi, nhưng vẫn sút quả bóng trúng vào người của thủ môn bên phía Tunisia và trái bóng đi dã hết đường biên ngang. Nhưng lúc này đây thì trọng tài người Romania ông Kovac có lẽ là đang nhận được những tín hiệu từ tổ VAR. Liệu bàn thắng có được công nhận hay chăng? Liệu trái bóng đã đi qua vạch vôi chưa?
0: Bóng có qua vạch vôi hay chưa thì người ta sẽ nhanh chóng biết thôi, bởi vì trong trái bóng này có cảm ứng, cảm biến điện tử cho nên

Với sự hỗ trợ của công nghệ, người ta sẽ nhanh chóng xác định, chứ không phải như câu chuyện cách đây 16 năm khi bóng đã qua vạch vôi tới 2 mét mà trọng tài vẫn không nhận ra và kể cả là trợ lý cũng không biết được. Trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đức, Van Lập Bạt đã có một cú dứt điểm vào lưới của đội tuyển Đức nhưng bàn thắng không được công nhận. Quay trở lại với những diễn biến trên sân 10 phút đầu tiên, thì một trận đấu giữa Tunisia và Nhật Bản đang diễn ra với tốc độ nhanh và các cầu thủ Nhật Bản đã nhanh chóng chuyển hóa lợi thế về thế trận cũng như là thời gian kiểm soát bóng, số lần dứt điểm của môn bằng một bàn thắng và thậm chí là họ còn có 2-3 cơ hội rõ rệt để có thể ghi được bàn thắng. Lúc này thì tổ trọng tài VAR đã chiếu lại hình ảnh 3D. Bóng có thể nói không phải là lăn một nửa mà là lăn tới 4,95/5 phần của trái bóng vào phía đằng sau vạch vôi, chỉ còn vài milimét thôi là còn nằm ở trên vạch vôi. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Tunisia tổ chức một đợt phản công nhanh với một đường chuyền dài nhồi vào vị trí của Mabry ở hành lang bên phía cánh phải. Cầu thủ Nhật Bản phá bóng ra và Tunisia đưa bóng nhập cuộc. Ở trận đấu ngày hôm nay, bên phía cầu thủ Tunisia, huấn luyện viên Verena có 3 sự thay đổi so với đội hình để thua trước cầu thủ Thụy Điển với tỷ số 1-5. 3 người không có mặt đó là Chamak, Ben Mida và Khedira, thay vào đó là Diamond, Dylan Brown và Tukneti, trong đó Tukneti được đẩy lên đá ở vị trí mũi nhọn. Dylan Brown thì vừa có một tình huống cứu thua sau đường căng ngang của Juni Ito. Bên phía cầu thủ Nhật Bản thì huấn luyện viên Murayashi thậm chí là còn có tới 5 sự thay đổi so với trận hòa gặp Hà Lan. Ở hàng thủ có Tomiyasu và Itakura thay cho Watanabe và Taniguchi. Ở tuyến giữa thì có Sano từ vị trí tiền vệ trung tâm chuyển sang đá tiền đạo cánh trái và Tanaka vào sân ngay từ đầu để thay cho Kubo. Ở trên hàng công thì có Junya Ito đá thay vị trí của Daisen Maeda. Bây giờ trên sân, cao thủ Tunisia đang kiểm soát bóng. Bóng ở trong chân của Skiri. Skiri mở bóng sang chân trái cho Abdi. Abdi lại trả bóng lại cho Skiri. Ở những phút vừa qua, đúng như phong cách thiên về việc xây dựng các đội bóng chơi phòng ngự phản công linh hoạt, các cầu thủ Tunisia sử dụng nhiều những đường chuyền dài vượt tuyến để khai thác vào khoảng trống phía sau lưng của các wingback bên phía cao thủ Nhật Bản. Mabry thực hiện quả ném biên, anh trả bóng về cho trung vệ Dylan Brown. Theo quan sát của chúng tôi thì lúc này cả hai đội đều đang chơi với hệ thống 3-4-2-1 quen thuộc với bóng đá Việt Nam và quen thuộc với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ba trung vệ của Tunisia đó là Dylan Brown, Tanbi và Rekic. Còn ba trung vệ bên phía các cầu thủ Nhật Bản đó là Hiroki Ito, Itakura và Tomiyasu. Bây giờ trên sân, Saad chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Tunisia ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình. Bóng được treo tầm thấp, nhưng trước đó thì đã có tiếng còi của trọng tài Ivan Kovac. Ông nhắc nhở cầu thủ của hai đội không túm áo và xô đẩy nhau trong khu 5m50. Ở World Cup lần này thì một trong những đạo luật mới, quy định mới được gọi là quy định chống Arsenal đã được áp dụng. Theo đó, các cầu thủ không được phép đứng quay lấy thủ môn của đối phương. Với bóng được treo bổng, hàng phòng ngự của Nhật Bản đánh đầu phá bóng ra và lại là một quả ném biên ở gần với cột cờ góc, vẫn theo hướng cánh phải, hướng tấn công của các cầu thủ Tunisia. Bóng được trả về cho Saad. Saad trả về bên phần sâu ở khu vực giữa sân và tiếp đó là một đường chuyền sâu vào bên phía cánh trái. Bóng lượt lần nữa.

0: được cao thủ Tunisia nhồi vào trong khu vực 16-18 và căng ngang vào trong dứt điểm. Không có một pha dứt điểm và đã có một tình huống pha bóng lên của Nakamura. Ueda rất chậm rãi cầm bóng, anh chuyền cho Kamara, Kamara cắt vào trong trung lộ, không được, không qua được Slimane bên phía cầu thủ Tunisia. Bây giờ thì cầu thủ Nhật Bản và Tunisia tranh cướp bóng với nhau. Nakamura giành được quyền kiểm soát bóng, anh trả về cho đồng đội của mình, đó là Ito. Ito bây giờ chuyền lên cho Tanaka, Tanaka mở tiếp cho Ito ở trách trái. Xét về lối chơi kiểm soát bóng, xét về khả năng truyền ban phối hợp nhanh, có thể nói là cầu thủ Nhật Bản trước nay người ta vẫn coi bóng đá châu Á lép vế hơn so với các đội bóng châu lục còn lại. Nhưng thực sự là lúc này thì đội tuyển Nhật Bản đang nằm trong top 10 của bóng đá thế giới và họ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với các thủ Tunisia. Tanaka đang có bóng, anh truyền vào trong cho Sano. Sano mở trách phải cho đồng đội của mình, đó là Tomiyasu đẩy lên cho Ritsudan. Ritsudan phối hợp bật tường cùng với Junya Ito. Ito là cầu thủ được tung vào sân ở trong hiệp 2 trong trận đấu gặp cao thủ Hà Lan và anh đã hoạt động rất tích cực và hiệu quả. Anh làm bên phía cánh phải, đó là lý do vì sao mà anh được tung vào sân ngay từ đầu trong trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ Tanaka lại đang kiểm soát bóng, cặp Tanaka và Sano lúc này đang liên tục truyền ban qua lại với nhau. Khả năng thu hồi bóng của cầu thủ Nhật Bản ở khu vực giữa sân là cũng rất đáng nể. Vừa rồi thì cầu thủ Nhật Bản đã có pha phạm lỗi ngay bên phần sân của cầu thủ Tunisia. Các bạn cũng có thể nghe thấy tiếng còi của trọng tài Ivan Kovac đã vang lên. Có thể nói lúc này các học trò của huấn luyện viên Herrera đang gặp khó khăn trong việc thoát pressing và chưa tạo ra được bất kỳ một cơ hội rõ ràng nào. Tình huống Mabry dứt điểm và bóng đi cao một chút so với sàng ngang ở phút thứ 3 cũng có thể coi như là một cơ hội, nhưng nó cũng chưa phải là một cơ hội rõ ràng. Đó mới chỉ là một tình huống được xếp là 50-50 thôi. Có thể nói lúc này cao thủ Nhật Bản đang nhập cuộc như là một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Còn Tunisia thì giống như là một chiếc xe mới vẫn còn đang phải hiệu chỉnh. Ở trên sân bây giờ Saad đang không chơi bóng. Anh mở bóng sang phía cánh phải cho đội của mình. Không mở bóng ngay. Saad nỗ lực tìm kiếm cơ hội để dê dắt qua tới 4 cầu thủ Nhật Bản. Làm sao có thể làm được như vậy? Các cầu thủ Nhật Bản thu hồi bóng, Nakamura trả về cho Ito. Tiếp đến bóng được truyền cho đồng đội của mình, Itakura, Tomiyasu, Juni Ito. Nhìn Nhật Bản thi đấu, người ta có cảm tưởng như là một đội bóng của hệ sinh thái Red Bull, nhưng có những biến thể và có những sự hiệu chỉnh. Bây giờ là một đường phất bóng dài. Đó là tình huống phất bóng của Hiroki Ito cho Junya Ito, lặng lẽ bứt tốc độ từ bên phía cánh phải, di chuyển vào hành lang trong và nhảy cao để tranh chấp cùng với thủ môn Damon bên phía cao thủ Tunisia. Chúng tôi đã nói về việc cao thủ Nhật Bản giống như một đội bóng thuộc hệ sinh thái Red Bull, đó là bởi vì họ luôn chuyển bóng với tốc độ rất nhanh và xử lý bóng ít chạm, không có rườm rà, nhưng có hiệu chỉnh. Đó là bởi vì đôi khi, vâng, có đôi khi nó giống như là ở Nhật Bản có một thời gian, có một phong trào về độ xe và họ thích có những tình huống đi đêm để khoe xe, trong đó có những tình huống vít ga tăng tốc chẳng hạn. Các cầu thủ Nhật Bản sẽ có một pha phất bóng dài sâu vào trong khu vực 16-50 để cho các tiền vệ hộ công của mình băng vào và tìm cách dứt điểm. Trước đó Junya Ito cũng đã có một pha đón đường phất bóng dài của Tomiyasu, anh cài người và sau đó thực hiện một pha căng ngang, nhưng rất may là Dylan Brown đã kịp thời phá bóng, chứ nếu không thì đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ Nhật Bản.
1: Bây giờ thì cầu thủ Nhật Bản tiếp tục

0: May mắn cho số 10 của Tunisia là trọng tài đã cắt còi thổi phạt với cầu thủ của Nhật Bản. Quả đá phạt dành cho đại diện bóng đá châu Phi. Bóng được trả về cho thủ thành Diamond. Diamond đã đưa trái bóng ra khỏi khu vực 16-50 rồi, nhưng rất chậm rãi, thong thả. Bây giờ thì anh thực hiện một đường truyền dài sang phần sân của tuyển Nhật Bản, không thể vượt qua được Itakura. Itakura đã thực hiện pha đánh đầu phá bóng ra biên trái, nhưng bóng bây giờ tiếp tục luẩn quẩn ở khu vực giữa sân. Cao thủ Nhật Bản đã kiểm soát được trái bóng, bóng được trả về cho thủ thành Suzuki. Suzuki bình tĩnh giữ trái bóng trong chân mình, anh phối hợp lên phía trước cho đồng đội, sau đó là một đường truyền ngang dành cho Itakura. Itakura đang có bóng ở trước khu vực 16-50 của đội nhà và anh thực hiện pha chuyền bóng ngang tiếp tục cho Tanaka. Tanaka vừa nhận bóng lại từ đồng đội. Tanaka lúc này đã tiến bóng tới vòng tròn giữa sân rồi. Anh thực hiện pha chuyền cho Itakura và sau đó lại nhận bóng lại từ trung vệ màu số 4. Những tình huống lùi sâu của Itakura, xin lỗi bạn, của Tanaka lúc này đang giữ vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết lối chơi cầm nhịp của đội tuyển Nhật Bản. Tiền vệ màu số 7 liên tục lùi sâu và chơi không khác gì một trung vệ cả. Anh đứng giữa hai trung vệ đó là Itakura và Tomiyasu để thực hiện những pha chuyền bóng luân chuyển. Bây giờ thì bóng đã sang phần sân của Tunisia rồi. Tanaka có bóng và anh đưa bóng ra bên phải. Một pha phước súng điên ngay của đội tuyển Nhật Bản. Cầu thủ bên phía Tunisia đã có pha phá bóng an toàn ra ngoài biên. Và sau tình huống bóng đi hết đường biên dọc vừa rồi thì trọng tài người Romania đã cho hai đội bước vào quãng thời gian để tiếp nước. Thực sự đây là quãng thời gian cần thiết với Tunisia hơn là Nhật Bản. Thì họ đang bị dẫn trước từ rất sớm, ngay từ phút thứ tư. Và như bình luận viên Thành Lương đã nói, cỗ máy mới được điều chỉnh bởi thuyền trưởng người Pháp Hervé Renas và lúc này rõ ràng là cần phải có thêm những sự tinh chỉnh nữa để có thể hoạt động một cách trơn tru. Trong khoảng thời gian hơn 20 phút đã qua của hiệp đấu đầu tiên thì đội tuyển Tunisia họ chưa cho thấy được sự gắn kết ở những tình huống triển khai bóng. Những tình huống cầm bóng của Tunisia ở sát với khu vực 16-50 của đội tuyển Nhật Bản thì họ không tìm ra được giải pháp để phối hợp với nhau, thay vào đó đều là những pha xử lý mang tính cá nhân nhiều hơn. Rõ ràng là với một đội tuyển Nhật Bản họ chơi rất kỷ luật, có được sự bọc lót tốt của tất cả các tuyến, thì phương án đó của Tunisia chẳng khác nào tự mình đâm vào tường cả.
1: Chúng tôi đang hơi ngạc nhiên khi mà ở trên sân động BBVA vừa rồi có một chút giai điệu của bản nhạc Danza Kuduro vừa được phát lên. Và cho đến lúc này tại sao Despacito vẫn chưa được vang lên trên các sân vận động ở Mỹ và Mexico đây? Có lẽ là vấn đề liên quan tới bản quyền thôi. Nói vui một chút để cho đỡ căng thẳng đối với những ai đang đặt niềm tin vào đội tuyển Tunisia, bởi vì mặc dù Nhật Bản đã tiếp tục duy trì thế trận áp đảo sau khi có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ tư, tuy nhiên các cầu thủ Tunisia đã cải thiện nhẹ về khả năng kiểm soát bóng, tăng từ 28% lên 35%. Tuy nhiên chất lượng tấn công của họ thì lúc này thực sự là vẫn gần như là bằng không. Chỉ số kỳ vọng thì là không tròn trĩnh. Nhật Bản thì đang kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu với chỉ số kỳ vọng ghi bàn lên tới con số 1.24 và tạo ra hai cơ hội rõ ràng sau khi đã có được bàn thắng dẫn trước ở phút thứ tư. Thủ môn Diamond và trung vệ Dylan Brown là những người đã cứu thua cho cao thủ Tunisia, đặc biệt là pha cứu thua xuất sắc của Diamond trước pha dứt điểm của Ueda ở phút thứ 10. Một lần nữa, giống như chúng ta đều biết rằng là ở châu Âu và Nhật Bản họ thường xây dựng mê cung, thì lúc này các cầu thủ Tunisia vẫn đang lạc lối trong mê cung do Nhật Bản dựng lên, và mỗi lần chạm vào tường thì họ lại bị phản đòn đau điếng. Nhật Bản không chỉ là đang dẫn bàn mà Nhật Bản còn đang dạy cho các thủ Tunisia cách chơi kiểm soát bóng, cách chơi chuyển trạng thái. Trong những phút vừa qua khi mà cao thủ Nhật Bản luân chuyển bóng thì họ triển khai bóng một cách trơn tru với tỷ lệ chuyền chính xác hơi giảm nhẹ một chút, từ 92% xuống còn 90%.

0: Dẫu sao thì các bạn cũng có thể hiểu đó là một con số quá ấn tượng. Đội tuyển Nhật Bản vẫn sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ linh hoạt, cho phép các cầu thủ chạy cánh dâng cao. Đó là Ritsu Doan bên phía phải và Nakamura bên phía trái, dâng cao triệt để và biến thành các tiền vệ cánh hoặc thậm chí là tiền đạo cánh để hỗ trợ tấn công. Như vậy lúc này thì cầu thủ của hai đội đã trở lại sân sau quãng thời gian tiếp nước 3 phút. Nhật Bản vừa có một tình huống phá bóng ra ngoài biên, đó là pha chạm bóng của Hiroki Ito. Lúc này trên trong đội hình của các cầu thủ Nhật Bản đang có hai người cùng mang họ Ito, đó là trung vệ Hiroki và tiền vệ Junya Ito. Đang có hai người cùng mang họ Tomiyasu, đó là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản Hajime Tomiyasu và trung vệ lệch phải Tomiyasu mang áo số 22.
1: Trở lại với những diễn biến trên sân thì lúc này cao thủ Tuiji đang kiểm soát bóng và họ vừa đưa bóng sang phần sân của đội tuyển Nhật Bản, check bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội bóng này. Mebri có bóng và anh đi bóng vào trong trung lộ nhưng sau đó lại tiếp tục truyền bóng cho đồng đội ở bên trái. Bóng được trả về cho trung vệ. Lúc này thì bóng đang ở phía dưới đường trung tâm. Cao thủ Tuiji đang triển khai bóng quay lại bên phần sân nhà với đường truyền về cho thủ thành Diamond. Diamond lại thực hiện một pha phất bóng dài lên. Pha phất bóng vừa rồi của Diamond đã không thể vượt qua được trung vệ Hiroki Ito. Ito đã phá bóng ra ngoài biên. Hiroki Ito thì có lẽ là các khán giả Việt Nam không lạ gì khi anh là cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Bayern Munich. Trong khi đó thì tiền vệ Junya Ito là cầu thủ nhiều tuổi hơn, gương mặt đang chơi bóng tại Bỉ cho câu lạc bộ Gen. Bây giờ thì Tuiji đang khá chật vật để có thể tìm ra phương án phối hợp với nhau khi mà họ đang luôn chuyển bóng chỉ ở bên phía sân nhà. Và diện bóng đá châu Phi được hưởng quả ném biên sát với đường trung tâm. Sau đó là một tình huống ném mạnh lên phía trước của số 20 Jan Valeri. Bóng được các cầu thủ Nhật Bản phá ra và Valeri sau đó lại thực hiện quả ném biên. Các hậu vệ của đội tuyển Nhật Bản họ chơi phòng ngự rất đơn giản và rất thực dụng. Không cần phải kiểm soát bóng cụ thể làm gì cả. Thay vào đó là những giải pháp an toàn để có thể giải quyết vấn đề, đó là không cho đối phương có cơ hội áp sát khu vực 16-10. Cách chơi này thì đang khiến cho Tunisia gặp khó. Ở trong khoảng 2-3 phút vừa qua, Tunisia vẫn chỉ phối hợp với nhau bên phần sân nhà mà thôi. Không hiểu là trong quãng thời gian 3 phút tiếp nước thì huấn luyện viên Verena đã đưa ra những sự chỉ đạo nào cho các học trò của mình mà bây giờ Tunisia lại chơi trùng xuống như vậy. Bây giờ thì Nhật Bản đang có cơ hội. Một tình huống mà họ cướp bóng và có bóng bên phần sân của Tuiji. Bóng được dẫn lên và cú dứt điểm tung lưới thủ thành Diamond. Một pha dứt điểm cháy lưới và cực kỳ hiểm hóc của Ueda. Cú làm bàn quá đẹp của số 18 bên phía đội tuyển Nhật Bản. Khi mà chúng tôi đang nói về việc Tuiji triển khai bóng chậm và họ bất ngờ có một đường truyền sang phần sân của đội tuyển Nhật Bản, nhưng đó lại là một pha chuyền bóng không chính xác, thì ngay lập tức từ bên phần sân nhà, Nhật Bản có một pha phát động tấn công nhanh, bóng được triển khai thẳng lên phía trước. Và chỉ với hai nhịp truyền thôi thì Ueda đã có bóng, không có ai theo kèm Ueda cả. Ueda đi bóng thêm hai nhịp trước khi tiến vào phía trong khu vực 16-50 của đội tuyển Tunisia. Và anh quan sát ngắm nghía sút bóng luôn, không cần phải nói nhiều.
0: Cũng cần phải nói rằng là ở trong tình huống Sano chuyền bóng cho Ueda, đó là một đường chuyền xuyên tuyến ở cự ly trung bình chơi bóng sệt. Ueda đã đi bóng hai nhịp, anh chờ cho Juni Ito băng lên để tạo hút đối với cầu thủ của đối phương, không có khoảng trống để có thể thực hiện một pha chọc khe cho Ito thoát xuống. Anh cuối cùng đã quyết định tung ra một cú dứt điểm. Phải nói rằng đây là một tình huống mà cao thủ Nhật Bản đã chơi quá hiệu quả, quá lạnh lùng và thực dụng. Thực sự là Nhật Bản đang chiếm ưu thế về mọi mặt chiến thuật và kỹ thuật. Họ đang chơi

thứ bóng đá khoa học chính xác. Còn Tunisia thì loay hoay như là một học sinh mất gốc và đang đối diện với một đề toán quá thách thức. Thực sự là trong một quãng thời gian ngắn như vậy, kể cả là một huấn luyện viên rất dày dặn kinh nghiệm và hiểu tâm lý của các cầu thủ Bắc Phi như là Hervé Renard thì cũng khó có thể xoay chuyển được tình thế. Bóng đá Nhật Bản đã có cả một quãng thời gian dài, hàng chục năm để phát triển từ cấp độ bóng đá học đường lên tới bóng đá trung học, bóng đá đại học, bóng đá bán chuyên nghiệp, bóng đá chuyên nghiệp và làn sóng các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu để từ đó tích lũy kinh nghiệm, có thêm trải nghiệm và trở thành một thế lực của bóng đá thế giới chứ không phải chỉ đơn giản là một đại diện tiêu biểu của bóng đá châu Á. Bây giờ trên sân thì giả sử hình đang quay cảnh huấn luyện viên Hervé Renard rất đăm chiêu, còn khuôn mặt của các cổ động viên Tunisia thì không giấu nỗi thất vọng. Họ đã để cho Nhật Bản vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0. Bàn thắng của Ueda như vậy là xuất phát từ đường truyền của trung vệ Itakura chứ không phải là Sano. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là trung vệ chính giữa của đội tuyển Nhật Bản băng lên ở bên phần sân của các cầu thủ Tunisia, thực hiện một pha chọc khe để cho tuyến đầu của mình, tuyến cuối và tuyến đầu tìm được tiếng nói với nhau và có được sự kết nối một cách chính xác với một đường truyền xuyên khe ở tầm thấp. Các bạn có thể thấy là chất lượng chơi bóng của các cầu thủ Nhật Bản là như thế nào. Itakura là trung vệ chính giữa, còn Ueda là tiền đạo mũi nhọn trong sơ đồ 3-4-2-1 của các cầu thủ Nhật Bản. Vậy mà họ lại tìm được đến nhau chỉ bằng một đường chuyền. Sau hai nhịp đi bóng thì Ueda dứt điểm thành bàn. Khủng khiếp. Bây giờ trên sân Tanaka lại đang phối hợp cùng với Tomiyasu. Tomiyasu hiện đang chơi cho Ajax và mặc dù bị dính chấn thương nhưng trung vệ dày dặn kinh nghiệm của Nhật Bản vẫn luôn nhận được sự tín nhiệm của huấn luyện viên Hajime. Cần phải lưu ý rằng là Hajime Tomiyasu và Takehiro Tomiyasu không phải là quan hệ thân thiết gì với nhau. Vấn đề là trung vệ Tomiyasu đã và luôn nhận được sự tín nhiệm của huấn luyện viên. Bây giờ ở trên sân Tanaka đang có bóng, anh mở cho đồng đội của mình, đó là Ito. Ito lại trả vào trong trung lộ cho Itakura. Mong rằng là đối với các cổ động viên Tunisia, người ta thầm khấn Itakura sẽ không tung ra một đường truyền như trước đó nữa. Bởi vì đường truyền kiểu như vậy nó thực sự không khác gì một con dao giải phẫu. Ito truyền vào trong trung lộ. Lần này người không chơi bóng đó là Kamara, lùi về rất sâu, chơi như là một tiền vệ trung tâm. Cao thủ Nhật Bản phát triển bóng bên phía cánh phải. Nhưng bây giờ thì Mabry đã giành được quyền kiểm soát bóng. Anh mở một đường truyền dài vượt tuyến lên phía trước cho đồng đội của mình. Đua tốc độ cùng với Nakamura. Nakamura rất đơn giản trả bóng về cho thủ thành Suzuki. Và tới lượt mình thì Suzuki đã thực hiện một pha nhồi bóng dài lên phía trước. Có lẽ là với những người hay xem các video clip ở trên mạng cũng đã rất quen thuộc. Khi tôi vừa định uốn lưỡi vừa rồi, có một video clip một người đàn ông làm âm thanh về các tiếng động cơ của hãng Honda rồi Suzuki, Yamaha. Suzuki, một cái tên có thể nói là rất quen thuộc đối với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thôi quay trở lại với diễn biến của trận đấu giữa Tunisia và Nhật Bản. Chúng tôi phải nói vui một chút như vậy để giúp cho các bạn đỡ phấn khích đi và cũng đỡ căng thẳng đi. Nếu là phấn khích thì chắc chắn là ủng hộ Nhật Bản rồi, còn đỡ căng thẳng đó là những người ủng hộ đối với Tunisia. Thế trận vào lúc này bế tắc với các thủ Tunisia, thực sự là bầy đại bàng tác tháp lúc này giống như là đại bàng đang gãy cánh. Trong khi đó samurai xanh Nhật Bản đang hừng hực khí thế như những Bushido bước vào cuộc chiến, một cuộc chiến mà họ bắt buộc phải giành chiến thắng.

0: trước khi ở trận đấu cuối gặp Thụy Điển, những chiến binh Viking cũng không hề là một đối thủ nhẹ cân, bất chấp việc họ đã để thua trước Hà Lan với tỷ số 1-5.
1: Vâng, bình luận viên Thành Lương vừa dùng hình ảnh bầy đại bàng Cát Thắt bị gãy cánh. Còn theo tôi thì lúc này đại diện bóng đá châu Phi họ đang lạc lối tại Mexico. Mặc dù đã có những sự điều chỉnh trên băng ghế huấn luyện ngay sau thất bại muối mặt ở ngày ra quân trước Thụy Điển, nhưng cho tới lúc này thì tuy gì họ vẫn chưa thể thay đổi được tình thế. Và bây giờ thì tuy gì tiếp tục đối mặt với một tình huống tấn công nguy hiểm của Nhật Bản, một pha sốc thẳng vào trung lộ đầy bất ngờ tới từ cầu thủ Nhật Bản. Tình huống đi bóng đó là của Junya Ito.
0: Vâng, xin được cắt lời bình luận viên Thành Công, bởi vì pha đi bóng vừa rồi của Ito anh sộc thẳng qua tới ba cầu thủ của Tunisia, và nó khiến cho tôi lại nhớ lại tới thời của Huy Toàn, một tiền vệ cánh cũng là ở cánh trái. Anh có một lối chơi có thể nói là cũng rất giống Junya Ito, với một lối đá trực diện và một tốc độ cực nhanh, thường xuyên có những pha cầm bóng từ biên sộc thẳng vào trong vòng cấm địa và gây rối loạn đối với hàng phòng ngự của đối phương.
1: Trở lại với những diễn biến trên sân, lúc này cầu thủ Tunisia đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Bóng được phất dài sang bên phía cánh trái nhưng không thể tới được vị trí của cầu thủ bên phía Tunisia, sau khi mà Rich Sudan là người đã bật lên và phá trả bóng ra hết đường biên dọc, chịu quả ném biên. Tunisia rất nhanh chóng đưa bóng vào cuộc. Bóng đang ở trong đường tròn trung tâm và bây giờ thì cầu thủ Tunisia vẫn đang triển khai bóng ở biên trái. Một đường chuyền bóng về cho trung vệ. Thật khó hiểu với cách chơi hiện tại của Tunisia, trong thế đang bị dẫn hai bàn mà họ vẫn chơi chậm chắc, cách thong dong như thế này, không có dấu hiệu gì cho thấy là họ muốn ghi bàn cả. Có lẽ là vào lúc này thì Tunisia hoàn toàn mất phương hướng rồi. Bây giờ thì bóng đang trong chân của cầu thủ Nhật Bản với Itakura. Itakura vừa chuyền bóng cho Tomiyasu. Các trung vệ của đội tuyển Nhật Bản họ đang chơi rất gắn kết. Bên cạnh bộ ba trung vệ đó là Itakura, Tomiyasu và Ito thì tiền vệ Tanaka cũng thường xuyên lùi về đá ngang với bộ ba này làm nhiệm vụ chia bài. Rizuran đang có bóng ở bên phía cánh phải bên phần sân của Tunisia và sau đó anh trả ngược một đường tạt bóng vào khu vực 16-50 của Tunisia. Những miếng phối hợp tấn công cực kỳ đa dạng tới từ đại diện bóng đá châu Á. Bóng đã được trả lại tuyến hai, bây giờ thì đang trong chân của Sano, không phải, đó là Tanaka. Tanaka thực hiện đường chuyền ngang cho Sano và bây giờ Sano mở bóng ra bên phải cho Rizuran. Rizuran đi bóng qua người không thành công và sau đó thì anh đã phạm lỗi với cầu thủ của Tunisia. Và đi bóng vừa rồi không phải là của Rizuran mà đó lại là của Junya Ito, số 14 của đội tuyển Nhật Bản, năm nay 33 tuổi, nhưng mà nhìn cách anh vận hành và chạy trên sân thì không ai nghĩ anh đã ở độ tuổi ngoài 30. Ở tình huống mà các cầu thủ Nhật Bản có được bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0 thì đó là một pha xử lý thực sự đẳng cấp của Ueda. Cú dứt điểm của Ueda, bóng còn đi xuyên qua hai chân của hậu vệ Tabi bên phía Tunisia trước khi đánh bại hoàn toàn thủ thành Diamond. Và khi mà thuyền trưởng Everena, người Pháp của Tunisia chứng kiến bàn thua đó thì ông cũng thể hiện một bộ mặt có thể nói là ngao ngán, chấp nhận buông xuôi, bởi cú đá đó thực sự là một cú đá quá đẳng cấp, không thể cản phá. Bây giờ thì Tunisia mới có những sự tăng tốc, nhưng ngay khi mà họ có ý định phối hợp bên phần sân của Nhật Bản thì cao thủ Nhật Bản đã áp sát rất nhanh và giành lấy quyền kiểm soát bóng. Bây giờ thì đại diện bóng đá châu Á đang triển khai bóng bên phía cánh trái với sự xuất hiện đó là của số 13 Nakamura. Nakamura đã trả bóng vào trong trung lộ. Tanaka thực hiện một đường chuyền lên phía trên, anh nhận bóng lại từ đồng đội và Tanaka lúc này đã đưa bóng ra bên phải. Một pha phối hợp xuống biên rất hay của cầu thủ Nhật Bản. Rizuran vừa phối hợp cùng với Junya Ito. Bóng đã được các cầu thủ Tunisia phá ra. Lúc này thì trung vệ Itakura đang là người kiểm soát bóng và anh thực hiện một đường chuyền dành cho Sano. Sano phối hợp với Tanaka. Tanaka đá bóng ngang cho Itakura và bây giờ thì Itakura chuyền bóng sang biên phải.

0: bóng lại trong chân của Ito. Sau đó thì cầu thủ Nhật Bản đã chuyển hướng tấn công sang bên phía cánh trái rồi với sự xuất hiện của Hiroki Ito. Sau một loạt những tình huống phối hợp ở bên trái thì đội tuyển Nhật Bản đã để cho Tuiji thực hiện pha bóng. Và bóng đã quay trở lại phần sân của đội tuyển Nhật Bản trong chân của Kazu Sano. Sano chuyền bóng ra bên phải cho Tomiyasu. Tomiyasu chuyền bóng tiếp tục ở bên phải cho đồng đội đó là Ito. Ito đã trả bóng ngược trở về cho Ritsudan rồi. Tôi thấy là ở phần lớn thời gian đã qua của hiệp 1 thì cánh phải của đội tuyển Nhật Bản họ đang có nhiều hơn những tình huống phối hợp tấn công so với cánh đối diện. Sự gắn kết của Junya Ito và Ritsudan có lẽ là nguyên nhân khiến cho đội tuyển Nhật Bản thực hiện nhiều những pha phối hợp như vậy. Vừa có pha phạm lỗi tới từ cầu thủ Tunisia, người bị thổi phạt đó là Janan Drun. Cầu thủ bên phía Tunisia đã có một pha đẩy sau.
1: Thời gian thi đấu của hiệp 1 còn khoảng chừng từ 3 cho đến 6 phút nữa, cộng thêm cả thời gian bù giờ. Tỷ số lúc này đang là 2-0, tạm nghiêng về cao thủ Nhật Bản, và có lẽ tỷ số 2-0 vẫn chưa phải là tỷ số cuối cùng của trận đấu này với những gì mà cao thủ Nhật Bản đang thể hiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi những diễn biến của trận đấu giữa đội tuyển Tunisia và Nhật Bản. Và buổi tường thuật của chúng tôi có sự đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Ở trên sân, bình luận viên Thành Công vừa mới nói rằng là cảm giác của anh là cao thủ Tunisia như lạc lối trong mê cung. Thì thực ra trước đó đâu đó khoảng chừng 10 phút thì tôi cũng đã nói rằng là ở châu Âu thì người ta hay xây dựng và thực hiện những cái vườn mê cung, và ở Nhật Bản thì cũng như vậy. Và cao thủ Tunisia thì đúng là đang lạc lối trong mê cung do Nhật Bản dựng nên. Itakura mở bóng sang chếch trái cho đồng đội của mình và phối hợp với Nakamura. Các cầu thủ Nhật Bản phối hợp với nhau một cách rất thoải mái, và điểm đáng chú ý là họ chơi toàn bóng sệt. Bây giờ Saad của Tunisia đang không chơi bóng, anh trả bóng lại để cho đồng đội của mình băng lên. Không thể qua được 2-3 cầu thủ Nhật Bản, và cuối cùng thì cao thủ Nhật Bản phá bóng đập chân của Saad đi ra ngoài biên. Hàng phòng ngự Nhật Bản rõ ràng là dường như đã được quán triệt, chơi rất đơn giản, cứ thế là bằng xả. Khi mà đối phương cầm bóng thì lao vào, chơi lăn xả phá bóng, còn phá bóng ra ngoài biên thôi. Còn khi cầm bóng thì họ lại chơi như là nhà thơ đang nghiền ngẫm về một câu cú haiku. Thời gian thi đấu chính thức đã hết, và như vậy là có 4 phút bù giờ. 4 phút bù giờ theo chúng tôi là không cần thiết, bởi vì lúc này có chăng là nó chỉ càng gây áp lực đối với tinh thần của các thủ Tunisia. Họ không tổ chức được tấn công trong khoảng 15 phút vừa qua. Họ không đưa được bóng tới 1/3 sân của các thủ Nhật Bản, và cũng không đưa được bóng. Đã không tới 1/3 thì có lẽ là cũng không cần phải nhắc tới việc là đưa bóng vào trong vòng cấm của đối phương. Bây giờ lại là một pha treo bóng bổng. Lần này thì pha treo bóng của Tomiyasu đã hơi cao, và cũng không có đồng đội băng vào tiếp ứng. Thủ thành Diamond thực hiện một pha phát bóng mạnh lên phía trước cho Saab. Rất đơn giản, Itakura chỉ cần đánh đầu phá bóng ra ngoài biên, chấp nhận để cho các cầu thủ Tunisia thực hiện một quả ném biên ở ngang khu vực 16-50. Valery, cầu thủ được vào sân ở hiệp 2 trong trận đấu gặp Thụy Điển, ngày hôm nay anh đang chấn giữ hành lang bên phía cánh phải của cao thủ Tunisia, đang áp dụng tiểu xảo của Andy Robertson. Anh chờ cho các đồng đội của mình băng lên và có mặt ở trong khu vực 16m50, rồi sau đó mới thực hiện một pha ném biên vào trong, và cuối cùng đã có một tình huống phạm lỗi. Người đã phạm lỗi đó là Hannibal Mabry. Mabry đã ngáng chân đối với Suzuki trước. Sau đó trong

0: bật cao để đấm bóng ra thì tới lượt mình. Gion Suzuki cũng không ngần ngại chơi tiểu xảo đối với Mabry. Hình ảnh quay chậm cho thấy mặc dù là Suzuki không lộ liễu nhưng anh vẫn tặng cho Mabry một cái cẳng tay vào ngực. Chỉ có điều nó được thực hiện một cách rất tự nhiên khi mà thủ môn của đội tuyển Nhật Bản đang trên đà rơi xuống. Cũng phải thành thật mà nói, mặc dù là FIFA có quy định rằng là các cầu thủ không được phép che mồm khi ráp đít với nhau, nhưng nếu như mà trong những tình huống khi họ trao đổi một cách thân thiện với nhau thì vấn đề đó không có gì, họ được phép che miệng để tránh việc là những bí mật trong quá trình trao đổi với nhau sẽ bị các chuyên gia Lipsin, Lipwitner biết được. Tiểu xảo cũng là một phần của cuộc chơi. Chỉ có điều như chúng tôi cũng đã nhiều lần đề cập, tiểu xảo sẽ được chấp nhận trừ khi anh sử dụng nó với ý đồ ác ý đối với cầu thủ của đối phương mà thôi. Còn tiểu xảo và thậm chí kể cả là chửi thề ở trên sân, nó là một phần của cuộc chơi. Và chửi thề nó không phải là một dấu hiệu của việc vô văn hóa, mà nó là một cách để cho cầu thủ bộc lộ cảm xúc trong quá trình mà đang thi đấu. Có rất nhiều cảm xúc bị đẩy lên dâng cao, có nỗi thất vọng, có nỗi phấn khích, có sự cuồng nhiệt, có sự tức giận, có niềm hạnh phúc. Phút bù giờ cuối cùng, phút bù giờ thứ tư, và bây giờ các cầu thủ Tunisia thực hiện một pha treo bóng bẩm từ quả đá phạt trực tiếp và đã có một tình huống đánh đầu, nhưng đánh đầu quá nhẹ, không khiến cho thủ thành Gion Suzuki phải vất vả cản phá gì hết. Người nhàn nhã nhất trong trận đấu từ đầu hiệp cho tới giờ không ai khác chính là thủ môn Suzuki của đội tuyển Nhật Bản. Bây giờ cao thủ Nhật Bản đang đi bộ ở trên sân. Họ đi bộ bởi vì chờ tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài Ivan Kovac. Và đúng như vậy, cùng lúc này thì trọng tài người Rumani đã thổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển Tunisia và Nhật Bản. Với kết quả, các thủ Nhật Bản đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 2-0 bằng các bàn thắng do công của Ueda và Daichi Kamada. Các bàn thắng của Ueda được thực hiện với đường kiến tạo của Itakura, và Kamada là một đường căng ngang của Nakamura. Chúng ta cùng tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại với diễn biến của hiệp 2.
1: Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm sổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao, Mega 6/45, Power 6/55, sổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, sổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18, và gần nhất là sổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm sổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.
2: Mời quý thính giả cùng đến với những sắc màu văn hóa độc đáo của các nước chủ nhà qua những giai điệu cuồng nhiệt của âm nhạc World Cup 2026.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Tunisia và Nhật Bản trong khuôn khổ của bảng F World Cup 2026. Chương trình tường thuật của chúng tôi có sự hân hạnh đồng hành cùng công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Ở trên sân vào lúc này thì bên phía cầu thủ Tunisia chuẩn bị ở đầu hiệp 2 có hai sự thay đổi người, Ben Mida cùng với một cầu thủ đó là số 11 Gabi, một tiền đạo đã được tung vào sân. Và người rời sân đó là trung vệ Dylan Brown cùng với tiền đạo Saad. Như vậy là Dylan Brown đã phải rời sân để nhường lại vị trí của chính mà người mà anh đã thay thế ở trong trận này, đó là Ben Mida. Trong khi đó thì Saad đã chơi không tốt và được thay bằng Gabi. Ở trong hiệp 2 của trận này, cao thủ Nhật Bản trong trang phục thi đấu màu xanh bảo vệ thành bên phía tay trái, còn cầu thủ Tunisia trong trang phục thi đấu màu trắng bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỷ số 2-0 với các bàn thắng được ghi do công của Kamada và Ueda ở các phút thứ 4 và 31. Trong phần bình luận giữa hai hiệp đấu ở trên kênh Fox Sports thì Thiago Alcantara cùng với John Obi Mikel đã bình luận, trong đó nhấn mạnh tới một kịch bản chung được các đội tuyển áp dụng ở World Cup lần này, đó là rất nhiều những tình huống bóng được tịnh tiến ở khu vực giữa sân và sau đó là một đường truyền ở cự ly trung bình, đa phần là sử dụng những đường truyền ở tầm thấp. Ở trận đấu gặp giữa Đức và bờ biển Nga thì Undrap đã có một pha không chế bóng từ đường truyền ở cự ly trung bình tầm thấp từ chân của Emecha. Ở trận đấu giữa Ecuador với Curaçao thì Ener Valencia cũng đã nhận một đường truyền bẩm và sau đó anh sửa một nhịp để vặn sườn trung vệ của đối phương trước khi dứt điểm nhưng không chiến thắng được thủ thành Elarum bên phía các thủ Curaçao. Và ngày hôm nay thì Itakura đã có một đường truyền xuyên tuyến để cho Maeda Ueda không chế bóng, sau đó đi hai nhịp không có đồng đội ở tư thế thuận lợi, anh tung ra một cú dứt điểm siêu phẩm và nâng tỷ số lên 2-0.

0: Đây là một điểm chung ở 3 trận đấu khác nhau với 6 đội tuyển cùng tham dự. Và Alcantara cũng như là John Obi Mikel, những tiền vệ xuất sắc của bóng đá châu Âu một thời, đã đưa ra những nhận định rằng đây là một miếng đánh mà các huấn luyện viên đang áp dụng một cách khá là thường xuyên. Ở trên sân bây giờ thì các cầu thủ Nhật Bản tung ra một cú dứt điểm từ xa. Bóng đi sát sạt cột dọc khung thành bên phía tay phải của thủ môn Diamond. Đó là cú sút của Tanaka. Trong hiệp một của trận đấu này thì có thể nói là Nhật Bản đã hoàn toàn kiểm soát thế trận và chiến thắng về mặt tâm lý, có được tỷ số 2-0 sau khi có được bàn thắng sớm ngay từ phút thứ tư. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 từ một pha sút xa đẳng cấp của Ueda đã dập tắt mọi hy vọng đảo ngược tình thế của các thủ Tunisia. Có một con số thống kê cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp giữa hai đội. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của Nhật Bản là 1.27 so với 0.01 của Tunisia. Có nghĩa là đội bóng châu Á tạo ra cơ hội chất lượng gấp hơn 100 lần so với đối thủ. Có thể thấy là Tunisia dưới thời huấn luyện viên Herberina, nó giống như là một sinh viên hoặc là một học sinh tốt nghiệp đối đầu với một bài toán không biết lời giải. Nó có thể là một du khách bị lạc lối trong mê cung do các kiến trúc sư Nhật Bản tạo nên. Nó cũng có thể là một chiếc du thuyền vừa mới thay thuyền trưởng nhưng cũng chưa hiệu chỉnh được bộ máy và từ đó không đạt được công suất tối đa. Các bạn muốn ví von như thế nào cũng được, nhưng có thể khẳng định đó là ưu thế hoàn toàn thuộc về cao thủ Nhật Bản. Và chiến thắng rất khó có thể tuột tay cao thủ Nhật Bản, những người đã hai lần để cho Hà Lan vươn lên dẫn trước và hai lần đều gỡ hòa thành công. Họ hiểu ý nghĩa của việc bị rút ngắn tỷ số là như thế nào, bị gỡ hòa là như thế nào. Với việc có được hai bàn thắng ở trận đấu ngày hôm nay, trước đó là hai bàn thắng vào lưới của Hà Lan, thì đến nay cao thủ Nhật Bản đã có tổng cộng là 27 bàn thắng trong 8 lần góp mặt các vòng chung kết World Cup kể từ lần đầu tiên vào năm 1998 trên đất Pháp. Ở World Cup 2026 này, chỉ sau 2 trận đấu họ đã có 4 bàn thắng và vẫn còn 45 phút thi đấu ở phía trước để có thể nâng lên. Kỳ World Cup mà cao thủ Nhật Bản ghi nhiều bàn nhất đó là kỳ World Cup 2018 với 6 bàn, và họ dừng bước trong một trận đấu mà chỉ có một pha phản công điện giật của cao thủ Bỉ thì mới khiến cho đoàn quân huấn luyện viên Tomiyasu phải dừng bước mà thôi. Tính đến lúc này thì đội tuyển Brazil đang là đội có nhiều bàn thắng nhất trong các kỳ World Cup tham dự với tổng số 241 pha lập công, đứng thứ nhì và thấp hơn một chút ít đó là đội tuyển Đức với 239. Nhóm những đội bóng lúc này đã ghi được trên 100 bàn tại các kỳ World Cup đó là Argentina, Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Anh. Với việc có được 5 bàn thắng vào lưới của Thụy Điển trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay thì Hà Lan cũng đã gia nhập nhóm các ông lớn này với 103 bàn tổng cộng. Quay trở lại với những diễn biến ở trên sân, lúc này cao thủ Nhật Bản nhập cuộc với tốc độ vừa phải, trong khi đó cao thủ Tunisia đang nhập cuộc với tốc độ nhanh. Họ cố gắng tìm kiếm bàn thắng trong khoảng 15-20 phút đầu của hiệp 2. Tuy nhiên đây là một thách thức rất lớn. Vừa rồi thì có một tình huống dâng lên và tranh cướp bóng của cầu thủ Tunisia nhưng bóng đã từ chân của anh ra ngoài biên. Bóng được ném vào trong cho Tanaka.
1: Và lúc này thì trên khán đài của sân vận động, những người đang được hưởng niềm vui là các cổ động viên của đội tuyển Nhật Bản. Đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Hajime Moriyasu đang hướng tới trận đấu đầu tiên mà họ có thể giữ sạch lưới. Trong những kỳ tham dự World Cup trước đây thì đội tuyển Nhật Bản họ thường xuyên không thể giữ sạch lưới, nhưng ngày hôm nay có lẽ sẽ là một cơ hội rất lớn để họ làm điều đó. Một điểm rất đáng chú ý là cuối đầu giữa Tunisia và Nhật Bản là trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các kỳ World Cup. Một cột mốc rất đáng nhớ, và nếu như ngày hôm nay đội tuyển Nhật Bản họ vừa

0: vượt qua Tunisia thì đó sẽ là dấu mốc mà chắc chắn là sau này người hâm mộ của đội bóng cũng như là thế hệ các cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản sẽ luôn nhớ đến. Ở kỳ World Cup cách đây 4 năm thì đội tuyển Nhật Bản đã chơi cũng đầy ấn tượng khi ở vòng bảng họ vượt qua những ứng viên nặng ký như là Đức, như là Tây Ban Nha. Tuy nhiên đáng tiếc là ở vòng đấu knockout thì đội tuyển Nhật Bản lại dừng bước trước cao thủ Croatia sau những loạt đá luân lưu định mệnh. Và ở kỳ World Cup 2026 này, thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu đang rất quyết tâm để có thể tạo ra một cột mốc mới, tiến sâu hơn nữa ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bây giờ thì đội tuyển Nhật Bản họ đang triển khai bóng bên phần sân của Tunisia. Bảo vệ của Tunisia vừa thực hiện pha xoạc bóng để cản phá trước khi đội tuyển Nhật Bản có thể phối hợp với nhau phía trước khu vực 16-10. Bóng đang ở trong chân của thủ thành Jamin và anh triển khai bóng cho các cầu thủ đồng đội ở phía trên. Đội tuyển Nhật Bản rất nhanh, họ thực hiện những tình huống vây giáp ngay bên phần sân của Tunisia và khiến cho Tunisia không thể phối hợp với nhau. Lúc này thì một cầu thủ bên phía đội tuyển Tunisia đang nằm đau trên sân sát với đường biên dọc bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội bóng này. Người bị đau đó là đội trưởng Sikri. Hiệp đấu thứ hai mới chỉ trôi qua được khoảng hơn 5 phút thôi. Thì lúc này thì những diễn biến trên sân vẫn đang hoàn toàn nghiêng về phía đại diện bóng đá châu Á. Trọng tài đã cho cao thủ Tunisia thực hiện quả ném biên. Bóng được đưa vào cuộc, một tình huống ném dọc biên trái của Tunisia. Và Mepri vừa rồi đã phối hợp với đồng đội nhưng không thành công. Bóng được trung vệ Itakura trả về cho thủ thành Suzuki. Suzuki đá bóng lên phía trước cho Tanaka. Như thường lệ giống như hiệp 1, Tanaka thường xuyên lùi về đá ngang với bộ ba trung vệ. Bây giờ thì cầu thủ Nhật Bản thực hiện một đường chuyền ngang và bóng đang trong chân của Itakura. Itakura đá bóng sang bên phía cánh phải cho đồng đội đó là Sano. Sano đẩy bóng sang phần sân của đội tuyển Tunisia và sau đó nhận bóng lại ở khu vực đường trung tâm. Anh phối hợp cùng với Tomiyasu. Tuy nhiên pha xoay sở của Tomiyasu là không tốt và bóng đã đi ra bên ngoài. Tunisia thực hiện quả ném biên nhanh, bóng đã được đưa vào cuộc rồi. Tình huống phối hợp trung lộ không thành công của các cầu thủ Tunisia, va chạm đã xảy ra và tiếng còi của trọng tài đã cất lên khi mà Ito là người đã bị thổi phạt. Trung vệ mang áo số 21 Hiroki Ito là người đã phạm lỗi ngay ở phía trong đường tròn trung tâm. Bây giờ thì cầu thủ Tunisia đã đưa bóng sang phần sân của đội tuyển Nhật Bản. Bóng ở phía trước đường trung tâm, lại là một đường chuyền ngược trở về. Bóng được đẩy sang bên phía cánh phải theo tấn công của Tunisia. Một pha mở bóng xuống cuối sân, một đường chuyền không hiểu ý nhau của cầu thủ Tunisia khi mà không có bất cứ cầu thủ nào di chuyển cả. Rõ ràng là nhiệm vụ thay thế ghế nóng của đội tuyển Tunisia dành cho thuyền trưởng người Pháp Hervé Renard là một nhiệm vụ không dễ dàng một chút nào cả. Và nói đơn giản một cách dễ hiểu là ngay cả khi những huấn luyện viên giỏi nhất thế giới ngồi vào vị trí của Renard hiện tại thì cũng thực sự là khó để có thể vực dậy một Tunisia và lúc này đang khá rệu rã. Chúng ta còn nhớ rằng khi mà huấn luyện viên người Pháp Bernard dẫn dắt Ả Rập Xê Út tham dự kỳ World Cup cách đây 4 năm thì họ đã tạo ra bất ngờ lớn với việc đánh bại Argentina của Messi ngay ở trận ra quân với tỷ số 2-1. Nhưng sau đó thì Ả Rập Xê Út họ cũng đã không thể đi tiếp với hai thất bại sau đó. Còn với Tunisia thì việc họ thay tướng giữa dòng ngay ở thời điểm mà World Cup vẫn còn đang diễn ra không phải là điều bất ngờ, khi mà trong quá khứ thì Tunisia cũng đã làm điều này. Đó là ở kỳ World Cup năm 1998. Họ đã thay tướng sau khi để thua ở hai trận đấu đầu tiên. Và việc thay tướng đó thì cũng chỉ có thể giúp cho Tunisia có trận hòa ở lượt đấu cuối mà thôi. Trận hòa trước Romania. Và họ vẫn phải nói lời chia tay giải đấu. Trở lại với kỳ World Cup 2026 này thì Tunisia cũng đang phải đối mặt với nguy cơ chia tay giải đấu sớm chỉ sau hai lượt trận khi mà họ đang để cho đội tuyển Nhật Bản dẫn 2-0 ở lượt đấu thứ hai này. Bây giờ thì cầu thủ Nhật Bản đang triển khai bóng bên phía cánh phải. Rishudan nhận bóng từ đồng đội, anh trả ngược về cho Tomiyasu. Tomiyasu tiếp tục phối hợp ra biên phải, vẫn là tình huống xuống biên của cao thủ Nhật Bản. Vừa rồi thì Junya Ito định thực hiện một pha qua người, nhưng Ben Amira đã có một pha xoạc bóng rất quyết liệt và trái bóng đập người của người này đi ra hết đường biên ngang. Quả đá phạt góc bên phía cánh phải dành cho đội tuyển Nhật Bản. Chính Junya Ito sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này cho đại diện bóng đá châu Á. Các trung vệ của đội tuyển Nhật Bản đã có mặt trong vòng cấm rồi, nhưng đó là một pha phối hợp nhỏ giữa Ito và Ritsudan. Sau đó thì Ritsudan mới thực hiện đường truyền vào phía trong bằng chân trái, bóng bật một cầu thủ bên phía Tunisi ra khỏi khu vực 16-50. Sau đó thì trái bóng đã đi ra hết đường biên dọc, quả ném biên dành cho cao thủ Tunisi. Cách triển khai bóng của Tunisi vào lúc này vẫn đang là rất chậm. Đội bóng tới từ châu Phi đã đưa được bóng sang phần sân của đội tuyển Nhật Bản. Một tình huống phối hợp trung lộ của Tunisi rất cố gắng, tỉa bóng ra biên trái, đã có thể xâm nhập khu vực 16-50, trả ngược, không được. Đó là tình huống phòng ngự thành công của vệ bên phía đội tuyển Nhật Bản, nhưng cao thủ Tunisi cho rằng ở trong pha truy cản vừa rồi thì bóng đã chạm tay cầu thủ bên phía Nhật Bản trong khu vực 16-50. Đó là tình huống phòng ngự của Ritsudan. Cầu thủ bên phía Tunisi thực hiện pha căng ngang, đó là Ali Adi, nhưng Ritsudan thì đã nhoài người xoạc bóng để ngăn cản bóng có thể đi vào trong khu vực 16-50 của đội nhà. Một tình huống truy cản rất quyết liệt. Và như những gì mà đội tuyển Nhật Bản đã thể hiện ở hiệp đấu đầu tiên, đó là ở những tình huống phòng ngự của họ, họ luôn chơi một cách đơn giản nhất có thể. Bây giờ thì bóng đang ở phần sân của Tunisi sau khi mà thủ thành Suzuki thực hiện một pha phát bóng dài sang bên phần sân đối phương. Lúc này thì cầu thủ Tunisi đã giành lấy quyền kiểm soát bóng. Bóng đang ở đường tròn trung tâm. Một tình huống dâng cao tới từ vị trí của Reki. Vẫn đang là cầu thủ Tunisi. Pha xử lý bóng đó là của Mida. Bây giờ bóng đang ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Tunisi. Nhưng ngay sau đó lại là một đường truyền ngược trở về phần sân nhà của đội bóng áo trắng. Mida đang có bóng ở bên phía cánh trái. Anh đẩy bóng lên phía trước cho Mepri, nhưng đó là một đường truyền không chính xác. Ritsudan đã cắt được bóng và sau đó thì chính Mida là người đã thực hiện và đá bóng ra bên ngoài biên. Quả ném biên dành cho cao thủ Nhật Bản. Và lúc này thì huấn luyện viên Urena đang tỏ ra cực kỳ không hài lòng với các học trò của mình. Họ vẫn đang để cho Nhật Bản kiểm soát thế trận ở trên sân một cách vượt trội.
1: Một cảm giác rất rõ ràng ở trong hiệp 2 đó là cao thủ Nhật Bản bắt đầu để cho đối phương cầm bóng nhiều hơn, chấp nhận nhường thế trận để quản trị nhịp điệu cũng như là tỷ số của trận đấu. Họ đang có được cách biệt 2 bàn, họ đang có được một thế trận chủ động, họ đang đẩy đối phương vào một thế trận tâm lý. Tunisi bắt buộc phải giành chiến thắng ở trận đấu ngày hôm nay, hoặc tối thiểu là cũng phải có điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng lúc này họ lại đang để cho đối phương dẫn với cách biệt 2 bàn, chưa tìm ra được phương cách để tiếp cận với khu vực 16-50 của đối phương, chứ đừng nói là ghi bàn để rút ngắn tỷ số. Lúc này cao thủ Nhật Bản vẫn đang nhập cuộc một cách chậm rãi. Và điều đáng chú ý, đây là một sự chậm rãi có chủ đích. Bóng được Ito đẩy lên cho Nakamura bên phía trái. Nakamura trả lại và bây giờ phát triển sang bên phía phải. Ở hành lang bên phía cánh phải, cần phải lưu ý không chỉ có Tomiyasu mà bộ đôi Ritsudan cùng với Junya Ito phối hợp với nhau rất hiệu quả. Họ kéo giãn được hàng phòng ngự của Tunisi. Bây giờ cao thủ Tunisi một lần nữa lại phá bóng dài lên phía trước. Việc phá bóng dài sẽ chỉ giúp cho các trung vệ của Nhật Bản thoải mái kiểm soát bóng. Ở trên sân, Mepri vừa có một pha phạm lỗi, anh cao chân và đẩy người từ phía sau đối với cầu thủ của Nhật Bản. Mỗi khi để mất bóng, cao thủ Nhật Bản tổ chức pressing rất đồng bộ. Họ vây hãm ngay lập tức và buộc cao thủ Tunisia phải phá bóng dài hoặc là phạm lỗi. và điều này khiến cho nhịp điệu thi đấu

0: chân của hậu vệ Tunisia không có bàn thắng nhưng sẽ có quả phạt góc ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình. Hơn một giờ đồng hồ thi đấu đã trôi qua và lúc này thì Nhật Bản đang có một thế trận chủ động, có một tỷ số cách biệt an toàn. Thực sự là rất khó làm thế nào để cho bầy đại bàng các thác có thể cất cao đôi cánh và ngẩng đầu kiêu hãnh đây. Bây giờ trên sân Sano phối hợp cùng với Tomiyasu, bóng ngay lập tức được Ritsu Đoan sau khi nhận được chuyền của đồng đội trả vào trong ngay cho Junito. Mabry đang không chia bóng, anh chuyền xuyên tuyến lên cho đồng đội của mình, không chia bóng tốt, một đường chuyền hay nhưng ngay sau đó thì cầu thủ của Tunisia cũng không có đủ kỹ thuật để có thể xuyên phá. Tiếp tục là một đường chuyền nữa của Mabry ở cự ly trung bình. Có thể nói lúc này Mabry đang là niềm hy vọng của Tunisia. Tuy nhiên một cái nhén nhỏ không làm nên mùa xuân. Một mình Mabry cũng không thể nào gánh team được, cả về mặt đẳng cấp chơi bóng cũng như là kinh nghiệm thi đấu ở đẳng cấp thế giới. Rõ ràng một mình Hannibal Mabry, cầu thủ năm nay đâu đó 24-25 tuổi, rõ ràng là cũng không thể nào mà quán xuyến được. Như vậy là Tukdeti là người rời sân bên phía Tunisia và vào thay là cầu thủ mang áo số 19 Chaout.
1: Vừa rồi là sự thay đổi người thứ 3 của huấn luyện viên Javier Reynaud bên phía đội tuyển Tunisia. Lần này là một sự thay đổi nhắm tới vị trí trên hàng công. Chaout, cầu thủ năm nay 30 tuổi, đang thi đấu trong nước, là người được chào hy vọng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu này. Bây giờ thì trên sân cầu thủ Nhật Bản đang là những người kiểm soát bóng ở biên trái. Họ chậm rãi phối hợp với nhau, bóng được trả về cho trung vệ đội trưởng Itakura. Itakura bình tĩnh đi bóng lên phía trước và sau đó thực hiện đường chuyền ngang cho Sano. Sano mở bóng ra bên phải cho Tomiyasu. Tomiyasu đi bóng vào trong trung lộ, đường chuyền phối hợp với đồng đội, bóng lại được mở ra bên phải cho Ritsuran. Ritsuran cầm bóng khá chắc, anh đi bóng về phần sân nhà và trả bóng cho Itakura. Bây giờ thì Itakura đang đưa bóng qua đường trung tâm sang phần sân của Tunisia rồi. Itakura triển khai bóng check sang bên phía cánh trái và phối hợp không thành công của cầu thủ Nhật Bản. Joas có tình huống chạm bóng đầu tiên nhưng ngay lập tức anh đã để mất bóng. Tanaka là người đã cướp được bóng bên phần sân của đội tuyển Tunisia, cơ hội dành cho Nhật Bản, vào phối hợp trung lộ không được. Nhưng ngay sau đó thì cầu thủ Tunisia lại để mất bóng bên phần sân nhà và bây giờ Nhật Bản có bóng trong khu vực 16-10. Đột phá, quyết định dứt điểm ngay. Phá dứt điểm đó là của Nakamura. Bóng bật ra và tới chân của Charles. Và sau đó thì cầu thủ này đã bị phạm lỗi. Người bị thổi phạt chính là Nakamura. Tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ Tunisia ở bên phần sân nhà của họ. Sau khi vào sân thì số 19 của Tunisia đã nhận được khá nhiều bóng. Ít nhất là hai tình huống bóng bật ra và tìm tới vị trí của anh, nhưng anh đều có những pha xử lý tương đối chậm. Bây giờ thì cầu thủ Tunisia đang triển khai bóng ở giữa phần sân nhà, được truyền ra bên phải cho Mabry. Mabry đi bóng vào trong trung lộ, anh đi bóng vào trong đường trung tâm rồi và sau đó phối hợp với đồng đội, nhưng đồng đội đã không thể khống chế được bóng. Bóng tới chân của cầu thủ Nhật Bản, trong chân của Tomiyasu. Anh phối hợp cùng với Itakura. Itakura chuyền bóng lên phía trước cho Sano. Sano chuyền bóng cho Ito. Ito đẩy bóng qua đường trung tâm và đưa bóng ra bên phải cho Ritsuran. Ritsuran trả bóng ngược trở về. Ở hiệp đấu thứ hai này thì như bình luận viên Thành Lương đã nói, cầu thủ Nhật Bản đang chủ động chờ chậm lại. Lúc này thì Tunisia mới là đội cần có bàn thắng. Nhưng theo quan sát của chúng tôi thì Tunisia họ không dám mạo hiểm đẩy cao đường tấn công. Và những phương án triển khai bóng của họ thì cũng tương đối rời rạc, không có sự kết dính. Vẫn là những đường chuyền khá vu vơ lên phía trước.

0: có một điểm đến chủ đích nào cả. Lúc này thì bóng đang trong chân của thủ thành Shion Suzuki sau khi mà cầu thủ bên phía Tuyri thực hiện một pha chuyền bóng dài sang phần sân của đội tuyển Nhật Bản, nhưng không có bất cứ cầu thủ Tuyri nào theo đường chuyền đó. Cầu thủ Nhật Bản thực hiện pha chuyền ngang bên phía sân nhà và bóng đang trong chân của trung vệ đội trưởng Itakura. Itakura đi bóng chếch sang biên trái và anh chuyền ngược vào phía trong trung lộ cho Tanaka. Tanaka thực hiện một pha chuyền vượt tuyến, một pha vượt hay của cầu thủ Nhật Bản đối mặt dứt điểm. Tỷ số là 3-0. Lại là một miếng đánh giống hệt bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của đội tuyển Nhật Bản ở trong hiệp 1. Vẫn là một đường chuyền xuyên tuyến sệt từ vị trí của Itakura qua chân của tiền vệ, và sau đó thì một pha đập nhả rất nhanh đưa cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản vào thế đối mặt. Niềm vui tiếp tục đến với các cổ động viên tới từ xứ sở mặt trời mọc đang có mặt trên sân vận động lúc này.
1: Người ghi bàn cho cầu thủ Nhật Bản để nâng tỷ số lên 3-0 đó là Junya Ito. Sự khủng khiếp vào lúc này nó không chỉ là đơn giản là niềm vui phấn khích của các cổ động viên đội tuyển Nhật Bản mà nó còn là nỗi chết lặng của huấn luyện viên Hoverena cùng với trợ lý của mình, cũng như là khuôn mặt thất thờ của các cổ động viên đội tuyển Tunisia. Bóng từ chân của Itakura đẩy lên vị trí của Tanaka. Tanaka chỉ chạm bóng một nhịp, nhưng vấn đề đó là một pha chạm bóng chúng tôi nói vui, nó giống như kiểu một tình huống mượn má trong môn bia snooker. Một pha mượn má để bóng chạm vào chân, nảy bỏng qua hậu vệ cuối cùng của Tunisia. Và Ito ở một tư thế không hề việt vị một chút nào, thoát xuống, dùng tốc độ đối mặt với thủ thành Diamond. Và sau đó làm cú dứt điểm nhẹ nhàng, đưa bóng đi sệt dưới tay của thủ môn Tunisia, nâng tỷ số lên 3-0. Khủng khiếp. Đây là cách mà các cầu thủ Nhật Bản bóp nghẹt hy vọng của đối phương, bóp nghẹt ý chí phản kháng và bóp nghẹt thế trận mà cao thủ Tunisia trong nỗ lực tuyệt vọng cố gắng tạo nên những ảo tưởng về việc là họ sẽ có thể tổ chức tấn công và có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Nhưng đó, khi cao thủ Nhật Bản thấy đối phương lơi lỏng sự cảnh giác, đánh mất sự tập trung chỉ trong một khoảnh khắc thôi với một đường chuyền xuyên tuyến, và như chúng tôi đã đề cập là Thiago Alcantara cùng với John Obi Mikel, những tiền vệ trung tâm, những chuyên gia ở khía cạnh chuyên thực hiện các pha chuyền bóng xuyên khe đó là Thiago Alcantara, và ở khía cạnh thu hồi bóng và tị tiến bóng đó là John Obi Mikel. Đó đều là những chuyên gia ở cấp độ đội tuyển quốc gia cũng như là ở cấp độ câu lạc bộ ở giải Ngoại hạng Anh cũng như là ở La Liga hay là Bayern Munich với trường hợp của Alcantara, và ở Premier League trong màu áo của Chelsea với trường hợp của John Obi Mikel. Họ đều là những cầu thủ rất hiểu và tương tận về cách tiếp cận với khu vực 16-50 cần phải làm như thế nào trong vai trò là một tiền vệ. Chỉ có hai đường chuyền và đến trạm thứ ba, cầu thủ Nhật Bản có bàn thắng thứ ba vào lưới của đối thủ, có bàn thắng thứ 5 ở World Cup lần này, nghĩa là họ đã sớm có được hoàn thành KPI như là kỳ World Cup 2002, kỳ World Cup 2022. Đó là hai kỳ World Cup họ có 5 bàn. 4 bàn thì có World Cup 2010 và 6 bàn thì ở World Cup 2018. Họ vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước, ít nhất là 19-20 phút ở phía trước để có thể nâng KPI của mình lên. Người đã có ở trong bàn thắng thứ 3, người đã có pha chạm bóng theo kiểu mượn má để bóng tới vị trí của Ito không ai khác, đó chính là tiền đạo mũi nhọn Ueda. Ở tình huống đó Ueda lại chơi lùi về để tạo sự kết nối với tuyến tiền vệ. Và Ito thì như chúng tôi đã nói, anh đã hoạt động rất năng nổ và hiệu quả kể từ khi được tung vào sân ở hiệp 2 trong trận đấu với Hà Lan, và trận này đã thay vị trí của Kubo. Anh chơi theo cảm giác của chúng tôi thậm chí còn hay hơn tài năng của bóng đá Nhật Bản và câu lạc bộ Real.

0: Sociedad. Lối chơi của Ito rất giống với bóng đá hiện đại, trực diện. Trước đó ở trong hiệp 1, anh đã có một pha cầm bóng sộc thẳng xiên chéo từ biên phải vào trong khu cấm địa và chỉ bị hụt chân mới không thể tung ra một cú dứt điểm. Đó là một tình huống mà Ito đã vượt qua tới 3 cầu thủ của Tunisia. Còn lần này thì anh như một bóng ma lặng lẽ xuất hiện ở phía đằng sau hậu vệ của đối phương nhưng không ở tư thế việt vị để đón đường mượn má, bóng rơi có điểm và từ đó Ito dứt điểm thành bàn. 3 đường chạm bóng, 1 bàn thắng. Đó thực sự là điều mà người ta không phải trông chờ ở một đội bóng như Nhật Bản thiên về chất lượng, mà thay vào đó người ta sẽ nghĩ tới đội tuyển Thụy Sĩ thiên về sự chính xác hơn.
1: Vừa rồi thì cầu thủ hai đội đã bước vào quãng thời gian 3 phút được bù nước, và sau quãng thời gian đó thì bên phía đội tuyển Nhật Bản họ có sự thay đổi người đầu tiên khi mà Ritsudan là người rời sân để nhường chỗ cho số 2 Sugawara. Bây giờ thì nhiệm vụ dành cho Tunisia thực sự là vô cùng khó khăn, vô cùng gian nan. Và nói không quá thì với quãng thời gian còn lại của trận đấu này thì thời điểm hiện tại có thể khẳng định là 3 điểm đã chắc chắn trong tay của đội tuyển Nhật Bản rồi. Cách biệt là 3 bàn với một lối chơi có thể nói là cực kỳ hiện đại, cực kỳ trực diện. Ở trong bàn thua thứ 3 của đội tuyển Tunisia thì cầu thủ vào sân thay người đó là hậu vệ Benmida cũng là người đã mắc lỗi vị trí và để cho Ito phá bẫy việt vị thành công thoát xuống. Bây giờ thì Tunisia được hưởng quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải. Mebri chuyền bóng vào, bóng chạm cầu thủ bên phía đội tuyển Nhật Bản và sẽ có thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho Tunisia, vẫn là ở bên phía cánh phải. Phút thi đấu thứ 75, trận đấu thứ 20 ở các kỳ World Cup của đội tuyển Tunisia, và chắc chắn đó sẽ lại là một thất bại nữa. Cầu thủ Tuy Di thực hiện quả đá phạt góc, lần này là pha treo bóng vào, cơ hội để dứt điểm, bóng bật ra, chưa phải cú sút, qua người, chân trái, không được. Một tình huống mà cầu thủ bên phía Tuy Di đã làm động tác giả, đó là Gabi. Anh có bóng ở ngay sát của khu 16-50 và làm động tác giả qua người trước khi ngoặt bóng dứt điểm chân trái. Cú dứt điểm đó đã không thể vượt qua cầu thủ bên phía đội tuyển Nhật Bản. Đó có lẽ là cơ hội đáng chú ý nhất và nguy hiểm nhất mà Tunisia có thể tạo ra trước khung thành của thủ môn Suzuki. Và lúc này thì những người có mặt trên khán đài của sân vận động thực sự là cũng sẽ bất ngờ với màn trình diễn của đội tuyển Nhật Bản. Và người bất ngờ hơn cả thì theo tôi đó có lẽ là huấn luyện viên Renard của đội tuyển Tunisia, khi mà trước đó ông đã dẫn dắt đội tuyển Ả Rập Xê Út thi đấu ở vòng loại World Cup khu vực châu Á và cũng đã từng đối đầu với đội tuyển Nhật Bản với một trận thua và một trận hòa. Vừa có tình huống việt vị của đội tuyển Nhật Bản.
0: Người đã ở tư thế việt vị đó là Daichi Kamada, tác giả của bàn thắng ở phút thứ 4. Khuôn mặt của huấn luyện viên Moriyasu vào lúc này không giấu được sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò ở trên khán đài A trong trận đấu ngày hôm nay. Ngoài chủ tịch của FIFA Infantino còn có sự hiện diện của các huyền thoại bóng đá châu Âu, những huyền thoại bóng đá Đông Âu một thời, đó là Davor Šuker, chân sút của Croatia, và Stoichkov, chân sút của đội tuyển Bulgaria. Trên sân lúc này thời gian thi đấu còn khoảng chừng 15 phút nữa. Cầu thủ Nhật Bản vẫn đang có một thế trận rất thoải mái. Huấn luyện viên Moriyasu cũng đã bắt đầu có những sự thay đổi người theo xu hướng là dưỡng sức để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp cầu thủ Thụy Điển. Hai cầu thủ rời sân đó là Kamada cùng với Ritsudan và vào thay là Suzuki và Sugawara. Có một chi tiết đáng lưu ý là ở trong trận đấu vào dạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam giữa hai đội bóng châu Âu Hà Lan và Thụy Điển, cầu thủ Hà Lan không hẳn là những người chơi hay hơn để có chiến thắng hủy diệt 5-1 trước đội bóng Bắc Âu, mà thay vào đó họ đá rất khôn bóng,

0: Họ tận dụng tất cả những tình huống phản công và khoảng trống mà đối phương tạo ra để từ đó ghi được tận tới 5 bàn thắng vào lưới của đối thủ. Đó là một trận đấu mà Ronald Koeman đã không để cho các học trò của mình, vốn cũng có hình thể rất cao to. Những người Hà Lan là những người có chiều cao trung bình cao nhất ở khu vực châu Âu, kể cả là với các nước Bắc Âu. Nhưng ở trận đấu gặp Thụy Điển, người ta đã, có lẽ là Koeman đã biết rằng là việc đẩy các học trò của mình vào thế trận đôi công cùng với các cầu thủ Thụy Điển là sẽ không có ích lợi gì. Và bởi vậy cho nên mặc dù các cầu thủ Hà Lan mặc dù có những người chạy cánh nhưng mà cao tới 1m93, như trường hợp của chính huyền thoại bóng đá một thời Nhật Bản Keisuke Honda, khi giữ vai trò là bình luận viên cũng đã rất ngạc nhiên khi biết được rằng là Cody Gakpo của Hà Lan cao 1m93 nhưng lại là một cầu thủ chạy cánh. Vâng, đó thì nói như thế để chúng ta thấy rằng là các huấn luyện viên phải có những sự tính toán, phải có sự chuẩn bị, không phải là chỉ riêng cho một trận đấu mà cho cả một chặng đường ở phía trước. Bên phía Nhật Bản lại vừa có thêm một sự thay đổi người nữa. Rời sân là cầu thủ chạy cánh trái Nakamura, và vào thêm vào sân lại có một cầu thủ mang họ Suzuki nữa. Hai sự thay đổi người cùng lúc ở phút thứ 78. Rời sân cuối cùng đó là trung vệ Takehiro Tomiyasu, và vào thay là Seko. Lúc này ở trên sân của Nhật Bản có tới 3 cầu thủ cùng mang họ Suzuki. Đó là Junosuke Suzuki, đó là Yuto Suzuki và thủ thành Jion Suzuki. Phút thứ 80, thời gian thi đấu còn lại là 10 phút. Trong 10 phút này liệu cầu thủ Tunisia có được một bàn thắng không? Chứ đừng nói là có 3 bàn thắng để gỡ hòa.
1: Thực sự là khó cho Tunisia. Một bàn danh dự vào lúc này cũng là một nhiệm vụ không dễ chút nào với Mepri và các đồng đội cả. Cho dù chúng ta biết rằng ở 11 trận đấu gần đây nhất tại các kỳ World Cup thì đội tuyển Nhật Bản họ không thể giữ sạch lưới, nhưng ngày hôm nay có lẽ sẽ là một câu chuyện khác. Vừa có va chạm xảy ra giữa Mepri và một cầu thủ bên phía đội tuyển Nhật Bản. Số 10 của Tunisia thì vẫn đang hoạt động cực kỳ năng nổ, tích cực ở trên sân, nhưng một mình anh thực sự là không thể bù đắp lại toàn bộ các cầu thủ còn lại của Tunisia khi mà họ chơi dưới sức. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ Tunisia, bóng được treo bổng vào khu vực 16-10 của đội tuyển Nhật Bản. Thủ thành Shion Suzuki dù mất tới 2 nhịp nhưng lúc này thì cũng đã có thể kiểm soát được trái bóng rồi. Trước khi tham dự vòng chung kết của kỳ World Cup năm nay thì Tunisia vốn được xem là một ẩn số. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì tất cả đều đã có lời giải cho ẩn số này rồi. Bên cạnh Tunisia sớm chia tay giải đấu đã hiện diện phía trước. Theo thống kê thì chỉ số bàn thắng kỳ vọng ở hiệp đấu thứ hai này của tuyển Nhật Bản đang là 1.02, trong khi đó thì của Tunisia là 0.05. Ở hiệp đấu thứ hai này thì Tunisia mới chỉ đưa ra được thêm một pha dứt điểm về phía khung thành của đội tuyển Nhật Bản mà thôi. Chúng ta thường nói vui rằng những con số chỉ mang tính chất tham khảo, nhưng với trận đấu như thế này thì những con số đã phản ánh một cách cụ thể những diễn biến ở trên sân. Một Tunisia hoàn toàn bế tắc, lạc lõng và mất phương hướng. Còn ở chiều ngược lại thì đội tuyển Nhật Bản thể hiện sự sắc sảo, sự gắn kết và một lối chơi tập thể biến ảo. Bây giờ thì cầu thủ Tunisia đang triển khai bóng bên phần sân của đội tuyển Nhật Bản. Đội hình của đội tuyển Nhật Bản họ đã lùi sâu về phần sân nhà, và như những gì diễn ra trước đó, họ chủ động nhường lại thế trận cho Tunisia, chờ đối phương dâng cao để thực hiện những tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh. Một pha khống chế bóng hụt của cầu thủ Tunisia, và ngay lập tức đội tuyển Nhật Bản có cơ hội tổ chức pha phản công. Đang có bóng lúc này là Ito ở trách bên phía cánh phải. Ito quyết định đột phá vào khu 16-10, tỉa bóng ra biên, pha đưa bóng vào không được. Đó là một đường đưa bóng xuống đáy dành cho đồng đội, nhưng cầu thủ bên phía đội tuyển Nhật Bản là Sugawara đã không thể đưa bóng vào phía trong. Bóng đập chân của Mida trước khi dội vào chân của chính số 2 bên phía đội tuyển Nhật Bản và đi ra hết đường biên ngang.
0: Điều còn ấn tượng

0: trọng hơn ở trong tình huống tổ chức tấn công vừa rồi của cầu thủ Nhật Bản, đó là hình ảnh Sugawara từ tận bên phần sân nhà chạy băng băng lên phía trước, và một lần nữa người ta lại nhớ tới phong trào marathon của những người Nhật Bản. Sugawara đã có một pha mở tốc độ không khác gì một vận động viên điền kinh nước rút. Bây giờ lại là Junito chuyền bóng vào hành lang trong cho đồng đội của mình, căng ngang vào trong, đánh đầu. Có cầu thủ thứ 18 lập cuộc cú đúp trong trận đấu này, đó là Ueda. Ueda là cầu thủ thứ 10 lập cú đúp trong một trận đấu, và anh trở thành cầu thủ thứ 18 ghi hai bàn tại World Cup kỳ này. Hai cầu thủ đang ghi mỗi người 3 bàn đó là Lionel Messi và Jonathan David của đội tuyển Canada. Còn lại phía đằng sau có tới 18 cầu thủ đã ghi hai bàn thắng, và điều đó khiến cho cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới vào lúc này có thể nói là vẫn diễn ra cực kỳ sôi động. Một lần nữa các cầu thủ Nhật Bản lại tạo ra một cái tam giác huyền bí, một cái tam giác hấp dẫn chết người, và kết thúc bằng một cú dứt điểm không thể cản nổi đối với thủ thành cũng như là hậu vệ của Tunisia. Một pha bật cao và như dừng lại ở trên không trung, để rồi sau đó Ueda nghền cái cổ của mình lên và thực hiện cú đánh đầu đưa bóng đi cầu ô, vượt qua tầm với của thủ môn Diamond, vượt qua nỗ lực phá bóng của hậu vệ Tunisia, và khiến cho cổ động viên của đội tuyển Nhật Bản vỡ hòa cảm xúc trên các khán đài của sân vận động ở bang Guadeloupe của Mexico. 4-0, và bây giờ thì các cầu thủ Nhật Bản đã có được 6 bàn thắng, 6 bàn sau 2 trận đấu tại World Cup 2026, và họ còn nhiều cơ hội để có thể nâng KPI của mình lên. Lại là pha tăng tốc của cầu thủ Nhật Bản, một pha ngoặt, và sau đó là một tình huống căng ngang vào trong, bóng đập chân hậu vệ Tunisia và lại trở về chân của cầu thủ Nhật Bản.
1: Trong khi đội tuyển Nhật Bản họ có cơ hội để nâng số bàn thắng của mình ở các kỳ World Cup lên, thì với đội tuyển Tunisia trận đấu thứ 20 của họ ở kỳ World Cup thứ 7 đang chứng kiến bàn thua thứ 15 trong lịch sử của đấu này. Một màn trình diễn có thể nói là đối lập giữa hai đội. Bây giờ thì bên phía đội tuyển Nhật Bản họ vừa có sự thay đổi người cuối cùng khi mà Ueda, người đã lập cú đúp ở trận đấu ngày hôm nay, rời sân để nhường chỗ cho số 9 Goto. Một trận đấu điểm 10 của Ueda. Bây giờ trên sân thì một cầu thủ bên phía đội tuyển Tunisia đang bị đau, đó là số 4 Omar Reki. Đội ngũ y tế của Tunisia đã rất nhanh chóng để vào sân xem xét tình hình cho cầu thủ bên phía đội nhà. Còn ở khu vực kỹ thuật của Tunisia lúc này, khuôn mặt của huấn luyện viên Rena vào lúc này thời điểm hiện tại thì đã không còn một chút sắc thái nào nữa rồi. Trái những phản ứng trước đó, bây giờ là một vẻ mặt tương đối lạnh lùng, tương đối chấp nhận. Ngày hôm nay thì có rất đông các cổ động viên của đội tuyển Nhật Bản đã có mặt ở sân vận động để theo dõi màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu, vị huấn luyện viên người Nhật Bản đầu tiên có 2 lần liên tiếp dẫn dắt đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ World Cup.
0: Tranh thủ trong lúc thời gian bác sĩ của đội tuyển Tunisia đang săn sóc cho cầu thủ của mình, chúng tôi xin được đính chính một số thông tin liên quan tới khâu thống kê. Như vậy là có 3 cầu thủ đã ghi được 3 bàn thắng, đó là Messi, Jonathan David của Canada và mới đây nhất đó là Dennis Undap của đội tuyển Đức. Như vậy là chân sút 29 tuổi đang chơi bóng tại Bundesliga, người từng phải chơi bóng ở giải hạng 4 bị học viện của Werder Bremen thải loại lúc mới 16 tuổi. Chỉ kiếm được 100 euro một tuần và từng phải đi rửa bát để có thể kiếm sống và thực hiện ước mơ của mình chơi bóng chuyên nghiệp. Anh cũng đã có được 3 bàn thắng tại kỳ World Cup lần này sau 2 trận đấu cho đội tuyển Đức. Ngoài ra, thì với việc Ueda trở thành cầu thủ mới nhất lập được một cú đúp như vậy là có tổng cộng là 16 cầu thủ đã ghi 2 bàn thắng ở World Cup lần này. Chúng tôi xin được tính chính và chia sẻ thông tin với các bạn như vậy.
1: Trở lại với những diễn biến trên sân, lúc này cầu thủ Tunisia đang là những người kiểm soát bóng sau khi trận đấu quay trở lại. Họ thực hiện một đường truyền dài sang phần sân của đội tuyển Nhật Bản và rất nhanh chóng sau đó hậu vệ của đội tuyển Nhật Bản bay người đánh đầu pha bóng, bóng ra hết đường biên dọc và Tunisia ngay lập tức thực hiện quả đánh biên đưa bóng vào cuộc. Vẫn là pha phối hợp ở biên trái của Tunisia không thành công. Đội tuyển Nhật Bản đã giành lấy quyền kiểm soát bóng và sau đó là một pha phá bóng thật mạnh sang phần sân của Tunisia. Omar Riki là người đang có bóng và anh phá bóng ngược trở lại phần sân của đội tuyển Nhật Bản. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Junya Ito. Ito đưa bóng qua đường trung tâm, xoay sở rất khéo. Lúc này thì cầu thủ Nhật Bản họ không có gì phải vội vàng nôn nóng cả. Cách biệt là 4 bàn rồi, 3 điểm đã chắc chắn trong tay rồi. Thời điểm hiện tại là thời điểm để cho những cầu thủ đã vào sân thay người có thể thể hiện mình. Bóng đang trên chân của Sugawara ở bên phía cánh phải, anh đẩy bóng vào trong trung lộ phối hợp với đồng đội. Sugawara nhận lại bóng và anh trả bóng về cho trung vệ đội trưởng Itakura. Itakura thực hiện pha phối hợp. Bóng đang ở bên phần sân của đội tuyển Nhật Bản. Bây giờ thì Itakura nhận bóng lại từ đồng đội. Anh chuyền bóng cho Tanaka. Tanaka đi bóng qua vòng tròn trung tâm và hướng bóng sang phần sân của Tunisia, nhưng sau đó thì các đồng đội của anh nhận được bóng và trả bóng ngược trở lại cho Itakura. Những pha phối hợp qua lại của cầu thủ Nhật Bản, họ đang gây ức chế về mặt tâm lý cho đối phương. Tôi thấy là vào lúc này thì đội tuyển Nhật Bản họ đang chơi bóng ma, phối hợp với nhau một cách chậm rãi, thong dong và không hề có ý định sẽ tổ chức tấn công, mặc kệ cho cầu thủ Tunisia đang đeo bám. Bóng được đẩy ra biên phải. Sugawara vẫn rất cố gắng để có thể cứu trái bóng, nhưng sau đó thì bóng đã đi ra hết đường biên dọc và quả đánh biên dành cho Tunisia ở sát với cột cờ góc. Trọng tài biên cũng ra dấu thay người, do sự thay đổi người tới từ Tunisia, những sự thay đổi cuối cùng của huấn luyện viên về Renas. Đội trưởng Sikri là một trong số những sự thay đổi ở khoảng thời gian cuối của trận đấu này. Như vậy là Sikri cùng với hậu vệ Adi là người rời sân, Abchubri và Kerira, lão tướng bên phía đội tuyển Tunisia là những người được đưa vào sân thay thế. Hiệp đấu thứ hai sẽ có 6 phút đá bù giờ. Có lẽ là lúc này thì huấn luyện viên Rena của Tunisia sẽ cần phải nghĩ tới trận đấu cuối cùng, trận đấu mà với Tunisia sẽ là một trận đấu mang tính chất danh dự với họ. Lượt đấu cuối thì cầu thủ Tunisia sẽ đối đầu với đội tuyển Hà Lan. Đó thực sự là một trận đấu khó khăn. Dù cho đội tuyển Hà Lan vào lúc này họ đã có được một lợi thế nhất định để có thể giành tấm vé vào vòng đấu knockout, nhưng nhiệm vụ của đội tuyển Hà Lan đó là cũng sẽ cần phải có được điểm số cần thiết để có được một trong hai vị trí dẫn đầu ở bảng đấu và có những sự toan tính cho vòng knockout.
0: Lúc này hiệu số bàn thắng thua của Hà Lan đang là dương 4, ngang bằng với Nhật Bản, nhưng cầu thủ Hà Lan đã ghi được 7 bàn vào lưới của các đối thủ, trong khi Nhật Bản có 6 bàn. Hiệu số bàn thắng thua của Hà Lan là 7-3, còn của Nhật Bản là 6-2, của Thụy Điển đang là 6-6. Lúc này cầu thủ Thiền có 3 điểm và tạm đứng ở vị trí thứ 3. Với việc cầu thủ Thụy Điển đã có được một chiến thắng với tỷ số 5-1 trước cầu thủ Tunisia ở trận đầu ra quân, họ rõ ràng là vẫn còn hy vọng để có thể cạnh tranh sòng phẳng nếu như không có một màn trình diễn ngây thơ về mặt chiến thuật nữa trước cầu thủ Nhật Bản như cách mà họ đã thể hiện trước cầu thủ Hà Lan trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Bây giờ trên sân Mabry đang không chơi bóng, anh chuyền cho đồng đội bên phía cánh trái. không thể phát triển được bóng lên khi mà cao thủ

0: xuống dự. Các cầu thủ Tunisia không chế bóng thì lập tức cầu thủ của Nhật Bản dâng lên để pressing, không có khoảng trống, và đồng thời thì cự ly của cầu thủ Tunisia cũng không được bảo đảm. Sự giãn cách giữa các vị trí trong cùng một tuyến khiến cho người đang cầm bóng không tìm được địa chỉ để có thể chuyền. Phút bù giờ thứ 3, và có lẽ là như người ta vẫn thường lấy tiêu đề của một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng, đó là phía Tây không có gì lạ, thì ở Mexico không có gì lạ. Nhật Bản lúc này đã có được 4 bàn thắng và có lẽ đây sẽ là một trong những trận đấu hiếm hoi. Họ giữ sạch mảnh lưới. Họ đã hoàn thành một màn trình diễn hủy diệt trước Tunisia. Và với đội bóng Bắc Phi thì người ta lại một lần nữa có một đêm ác mộng ở Bắc Mỹ. Những người Bắc Phi đến Bắc Mỹ và trải qua hai đêm ác mộng. Trận đấu này là một minh chứng rõ ràng cho sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội bóng. Nhật Bản hoàn toàn kiểm soát thế trận từ đầu cho tới cuối, và kể cả là trong một nhịp điệu chơi bóng rất đủng đỉnh thì họ vẫn tìm được 2-3 bàn thắng vào lưới của đối thủ. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các cầu thủ Nhật Bản cho đến thời điểm này là 2.07, so với cầu thủ Tunisia là 0.04. Số lần chạm bóng trong vòng cấm của cầu thủ Nhật Bản cũng chỉ có 17 lần thôi. Nó cũng không phải là quá vượt trội và tạo ra một cảm giác như là Nhật Bản tấn công dồn dập để có được 4 bàn thắng. Tunisia mặc dù lép vế hoàn toàn đấy, nhưng cũng có tới 8 lần đưa được bóng vào lưới của đối thủ. Nhưng rõ ràng nó chỉ là những con số ảo mà thôi. Nó không phản ánh đúng được cục diện thế trận và những gì mà cầu thủ Tunisia thể hiện cho đến thời điểm này. Nó chỉ là một nỗ lực trong sự tuyệt vọng mà thôi. Các cầu thủ Nhật Bản cũng chỉ tung ra tổng cộng có 11 pha dứt điểm cầu môn, 5 trúng đích, nhưng lại ghi tới 4 bàn thắng. Tất cả những con số như người ta vẫn thường nói, có cả ảo, và các con số cũng không biết dối lừa nếu như nhìn đúng vào các chỉ số quan trọng nhất. 5 pha dứt điểm trúng đích mà ghi 4 bàn thì nó là một sự lạnh lùng thực dụng đến tàn nhẫn đối với đối thủ.
1: Bây giờ là phút bù giờ cuối cùng của trận đấu rồi. Và đội tuyển Nhật Bản họ đang có bóng ở bên trái theo hướng tấn công của đội này. Tình huống đi bóng tốc độ nhưng không thể vượt qua được cầu thủ bên phía Tunisia. Bây giờ thì cầu thủ Tunisia đang triển khai bóng. Ngay lập tức có tới 4 cầu thủ bên phía đội tuyển Nhật Bản vây lấy cầu thủ của Tunisia và họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Bóng đang trong chân của trung vệ Itakura ở khu vực đường tròn trung tâm. Itakura đã đưa bóng qua đường trung tâm và đẩy bóng lên phía trước cho Tanaka. Tanaka trả bóng ngược trở về cho Itakura. Bây giờ thì các cầu thủ Nhật Bản đang phối hợp qua lại với nhau để chờ đợi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài. Và trọng tài người Romani, ông Istvan Kovac, đã nổi tiếng còi khép lại cuối đầu giữa hai đội tuyển Tunisia và Nhật Bản. Cơn ác mộng dành cho đại diện bóng đá Bắc Phi đã khép lại với thất bại 4-0. Mebri cùng với các đồng đội sẽ chính thức nói lời chia tay kỳ World Cup năm nay sau trận thua đậm với cách biệt 4 bàn, giống những gì mà họ đã phải hứng chịu ở ngày ra quân trước đội tuyển Thụy Điển. Còn với đội tuyển Nhật Bản ngày hôm nay, chiến thắng này, 3 điểm này và màn trình diễn ở trong trận đấu thứ 1000 tại các kỳ World Cup, trong lịch sử của các kỳ World Cup, là một màn trình diễn vô cùng thuyết phục của thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu và mang tới những hy vọng để cho họ tiếp tục tiến sâu hơn nữa ở kỳ World Cup 2026.
0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa hai đội tuyển Tunisia và Nhật Bản trong khuôn khổ của vòng bảng World Cup 2026. Và tới đây thì các bình luận viên Thành Công, Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tường thuật trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út. Trận đấu này diễn ra vào lúc 23 giờ tối nay theo giờ Việt Nam và buổi tường thuật của chúng tôi sẽ bắt đầu lên sóng từ lúc 22 giờ 50. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, nhân vật Minh Kha xuất phát điểm là một cô gái rất yêu thương gia đình. Cô hiểu rõ hoàn cảnh không mấy sáng sủa của mình khi có một người cha nghiện rượu và một người mẹ nghiện thuốc lá. Minh Kha cũng mong muốn những điều tốt đẹp cho gia đình mình. Tình bạn với Kasta khiến Minh Kha cảm thấy được an ủi. Cô tận dụng mọi thời gian rảnh để ở bên cạnh người bạn thân. Nhưng bên cạnh những giây phút êm đềm, Minh Kha cũng chứng kiến những cơn loạn thần bất chợt của Kasta. Hiểu rõ hoàn cảnh của cô bạn, Minh Kha càng yêu quý bạn hơn. Bây giờ, qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt, mời các bạn dõi theo những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Trisna, chuyển ngữ của dịch giả Lê Bá Thự.
2: Có những ngày cô bạn hoàn toàn thất vọng. Những khi như vậy, tôi phải an ủi, ôm ấp bạn tôi. Bạn tôi mở các đĩa nhạc với những nhạc phẩm khác nhau của các nhạc sĩ nổi tiếng và bảo rằng chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng mà đơn giản chẳng qua là vì đã sáng tác xong rồi. Một lần khác, Kasa lại bảo rằng mình có bản nhạc ở đâu đó rồi. Có âm nhạc, có bố mẹ và cả thế giới. Bạn ấy trở nên vui vẻ lạ thường và tất cả làm bạn ấy phì cười. Nhưng tôi biết đó là niềm vui giả tạo và sẽ kết cục bằng tiếng khóc. Lúc đó tôi cũng khóc theo bạn mình. Có một lần tôi phải ở lại với Katarina suốt đêm. Tôi không muốn, nhưng Katarina đưa tiền cho tôi đi taxi cả lượt đi và lượt về. Tôi bèn đi xe về nhà, nói dối mẹ rằng tôi phải ở lại đêm với Kasa vì bạn ấy bị đau sỏi thận. Mẹ bạn ấy phải trực cấp cứu. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ gọi điện cho mẹ bạn ấy. Mẹ tôi rất lo và

0: Tôi quay lại bằng xe taxi. Chiếc xe này liên tục đứng đợi tôi ở phía trước chung cư. Sự thật chỉ thế này. Bà Carolina phải trực cấp cứu đêm và Katarina sợ ở nhà một mình. Đó là một đêm lạ lùng. Katarina bảo rằng đêm đó tôi mà không ở lại với bạn ấy thì bạn ấy chắc không sống nổi, và có lẽ tôi đã có một đám tang của người quen. Lần đầu tiên tôi gặp Katarina không mặc bộ y phục di khan vẫn thường mặc trên người mà mặc pyjama. Tôi cũng mặc pyjama nhưng khác màu. Khi soi gương thì hai đứa cực giống nhau, chỉ có điều Kasa mặc pyjama đỏ in hoa vàng, còn tôi pyjama xanh in hoa trắng. Sau đó bạn ấy cho tôi luôn bộ của mình, và bây giờ đêm nào tôi cũng mặc bộ đồ này đi ngủ. Hai chúng tôi cùng tết tóc đuôi sam. Kasa tết hai cái đuôi chuột to và dài, còn tôi cũng hai cái đuôi nòm đến là buồn cười. Phải đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng mặt Kasa nom bé xíu chẳng qua là vì mặt cô bạn luôn luôn bị tóc che. Kasa tắm trước, tôi tắm sau. Tôi cầm ngay lấy vòi hoa sen, nhưng không biết xà phòng bột đánh bể tắm để ở đâu. Tôi bèn khoác khăn tắm lao ra ngoài nhà tắm để hỏi. Lúc này Kasa đang mặc pyjama trong phòng của mẹ, tối om vì không bật đèn. Tôi bước vào bên trong hỏi. Katarina ơi! Cô bạn liền quát to. Cậu cút ra ngoài ngay lập tức! Tôi hoảng hồn bỏ chạy vào nhà tắm. Một lát sau Kasa lại chỗ tôi, xin lỗi. Cô ấy bảo rằng đuổi tôi là vì không muốn tôi nhìn thấy cô ấy đang cởi chuông. Hồi còn bé, Kasa bị một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng. Người bạn ấy đầy sẹo do bị bỏng nặng. Sau đó hai đứa chúng tôi lên giường nằm. Kasa đề nghị tôi nói gì đó nựng bạn ấy. Tôi nói nựng, tôi kể cho bạn ấy nghe. Có lần tôi đã quét vôi trắng căn phòng của bà tôi trong ngôi nhà tranh ở ven rừng. Hồi đó tôi mới 10 tuổi và tôi đã quyết định cho bà một quả bất ngờ. Khi bà đi hái quả dâu đất ở trong rừng về, nửa ngày trời tôi cặm cụi quét vôi. Khi quét xong thì toàn bộ người tôi cũng trắng xóa như bốn bức tường nhà. Tôi lau rửa nền nhà tinh tươm đâu đấy ngồi đợi bà. Nhưng đợi mãi, không thấy bà về. Tôi bèn lao đi tìm bà. Tôi đi trong rừng gọi bà. Bà ơi! Bà ơi! Bất thình lình tôi nhìn thấy một con lợn bẩn thỉu đứng đối diện với tôi. Quanh nó là mấy chú lợn con cũng bẩn thỉu. Tôi bước lại để vuốt ve chúng vì tôi rất thích vuốt ve lợn con. Nhưng chúng bỏ chạy. Con lợn mẹ cũng vậy. Rốt cuộc tôi tìm được bà. Tôi kể cho bà nghe tôi đã gặp cái gì. Hóa ra đó không phải là con lợn bẩn thỉu, mà đó là con lợn rừng cùng với lũ con của nó. Và nó có thể cắn chết tôi. Nghe như vậy, Kasa liền nói. Krum krum. Cậu nói cái gì vậy hả? Tôi hỏi. Vì cậu bảo rằng cậu thích vuốt ve lũ lợn con. Kasa trả lời, rồi lại krum krum, krum krum. Tôi vuốt ve và vuốt ve bạn tôi, đến nỗi bạn tôi lăn ra ngủ. Tôi cũng thiếp đi, thậm chí tôi không tắt đèn. Bất thình lình tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm vì có kẻ la hét dữ tợn bóp cổ tôi. Hóa ra đó là Kasa. Cô bạn ôm tôi siết chặt người tôi đến nỗi xương sườn tôi kêu răng rắc. Tôi bèn hô hoán. Kasa! Kasa! Kasa tỉnh giấc toàn thân ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Cô bạn buông tôi ra khóc nức nở. Cưng ơi! Cậu bị làm sao vậy hả? Tôi hỏi. Kasa ôm chặt lấy tôi và kêu gào thống thiết. Cứu tớ! Cứu tớ với! Tớ phải làm gì bây giờ nào? Cứu tớ! Cứu tớ! Bạn tôi liên tục nhắc đi nhắc lại, bò khắp giường, người run bắn lên. Tôi bèn tóm lấy hai tay, giữ chặt. Mặc dầu bạn tôi giằng ra rất mạnh, nhưng tôi khỏe hơn. Tôi chẳng biết tôi lấy đâu ra tới ngần ấy sức lực. Kasa ơi! Kasa! Cậu bình tĩnh lại đi! Tôi thét lên. Bạn tôi yếu, dang rộng hai chân. Tôi ngồi đè lên người và giữ chặt hai tay cô bạn. Cậu qua khỏi chưa? Tôi hỏi. Kasa nằm bên dưới người tôi, hai mắt mở to nhìn tôi chằm chằm. Người Kasa phát ra tiếng chíp chíp nho nhỏ ghê rợn, như tiếng chuột kêu. Tôi có cảm giác những cái đinh sợ hãi đang đóng mạnh vào đầu tôi. Mặt bạn tôi biến sắc, rất đáng sợ. Kasa! Tôi thét lên não đùng. Một cái xác sống đáng sợ đang nằm bên dưới người tôi. cái xác này càng lúc càng khỏe hơn, tôi không thể giữ chặt hai tay nó được nữa. Đó không phải là Kasa, đó là một kẻ khác, một kẻ từ thế giới khác. Tôi thở phì phò, còn nó sùi bọt mép. Hắn dương mắt nhìn tôi, miệng kêu thất thanh. Đồ đều, buông tao ra! Chúa ơi, giúp con! Ông ơi, giúp cháu, ông ơi! Bỗng nhiên, một sức mạnh phi thường nhập vào người tôi. Ta không buông mi ra đâu! Tôi nói, bóp mạnh cổ tay con quỷ. Tại vì không phải tôi đang giữ chặt bạn Kasa của tôi, mà chắc chắn đây là một kẻ khác, và mặc dầu tôi chẳng biết, mà làm sao tôi biết được cơ chứ? Nhưng tôi biết là Jiri đang nằm bên dưới tôi, và tôi còn biết thế này nữa, tôi mà buông ra, thì nó sẽ hóa thành một cái gì đó rất khủng khiếp. Tên đồ tể khốn khiếp, con chó cái nhơ nhuốc, buông tao ra! Con quỷ lồng lộn dữ tợn, chu chéo bên dưới người tôi. Tôi giữ chặt nó không buông, vì tôi khỏe hơn nó. Tôi còn khỏe hơn cả ông nội tôi. Trong người tôi đang có 100 ông nội. Tôi khỏe tới mức có thể bẻ cong cả thanh sắt. Gigi nhổ nước bọt vào người tôi. Tôi cũng chiêu đãi nó, nước bọt phun ra từ mồm mình. Tao sẽ giết chết mày! Con quỷ nói. Tôi cười vào mũi nó. Mày giết hả? Nào, giết đi! Hai chân nó đá hậu như con ngựa hoang. Thế nhưng lũ ngựa hoang đối với tôi chả là cái đinh gì. Tôi có thể ngay lập tức hạ gục cả một đàn ngựa hoang. Nó la hét càng lúc càng to hơn, càng dữ tợn hơn. Tôi không sợ, vì căn phòng có lát tấm cách âm, cho nên không có ai ngoài tôi nghe được tiếng la hét này. Đã lặng im, không còn con quỷ nữa. Nằm bên dưới tôi lúc này là Kasa. Bạn tôi đuối sức, mặt xanh như tàu lá. Tôi buông hai tay Kasa ra, nằm xuống bên cạnh bạn. Ôm chặt Kasa, tôi dỗ dành. Ổn rồi, cưng ơi. Ổn cả rồi. Kasa nức nở trong hai cánh tay tôi. Còn tôi cảm thấy như mình đang là mẹ của cô bạn. Đang ôm chặt đứa con gái cưng nhỏ bé của mình, vừa mới bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc. Tôi hôn những chiếc vòng tím bầm, dấu vết các ngón tay của tôi trên cổ tay cô bạn. Bé ngoan của ta ơi, đừng sợ nữa. Tôi nói thầm vào tai Kasa. Còn quỷ Jiki đã bỏ đi, không có nó nữa rồi. Làm sao cậu biết được tên nó là gì?
1: Tớ biết.
0: Tôi nói, vì có lần cậu đã cãi nhau với nó. Kasa càng ôm chặt lấy người tôi. Khi Kasa đã bình tâm trở lại, tôi đi vào bếp, pha hai tách trà. Tôi mang trà ra cho bạn. Hai đứa ngồi trên giường. Kasa kể cho tôi nghe về Rigi. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Hồi Kasa vẫn còn bé tí xíu. Mẹ cô bạn đi khắp thế giới và làm việc cho UNESCO. Bà nội trông nom Kasa. Bà có văn phòng luật sư ở thành phố Vlorab. Lúc nào cũng bận việc. Kasa suốt ngày ở nhà một mình với bà cụ giúp việc. Khi đó Kasa nghĩ ra một cậu bé. Đặt tên cậu bé là Rigi và chơi với cậu bé. Hễ nghịch ngợm cái gì là cô bé toàn đổ tội cho thằng nhóc thôi. Sau này đi học, Kasa quên cậu bé này. Cô bạn bắt đầu học piano tại trường nhạc. Hóa ra, Kasa là một cô gái tuyệt vời. Hồi 9 tuổi, Kasa đã sáng tác bản nhạc đầu tiên của mình, một bản nhạc ai cũng thích. Năm tháng trôi qua, Kasa chơi đàn càng ngày càng hay, sáng tác những bản nhạc càng ngày càng hấp dẫn hơn. Cho đến một ngày, cô bạn quyết định sẽ trở thành một nhạc sĩ sáng tác vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử âm nhạc. Và đúng lúc đó, hàng loạt khó khăn bắt đầu xuất hiện. Ngồi vào đàn, Kasa cảm thấy trống rỗng, chẳng có gì trong đầu cả. Tình cảnh đó kéo dài hàng tuần, hàng tháng. Bạn tôi sinh ghét đàn dương cầm và âm nhạc, rồi bỏ học ở trường nhạc, vô cùng thất vọng. Một ngày cách đây chừng 2 năm, bạn tôi nằm mơ thấy một cậu bé xấu xí và buồn cười, hai tai to đùng. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy tên là Rigi và là tác giả của tất cả mọi bản nhạc của Kasa. Và nếu Kasa muốn cậu bé tiếp tục sáng tác nhạc cho mình thì phải tìm cách sắm cho cậu bé một cái đàn điện tử vì cậu ta chán đàn dương cầm từ lâu rồi. Kasa cười chế nhạo cậu bé, tống cổ cậu ta ra ngoài cửa. Thế nhưng sáng mai ngủ dậy, Kasa viết cho bố một lá thư dài. Và chẳng bao lâu, cô bạn nhận được một chiếc đàn piano điện tử mới tinh, một khoản tiền để sắm các dụng cụ âm nhạc cần thiết khác. Và Kasa lại tiếp tục sáng tác nhạc. Các bản nhạc mới sáng tác càng ngày càng hay hơn. Kasa càng ngày càng có cảm giác là không phải chỉ có một mình cô bạn ở trong cơ thể của cô. Có một người nào đó đang ngồi trong đó giúp cô bạn sáng tác. Lúc đó Kasa mới hiểu ra rằng chính Rikhi muốn đánh tiếng là có mình. Thoạt đầu cậu chàng rất dễ thương. Kasa rất quý cậu ta. Trong đầu mình, bạn tôi đã có những cuộc thảo luận rất lâu với Rikhi về âm nhạc và về cuộc sống. Và nhờ có cậu bé này mà Kasa thậm chí có thể đọc được ý nghĩ của người khác. Bất thình lình, cậu bé bắt đầu đòi hỏi Kasa trăm thứ bà rằn rất oái oăm. Một lần cậu bé ra lệnh cho bạn ấy phải ăn mặc như cô gái Zigan. Kasa thường mặc những bộ đồ dáng dấp thể thao, mặc áo sơ mi cộc tay, vải bông và quần bò. Bạn ấy chúa ghét các cô gái Zigan và những bộ đồ sặc sỡ của họ. Cho nên Kasa đã không tuân lệnh này. Nhưng cũng ngay lập tức, kể từ ngày này, bạn ấy không còn có các ý tưởng âm nhạc nữa. Kasa ngồi vào piano điện tử chơi những bản nhạc cũ rích của mình. Rốt cuộc, bạn tôi đi đến nhà bà thợ may, may đo một bộ y phục theo phong cách Zigan kiều diễm. Cô bạn mặc bộ đồ này vào người, ngồi vào đàn và chẳng ăn thua gì cả. Kasa chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của Rigi và tiếng nói của cậu bé. Không có cô bé Zigan thì không có âm nhạc. Không có cô gái Zigan thì không có âm nhạc. Lúc đó bạn tôi hiểu ra không thể lừa dối cậu bé được. Kasa bèn cùng một người thân của mẹ đi tìm bộ lạc người Zigan và mua của các cô gái Zigan một loạt trang phục vải lụa và vải bông theo các mẫu khả ố nhất trần đời. Về nhà, Kasa giặt các bộ đồ, treo chúng lên như treo cây thông Noel, và trong vòng một giờ đồng hồ, bạn ấy đã sáng tác xong một liên khúc hay nhất từ trước tới nay mà Trigi gọi là Công chúa Zigan. Cậu bé còn bảo Kasa rằng, bạn tôi phải ăn vận như vậy cho đến hết đời. Ăn mặc như vậy, cô bạn gặp rắc rối cả trường lẫn ở nhà, với cả mẹ, nhưng bạn ấy dọa là sẽ bỏ học, và thế là mọi người đành mặc kệ bạn ấy, thậm chí là quen mắt. Tủ quần áo đến nứt toác bởi đủ thứ áo quần lạ lùng. Bố liên tục gửi về những bộ đồ mới, nhưng Kasa phải mặc những bộ váy dài chấm gót, làm vướng chân thêu thùa sặc sỡ và không thể nào làm khác được, tại vì chỉ cần một lần ăn vận khác đi, là ngay lập tức Rigi giấu biến chiếc chìa khóa mở cửa và miền âm nhạc của cô. Câu chuyện về trang phục tất nhiên chưa kết thúc. Sau đó Rigi còn bám chặt vào tóc Kasa. Cho đến lúc đó Kasa hoàn toàn cắt tóc ngắn. Nhưng Rigi đã ra lệnh. Từ nay cho đến lúc chết, bạn tôi không được cắt tóc ngắn. Tóc bạn tôi mọc rất nhanh, xoắn lại, càng ngày càng khó chải. Cứ sau một thời gian, Rigi lại đưa ra một đòi hỏi ngu xuẩn. Kasa phải thực hiện. Nhất là bây giờ, khi bạn tôi đang muốn sáng tác một tác phẩm lớn cho bố mình, Rigi đưa ra những đòi hỏi không khả thi và hai người thường xuyên cãi nhau. Cậu đã bảo với tớ rằng cậu mặc váy dài chấm gót chẳng qua là do chân cậu bị bỏng con gì? Tôi nói, chẳng lẽ cậu không có hai chân bị bỏng hay sao? Tất nhiên là không. Kasa bực mình. Cô bạn kéo ống quần pyjama lên, chỉ cho tôi xem hai cẳng chân, nhẵn thín như hai chân của tôi. Thế tại sao cậu lại quát tớ? Tôi hỏi. Tại hắn đấy thôi. Kasa trả lời. Vì hắn bắt tớ đi vào nhà tắm, đến chỗ cậu, và... Và sao nào? Tôi hỏi. Tớ không thể nói cho cậu biết được. Bây giờ cậu nói đi nào. Cậu đừng yêu cầu tớ, tớ không thể nói được đâu. Đại loại tớ đã phản đối hắn, còn lúc đó cậu bước vào phòng, hành vi của cậu cứ như thể là do hắn cố tình lôi kéo cậu ấy. Tớ đã quát cậu vì cậu mà không chạy ra ngoài thì... Thì chuyện gì sẽ xảy ra nào? Thì sẽ chẳng bao giờ tớ dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Ôi Minka ơi, cậu mà biết được tớ là một con quái vật như thế nào. Kasa ôm chặt lấy tôi. Tôi ôm chặt bạn, vuốt ve mái đầu cô bạn. Cậu chẳng là quái vật tí nào cả đâu. Tôi nói. Cậu thật là tuyệt vời. Còn những gì xảy ra sau đó? Kasa nói. Đó là sự trả thù của hắn. Cậu có biết hắn định làm gì hay không? Hắn định chui ra khỏi người tớ. Bây giờ tớ không nhớ gì nữa rồi. Tớ chỉ nhớ là mình đã đau đớn khủng khiếp. Cậu nói cho tớ biết đi. Tớ đã làm gì nào? Chẳng làm gì ghê gớm cả đâu. Tôi nói. Cậu lồng lộn trên giường một ít. Quát mắng tớ. Tớ quát mắng cái gì nào? Ôi toàn những lời tục tĩu mà tớ quên sử mất rồi. Kasa thở dài. Càng ôm chặt lấy tôi. Tội nghiệp cô bạn. đi kết bạn với Trigi để mà làm gì?

cơ chứ. Nó đã chui ra ngoài cơ thể Kasa rồi cơ mà. Tôi đã nhìn thấy tận mắt thằng nhóc con này. Nhưng tôi không thể mách cho bạn tôi biết chuyện này được. Bạn tôi không biết là hay hơn cả. Hay là tôi đã hành động sai khi tôi cố giữ chặt hắn nhỉ? Hay là nếu hắn đã hoàn toàn chui ra ngoài rồi, thì hắn đã bỏ đi và để cho Kasa được yên thân? Thế nhưng lúc đó, chuyện gì sẽ đến với Kasa nào? Hắn có tách biệt đâu. Hắn cũng chính là Kasa. Cơ thể hắn là cơ thể Kasa. Và mọi cái khác nữa, chỉ có giọng nói thì có lẽ mới là của hắn thôi. Tôi chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao cả. Sao lại có chuyện có một kẻ khác ngồi bên trong cơ thể một người và hành hạ người này? Làm gì có chuyện như vậy được nhỉ? Kasa ơi! Tôi nói, cậu không có cách nào tống khứ hắn đi được hay sao? Kasa thở dài, đoạn nói nhỏ. Hay là tại tớ không muốn thằng bé bỏ đi? Tớ biết là hắn nhơ bẩn và ác độc, nhưng cũng có những khoảnh khắc hắn tuyệt diệu. Nhờ có hắn mà tớ biết được ối bí mật. Có một lần, hắn dẫn tớ đến một chỗ đẹp đến nỗi, đẹp tới mức thậm chí tớ không còn cách nào kể lại cho cậu nghe được. Nếu hắn mà không có những ham muốn kinh tởm, thì thậm chí tớ có thể yêu hắn, mặc dầu hắn cực xấu. Cậu có biết tất cả những người quá cố đều nghe lời hắn hay không? Hắn là chúa tể của họ đấy. Có lần hắn hứa với tớ, hắn sẽ dẫn tớ xuống đó. Lạy chúa tôi, Kasa ơi, cậu đừng nói như vậy. Cậu đừng sợ. Hắn bảo với tớ rằng tớ sẽ quay về mà. Nếu không có hắn, có lẽ tớ chỉ là một cô gái 15 tuổi bình thường thôi. Thì đã sao nào? Tôi nói, khi cậu có lẽ như vậy, là một cô gái bình thường thì có gì đáng sợ? Cậu nhìn tớ đây này, tớ là một cô gái bình thường đấy thôi. Tớ sống bình thường và tớ thấy hài lòng. Không có ai xúi giục tớ làm điều gì cả, mà cũng không có ai hàng đêm bóp cổ tớ. Kasa cười buồn. Mà cậu chẳng biết đâu, tớ đã ghen tị với cậu như thế nào, vì rằng để có được sự sung sướng, cậu chẳng cần gì nhiều. Bạn tôi nói, thế nhưng cậu hãy nghĩ mà coi, sở dĩ như vậy có lẽ tại vì cậu không biết cậu đang mất cái gì khi cậu chỉ là một cô bé như vậy. Giá chỉ một lần cậu được thưởng thức cái ngọt ngào này, cái tầm cỡ này, cái cảm giác gắn kết với 1 tỷ linh hồn, thì có lẽ bây giờ cậu không thể hài lòng đến như vậy với bản thân mình đâu. Tớ chẳng hề hài lòng với mình đâu. Tôi nói, tớ thường hay bực tức với bản thân và giá có thể thì tớ đã vỡ tan. Trong trường hợp này thì làm thế nào để gắn kết bản thân đây? Ôi, rất dễ thôi mà. Kasa nói. Làm thế nào hả? Tôi hỏi. Nếu tớ đấm mình 1 quả thì tớ bị đau và tớ không thể đấm thêm được nữa. Thế nhưng ví dụ có thể đặt ngón tay lên trước bàn là nóng thì còn đau hơn gấp 100 lần. Tôi nhìn bạn tôi. Tôi chạm nhẹ ngón tay vào vết sẹo trên má bạn, chỗ gần miệng. Kasa gật đầu trả lời tôi câu hỏi mà tôi chưa kịp đưa ra. Bạn ôm chặt lấy tôi. Kasa lặng im. Tôi cũng không nói năng gì. Tôi với tay tắt đèn bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã rạng đông. Bạn tôi đã làm gì đến nỗi phải tự trừng phạt bản thân mình đến như vậy? Khi chuông đồng hồ báo thức reo, tôi cố nhổm người dậy. Tôi rửa mặt chóng vánh rồi làm bữa sáng. Tôi đánh thức được Kasa dậy là nhờ phép màu. Kasa bảo rằng cô ấy đang ở một ngôi trường và một thế giới nào đó. Nhưng tôi lôi, tôi kéo, cho đến lúc cô ấy chịu ngồi dậy mới thôi. Mắt vẫn còn ngái ngủ. Kasa lết vào nhà tắm. Khi Kasa cầm vòi hoa sen, thì một vật gì đó chùm vào đầu tôi. Tôi bèn mặc vào người bộ đồ di khan cô bạn vừa ném. Tôi đứng trước gương, không dám nhìn vào mình nữa. Tôi cực xinh trong bộ trang phục này. Kasa bước ra đúng lúc tôi xoay một vòng tròn trước gương. Tất cả các đồ lót và váy dài quay tròn tuyệt đẹp chung quanh người tôi. Kasa cười ngặt nghẽo, không chịu cho tôi cởi bộ đồ ra, rồi chạy vội vào phòng và quay ra ngay trong bộ dạng cô gái Zigan. Hai đứa chúng tôi đứng trước gương. Bây giờ nam chúng tôi chẳng khác gì hai chị em ruột thứ thiệt trong bộ lạc người Zigan cả. Kasa xúi tôi cứ mặc như thế mà đến trường. Tôi không muốn, nhưng cô bạn nhét toàn bộ quần áo của tôi vào tủ, khóa lại và giấu chìa khóa ở đâu đó. Tôi tức điên người, xấu hổ, không dám đi ra phố. Thế nhưng sắp 8 giờ mất rồi, biết làm sao bây giờ? Chúng tôi không được vào lớp muộn giờ cơ mà. Đến lớp, tôi xấu hổ khủng khiếp luôn. Hình như cả lớp đang nhìn tôi chằm chằm, đang cười chế giễu tôi. Thế nhưng tôi...

0: phải cái thái độ thì không được tự nhiên.
1: Khi đã trở nên thân thiết với Kha Sa đến mức không thể tách rời, Minh Kha bắt đầu nói dối nhiều hơn. Một lần Minh Kha nói dối mẹ rằng phải ở lại đêm ở nhà Kha Sa do cô bị đau sỏi thận, mà mẹ bạn lại phải trực đêm. Thực chất là mẹ Kha Sa phải trực đêm và Kha Sa sợ ở nhà một mình. Đêm ấy Minh Kha đã chứng kiến cơn mê sảng và ảo giác của Kha Sa. Cô bạn lý giải rằng đó là tiếng nói điều khiển tự mình bên trong mà Kha Sa phải làm theo mệnh lệnh của con quỷ tai ác ấy. Nếu như không làm theo yêu cầu của nó, từ việc mua sắm nhạc cụ cho đến cách ăn vận trang phục kiểu Zigan. Rồi đây, Minh Kha có bị đồng hóa theo những thói quen kỳ quặc của Kha Sa hay không? Buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna qua bản chuyển ngữ của dịch giả Lê Bá Thự. Xin chào tạm biệt các bạn.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
4: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Bắt đầu nó đỏ, tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái thắt lưng. Cái đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
3: Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối xương tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
4: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
6: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
4: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
3: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
4: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
7: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
3: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
7: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
4: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
8: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, tôi cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
6: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được, thẳng tôi toàn đi nghiêng.
3: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp.
4: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà bác Ý và bác Tâm tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn.
3: Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt

0: chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được phó giáo sư tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như khương thảo đan gôn. Để được tư vấn về sản phẩm khương thảo đan gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, khương thảo đan gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp khương thảo đan gôn 120 viên. Hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với khương thảo đan gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương thảo đan gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Gia đình Việt.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu văn hóa được xem là hồn cốt tạo nên hình ảnh của mỗi dân tộc, quốc gia, thì văn hóa đọc cũng cần được xác lập với vị thế xứng tầm trong tiến trình phát triển của một đất nước mà trước hết phải bắt đầu từ gia đình. Nhiều gia đình hiện nay đã tìm cách định hướng cho con những cuốn sách đáng đọc thông qua việc xây dựng nề nếp đọc sách ngay từ khi còn nhỏ.
1: Nếu như cha mẹ không giúp các em lựa chọn sách, thì nhu cầu giải trí sẽ bị đẩy cao hơn nhu cầu bồi dưỡng về tâm hồn. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là các bậc phụ huynh phải đồng hành cùng con, lựa chọn và đọc sách cùng con, giúp khơi gợi cho các con lòng yêu thích và đam mê đọc sách. Đây cũng là chia sẻ của một số phụ huynh.
2: Thế bây giờ muốn có đọc sách thì phải hình thành cái văn hóa đọc sách từ nhỏ. Nếu cha mẹ, ông bà mà không kể chuyện và không cầm cuốn sách đọc cho trẻ thì tôi chắc chắn rằng trẻ em sẽ không có cái thói quen và hứng thú đọc sách. Các gia đình nên có cái tủ sách.
3: Ngay từ khi con ra đời thì mình luôn luôn có những cái chiến lược để con yêu sách. Ví dụ như là cái thời kỳ đầu thì tất cả các bố mẹ sẽ gặp một trường hợp là khi con còn bé thì tiếp xúc với sách, không có bạn nào yêu sách ngay cả. Nhưng mà mình luôn luôn là tạo cho các bé những cái cảm giác dễ chịu khi các bé được gần với sách. Dần dần mình sẽ hướng cho con cái việc mà trân trọng sách.
4: Cái tủ sách gia đình của em có một điều đặc biệt, đó là mỗi gia đình sẽ xây dựng một tủ sách. Ở trong đó có nhiều thể loại sách, các thành viên sẽ hợp mặt lại, xem gắn bó và gắn kết hơn rất là nhiều.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các phương tiện giải trí số, việc giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình đang đứng trước nhiều thách thức. Trước thực tế đó, đọc sách không chỉ là hoạt động tiếp nhận tri thức mà còn là một giải pháp quan trọng góp phần bảo tồn, lan tỏa và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
1: Thông qua những trang sách, người đọc có cơ hội tiếp cận với lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống, những tấm gương về lòng hiếu thảo, đức hy sinh, tình yêu thương và trách nhiệm đối với gia đình. Những giá trị ấy được tiếp nhận một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, góp phần hình thành nhân cách và định hướng lối sống cho mỗi người. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
2: Gia đình là môi trường đầu tiên và lâu dài của mỗi người. Vì vậy, việc xây dựng thói quen đọc sách từ gia đình là một cách giáo dục hữu hiệu. Đối với thế hệ trẻ, sách giúp các em hiểu hơn về cội nguồn, về truyền thống gia đình và những chuẩn mực đạo đức cần được gìn giữ trong cuộc sống hiện đại. Nhà thơ Lữ Mai cho rằng, đọc sách chính là một trong những con đường hiệu quả nhất để tiếp nối truyền thống hiếu học, giúp mỗi thành viên không ngừng nâng cao hiểu biết, hoàn thiện bản thân và vun đắp những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
3: Phát triển, giữ gìn cái văn hóa đọc, đó chính là sợi dây kết nối các thành viên với gia đình. Một gia đình mà có thói quen đọc sách thì sẽ tạo được không gian đối thoại, sẽ cùng nhau chia sẻ được những suy ngẫm, những tâm tư, những tình cảm, thậm chí là những cái thắc mắc, những điều không hài lòng với nhau theo một cách riêng. Và từ đó thì những giá trị cốt lõi của lòng nhân ái, trung thực, tinh thần hiếu học hoặc là ý thức trách nhiệm đối với cá nhân, đối với gia đình và rộng hơn là đối với xã hội sẽ được truyền đi một cách tự nhiên hơn.
2: Không chỉ truyền tải tri thức, đọc sách còn tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Trong nhiều gia đình hiện nay, mỗi người đều có những thiết bị công nghệ riêng, dành nhiều thời gian cho mạng xã hội hoặc các hình thức giải trí trực tuyến. Điều đó khiến thời gian trò chuyện, chia sẻ giữa các thành viên ngày càng ít đi. Khi gia đình cùng đọc một cuốn sách, cùng trao đổi về những điều tâm đắc hoặc cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện ý nghĩa từ sách, khoảng cách giữa các thế hệ được thu hẹp. Anh Nguyễn Văn Chí ở phường Kiến Hưng, Hà Nội chia sẻ.
4: Hiện nay thì công nghệ rất là phát triển, nhưng gia đình tôi thì vẫn giữ một thói quen đấy là đọc sách cùng nhau. Nhà tôi từ thời bố tôi đã xây dựng một cái tủ sách gia đình và được tôi tiếp tục duy trì. Cũng nhờ thói quen đó mà đến nay các con tôi cũng thích đọc sách. Cuối tuần thì tôi thường hay cho các cháu đi mua sách, tạo một thói quen đọc sách, trân trọng sách cho các cháu.
2: Một gia đình có văn hóa đọc thường là gia đình coi trọng học tập, tôn trọng tri thức và khuyến khích tinh thần tự học. Từ thói quen đọc sách, các thành viên hình thành ý thức tìm tòi, khám phá, biết suy ngẫm trước các vấn đề của cuộc sống thay vì tiếp nhận thông tin một cách thụ động. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng gia đình học tập, một trong những tiêu chí của gia đình văn hóa trong thời kỳ mới. Bà Minh ở xã Đông Anh, Hà Nội cho rằng sách không chỉ là một người bạn tâm tình mà đó còn là người thầy giúp bà có thêm nhiều kiến thức.
5: Sách đã nâng con người ta lên rất nhiều, trước hết về mặt tri thức. Thứ hai là nuôi dưỡng tình cảm. Người đọc nhiều sách ấy thì là cái người có thể nói sống rất sâu sắc về tình cảm. Bởi vì trong sách là ta có thể tìm thấy hết được những cái hay, cái đẹp và thấy được hết tất cả tri thức của dân tộc, của nhân loại. Cái điều đấy nó làm cho con người ta trưởng thành rất là nhanh và sống nó nhân ái hơn, nó yêu con người hơn, nó trân trọng với tình cảm hơn.
2: Từ sở thích của bản thân, bà Minh đã truyền niềm đam mê đọc sách sang cho chồng, cho con và bây giờ là cả các cháu. Con cháu của bà đều là những người hiếu lễ, anh em hòa thuận với nhau và lúc nào cũng luôn kính trọng cha mẹ. Bà Minh cho rằng bố mẹ dạy dỗ bảo ban một phần, nhưng qua các tác phẩm văn học hay, những câu chuyện cũng giúp các con, các cháu của bà trở thành những người hiểu biết và trân trọng những giá trị của gia đình.
5: Con cái thì ảnh hưởng của bố mẹ và cháu thì lại cũng ảnh hưởng của ông bà. Thế thì đối với con tôi thì khi nói chuyện ở trong cuộc sống hàng ngày ấy, tôi cũng có những cái định hướng cho các con. Nên kể cả con trai, con gái, con dâu, con rể đều rất là thích sách, rất là yêu sách. Điều đấy cũng là hạnh phúc.
2: Dù hiện nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển, nhưng với gia đình bà Minh thì sách vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu. Phòng đọc sách của gia đình bà tràn ngập sách với nhiều thể loại cho nhiều lứa tuổi khác nhau. Sách cho ông bà, sách cho các con, sách cho các cháu. Ông Tạ Văn Tuấn, chồng bà Minh cho rằng yêu thích đọc sách đã trở thành nét đẹp trong truyền thống của gia đình. Tuy nhiên quan trọng nhất là người lớn phải làm gương để cho con trẻ học theo.
6: ý nghĩa tích cực của cái việc đọc sách ấy thì khỏi phải bàn rồi. Thế nhưng mà để tạo được cái thói quen đó là không dễ. Mình cũng phải đầu tư mua nhiều sách về cho các cháu. Thế rồi là hướng dẫn, thế rồi tạo mọi cái điều kiện về thời gian, và cũng gần như là một cái nguyên tắc trong cuộc sống đó là các con phải dành một cái khoảng thời gian như thế nào đó hợp lý để đọc sách. Thế thì các con cháu tôi là nó cũng yêu thích sách, dần dần nó cũng có một cái thói quen thích đọc sách.
2: Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự bùng nổ thông tin hiện nay, văn hóa đọc càng có ý nghĩa quan trọng. Giữa vô vàn nguồn thông tin trên không gian mạng, sách vẫn là nguồn tri thức có giá trị, được chọn lọc và kiểm chứng. Việc duy trì thói quen đọc sách giúp mỗi người nâng cao khả năng tư duy, phân tích và tiếp nhận thông tin một cách có chọn lọc. Theo nhà thơ Lữ Mai, đây là kỹ năng cần thiết để các thành viên trong gia đình, nhất là thanh thiếu niên, tránh bị tác động bởi những thông tin sai lệch hoặc các xu hướng tiêu cực trên môi trường mạng.
3: Đọc sách một cách nghiêm túc thì con người ta đã tạo được cái thói quen nghĩ chậm hơn, sâu hơn, đa chiều hơn, có tinh thần xây dựng, phản biện. Để trước mỗi vấn đề thì người ta có góc nhìn, có căn cứ, và mỗi thông tin họ sẽ dấy lên một cái điều đó là cần được kiểm chứng. Và đây cũng là một cái sự tích lũy cho tư duy phản biện, là cái điều vô cùng cần thiết trong thời đại hiện nay. Và tôi nghĩ là đối với thế hệ trẻ thì nếu được nuôi dưỡng trong môi trường đọc sách từ nhỏ thì họ hoàn toàn có thể hình thành nên cái khả năng đó.
2: Giữ gìn văn hóa gia đình là giữ gìn

in nền tảng của xã hội. Trong hành trình ấy, đọc sách không chỉ giúp mỗi người làm giàu tri thức, mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp đạo đức và kết nối các thế hệ trong gia đình. Khi văn hóa đọc trở thành một phần của nếp nhà, những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam sẽ được bảo tồn và phát huy, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đọc sách sẽ giúp phát triển trí tuệ, làm giàu thêm vốn tri thức, hoàn thiện nhân cách. Đặc biệt, việc chú trọng duy trì văn hóa đọc trong mỗi gia đình sẽ giúp các thành viên, đặc biệt là con trẻ tự tin hơn trong cuộc sống, hình thành thói quen lâu dài, hơn thế nữa là gắn kết, tạo nên sức mạnh mềm cho mỗi gia đình và cộng đồng.
1: Có thể thấy việc duy trì được nền nếp đọc sách trong mỗi gia đình sẽ mang lại những giá trị khó có thể đong đếm được. Thói quen đọc sách sẽ theo cùng bước đường trưởng thành của mỗi con người. Đây không chỉ là tiền đề để hình thành nên những công dân có hiểu biết, có trí tuệ, mà còn là một cách để giữ gìn nền nếp gia phong của gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền để thấy rõ điều này.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, trong bối cảnh hiện nay thì theo ông, việc phát triển văn hóa đọc trong gia đình có ý nghĩa ra sao trong việc giữ gìn nếp nhà?
3: Chúng ta biết rằng là trong thời đại số hóa hiện nay ấy, thì mạng xã hội cũng như mạng Internet nó có tác động rất tích cực đến sinh hoạt gia đình. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng thấy rằng là đôi khi là nó cũng lấn át cái sinh hoạt truyền thống và cái văn hóa đọc. Bây giờ nó lại trở thành một cái gì đó xa lạ với một số gia đình và một số cá nhân. Bởi vì có rất nhiều gia đình bây giờ ai cũng bám vào điện thoại, ai cũng bám vào máy tính. Và tất cả mọi cái tương tác, mọi trao đổi, mọi công việc thì đều phụ thuộc vào điện thoại thông minh và máy tính. Cho nên phụ huynh học sinh mà đọc sách ấy, thì con cái cũng noi theo cái gương đó, nó tạo thành một nếp nhà, nếp sinh hoạt gia đình thì rất là tốt và nó có thể duy trì sinh hoạt trong một giai đoạn dài hoặc là từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó làm cho không khí gia đình trở nên nghiêm túc hơn, đồng thời nữa là sinh hoạt cũng như là học tập và làm việc nó hiệu quả hơn.
2: Hiện nay thì nhiều gia đình đã xây dựng cái tủ sách gia đình ạ. Việc này thì theo ông có ý nghĩa như thế nào đối với việc hình thành một cái môi trường văn hóa lành mạnh?
3: Rõ ràng là cái văn hóa đọc được phát triển ở trong từng gia đình ấy thì có rất nhiều những cái ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất là con em của chúng ta là xa rời điện thoại, không xa vào những chuyện chơi game, không xa vào những cái gọi là trò chơi điện tử. Và các em có thể lựa chọn được những cái sách, những cái giáo trình, những tạp chí, những báo phù hợp với lại cái chuyên môn của mình. Nếu như các em học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì các em tìm sách của hệ thống giáo dục và có thể mở rộng thêm ở các tạp chí. Còn nếu như mà các em ở trình độ đại học hoặc trên đại học nữa thì đây chính là một cái kênh rất là cần thiết, rất là tốt để các em củng cố kiến thức của mình. Điểm thứ hai nữa là thông qua đọc sách ấy, thì các em sẽ cân đối được cái quỹ thời gian và thông qua kênh đọc sách thì các em cũng rèn luyện được cái trí tuệ của mình, cái tư duy logic, cái tư duy suy nghĩ, bởi vì đọc sách nó là một cái hệ thống ngôn ngữ và hệ thống kiến thức rất là chuẩn mực. Khi mà đọc sách thì người ta sẽ ngấm vào cách tiếp cận, cách tư duy này, thì các em sẽ có những cái suy nghĩ logic hơn và nó khoa học hơn.
2: Tuy nhiên thực tế cho thấy là văn hóa đọc trong nhiều gia đình thì vẫn còn chưa được quan tâm đúng mức. Ví dụ như là không ít phụ huynh thì bận rộn với công việc, ít dành thời gian đọc sách hoặc là hướng dẫn con em đọc sách ạ. Hoặc là cái sự hấp dẫn của các thiết bị điện tử thì khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ thì dần xa rời sách ạ. Vậy theo Phó Giáo sư thì để mà phát triển được văn hóa đọc trong gia đình thì cần phải làm sao ạ?
3: Trong một cái môi trường gia đình thì những người có trách nhiệm này và những người lớn tuổi cũng phải gương mẫu. Còn nếu bây giờ ông bà cha mẹ mà lại bảo con không được dùng điện thoại nhé, con phải đọc sách đi, nhưng mà bố một điện thoại, mẹ một điện thoại, ông bà mỗi người một điện thoại cũng không thể nào làm gương được. Tôi nghĩ rằng là cần phải đả thông, cần phải phân tích cho các cháu biết được cái hay, cái tốt của mạng, nhưng mà đồng thời cũng phải phân tích được, biết được, cho các cháu biết được cái hay, cái tốt, cái tích cực của chuyện đọc sách. Hai cái đó đều quan trọng. Nếu như mà có một cơ cấu hợp lý và một cái cách sử dụng thông minh, chủ động tạo ra những không gian không có điện thoại, không có mạng xã hội, và để cho con người tập trung vào đọc sách, tập trung vào thảo luận bằng những cách truyền thống. Đấy là cái cách mà hiện nay nhiều quốc gia người ta quy định để tạo ra những không gian để mà góp phần là cho mọi thành viên trong xã hội và trong gia đình là cân đối lại cái thời gian cũng như là cái sức khỏe của mình. Thì từ đấy ta có thể suy ra là bây giờ có những gia đình ấy, chúng ta cũng nên học như thế. Đúng không ạ? Ví dụ bây giờ quy định cho con là giờ con ở lứa tuổi nào thì một ngày con có thể được dùng điện thoại 1 tiếng này, hay 2 tiếng này, hay

0: 5 tiếng này, còn giờ khác là con phải đọc sách quy định, và có thể là giờ đó là thu máy của con cất đi và con phải làm việc, nhưng mà không phải là cấm tuyệt đối. Còn nếu chúng ta cấm tuyệt đối thì có thể các em sẽ bị khủng hoảng, thì phải phân tích cho con em mình biết và bố trí sử dụng làm sao cho nó hợp lý, tùy theo giới tính, tùy theo lứa tuổi, tùy theo nhu cầu của từng em.
1: Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung về những cái chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề Bộ Tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, thước đo hiệu quả trong xây dựng nếp sống văn minh.
2: Thưa quý vị, trong dòng chảy sôi động của đời sống, việc gìn giữ bản sắc văn hóa các lễ hội truyền thống luôn song hành với các yêu cầu xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ. Tuy nhiên, làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà được đo đếm một cách cụ thể, thực chất? Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống ra đời như một thước đo cần thiết.
1: Vâng, bộ tiêu chí trước tiên góp phần định hướng tổ chức lễ hội ngày càng bài bản, lành mạnh, phù hợp với đời sống hiện đại. Không chỉ là căn cứ để đánh giá, xếp loại, bộ tiêu chí còn là công cụ giúp các địa phương nhìn lại, điều chỉnh và nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội, hướng tới xây dựng nếp sống văn minh từ chính những lễ hội truyền thống.
3: Theo tôi, trong bối cảnh hiện nay thì việc ban hành một bộ tiêu chí về môi trường văn hóa của các lễ hội truyền thống là rất cần thiết. Lâu nay chúng ta vẫn nói nhiều đến cái xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội, nhưng trên thực tế thì để thực hiện một cách đồng bộ thì chúng ta lại chưa có một cái tiêu chuẩn cụ thể. Việc ra đời cái bộ tiêu chí này giống như một thước đo để giúp các địa phương có căn cứ để tổ chức và quản lý, đánh giá lễ hội một cách bài bản nhất.
4: Tôi nghĩ là không chỉ là dừng ở cái việc mà chấn chỉnh những cái hạn chế, mà cái bộ tiêu chí về cái môi trường văn hóa trong cái lễ hội truyền thống thì nó sẽ còn góp phần định hướng được cái hành vi của cả ban tổ chức lẫn những cái người mà tham gia, và từ đó thì có thể là xây dựng cái môi trường lễ hội lành mạnh và có thể là văn minh hơn.
5: Tôi thấy là trong cái bối cảnh đời sống hiện đại như bây giờ thì có rất là nhiều thay đổi, mà cái bộ tiêu chí sẽ giúp cân bằng lại giữa việc bảo tồn những giá trị truyền thống và thích ứng với nhu cầu mới của xã hội để những lễ hội vừa giữ được bản sắc và vừa phù hợp với nhịp sống của ngày nay.
2: Quý vị và các bạn thân mến, lễ hội truyền thống từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, là không gian trao truyền những giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đời sống xã hội ngày càng phát triển, thì nhu cầu tham gia lễ hội gia tăng, nhiều vấn đề cũng dần bộc lộ, như là tình trạng quá tải, xu hướng thương mại hóa hay những biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử nơi công cộng.
1: Trước thực tế đó, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong lễ hội đang đặt ra những yêu cầu mới. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, vai trò cũng như những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội, phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, chuyên gia văn hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Trước tiên thì xin ông cho biết là vì sao việc xây dựng bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống lại trở nên cần thiết trong bối cảnh hiện nay?
7: Chúng ta biết rằng là những cái ví dụ như là bộ luật của chúng ta về vấn đề tôn giáo tín ngưỡng này, hay là một số những cái

0: nghị định của chính phủ hoặc là chỉ thị và những văn bản dưới luật của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã nêu đến những vấn đề đó. Nhưng mà vừa qua chúng ta thấy rằng là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã phải xây dựng cái bộ tiêu chí xây dựng văn hóa của các lễ hội. Thì đây là vấn đề rất là cần thiết, bởi vì các cái bộ luật và văn bản dưới luật ấy, các cái chỉ thị, thông tư, nghị định ấy thì cũng đã nêu rồi, nhưng mà có tính chất khái quát. Ví dụ như là mọi người đến tham dự lễ hội thì phải chấp hành đúng quy định chẳng hạn này. Cái quy định cụ thể là gì thì mỗi một lễ hội lại một khác nhau, hay là mỗi một cái vùng miền lại có những quy định khác nhau. Thì cái bộ tiêu chí này nó là cái cụ thể hóa những cái văn bản mang tính luật pháp và văn bản dưới luật. Ví dụ bây giờ đến di tích anh không được khắc vẽ vào đấy này, hay những ngai vàng của vua chúa chẳng hạn không được ngồi lên, hoặc là đến bia đá Văn Miếu Quốc Tử Giám thì không được sờ tay hay không được tác động trực tiếp đến những cái hiện vật đó. Thì đấy, cái bộ tiêu chí là nó quy định cụ thể cho tất cả những thành viên đến tham dự các cái lễ hội, và tùy theo từng cái lễ hội mà người ta có những cái quy định cụ thể khác nhau. Nhưng mà tiêu chung lại là nó nằm vào mấy cái nội dung sau đây, đúng không ạ? Thứ nhất là tác phong, khi đến các lễ hội thì phải ăn mặc thế nào, nói năng giao tiếp thế nào. Thứ hai nữa là giữ gìn trật tự vệ sinh. Thứ ba nữa là phải giữ gìn tài sản của nhà nước cũng như là các tài sản liên quan đến di tích lịch sử, vân vân. Nghĩa là trong những bộ tiêu chí người ta nêu lên những cái điều rất là cụ thể, rất là cần thiết ở trong một cái lễ hội.
1: Vậy thì theo ông, chúng ta cần làm gì để có thể biến các cái tiêu chí ở trong bộ tiêu chí này trở thành một cái thói quen, một cái nếp sống hàng ngày một cách bền vững, chứ không phải chỉ là một những cái quy định?
0: Bộ quy chế đấy nó đi vào cuộc sống ấy, và nó trở thành một cái nền nếp, và nó góp phần gọi là xây dựng một cái đời sống văn hóa cũng như một cái nền nếp văn hóa ở các lễ hội ấy. Thì trước hết là cái công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục của chúng ta phải làm cho tốt, biến những cái bộ tiêu chí đó thành một cái thói quen, nền nếp ấy. Thì rõ ràng đây là một công việc rất là công phu, bởi vì cũng có những người họ đến lễ hội có khi chỉ một lần thôi rồi họ không đến nữa, còn những người dân năm nào họ cũng đến lễ hội rồi thì rõ ràng là họ biết và họ tự giác chấp hành. Thế còn với cộng đồng dân cư ở làng xã hoặc là khu vực mà có những lễ hội, ví dụ như là lễ hội Chùa Hương, lễ hội Bãi Đính, lễ hội Yên Tử, rồi rất là nhiều những lễ hội khác nữa, thì rõ ràng đây là một cái công việc mà làm rất là kỳ công. Bởi vì từ những cái quy định đó mà biến thành nề nếp, chấp hành một cách có ý thức ấy, thì đây là một công việc phải là liên tục, lâu dài, và nó lại phải cũng là rất nhẹ nhàng để người ta nhận thức được và người ta tiếp thu và người ta vận dụng cơ. Và đặc biệt nữa là hệ thống giáo dục ở các cái trường từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến đại học đều phải lồng ghép chuyện xây dựng đời sống văn hóa ở nơi công cộng, trong đó có những sinh hoạt lễ hội vào, để mọi người đều cảm thấy đấy là quan trọng và có ý thức chấp hành.
1: Theo ông, chúng ta có thể coi bộ tiêu chí môi trường văn hóa trong lễ hội là một cái thước đo của nếp sống văn minh không?
0: Tôi nghĩ rằng là cái bộ tiêu chí mà xây dựng cái môi trường văn hóa trong lễ hội chính là một cái cụ thể hóa của cái xây dựng đời sống văn minh hiện nay đấy. Nhưng mà tất nhiên chúng ta cũng phải thấy rằng là xã hội nó luôn biến động, cho nên bộ tiêu chí đó có thể phù hợp ở trong giai đoạn này, nhưng rất có thể là ở một cái giai đoạn khác ấy, thì mình lại phải điều chỉnh bổ sung. Tôi lấy ví dụ như là không cho chụp ảnh chẳng hạn, bởi vì có thể có những nơi mà không gian linh thiêng là một mấy hai những cái vật chất ở đó, nếu mà có ánh sáng tác động vào ấy thì có thể nó làm cho những cái hiện vật đấy nó bị hỏng đi nhanh, thì mọi người phải chấp hành, tránh tình trạng là lễ hội đông người thì mọi người dù là biết cấm thì họ vẫn cứ chụp ảnh như thường, nó làm ảnh hưởng đến di tích cũng như ảnh hưởng đến cái văn hóa trong lễ hội. Thì đấy chính là những cái việc mà bộ tiêu chí nó cần phải cụ thể hóa đến từng chi tiết như thế để cho người dân người ta chấp hành cho nó tốt.
1: Vâng, khi bộ tiêu chí được triển khai một cách đồng bộ thì ông kỳ vọng là nó sẽ tạo ra những cái thay đổi cụ thể nào trong ý thức của người dân và du khách khi tham gia lễ hội?
0: Tôi cho rằng là những cái bộ tiêu chí mà được thực hiện một cách đồng bộ ấy, và thông qua một thời gian mà người dân người ta đã nhận thức được, người ta chấp hành rồi thì rất là hay. Bởi vì mọi người dân người ta tham gia những lễ hội đó, đến những không gian linh thiêng đó thì họ đều tự giác. Cái sự tự giác của con người là rất chi là quan trọng. Và lúc đó thì họ hoàn toàn là tự do, chủ động trong quá trình tham gia lễ hội và góp phần xây dựng một cái lễ hội có văn hóa cao. Thế và quá trình làm như thế tốt thì rõ ràng là hình ảnh về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam cũng như là hình ảnh của những lễ hội đó ấy, sẽ được quảng bá rộng rãi ra trên thế giới. Thì đấy chính là những điều mà khi mà chúng ta xây dựng được cái không gian văn hóa ở trong những cái lễ hội ấy, thì nó cũng là một cái môi trường, một cái động lực để góp phần thúc đẩy cái công nghiệp văn hóa của chúng ta phát triển trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.
1: Trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội không chỉ là không gian tín ngưỡng mà còn là nơi thể hiện rõ nét đời sống văn hóa cộng đồng. Tuy nhiên, để những giá trị ấy không bị mai một hay là biến tướng, việc thiết lập một tiêu chí cụ thể về môi trường văn hóa đang trở thành một yêu cầu cấp thiết.
3: Khi các tiêu chí được thực thi đồng bộ từ công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đến ứng xử của người dân và du khách, lễ hội sẽ trở về đúng với giá trị vốn có, trang nghiêm, lành mạnh và giàu tính nhân văn. Quan trọng hơn, đó cũng là nền tảng để lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trong xã hội hiện đại.
4: Theo thống kê, cả nước hiện có gần 8.900 lễ hội, trong đó có hơn 8.100 là lễ hội truyền thống. Đây là không gian văn hóa gắn kết cộng đồng và lưu giữ ký ức qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trước nhịp sống hiện đại và lượng người tham gia ngày càng gia tăng, lễ hội đang phải đối mặt với không ít áp lực từ quá tải, biến tướng trong tổ chức đến những biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử gây nên tâm lý bức xúc cho người dân và khách thập phương.
5: Thực ra những cái điều mà được gọi là linh thiêng ấy thì mình không nên động chạm vào trước khi lễ hội diễn ra. Thế nhưng mà cái việc mà xin tiền lẻ cũng thế thôi, không có thần thánh nào đi nhặt những đồng tiền lẻ của mọi người cả. Cái này là do bột phát của người dân và nó trở thành một cái tiền lệ thôi.
6: Thần thánh là vô tư, đúng không ạ? Thì bây giờ mình ở đây có hành động như là hối lộ thần thánh, rất phản cảm. Tiếp tục đốt vàng mã đúng không thật? Thế bây giờ là vàng mã làm cái con voi to như thật, con ngựa như thật, rồi cứ cùng đình đền chùa miếu chỗ nào là cái vệ sinh thì ít để ý mà xây cái nơi đốt thì rất lớn.
7: Mọi người thì lên là thành tâm, mình thành tâm cái lòng thành của mình, chứ không nhất thiết phải quá rành rang, mâm cao, cỗ đầy, vàng mã mang đến rồi đốt nó thành ô nhiễm môi trường, nó không khí nó sẽ không còn trong lành nữa.
8: Chúng ta không nên là sân khấu hóa thái quá, biến cái lễ hội đấy thành những cái sự kiện mang tính là giải trí hoặc là thương mại hóa hoặc là thậm chí là hoành tráng hóa để đưa những cái yếu tố mới rất là nhiều, nó bóp méo cái bản chất của các cái lễ hội truyền thống.
4: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trước thực tế đó, việc xây dựng bộ tiêu chí môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống được xem là một bước đi cần thiết. Bộ tiêu chí không chỉ là những quy định mang tính chất hành chính mà còn là thước đo để đánh giá mức độ văn minh trong tổ chức và tham gia lễ hội.
9: Về cái việc quản lý và tổ chức lễ hội, từ cái nghị định này thì giúp cho chúng ta đã có được những cái hành lang pháp lý khá là rõ ràng, thuận lợi cho việc quản lý và tổ chức lễ hội rồi. Và cái việc ban hành cái bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội chính là một cái cách làm nữa, một cái giải pháp tích cực nữa để giúp cho chúng ta định hướng về nhận thức, định hướng về hành vi đối với việc xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội.
4: Thực tế tại lễ hội Chùa Hương Hà Nội, một trong những lễ hội lớn nhất và kéo dài nhất cả nước, cho thấy trong mùa lễ hội năm nay, khi áp dụng những quy định cụ thể từ bộ tiêu chí cùng những nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, không gian lễ hội trở nên trật tự hơn. Tình trạng buôn bán lộn xộn hay xả rác bừa bãi giảm đáng kể đã tạo nên ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.
10: Dọc đường đi là đều có những cái thùng rác để rất chi là ngăn nắp. Các Phật tử rồi nhân dân đi lên chùa cũng rất có ý thức. Ăn cái gì là để gọn một cái thùng rác đó. Thì cái cảnh quan môi trường cô cảm thấy rất tuyệt vời.
11: Tôi thấy là công tác tổ chức rất hợp lý và rất là văn minh, cẩn thận, chu toàn. Từ các cái khâu để xe đến khâu quản lý, các cái dịch vụ để phục vụ cho khách du lịch. Tôi nghĩ là chắc là không chỉ tôi mà tất cả các du khách ở thập phương ở mọi nơi đều sẽ cảm thấy hài lòng.
12: Năm nay tôi cảm nhận là thứ nhất là mọi thứ đều thay đổi rất là đẹp và khang trang. Ban quản lý ở đây họ tạo điều kiện rất là tốt cho mọi người đến để tham quan và rất là thuận tiện.
13: Mỗi lần đến thì để lại trong tôi một cái ấn tượng khác nhau. Những lần trước thì cũng có lần rất là đông, nhưng mà đến với lần này thì là tất cả mọi người xung quanh đều rất là nhiệt tình. Từ chỗ gửi xe vào đến cửa thì là rất là trang nghiêm mà sạch sẽ, không hề có xô bồ, không hề có mời gọi, khấn cầu hộ hay là gì cả. Thế là gia đình nhà tôi hôm nay đi là rất là hoan hỷ.
14: Dù có hàng vạn người về tham quan chiêm bái nhưng chúng ta thấy cảnh quan chùa vẫn giữ được xanh sạch đẹp. Và mọi người bây giờ cũng rất ý thức, đó là về chùa thì không có đốt nhiều hương, không có mang vàng mã vào trong chùa.
4: Tuy nhiên, có thể thấy bên cạnh những chuyển biến tích cực đạt được dưới sự chỉ đạo và giám sát của các ban ngành quản lý, thì đâu đó những biểu hiện phản cảm vẫn tồn tại và chưa được chấn chỉnh tận gốc do nhận thức, ý thức chưa cao của một bộ phận người dân thành tố quan trọng, nòng cốt tạo nên một lễ hội truyền thống. Vậy đâu là giải pháp để dần hạn chế và khắc phục thực trạng trên? Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nêu ý kiến.

0: chúng ta vẫn phải tích cực hơn nữa trong cái việc tuyên truyền. Vì không phải ở đâu lúc nào đối với di tích nào thì những các cái văn bản này cũng có thể đến được. Tất cả các cái bên liên quan ở các cái di tích và các cái lễ hội này, tất cả những người liên quan này đều phải có những cái tiếp cận và hiểu biết nhất định đối với lại những cái hành vi như thế nào là hành vi phù hợp, văn minh trong khi tham gia lễ hội, làm thế nào để chúng ta tôn trọng những cái giá trị của lễ hội. Tiếp theo nữa là công tác giám sát, thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm cũng phải được thực hiện nghiêm để nó không làm nhờn các cái luật. Và cái này thì rất cần có cái sự chung tay chung sức của toàn xã hội.
1: Theo ông Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, để xây dựng một môi trường văn hóa lễ hội lành mạnh và bền vững, bên cạnh vai trò của cơ quan quản lý, yếu tố then chốt vẫn nằm ở chính ý thức của mỗi người dân, những chủ thể trực tiếp tham gia và tạo nên diện mạo của lễ hội.
2: Quan điểm của tôi cho rằng là ý thức của người dân luôn luôn là cái yếu tố quan trọng quyết định trước hết để làm sao để lan tỏa những cái giá trị văn hóa mới, những giá trị văn hóa tốt đẹp, đồng thời là ngăn chặn, phòng ngừa, làm giảm đi những cái giá trị văn hóa chưa thực sự tốt, chưa thực sự đẹp.
1: Với sự chung tay vào cuộc của các bộ, ban, ngành, quản lý và nhân dân, chúng ta tin rằng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống sẽ ngày càng lành mạnh, nhân văn hơn. Khi đó, lễ hội không chỉ là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng giàu bản sắc, mà còn phát huy hiệu quả vai trò tuyên truyền, quảng bá, trở thành điểm sáng đáng tự hào, góp phần đưa hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Nhịp sống văn hóa ngày hôm nay cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
5: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
4: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
5: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
6: Hành trình sáng tạo.
7: Hành trình sáng tạo.
8: Hành trình sáng tạo.

0: Biên tập viên Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn. Vâng, quý vị và các bạn có nhận ra bài hát này không ạ? Có lẽ trong mỗi chúng ta chắc hẳn đã từng được nghe những lời ca như những điều thủ thỉ về nỗi nhọc nhằn của ông bà, cha mẹ mình trên mảnh đất quê nhà, tình người lặn vào trong từng tấc đất. Đất cũng chẳng phụ người, dãi nắng dầm mưa. Và có lẽ như một cơ duyên, Phương Thúy đã được gặp và trò chuyện với người nhạc sĩ đã sáng tác ca khúc này. Tình đất và cũng là tình người, tình quê luôn thường trực trong các sáng tác của ông, nhạc sĩ Tuấn Phương.
1: Nhạc sĩ Tuấn Phương sinh năm 1957 tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa giao hưởng Nhạc viện Hà Nội năm 1987, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau thời gian làm việc tại Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, ông về công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam và từng là phó ban văn nghệ.
2: Nhiều tác phẩm của ông thành công gắn liền với những bộ phim truyện nhựa Điền Triều, phim Đảo Vắng, Người ơi hãy về, phim Đầm quê xào xạc, Tình đất, phim Chuyện đã qua, Thức dậy đi em, phim Cái tát sau cánh gà.
1: Trong nhiều năm gắn bó với sự nghiệp âm nhạc, nhạc sĩ Tuấn Phương đã giành được nhiều giải thưởng, trong đó đáng lưu ý là những tác phẩm nhạc múa và ca khúc.

0: Vâng, xin chào nhạc sĩ Tuấn Phương ạ.
1: Xin chào biên tập viên Phương Thúy và thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa nhạc sĩ Tuấn Phương ạ, trong cái quá trình mà tìm hiểu tư liệu để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn này thì Phương Thúy đã được nghe lại một ca khúc mà có thể nói rằng là ca khúc đấy đã gợi lại cho Phương Thúy rất là nhiều kỷ niệm từ tuổi nhỏ của mình.

0: cái thời gian đấy là học cấp 2 và đã được xem một bộ phim truyền hình. Khi đấy thì đã được nghe ca khúc trong bộ phim đó. Và đến bây giờ khi mà tìm hiểu thì mới biết rằng là ca khúc đấy có tên là Bến Sông Xưa.
1: Bến sông xưa ai ngóng ai chờ, đôi bờ bờ khắc khoải.
2: Bài hát Bến Sông Xưa cho cái phim là Bến Nước Đời Người. Đây là một bộ phim dài tập của Hãng Phim Truyền hình Việt Nam. Đạo diễn là cố nghệ sĩ nhân dân Trần Phương. Anh Trần Phương là người rất tài hoa và mình cũng yêu quý anh Phương từ lúc bé. Xem Vợ Chồng Ở Phủ thì đã thích anh Phương rồi. Sau một thời gian cũng tương đối dài thì được làm việc với anh Phương. Bến Nước Đời Người cũng là cái phim thứ hai, thứ ba gì đó kết hợp với anh đạo diễn Trần Phương. Phim đó là kịch bản của nhà thơ Xuân Hải, trưởng ban văn nghệ của báo Công an Nhân dân. Thế thì trong bài thơ có hai người yêu nhau ở ngoài mặt trận ấy. Trong khi cô này có em bé thì phải trở về hậu phương và cứ ngóng. Tức là viết nhạc phim thì mình phải đọc kịch bản. Tốt nhất là được xem nháp để mình hình dung được cái tuyến chuyện, cái gì cần nói. Cũng may cái là trong kịch bản đó thì lại có một bài thơ của nhà thơ Xuân Hải. Thế đấy cũng là một cái gợi ý rất là tốt cho mình. Bến sông xưa ai ngóng, ai chờ đôi bờ khắc khoải đấy. Khi mình đọc cả một bài thơ thì mình chỉ giữ đúng câu đó. Ở trong nó chỉ có bến sông xưa thôi, nhưng mà mình có một vế nữa là bến sông nghèo. Bến sông xưa ai ngóng, ai chờ đôi bờ khắc khoải. Bến sông nghèo ai đợi bóng người xưa. Tức là nó tự nhiên một cái vế mà nó cứ tự nó bật ra. Và người xa lắm bỏ mình em ngày tháng, bỏ dòng sông bao mùa nước vơi đầy, ngập lối em về hoa gạo vương tháng 3. Tôi viết bài đó đúng hồi tháng 3. Tôi thì sinh ở phố, nhưng lúc bé cũng có một vài năm sơ tán Trung Mỹ, tôi đã ở nông thôn và biết buổi trưa bến sông nó buồn lắm. Bến sông nghèo thảng thốt tiếng gà chưa.
0: Khi mà viết ca khúc nhạc phim thì cũng đòi hỏi có những cái yếu tố kỹ thuật kèm theo ạ.
2: Phim nó có thời lượng, bài hát thế, yêu cầu là cho nên anh không thể viết ngắn quá được. Thường là một cái generic phim và kết phim nó quãng độ 2 phút rưỡi. Thì anh phải tưởng tượng tốc độ hát, rồi dạo đến đâu thì là hết. Ít nhất là phải nghe được một lượt trọn vẹn. Vì thế bắt buộc phải tự viết thêm lời. Người xa bỏ dòng sông đầy nắng, chờ niềm thương con đò vẫn sang bờ, chờ nỗi mong chờ ai người qua lối xưa, bến quê nghèo thảng thốt tiếng gà chưa. Nói như vậy thì với mặt thời lượng nó mới đủ. Khi người nghệ sĩ mà đã đắm vào câu chuyện ấy, thì nó cứ tự nhiên nó tuôn chảy ra.
0: Có nghĩa là bắt đầu về Đài Truyền hình Việt Nam làm việc thì đây là sáng tác thứ hai hoặc là thứ ba của ông trong cái chặng đường mà gắn bó rất là lâu dài với cái việc mà sáng tác rất là nhiều các khúc nhạc phim ạ.
2: Đây là bài hát thứ hai viết cho anh Trần Phương, thứ hai, thứ ba. Bài hát đầu tiên viết cho anh Trần Phương là bài hát về một tình yêu Trường Sơn hồi là Mỹ Linh hát. Chính bài đầu tiên viết cho phim của anh Trần Phương là phim Ngày Trở Về. Thì có một câu là câu hát xưa anh còn nhớ không anh, nơi cánh sừng xa ngóng đợi một mình em và mùa thu rời rời, con suối nào ru mãi bóng anh. Bài hát thứ hai mà bài cũng viết bài đạo diễn Trần Phương là bài Tình Đất. Đấy là bài hát rất là nhiều người yêu thích. Và sau Tình Đất thì mới đến Bến Sông Xưa.
0: Thế nhưng mà có vẻ như là công chúng khán giả lại nhớ về Tình Đất nhiều hơn ạ. Còn riêng Phương Thí thì lại nhớ về Bến Sông Xưa. Nhắc đến Tình Đất thì hình như là trong bộ phim
3: Chuyện Đã Qua.
0: Cái quá trình sáng tác với một người nhạc sĩ khi mà sáng tác nhạc phim ạ, có lẽ là về cơ bản là sẽ giống nhau, nhưng cụ thể trong mỗi một hoàn cảnh với một kịch bản, một tác phẩm điện ảnh thì nó sẽ đem lại những câu chuyện khác nhau. Với Tình Đất thì như thế nào ạ?
2: Tình Đất thì lúc đó anh Phương đang làm một cái bộ phim về nông thôn Việt Nam thời hậu chiến ấy, cho nên là mình rất là trân trọng cái giây phút làm việc với đạo diễn. Mình phải nắm bắt được ngay từ đầu, từ lúc trao đổi kịch bản. Tình Đất là như thế, anh Phương sau khi xem kịch bản xong nói là cậu viết cho tớ một bài hát tả về nỗi khổ của người nông dân. Mình cũng về mình nghĩ mẹ ơi, thế bây giờ làm sao tả được nỗi khổ của người nông dân. Và mình cứ nghĩ hình tượng mảnh đất ấy. Mảnh đất người ta cày xới nó bạc hết cả màu rồi, nhưng vai áo người còn bạc hơn đất. Thế rồi đất bạc màu và vai áo ta bạc hơn. Thế thì quá khổ đấy. Thì nó cũng có từ những yêu cầu đó, nhưng mà cũng chuộng vía là mình cũng nắm bắt nhanh. Mình sinh ở phố, lớn lên ở phố, vẫn làm việc ở phố nhưng mà thích quê. Những cánh đồng chiều rơm rạ, có tí khói buồn nhưng mà rất yên ả, nghèo đấy nhưng mà người ta vẫn cứ nhớ. Vì đó thì Tình Đất nó cũng là cái nỗi niềm của tất cả chúng ta về quê hương mình. Còn trở lại Bến Sông Xưa thì là tất cả những câu chuyện đó đều xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ, cho nên là chất liệu của nó cũng là chất liệu đồng bằng Bắc Bộ.
0: Phải chăng công việc là vừa sáng tác âm nhạc nhưng đồng thời cũng gắn liền với một công việc đặc thù, đó là làm báo, cũng là một cái cơ hội để có thể cho ông thứ nhất là những cái trải nghiệm, những cái vốn sống, cái hành trang để làm nghề. Điều đấy nó khác so với những cái nhạc sĩ sáng tác tự do như thế nào ạ?
2: Tôi là chưa học báo chí một ngày nào. Nhưng khi về truyền hình làm biên tập và tự trong môi trường đó, xong về sau lại làm quản lý, mình biết là phải viết thế nào. Thí dụ bài hát Tình Đất, lúc đầu nó chỉ có một lời thôi, và cái câu là đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta. Cái rất đúng, chúng ta ai rồi cũng về với đất. Nhưng nếu phát vô tuyến truyền hình ấy, mà kết như thế thì nó buồn quá, không được. Tự mình thấy không được, cái bản lĩnh báo chí rồi cái môi trường nó tạo cho mình. Cho nên mình viết thêm lời hai, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta, nghe nó bi quá. Thì nắng vẫn vàng trên đồng và gió miên man, nó rất đẹp. Nó không bị khẩu hiệu mà rõ ràng là nó đẹp hơn rất nhiều, đúng không? Đấy là cái kinh nghiệm của những người làm báo, làm truyền hình, tự nhiên mình phải biết. Và cũng cảm ơn VTV đã cho tôi cơ hội để được gần với những cái chương trình để mình làm báo bằng âm nhạc.
4: Trước khi chuyên tâm sáng tác ca khúc, nhạc sĩ Tuấn Phương từng tham gia phối khí. Trong kho băng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn còn bản hòa tấu đầu tiên ông viết có tên Tình Yêu Và Khát Vọng. Chuyển công tác từ dàn nhạc giao hưởng về Đài Truyền hình Việt Nam, ông bắt đầu viết nhạc phim vào khoảng năm 1996. Ca khúc của ông xuất hiện trong những bộ phim truyền hình như Chuyện Đã Qua, Bến Nước Đời Người, Những Người Sống Bên Tôi, Tình Đất, Bến Sông Xưa, Người Ơi Hãy Về, đã nhanh chóng trở thành bài hát nằm lòng của nhiều khán giả yêu nhạc quê hương. Tác giả Nguyễn Lê Trung, người viết lời và cũng là người bạn thân thiết của nhạc sĩ Tuấn Phương, cảm nhận.
5: Mà lúc mình có thể buồn nhất hoặc là lúc mình có cảm thấy nó yếu đuối chẳng hạn, nghe cái đấy xong cái thì tưởng là nó mình yếu đuối đi nhưng không phải, tự nhiên mình lại hồi phục trở lại. Ngày xưa các cụ ta nói chứ, sữa nuôi phần xác mà hát nuôi phần hồn, có lẽ là như thế. Và cái đấy cũng là cái để gắn kết anh em lại với nhau. Anh Tuấn Phương, anh trong sáng, anh vô tư, say sưa. Anh em mà đã làm rồi thì anh quyết liệt anh ấy làm, không bảo thủ. Màu của Tuấn Phương là khác.
4: Nếu như lời ca của nhạc sĩ Tuấn Phương giản dị gần gũi, anh nghe cũng thấy mình ở trong đó, thì với phần âm điệu lại hiện đại, đặc biệt phần điệp khúc thường kéo người nghe đi đến tận cùng cảm xúc, sự xa xít nhớ thương, niềm tự hào về quê hương đất nước. Điều này là bởi ông được đào tạo bài bản về âm nhạc phương Tây. Đã có lần, ông tự nhận mình là người suy cảm và hoài cổ. Có lẽ chất hiện đại và cổ điển như sợi dây đan xen làm nên một Tuấn Phương lạ nhưng gần gũi như nhận định của nhạc sĩ Giáng Son.
6: Màu sắc dân gian nhưng mà lại hiện đại. Đó. Thành ra là mọi người nghe cảm thấy rất là dễ chịu. Anh Phương là học những cái nhạc cụ của phương Tây nhưng mà sau đó cũng đi hát nhạc nhẹ. Đã từng đánh ở các quán bar rất là nổi tiếng ở Hà Nội và hát tiếng Anh, hát nhạc nước ngoài. Chính những cái thời gian đấy là cũng cho anh những cái tính tiết tấu của những cái bài hát hiện đại. Khi mà anh viết những ca khúc Việt Nam thì chúng ta thấy vừa có sự gần gũi, sự hiện đại trong đấy,

0: ca sĩ Nguyễn Huyền Trang là người thể hiện nhiều nhất các ca khúc của nhạc sĩ Tuấn Phương. Từ những sáng tác đầu tiên của ông cho đến tận bây giờ, cơ duyên hiếm có ấy không phải người ca sĩ nào cũng có được.
1: Các cái sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương thường thường rất là dễ nghe, dễ chạm.

0: Tức là khi nghe rồi thì người ta muốn nghe nữa. Khi mà nhận được bài hát của nhạc sĩ Tuấn Phương thì đa phần Huyền Trang hay là các cái nghệ sĩ khác thì cũng nhận được yêu cầu là cái tính chất hát nó phải rất là gần gũi và luôn luôn muốn là mới. Đó cũng chính là một cái lối sáng tác đặc trưng của nhạc sĩ Tuấn Phương.
1: Những ca khúc viết cho phim cũng là một phần con người nhạc sĩ Tuấn Phương, luôn luôn chắt chiu cảm xúc, lắng nghe những điều nhỏ nhất và dành những khoảng lặng cho những chiêm nghiệm cuộc đời.
2: Nhạc sĩ Tuấn Phương, người phố nhớ quê.
3: Vâng, thưa nhạc sĩ Tuấn Phương ạ, là một người sinh ra và lớn lên ở phố nhưng mà cũng rất là nặng lòng với những miền quê, đặc biệt là đồng bằng Bắc Bộ. Ông có kể rằng là trong những cái năm tháng tuổi nhỏ thì ông có được đi sơ tán đúng không ạ? Có lẽ là những cái kỷ niệm từ tuổi nhỏ nó giống như là một cái sự đóng đinh ở trong tâm trí của mình.
4: Mình cũng cảm ơn trời đất, cảm ơn các đồng nghiệp đã cho mình cơ hội để kể những câu chuyện ngày xưa thông qua âm nhạc. Thí dụ như là đất bạc màu và vai áo ta bạc hơn, trắng mưa trên đầu, mưa răng lối nhỏ em về. Tôi vẫn nhớ lúc sơ tán tôi mới học lớp 1, những buổi chiều mình nhìn mưa trắng đồng, cứ có một người lẻ loi thân cò trên đồng, cứ cặm cụi ở cái ruộng, mà ruộng chắc là ruộng 5%. Sau việc hợp tác thì chiều tối mới về cắm cúi.

0: đấy. Một lúc thấy đồng quê nó buồn, mưa trắng trời không có lối về. Rồi những kỷ niệm bây giờ tôi nhớ, cái này thì nó ở những bài khác. Thí dụ như là ở quê tôi có một cái khúc sông, trẻ con ngay xuống đấy nghịch. Đúng ở bên bồi ấy, thì là tre nó cứ vươn ra, lạch sông rất là nhỏ. Và mặt trời nó chiếu xuống, con sông nó màu đỏ. Tất nhiên mình cũng phải nhân cách hóa lên. Trong rất nhiều bài hát của mình, ví dụ như là trẻ con ai đã một lần thả con thuyền giấy và gửi gắm những giấc mơ mình ở con thuyền đang tới. Cái kỷ niệm tuổi thơ nó cho mình những cái đó. Sau một loạt đó là bài con sông tuổi thơ tôi đấy. Sông mang bao niềm nhớ những kiếp người xa xôi. Kiếp người đi, có cả những người từ con sông này đi qua sông này. Còn cũng người chẳng may một việc gì đấy chìm xác dưới sông. Hay là mẹ tiễn cha xuống thuyền, tức là lúc cái cha đi bộ đội. Đấy là chuyện một người bạn tôi. Mình tưởng tượng đúng như thế. Hay là có những buổi chiều đi bộ về mà nước lên mà gọi mãi không được đò. Tiếng đò ơi ai gọi, nao nao cả tháng chiều. Trẻ con mà không về được nhà sợ lắm. Thì đấy, những cái kỷ niệm ấu thơ. Cho nên tại sao mình cứ đắm đuối vào cái đó. Mình cũng là người duy cảm bằng hoài cổ.
1: Trong cái quá trình sáng tác ấy, riêng bản thân nhạc sĩ Tấn Phương đã có những cái kinh nghiệm như thế nào trong cái việc mà chất lọc này, sử dụng này, hình ảnh hoặc như sử dụng ngôn ngữ để có thể cho ra đời một cái ca khúc mà mình ưng ý nhất ạ?
0: Cái này nó là thuộc về cái văn hóa gia đình. Năm anh chị em tôi thì bố mẹ cán bộ không có tiền đâu, nhưng cứ có tiền là mua sách cho con đọc. Từ bé có lúc chả ai nấu cơm mà cứ mải đọc truyện. Thế và tôi thì ít đọc thơ, tôi thích đọc văn xuôi lắm. Ngày trước nhớ con bé lúc ở sơ tán quán cấp 1 ấy, lớp 3, lớp 4 tôi đã học phía Tây không có gì lạ. Đấy, chuyện của Remarque đấy, chuyện rất nổi tiếng về chiến tranh. Ở nhà là bố của tôi là họa sĩ, ông ham đọc, các con đều thế. Nếu anh không có một cái phong văn hóa tốt, anh không làm được cái gì cả. Đây mình không nói về mình, ở đây nói chung thôi. Và rõ ràng người ta sẽ nhìn mọi cái sự việc trong người thấy nó thánh thiện, không bị những thứ gọi là tiêu cực. Tôi luôn luôn nghĩ là thứ nhất là mình thử thách với mình. Tất nhiên là có rất nhiều bài thơ rất hay thì cũng chẳng lẽ gì mình không phổ. Những thơ mà bóng bẩy nó sườn xạ quá thì mình cũng không thích lắm. Và tôi thích làm lấy thì phần lớn các bài hát của mình. Tình Đất là một bài rất nổi tiếng. Lời của Tuấn Phương. Có những bài viết từ lâu lắm rồi vẫn nhớ y nguyên. Về đọc cái lời Tình Đất nha, cho nó dễ. Đấy, đây, theo yêu cầu của đạo diễn Trần Phương ấy, thì là viết bài hát tả về nỗi khổ của người nông dân. Và thì mình cứ nghĩ, mà hôm nay là khi viết nhạc là còn phải trông con nữa, vì mẹ đi làm, thằng cu thì nó mẫu giáo, nó nghỉ, thì ngồi viết là lúc ấy định viết một bài khác, cho một phim khác. Thì tự nhiên mình nghĩ ra cái này đây ý. Đất bạc màu và vai áo ta bạc hơn, trắng mưa trên đầu. Mưa răng lối nhỏ em về, đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta. Đất yêu người, bàn chân lấm bùn khuya sớm, đất thương người, lẻ loi thân cò trên đồng. Nghe rì rào đâu đó tiếng thì thầm của đất, tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về.
1: Khi mà nghe nhạc sĩ Tuấn Phương chia sẻ thì có thể thấy rằng là với bất cứ một nhạc sĩ nào cũng vậy, cái câu chuyện lời ca và câu chuyện âm nhạc luôn luôn là có sự bổ trợ và để nâng nhau lên.
0: Tôi có những nhiều bài mà do yêu cầu phải viết. Thí dụ có một bài hát mà với Hưng Yên là rất nổi tiếng từ năm 2010. Bài Thăm Quê Em thì hồi đó có một người bạn cũng nhờ phổ bài thơ như này này. Cái người làm thơ cũng rất là chất phác thật đấy. Tôi có cái câu là một con gà gáy ba tỉnh cùng nghe tiếng, thì cái không thể hát được, mình phải vẫn giữ cái đó đúng không, thì mình phải không thay đổi hết, nhưng mà cái ý phải giữ. Tự nhiên là bình minh ba tỉnh một tiếng gà bên sông, nó vẫn là câu kia, nhưng trong cái này nó mới là hát rồi. Thay đổi cái ý lúc ấy là văn học rất quan trọng, còn có công ca nó chỉ là để tải cái nốt nhạc thôi, nhưng những chỗ nào mà mình có thể làm được bằng văn học cho nó lấp lánh cùng với giai điệu thì là.
2: Nhẹ nhàng như lời thủ thỉ, tâm tình, âm nhạc của Tuấn Phương như những câu chuyện kể, gợi nhắc người nghe trở về ký ức xa xôi. Ông viết về những miền quê với con sông tuổi thơ tôi, ký ức dòng Nam, sông thương ngày trở về, dòng sông huyền thoại, gọi tên địa danh qua những hình ảnh đặc trưng trong bài hát. Thăm quê em viết về Hưng Yên, mai em về, tha thiết, man mác buồn khi chia tay với điệu Nam Bình và hình ảnh người con gái nghiêng nón Huế tìm anh chiều đồng sao với hương sứ ngọt ngào chiều buông nắng nhẹ. Tác giả Nguyễn Lê Trung, người viết lời bài hát Dòng sông huyền thoại, nhạc sĩ Tuấn Phương phổ nhạc, đã hát lại các khúc này với nỗi nhớ về quê hương xứ Nghệ, nơi có người mẹ Tào Tần riêng hai khoai sắn qua ngày, lặn vào hạt lép ngậm ngùi nỗi buồn, còn niềm vui thì ẩn hạt phù sa.
3: Ngày xưa thì là chúng tôi nghe các ca khúc của Tuấn Phương.

0: và nhận mình là đây là nhạc sĩ của chúng tôi. Tức là những người vốn dĩ là những người nông dân chân lấm tay bùn, lam lũ. Mãi sau này thì mình đã không phải là ông, không phải là người ở quê mà ông là người thành phố. Thế mà tại sao lại ông Tuấn Phương này lại là người thành phố mà lại viết được quê hay thế? Ngôn từ thì rất mộc mạc, giản dị giống như gốc lúa củ khoai. Đấy, và chính vì thế cho nên khía được vào trái tim của anh em thôi, là của những người nông dân, nhạc sĩ của thôn quê, nhạc sĩ của những cánh diều, nhạc sĩ của cái mùi mồ hôi mặn chát ở trên áo của mẹ.
1: Tuấn Phương là một người phố, nhưng con người ông trong đời thực và cả trong âm nhạc lại luôn nhớ về những miền quê. Không chỉ là ký ức tuổi thơ với những lần đi sơ tán, mà sau này, trong hành trình gắn bó với công việc làm báo, ông đã đi nhiều nơi, gặp và chứng kiến nhiều số phận và câu chuyện cuộc đời. Nhạc sĩ Sáng Son cho rằng những sáng tác của Tuấn Phương luôn thấp thoáng hình ảnh của những miền quê, đặc biệt là đồng bằng Bắc Bộ.
2: Nổi tiếng nhất là chính là bài Tình Đất, là một cái bài hát mà sau mà nghe mà nó yêu đến như thế, nhẹ nhàng, nó rủ rỉ như đúng tính cách anh Phương ngoài đời. Nhưng mà ai cũng thấy thân quen trong đấy, ai cũng thấy những cái hình ảnh người chị, người mẹ rất là vất vả ngoài cánh đồng. Cái hình ảnh hoặc những cái giai điệu của Tình Đất ấy, nó phải như là một cái người mà sinh ra ở làng quê, hiểu công việc đồng áng thì mới viết được. Và anh viết bằng cảm nhận của mình, bằng những cái anh nghiên cứu. Và những cái lời ca được chất lọc cũng rất là tự nhiên.
1: Không chỉ là tình cảm với những nơi đi qua, trong âm nhạc Tuấn Phương, điều thiêng liêng hơn cả là tình yêu đất nước với người mẹ già mà ông luôn tưởng nhớ. Biết ơn là áo cũ in dấu đường khâu tay mẹ vá, chất chiêu trong những năm tháng cuộc đời, để khi áo con dài hơn cũng là lúc mẹ già đi, là bên mẹ mùa nắng tắt, trong phút giây tiễn mẹ về bên kia cuộc đời. Ca sĩ Huyền Trang nhớ lại kỷ niệm khi thể hiện ca khúc này.
3: Khi mà Trang hát cái ca khúc mà nhạc sĩ Tuấn Phương sáng tác cho mẹ vào những ngày mà bà mất, đó là ca khúc Bên Mẹ Mùa Nắng Tắt, thì bình thường Trang thấy là đàn ông để mà rơi được một giọt nước mắt nó rất là khó. Nhưng mà với một người nhiều xúc cảm như nhạc sĩ Tuấn Phương, cái sự dung cảm đó đã làm cho anh giàu có về mặt tâm hồn. Vậy cho nên làm những cái sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương ấy, ta cảm thấy rất là sâu sắc nhưng mà rất là gần gũi. Có những điều trong cuộc sống mình đều cảm nhận được nhưng không nói ra, thì nhạc sĩ Tuấn Phương lại chắp cánh nó bằng những nốt nhạc, bằng những vần thơ.
1: Khi cộng tác với các ca sĩ, điều Tuấn Phương luôn chia sẻ về cách thể hiện gần gũi nhất, lắng nghe cảm xúc của mình, sự chân thành và giản dị như chính ông trong cuộc đời và cả trong âm nhạc.
4: Vâng, thưa ông, cách đây mấy năm thì nhạc sĩ Tuấn Phương mới làm một chương trình âm nhạc live show dành riêng cho mình với những sự động viên của rất là nhiều bạn bè. Đối với ông thì dường như ông vẫn xem rằng đây là một cái đêm nhạc đầu tiên nhưng cũng là duy nhất ạ.
5: Thực ra là khi làm đêm nhạc Lời Ru Tôi ấy, thì trước đấy anh Nguyễn Cường có một vài năm, anh Nguyễn Cường có làm anh Phó Đức Phương thế. Làm xong một lần sợ mãi, bởi vì này nó rất phức tạp. Thứ nhất là bài toán về mặt kinh tế, đơn vị nào bỏ tiền làm, rồi bán vé như thế nào. Đầu tiên nó không, mình không nói về chuyện không có tiền thì không làm được. Nhưng nếu mà làm xong một số người đến mà không được như ý thì nó còn buồn hơn. Nhạc sĩ thì ngại những việc lắm, vì anh Quang là cái lượng fan của anh rất là đông và cũng làm rất đều đặn, giống như Trịnh Sơn ấy, anh Trần Tiến cũng thế. Còn phần lớn là mọi người làm đều rất là khó khăn vì kinh phí nó quá lớn. Hồi có một đơn vị là bỏ kinh phí ra là mình Trâm của công ty Vàng Son Một Thuở. Thì Trâm là bản thân là ca sĩ, thích nhạc Tuấn Phương. Thế rồi hôm bảo là em sẽ làm chương trình của anh. Và thì mình cũng chả nghĩ đâu. Khi bắt đầu vào là mình phải, thì nó đứa con của mình. Mà vì rất nhiều người bạn tư vấn là chương trình lấy tên Tình Đất mà không. Bởi vì Tuấn Phương không phải chỉ có một mặt Tình Đất, không phải chỉ có bến sông xưa, không phải người ấy về, bởi vì Tuấn Phương là có rất nhiều cái mảng ngoài những chuyện dân gian, đúng không? Thế thì còn có những thứ mình viết về mặt tâm linh, thì ở như xúc cảm nón thiêng, về yên tử. Đấy thì đấy là một thứ thì không thể cho Tình Đất vào đây được. Hay là chỉ có mình em thôi, Biển Diều nó là pop, nó là tình yêu. Đầu tiên nghĩ mãi vậy, cũng nhờ anh em bạn bè tư vấn mà cũng đều không được. Mình tự là chỗ này thì phận người, chỗ kia thì quê hương đó. Thì nó phải như thế, để kết là cái gì? Bởi vì mình cũng ở VTV hơn 2 năm, làm biên tập mãi thì mình biết là nên kết cấu như thế nào. Cái điều mà mình không bao giờ mình nghĩ là làm được thì có bạn bè và mình đã làm được. Mọi việc nó có duyên và tự, chỉ có anh phải làm việc và tự mọi cái nó sẽ đến.
4: Khi mà đã nghỉ hưu rồi nhưng mà nhạc sĩ Tuấn Phương vẫn dành thời gian để làm việc, vẫn sáng tác nhạc đều đặn.

0: Tuấn Phương ạ, có thể nói rằng là nếu như mà những năm tháng mà đang công tác thì dường như là cái sự bận rộn công việc và cái trách nhiệm công việc nó sẽ gắn bó với mình. Nhưng mà khi mà mình đã nghỉ hưu rồi thì cái thời gian để toàn tâm toàn ý cho âm nhạc sẽ là nhiều hơn. Vậy thì với những cái sáng tác của ông ạ, ở những cái giai đoạn khác nhau, ông có nhận thấy là nó có sự thay đổi không ạ? Và nó đã thay đổi như thế nào?
1: Ngày trước thì khi mình làm việc ở VTV thì nó còn có những việc sự vụ mà mình bắt buộc phải quan tâm. Thế thì lúc đó ít thời gian viết cho mình, mà toàn viết theo những yêu cầu. Chuyện biến sông xưa là yêu cầu, cho phim hay Tình đất cũng thế. Tức là nói nôm na là đặt hàng. Thế thì nhưng mà với mình như thế này này, đấy, đặt hàng nó không có gì là xấu à. Nó dành cho những người chuyên nghiệp mới viết được. Và nó là một cái cơ hội để mình được trải nghiệm, rồi được đưa ra tất cả những xúc cảm của mình. Từ Biển Chiều, rồi Người ấy về, Tình đất, rồi Biến sông xưa, tất tần tật, Ký ức dòng Lam là toàn viết đặt hàng đấy chứ, mà đều nổi tiếng. Thì bây giờ, ngoài những việc đặt hàng mình viết rất bình thường, thì mình viết cho mình. Thì bây giờ có một loạt bài viết Khắc khỏi sương khuya, hay bài Nỗi vườn bụng dại, phổ thơ của anh em trong nhà, rồi Cúi xuống hạt mưa. Tâm Phương bao giờ cũng trong cái cách viết ấy, đều qua lăng kính của mình để chạm tới mọi người. Cho nên rất nhiều thứ mà mọi người cứ thấy mình ở đó. Thí dụ bài Áo cũ, ai cũng thấy mẹ mình trong đó mà không? Thì cái chân thật nó sẽ đến gần với mọi người. Thì bài hát nó là thể hiện sự chân thật là như thế.
0: Có thể nói là nhạc sĩ Tuấn Phương là người mà có rất là nhiều sáng tác gắn liền với các vùng miền. Nhưng mà những cái sáng tác đấy lại vượt ra khỏi cái phạm vi vùng miền đấy và được rất là nhiều công chúng biết tới. Rồi, ví dụ như về Ninh Thuận, này, về Nghệ An, về Huế.
1: Về Việt Bắc. Năm 98, sau khi vừa mới tác tỉnh Bắc Cạn ra, thì tỉnh mới chủ trương mời một số nhạc sĩ, còn nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhạc sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Đặng An Nguyên, Thuận Yến, Tân Huyền, Tuấn Phương là trẻ nhất. Viết bài đó thì mình đi vì cũng, thứ nhất là quan điểm của tôi là viết tỉnh ca là không phải cứ Bắc Cạn ơi, không nhắm tự nào cả. Nhưng người ta đều biết bởi vì lúc mình phải quan sát, nói đến sông Cầu thì người ta cứ nghĩ là Bắc Ninh đúng không? Đầu nguồn sông Cầu là Bắc Cạn. Thế thì ngược sông Cầu anh đến đây, đấy là cái lời mời gọi. Bài là bài Về Bản Em. Ở trên đó dân số phần lớn là người Tày. Tựa lưng trời mây trắng bay, giữa mênh mang đều gió, tiếng suối chảy như tiếng ru, thấp thoáng ra Bản Em. Nhà em trên triền núi cao, nơi gió hát dì dào, sang ánh điện tựa ánh sao, câu hát then dịu em. Con sông Cầu biếng biếc xanh, soi bóng những chiếc cầu, rừng ngút ngàn nâng bước chân, giữa ghé thăm Bản Em. Đấy là đúng kiểu nhà Tày luôn đấy, và thành tốt ca. Cho đến bây giờ là mấy chục năm mà người ta vẫn nhớ. Thậm chí có những công lần nhạc sĩ Lê Minh Sơn đi làm chương trình du ca Việt ấy, xong gọi điện ở anh, sao anh có một bài dã man thế, em cứ thấy một bà mù và hát ở chợ, mà rất hay, nhưng hỏi và không có bảo dân ca, hóa ra là bài của anh. Đấy thì nó đi vào đời sống bởi chính cái sự dung dị của nó.
0: Âm nhạc của Tuấn Phương chính là cuộc đời của Tuấn Phương.
1: Người như là tác phẩm như thế. Mình là thì mình thích một sự yên ả, đẹp đẽ, tạ người thôi. Cho nên là cách nào tiếp cận với con người nhanh nhất, gần gũi nhất là sự tự nhiên. Thì cái đó nó sẽ dễ chinh phục người ta. Anh Phó Đức Phương vẫn đùa nhá. Bao giờ mình mới có được cái vẻ lãng tử của Quang Vinh với Tuấn Phương. Đấy là anh Phó Đức Phương nói. Âm nhạc mà thế nó cứ lãng đãng như người ấy. Không đau to bố lớn. Là bên VOV có tổ chức một cái cuộc thi Lessing Việt Nam đấy, viết về Tổ quốc đấy. Rất nhiều người tham gia. Nhưng bài Tuấn Phương đời giải nhất. Vì sao? Mình nói về Tổ quốc mà nó đẹp, nó nhẹ nhàng thế thôi. Quê hương Việt Nam tôi. Thì đấy là quan niệm của mình. Mình cần mọi thứ nhẹ nhàng, chứ những thứ đau to bố lớn nó không hợp. Tất nhiên có những thứ như bài Xúc Cẩm Năm Thiêng là viết rất là mạnh, nhưng mà nó đầy cái tính thiền trong đó. Còn những thứ mà những đề tài người ta cứ, có nhiều người cứ thể hiện bằng cách hô hào thì mình không thích. Mình là thích đẹp, âm nhạc nó cũng phải đẹp.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Phương ạ. Và chúc ông luôn luôn mạnh khỏe để có thể sống, để có thể yêu và tận tâm với âm nhạc như đã từng như vậy. Trân trọng cảm ơn ông.
1: Xin cảm ơn Phương Thúy, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hành Trình Sáng Tạo hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3 thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Và hẹn gặp lại trong những chương trình sau vào lúc 6 giờ và 14 giờ Chủ nhật, 14 giờ 30 thứ tư hàng tuần trên 6FM 96.5.
2: Áo cũ rồi mỗi ngày.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thập niên qua, giáo sư, phó giáo sư là chức danh cao quý, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tự chủ, hội nhập quốc tế và cạnh tranh về chất lượng, thì cơ chế xét công nhận và bổ nhiệm các chức danh này cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới. Và thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu xây dựng các quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư. Và một trong những điểm đáng chú ý là định hướng trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học trong việc bổ nhiệm đội ngũ giáo sư và phó giáo sư, đi cùng với trách nhiệm giải trình, liêm chính khoa học và cơ chế hậu kiểm chặt chẽ. Đây được xem là một bước chuyển mình quan trọng trong tư duy quản lý học thuật, nhưng cũng đặt ra không ít câu hỏi. Vậy các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ đến đâu trong việc xét bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư? Làm thế nào để ngăn ngừa tình trạng hạ chuẩn, lợi ích nhóm hay là lạm phát chức danh này? Để cùng phân tích sâu hơn về vấn đề này, chương trình ngày hôm nay có sự tham gia của tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Quản lý Cán bộ Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3: Vâng, xin chào phóng viên, xin chào quý vị khán giả.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Minh Đức đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mô hình xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư đã tồn tại và vận hành trong nhiều thập niên qua với hai cấp là cấp cơ sở và cấp nhà nước. Theo đó thì trình tự xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư được thực hiện theo quy định nghiêm ngặt. Quá trình này bao gồm nhiều giai đoạn và từ xét duyệt hồ sơ đến đánh giá chuyên môn bởi hội đồng thẩm định.
4: Theo quy định hiện hành, để được công nhận là giáo sư, phó giáo sư, ngoài tiêu chuẩn đạo đức nhà giáo, các ứng viên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thời gian tham gia đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tham gia đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, hướng dẫn nghiên cứu sinh, có các công bố quốc tế, kết quả nghiên cứu khoa học, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu.
2: Sau khi ứng viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, Hội đồng Giáo sư Cơ sở sẽ xem xét và đánh giá hồ sơ của ứng viên. Nếu được thông qua tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở, thì Hội đồng Giáo sư Ngành, Liên ngành sẽ thẩm định hồ sơ của ứng viên và kết quả xét của Hội đồng Giáo sư Cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.
4: Tiếp đó, Hội đồng Giáo sư Nhà nước thảo luận công khai dân chủ về kết quả thẩm định hồ sơ và việc tổ chức xét của Hội đồng Giáo sư Ngành, Liên ngành.
2: Những ứng viên đạt tiêu chuẩn sẽ được công nhận chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư và sử dụng chức danh này trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu,

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, và thưa tiến sĩ Vũ Minh Đức ạ. Mô hình xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư hai cấp, cấp nhà nước và cấp cơ sở thì cũng đã tồn tại và vận hành rất là nhiều thập niên qua. Vậy tại sao thời điểm này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo lại quyết định nghiên cứu thay đổi mang tính chất đột phá theo hướng là giao quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh này cho các cơ sở giáo dục đại học, và những hạn chế hay là những yêu cầu thực tiễn nào để chúng ta thúc đẩy việc đổi mới này, thưa ông?
1: Vâng, cũng cần phải nói thêm một chút về cái việc lịch sử xét phong học hàm hay là công nhận chức danh giáo sư phó sư của nước ta kể từ năm 1976 trở lại đây. Sau khi đất nước được thống nhất thì năm 1976 thì Hội đồng Chính phủ có ban hành quyết định về cái việc là xét phong học hàm giáo sư cho những nhà khoa học và những người có công hiến đối với sự nghiệp giáo dục. Thế và từ năm 76 cho đến năm 2008 thì chúng ta thực hiện là phong học hàm và giáo sư là một loại học hàm. Nhưng sau năm 2008 thì thực hiện cái việc là bổ nhiệm chức danh khoa học và giáo sư phó sư được trở thành một cái chức danh khoa học. Và đặc biệt là năm 2018 trở lại đây thì Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 37 quy định về tiêu chuẩn điều kiện quy thủ tục để bổ nhiệm giáo sư phó sư. Và từ đó đến nay thì cái việc mà chúng ta thực hiện cái quyết định 37 là đã tiệm cận với các cái tiêu chuẩn quốc tế cũng như là bước đầu đã giao quyền tự chủ cho các trường đại học, và thực hiện hai bước là Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ công nhận các ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư phó sư, sau đó thì các cơ sở giáo dục đại học sẽ bổ nhiệm chức danh này trong nhà trường. Thì qua cái việc thực hiện như vậy thì chúng ta cũng đã xây dựng được một cái lực lượng cán bộ khoa học đầu đàn và có rất nhiều đóng góp cho giáo dục nước nhà cũng như là sự quá trình hội nhập quốc tế. Tuy nhiên tại thời điểm hiện nay thì tình hình cũng có nhiều thay đổi. Trước hết là năm 2025 là Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 71 về các cái chính sách đột phá trong giáo dục, thì có quy định rằng là hoàn thiện các cái tiêu chuẩn, quy định về tiêu chuẩn biên chế, điều kiện quy trình bổ nhiệm giáo sư phó giáo sư, và trên cơ sở đó thì giao cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tự thực hiện cái việc bổ nhiệm. Và cụ thể hóa cái nghị quyết 71 thì tại luật giáo dục đại học năm 2025, tức là luật số 125, cũng có quy định là giao quyền cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm và miễn nhiệm giáo sư phó giáo sư, và giao cho các cơ sở giáo dục đại học thực hiện việc bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư. Thì đấy về mặt căn cứ chính trị và căn cứ pháp lý là chúng ta đã có đầy đủ. Mặt khác chúng ta cũng thấy là qua những năm đổi mới thì hiện nay thì cái năng lực tự chủ của các trường đại học hiện và cái năng lực quản trị của các trường đại học hiện nay đã có một cái bước tiến rất là dài và cũng đã tiệm cận quốc tế. Và việc mà giao cho các trường tự chủ trong công tác bổ nhiệm giáo sư phó giáo sư thì có thể nói tại thời điểm này là cũng đã chín muồi và có thể giao để các trường chủ động trong việc này.
0: Như tiến sĩ Vũ Minh Đức vừa nhấn mạnh thì trọng tâm lớn nhất của luật đổi mới lần này đó là thay đổi mô hình xét chọn theo hướng là tiếp cận hiện đại, đó là phân cấp triệt để cho các cơ sở giáo dục đại học. Vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn là cái phân cấp này như thế nào, thưa ông?
1: Về nguyên tắc thì chúng tôi cũng đang dự kiến là trong cái quy định mới đây về xét và bổ nhiệm giáo sư phó giáo sư thì sẽ giao quyền chủ động cho các nhà trường. Trong đó thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ban hành quy định tiêu chuẩn tối thiểu. Và trên cơ sở cái quy định tối thiểu của Bộ thì các nhà trường sẽ xây dựng các cái tiêu chí cụ thể nó phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường cũng như định hướng khoa học của nhà trường. Thứ hai là các nhà trường quyết định cái số lượng giáo sư phó sư gắn với vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt. Và có nhu cầu được tới đâu thì cơ sở sẽ công khai cái số lượng giáo sư phó sư cần được bổ nhiệm để mà xét và bổ nhiệm, và hướng đến việc là cạnh tranh trong cái việc bổ nhiệm.
0: Cái việc mà trao quyền tự chủ này nó sẽ tạo ra cái sự linh hoạt, chủ động như thế nào cho các cơ sở giáo dục đại học, thưa?
1: Trước hết là về mặt số lượng giáo sư, phó giáo sư thì do các trường quyết định trên cái đề án vị trí việc làm. Và nhu cầu bổ nhiệm tới đâu thì nhà trường tự quyết định và công khai cái chỉ tiêu ấy để mà trước khi xem xét bổ nhiệm. Cái thứ hai là nhà trường được tự chủ trong việc là quy định các cái tiêu chuẩn nhưng không được thấp hơn cái tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và trên cơ sở với cái những định hướng của nhà trường cũng như định hướng của từng ngành thì nhà trường hoàn toàn có thể quy định những cái tiêu chuẩn cao hơn so với tiêu chuẩn của Bộ. Và cái thứ ba là linh hoạt là trong cái việc là xem xét bổ nhiệm, và trong quá trình sau khi đã bổ nhiệm, cơ sở giáo dục có thể đánh giá cái hiệu suất công tác của các giáo sư, phó giáo sư sau khi bổ nhiệm và có thể thực hiện quy trình miễn nhiệm nếu như không đáp ứng cái yêu cầu cũng như là cái nhiệm vụ mà giáo sư, phó giáo sư khi bổ nhiệm đã được nhà trường giao cho.
0: Vậy thì có một câu hỏi đặt ra thế này, khi mà quyền tự chủ được trao về cho các trường thì xã hội cũng như cộng đồng khoa học rất là quan tâm cái câu chuyện rằng là vậy thì cái thước đo hay là quy chuẩn, vậy thì thước đo hay là bộ tiêu chí nào dự kiến được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng như thế nào, và nó dựa trên những cái nguyên tắc cơ bản như thế nào, thưa ông?
1: Như tôi nói ở trên là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ban hành cái khung tối thiểu cho các tiêu chí tiêu chuẩn để bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư. Thì Bộ xây dựng một cái bộ tiêu chí dựa trên ba cái giá trị cốt lõi. Một là năng lực giảng dạy, trong đó có đào tạo sau đại học. Thứ hai là năng lực nghiên cứu khoa học để và phục vụ cộng đồng. Đây là cái năng lực rất là quan trọng, và cái thứ ba là năng lực rất dẫn dắt đội ngũ, phát triển đội ngũ trong nhà trường. Thì đây là ba cái tiêu chí cốt lõi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng ở trong cái quy định của Bộ. Và trên cơ sở đó thì các nhà trường có thể xây dựng các cái tiêu chí cụ thể nhưng không được thấp hơn cái quy định của Bộ. Thế và trong cái quá trình đánh giá các cái tiêu chí này thì phải dựa vào cái chất lượng học thuật thực chất, đặc biệt là vấn đề liêm chính học thuật là trong một trong những cái yếu tố mà Bộ Giáo dục Đào tạo rất là nhấn mạnh, và cũng đánh giá những cái khả năng xây dựng các cái nhóm nghiên cứu mạnh cũng như là cái đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
0: Vậy thì thưa ông, nhìn ra thế giới thì giống như là các nước Mỹ hay là Anh hay là Đức thì việc bổ nhiệm giáo sư và phó giáo sư hoàn toàn là quyền tự chủ của các trường dựa trên cái năng lực nghiên cứu và giảng dạy của họ. Vậy thì cách thức mà Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến triển khai trong thời gian tới đây thì có những cái điểm tương đồng và khác biệt mang tính chất đặc thù Việt Nam như thế nào để chúng ta vừa tiệm cận quốc tế nhưng đồng thời cũng giữ được vai trò quản lý của nhà nước?
1: Trong quá trình xây dựng các cái quy định mới thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và tham khảo các kinh nghiệm quốc tế. Tuy nhiên thì cái việc mà bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ở các trường đại học ở trên thế giới thì cũng rất nhiều cái mô hình khác nhau. Và nhưng mà về cơ bản là họ giao quyền chủ động cho các nhà trường, các cơ sở giáo dục đại học. Trong điều kiện Việt Nam thì chúng tôi thiết kế là vừa đảm bảo cái việc quyền chủ động của các cơ sở giáo dục tiến tới tự chủ toàn diện, nhưng cũng một mặt khác vẫn phải đảm bảo cái quản lý nhà nước trong cái lĩnh vực này. Chính vì vậy thì Bộ Giáo dục Đào tạo thiết kế theo hai cái tạm gọi là công đoạn. Cái thứ nhất là Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về cái sàn tiêu chuẩn tối thiểu đối với chức danh giáo sư, phó giáo sư để đảm bảo cái mặt bằng chung giáo sư, phó sư trong cả nước và có thể chuyển đổi từ cơ sở giáo dục đại học này sang cơ sở giáo dục đại học khác một cách thuận lợi. Cái thứ hai là các nhà trường thì quy định cái tiêu chuẩn cụ thể nó phù hợp với cái yêu cầu phát triển của nhà trường và khuyến khích là quy định những cái tiêu chuẩn cao hơn so với cái tiêu chuẩn mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định. Và chúng tôi cũng mong muốn là với chức danh giáo sư, phó giáo sư sẽ gắn liền với cơ sở giáo dục đại học, tức là giáo sư của trường A hay giáo sư của trường B thì về mặt bằng chung là được theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhưng chất lượng và danh tiếng có thể khác nhau tùy thuộc vào cái tiêu chuẩn tiêu chí của các cơ sở giáo dục đại học quy định ở trên cái mức chuẩn so với cái mức chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo.
0: Như vậy là Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành những cái quy định chung, cơ sở giáo dục đại học sẽ được quyền chủ động quy định chi tiết tiêu chuẩn ra sao để bám sát vào cái điều kiện thực tế và cái chiến lược riêng của từng trường, đúng không ạ? Tuy nhiên thì tôi cũng rất muốn đặt sâu hơn cái câu hỏi này là liệu điều này có dẫn đến một cái sự chênh lệch lớn về chất lượng giáo sư hay là phó giáo sư giữa trường A hay là trường B, và làm sao để đảm bảo các trường là không hạ chuẩn cái tiêu chí về giáo sư và phó giáo sư thôi?
1: Khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định cái sàn chuẩn thì tôi tin rằng là các trường sẽ không thể hạ dây chuẩn, vì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, sẽ giám sát cái quá trình tổ chức thực hiện cũng như là thanh tra kiểm tra sau cái kiểm tra sau khi mà các trường bổ nhiệm, cho nên là cái khả năng thấp hơn chuẩn là sẽ không có. Tuy nhiên khi cái quy định ở cao hơn chuẩn thì cũng sẽ có tình trạng là trường này quy định cao hơn so với trường khác, chuyện này cũng là bình thường, và nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái danh tiếng cũng như là chất lượng của đội ngũ của từng nhà trường. Và tôi tin rằng cũng giống như là trên thế giới có những cái trường ví dụ như đại học Harvard chẳng hạn thì chức danh giáo sư của họ với cái danh tiếng rất là cao so với các cái trường khác. Thì đối với Việt Nam chúng tôi cũng mong muốn là với một cái quy định như vậy cũng sẽ tạo ra sự cạnh tranh về mặt chất lượng giữa các trường với nhau để khẳng định cái uy tín học thuật của từng trường.
0: Quy định hiện nay thì hội đồng chức danh giáo sư nhà nước thì đưa ra một cái bộ tiêu chí chung để mà xét duyệt, và các ứng viên nếu mà đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đó thì sẽ được bổ nhiệm, đúng không ạ? Ở đây thì khi mà chúng ta giao quyền về cho các cơ sở giáo dục đại học, liệu các cơ sở giáo dục đại học phải xác định rõ cái chỉ tiêu số lượng giáo sư hay phó giáo sư hay không cho từng ngành hay là chương trình đào tạo, và việc xác định chỉ tiêu hay là cái số lượng phó giáo sư hay là giáo sư sẽ được căn cứ như thế nào để tránh tình trạng gọi là lạm phát giáo sư hay là phó giáo sư?
1: Về mặt số lượng giáo sư, phó giáo sư ở các trường thì do các trường quyết định, nhưng mà dựa trên ba cái tiêu chí. Cái tiêu chí thứ nhất là số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ, và chúng tôi cũng đang dự kiến là sẽ quy định một cái tỷ lệ nhất định là giáo sư, phó giáo sư chỉ chiếm một cái tỷ lệ nhất định ở trong cái tổng số giảng viên có trình độ tiến sĩ. Giáo sư thì cũng quy định một cái tỷ lệ nhất định trong cái số những giảng viên có chức danh phó giáo sư. Và cái tỷ lệ này thì hiện nay thì Bộ cũng đang xin tham vấn ý kiến của các nhà trường để làm sao lựa chọn một cái tỷ lệ nó hợp lý, vừa là đảm bảo cái chất lượng của đội ngũ nhưng đồng thời cũng đảm bảo cái cơ hội phát triển cho các nhà khoa học trẻ. Thì đây là cái tiêu chí thứ nhất là liên quan đến cái số lượng người có trình độ tiến sĩ và người có chức danh phó giáo sư. Tiêu chí thứ hai là năng lực về đào tạo nghiên cứu sinh, đào tạo sau đại học, thì cũng là một trong những cái tiêu chí mà Bộ sẽ quy định với những cái trường mà có cái tỷ trọng và nghiên cứu sinh, đào tạo nghiên cứu sinh lớn thì sẽ được có cái tỷ trọng lớn hơn. Đối với cái trường mà có tỷ trọng đào tạo nghiên cứu sinh thấp thì sẽ có cái tỷ lệ thấp hơn. Và thứ ba là cái năng lực nghiên cứu khoa

0: các cơ sở giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại học nào có năng lực nghiên cứu khoa học tốt, có nhiều cái công trình khoa học thì có thể được quy định cái tỷ lệ giáo sư phó sư cao hơn so với những trường mà có năng lực nghiên cứu khoa học thấp hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn nha những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Vũ Minh Đức. Và thưa quý vị và các bạn, khi việc xét công nhận bổ nhiệm chức danh giáo sư phó giáo sư được giao về cho các cơ sở giáo dục thì làm thế nào để đảm bảo sự công bằng giữa các loại hình trường đại học và làm thế nào để kiểm soát chất lượng, tránh tình trạng chạy theo số lượng hoặc là lo ngại về lợi ích nhóm trong quá trình xét bổ nhiệm. Và để có thêm góc nhìn về vấn đề này thì chúng tôi đã nối điện thoại với giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Đắc Lộc, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đầu tiên xin được cảm ơn giáo sư đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, lâu nay thì trong tâm lý xã hội thì đôi khi thì vẫn có một cái sự so sánh ngầm về chất lượng giữa đội ngũ giảng viên trường công và trường tư. Vậy thì khi mà trao quyền xét duyệt giáo sư và phó giáo sư về cho cơ sở ấy, thì làm thế nào để đảm bảo một ứng viên ở trường ngoài công lập được đánh giá công bằng và không bị xem nhẹ hơn so với một ứng viên của trường công, thưa thầy?
2: Theo tôi thì công bằng không nằm ở loại hình trường nơi mà ứng viên công tác. Cái công bằng ấy nằm ở cái năng lực thực tế khi chúng ta xét cái chuẩn đạt về giáo sư, phó giáo sư khi mà bổ nhiệm cái chức danh này. Điểm mấu chốt ấy, tất cả các ứng viên dù ở trường công hay trường tư đều phải đáp ứng cùng một chuẩn tối thiểu về học thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Khi chúng ta đã có chung thước đo về cái năng lực này có thể thể hiện qua các cái công bố quốc tế, cái năng lực giảng dạy, các cái đóng góp thực tiễn thì việc đánh giá giữa cái ứng viên ở trường công và trường tư thì sẽ trên cùng một cái khung và sẽ công bằng. Ngoài ra thì chúng ta xem xét trên hồ sơ học thuật thì kinh nghiệm và đóng góp thực tế của ứng viên, chứ chúng ta không đánh giá dựa trên cái đơn vị mà ứng viên đang công tác hoặc là sẽ được bổ nhiệm ở cái đơn vị mới.
1: Vâng, thưa ông, dự kiến thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành một cái khung tiêu chuẩn tối thiểu để áp dụng chung. Đối với các trường ngoài công lập thì ông nghĩ rằng là các trường có tự tin rằng cái nguồn lực và cái năng lực nghiên cứu của mình có thể đáp ứng tốt cái khung này không ạ?
2: Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Thứ nhất, cái việc trao quyền tự chủ là cái bước đi tất yếu và phù hợp với cái xu hướng quốc tế. Cái khung tiêu chuẩn về năng lực học thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ấy, không phải là cái rào cản, mà thực tế nó sẽ là một cái đòn bẩy để các trường ngoài công lập chuyên nghiệp hóa cái hệ thống quản trị nhân lực giảng dạy nghiên cứu của mình. Và theo tôi thì đây chính là cơ hội để các trường ngoài công lập khẳng định chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của mình. Và cũng vì vậy nên tôi tin tưởng là các trường sẽ coi đây là cái lộ trình bắt buộc để xây dựng uy tín học tập thực tế cho các trường ngoài công lập trong cái cộng đồng giáo dục đại học của chúng ta và trên quốc tế.
1: Vâng, thưa giáo sư Hồ Đắc Lộc ạ, để nâng cao thứ hạng và uy tín nhằm tuyển sinh thì các trường hoàn toàn có thể có một cái động lực để mà bổ nhiệm ồ ạt giáo sư và phó giáo sư. Vậy ông có cho rằng là cần có quy định về chỉ tiêu hoặc là cái tiêu chí cụ thể nào để mà tránh lạm phát giáo sư và phó giáo sư ạ?
2: Và cái việc này thì đặt ra một cái thực tế ở cái hệ thống giáo dục đại học của chúng ta. Theo cái quy định mới khi mà trao quyền tự chủ ấy, thì theo tôi chúng ta phải kèm với cái cơ chế kiểm soát và cái rủi ro về lạm phát ấy, vì cái mục tiêu ranking ấy thì cần phải được có các cái lớp bảo vệ. Ví dụ như đầu tiên có thể là cái quy định về hạn mức của các cái cơ sở giáo dục đại học dựa trên các cái tiêu chí về giảng viên này, bậc đào tạo hoặc là quy mô đào tạo hoặc là cái chiến lược định hướng nghiên cứu của từng trường. Điều số 2 quan trọng ấy là cái giám sát của cộng đồng học thuật, bởi vì là chúng ta cần phải minh bạch và công khai các cái hồ sơ ứng viên khi được bổ nhiệm. Thì cái giám sát của cộng đồng học thuật ấy, tôi tin rằng là khi mà mọi quyết định được công khai và minh bạch ấy, cái chất lượng của nó sẽ được đảm bảo hơn là bất kỳ quy trình xét duyệt tập trung nào. Ngoài ra ấy, thì chúng ta vẫn cần cái sự hậu kiểm từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét đánh giá kết quả bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư ở các cơ sở giáo dục đại học. Có cái sự kết hợp này thì cái uy tín của hệ thống giáo dục đại học chung của Việt Nam chúng ta mới được bảo vệ và được tôn trọng. Và cái điều này cũng giúp chúng ta tránh được cái vấn đề về lạm phát chức danh giáo sư, phó giáo sư vì các cái mục tiêu khác ngoài đào tạo và nghiên cứu. Theo tôi chúng ta cũng cần làm rõ cái nhận thức không những ở trong hệ thống và ngoài xã hội là cái việc tách bạch rõ giữa cái danh hiệu và cái vị trí việc làm. Một cơ sở giáo dục đại học ấy chỉ cần thiết bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư khi có cái vị trí việc làm thực tế, có cái quỹ lương và đặc biệt là phải có ngân sách nghiên cứu cụ thể để những cái người được bổ nhiệm người ta có cái điều kiện thực hiện cái nhiệm vụ của mình tốt nhất, đóng góp chung cho cái sự phát triển của xã hội. Và khi mà danh hiệu gắn liền với trách nhiệm ấy, đồng thời cũng gắn liền với chi phí nữa, thì các trường sẽ tự khắc cân nhắc kỹ để tránh các cái rủi ro về tài chính cũng

0: uy tín học thuật của nhà trường.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ, những quan điểm vừa rồi của giáo sư ạ. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe quan điểm và góc nhìn và kể cả những đề xuất của giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Đắc Lộc, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa tiến sĩ Vũ Minh Đức ạ, rõ ràng ở đây thì tự chủ phải luôn đi đôi với trách nhiệm giải trình. Và có một cụm từ rất đáng chú ý trong định hướng lần này, đó là đặt liêm chính khoa học lên hàng đầu. Vậy thưa ông, các quy định mới sẽ kiểm soát và siết chặt vấn đề đạo đức học thuật và chống đạo văn hay là gian lận công bố quốc tế như thế nào để bảo vệ giá trị đích thực của các chức danh giáo sư và phó giáo sư ạ?
2: Trong quá trình xây dựng các quy định mới thì Bộ Giáo dục đào tạo đặc biệt coi trọng cái liêm chính học thuật, và đây coi như là một cái nguyên tắc bất di bất dịch ở trong cái việc xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư. Và cũng các cái hành vi gian lận trong học thuật như là đạo văn, như là trục lợi trong công bố khoa học thì sẽ bị loại khỏi cái môi trường giáo dục đại học. Thì đây là một trong những cái yêu cầu. Thế bây giờ để thực hiện được cái việc như thế thì cái quan trọng nhất đấy chính là cái quy trình công khai minh bạch tất cả. Thế thì các cái hồ sơ khoa học của các ứng viên cũng như là hồ sơ khoa học của các thành viên hội đồng sẽ được công khai ở mức độ phù hợp, vì là cái này chúng ta cũng phải tuân thủ cái quy định về cái luật bảo vệ cái dữ liệu cá nhân. Cho nên là những cái công trình này sẽ được công bố công khai để cho xã hội cũng có cái giám sát, rồi cộng đồng khoa học cũng có cái giám sát đối với các cái công trình, các cái nghiên cứu của ứng viên. Thứ hai là tất cả các thành viên của hội đồng, rồi người phản biện các cái hồ sơ của các ứng viên này đều phải chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm pháp lý về những cái nhận xét cũng như là cái đánh giá của mình khi mà xem xét buổi xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư ở các nhà trường. Cái thứ ba là người đứng đầu cơ sở phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác này. Vâng. Và nếu như mà để vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Vâng. Từ chuyện là xử lý hành chính cho đến xử lý hình sự, nếu như mà có cái dấu hiệu vi phạm mà nghiêm trọng thì vâng, có thể phải xử lý như vậy. Đối với cơ sở giáo dục cũng phải thực hiện cái nguyên tắc là phải chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình trước xã hội. Và nếu mà cơ sở mà vi phạm thì có thể bị dừng, không được thực hiện cái việc xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư của những năm tiếp theo. Thế và đối với cá nhân của ứng viên, nếu có sai phạm về mặt học thuật, có thể bị cấm không được nộp hồ sơ để xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư trong những năm tiếp theo. Có thể là vài năm, cũng có thể là dài hạn. Chúng tôi cũng đã tính cả những chuyện là có những trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì có thể vĩnh viễn sẽ không xét để bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư. Thế và nếu mà đã được bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư mà vẫn phát hiện ra có những cái hành vi gian lận rồi vi phạm liêm chính học thuật thì sẽ bị miễn nhiệm và cũng phải chịu việc xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Tôi hiểu rằng là thay vì tiền kiểm rất là ngặt nghèo, đúng không ạ, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hướng tới kiến tạo cái cơ chế hậu kiểm chặt chẽ, đúng không ạ? Và ông có thể phân tích cụ thể hơn nữa là cái cơ chế hậu kiểm như này dự kiến nó sẽ vận hành như thế nào ạ?
2: Đối với cơ chế hậu kiểm thì trên cơ sở cái quy định mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định cái sản chuẩn thì Bộ Giáo dục Đào tạo chủ yếu sẽ xem xét giám sát cái quá trình tổ chức thực hiện ở các đơn vị mà không can thiệp sâu vào mặt chuyên môn đối với từng cơ sở giáo dục đại học. Các cơ sở giáo dục đại học phải chịu trách nhiệm toàn diện về cái việc mà xét và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư của cơ sở mình, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Thì chúng tôi rất là nhấn mạnh cái vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cũng như là các cái thành viên hội đồng trong cái quá trình xem xét. Thế còn Bộ Giáo dục Đào tạo thì sẽ theo dõi cái quá trình tổ chức thực hiện và giải quyết cái khiếu nại khi có vấn đề phản ánh từ cộng đồng, từ xã hội hoặc là từ những người dân về những cái quá trình mà xem xét bổ nhiệm ở các cơ sở giáo dục đại học. Trên cơ sở đó thì sẽ có cái xử lý.
3: Thưa ông, là cũng có ý kiến đề xuất cho rằng là chức danh giáo sư và phó giáo sư do trường bổ nhiệm cũng chỉ nên có một cái giá trị theo nhiệm kỳ, ví dụ như nhiệm kỳ 3 năm hoặc là một nhiệm kỳ 5 năm chẳng hạn, gắn với một cái vị trí việc làm thay vì có giá trị lâu dài như một học hàm truyền thống. Thì ông nghĩ sao với cái một đề xuất này?
2: Khi mà quy định giáo sư, phó giáo sư mà có thời hạn ấy, từ 3 đến 5 năm như một số ý kiến đã nêu ấy, thì nó cũng tạo ra cái tác động tiêu cực. Ví dụ như là cái tâm lý bất an của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, không biết là sau 3 năm hay 5 năm nữa thì mình còn ở vị trí nữa không. Thế thì trong cái dự thảo mới thì chúng tôi dự kiến là đối với chức danh giáo sư, phó giáo sư thì sẽ không quy định thời hạn, nhưng mà định kỳ từ 3 đến 5 năm thì các cơ sở giáo dục đại học vẫn phải đánh giá cái hiệu suất đào tạo và nghiên cứu khoa học của ứng viên của các giáo sư, phó giáo sư đã được bổ nhiệm. Và nếu không đáp ứng được yêu cầu thì cơ sở giáo dục đại học có quyền là không bổ nhiệm hoặc là miễn nhiệm đối với những ứng viên, những giáo sư, phó giáo sư không đáp ứng được yêu cầu.
3: Như vậy là cũng có một cái sự linh hoạt, đúng không?
2: Vâng, có cơ chế để...
3: Vậy thì để chủ trương mang tính bước ngoặt quan trọng này thành công và tạo được cái niềm tin vững chắc trong cộng đồng khoa học thì theo ông thì cái bước đi đầu tiên và quan trọng nhất đối với các cơ sở giáo dục đại học cần chuẩn bị ngay từ bây giờ là gì thưa?
2: Vâng. Theo tôi thì để cái quy định này của Bộ Giáo dục Đào tạo có thể đi vào thực tiễn một cách hiệu quả thì trước hết là trong cái giai đoạn đầu tiên khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo đăng cái dự thảo thông tư này trên hệ thống thông tin điện tử và xin ý kiến thì các nhà trường phải tổ chức nghiên cứu

0: đóng góp ý kiến một cách thực chất và vì mục tiêu chung là nâng cao chất lượng đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam. Và các nhà trường phải có trách nhiệm trong cái việc góp ý đối với cái dự thảo thông tư này. Cái thứ hai là các nhà trường phải chuẩn bị cái việc xây dựng cho mình cái chiến lược phát triển đội ngũ, trong đó có cái kế hoạch dài hạn, việc xác định cái chỉ tiêu bổ nhiệm giáo sư, phó sư hàng năm cho từng ngành hay từng nhóm ngành. Trên cơ sở đó thì có cái kế hoạch dài hạn để mà xây dựng cái đội ngũ. Đồng thời phải xây dựng cái tiêu chí nó phù hợp với cái chiến lược phát triển của nhà trường về mặt khoa học cũng như về mặt đào tạo, để cái tiêu chí tiêu chuẩn ấy không thấp hơn quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và cũng đảm bảo được cái chất lượng học thuật của các nhà trường. Vấn đề thứ ba rất quan trọng đấy là các nhà trường phải xây dựng cái quy trình nội bộ để đảm bảo rằng cái việc xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư phù hợp với quy định của pháp luật nhưng đồng thời đảm bảo chất lượng. Nhờ ý kiến của các nhà khoa học, ý kiến của người học, ý kiến của các thành viên hội đồng phải được tôn trọng và phải được thực hiện một cách đầy đủ. Một cái ý nữa chúng tôi mong muốn là các nhà trường phải công khai minh bạch tất cả cái quá trình cũng như là các cái hồ sơ về khoa học của các ứng viên để xã hội có thể có cái giám sát và chịu trách nhiệm giải trình, đặc biệt là vấn đề nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với cái công việc bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư này.
1: Thưa tiến sĩ Bộ Bí Lức, cuối cùng ông kỳ vọng điều gì khi mà chúng ta thay đổi mô hình bổ nhiệm giáo sư và chức danh phó giáo sư, và ông nghĩ rằng bản thân giới học thuật cũng có một sự thay đổi về nhận thức và tư duy như thế nào trước một cái sự đổi mới rất là quan trọng này thưa ông?
0: Chúng tôi cũng khẳng định là tại thời điểm này cái việc thay đổi cái mô hình xét phong ở bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư là cũng là phù hợp, đảm bảo cái sự chín muồi kể cả mặt cơ sở pháp lý, cơ sở chính trị cũng như là cái tình hình thực tiễn. Và chúng tôi cũng hy vọng là với một cái quy định mới thì cái vai trò và trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là cái tính tự chủ trong việc phát triển học thuật cũng như phát triển cái nguồn nhân lực của chính các cơ sở giáo dục đại học sẽ được thay đổi một cách rõ rệt và nâng cao cái chất lượng của đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là đội ngũ giáo sư, phó giáo sư ở các nhà trường. Và cái vai trò của các đội ngũ này trong cái việc thực hiện cái dẫn dắt khoa học cũng như là việc đào tạo đội ngũ kế cận là rất là quan trọng, và đây là quyết định cái chất lượng của giáo dục đại học, đáp ứng cái yêu cầu đổi mới của theo tinh thần nghị quyết 71 của Trung ương về tạo các cái đột phá trong giáo dục. Nhưng mà chúng tôi cũng mong muốn là đối với các nhà trường phải hết sức lưu ý cái việc là cần phải khắc phục các cái khuynh hướng, ví dụ như là cái khuynh hướng về nể nang, thế rồi cái khuynh hướng là vì cục bộ, mình muốn cho trường mình có nhiều giáo sư, có nhiều phó giáo sư mà không bám sát cái tiêu chí tiêu chuẩn cũng như là không thực hiện cái minh bạch cũng như là nâng cao chất lượng đội ngũ. Thì cái những cái việc như vậy thì các nhà trường cần phải có cái cơ chế phòng ngừa ngay từ đầu để đảm bảo rằng cái việc thực hiện các quy định mới của Bộ Giáo dục Đào tạo một cách hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Vũ Minh Đức ạ. Và thưa quý vị và các bạn, với những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Vũ Minh Đức trong chương trình ngày hôm nay thì cho thấy một cái việc đổi mới cơ chế về bổ nhiệm giáo sư và phó giáo sư không đơn thuần là thay đổi một quy trình hành chính mà là bước đi quan trọng nhằm xây dựng một môi trường học thuật hiện đại và đề cao năng lực thực chất và trách nhiệm giải trình và liêm chính khoa học, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường đại học đồng nghĩa với việc đặt niềm tin vào các cơ sở giáo dục, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi những cơ chế giám sát minh bạch, những chuẩn mực học thuật nghiêm ngặt và một cái văn hóa chất lượng được xây dựng từ bên trong của mỗi cơ sở đào tạo. Khi tự chủ đi cùng với trách nhiệm thì chức danh giáo sư và phó giáo sư mới thực sự trở thành biểu tượng của uy tín khoa học, có năng lực cống hiến và được xã hội trân trọng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Minh Đức đã tham gia chương trình ngày hôm nay và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Cái áp lực của công việc em không thể nào vượt qua được, hối hận về chọn đường này.
3: Nghe thì nhiều muốn biết nhưng mà cảm giác chẳng có ngày nào mà nó dành cho mình.
4: Không có nghề nào là dễ dàng hết, cái quan trọng là mình phải kiên định với cái niềm đam mê và theo cái nghề mình đã chọn.
5: Có biết bao con đường
6: và đầy rẫy những khúc quanh,
5: bạn lựa chọn lối đi nào?
6: Tất cả sẽ có trong 10 phút hành trình nghề nghiệp, phát sóng vào 6 giờ 30 và 16 giờ 05 thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên VOV2 FM 96.5.
5: Hành trình nghề nghiệp, nghe để chọn một lối của riêng mình.
7: Kênh Văn hóa Xã hội VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng liên tục hơn 19 tiếng một ngày trên các tần số sau đây:
8: vùng đồng bằng sông Hồng, vùng núi Tây Bắc, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Đông Nam Bộ, tần số FM 96,5 MHz, AM 549 kHz và AM 783 kHz.
7: Khu vực Đông Bắc và Tây Nguyên, tần số FM 99,5 MHz và AM 819 kHz.
8: Vùng núi Tây Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, tần số FM 103,5 MHz và AM 729 kHz.
7: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
0: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
1: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
0: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
1: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
2: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dài dây biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dài dây của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
7: Thực phẩm bảo

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cubagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ủy ban nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai thông báo công khai nguồn gốc đất thửa đất số 2B tờ bản đồ số 40 thuộc một phần thửa đất số 02 tờ bản đồ số 40, diện tích 360,5 m², xã Thành Phú, nay là phường Tân Triều, bản đồ địa chính thành lập năm 2005, thuộc một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17, bản đồ địa chính thành lập năm 1996. Chủ sử dụng đất là ông Lê Vũ Dương, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1.937 m², vào sổ địa chính trang 144, lập ngày 26 tháng 12 năm 2000. Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 18 tháng 7 năm 2014, bà Võ Thị Kim Anh sinh năm 1959 chuyển nhượng cho ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974 một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ với diện tích ngang 10 m, dài sát bờ tường, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 12 tháng 4 năm 2022, ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974 chuyển nhượng lại cho ông Lê Vũ Dương sinh năm 1996 phần diện tích nêu trên, cụ thể là 300 m², bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ông Lê Vũ Dương sử dụng đến nay hiện không tranh chấp với ai. Ủy ban nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ trong vòng 10 ngày kể từ khi thông báo. Nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không liên hệ, thì Ủy ban nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định

0: cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Triều thành phố Đồng Nai, địa chỉ khu phố Bình Thạnh phường Tân Triều thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513 616 555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai chi nhánh Vĩnh Cửu, địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Tri An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513 960 606.
1: Thông báo công khai nguồn đất của Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều thành phố Đồng Nai. Thửa đất số 2G thuộc một phần thửa đất số 02 tờ bản đồ số 40, diện tích 557,9 m², xã Thạnh Phú, nay là phường Tân Triều, thuộc một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17. Chủ sử dụng đất là bà Nguyễn Thị Thắm, có nguồn gốc như sau: đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1937 m². Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 29 tháng 1 năm 2015, bà Võ Thị Kim Anh chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1973, một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ với diện tích 420 m², bằng giấy viết tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Bà Nguyễn Thị Thắm sử dụng ổn định đến nay, hiện nay không tranh chấp với ai. Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ trong vòng 10 ngày kể từ ngày khi hoàn tất việc đăng báo, phát sóng, niêm yết và đăng tải. Nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không đến, thì Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp với đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513 616 555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai chi nhánh Vĩnh Cửu, địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513 960 606.
2: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối mùng 5 tháng 6 tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam hành trình không gian xanh do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc được thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Chu Minh do nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, giàn hợp sướng và tốc ca thiếu nhi trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh được tổ chức nhằm chào mừng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến 8 tháng 6, ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6 và phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, nền tảng số quốc gia VTV Go, tiếp sóng trên các báo và đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố, nền tảng số của báo Nông nghiệp và Môi trường. Tới dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo và các vị khách quý, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Nguyễn Khắc Cần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các ban sở ngành tỉnh Nghệ An cùng đông đảo nhân dân và du khách. Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh:
1: Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới hàng năm là dịp để các quốc gia nhìn nhận sâu sắc trách nhiệm của mình, cùng hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và giữ gìn hành tinh xanh cho thế hệ mai sau. Tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội, công tác bảo vệ môi trường thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chủ trương lớn đã được triển khai đồng bộ như chuyển đổi tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, đầu tư năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ tài nguyên biển và đa dạng sinh học. Phong trào sống xanh, tiêu dùng xanh, phân loại rác tại nguồn đã và đang lan tỏa ngày càng tích cực trong cộng đồng. Tuy nhiên, hành tinh xanh không thể chỉ bắt đầu từ những chính sách lớn. Hành trình ấy bắt đầu từ những việc làm giản dị, từ việc giảm một túi ni lông, trồng thêm một cây xanh, giữ sạch một dòng sông, một bãi biển hay một góc phố nơi chúng ta sinh sống. Chính vì vậy, phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp được phát động hôm nay mang ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta mong muốn phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa thành ý thức, trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa và trách nhiệm công dân của mỗi người Việt Nam. Chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh hôm nay không chỉ nhằm hội tụ giá trị của âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc trước biển, mà cao hơn cả, đây là điểm hẹn kết nối con người với thiên nhiên, kết nối hành động nhỏ với lợi ích lớn, kết nối niềm tin cá nhân với bản sắc cộng đồng vì một Việt Nam văn minh, thịnh vượng và thân thiện. Đặc biệt, chương trình được tổ chức trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Sinh thời, người luôn dành tình yêu sâu sắc đối với thiên nhiên, cây cối và môi trường sống. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những lời dạy của người về trồng cây, bảo vệ thiên nhiên và xây dựng môi trường sống tốt đẹp vẫn vẹn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm gìn giữ màu xanh cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
0: Vừa rồi là phát biểu khai mạc của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Việt Nam ơi của nhạc sĩ Minh Beta do ca sĩ Hồ Trung Dũng, dàn hợp xướng và Túc Ca Thiếu Nhi thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh có cấu trúc gồm 3 chương. Chương 1 có tiêu đề Từ Đất Mẹ, chương 2 mang tên Tình Yêu Của Biển, chương 3 có tên gọi Vươn Ra Biển Lớn. Chỉ đạo nội dung Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, chỉ đạo thực hiện Báo Nông nghiệp và Môi trường, chỉ đạo nghệ thuật nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Trang, giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, kịch bản và tổng đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trần Bình. Thưa quý vị và các bạn, đến với đêm nhạc, khán giả được thưởng thức nhiều ca khúc nổi tiếng, nội dung đề cập đến các chủ đề như ca ngợi Bác Hồ.

kính yêu, quê hương, đất nước, biển đảo, tình yêu, ngành dầu khí, vân vân. Đó là các bài hát Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Trung Minh, Việt Nam ơi của tác giả Minh Beta, Nơi đảo xa của nhạc sĩ Thế Song, Biển hát chiều nay của nhạc sĩ Hồng Đăng, Thuyền và biển của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Mùa xuân đến từ những giếng dầu của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, vân vân. Bên cạnh đó là sự góp mặt thể hiện tài năng của nhiều nghệ sĩ có tên tuổi, các nhóm nhạc, vũ đoàn và tốp ca thiếu nhi như nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, Phạm Thu Hà, Hồ Trung Dũng, Duyên Quỳnh, Bùi Lê Mận, Viết Danh, Thanh Thảo, Trường Phúc, Lan Thu, Hoàng Hải, nhóm Phương Nam, đoàn múa đương đại, vũ đoàn HT, tốp ca nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức, vân vân. Nối tiếp chương trình là liên khúc Hò biển và điệu hò biển đêm của các nhạc sĩ Nguyễn Cường, Hoàng Lương do tốp ca thể hiện.

0: Thông tin tòa án.
1: Tòa án nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ án dân sự về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC. Bị đơn là công ty cổ phần Ecopetro, đại diện theo pháp luật là bà Trần Thị Thanh Trúc, sinh năm 1984. Nay tòa án triệu tập bà Trần Thị Thanh Trúc đến trụ sở tòa án nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh để trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án sẽ tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp là nhà đất tại địa chỉ số 1220 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1, nay là phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2026. Nhà đất tại địa chỉ số 37 và số 37A Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, nay là phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2026. Tòa án mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026. Mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026. Nếu đương sự vắng mặt, tòa án sẽ mở lại phiên tòa vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Địa điểm tại phòng xử B, 27 Thành Thái, phường Diên Hồng, trước đây là phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bà Trần Thị Thanh Trúc vắng mặt, tòa án sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
2: Ủy ban nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai thông báo công khai nguồn gốc đất thửa đất số 2D thuộc một phần thửa đất số 02, tờ bản đồ số 40, diện tích 175,6m², xã Thành Phú, nay là phường Tân Triều, bản đồ địa chính thành lập năm 2005, thuộc một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17, bản đồ địa chính thành lập năm 1996. Chủ sử dụng đất là ông Phan Văn Hoàng, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1.937m², vào sổ địa chính trang 144, lập ngày 26 tháng 12 năm 2000. Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 18 tháng 7 năm 2014, bà Võ Thị Kim Anh sinh năm 1959, chuyển nhượng cho ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974, một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ, với diện tích 350m², ngang 10m, dài 35m, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 9 tháng 10 năm 2016, ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974 chuyển nhượng cho ông Phan Văn Hoàng sinh năm 1975 một phần diện tích nêu trên, cụ thể là 175m², ngang 5m, dài 35m, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ông Phan Văn Hoàng sử dụng ổn định đến nay, hiện không tranh chấp với ai. Ủy ban nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ trong vòng 10 ngày kể từ khi thông báo. Nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không liên hệ, thì Ủy ban nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, địa chỉ khu phố Bình Thạnh, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-616-555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai, chi nhánh Vĩnh Cửu. Địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Tri An, thành phố Đồng Nai. Điện thoại 02513-960-606.
3: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn.

0: dẫn hơn bao giờ hết, ai sẽ giữ vững vị thế, ai sẽ bứt phá để đổi ngôi, ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Van vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Van vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Van. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
2: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân, thân nhân công nhân viên chức quốc phòng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thân nhân của những người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc, thể hiện tính nhân văn, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của quân nhân và gia đình.
4: Thẻ này là được chế độ là theo thân nhân của quân nhân trong quân đội. Đối với chúng tôi thì hiện nay là nếu mới tôi phải mua, tôi cảm thấy rất vui. Vợ tôi cử cấp trước rồi. Vui chứ, là vì tôi khám kiểm tra sức khỏe bình thường. Đây là chính sách nhà nước đãi ngộ cho các cái thân nhân như của con tôi là đang tham gia công tác.
5: Có thẻ thì sẽ được ưu đãi hơn, được nhiều quyền lợi so với nếu mà không có thẻ.
3: Có thể thấy, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân là tấm lá chắn an sinh giúp họ yên tâm công tác, nhất là khi làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Nhiều trường hợp bệnh hiểm nghèo, mạn tính của cha, mẹ, vợ, chồng, con, quân nhân đã được bảo hiểm y tế chi trả kịp thời với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Để biết rõ hơn về quyền lợi khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân, quân nhân, trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời Thượng tá Đặng Bích Hường, Phòng Chế độ Bảo hiểm Y tế, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến phòng thu để tư vấn cho quý thính giả về nội dung này. Vâng, cảm ơn Thượng tá Đặng Bích Hường đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
6: Vâng ạ, xin chào khán giả nghe đài ạ.
3: Thưa Thượng tá Đặng Bích Hường, trước hết thì đồng chí có thể cho biết là theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền lợi về bảo hiểm y tế của đối tượng thân nhân quân nhân là như thế nào không ạ?
6: Vâng, thưa thính giả nghe đài, Cục Chính sách Xã hội xin được trả lời, theo quy định của pháp luật về chính sách bảo hiểm y tế hiện hành, thân nhân quân nhân khi được cấp thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế như sau. Trước tiên, thân nhân của quân nhân được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế và do bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ. Về thời hạn thẻ bảo hiểm y tế thì hiện nay thì bảo hiểm xã hội quân đội đã cấp không vượt quá 60 tháng. Và riêng đối với đối tượng mà là hạ sĩ quan binh sĩ, tính từ thời điểm nhập ngũ đến hết ngày cuối cùng của tháng xuất ngũ để đóng bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân ạ. Và trường hợp mà thẻ bảo hiểm y tế của thân nhân quân nhân mà bị hỏng, bị mất hoặc là thông tin trên thẻ không trùng khớp với căn cước công dân thì các cơ quan đơn vị hướng dẫn cho quân nhân liên hệ trực tiếp với bảo hiểm xã hội quân đội để được cấp đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của mình. Và thẻ bảo hiểm y tế thì không còn giá trị sử dụng khi mà quân nhân đã được nghỉ hưu hoặc là đã chuyển ra khỏi quân đội. Về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng thân nhân quân nhân thì đối tượng thân nhân quân nhân sẽ được lựa chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh, đó là cấp ban đầu hoặc là cấp cơ bản. Và đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cấp chuyên sâu trong các bệnh viện hoặc các cơ sở khám chữa bệnh của Bộ Quốc phòng khi gần nơi cư trú và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh và được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh trong vòng 15 ngày đầu mỗi quý ạ.
3: Vâng, còn phạm vi được hưởng và mức hưởng thì được quy định như thế nào ạ?
6: Thưa thính giả nghe đài, về phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế thì thân nhân quân nhân khi đi khám chữa bệnh đúng quy định ở điều 26, 27 của luật bảo hiểm y tế sẽ được hưởng về chi phí khám chữa bệnh, gồm có cả chi phí khám chữa bệnh từ xa, hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, khám chữa bệnh theo y học gia đình, khám chữa bệnh tại nhà, phục hồi chức năng, hoặc khám thai định kỳ hoặc là sinh con và một số các dịch vụ phòng quản lý các bệnh mãn tính hoặc là định kỳ khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn thì sẽ đối tượng được ưu tiên và khả năng cân đối của quỹ sẽ được hưởng về chế độ y tế ạ. Về chi phí dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất sử dụng trong khám chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế ạ. Đó là những cái phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế ạ.
7: Còn về mức hưởng ạ?
6: Thưa quý khán giả, về mức hưởng thì 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế và một số những cái trường hợp mà được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh đó là khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp ban đầu và khám chữa bệnh đối với các trường hợp mà có mức chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở và khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ thời điểm người tham gia bảo hiểm y tế đồng thời đạt hoặc đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính mà lớn hơn 6 tháng lương cơ sở đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Khám chữa bệnh trong các phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ cái thời điểm đó sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Và trong thời gian mà thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng, quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm thân nhân của quân nhân chưa được đảm bảo đầy đủ về quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định thì liên hệ với Bảo hiểm xã hội quân đội để được hướng dẫn thanh toán trực tiếp ạ.
7: Vâng, bà có thể cung cấp thông tin là cụ thể những trường hợp nào được Bộ Quốc phòng cấp thẻ bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân hay không ạ?
6: Vâng ạ, theo quy định tại điều 2 thông tư số 98 của Bộ Quốc phòng, đối tượng sau chưa tham gia bảo hiểm y tế thì được Bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện thân nhân quân nhân, cụ thể là cha mẹ đẻ của quân nhân, cha mẹ của vợ hoặc chồng quân nhân, người nuôi dưỡng hợp pháp của quân nhân, vợ hoặc chồng của quân nhân, con đẻ con nuôi hợp pháp từ 6 tuổi đến 18 tuổi, con đẻ con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông thì sẽ được Bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế ạ. Diện thân nhân quân nhân.
7: À vâng, xin cảm ơn bà về những thông tin trao đổi vừa rồi.
1: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân. Khách mời của chương trình là Thượng tá Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Bích Hường, Phòng chế độ bảo hiểm y tế, Cục Chính sách, Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thưa bà, chúng tôi đã nhận được câu hỏi của anh Trịnh Xuân Quý ở phường Sơn Tây, Hà Nội như sau. Bố tôi đang hưởng bảo hiểm y tế hưu trí nhưng có nhu cầu đổi sang bảo hiểm y tế chế độ thân nhân quân nhân do có vợ công tác trong quân đội thì có được hay không?
6: Vâng, thưa anh Quý, theo quy định tại điều 12 luật bảo hiểm y tế, trường hợp của bố anh Quý đồng thời thuộc hai nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Thứ nhất là nhóm đối tượng về hưu trí thì do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế. Thứ hai là nhóm đối tượng thân nhân quân nhân do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Vậy thì theo quy định tại điều 13 luật bảo hiểm y tế, người thuộc nhiều nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì sẽ tham gia nhóm đối tượng theo thứ tự đầu tiên quy định tại điều 12 luật bảo hiểm y tế. Tức là theo cái nhóm thứ tự đầu tiên mà tham gia bảo hiểm y tế ạ. Và đối với quy định trên thì nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hưu trí sẽ được xếp trên nhóm đối tượng thân nhân quân nhân. Vì vậy, bố anh Quý sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng và không thể tự chọn chuyển từ bảo hiểm y tế hưu trí sang bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân được mà vẫn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng ạ.
7: Vâng, như vậy thì mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế và khi đã có thẻ bảo hiểm y tế hưu trí thì không được cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân.
6: Vâng ạ.
7: Kỹ thuật viên cũng đã kết nối được điện thoại với bác Dậu ở Hải Phòng. Nội dung cụ thể như thế này ạ.
8: Tôi là bố mẹ vợ của sĩ quan đơn vị cục quân khí ở KV4 ở Quảng Ninh. các cháu có nhận bảo hiểm y tế về cho mẹ, thế nhưng mà mấy năm nay mẹ các cháu đi đến khám ở đây chỉ được hưởng 80%, như vậy đúng hay sai? Vì là tôi nghe thấy nói là thân nhân của quân nhân và hạ sĩ quan là được hưởng 100%, thì nên là tôi thấy nó chênh lệch thì tôi hỏi lại.
7: Vâng, trường hợp cụ thể này như thế nào ạ?
6: Vâng ạ, thưa bác Dậu, cục chính sách trả lời như sau ạ. Theo quy định tại điều 10 thông tư số 98 của Bộ Quốc phòng, thân nhân của quân nhân khi đi khám chữa bệnh theo quy định tại điều 26 và 27 của Luật Bảo hiểm y tế. Tức là điều 26 là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và điều 27 chính là về việc chuyển cơ sở khám chữa bệnh thì sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng ạ. Tuy nhiên, thân nhân quân nhân sẽ được hưởng Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế các trường hợp sau ạ. Thứ nhất là chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp khám chữa bệnh ban đầu. Thứ hai là chi phí đối với trường hợp có mức chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Thứ ba là chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đồng thời đạt hoặc đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Như vậy, trường hợp kể trên sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế ạ.
7: Vâng, chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Quang Toàn ở xã Quỳnh Giao, tỉnh Hưng Yên, băn khoăn. Tôi được cấp thẻ bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân thì có được đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng hay không? Con trai tôi là chiến sĩ mới nhập ngũ tại quân chủng hải quân thì có được đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở cấp cơ bản hoặc là chuyên sâu hay không? Về cái nội dung này thì xin mời Thượng tá Đặng Bích Hường giải đáp.
6: Vâng, thưa ông Toản cùng thính giả nghe đài cũng có những băn khoăn như ông Toản. Việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo quy định tại điều 11 thông tư số 21 của Bộ Quốc phòng, người tham gia bảo hiểm y tế là thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ tại ngũ, học viên quân đội được lựa chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng, đó là cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp ban đầu, cấp cơ bản và cấp chuyên sâu. Để đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thì phải gần nơi cư trú và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh. Thế như vậy thì nếu mà thân nhân quân nhân muốn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cấp chuyên sâu thì phải gần nơi cư trú và phải phù hợp với cái khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh thì sẽ được đăng ký ở cái cấp chuyên sâu. Còn lại thì sẽ đăng ký ở cấp ban đầu và cấp cơ bản. Trường hợp mà con trai của bác là chiến sĩ mới nhập ngũ tại quân chủng hải quân thì theo quy định tại thông tư số 21 Bộ Quốc phòng thì các đối tượng là hạ sĩ quan binh sĩ, học viên cơ hiếu hưởng sinh hoạt phí thì được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh trong Bộ Quốc phòng thuộc cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản. Và trường hợp mà đăng ký ở cấp chuyên sâu thì khi vị trí đóng quân và cơ sở khám chữa bệnh nằm cùng trên địa bàn xã, phường, thành phố hoặc tỉnh và hoặc là vùng giáp danh được sự chấp thuận bằng văn bản của chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên. Như vậy là đối tượng thân nhân thì sẽ được đăng ký cấp cơ bản và cấp ban đầu. Còn đối tượng là chiến sĩ thì sẽ được đăng ký ban đầu ở cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản trong Bộ Quốc phòng thôi ạ.
7: Và
6: như vậy thì con trai của ông sẽ được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cấp cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hoặc cấp cơ bản. Khi đi khám chữa bệnh cấp chuyên sâu trong Bộ Quốc phòng thì phải là cái đối tượng được nêu như ở trên, đó là phải gần đơn vị đóng quân.
7: Và như vậy thì tôi hy vọng là ông Nguyễn Quang Toàn đã nghe giải đáp đầy đủ của bà Đặng Bích Hường. Chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của bác Toàn ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình như sau ạ.
9: Tôi thì có thằng con nuôi. Thì bây giờ thì xin cơ bảo hiểm với thì chương trình xem là tôi có được cấp thẻ bảo hiểm không?
7: Vâng, đối với trường hợp con nuôi của bác Toàn hiện nay là quân nhân thì có được quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế không ạ?
6: Vâng ạ, chào bác Toàn ạ. Câu hỏi của bác cũng là câu hỏi của nhiều thính giả nghe đài ạ. Tôi xin phép được giải đáp thắc mắc của bác như sau. thân nhân quân nhân được bảo hiểm xã hội, quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế nếu đáp ứng các điều kiện sau. Thứ nhất là thuộc các đối tượng là cha đẻ, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên, nhưng nếu mà còn tiếp tục đi học phổ thông, được quy định tại khoản 5 điều 2 thông tư số 98 năm 2025 của Bộ Quốc phòng ạ. Thứ hai là trường hợp mà chưa tham gia bảo hiểm y tế thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân. Như vậy thì trường hợp của bác nếu là cha nuôi hợp pháp của quân nhân mà chưa tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ được là đối tượng hưởng bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân và được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế ạ.
7: Vâng, thưa bà có nói đến cái trường hợp của bác Toàn này là cha nuôi hợp pháp. Như vậy thì như thế nào được gọi là cha nuôi hợp pháp ạ?
6: Vâng ạ, cha nuôi hợp pháp là phải có quyết định của cấp có thẩm quyền mà xác định là bác là cha nuôi hợp pháp thì lúc đó mới được cấp thẻ diện thân nhân quân nhân ạ.
7: Vâng, còn nếu mà cứ nhận miệng với nhau thì là không đủ điều kiện.
6: Vâng ạ. Vâng. Và cái trường hợp mà cái cơ sở tức là diện mà cấp có thẩm quyền để cấp cho bác cái quyết định ấy thì phải ít nhất là ở Ủy ban nhân dân xã trở lên ạ.
7: Vâng.
6: Dạ vâng ạ.
7: Và khi xin cấp thẻ bảo hiểm y tế thì phải trình đầy đủ cái giấy tờ này.
6: Vâng ạ.
7: Vâng. Chị Vũ Thị Bích ở thành phố Hồ Chí Minh có trình bày như sau: vợ chồng tôi đều công tác trong quân đội, bố chồng tôi được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân. Tháng trước khi đi khám sức khỏe tổng quát, ông phát hiện bị suy tim giai đoạn 3. Thẻ bảo hiểm y tế của bố tôi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở trạm y tế xã. Vậy khi tự đi khám chữa bệnh ở bệnh viện cấp chuyên sâu là tuyến trung ương thì được hưởng bảo hiểm y tế như thế nào?
6: Câu hỏi của chị Bích xin được trả lời như sau ạ. Quy định tại Điều 5 Thông tư số 01 năm 2025 của Bộ Y tế thì trường hợp chẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao tại điểm A khoản 4 Điều 22 của Luật Bảo hiểm Y tế sẽ được hưởng 100% theo quy định tại Điều 22 của Luật Bảo hiểm Y tế như sau. Danh mục một số bệnh được khám chữa bệnh tại cấp chuyên sâu quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư số 01 năm 2025 của Bộ Y tế thì không phải thực hiện quy định về chuyển cơ sở khám chữa bệnh ạ. Tức là khi mà bác đã được chẩn đoán là suy tim giai đoạn 3, như vậy sẽ được đi thẳng lên tuyến chuyên sâu để khám chữa bệnh và sẽ được hưởng 100% theo mức hưởng quy định tại Điều 22 của Luật Bảo hiểm Y tế mà không cần phải thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh ạ. Và trường hợp của bố chị Bích mà đã có kết luận là chẩn đoán suy tim giai đoạn 3 rồi và đây là mặt bệnh mà nằm trong danh mục các bệnh hiểm nghèo cần được sử dụng kỹ thuật cao thì sẽ được ưu tiên, lúc đó bố chị chỉ tự đi khám chữa bệnh tại cơ sở cấp chuyên sâu, tức là tương đương với tuyến trung ương trước đây để điều trị. Và trong trường hợp này thì bệnh nhân cũng không cần phải thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh và được quỹ bảo hiểm thanh toán theo đúng mức hưởng quy định ở trên thẻ bảo hiểm y tế ạ.
7: Và như vậy thì gia đình chị Bích cũng có thể hoàn toàn yên tâm khi đưa bố đi điều trị tại các cơ sở chuyên sâu đấy ạ. Chúng tôi cũng nhận được băn khoăn của nhiều thính giả đều có nội dung như sau. Thân nhân quân nhân khi tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thì có được bảo hiểm y tế chi trả hay không?
6: Thưa thính giả nghe đài, việc mà tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì sẽ được bảo hiểm y tế chi trả. Thì tại quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm Y tế và Điều 19 Nghị định số 188 của Chính phủ quy định trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và quy định về chuyển cơ sở khám chữa bệnh tại Điều 26 và Điều 27 Luật Bảo hiểm Y tế vẫn được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán với mức hưởng như sau. Nếu trường hợp mà khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu thì Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Và nếu khám chữa bệnh tại cấp cơ bản thì đối với trường hợp mà điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng. Còn trường hợp mà đi khám chữa bệnh ngoại trú thì 100% mức hưởng nếu trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 cơ sở này được xác định là tuyến huyện hoặc là có điểm xếp cấp hiện tại là dưới 50 điểm thì sẽ là được hưởng 100% mức hưởng. Còn đối với mức hưởng 50% thì nếu cơ sở khám chữa bệnh trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh hoặc điểm xuất cấp hiện tại từ 50 đến 70 điểm kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chỉ được hưởng 50% theo đi khám chữa bệnh ngoại trú. Còn đối với trường hợp mà khám chữa bệnh tại cấp chuyên sâu, khi khám chữa bệnh điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng trong các trường hợp cơ sở khám chữa bệnh trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh. Và trường hợp được chẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng dịch kỹ thuật cao theo quy định tại thông tư số 01 của Bộ Y tế thì sẽ được bảo hiểm y tế chi trả là 40% mức hưởng trong các trường hợp còn lại. Và như vậy thì có mấy cái mức hưởng khi mà chúng ta đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để quý thính giả nghe đài được biết ạ. Và trường hợp mà khám ngoại trú ở bệnh viện cấp chuyên sâu thì 100% mức hưởng đối với các trường hợp mà đã được xác định các bệnh là bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Và cơ sở khám chữa bệnh thì đã trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện. Và 50% mức hưởng đối với cơ sở khám chữa bệnh mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh thì áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Và các trường hợp còn lại thì không được hưởng và phải tự chi trả. Thế như vậy thì để được hưởng quyền lợi cao nhất, người bệnh nên đi khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc là thực hiện thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định thì các mức hưởng sẽ được đảm bảo 100% theo mức hưởng quy định tại thẻ bảo hiểm y tế ạ.
10: Và chúng tôi cũng nhận được băn khoăn của ông Nguyễn Việt Hoàng ở Hà Nội hỏi là từ lâu tôi đã được biết là việc chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên. Tuy nhiên thì tôi còn băn khoăn thân nhân quân nhân nếu chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới thì có được hay không? Và nếu có thì được hưởng như thế nào? Tôi nghĩ đây là câu hỏi cũng rất hay đấy ạ.
6: Dạ, câu hỏi này của thính giả Nguyễn Việt Hoàng ở Hà Nội và các thính giả nghe đài Cục Chính sách Xã hội xin được trả lời. Theo quy định tại Điều 12 thông tư số 01 của Bộ Quốc phòng thì việc quy định chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh được thực hiện trong các trường hợp sau: chuyển người bệnh đã điều trị ổn định từ cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu về cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu hoặc là cấp cơ bản, thì chuyển người bệnh từ cấp cơ bản về cấp ban đầu sẽ được tiếp tục điều trị theo và theo dõi. Đấy là việc thứ nhất là chúng ta chuyển người bệnh từ cấp cơ bản về cấp ban đầu và để tiếp tục theo dõi là sẽ được hưởng. Thứ hai là chuyển người bệnh từ cấp chuyên sâu hoặc cấp cơ bản về cấp ban đầu để tiếp tục điều trị quản lý theo dõi các trường bệnh mãn tính. Và thứ ba là trường hợp cấp cứu mà sau giai đoạn điều trị cấp cứu thì người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại các cơ sở nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc là chuyển đến cơ sở khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn hoặc là chuyển về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sau khi đã điều trị ổn định. Như vậy là chúng ta có mấy trường hợp để được chuyển về từ tuyến trên về tuyến dưới để tiếp tục theo dõi điều trị bệnh. Và như vậy thì người tham gia bảo hiểm y tế nói chung và đối tượng tham gia bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân nói riêng hoàn toàn có thể để chuyển cơ sở từ cấp chuyên môn cao hơn về cấp chuyên môn thấp hơn theo chỉ định của chuyên môn.
10: Vâng, còn về mức hưởng bảo hiểm y tế khi chuyển về tuyến dưới thì được quy định ra sao thưa bà?
6: Dạ, nếu mà chuyển mức hưởng bảo hiểm y tế mà chuyển từ tuyến trên về tuyến dưới thì được thực hiện nếu đúng đủ thủ tục được coi là đúng tuyến và mức hưởng lúc đó của thân nhân quân nhân sẽ được quy định tại điều 22 luật bảo hiểm y tế như sau: sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nếu người bệnh được chuyển về điều trị tại cơ sở y tế thuộc cấp ban đầu, ví dụ như cấp ban đầu ở đây là trạm y tế xã hoặc là bệnh xá các đơn vị hoặc là các phòng khám đa khoa khu vực. Đấy, và 100% chi phí khám chữa bệnh đối với trường hợp ở mức chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Và 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ thời điểm người tham gia bảo hiểm y tế đồng thời đạt hoặc đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Đó là những trường hợp mà được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Còn lại là 80% trong phạm vi được hưởng, đối với các trường hợp còn lại là sẽ 80% về phạm vi được hưởng ạ.
7: Vâng, như vậy thì thân nhân quân nhân có thể được chuyển về tuyến dưới để điều trị nếu chuyển về theo đúng quy trình với mức hưởng thông thường là 80%. Nhưng mà nếu cơ sở đó thuộc cấp ban đầu thì người bệnh sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế, đúng không ạ?
6: Dạ.
7: Xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân. Một lần nữa thì xin cảm ơn Thượng tá Đặng Bích Hường, Phòng Chế độ Bảo hiểm Y tế, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho thính giả nghe đài. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Vâng ạ, xin chào thính giả nghe đài ạ.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
13: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
12: Ừ.
13: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
12: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
13: Minh Họa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
12: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
13: Hotline 1800 8168.
14: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
15: Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai thông báo công khai nguồn gốc đất, thửa đất số 2C thuộc một phần thửa đất số 02, tờ bản đồ số 40, diện tích 176,6m2, xã Thành Phú, nay là phường Tân Triều, bản đồ địa chính thành lập năm 2005, thuộc một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17, bản đồ địa chính thành lập năm 1996. Chủ sử dụng đất là ông Nguyễn Hữu Bình, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1937m2 vào sổ địa chính trang 144, lập ngày 26 tháng 12 năm 2000. Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 18 tháng 7 năm 2014, bà Võ Thị Kim Anh sinh năm 1959, chuyển nhượng cho ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974, một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ, với diện tích 350m2, ngang 10m, dài 35m, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 9 tháng 10 năm 2016, ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974, chuyển nhượng cho ông Nguyễn Hữu Bình sinh năm 1972, một phần diện tích nêu trên, cụ thể là 175m2, ngang 5m, dài 35m, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ông Nguyễn Hữu Bình sử dụng ổn định đến nay, hiện không tranh chấp với ai. Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ. Thời hạn trong vòng 10 ngày kể từ khi thông báo. Nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không liên hệ, thì Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, địa chỉ khu phố Bình Thạnh, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-616-555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai, chi nhánh Vĩnh Cửu. Địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Tri An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-960-606.
16: Thông báo công khai nguồn đất của Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai. Thửa đất số 83C, tờ bản đồ số 40, diện tích 562,6m2, thuộc một phần thửa đất số 255, tờ bản đồ số 40, xã Thạnh Phú, nay là phường Tân Triều. Trước khi bàn giao cho sát thành phố quản lý, thì thửa đất trên thuộc một phần thửa đất số 70 tờ bản đồ số 10 phường Trảng Dài, có nguồn gốc do gia đình ông Lâm Tấn Khải khai hoang phục hóa và giao lại cho ông Lâm Tấn Khải sử dụng từ năm 1985 đến nay không tranh chấp với ai, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ trong vòng 10 ngày kể từ ngày khi hoàn tất việc đăng báo, phát sóng, niêm yết và đăng tải. Nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không đến, thì Ủy ban nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp với đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-616-555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai, chi nhánh Vĩnh Cửu, địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-960-606.
1: VOV2 Văn hóa, khoa giáo, giải trí.
11: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở. Sóng mở.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đầm Vân Long từ lâu đã được ví như viên ngọc xanh của du lịch sinh thái Ninh Bình. Ít ai biết rằng, vùng đất ngập nước rộng hơn 3.000 hectare, vinh dự được công nhận là khu Ramsar quốc tế này, lại được hình thành từ một công trình đê điều ngăn lũ ở sông đáy. Sự giao thoa tình cờ giữa bàn tay con người và tạo hóa đã ban tặng cho Vân Long một hệ sinh thái vô giá với muôn vàn hang động và đảo đá kỳ vĩ. Chuyên mục VOV sóng mở hôm nay mời quý vị cùng khám phá vẻ đẹp hoang sơ của điểm đến hấp dẫn này.
3: Để tới được khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Vân Long, du khách đi theo quốc lộ 1A tới ngã ba Gián Khẩu thuộc địa phận xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình. Từ đây đi hơn 10 cây số nữa là tới khu trung tâm của Vân Long. Để tham quan Vân Long, du khách sẽ di chuyển bằng thuyền, chiếc thuyền nan nhỏ xuôi theo con lạch hướng về chân núi. Xung quanh là những cây lau, cỏ lác mọc bươn cao. Mặt nước trong in rõ từng dáng núi hai bên bờ. Vân Long có 1.000 hang động đẹp, nhiều hang động có giá trị du lịch như hang bóng, hang cá, hang rùa. Mỗi cái tên ấy lại chứa đựng ý nghĩa sâu xa hay những sự tích huyền thoại gắn liền với núi như núi Nghiên, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn, núi Mèo Cào. Chỉ vào một vách núi đá cao sừng sững, chị Đỗ Thị Thêu, lái đò khu du lịch Vân Long giới thiệu.
4: Em nhìn thẳng ra chỗ cái vách đá kìa, đường vô về thẳng đứng nhất, từ trên xuống nhìn trông giống như nước Mèo Cào. Đây là cái chỗ là một chừng đá lớn nhất.
3: Theo anh Trần Xuân Quang, giám đốc hợp tác xã dịch vụ du lịch sinh thái Vân Long, khu sinh thái này có rất nhiều điểm đặc biệt mà du khách nên tìm hiểu.
5: Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long thì nó có 3 cái hệ sinh thái núi đá vôi, hệ sinh thái đất ngập nước và hệ sinh thái khu dân cư. Trong đó thì khu bảo tồn Vân Long rất nhiều những giá trị về khoa học và văn hóa, lịch sử và có cái loại vọc quần trắng linh trưởng quý hiếm của thế giới. Và cái khu bảo tồn này có 2 cái được công nhận, thứ nhất là bức tranh mèo cào được rất nhiều quý nhất Việt Nam công nhận và cái đàn vọc lớn nhất Việt Nam.
3: Điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá Vân Long là hang bóng, một trong những điểm tham quan còn giữ được vẻ hoang sơ, không bị tác động bởi hoạt động du lịch. Thắc mắc về tên gọi của hang đã được anh Quang giải thích như thế này.
5: Vâng, là hang bóng là cái hang bóng này nước rất là trong và sạch và không có rong rêu trong hang. Thứ hai nữa là cửa hang là quay mặt vào hướng đông. Buổi sáng khi mặt trời mọc lên nhô cao ngọn núi thì tại sao trong hang này những cái tạt ngồi cách trong hang khoảng 40-50 mét mình nhìn xuống dưới nước, ta nhìn thấy tất cả những cái núi nhau lần trước tạo thành một cái bức tranh như thế mặt nước. Và thứ nữa là khi mặt trời chiếu vào đây thì khi ta bơi thuyền sóng nước hắt lên thuyền hang tạo những cái sóng mà trên này nhìn cái vệt ánh nắng thì trông như kiểu hoa đá.
3: Thuyền đi thêm một quãng nữa là tới núi Cửa Chùa. Đây là nơi mà các nhà thám hiểm và nghiên cứu khoa học đã phát hiện những bích họa với hình thù kỳ lạ trên vách núi ước chừng có niên đại hàng trăm năm. Thuyền tiếp tục đưa chúng tôi đến khu vực có vọc quần đùi. Và không phải đợi lâu, những con linh trưởng quý hiếm này đã xuất hiện khiến cho mọi du khách đều háo hức.
6: Rất tuyệt, phong cảnh đẹp, con người Việt Nam thân thiện và cả những con vọc mà chúng tôi được hướng dẫn viên giới thiệu là rất quý này nữa.
7: Rất ấn tượng khi được nhìn thấy những con linh trưởng chạy nhảy trên vách núi. Trước đây tôi chỉ được nhìn thấy ở sách hay là trên TV, chứ chưa được nhìn tận mắt như là hôm nay.
3: Không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long còn là một điểm đến lý tưởng của những người yêu thích khám phá thiên nhiên. Và nơi đây cũng có một vườn chim với 100 loài chim khác nhau. Vào mỗi buổi chiều tà, từng đàn chim, đàn cò lại bay ra khu đầm và ruộng lúa để kiếm ăn, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp làm du khách say mê.
2: Chuyên mục VOV sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Bạn có hiểu nguồn gốc của câu thành ngữ ăn vóc học hay? Cùng tìm hiểu câu trả lời trong tiết mục đi tìm điển tích ở cuối chương trình.
2: Em thì em thấy hai cái từ chủ đề và đề tài thì cũng khá là giống nhau ạ. Ví dụ như là khi mà em làm bài thuyết trình ấy, thì em có thể nói là chủ đề của bài này là, hoặc là đề tài của bài này là. Cái này thì em cũng dùng theo cảm giác của em thôi ạ. Chứ để phân biệt rõ thì em cũng hơi lung túng, không rõ ạ.
1: Còn bây giờ những thắc mắc của tính giả về sự khác nhau của một số cặp từ như chủ đề và đề tài, thương hiệu và nhãn hiệu sẽ được giải đáp qua phần trao đổi giữa phóng viên chương trình với tiến sĩ Đỗ Hồng Sương, khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
3: Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Đỗ Hồng Sương đã nhận lời tham gia chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ngày hôm nay ạ.
4: Xin chào quý thính giả của chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
3: Vâng, thưa tiến sĩ, việc phân biệt những cặp từ mà có nghĩa gần giống nhau thì luôn là mối quan tâm của rất là nhiều thính giả. Như chia sẻ của bạn trẻ ở đầu chương trình, hai từ chủ đề và đề tài thì được dùng khá là thường xuyên trong học tập, này thuyết trình, viết bài, nhưng mà không phải ai cũng phân biệt rõ. Vậy thì trước hết, xin tiến sĩ giúp thính giả phân biệt hai từ này ạ.
4: Cặp chủ đề và đề tài thì đúng là nhiều người hay dùng lẫn hai từ này. Chủ đề ấy, thì nó là cái ý lớn, nó là cái nội dung chính, bao quát. Còn đề tài thì là cái cụ thể hơn. Ví dụ như thế này, hôm nay tôi đến một buổi nói chuyện, chủ đề về buổi nói chuyện đấy là gì? Đấy là về giáo dục. Nhưng mà đề tài của nó cụ thể là gì? Thì là ví dụ như là ứng dụng AI trong giảng dạy tiếng Việt chẳng hạn. Thế thì đề tài nó là cái mà chúng ta có thể nhận thức được rất rõ là nó về cái gì. Còn chủ đề thì nó chung hơn. Đấy, nó là cái nội dung chính của cái đấy, nó là cái phạm vi bao quát, nó về cái gì. Thế nhưng mà đề tài thì nó phải cụ thể là tôi nói chính xác về nội dung gì, có tên đề tài hẳn hoi. Chứ còn không thể nào mà chung chung ở cái mức chủ đề được nữa.
3: Như vậy một cách đơn giản có thể hiểu chủ đề là cái bao quát hơn, thế còn đề tài thì là một cái phần cụ thể. Và hai từ khác cũng xuất hiện rất là nhiều trong đời sống hiện nay là thương hiệu và nhãn hiệu. Mời tiến sĩ và quý vị thính giả cùng nghe ý kiến sau đây ạ.
5: Em hay nghe nói là xây dựng thương hiệu cá nhân, rồi là nhãn hiệu nổi tiếng hay là đăng ký nhãn hiệu. Nhưng mà đôi khi em vẫn không biết là thương hiệu với cả nhãn hiệu thì nó khác nhau ở đâu. Liệu có phải là cứ tên của một sản phẩm thì gọi là thương hiệu hay là nhãn hiệu đều được không ạ?
3: Vâng, thưa tiến sĩ, đúng như bạn thính giả vừa chia sẻ, trong mua sắm, kinh doanh, quảng cáo hay là truyền thông thì hai từ này được dùng rất là nhiều. Vậy thì thương hiệu và nhãn hiệu khác nhau như thế nào ạ?
4: Hai từ này ấy, về mặt khái niệm về ngôn ngữ học thì thương hiệu nó sẽ rộng hơn, bao quát hơn. Khi người ta nói về thương hiệu ấy, là người ta muốn nói đến tất cả những gì liên quan đến một sản phẩm mà có thể định vị được cái sản phẩm đấy trong đầu của người tiêu dùng. Nó gồm nhiều thứ lắm, ví dụ như là liên quan đến cái logo cũng là thuộc về thương hiệu này, cái tên của cái thương hiệu đó này, rồi bao bì này, thậm chí là màu sắc này, rồi cả âm thanh nữa. Ví dụ như ngày xưa cái thương hiệu Nokia ấy, nó được đặc trưng bởi một cái câu khẩu hiệu kết nối mọi người, connecting people, và một cái giai điệu rất là quen thuộc ngày xưa những cái thế hệ 8X chúng tôi thường hay nghe đấy ạ. Thế thì cái giai điệu đấy ấy, khi nghe lên là chúng ta biết đấy là của thương hiệu Nokia. Nó định vị trong đầu của chúng tôi về đây là một sản phẩm điện thoại rất là bền. Thì tất cả những cái thứ đó nó thuộc về thương hiệu. Thế còn nhãn hiệu nó lại khác, nhãn hiệu là cái cực kỳ cụ thể. Nhãn hiệu nó là cái tên, nó là cái mà chúng ta nhìn vào để chúng ta nhận diện ra được. Và cái nhãn hiệu thì chúng ta có thể đăng ký bản quyền của cái nhãn hiệu này. Thương hiệu ấy, thì chúng ta không thể gọi là hình dung một cách chính xác, cụ thể. Từng thứ nó là một tập hợp mà, nó bao gồm cả cái nhãn hiệu, cái logo rồi có cả tất cả những thứ khác. Thế nhưng mà nhãn hiệu ấy, thì nó là rất cụ thể, nó thể hiện ở trên cái mác, trên cái áo mà chúng ta mặc.

0: ở trên những cái sản phẩm mà chúng ta dùng, nhìn vào bao bì là nhìn thấy ngay nhãn hiệu. Thế còn cái thương hiệu nó là cái định vị ở trong đầu của người tiêu dùng. Vâng, hai cái thứ đấy là khác nhau.
1: Vâng, có thể hiểu là nhãn hiệu thì giúp nhận diện, thế còn thương hiệu thì tạo nên hình ảnh và cái vị trí của sản phẩm trong tâm trí của người tiêu dùng. Và hai từ khác cũng rất là gần gũi trong ngôn ngữ hàng ngày là năng lực và khả năng. Và cũng vì hai từ này khá là giống nhau nên dẫn đến những cái thắc mắc như là trong tình huống sau đây ạ.
2: Này, cái bảng đánh giá cá nhân có mỗi mấy dòng thôi mà em nghĩ lâu thế.
3: Là em đang phân vân chỗ này.
2: Cái gì?
3: Em không biết nên là viết là có năng lực làm việc nhóm hay là có khả năng làm việc nhóm thì mới đúng ấy.
2: Chị thì thấy em có khả năng làm nhóm trưởng đau đầu thì chuẩn hơn ấy.
3: Chị cứ trêu em. Theo chị thì nên viết như thế nào ạ? Bản này là phải trình sếp ấy.
2: Vậy tốt nhất là em nên hỏi chuyên gia cho chính xác.
1: Vâng, thưa tiến sĩ, hai từ năng lực và khả năng thì có thể phân biệt như thế nào ạ?
0: Dạ vâng, năng lực và khả năng ấy, đúng là hai từ này nó nghe đến cái gần nhau, đều có từ năng cả. Thế thì năng lực là một cái nền lâu dài của mỗi người, nó phải được hình thành thông qua cái quá trình có kiến thức, có kỹ năng, có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ hình thành nên năng lực. Năng lực là cái mà nó sẽ tồn tại và nó ổn định. Thế nhưng cái khả năng ấy cũng lại là cái cụ thể hơn. Cái khả năng ấy thì là cái mà bạn có thể làm được trong một cái tình huống cụ thể nào đó. Ví dụ như là một học sinh thì có năng lực ngoại ngữ tốt, tức là cái năng lực ngoại ngữ là cái ổn định rồi. Nhưng mà trong một buổi thi ấy, thì cái khả năng làm bài của em ấy, nó lại tùy theo. Em ấy có thể phát huy hết được cái khả năng của em ấy, nhưng cũng có thể không phát huy hết khả năng của em. Hôm nay khả năng của em ấy chưa tốt. Năng lực thì rất là tốt, nhưng khả năng ngày hôm nay của em thì lại chưa tốt. Thế thì cái khả năng trong một buổi đấy thì chưa chắc là đã đánh giá được cái năng lực của em, nhưng mà cả là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Thế nên là cái khả năng thì nó cũng sẽ lại là một cái khái niệm hẹp hơn và nó cũng cụ thể hơn trong từng những cái trường hợp cụ thể.
1: Vâng, như vậy mới thấy đôi khi một người mà chưa phát huy được khả năng trong một cái tình huống cụ thể mà ta vội nói là họ không có năng lực thì cũng chưa thật là chính xác. Qua những cặp từ vừa trao đổi thì có thể thấy là cái sự chuẩn xác trong dùng từ đôi khi không nằm ở những cái khác biệt quá lớn mà nằm ở khả năng lựa chọn đúng từ trong đúng ngữ cảnh. Vậy thì tiến sĩ có lời khuyên gì để giúp cho các quý vị thính giả có thể dùng từ được chuẩn xác hơn ạ?
0: Dạ vâng, thực ra là để sử dụng đúng từ hơn ấy thì trước đây tôi rất hay khuyên sinh viên của tôi, đầu tiên là phải tra vào một cái công cụ truyền thống, đấy là từ điển. Thế nhưng mà với những cái cặp từ như thế này chẳng hạn, mở từ điển ra thì cái cách giải nghĩa trong từ điển nó khá là giống nhau, nó đều có những cái nét chung và mọi người sẽ rất khó phân biệt là vậy thì trong ngữ cảnh sử dụng thì nó là như thế nào. Thế thì tôi nghĩ rằng là nó phải dựa vào cái kinh nghiệm của mỗi người. Và cái thứ hai, khi mà mọi người chưa có kinh nghiệm ấy, thì hãy dựa vào kinh nghiệm của người đi trước. Đó là hãy đọc những cái tài liệu những người đi trước đã có để từ đó rút ra cho mình. Bây giờ thì cũng có rất nhiều những cái công cụ phổ biến mọi người có thể sử dụng như là công cụ AI chẳng hạn. Thế nhưng mà AI ấy thì nó hên xui lắm. Tuy nhiên, đấy là một trong những bước tiến của nhân loại. Chúng ta không nên là bài trừ nó, chúng ta phải dựa vào nó. Thì đầu tiên là dựa vào nó đã, rồi sau đó là chúng ta có thể xác minh được những cái tính chính xác ở trong câu trả lời bằng những cái tài liệu chính thống.
1: Vâng, để dùng từ cho đúng thì đôi khi chúng ta không thể chỉ dựa vào cảm giác hay là sự quen miệng mà cần một cái thói quen cẩn trọng hơn với từng ngữ cảnh sử dụng. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đỗ Hồng Dương với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Đi tìm điển tích.
5: Thưa quý vị và các bạn, thành ngữ ăn bóc học hay có xuất xứ như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
6: Xưa, ở vùng Nghệ Tĩnh, có một chàng trai vùng biển tới trọ học trong một gia đình nhà nho, có cô con gái đến tuổi cập kê. Chàng dáng người to lớn, da ngăm đen, vừa chăm học vừa khỏe làm. Ngoài giờ dùi mài kinh sử, còn giúp thầy gánh nước, bổ củi, đào đất. Chàng ăn cũng rất khỏe, nên bạn bè ví như Lê Như Hổ trong chuyện cổ dân gian. Thấy chàng chịu học chăm làm, người cha có ý nhận làm con rể. Nhưng cô gái ban đầu xem thường, cho rằng người chỉ được sức vóc, ăn khỏe như thế khó mà đỗ đạt. Người cha khuyên con, không nên nghĩ, thư sinh chỉ là người mảnh rẻ, chỉ biết học mà không biết làm, bởi chàng trai này vừa có sức khỏe, vừa ham học. Sau đó cô gái âm thầm để ý. Một hôm, nàng nghe chàng giảng kiều cho người học trò khác, lời lẽ sâu sắc, tinh thông, điển tích thì rất khâm phục. Quả nhiên về sau, chàng học hành đỗ đạt, được bổ làm quan tri huyện, rồi cưới cô con gái con nhà nho làm vợ. Từ câu chuyện ấy, người vùng Nghệ Tĩnh truyền lại câu ăn vóc học hay để khuyên răn việc đời. Thành ngữ ăn vóc học hay có ý nghĩa là ăn uống đầy đủ thì người khỏe mạnh, có sức vóc, chịu khó học hành thì mở mang trí tuệ, ngày càng hiểu biết nhiều. Người đạt cả hai cái đó là người toàn diện.
5: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
7: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
8: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
9: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Cuối tuần rồi, bạn đã có dự định đi đâu để nuông chiều bản thân sau những giờ làm việc căng thẳng? Nếu chưa, Sắc màu dân tộc Việt Nam sẽ đưa bạn đến một nơi bạn có thể hòa mình vào biển mây thơ mộng, hoặc chìm vào không gian huyền ảo của đêm trăng và cả bầu trời lấp lánh những vì sao. Hãy cùng chúng tôi chinh phục đỉnh Cao Ly của xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh nhé! Đỉnh Cao Ly có độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển. Từ trung tâm xã, bạn có thể đi theo hướng bản Cao Sơn để lên đến đỉnh. Đường lên núi đã được bê tông hóa nên dễ dàng cho bạn lựa chọn phương tiện vận chuyển. Bạn có thể đi ô tô ngắm phong cảnh hai bên qua cửa kính hoặc phóng xe máy để cảm nhận gió ngàn phả vào da thịt. Dù bằng phương tiện nào thì quãng đường vượt qua 20 km để lên đỉnh cũng rất đáng cho bạn trải nghiệm. Mời bạn cùng lắng nghe chị La Thị Nhung, một người con của đồng bào Tày xã Hoành Mô, nhiều lần dẫn các đoàn khách phương xa khám phá đỉnh Cao Ly chỉ đường cho các bạn nhé.
10: Chào quý vị và chào khán thính giả. Nếu mà lên đỉnh núi Cao Ly thì theo hai hướng của xã Hoành Mô thì bây giờ đường bê tông hóa hết rồi, nên là nếu mà du khách đến thì rất là dễ, bởi vì là một hướng là đi theo Cao Sơn. Khi mà mình đến Cao Sơn thì mình có thể là vào check in vườn hoa Cao Sơn. Trong này thì có rất là nhiều loại hoa. Du khách cũng có thể là mình đi theo hướng thứ hai, đó là hướng đến người dân của dân tộc Dao Thanh Phán.
9: Đi theo hướng bản Cao Sơn có một điều thú vị. Nơi đây nổi tiếng khí hậu trong lành, có vườn hoa Cao Sơn rực rỡ. Bốn mùa, bức tranh thiên nhiên nơi đây sống động với gần 100 loại hoa như lan, hồng, cẩm tú cầu, đồng tiền, hướng dương, v.v. Yêu thích hoa, bạn sẽ có những bức ảnh check-in thật đẹp. Hoặc đi qua bản sông Móc của người Dao Thanh Phán, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những rừng hồi, rừng quế, những ruộng bậc thang đẹp mê ly mùa lúa chín, thậm chí là có thể đi tắm thác.
10: Trên địa bàn xã Hoành Mô thì hiện tại là có hai thác rất là đẹp. Cái thứ nhất là thác Khe Tiền. Thác này thì về mùa hè thì nó gần như là mình phải xuống một cái khu rừng nguyên sinh. Bắt đầu mới đến thác đấy nó rất là đẹp luôn, có một cái bãi tắm và nước nó chảy rì rào, nghe nó hấp dẫn lắm. Và một cái thác nữa là thác Sông Móc. Thác này thì là nằm ở trên bản Sông Móc và bản của người Dao. Nếu mà mình vẫn đi vào cái thời điểm mùa mưa ấy, thác thì đẹp thật nhưng mà nó có những cái con vắt. Cho nên là mình cũng chuẩn bị ví dụ như là dầu gió. Nhưng mà ai mà ưa khám phá, ai mà ưa mạo hiểm thì thật sự rất là hấp dẫn để mà đi cái điểm này.
9: Nếu muốn sống chậm nơi bản người Dao, bạn có thể lưu trú lại trong những homestay của đồng bào. Những người Dao Thanh Phán thân thiện, mến khách, sẵn sàng giúp bạn trải nghiệm văn hóa bản địa trọn vẹn nhất. Ông Hoàng Kiên Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoành Mô cho biết.
11: Đối với xã Hoành Mô thì hiện nay chúng tôi đang có các cái tổ du lịch cộng đồng ở Khe Tiền, ở thôn bản Sông Móc. Cái tổ du lịch này hình thành trên các cơ sở hạ tầng sẵn có của các hộ thông qua các cái lớp tập huấn của xã cũng như là việc chắp mối các travel trên địa bàn của tỉnh cũng như là các cái tỉnh lân cận thì đưa khách về. Từ đó chúng tôi hình thành cái du lịch cộng đồng, phát huy tiềm năng sẵn có ở trên địa bàn. Các hộ đảm bảo về cái việc là lưu trú, có các hộ khác thì đảm bảo cái việc ẩm thực, còn một nhóm hộ nữa là đảm bảo cái việc là đưa du khách trải nghiệm trong các cánh rừng cũng như là thác nước Khe Tiền trên địa bàn xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh.
9: Tiếp tục hành trình ngược núi lên đỉnh Cao Ly, mỗi chặng sẽ cho bạn một trải nghiệm hoàn toàn khác. Cao Ly quanh năm mây bao phủ, mùa đông cung đường lên Cao Ly dày đặc những sương mù. Có những hôm tầm nhìn xa chỉ vỏn vẹn 3 mét. Để an toàn, các tay lái phải chậm chậm men theo vạch chỉ dẫn giữa lòng đường mà đi. Những ai ưa mạo hiểm thì thì đây sẽ là một trải nghiệm

0: nhớ.
1: Mình sẽ đến một cái điểm gọi là thung lũng sương mù. Đến đây du khách sẽ cảm nhận mình sẽ nhìn thẳng ra hướng biển. Tất nhiên đây là miền núi, nhưng mà có cái hướng đấy là hướng ra biển, cho nên là những cái gió rồi mây núi giờ sẽ quẩn về đấy. Thường thường là du khách sẽ tổ chức cắm trại ở ngay cái đỉnh núi gọi là săn mây.
0: Chỉ có mây mù thôi và hai bên là cây xanh. Chỉ nhìn cái dáng hình của cây thôi, nó cũng vô cùng đẹp, nó âm u, một cái gì rất là huyền bí, phải không chị?
1: Đúng rồi ạ. Du khách mà lên trên này ấy, thì cái thứ nhất là phải chuẩn bị một cái tinh thần rất là tốt. Cái thứ hai là khi mà mình đi phượt bằng phương tiện cá nhân thì những cái vật dụng thiết yếu như là xăng xe, rồi quần áo, giày dép, quý vị là phải chuẩn bị. Và cái thứ nữa là chuẩn bị một cái tinh thần thật đẹp để lên trên này mình có điểm check-in và có những cái bức ảnh nói về Hoành Mô, Quảng Ninh là một cái điểm huyền bí nếu mà du khách đã đến đây và khi mà về.
0: Đứng lên Cao Ly có rất nhiều khúc cua, tuy tạo cảm giác mạnh, hiểm trở, nhưng cũng chính những khúc cua ấy lại mang đến cho du khách những cảnh đẹp ấn tượng nhất.
1: Đây là khúc chuẩn bị lên đỉnh Cao Ly ạ. Thường sẽ là vào tháng 11, tháng 12, chủ yếu tháng 12 gọi là tháng đông ấy. Cứ khi nào mà nghĩ nhiệt độ ở Hà Nội hay là nhiệt độ ở các điểm khác chỉ 10 độ thì các bạn lên trên này rồi sẽ có băng giá luôn ạ. Bởi vì ở trên này nhiệt độ nó rất là thấp so với ở dưới thành phố. Cái thứ hai nữa là do cái không khí lạnh của biển nó đẩy vào cộng với cái hơi ẩm ấy thì nó sẽ tạo băng giá ở cái điểm này. Điểm này thì mọi năm thì nó rất là đẹp, gần như là từ cây cao đến cây thấp nó trắng xóa cả một vùng luôn.
0: Nếu khúc cua này cho bạn cảnh diễm lệ của những hoa tuyết mùa đông thì vào mùa hè đây lại là nơi săn mây đẹp nhất. Tháng 4, tháng 5 nắng ráo, từ trong núi mây đùn lên hoặc được gió biển đẩy vào tạo cảm giác bồng bềnh như đang dạo chơi nơi cảnh tiên.
1: Mình sẽ đi khoảng cỡ tầm hơn một cây nữa. Cái điểm này nếu mà vào mùa hè ấy, thì là cái điểm săn mây lý tưởng nhất của dân phượt. Và dân phượt đến đây thì thường thường là họ sẽ cắm trại thưởng thức. Nó sẽ quẩn ở cái ngọn núi này là mình sẽ đứng trên một hòn đá, cảm tưởng như là mình đang đứng ở trên mây ấy. Nó rất là đẹp, nó rất là thơ mộng. Cái điểm săn mây này mình sẽ ngắm được một cái thung lũng gọi là từ hướng biển đẩy vào. Và nó cũng rất là bao la bởi vì mình đứng trên một quả núi sẽ nhìn xuống bên dưới. Nó rất là đẹp.
0: Tháng 10, đứng trên đỉnh Cao Ly khoáng đạt, ngày trong xanh. Đêm xuống, ánh trăng vàng vặc với những vì sao khiến cho Cao Ly thêm lung linh ảo mộng.
1: Bắt đầu là vào cái thời điểm đêm trăng Cao Ly vào tháng 10 ấy, thì là mọi người sẽ tổ chức cắm trại ở trên này. Nếu mà cắm trại ở trên này mình ngắm trăng đẹp vô cùng luôn. Nó trong xanh, không khí với lại thời tiết nó không âm u. Lên đến ngọn núi này mình cảm thấy rất là lung linh về đêm. Ban ngày thì mình chiêm ngưỡng vậy thôi, nhưng mà về đêm nó lung linh huyền ảo. Mà khi mà mình đã lên đến đỉnh núi nhìn xuống bên dưới của xã Hoành Mô ấy, những cái ngọn đèn lấp lánh, những cái ngôi nhà nó có những cái ánh đèn ra heo hát ra, nhìn nó rất là đẹp luôn.

0: ông Hoàng Kiên Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoành Mô, nhằm khai thác lợi thế sẵn có phục vụ khách du lịch. Từ năm 2025, một chương trình văn hóa văn nghệ mang tên Đêm Trăng Cao Ly được tổ chức trên đỉnh Cao Ly với những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
1: Khi mà chúng tôi biểu diễn văn nghệ đấy, có mây, gió nó đẩy qua, chúng tôi không cần phải là tạo cái khói nhân tạo. Ở đây sẽ cho chúng ta một cái cảnh quan thư giãn rất là đẹp về săn mây, cũng như là thưởng ngoạn cảnh quan hùng vĩ của vùng Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh. Chúng tôi thì chọn vào những đêm trăng sáng, đặc biệt là cái rằm tháng 8 là đợt mà chúng tôi tổ chức trọng tâm nhất của một năm.
2: Cái điểm đặc biệt của chương trình Đêm Trăng Cao Ly này là gì ạ?
1: Điểm đặc biệt nhất của cái Đêm Trăng Cao Ly này nó là ở một ngọn núi hơn 1 ha với mây ngàn và với ánh trăng huyền ảo, mây với cỏ với hoa mua, và đặc biệt nhất đó chính là cái sân khấu thực cảnh. Cái điều đặc biệt nữa đấy là ở những cái đỉnh cao cảnh quan mà thiên nhiên ban tặng này thì hoạt động của then, tày và quả dung của người Dao ở cái sân khấu thực cảnh nó cho chúng ta một cái cảnh quan rất là huyền bí, kết hợp với sóng cọ. Thì ở đây chúng tôi hội tụ được ba dân tộc Tày, Dao, Sắn Chỉ ở trên một cái đỉnh cao với mây ngàn, với gió núi.

0: Đến với Hoành Mô, chinh phục đỉnh Cao Ly, nghe làn điệu dân ca trên độ cao hơn 1.000 mét là một điều tuyệt vời. Nhưng chuyến đi cũng sẽ chưa trọn vẹn nếu bạn không thưởng thức ẩm thực của đồng bào nơi đây. Món cá tầm là một ví dụ. Thịt cá tầm tươi ngon được những homestay địa phương chế biến đủ món, từ lẩu, hấp đến các món chiên xào lạ vị.
1: Đến thôn bản Khe Tiền này, ngoài cái ngắm thác ra thì mình còn được đi homestay Khe Tiền này, và cái điểm nuôi cá tầm, mà cái điểm nuôi cá tầm này là gần như là cung cấp sản phẩm cho huyện Bình Liêu cũ ngày xưa. Về cái sản phẩm cá tầm nó rất là ngon. Sau khi tắm thác xong thì là mình sẽ ra trải nghiệm cùng với bà con ở trên bản người Dao. Cái thứ nhất là thưởng thức những cái món truyền thống của người Dao. Cái thứ hai là mình hòa vào nhịp sống của bà con người Dao ở trên này.
0: Hoành Mô nổi tiếng với món phở xào ở chợ Đồng Văn. Bạn nghĩ sao nếu tự mình đi chợ, tự mình chọn nguyên liệu, rồi vào quán đưa cho chủ quán chế biến theo sở thích cá nhân?
1: Nếu mà đã đến với Hoành Mô, Quảng Ninh, các bạn không thưởng thức món phở xào thì hơi tiếc luôn ạ. Bởi vì cái món phở xào này là chỉ có ở chợ Đồng Văn. Và mình đã lên trên này thì mình là người đi chợ mua thực phẩm. Vào trong quán là bà con họ chỉ cho phở xào, còn mình muốn thêm gia vị hoặc là thêm topping như nào cho món phở của mình ngon thì đấy là mình phải tự đi chợ.
0: Người Dao Thanh Phán có nhiều món dân dã, một trong số đó phải kể đến món thịt rượu gừng đặc trưng.
1: Món này thì thường thường là sẽ lấy thịt béo ở trên đầu ba chỉ ấy, chứ không phải thịt ba chỉ nấu nguyên với gừng và rượu. Họ có thể là đun âm ỉ đến nửa ngày, mềm, thịt mềm nhưng lại không ngấy. Cảm giác ăn miếng thịt nó cắn vào mồm nó vừa mềm mà vừa ngọt, ngọt của vị rượu với gừng. Chỉ trong đám cưới hoặc là tổ chức những tiệc tùng gì thì bà con người Dao mới hay nấu món này. Mới đầu thì tôi cảm nhận là nó rất là béo bởi vì nó không bỏ kẹo đắng, không có một cái gì cả. Chỉ gừng với rượu và đun lên. Nhưng mà khi ăn được một miếng rồi mới cảm nhận được cái độ béo, bùi nó thơm, gần như là hòa quyện vào cái mùi vị của bà con nơi đây. Tình thương vào hết một bát thịt đấy.
0: Đến đúng mùa cưới, bạn sẽ tha hồ được bà con thết đãi món thịt rượu gừng. Còn nếu không, họ cũng sẵn sàng nấu cho bạn để tỏ lòng hiếu khách. Nhất là dịp lễ hội, hương vị của bản với vô vàn món ngon sẽ quyến rũ ngay cả những thực khách khó tính nhất.
1: Tháng 9, tháng 10 khi mà gặt lúa xong, người Tài sẽ tổ chức lễ mừng cơm mới. Người Tài sẽ làm xôi bảy màu, xôi ngũ sắc, kèm với đó là những cái sản phẩm tự tăng gia được, ví dụ như là ngan đen, gà bản, khâu nhục thì là bà con tự làm, bày biện lên một mâm cỗ, vừa cúng gia tiên rồi vừa là để mình thưởng thức, vừa là để chúc mừng một mùa màng đã xong xuôi và bắt đầu lại tiếp tục một mùa màng mới. Còn nếu mà của người Sán Chỉ, đám cưới của họ là sẽ có một cái món gọi là sụn nấu với lại chuối rừng, một là củ chuối rừng, hai là hoa chuối rừng. Cái món này trước đây thì gần như là đám cưới nào cũng có, nhưng mà bây giờ là chỉ còn những cái hộ gia đình nào mà tự nấu ăn ở nhà thì là cái món đấy vẫn còn truyền thống. Nhưng mà lên đến trên này kiểu gì bà con cũng sẽ chiêu đãi khách bằng những cái món đặc sản của họ.
0: Và còn nhiều điều thú vị của Hoành Mô đang chờ bạn khám phá. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.

0: Câu chuyện văn hóa.
1: Câu chuyện văn hóa. Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái cũng như là điểm du lịch được tiếp tục xác định là một trong những nhóm sản phẩm OCOP trọng tâm bởi nhóm sản phẩm này góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Tuy việc đưa du lịch cộng đồng vào hệ thống đánh giá, phân hạng OCOP đang mở ra nhiều kỳ vọng, nhưng cũng đặt ra không ít băn khoăn về cách triển khai sao cho thực chất, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương. Để cùng làm rõ những vấn đề này, chúng tôi đã mời đến phòng thu VOV2 chuyên gia du lịch cộng đồng Vũ Văn Tuyên, người có nhiều năm nghiên cứu và đồng hành với các mô hình du lịch cộng đồng để trao đổi, phân tích sâu hơn về những điểm mới trong bộ tiêu chí OCOP cũng như là cơ hội, thách thức đặt ra trong quá trình đánh giá phân hạng, những tác động tới phát triển du lịch nói chung. Cảm ơn ông Tuyên đã tham gia chương trình.
2: Góc nhìn mới,
3: bàn luận sâu,
2: tương tác thẳng,
3: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
1: Vâng, trước hết thì mời ông Tuyên và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
4: Theo quyết định, sản phẩm OCOP là những sản phẩm đặc sản, đặc sắc, mang đặc trưng của địa phương, được sản xuất theo tiêu chuẩn gắn với các giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, hướng tới phát triển xanh, bền vững. Các sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng OCOP được chia thành 6 nhóm, gồm thực phẩm, đồ uống, dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh, dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP gồm 3 nhóm tiêu chí với tổng số điểm tối đa là 100 điểm. Trong đó, nhóm tiêu chí về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng 40 điểm, nhóm tiêu chí về khả năng tiếp thị chiếm 25 điểm, nhóm tiêu chí về chất lượng sản phẩm chiếm 35 điểm. Sản phẩm đạt từ 90 đến 100 điểm được công nhận OCOP 5 sao, từ 70 đến dưới 90 điểm đạt 4 sao, từ 50 điểm đến dưới 70 điểm đạt 3 sao.
1: Thưa ông Tuyên, bộ tiêu chí OCOP mới thì tiếp tục xác định du lịch cộng đồng này, du lịch sinh thái là nhóm sản phẩm trọng tâm. Vậy thì theo ông, đâu là điểm mới đáng chú ý nhất và cũng là tác động trực tiếp đến các địa phương cũng như là những người làm du lịch cộng đồng ạ?
5: Trước hết thì phải khẳng định rằng là bộ tiêu chí OCOP mới tiếp tục xác định cái du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái là nhóm sản phẩm trọng tâm, cho thấy một cái bước chuyển dịch tôi cho rằng là rất là quan trọng trong tư duy phát triển du lịch nông thôn ở Việt Nam. Chị cũng thấy là nếu như trước đây ấy, chúng ta nhìn OCOP dưới một góc độ là mỗi xã một sản phẩm, có nghĩa là tập trung nhiều nông sản, thực phẩm hay làng nghề, thì hiện nay OCOP đã được mở rộng thành mỗi địa phương một hệ giá trị. Có nghĩa là trong đó thì du lịch chính là cái công cụ để kết nối, để kể câu chuyện và làm gia tăng cái giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái văn hóa, con người, cảnh quan và các cái sản phẩm địa phương. Và theo tôi thì cái điểm mới đáng chú ý nhất không phải là các tiêu chí kỹ thuật, mà là việc OCOP ngày nay nhấn mạnh các cái yếu tố phát triển bền vững, có cái bản sắc văn hóa và vai trò chủ thể của cộng đồng. Và điều đó có nghĩa rất lớn đối với tất cả các địa phương. Chúng ta nhìn thấy được là nhiều nơi phát triển du lịch theo cái hướng khai thác tài nguyên sẵn có cảnh đẹp, hoặc là du lịch có nhiều các cái lễ hội khai thác. Nhưng trong cái bộ tiêu chí mới thì chúng ta thấy là cái câu hỏi đặt ra không phải là địa phương có gì.
1: Đúng rồi.
5: Đúng không ạ?
1: Vâng.
5: Mà là địa phương tạo ra giá trị cho cộng đồng, cho du khách và cho tương lai. Nói một cái khác là OCOP đang chuyển từ tư duy khai thác sang tư duy kiến tạo. Thì điều đó thì buộc các cái địa phương phải quan tâm nhiều hơn trong cái việc bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng câu chuyện điểm đến và đặc biệt là tạo hệ sinh thái cho người dân địa phương.
1: Vâng, thưa ông thì OCOP như ông vừa chia sẻ thì vốn được biết đến với các cái

0: sản phẩm nông nghiệp hay là đặc sản ở vùng miền. Vậy thì theo ông đâu là cái cơ sở để có thể mở rộng sang lĩnh vực du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái ạ?
1: Có lẽ đây thực sự là một cái bước phát triển rất là logic của chương trình OCOP. Theo tôi nhìn nhận, chúng ta thấy là trong cái giai đoạn đầu khi nhắc tới OCOP, nhiều người nghĩ rằng là có lẽ những sản phẩm đó thuộc về chè, cà phê, mật ong, nước mắm hay là sản phẩm thủ công truyền thống, đúng không ạ? Nhưng mà nếu nhìn sâu hơn vào triết lý của chương trình thì OCOP không chỉ là câu chuyện về sản phẩm cụ thể mà là cái câu chuyện về việc phát huy những cái giá trị đặc trưng của mỗi địa phương và để tạo sinh kế cũng như là động lực phát triển. Mà khi nói đến cái giá trị đặc trưng của một vùng đất thì chúng ta không thể nói đến cái việc chỉ nông sản thôi. Một địa phương còn có những cái cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, tập quán sinh hoạt, tri thức dân gian. Chị cũng thấy được rất nhiều những cái địa danh có những cái kiến trúc truyền thống đến ẩm thực này, lễ hội và chính con người của địa phương đó. Tất cả những cái yếu tố đó có thể kết hợp lại và tạo lên một cái bản sắc vừa sức hấp dẫn của một điểm đến. Chính vì vậy mà cái việc mở rộng OCOP sang cái lĩnh vực du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái là một bước đi tất yếu,
0: đúng không ạ? Vâng. Thưa ông, với cái bộ tiêu chí này thì đây cũng là lần đầu tiên du lịch được nhìn nhận không chỉ là hoạt động dịch vụ đâu, mà nó còn là một cái sản phẩm kinh tế nông thôn có thể được đánh giá này, được phân hạng và nâng cấp như những cái sản phẩm OCOP khác. Vậy thì khi trở thành sản phẩm OCOP thì các điểm du lịch sẽ có cái cơ hội ra sao và các cái địa phương cũng như vậy ạ?
1: Tôi cho rằng là cái cơ hội lớn nhất không phải là được gắn sao OCOP, mà là được bước vào một cái hành trình nâng cấp toàn diện điểm đến.
0: Vâng.
1: Chúng ta thấy là trước đây nhiều điểm đến du lịch cộng đồng hay là sinh thái ở Việt Nam có tài nguyên rất là tốt, như là cảnh quan đẹp, văn hóa đặc sắc, nhưng khi gặp khó khăn trong cái việc mà tiếp cận thị trường hay là xây dựng thương hiệu và tạo cái niềm tin cho du khách, thì khi trở thành sản phẩm OCOP, điểm đến sẽ có một cái bộ nhận diện chất lượng được nhà nước đánh giá công nhận. Vì điều này giúp cho du khách cũng như là doanh nghiệp, lữ hành và các cái đối tác dễ dàng nhận biết, lựa chọn và kết nối. Nhưng mà theo tôi thì cái giá trị lớn nhất nằm ở phía sau. Để được cái giải thưởng đánh giá nâng hạng OCOP thì có lẽ các điểm đến buộc phải đầu tư vào cái chất lượng dịch vụ.
0: Đúng
1: không ạ?
0: Vâng.
1: Rồi là bảo vệ môi trường, bảo vệ văn hóa, bảo tồn văn hóa, nâng cao cái năng lực quản trị và xây dựng sản phẩm một cách bài bản hơn. Và chính cái quá trình đó đã giúp cho cái điểm đến trưởng thành hơn và có khả năng cạnh tranh cao trên cái thị trường quốc tế. Và ở một cái góc độ kinh tế nông thôn thì khi một điểm đến du lịch được công nhận OCOP và lợi ích không chỉ thuộc về một doanh nghiệp hay một hộ dân, đúng không ạ?
0: Mà nó
1: là cả một cộng đồng và lan tỏa đến toàn bộ cái địa phương đó.
0: Dạ vâng, vậy thì các địa phương này, những gia đình làm du lịch cộng đồng được hưởng lợi gì từ việc gắn sao OCOP thì bây giờ mời ông Tuyên và quý thính giả cùng nghe một số ý kiến do phóng viên chương trình ghi lại.
2: Cái quan trọng nhất là tạo được cho bà con biết cách làm một cái du lịch cộng đồng như thế nào. Và cái lợi ích trong cộng đồng này phải chia sẻ cho các bà con để tạo động lực cho bà con nữa, là người nào cũng được hưởng lợi từ cái du lịch cộng đồng này.
3: Du lịch cộng đồng là một chương trình trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Cái du lịch cộng đồng nó có cái hay là khi chúng ta làm được thì không những người dân ở địa phương mà người dân du lịch ở khắp các địa phương khác vào địa phương mình sẽ biết được văn hóa cái vùng miền, đặc biệt là các sản phẩm OCOP của chúng ta sẽ được quảng bá, sẽ được người dân du lịch, người dân địa phương khác biết và từ đây lan tỏa các cái điểm du lịch cộng đồng.
4: Khi bắt đầu làm du lịch cộng đồng thì điều thay đổi lớn nhất với tôi không phải là thu nhập mà là cách nhìn về chính quê hương của mình ạ. Sinh ra và lớn lên ở Mường Cốc thì tôi nghĩ rằng là những cái nếp nhà sàn, những tiếng cổng chiêng hoặc những chiếc cối đá cũ kỹ và những món ăn truyền thống hoặc là những câu chuyện của cha ông mình đều quá đỗi bình thường. Nhưng mà khi mà tôi đón các cái vị khách từ nhiều vùng đến trải nghiệm thì tôi mới nhận ra đó chính là những giá trị vô cùng quý giá mà không phải nơi nào cũng còn giữ gìn được đâu ạ. Mỗi lần mà tôi nhìn thấy du khách say mê lắng nghe những câu chuyện của người Mường, rồi họ thích thú bên những chiếc cối đá cũ kỹ hay là xúc động khi mà hòa mình vào cuộc sống bình dị của người dân ở nơi đây, thì tôi mới thấy rằng trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và trao đi những giá trị ấy cho những thế hệ mai sau. Gió núi Phong Tây chúng tôi thì không đơn thuần tạo ra một nơi để lưu trú, mà chúng tôi luôn mong muốn xây dựng một không gian để du khách có thể sống chậm lại, được chạm vào thiên nhiên, được trải nghiệm văn hóa Mường một cách chân thực nhất.
5: Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của OCOP không nằm ở số sao được công nhận mà nằm ở việc tạo ra một cái bộ tiêu chuẩn phát triển cho sản phẩm du lịch địa phương. Thì trước đây có rất nhiều điểm du lịch cộng đồng ở Việt Nam có tài nguyên tốt, cảnh quan đẹp, có văn hóa đặc sắc, nhưng mà cái hướng phát triển rất là tự phát, chất lượng không đồng đều và cũng thiếu đi những cái câu chuyện xuyên suốt, thiếu đi những nhận diện thương hiệu và rất khó để tiếp cận được thị trường. Thì khi tham gia cái chương trình OCOP, các địa phương buộc phải nhìn lại

0: nâng cấp theo những cái tiêu chí cụ thể toàn bộ cái chuỗi giá trị của mình. Nếu chúng ta nhìn vào những cái mô hình thành công như là ở làng rau Trà Quế Hội An, hay là du lịch cộng đồng Quảng Nam, Bản Lác ở Mai Châu, Phủ Luông ở Thanh Hóa, Xìn Suối Hồ Lai Châu, có thể thấy là OCOP đã giúp các điểm đến chuyển được từ cái tư duy là có gì bán nấy sang cái tư duy là xây dựng thương hiệu của điểm đến, biến cộng đồng thành chủ thể phát triển và biến tài nguyên địa phương có thể trở thành được sinh kế bền vững.
1: Vâng, như những ý kiến mà chúng ta vừa nghe thì có thể thấy là trong mô hình du lịch cộng đồng, người dân không chỉ là người tham gia mà cần thực sự là giữ cái vai trò trung tâm và được hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động này. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy là ở không ít nơi đâu, cái sự tham gia ấy vẫn còn là mang cái tính hình thức. Vậy thì theo ông Tuyên, cần những cái giải pháp gì để người dân thực sự trở thành chủ thể của du lịch cộng đồng thay vì là chỉ góp mặt trong mô hình đó?
2: Tôi cho rằng đây là cái vấn đề cốt lõi quyết định cái sự thành công hay thất bại của du lịch cộng đồng.
1: Vâng.
2: Chúng ta thường xuyên nói là người dân là chủ thể của du lịch cộng đồng.
1: Đúng.
2: Nhưng
1: vậy.
2: Mà thực sự trên thực tế thì ở không ít nơi người dân mới chỉ là tham gia ở phần ngọn. Còn cái quyền quyết định và quyền hưởng lợi cũng như là quyền phát triển sản phẩm vẫn thuộc về các đơn vị bên ngoài.
1: Nhà trong đầu khi tư đó, chẳng hạn, đúng không?
2: Tôi cũng không nói hẳn là nhà đầu tư, nhưng mà rõ ràng là những cái yếu tố bên ngoài.
1: Dạ.
2: Và khi đó thì người dân có mặt trong hoạt động du lịch nhưng chưa thực sự làm chủ du lịch. Theo tôi thì muốn người dân trở thành chủ thể thực sự thì cần ít nhất là 3 điều kiện.
1: Đó là gì ạ?
2: Cái điều kiện thứ nhất là người dân phải được tham gia ngay từ khi cái khâu xây dựng sản phẩm và quy hoạch điểm đến.
1: Wow.
2: Rồi là du lịch cộng đồng không thể là một cái câu chuyện làm sẵn rồi giao cho dân thực hiện. Người dân phải được quyền bàn bạc lựa chọn những giá trị văn hóa nào sẽ được giới thiệu, những tài nguyên nào cần được bảo tồn và cái cách thức phát triển nào phù hợp với cộng đồng của mình. Và khi đó người dân được tham gia quyết định, họ sẽ có trách nhiệm và sự gắn bó cao với cái điểm đến. Thứ hai là người dân phải được hưởng lợi một cách công bằng và nhìn thấy cái lợi ích cụ thể từ du lịch. Nếu như mà doanh thu du lịch chỉ tập trung vào cái một vài các cái hộ và một vài đơn vị kinh doanh thì rất khó tạo ra một cái sự đồng thuận lâu dài. Chính vì vậy mà một cái mô hình du lịch cộng đồng bền vững phải tạo ra cái cơ hội tham gia cho nhiều nhóm khác nhau trong cộng đồng, từ các hộ lưu trú, từ các hộ làm nông nghiệp, hộ sản xuất sản phẩm OCOP, nghệ nhân, người cao tuổi, phụ nữ, cho đến thanh niên địa phương. Và đặc biệt nhất là tôi cũng mong muốn những người dân yếu thế, và đặc biệt nhất là những phụ nữ và trẻ em. Chỉ có công nhận không ạ?
1: Vâng.
2: Và khi nhiều người được hưởng lợi, cộng đồng mới thực sự có cái động lực bảo vệ tài nguyên và giữ gìn bản sắc.
1: Vậy thì trong cái quá trình mà ông đi tư vấn hay là hỗ trợ các địa phương phát triển du lịch cộng đồng ấy, thì ông nhận thấy là cái việc xây dựng sản phẩm du lịch OCOP hiện nay đang gặp những cái thuận lợi này, những cái khó khăn gì, đặc biệt là trong việc đáp ứng các cái tiêu chí như chúng ta đề cập từ đầu chương trình ạ?
2: Qua cái quá trình tư vấn khảo sát và đồng hành với rất nhiều địa phương phát triển du lịch cộng đồng, có lẽ tôi nhận thấy hiện nay thì các cái địa phương đang có những cái thuận lợi rất lớn, nhưng cũng phải đối mặt vừa không ít với những cái thách thức khi xây dựng sản phẩm du lịch OCOP. Thuận lợi đầu tiên là cái nhu cầu thị trường đang thay đổi rất là nhanh. Chúng ta thấy được là du khách ngày nay, đặc biệt là du khách quốc tế và các nhóm khách trẻ, không chỉ tìm kiếm điểm tham quan mà muốn trải nghiệm văn hóa bản địa.
1: Đúng vậy.
2: Và rõ ràng là đời sống cộng đồng, nông nghiệp, thiên nhiên và các giá trị bền vững, đây chính là lợi thế tự nhiên của các cái vùng nông thôn Việt Nam. Và bên cạnh đó thì những chương trình OCOP rõ ràng là đã tạo ra một cái khung tiêu chuẩn tương đối rõ ràng để các địa phương định hướng phát triển sản phẩm. Chị nhìn thấy là nhiều mô hình du lịch đã phát triển rất là tích cực, như là làng du lịch cộng đồng Thái Hải ở Thái Nguyên đạt OCOP 5 sao quốc gia, và làng rau Trà Quế Hội An ở Quảng Nam, rồi là Xìn Suối Hồ Lai Châu, rồi Tả Van Sapa Lào Cai, hay là Phu Lu ở Thanh Hóa. Cái điểm chung của các cái mô hình này để thể hiện rõ cái tài nguyên văn hóa thiên nhiên. Tuy nhiên những cái khó khăn hiện nay không nằm ở tài nguyên. Theo tôi thì rất nhiều địa phương có cái cảnh quan đẹp này, có văn hóa đặc sắc này, có cộng đồng dân tộc thiểu số, nhưng vẫn loay hoay trong việc xây dựng sản phẩm OCOP du lịch. Và theo tôi thì có 3 cái nút chính. Thứ nhất là tư duy sản phẩm, thứ hai là năng lực quản trị, và thứ ba là cái bài toán bảo tồn phát triển. Thế thì tôi lấy một cái ví dụ như là ngay tại Mường Cốc của thành phố Hà Nội, thì Mường Cốc hiện nay có một cái tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú và các cái sản phẩm du lịch đặc trưng, tuy nhiên thì chưa có một sản phẩm OCOP 3 sao hay 4 sao, nhưng lại là một cái trường hợp rất đáng quan tâm. Nơi đây sở hữu nhiều cái điều kiện thuận lợi như là cảnh quan sơn địa đặc trưng, văn hóa Mường và hệ thống đầm sen, hồ nước, cung đạp xe, trekking, và đặc biệt nhất là vị trí gần trung tâm Hà Nội. Và điều quan trọng nhất là Mường Cốc đang lựa chọn cái hướng đi khác biệt để phát triển du lịch dựa trên đời sống thật của người dân, gắn với du lịch xanh, tiêu chí 5.0 và định hướng NetZero. Đây là những xu hướng rất phù hợp với yêu cầu của Bộ Tiêu chí OCOP mới cũng như là xu hướng du lịch bền vững của thế giới.
1: Vâng, đó là một cái lợi thế của Mường Cốc đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Vâng, như vậy thì có thể hiểu chấm sao OCOP thì không chỉ là một cái câu chuyện xếp hạng mà còn là một cái cách để chúng ta có thể chuẩn hóa được cái chất lượng sản phẩm du lịch đúng không thưa?
2: Đúng vậy. Theo tôi thì nếu chỉ nhìn OCOP như một hoạt động sản phẩm chấm sao hay xếp hạng chất lượng sản phẩm thì chúng ta đang nhìn trước hết giá trị của chương trình này. Bản chất của OCOP không phải là trao thêm một danh hiệu, mà là tạo ra một cái hệ quy chế cho các địa phương tự đánh giá, tự hoàn thiện và từng bước nâng cao cái chất lượng sản phẩm của mình. Đối với du lịch cũng vậy, một điểm đến được công nhận OCOP không có nghĩa là đã hoàn hảo,
1: đúng rồi.
2: Mà có nghĩa là cái điểm đến đó đã bắt đầu bước vào một cái quá trình chuẩn hóa và nâng cấp liên tục. Và thông qua cái bộ tiêu chí về OCOP thì các địa phương phải rà soát lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình từ tài nguyên, sản phẩm, hạ tầng môi trường, chất lượng dịch vụ đến công tác quản lý cùng với cái sự tham gia và hưởng lợi của cộng đồng.
1: Vâng, nhưng mà cũng có những ý kiến cho rằng là việc chấm sao OCOP đôi khi nó còn nặng về cái tính hồ sơ và cái tính hình thức ạ. Hoặc là có thể là cái việc mà chạy theo cái sao OCOP thì sẽ làm mất đi cái tính nguyên bản của cộng đồng, đặc biệt là cái nguy cơ đồng phục hóa các cái sản phẩm du lịch khi mà cùng áp dụng một cái bộ tiêu chí. Thì ông nghĩ sao về cái điều này?
2: Tôi cho rằng đây là một cái băn khoăn hoàn toàn có cơ sở và thực tế, không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều quốc gia phát triển du lịch cộng đồng trên thế giới cũng gặp cái trường hợp này. Thì trước hết thì chúng ta cần phải nhìn nhận rằng là bất cứ một hệ thống tiêu chuẩn nào cũng có hai mặt. Một mặt thì tiêu chuẩn giúp nâng cao chất lượng và tạo niềm tin cho thị trường và giúp sản phẩm phát triển chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà mặt khác rõ ràng chúng ta thấy là nếu mà áp dụng một cách máy móc quá hoặc là chú trọng vào hồ sơ quá, thủ tục thì rất dễ dẫn đến tình trạng chạy theo thành tích. Và chạy theo cái danh hiệu quên mất cái giá trị cốt lõi của sản phẩm. Thì theo tôi, ở góc độ cá nhân, một chuyên gia nghiên cứu rất sâu về OCOP, thì ngôi sao OCOP chỉ là cái kết quả của một quá trình phát triển, chứ không phải là mục tiêu cuối cùng. Nếu địa phương chỉ tập trung vào cái việc đặt sao mà không tập trung vào chất lượng trải nghiệm thực tế của du khách và lợi ích thực sự của cộng đồng, thì chắc chắn sản phẩm sẽ khó phát triển bền vững.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại, khi du lịch ngày càng hướng về những giá trị bền vững và bản sắc thì du lịch cộng đồng đang trở thành một lựa chọn được nhiều du khách tìm đến. Tại Thái Nguyên, làng du lịch cộng đồng Thái Hải, mô hình đạt chuẩn OCOP 5 sao đang là một điểm sáng tiêu biểu. Vậy điều gì đã tạo nên sức hút và sự khác biệt của một làng du lịch cộng đồng 5 sao? Mời ông Tuyên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
3: Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải tại xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên là một trong hai mô hình du lịch trên cả nước được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia với sản phẩm du lịch văn hóa tày bản làng Thái Hải. Với hơn 30 ngôi nhà sàn truyền thống nằm giữa không gian xanh mát của núi rừng, Thái Hải là nơi cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng và Kinh cùng sinh sống, gìn giữ nguyên vẹn những phong tục tập quán và nghề truyền thống. Từ làm thuốc nam, nấu rượu, chế biến chè đến thực hành hát then, tất cả đều được bảo tồn và trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Chính sự mộc mạc nguyên bản ấy đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách khi đến trải nghiệm tại đây.
4: Ấn tượng đầu tiên của tôi về đây là những đậm đà bản sắc dân tộc. Tôi đã từng đi nhiều làng dân tộc trên Hà Giang, Yên Bái, nhưng mà thực sự ở đây cũng là nó rất đậm đà. Nó không có cái sự gọi là lai căng hay biến tướng gì cả. Thứ hai là môi trường thực sự sạch sẽ, không bụi, môi trường sạch, mát mẻ. Con người thì rất thân thiện.
5: Cảm nhận đầu tiên khi mình tới đây, mọi người rất vui vẻ và rất là chuyên nghiệp. Và khung cảnh thiên nhiên, hoang sơ và rất đẹp.
6: Thấy bà con ở đây đón tiếp rất là chân thành và mộc mạc. Thế vào bản làng thì được mọi người mời những cái món đặc sản rất là ngon. Chính tay bà con làm, mình cũng thấy thú vị lắm. Mà ở những cái chỗ thị trấn, ở chỗ mình cũng không có cái này đâu.
3: Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Chiên, người dân bản làng Thái Hải, đến với Thái Hải, du khách sẽ không chỉ được tham quan mà còn trực tiếp trải nghiệm cuộc sống bản địa thông qua các hoạt động sản xuất, sinh hoạt thường ngày để cảm nhận chân thực về văn hóa vùng cao.
7: Khi đến bản làng thì du khách có thể được trải nghiệm ví dụ như cảnh quan không gian bản làng này, các cái ngôi nhà sàn truyền thống này, rồi trải nghiệm các cái nghi lễ phong tục tập quán về truyền thống của người Tày, các cái làn điệu đàn tính hát then.
3: Theo bà Lê Thị Nga, Phó

0: bản Bản làng Thái Hải, làng đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế như Giải thưởng Du lịch Bền vững ASEAN, Giải thưởng Du lịch Cộng đồng ASEAN, đặc biệt là danh hiệu Làng Du lịch Tốt nhất Thế giới năm 2022 do Tổ chức Du lịch Thế giới trao tặng. Tháng 1 năm 2025, sản phẩm du lịch văn hóa dân tộc Tày của Thái Hải tiếp tục được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia.
1: Cũng rất là vinh dự khi mà Bản làng Thái Hải là điểm đầu tiên và hiện tại cũng là điểm duy nhất của tỉnh Thái Nguyên đạt OCOP 5 sao về du lịch trải nghiệm văn hóa Tày. Khi mà đạt cái danh hiệu này thì bà con Bản làng Thái Hải thực sự cảm thấy gọi là vui mừng, vinh dự, và đồng thời đó cũng là một trong những niềm động lực để bà con vừa gìn giữ văn hóa vừa gắn với phát triển tốt hơn.
0: Từ những kết quả ấn tượng đó, theo đánh giá của các cơ quan quản lý, Thái Hải không chỉ là điểm sáng của du lịch cộng đồng mà còn là hình mẫu cho việc gắn kết hiệu quả giữa phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa, như nhận định của ông Đào Đức Huấn, trưởng phòng quản lý OCOP và du lịch nông thôn, văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương.
2: Tôi cũng rất ấn tượng với các cái chủ thể của Thái Nguyên. Họ luôn luôn gắn trong mình những cái bản sắc của đồng bào dân tộc, hướng đến câu chuyện là chúng ta khai thác những cái giá trị văn hóa, giá trị truyền thống, những cái tri thức bản địa của địa phương để tích hợp và truyền tải vào các sản phẩm OCOP của mình. Đây là một cái hướng đi rất quan trọng để đưa sản phẩm OCOP nâng tầm và vươn xa hơn trên thị trường.
0: Từ những thành quả đã đạt được, Thái Hải đang từng bước khẳng định vị thế là mô hình tiêu biểu góp phần lan tỏa hướng đi đúng cho du lịch cộng đồng tại Việt Nam trong giai đoạn mới.
3: Vâng, thưa ông Tuyên, làng du lịch cộng đồng Thái Hải đã làm rất là tốt cái việc bảo tồn văn hóa dân tộc Tày rồi bảo vệ môi trường. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay thì số địa phương làm được cái điều này nó chưa nhiều. Vậy thì theo ông cần những cái giải pháp gì để có thể vừa phát triển du lịch bền vững này, vừa giữ được bản sắc văn hóa rồi môi trường, đồng thời có thể đảm bảo được việc đánh giá và xếp hạng sao ở trong du lịch cũng như là tăng được cái chất lượng để phản ánh cái dịch vụ và trải nghiệm dành cho du khách ạ?
4: Chúng ta nhìn thấy được là giá trị lớn nhất của du lịch cộng đồng nằm ở tính nguyên bản. Ở những cái câu chuyện riêng và ở bản sắc riêng của cộng đồng. Ví dụ như là bộ tiêu chí OCOP nên được hiểu như một cái khung chất lượng chung, còn sản phẩm hồn của sản phẩm thuộc về địa phương. Nó một cách khác là tiêu chí có thể giống nhau nhưng cái câu chuyện thì không thể giống nhau được. Tiêu chí có thể yêu cầu điểm đến sạch sẽ, an toàn và chuyên nghiệp hơn nhưng không thể yêu cầu tất cả các địa phương trở thành một phiên bản giống nhau. Tôi lấy một cái ví dụ cũng như là cái du lịch cộng đồng nhưng ở Thái Hải. Thành công nhờ vào văn hóa nguyên bản.
3: Đúng rồi.
4: Và ví dụ như ở Chợ Quế, họ nổi bật về nông nghiệp hữu cơ, sinh hồ cũng vậy. Và thậm chí là ở Mường Cốc, khu du lịch cộng đồng Mường Cốc, điểm đến mới của thủ đô Hà Nội, thì họ chưa có những cái sản phẩm OCOP và 3 sao, nhưng họ có đầy đủ những cái điều kiện về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa.
3: Vấn đề, điều kiện của họ là đáp ứng được cái tiêu chí đúng không ạ?
4: Đúng rồi. Đấy, thì mỗi một nơi có một cái câu chuyện khác nhau và chính cái sự khác nhau đó mới tạo lên cái sự hấp dẫn của du lịch Việt Nam.
3: Một cái sản phẩm du lịch dù được gắn sao 3, 4 hay là 5, thế nhưng mà nếu như mà thiếu cái sự kết nối thì nó cũng rất là khó phát triển. Vậy thì theo ông, chúng ta cần phải thúc đẩy cái liên kết vùng hay không? Hoặc là liên kết doanh nghiệp ấy để có thể tạo ra được những cái sản phẩm OCOP để có thể đưa cái sản phẩm này đi xa hơn ạ?
4: Tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định này. Một cái sản phẩm du lịch đã được công nhận OCOP 3 sao, 4 hoặc 5 sao, nhưng nếu đứng một mình thì rất là khó phát triển bền vững. Chúng ta thấy là thực tế thì du khách không đi du lịch chỉ để đến một điểm, mà họ luôn tìm kiếm một hành trình. Vì vậy trong du lịch hiện đại thì cạnh tranh không còn là cạnh tranh giữa các điểm đến riêng lẻ, mà là cái sự cạnh tranh giữa các chuỗi trải nghiệm và các vùng du lịch. Thì theo tôi đây cũng là một cái giai đoạn mà các cái sản phẩm du lịch OCOP cần chuyển từ cái tư duy điểm đến đơn lẻ sang cái tư duy hệ sinh thái điểm đến. Lấy ví dụ như ở Hà Nội, nếu chỉ riêng một điểm đến du lịch thì có lẽ cũng khó để mà tạo lên được cả một cái cộng đồng du lịch. Lúc đó thì cái giá trị của từng điểm đến đều được gia tăng. Tôi lấy một cái ví dụ nguyên lý 1 cộng 1 lớn hơn 2. Có nghĩa là mỗi một địa phương có thể không đủ sức để thu hút giữ khách lâu, nhưng nhiều địa phương liên kết với nhau sẽ tạo ra một cái hành trình hấp dẫn hơn nhiều địa phương khác.
3: Vâng.
4: Bên cạnh đó thì liên kết vùng, liên kết các doanh nghiệp du lịch cũng là đặc biệt quan trọng. Nhiều sản phẩm OCOP hiện nay rất tốt nhưng mà vẫn chưa tiếp cận được thị trường và cái thiếu cái sự kết nối các doanh nghiệp lữ hành, nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến và hệ thống sản phẩm phân phối du lịch.

0: Vậy thì các địa phương muốn tận dụng hiệu quả cái bộ tiêu chí mới này thì theo ông là họ cần phải tập trung vào những cái nhóm giải pháp nào?
1: Theo tôi thì cái bộ tiêu chí mới không đơn thuần là một cái việc bộ tiêu chí để chấm điểm hay xếp hạng sản phẩm, mà chúng ta phải nhìn nhận là một cái bản đồ định hướng giúp cho các địa phương nhìn rõ cái con đường phát triển du lịch nông thôn và du lịch cộng đồng trong cái giai đoạn mới. Chính vì vậy mà để tận dụng hiệu quả cái bộ tiêu chí này thì các địa phương cần tập trung vào, theo tôi thì những cái giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là xác định rõ cái giá trị khác biệt của địa phương. Thứ hai là chúng ta có thể nhìn thấy được là từ cơ sở vật chất, môi trường, an toàn thực phẩm, kỹ năng phục vụ cho tới hệ thống nhận diện, truyền thông, tất cả đều cần được nâng cấp theo cái hướng chuyên nghiệp hơn, rồi là nâng cao năng lực cộng đồng, rồi là phát triển theo hướng xanh và bền vững. Những cái mô hình du lịch xanh, kinh tế tuần hoàn và tiêu chí 5-0 giảm thải môi trường, net zero ngày càng trở thành những cái lợi thế cạnh tranh của điểm đến.
0: Vâng, theo ông chúng ta cần những cái chính sách gì để OCOP thực sự trở thành một cái đòn bẩy cho du lịch cộng đồng, và làm sao để mỗi cái sản phẩm OCOP du lịch mang dấu ấn riêng và nó không trùng lặp?
1: Có lẽ là để OCOP thực sự trở thành một cái đòn bẩy của du lịch cộng đồng thì theo tôi vấn đề không nằm ở việc có thêm bao nhiêu sản phẩm được xếp hạng sao, mà nằm ở cái cách mà chúng ta tái khẳng định OCOP từ một chương trình tiêu chuẩn hóa sản phẩm sang một hệ sinh thái tiêu dùng trải nghiệm. Chị cũng thấy được là trước hết cần có một cái chính sách thích hợp rõ ràng giữa OCOP và quy hoạch du lịch của địa phương. Và hiện nay OCOP và du lịch vẫn đang vận hành khá song hành, bên cạnh nông nghiệp, sản phẩm, rồi là các cái trải nghiệm khác. Thứ hai là chính sách về tiêu chuẩn trải nghiệm thay vì tiêu chí sản phẩm. Rồi là liên quan đến cái việc mà mỗi một sản phẩm OCOP của du lịch phải mang cái dấu ấn riêng, không trùng lặp. Rồi là mỗi một làng, mỗi một cộng đồng không nên cố gắng làm giống nhau để đạt chuẩn, mà phải khai thác dùng ADN bản địa của mình, nơi mà mỗi một địa phương mạnh về những cái thế mạnh riêng của mình. Bên cạnh đó thì cần có một cái cơ chế để mà phân vùng sản phẩm OCOP du lịch để tránh trùng lặp. Tôi cho rằng là ví dụ như là cùng một trải nghiệm nông nghiệp nhưng mỗi vùng phải có một cái đặc thù riêng, ví dụ như là mùa lúa hoặc là ký ức đồng bằng, hay là vườn rừng sinh kế miền núi, nơi mà có cái làng ven đô, nông nghiệp đô thị, khi mà các cái địa phương cũng có những cái sự sáng tạo và không sao chép lẫn nhau. Và cuối cùng thì tôi cho rằng là không thể thiếu cái vai trò của doanh nghiệp và truyền thông, như những cái người thiết kế lại các cái trải nghiệm. Cộng đồng là người giữ tài nguyên nhưng doanh nghiệp là người đóng góp trải nghiệm. Chúng ta thấy được là còn truyền thông là người tạo ra các cái sự khác biệt về nhận định.
2: Góc nhìn mới,
3: bàn luận sâu,
2: tương tác thẳng,
3: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
0: Quý vị và các bạn thân mến, rõ ràng gắn sao OCOP không đơn thuần là một cách xếp hạng mà là hành trình nâng tầm giá trị cho du lịch cộng đồng. Để du lịch cộng đồng thực sự bền vững, phải giữ được bản sắc, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương. Khi mỗi sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng và kể được câu chuyện của địa phương, đó cũng là lúc OCOP thực sự trở thành một tấm hộ chiếu đưa du lịch Việt Nam vươn xa. Một lần nữa xin cảm ơn ông Vũ Văn Tuyên đã tham gia chương trình. Thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Diệu Linh. Chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Tuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lượt trận mở màn của World Cup 2026 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, nơi bóng đá không chỉ là những con số trên bảng điện tử mà còn là nơi những giấc mơ vượt qua mọi giới hạn. Từ những cột mốc lịch sử đầy choáng ngợp trên các khán đài Bắc Mỹ đến những màn trình diễn siêu hạng của các ngôi sao hàng đầu, lượt trận đầu tiên đã phác họa nên một kỳ đại hội bóng đá bùng nổ, nơi trật tự cũ bị thách thức và những câu chuyện cổ tích hiện đại được viết nên bởi lòng kiêu hãnh của các đội bóng chiều dưới. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những dấu ấn đậm nét trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao tuần này. Ở phần sau của chương trình là câu chuyện về sự chuẩn bị chiến lược của thể thao Việt Nam nhằm nâng cao vị thế trên đấu trường quốc tế. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn điểm lại một số sự kiện nổi bật trong tuần qua.
3: Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 6 năm 2026, đội tuyển nữ Việt Nam duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á và xếp hạng 37 trên thế giới với 1.594 điểm. Xếp ngay sau tại khu vực lần lượt là Philippines, Thái Lan và Myanmar. Dù không thi đấu quốc tế thời gian qua, các cô gái vàng Việt Nam vẫn giữ vững vị thế đỉnh cao. Ở diễn biến khác, Campuchia là đội tiến bộ nhất khu vực khi tăng 4 bậc lên hạng 113 thế giới. Trong khi đó, Indonesia, Malaysia và Lào đều bị tụt giảm thứ hạng đáng kể trên bản đồ bóng đá nữ toàn cầu.
2: Câu lạc bộ Ninh Bình vừa chính thức thông báo chia tay bộ ba ngoại binh người Brazil gồm Gustavo Henrique, Daniel Dos Anjos và Patrick Marcelino. Dù thi đấu ấn tượng và là trụ cột ở mùa giải 2025-2026, cả ba đều không nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Động thái thanh lý hàng loạt này được xem là bước đi đầu tiên trong cuộc cải tổ lực lượng mạnh mẽ, giúp huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chủ động xây dựng đội hình theo triết lý chiến thuật riêng. Trước đó, đội bóng này cũng đã nói lời chia tay trợ lý thể lực Bechiwon và chuyên gia phân tích Lin Dietgezo.
3: Chiều 15 tháng 6, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF tổ chức lễ trao giải V-League Award 2026, khép lại mùa giải chuyên nghiệp 2025-2026 với 340 trận đấu đầy sôi động. Tâm điểm của buổi lễ là câu lạc bộ Công an Hà Nội sau mùa giải vô địch rực rỡ, đội bóng ngành công an áp đảo với hàng loạt danh hiệu cá nhân, Nguyễn Quang Hải nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất, Nguyễn Đình Bắc giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Alan Gaffrit là vua phá lưới và Đoàn Văn Hậu có bàn thắng đẹp nhất. Ngoài ra, câu lạc bộ này đóng góp 5 cầu thủ và đội hình tiêu biểu cùng danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất dành cho ông Manu Potkin. Tại giải hạng nhất, Trường Tư Đồng Nai giành chức vô địch và xuất thăng hạng trực tiếp lên V-League. Tiền vệ Trần Minh Vương được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, danh hiệu vua phá lưới hạng nhất thuộc về Thái Liêng của Quy Nhơn, trong khi Nguyễn Hoàng Anh của tuổi trẻ PVF Công an Nhân dân được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.
2: Tại giải vô địch CROSS châu Á 2026 vừa bế mạc ở Tajikistan, đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành được 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Thành tích này thuộc về các võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy, huy chương bạc hạng 87kg nữ, cùng Đỗ Thu Hà 52kg nữ, Nguyễn Thị Hường 57kg nữ, Nguyễn Ngọc Nhung 63kg nữ và Lê Huỳnh Tường Vi 70kg nữ. Giải đấu là cơ hội quý giá để ban huấn luyện đánh giá năng lực, nắm bắt đối thủ trước khi lựa chọn vận động viên tranh tài tại ASEAN 20 diễn ra vào tháng 9 tới.
3: Tham dự giải bơi vô địch mặt nước mở châu Á 2026 ở Bali, Indonesia, đội tuyển bơi Việt Nam giành vị trí nhì toàn đoàn với tổng cộng 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Trong ngày thi đấu cuối, ngày 15 tháng 6, kỳ ngư Nguyễn Huy Hoàng mang về tấm huy chương đồng quý giá ở cự ly 10km nam với thời gian 1 giờ 53 phút 30 giây. Đây là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên bơi lội Việt Nam giành huy chương tại giải đấu cấp châu lục này, khẳng định sự tiến bộ của các vận động viên sau thành tích tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026.
2: Tuần này, Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia phối hợp cùng Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam tổ chức tập huấn phòng chống doping cho huấn luyện viên và vận động viên của 24 môn thể thao chuẩn bị dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10. Chương trình phổ biến luật danh mục chất cấm năm 2026, quy trình kiểm tra và miễn trừ điều trị. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra bắt buộc, các vận động viên mới đủ điều kiện tham dự đại hội. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và bản lĩnh cho vận động viên Việt Nam.

0: Điểm nhấn thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết World Cup 2026, kỳ đại hội bóng đá lớn nhất lịch sử với thể thức 48 đội đã chính thức khép lại, lượt trận mở màn đầy sôi động. Qua 24 trận đấu đầu tiên, người hâm mộ toàn cầu đã được chứng kiến một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn với tổng cộng 75 bàn thắng được ghi, trung bình hơn 3,1 bàn một trận và 9 trận hòa. Đi kèm với đó là những cú sốc chấn động, sự trỗi dậy mạnh mẽ của những đội bóng chiếu dưới và những màn khẳng định đẳng cấp đầy đanh thép của các ứng cử viên vô địch.
2: Bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch thế giới và ứng viên số 1 cho chiếc cúp vàng, đội tuyển Argentina nhanh chóng chứng minh nhận định của giới chuyên môn là hoàn toàn có cơ sở. Trước một đối thủ khó chịu là Algeria, Argentina đã phô diễn một đẳng cấp khác biệt với lối chơi gắn kết, thanh thoát và vô cùng rà rơ. Tâm điểm của chiến thắng 3-0 không ai khác ngoài thủ quân Lionel Messi. Siêu sao 39 tuổi đã có màn ra quân không thể hoàn hảo hơn bằng một cú hat-trick đỉnh cao, trực tiếp đưa anh lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải đấu sau lượt trận đầu tiên. Sự thanh thoát trong từng bước chạy và sự sắc bén trong các pha dứt điểm của Empuga cho thấy anh và các đồng đội đã sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngai vàng. Chứng kiến màn trình diễn siêu hạng của Messi, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã không giấu nổi sự phấn khích trong phòng họp báo.
3: Messi ư, tôi không còn lời nào để nói nữa. Bất cứ điều gì tôi nói lúc này đều là thừa thãi. Những gì cậu ấy làm được thật không thể tin nổi. Tôi đã đến ôm và hôn cậu ấy, rồi nói rằng tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Thật sự bây giờ không còn biết phải nói gì thêm nữa. Ngày Messi giải nghệ sẽ là một ngày rất đáng tiếc với tất cả chúng ta. Chúng ta phải tận hưởng từng khoảnh khắc khi còn có thể.
2: Dù có chiến thắng tưng bừng, chiến lược gia người Argentina vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng khi thừa nhận ký ức về cú sốc tại giải đấu năm 2022 vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí toàn đội.
3: Trận đấu đầu tiên luôn rất khó khăn, đặc biệt khi gặp một đối thủ mạnh. Sức mạnh tinh thần đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thất bại tại Qatar vẫn là điều mà chúng tôi luôn ghi nhớ. Nó vẫn hiện hữu trong tâm trí chúng tôi. Chiến thắng này giúp toàn đội cảm thấy yên tâm hơn cho chặng đường phía trước và chắc chắn các cầu thủ sẽ bước vào những trận đấu tiếp theo với trạng thái tốt hơn.
2: Sau Argentina, các đại diện ưu tú của châu Âu như Đức, Anh và Pháp cũng có những màn chào sân vô cùng ấn tượng. Nếu như đội tuyển Pháp với cú đúp của Kylian Mbappe dễ dàng đè bẹp Senegal, Tam Sư giành chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Croatia, thì cỗ xe tăng Đức chính là đội bóng tạo ra chiến thắng đậm nhất lượt trận mở màn khi hủy diệt đối thủ Curaçao với tỷ số 7-1. Đội đồng chủ nhà Mỹ, Thụy Điển và Na Uy cũng ca khúc khải hoàn nhờ phong độ chói sáng của các ngôi sao lập cú đúp như Florin Balogun, Yassin Ayari hay Erling Haaland. Trái ngược với niềm vui của Argentina hay Đức, hai đại diện của bán đảo Iberia là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lại có hai trận ra quân vô cùng đáng thất vọng. Nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha dù kiểm soát bóng áp đảo và tạo ra hàng tá cơ hội, nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến họ bất lực hoàn toàn và bị tân binh Cap Ve cầm hòa không bàn thắng. Trong khi đó, tại bảng đấu của mình, Cristiano Ronaldo dù đã đi vào lịch sử khi tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, nhưng anh tỏ ra hoàn toàn lạc nhịp với dàn tiền vệ vệ tinh, khiến Bồ Đào Nha không thể có được kết quả như ý. Huấn luyện viên Roberto Martinez của Bồ Đào Nha đã lên tiếng thừa nhận những hạn chế của đội nhà.
3: Chúng tôi kiểm soát bóng nhiều nhưng không tạo được sức ép lớn ở khu vực 1/3 của sân, qua đó tạo điều kiện để Congo lấy lại thế trận. Chúng tôi không hài lòng với màn trình diễn, nhưng tôi đánh giá cao thái độ và những nỗ lực mà các cầu thủ thể hiện cho đến những giây phút cuối cùng. Chúng tôi còn hai trận đấu phía trước và cần tự nhìn nhận lại mình. Trận đấu này cho thấy không có đối thủ nào dễ chơi tại World Cup. Chúng tôi phải tiếp tục cải thiện và trưởng thành hơn.
2: Một trong những điểm nhấn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc nhất cho người hâm mộ sau 24 trận đấu đầu tiên chính là màn trình diễn kiên cường, sòng phẳng của các đội bóng đến từ châu Á. Hàn Quốc tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc để đánh bại đối thủ mạnh châu Âu là Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1. Australia khẳng định sự thực dụng bằng cách giải mã thành công Thổ Nhĩ Kỳ với chiến thắng thuyết phục 2-0. Nhật Bản, Qatar và Ả Rập Xê Út cũng xuất sắc cầm chân và giành điểm số quý giá cho những đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn là Hà Lan, Thụy Sĩ và Uruguay. Ngay cả những đội bóng lần đầu hoặc hiếm khi xuất hiện ở sân chơi lớn như Iraq, Jordani hay Uzbekistan, dù chịu những kết quả bất lợi, nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét bằng những bàn thắng vào lưới các đối thủ sừng sỏ, cho thấy khoảng cách trình độ giữa bóng đá châu Á và thế giới đang được thu hẹp đáng kể. Nhìn vào bảng

xếp hạng sau lượt trận mở màn. Giải đấu năm nay đang cho thấy sự kịch tính và cân bằng hiếm thấy do thể thức thi đấu mới mang lại. Các bảng A, D, E, I, G và L, trật tự đang dần được hình thành khi hai vị trí dẫn đầu đều giành trọn 3 điểm. Ngược lại, các bảng B, G và H đang có sự cân bằng hiếm thấy khi tất cả các đội đều sở hữu cùng số điểm sau trận ra quân. Điều này khiến cơ hội đi tiếp vẫn được chia đều cho các đội bóng và tạo thêm sức nóng cho những vòng đấu sắp tới. Với thể thức mới của World Cup 2026, vòng đấu bảng sẽ lấy 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng và 8 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất để bước vào vòng knockout 32 đội. Chính quy định này mở ra cơ hội sửa sai cho những gã khổng lồ không may xảy chân ở lượt trận đầu tiên như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Brazil, đồng thời tiếp thêm động lực cho các đội bóng nhỏ chiến đấu đến những giây cuối cùng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy mãnh liệt của bóng đá thế giới, World Cup không chỉ tôn vinh những thế lực giàu truyền thống mà còn là thánh đường của những câu chuyện cổ tích hiện đại. Tại kỳ World Cup 2026, cái tên khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục chính là Cáp Vè. Trận hòa quả cảm 0-0 ngay ngày ra quân trước gã khổng lồ Tây Ban Nha không đơn thuần là một cơn địa chấn sân cỏ. Đối với một đội tuyển lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup, kỳ tích ấy chính là kết tinh của một hành trình khát vọng, của ký ức tha hương và lòng kiêu hãnh từ một quốc đảo nhỏ bé giữa đại Tây Dương.
1: Cách bờ biển phía Tây Châu Phi hơn 500 km là nơi tọa lạc của một quốc đảo gồm 10 hòn đảo nhỏ. Ở những tấm bản đồ giản lược nhất, nơi này thậm chí chỉ là một dấu chấm mờ nhạt. Suốt hơn 500 năm, hòn đảo này chịu ách đô hộ của Bồ Đào Nha và từng là trạm trung chuyển nô lệ đau thương. Kẻ thù dai dẳng nhất của họ là thiên nhiên khốc liệt, với những mùa hạn hán kéo dài khiến hơn 1,5 triệu người dân Cape Verde phải rời xa quê hương để sang Mỹ, châu Âu để mưu sinh, gấp 3 lần dân số trong nước. Chính vì thế, bóng đá đối với người Cape Verde là sợi dây thừng vô hình nối liền hàng triệu trái tim xa xứ về với đất mẹ. Biệt danh của đội tuyển là những chú cá mập xanh đã nói lên tất cả. Mạnh mẽ, bền bỉ, sinh ra từ lòng biển sâu và không bao giờ cúi đầu. Họ vượt qua vòng loại đầy ấn tượng bằng tư thế của những người không có gì để mất. Trước trận ra quân, tiền vệ Spence chia sẻ về tâm lý thoải mái của đội bóng.
2: Khi chúng tôi thức dậy vào buổi sáng hôm đó, bầu không khí rất tốt, không hề có áp lực, cứ vào sân và chơi bóng tự do thôi.
1: Trước trận đấu tại Atlanta, giới chuyên môn đều dự đoán về một chiến thắng dễ dàng cách biệt cho đại diện châu Âu. Một bên là Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch châu Âu với lối chơi kiểm soát bóng đỉnh cao. Một bên là tân binh Cape Verde, với các cầu thủ chưa được nhiều người biết đến, đang thi đấu rải rác ở khắp các giải đấu hạng trung. Thế nhưng 90 phút trên sân đã chứng minh bảng xếp hạng FIFA trở nên vô nghĩa trước lòng dũng cảm. Tây Ban Nha tràn lên như một cơn cuồng phong, kiểm soát bóng tới 74%, tung ra 27 cú dứt điểm, nhưng thứ họ va phải là một khối bê tông kiên cố mang tên tinh thần Cape Verde. Hệ thống phòng ngự lùi sâu vô cùng khoa học và kỷ luật của huấn luyện viên Bautista đã khiến các ngôi sao Tây Ban Nha hoàn toàn bế tắc. Thừa nhận sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Luis de la Fuente ngậm ngùi phát biểu.
2: Chúng tôi biết họ sẽ lùi sâu, nhưng không nghĩ là họ lại lùi sâu đến mức kéo cả 10 cầu thủ phòng ngự cùng thủ môn vào vòng cấm như vậy. Họ đã làm rất tốt mặt trận phòng ngự, còn chúng tôi thiếu đi một chút sắc bén trong khâu kết thúc.
1: Nếu ví hệ thống phòng ngự của Cape Verde là một pháo đài, thì thủ môn Vozinha chính là vị hộ thần đứng trước cổng thành. Ở tuổi 40, cái tuổi mà hầu hết các đồng nghiệp đã giải nghệ, Vozinha lại chọn đỉnh cao World Cup để viết nên chương rực rỡ nhất sự nghiệp. 7 pha cứu thua xuất thần cùng tỷ lệ chiến thắng tranh chấp tuyệt đối 100% của anh đã làm nản lòng hoàn toàn các chân sút xứ đấu bỏ. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bảng điện tử hiện rõ tỷ số 0-0, Vozinha đổ gục xuống sân và bật khóc nức nở. Theo thống kê từ Opta, anh chính thức trở thành thủ môn lớn tuổi nhất giữ sạch lưới trong trận ra mắt World Cup. Đằng sau vinh quang ấy là một câu chuyện đời đẫm nước mắt về rào cản mưu sinh. Trả lời phỏng vấn với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, Vozinha nghẹn ngào tâm sự.
2: Tôi khóc vì tôi lớn lên cùng ông bà của mình, nhưng không may, họ đã qua đời vài năm trước và không thể chứng kiến khoảnh khắc này. Và tôi cũng khóc vì mẹ tôi không thể có mặt ở đây hôm nay vì vấn đề visa và chi phí quá đắt đỏ.
1: Giọt nước mắt của Vozinha là đại diện cho nỗi niềm của hàng triệu người dân Cape Verde, khổ đau.

0: thiếu thốn nhưng chưa bao giờ ngừng ước mơ. Trận hòa Tây Ban Nha không chỉ mang lại điểm số lịch sử mà còn tạo ra một cú hích tinh thần khổng lồ cho toàn thể dân tộc này. Trong phòng họp báo, huấn luyện viên trưởng Bobby Starr dõng dạc tuyên bố trước truyền thông quốc tế.
1: Kết quả này là tất cả mọi thứ đối với đất nước chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đã thể hiện được tính tổ chức, lòng dũng cảm và điều đó chứng minh cho tinh thần kiên cường, luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn của người dân Cap Vai.
0: Đối với cộng đồng người Cap Vai trên toàn thế giới, ngày 15 tháng 6 năm 2026 đã trở thành một cột mốc không thể nào quên. Giờ đây khi nhắc đến Cap Vai, người ta không chỉ nghĩ đến một quốc gia nghèo tài nguyên bị bủa vây bởi hạn hán, người ta nhắc đến họ như một biểu tượng của sự kiên cường và tính tổ chức trong bóng đá hiện đại. Hành trình của những chú cá mập xanh tại World Cup 2026 vẫn còn dài phía trước. Dù kết quả cuối cùng có ra sao, Cap Vai cũng đã chiến thắng. Họ bước ra thế giới không phải để làm nền, mà để khẳng định sự tồn tại đầy kiêu hãnh của mình. Câu chuyện cổ tích giữa Đại Tây Dương sẽ còn được kể mãi như một minh chứng cho thấy chỉ cần có khát vọng và sự đồng lòng, không một giấc mơ nào là quá tầm với.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mang đến những bữa tiệc bóng đá mãn nhãn, lượt trận khai màn của World Cup 2026 tại Bắc Mỹ đã ngay lập tức thiết lập nên những cột mốc lịch sử. Hãy cùng điểm lại những dấu ấn đậm nét nhất của vòng đấu vừa qua được phác thảo qua các con số thống kê biết nói.
3: Hai trăm tám mươi một nghìn kỷ lục vô tiền khoáng hậu về lượng khán giả đến sân trong một ngày. Sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ đã được chứng minh qua con số biết nói trên khán đài. Chỉ tính riêng trong ngày 16 tháng 6, 4 trận đấu tại vòng bảng đã thu hút tổng cộng hơn 281.000 khán giả trực tiếp đến sân. Con số kinh ngạc này chính thức xua đổ kỷ lục 277.070 người được thiết lập cách đây 32 năm tại World Cup 1994, biến đây trở thành ngày thi đấu đông khán giả nhất lịch sử các kỳ World Cup. Đáng chú ý, kỷ lục này được thiết lập trong một ngày không có sự xuất hiện của đội chủ nhà Mỹ.
2: 239, cỗ xe tăng Đức sở hữu hàng công vĩ đại nhất lịch sử. Hủy diệt đội bóng nhỏ bé Curaçao với tỷ số đậm 7-1, đội tuyển Đức đã chạm đến cột mốc lịch sử trọng đại nhờ pha lập công ấn định tỷ số của Kai Havertz. Đó chính là bàn thắng thứ 239 của tuyển Đức tại các kỳ World Cup. Con số này giúp họ chính thức vượt qua Brazil để trở thành đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu.
3: 88, cơn khát gần một thế kỷ của Thụy Điển. Nã 5 bàn vào lưới Tunisia trong trận đại thắng 5-1, đội tuyển Thụy Điển đã khiến người hâm mộ vỡ òa. Đã 88 năm trôi qua kể từ World Cup 1938, đại diện đến từ Bắc Âu mới lại ghi được từ 5 bàn thắng trở lên trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup. Đánh giá về màn khởi đầu mỹ mãn này, huấn luyện viên Graham Potter hào hứng chia sẻ.
1: Đây rõ ràng là một đêm tuyệt vời và là một khởi đầu xuất sắc đối với chúng tôi. Toàn đội đã có một màn trình diễn gắn kết vững chắc, tạo điều kiện cho Alexander Isak và Victor Gokires thể hiện đẳng cấp của mình. Bên cạnh sự ổn định trong phòng ngự, chúng tôi còn có bàn thắng đến từ tuyến giữa và tác động tích cực từ các cầu thủ dự bị. Khởi đầu giải đấu bằng một chiến thắng 5-1 là điều vô cùng tuyệt vời.
2: 54, cơn mưa bàn thắng rực rỡ từ các sân cỏ. 54 chính là tổng số bàn thắng được ghi sau 24 trận đấu đầu tiên của World Cup 2026. Hiệu suất làm bàn ấn tượng này dự báo về một kỳ cúp thế giới bùng nổ, cởi mở và đáng xem bậc nhất từ trước đến nay.
3: 19, nỗi cay đắng cắt đứt chuỗi bất bại của Ecuador. Trước khi bước vào giải đấu đại diện Nam Mỹ, Ecuador sở hữu hành trang cực khủng với 19 trận bất bại liên tiếp. Thế nhưng, bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Diallo bên phía bờ biển Nga đã cắt đứt mạch trận ấn tượng này để Ecuador vào thế hiểm nghèo ngay sau lượt trận đầu tiên.
2: 16. Lionel Messi vươn lên đỉnh cao thế giới. Với cú hat-trick bùng nổ ngay ngày ra quân, siêu sao Lionel Messi đã chính thức cán mốc 16 pha lập công tại các kỳ World Cup. Con số này giúp Enfuga san bằng kỷ lục dội bom vĩ đại của tiền đạo huyền thoại người Đức Miroslav Klose.
3: 14. Kylian Mbappe phả hơi nóng vào các huyền thoại. Không chỉ yếu kém cạnh đàn anh, Kylian Mbappe cũng sở hữu cú đúp đẳng cấp vào lưới Senegal để nâng tổng số bàn thắng của mình tại sân chơi World Cup lên con số 14. Tiền đạo người Pháp đang áp sát kỷ lục lịch sử với một tốc độ đáng kinh ngạc khi tuổi đời còn rất trẻ.
2: 10. Bản lĩnh kiên cường của Samurai xanh Nhật Bản. Trận hòa kịch tính 2-2 trước Hà Lan đã kéo dài chuỗi trận bất bại của Nhật Bản trước các đại diện châu Âu lên con số 10. Trong đó bao gồm cả những chiến thắng vang dội trước các cường quốc bóng đá như Đức, Anh hay Tây Ban Nha trong thời gian qua. Sau trận đấu, huấn luyện viên Hajime Moriyasu tự hào phát biểu về tinh thần chiến đấu của các học trò.
1: Hà Lan thực sự là một đối thủ rất mạnh. Trong thế trận hai lần bị dẫn trước, một kịch bản thông thường rất khó để lội ngược dòng. Các cầu thủ của chúng tôi đã đồng lòng, chơi bền bỉ, kiên cường và không hề từ bỏ để gỡ hòa thành công. Dù có chút đáng tiếc vì không thể giành trọn 3 điểm, nhưng trận đấu này là bệ phóng giúp chúng tôi tự tin hơn. Nó cho thấy chỉ cần duy trì phong độ tốt, chiến thắng sẽ ở rất gần tại đấu trường khốc liệt này.
3: Năm, con số của những họng pháo và người nhện Manuel Neuer. Con số 5 ghi nhận hai cột mốc vô cùng thú vị ở cả hai đầu sân cỏ. Năm cầu thủ lập cú đúp. Lượt trận đầu tiên chứng kiến đúng 5 cái tên được ghi hai bàn thắng trong một trận đấu, bao gồm Hà Lan, Mbappe, Balogun, Kai Havertz và Araji. Năm kỳ World Cup của Neuer, thủ thành Manuel Neuer đền tên mình vào lịch sử khi trở thành thủ môn thứ hai ra sân trong 5 kỳ World Cup khác nhau, ngang hàng với Antonio Carvajal của Mexico. Nói về sự trở lại của người gác đền kỳ cựu, huấn luyện viên Julian Nagelsmann nhận xét.
1: Anh ấy đã làm rất tốt. Bàn thua đó thật không may khi bóng bị chạm nhẹ và đổi hướng. Nếu không, anh ấy đã ôm gọn quả bóng. Điểm mạnh của Neuer là sự hiện diện tuyệt vời ở các tình huống bóng bổng và nghệ thuật giữ tập trung khi trận đấu có ít việc để làm. Tôi cảm nhận với anh ấy vẫn như mọi khi, tỏa ra một sự điềm tĩnh và an tâm cực độ cho toàn đội. Luôn lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận, chứ không bồn chồn hấp tấp.
2: 3. Kỷ lục thẻ đỏ trong trận khai mạc nóng nhất lịch sử. Trận mở màn bảng A giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi đã biến thành một cuộc đối đầu căng thẳng tột độ. Trọng tài đã phải rút ra tới 3 chiếc thẻ đỏ, 2 cho Nam Phi, 1 cho Mexico. Đây là số lượng cầu thủ bị truất quyền thi đấu kỷ lục, chưa từng xuất hiện trong bất kỳ trận khai mạc nào trước đây.
3: 1. Trận hòa 0-0 độc nhất vô nhị mang tên Cave. Trái ngược hoàn toàn với sự bùng nổ của 54 bàn thắng trên khắp các sân cỏ, trận cầu giữa nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha và nhà tân binh Cave là trận đấu duy nhất kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong khi World Cup 2026 đang diễn ra sôi nổi, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam cũng đang dồn toàn lực cho một mục tiêu lịch sử, giải vô địch thế giới tại Croatia. Để chuẩn bị cho đấu trường khốc liệt này, ban huấn luyện đã thực hiện một bước đi táo bạo mang tính chiến lược, trẻ hóa lực lượng nhằm tạo ra sự bứt phá và chuẩn bị kế thừa cho tương lai.
4: Tại khu tập huấn, hình ảnh các cô gái trẻ nỗ lực hết mình trên mặt sân cát là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm của đội tuyển. Việc kết hợp giữa kinh nghiệm của các vận động viên kỳ cựu và sự nhiệt huyết, tốc độ của các nhân tố mới là bài toán mà ban huấn luyện đang giải quyết. Nổi bật trong đội hình trẻ là Trần Thị Hồng Ngọc, sinh năm 2006. Cô là một trong 6 gương mặt trẻ nằm trong độ tuổi từ 20 đến 22, đang được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của bóng ném bãi biển nữ Việt Nam. Với Hồng Ngọc, hành trình từ bóng ném trong nhà ra ngoài trời là một thử thách không nhỏ.
5: Từ trong nhà ra ngoài bãi biển thì em thấy nó có phần hơi ngọt một xíu. Nhịp độ của em vẫn còn chậm so với những gì mấy chị đang thi đấu và tập luyện. Thì các thầy với các chị cũng cố gắng truyền đạt cho tụi em, thì tụi em cũng sẽ cố gắng để được không phụ lòng các thầy và các chị.
4: Bên cạnh những gương mặt mới, sự hiện diện của các vận động viên giàu kinh nghiệm như Phạm Thị Loan là điểm tựa tinh thần cực kỳ quan trọng. Đây đã là lần tập trung thứ 3 của Loan cùng đội tuyển. Và cô thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn mà các đàn em đang đối mặt.
6: Cảm xúc của em thì hiện tại cũng hồi hộp ạ. Và nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu vì màu cờ sắc áo cho đội tuyển Việt Nam ạ.
4: Sự đồng hành, động viên từ các đàn chị trong các trận đấu tập nội bộ giúp các vận động viên trẻ nhanh chóng tự tin và hòa nhập hơn. Đó là động lực để họ không ngừng nỗ lực hướng tới việc tiếp nối bảng thành tích tự hào của bóng ném bãi biển nữ Việt Nam, người đã sở hữu 2 chiếc vô địch Đông Nam Á, 1 huy chương vàng SEA Games, 3 lần vô địch châu Á và 2 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Bãi biển cấp châu lục. Dưới góc độ chuyên môn, huấn luyện viên Huỳnh Minh Ngôn nhận định đây là giai đoạn bắt buộc để đội tuyển duy trì sức mạnh. Ông nhấn mạnh vào sự kiên nhẫn khi làm việc với các vận động viên trẻ.
7: Hiện tại là đội tuyển bóng ném bãi biển trong quá trình trẻ hóa và dần dần kế thừa lực lượng. Thì các chị thì trung bình khả năng là tập luyện với nhau khoảng tầm 5 năm. Thì các em phải tiếp cận và thích nghi được với lại cái lối đánh của các chị. Thích nghi được với lại cái đường truyền. Cái đường truyền nó quyết định rất là quan trọng trong cái khả năng làm bàn. Và các em cần phải có thời gian để thích nghi về vấn đề đó.
4: giải vô địch thế giới 2026 tại

0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ vọng vươn tầm châu lục và thế giới của bóng ném bãi biển cũng là mục tiêu chung của thể thao Việt Nam. Bởi thế, cùng với việc trẻ hóa lực lượng, ngành thể thao đang tích cực chuyển đổi số, ứng dụng vào quá trình tập luyện và thi đấu. Trong đó, công nghệ trí tuệ nhân tạo là mũi nhọn đột phá, được kỳ vọng sẽ nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam trong tương lai.
1: Trong những tháng qua, ngành thể thao Việt Nam đã có những bước đi đầu tiên trong việc hiện thực hóa tầm nhìn này bằng việc giao cho bộ phận chuyên môn thử nghiệm ứng dụng AI và quy trình đào tạo một số đội tuyển trọng điểm. Các đơn vị nghiên cứu hiện đang tập trung khai thác các khía cạnh cốt lõi như dinh dưỡng, phân tích cơ sinh học, phát hiện và sửa lỗi kỹ thuật, cũng như dự báo các nguy cơ chấn thương trước khi triển khai rộng rãi cho các môn thể thao mũi nhọn. Việc áp dụng AI không chỉ dừng lại ở lý thuyết, đã bắt đầu đi vào thực tiễn tại các đội tuyển quốc gia. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam chia sẻ về cách thức công nghệ này được triển khai.
2: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì triển khai phối hợp để quay, để ghi hình để quá trình tập luyện và thi đấu của vận động viên một số đội tuyển như là bắn súng, taekwondo, cử tạ, đấu kiếm, bắn cung để người ta ghi hình lại toàn bộ quá trình tập luyện của vận động viên. Để sau đó thì người ta sẽ phân tích cái dữ liệu hình ảnh để xem là vận động viên đó trong quá trình tập luyện ấy, thì cái việc thực hiện động tác nó có chuẩn hay không chuẩn.
1: Thông qua việc phân tích hình ảnh kỹ thuật số, ban huấn luyện có cái nhìn khách quan và chi tiết nhất về chuyển động của vận động viên, từ đó điều chỉnh giáo án tập luyện một cách khoa học và tối ưu nhất. Bên cạnh việc đầu tư vào hệ thống phần mềm và hạ tầng kỹ thuật, cơ quan quản lý cũng đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người. Việc tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về AI cho vận động viên là bước đi cần thiết nhằm giúp họ làm chủ công nghệ. Khi mỗi vận động viên đều có khả năng thao tác với các ứng dụng công nghệ, họ sẽ trực tiếp đóng góp vào việc làm giàu kho dữ liệu chung của toàn ngành, tạo nên một hệ sinh thái số hóa toàn diện. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động sức mạnh tập thể trong quá trình chuyển đổi số này.
3: Trong điều kiện hiện nay, ấy, những người mà vừa hoạt động trong lĩnh vực thể thao mà lại giỏi được cả về công nghệ thì câu đó rất là ít. Thế do vậy, cá nhân từng vận động viên, bây giờ nếu mà chúng ta tổng hợp dữ liệu thì ai là người làm thay cho? Một người làm cho 1.000 người thì rất là khó, nhưng mà 1.000 người làm cho 1 người thì điều kiện rất là thuận lợi. Thế do vậy bây giờ muốn 1.000 vận động viên làm cho một cái người tổng hợp data đó thì có thể có hướng dẫn thì chúng ta sẽ tổng hợp được một cái dữ liệu nó mới chính xác được.
1: Để đảm bảo hiệu quả, mỗi đội tuyển không thể áp dụng một công thức chung mà cần có lộ trình cá nhân hóa dựa trên đặc thù bộ môn. Ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng phòng thể thao thành tích cao thuộc Cục Thể dục Thể thao Việt Nam khẳng định về tính kế hoạch trong công tác này.
4: Các đội đều phải có cái kế hoạch riêng, có nghĩa là tập trung áp dụng cái ứng dụng AI trong tập luyện để giúp cho vận động viên có thể đạt được cái thành tích cao nhất và để đưa những vận động viên đấy đầu tư trọng điểm và có những kế hoạch về chiến thuật, về kỹ thuật, về thể lực.
1: Mặc dù quá trình ứng dụng AI và thể thao vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu, những tín hiệu tích cực từ quốc tế và sự quyết tâm của ngành thể thao nước nhà đang mở ra một tương lai đầy hứa hẹn. Với sự hỗ trợ đắc lực từ trí tuệ nhân tạo, các tuyển thủ Việt Nam sẽ có cơ hội nâng cao phong độ, hoàn thiện kỹ thuật và thể lực, từ đó tự tin chinh phục những đỉnh cao mới và mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế. Cuộc cách mạng số trong thể thao không chỉ là sự thay đổi về phương pháp mà còn là bước tiến cần thiết để đưa thể thao Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: thông tin quảng cáo.
1: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
2: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
1: Ừ.
2: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
1: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
2: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gbps trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết

0: bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua 1 được 2, hỏa mạng Viettel ngay thôi anh.
0: Hotline 1800 8168.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh, sản phẩm nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong. Sản phẩm có chứa hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, hỗ trợ điện tỳ ích khí, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, nâng cao chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần cũng như là kéo dài tuổi thọ. Và thưa quý vị, mỗi một năm Việt Nam ghi nhận tới khoảng 200.000 ca đột quỵ và gây ra khoảng 165.000 ca tử vong mỗi năm. Những con số biết cho thấy đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong và tàn tật và xảy ra nhiều nhất ở những người cao tuổi. Tuy nhiên, đây là bệnh lý có thể phòng ngừa được nếu như mà chúng ta có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, một lối sống khoa học lành mạnh và đặc biệt đó chính là sự hỗ trợ từ các dược liệu quý. Và thưa quý vị, khi mà nhắc tới một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm đại bổ thì không thể không nói đến sâm, vốn đứng đầu trong tứ đại danh dược phẩm, đó chính là sâm nhung quế phụ. Và nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, và theo một số tài liệu nghiên cứu thì sâm Lai Châu có nguồn gen đặc biệt quý hiếm đối với Việt Nam và cả trên thế giới. Và chính vì sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý và nay thì lại hiếm nên vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu đồng một kg và đều đang rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam. Nên không phải là ai cũng có cơ hội được sử dụng. Đặc biệt là đa phần người cao tuổi thì có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để giúp quý vị có thêm thông tin tìm hiểu công dụng của sâm trong việc bồi bổ sức khỏe, đặc biệt đối với việc phòng ngừa đột quỵ ở những người cao tuổi, thì chương trình đã quyết định thực hiện chủ đề là phòng ngừa đột quỵ ở người cao tuổi đúng cách, hiệu quả cùng sâm Lai Châu. Và thưa quý vị, cùng đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, để có thể giải đáp thắc mắc cho quý vị, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
3: Và thưa quý vị khán giả, ngay lúc này thì Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã sẵn sàng để có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc cách cải thiện sức khỏe, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ cũng như là giúp quý vị tìm ra phương pháp lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách. Từ đó thì giúp tăng sức đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ. Và quý vị và các bạn, nếu chúng ta muốn được tư vấn thì hãy nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1120 của chương trình để có thể lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800 1120. Quý vị thân mến, chỉ trong hôm nay, nhân dịp sự kiện ra mắt nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong, nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh, hồng sâm cho người cao huyết áp mong muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng cao từ sâm Lai Châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà quý vị mua 3 thì được tặng 2, tức là mua 3 chai nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói, và mua 6 tặng 5, tức là khi chúng ta mua 6 chai nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong thì tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói, tiết kiệm tới 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với một cái sản phẩm quý như là sâm chỉ dành riêng cho dịp ra mắt này mà thôi ạ. Và quý vị chúng ta hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi này. Và khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình cũng như là chỉ dành cho những ai mà chúng ta nhanh tay nhất. Chỉ có 99 suất quà cho 99 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1120. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1120.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vâng, thưa quý vị, thưa bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu là một loại sâm quý như thế nào cũng như là tác dụng đặc biệt của nó trong việc hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ ở người cao tuổi như thế nào, bác sĩ có thể giải thích rõ không ạ?
4: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói với những người cao tuổi thì một trong những căn bệnh mà có thể nói là mọi người đều rất là lo ngại, đó là tình trạng chúng ta bị tai biến mạch máu não, hay còn gọi là đột quỵ não. Cái cơ chế bệnh sinh của nó thì nó liên quan rất nhiều đến một cái bệnh lý mà người ta gọi là vữa xơ động mạch. Thì thưa quý vị, vữa xơ động mạch nó là cái gì? Vữa xơ động mạch thực chất mà nói là một căn bệnh nền tảng của rất nhiều bệnh khác nhau, mà nó có rất nhiều các yếu tố nguy cơ. Tôi nói ví dụ, những người bị cao huyết áp cũng có thể gây ra vữa xơ động mạch, những người bị rối loạn lipid máu, đặc biệt

0: biệt là vấn đề tăng cholesterol và triglyceride. Cái thứ ba là những người bị đái tháo đường. Và cái thứ tư là những người bị rối loạn về cái chuyện là chúng ta tạo nên những cái cục máu đông ở trong các mạch máu nhỏ. Bốn cái căn bệnh mãn tính này á, thì lại thường gặp ở những người trung niên và những người cao tuổi. Thế thì cái căn bệnh này nó khiến cho các cái mỡ xấu và đồng thời một số chất khác nó tích tụ lại ở thành mạch và nó tạo nên những cái mảng vữa xơ. Và những mảng vữa xơ này á, thì nó làm hẹp dần lòng động mạch để mà nuôi não cũng như nuôi một số cơ quan khác. Và từ đó nó cũng khiến cho là gì? Các tế bào não của chúng ta thiếu oxy rồi thiếu dưỡng chất và nó sẽ bị hoại tử, nó sẽ bị tổn thương. Và chúng ta biết là các neuron thần kinh khi mà nó đã bị chết rồi á, thì nó không hồi phục. Vì thế nó có thể gây ra là gì? Thứ nhất là có thể gây tử vong ngay lập tức. Còn nếu như chúng ta thoát khỏi được tử vong thì chúng ta lại phải chịu cái sự tàn phế. Trong đó có những người có thể nói là nằm liệt giường liệt chiếu rất nhiều năm. Thế rồi là có thể bị liệt nửa người, đi lại khó khăn, rồi có thể là mất tiếng nói, có thể là rối loạn về mặt suy nghĩ, về trí tuệ, vân vân. Cho đến nay, người ta có một xu hướng là đi tìm trong cái kho tàng của cha ông chúng ta những cái thứ thảo dược mà có tác dụng là can thiệp vào cái việc là gì? Giúp ngăn ngừa đột quỵ hay còn gọi là trúng phong, cũng như là hỗ trợ điều trị và đồng thời dùng nó để mà duy trì, củng cố điều trị và dự phòng vấn đề tái phát. Trong số rất rất nhiều các thảo dược đó thì nổi lên vấn đề là người ta nghĩ đến nhân sâm. Thưa quý vị, có thể nói là nhân sâm là một trong những gọi là tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là nếu mà chúng ta sử dụng nhân sâm, ví dụ như đến nhân sâm Hàn Quốc đối với những người bị cao huyết áp, thì nhiều khi mà chúng ta dùng liều lượng không đúng hoặc là chúng ta sử dụng bào chế nó không đúng thì nó có thể là gây tăng huyết áp. Thế cho nên là người ta bắt đầu mới tìm đến một số những loại sâm mà ngay trong nước chúng ta cũng đã có. Trước đây chúng ta vẫn nghĩ rằng là nhân sâm Hàn Quốc là Triều Tiên là nhân sâm tuyệt vời nhất. Nhưng mà kỳ thực thì đến năm 2013 phát hiện ra là ở Việt Nam chúng ta cũng có một loại sâm, nó gọi là sâm Lai Châu. Thứ nhất là muốn nói đến chất lượng sâm là nói đến cái số lượng saponin. Thế thì thưa quý vị, nếu như sâm Hàn Quốc là chỉ có 26 saponin, thì sâm Lai Châu của chúng ta có nghiên cứu cho rằng nó có tới 82 saponin. Và trong đó thì có rất nhiều saponin mà hết sức là quan trọng. Và đặc biệt trong sâm Lai Châu nó còn có một cái saponin nó gọi là metrosize, tức là MR2. Cho nên là ngoài cái công dụng là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch mà vốn dĩ ở những người cao tuổi chúng ta mà bị suy giảm rất nhiều, thì cái sâm Lai Châu đặc biệt với vai trò của MR2 thì nó có vai trò can thiệp vào các cái yếu tố mà nó có thể gây ra vữa xơ động mạch. Thứ nhất là nâng sức đề kháng thì chúng ta khỏi nói rồi, vì chúng ta biết là nếu như những người cao tuổi mà sức đề kháng tốt thì chúng ta sẽ khó mắc phải những bệnh lý nền. Cái thứ hai là như tôi đã phân tích ở trên, nó có tác dụng là điều hòa huyết áp, đặc biệt với thành phần là MR2. Khi sử dụng cái MR2 này thì những người cao huyết áp là nó tác dụng là điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là nó hỗ trợ giảm mỡ máu, rồi giảm đường máu, nó hỗ trợ ức chế sự ngưng tụ tiểu cầu và từ đó chống cái sự hình thành các cục máu đông, và tất cả những yếu tố đó là nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ với những cái thông tin vừa rồi. Và một thông tin mà tôi rất là ấn tượng và tôi nghĩ rằng là quý vị cũng rất là bất ngờ, đó chính là sâm Lai Châu thì có chứa tới hơn 80 loại saponin, đúng không ạ? Đây là hoạt chất chính mà làm nên công dụng vàng của các loại sâm trên thế giới. Chính vì cái giá trị quý hiếm này mà rất nhiều hãng dược liệu họ lại sử dụng cái tên saponin hay là tên loại sâm này để có thể đặt cho những cái loại dược liệu thông thường khác và gây ra cái sự lẫn lộn ở trên thị trường. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là làm thế nào để người dùng có thể lựa chọn được này, cũng như là sử dụng đúng sâm Lai Châu để phát huy được tối đa cái công dụng của nó ạ?
0: Thưa quý vị, là rất mừng là cho đến thời gian gần đây thì với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói là ông đã cùng với cộng sự trong cái viện nghiên cứu về dược liệu và sâm Việt Nam tìm ra một cái công nghệ bào chế sâm Lai Châu thành hồng sâm. Đây là một niềm tự hào của nền y dược học Việt Nam, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta chế được hồng sâm. Tại sao người ta lại chế biến nó thành hồng sâm? Là bởi vì thế này, bằng cái công nghệ mới, bằng hai cái công nghệ. Công nghệ thứ nhất là gọi là phân cắt saponin từ những cái phần tử mà nó cồng kềnh. Thì tiến sĩ Phạm Thà Thanh Tùng cùng với cộng sự đã nghiên cứu là phân cắt nó ra thành những cái phần tử nhỏ hơn mà nó lại kém phân cực. Và từ đó nó có mục đích là gì? Nó tăng cái sự hấp thu nhiều hơn, hấp thu nhanh hơn, tiết kiệm hơn và nó phát huy tác dụng tốt hơn. Cái thứ hai là công nghệ lên men vi sinh. Cái công nghệ này nó làm giảm bớt cái vị đắng của cái sâm Lai Châu tới 70%.
1: Vậy thưa chuyên gia, hồng sâm giá trị như vậy thì chúng ta nên sử dụng như thế nào để phát huy hết các tác dụng của hồng sâm? Xin chuyên gia chia sẻ.
0: Hôm nay trong chương trình thì chúng tôi muốn nói đến một cái dạng mà tôi cho rằng là nó cũng rất là độc đáo và nó cũng giúp cho nhiều người sử dụng cách rất là thuận tiện. Đó là cái gì? Là cái nước hồng sâm Lai Châu mật ong. Đây là một cái giải pháp mà có thể nói là vừa kết hợp giữa hồng sâm với

0: với cả mật ong tự nhiên. Thế thì cái hồng sâm mà được sử dụng ở trong cái dạng nước này á, thì thưa quý vị là người ta ước tính là cứ 10 ml cái nước này á, thì nó có chứa tới 11.000 mg các tinh chất của hồng sâm, nó tương đương với 1.200 mg hồng sâm. Điều đó có nghĩa là gì? Là nó sẽ nâng cao cái sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là những người cao tuổi vốn dĩ rất nhiều các bệnh lý nền. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng cái thứ hai là trong cái thành phần này nó chế biến mật ong theo phương pháp là trích mật, một phương pháp mà y học cổ truyền đã sử dụng trong hàng nghìn năm nay. Mật ong thì chúng ta biết đấy là món quà của tự nhiên mà ban cho con người, trong đó tác dụng là cung cấp các chất dinh dưỡng, nó không có nhiều protein, nó không có các cái yếu tố về chất béo vân vân, và nó cũng cung cấp cho chúng ta những yếu tố, những cái hoạt chất mà giúp cho tăng cường cái quá trình oxy hóa, thanh trừ gốc ra tự do và kéo dài tuổi thọ, và qua đó cũng gián tiếp là gì, ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, và từ đó nó cực kỳ tốt cho vấn đề sức khỏe và tim mạch. Cho nên có thể nói là khi hồng sâm thành công thì chúng ta đã có được hồng sâm cùng với phương pháp trích mật tạo ra cái nước hồng sâm lai châu mật ong. Tôi cho rằng đây là một cái giải pháp rất là hay.
1: Thưa quý vị, như vậy là nước hồng sâm mật ong là sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa y học cổ truyền và công nghệ hiện đại, có thể mang tới một giải pháp bồi bổ sức khỏe toàn diện. Và chỉ trong hôm nay, nhân dịp sự kiện ra mắt nước hồng sâm Thái Minh mật ong, hồng sâm Thái Minh hồng sâm cho người cao huyết áp muốn dành 99 xuất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Mua 3 tặng 2, khi mà mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì tặng 2 hộp trà sâm 1.700, hộp 10 gói. Mua 6 tặng 5, mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh thì sẽ được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1.700, hộp 10 gói. Tổng giá trị quà tặng là 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với một sản phẩm quý như là sâm. Chính vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi này.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và ngay bây giờ qua tổng đài 1800 1120, chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên.
3: Tôi là Bùi Lan Hương, năm nay tôi 72 tuổi, bị cao huyết áp bao nhiêu năm nay rồi. Và gần đây thì tự dưng đầu óc cô luôn luôn nó đau đầu. Sáng ngủ dậy thì chân tay nó tê bì và co rút. Cô cũng vẫn đang uống thuốc huyết áp hàng ngày. Thế nhưng mà cô đang lo là có thể là cô sẽ bị đột quỵ hay là rối loạn gì đấy. Mà cô nghe nói là uống cái hồng sâm đó rất là tốt. Vậy thì cô đang muốn hỏi rằng là với cái tuổi của cô thì có thể uống được không? Và uống như thế nào? Mong bác sĩ giải đáp cho cô.
0: Dạ vâng, thưa cô, là có thể nói là năm nay mình hơn 70 tuổi rồi. Và huyết áp thì là... không nói thì chắc cô cũng biết, người ta gọi là sát thủ thầm lặng, tức là nó có thể gây ra tai biến máu não mà có thể cướp đi sinh mạng của chúng ta. Cho nên cái chuyện những người cao huyết áp như cô mà lo lắng cái chuyện mình bị tai biến đó là điều đương nhiên. Vậy thì để mà dự phòng cái này thì cô có nói đến cái chuyện là có biết cái nước hồng sâm mật ong thì có dùng được không? Thế thì chương trình có thể nói như thế này là hoàn toàn có thể dùng được. Vâng, mục đích của nó thì là thứ nhất, ở tầm tuổi của cô á, thì cái sức đề kháng nó suy giảm rồi. Thế cho nên là việc mình dùng hồng sâm hay kết hợp mật ong để mình hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, đó là cái điều quan trọng. Bởi vì sức đề kháng mình tốt ấy, thì các cái bệnh lý, kể cả bệnh lý nền, nó cũng không dễ nó phát tác và nó gây tai biến. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, những người cao huyết áp kết hợp với tầm tuổi của cô thì bao giờ nó bị vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch là nó làm gì? Hẹp lòng động mạch đưa máu lên nuôi não. Thế cho nên là sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề là ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên từ đó nó cũng làm hỗ trợ tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, và từ đó nó cải thiện các cái triệu chứng, ví dụ cô tê bồn chồn trong người, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, tê buồn chân tay, vân vân, suy giảm trí nhớ. Đấy là những cái mà tăng cường tuần hoàn não. Và cái nữa là sâm nó còn có tác dụng là hỗ trợ thanh trừ gốc tự do, nó chống quá trình thoái hóa và chống quá trình lão hóa, trong đó có chuyện lão hóa các mạch máu của não cũng như là của não bộ. Thế cho nên là việc mà dùng hồng sâm đối với trường hợp như cô là rất phù hợp. Nhưng tuy nhiên quan trọng ở chỗ là mình chọn dùng các dạng dùng như thế nào để cho mình dễ dùng này, hiệu quả nó cao nhất này, mà nó là dễ uống nhất, dễ dùng nhất. Thế thì dạng dùng nước hồng sâm mật ong là thích hợp với cô.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn cô Hương đã kết nối với chương trình ngày hôm nay và cũng rất là chia sẻ về những cái lo lắng về sức khỏe của cô. Thì cô hoàn toàn có thể tham khảo sử dụng nước hồng sâm như là bác sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng đã vừa tư vấn, để giúp cô có thể là điều hòa được huyết áp cũng như là chúng ta cũng sẽ dự phòng cái nguy cơ tai biến đột quỵ như là cô có chia sẻ với chương trình ạ. Và thưa quý vị, nước hồng sâm mật ong là một món quà sức khỏe với sự kết hợp hài hòa của hồng sâm Lai Châu với mật ong, phù hợp cho người cần tăng cường sức khỏe toàn diện, người cao tuổi, người mới ốm dậy, người đang gặp các vấn đề về tim mạch, huyết áp nhân dịp sự kiện

0: ra mắt nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Hồng sâm Thái Minh, hồng sâm cho người cao huyết áp, muốn dành 99 xuất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau: mua 3 tặng 2. Khi mà mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì tặng 2 hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói. Mua 6 tặng 5. Mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh thì sẽ được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói. Tổng giá trị quà tặng là 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với một sản phẩm quý như là sâm. Chính vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi này. Và khuyến mãi thì chỉ diễn ra trong thời gian chương trình phát sóng mà thôi, cũng như là chỉ có 99 xuất quà cho 99 khách hàng nhanh tay nhất.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa quý vị, có rất nhiều quý vị đang chờ đợi được kết nối cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thông qua tổng đài 1800 1120. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ.
2: Dạ vâng, xin chào, có phải bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đúng không ạ?
3: Dạ vâng, xin chào bác ạ. Dạ.
2: Dạ vâng, xin chào. Tôi nghe đài nhiều rồi mà trong đó có cái cách hướng dẫn và chia sẻ của anh rất là xúc động. Năm ngoái tôi cũng dùng mấy hộp. Thưa bác sĩ, như này tôi năm nay là 75, sinh năm 1950 mà.
3: À, 75 rồi, vâng.
2: Thì uống cái vào thì nói chung là nó cũng hứng phấn lên, nó khỏe. Trước thì đứng lên ngồi xuống nó khó chịu, bây giờ cũng bắt đầu đi lại tốt rồi.
3: Dạ vâng.
2: Thế nhưng cái là kinh tế eo hẹp, thỉnh thoảng là dùng một đợt thì không biết như thế nó có được không.
3: Vâng, thưa bác, là rất mừng là bác đã biết đến những cái giải pháp liên quan đến hồng sâm. Thế thì có thể nói là thế này, là đối với những người cao tuổi, dù là chúng ta chưa bị bệnh lý nền nào, hoặc giả là chúng ta đã có các bệnh lý nền, thì cái việc sử dụng hồng sâm rất cần thiết. Các cụ vẫn nói là trị vì bệnh, tức là trị bệnh khi bệnh nó chưa phát. Có nghĩa là đến tầm tuổi nào đó, khi sức vóc của chúng ta suy giảm, sức đề kháng suy giảm, thì cái việc chúng ta sử dụng những giải pháp để mà bồi bổ từ hồng sâm, đó là điều vô cùng cần thiết. Cho nên với bác là năm nay 75, nhưng mà sức khỏe thì nó cũng đang tương đối tốt, phải không ạ? Mặc dù trước khi dùng cái sâm Lai Châu thì bác thấy rằng là nó có mệt mỏi, đứng lên ngồi xuống nó cảm thấy bất ổn. Nhưng hiện nay thì khi sử dụng nó được cải thiện, đúng rồi. Bởi vì làm sao? Bởi vì hồng sâm thì rất phù hợp với những người có mong muốn. Nó hỗ trợ tăng cường lưu lượng máu lên nuôi não. Cho nên là những người mà chúng ta hay hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, hay quên, hay hoặc những người bệnh tim, rồi tức là tức ngực, khó thở, thì việc sử dụng cái hồng sâm là vô cùng thích đáng. Hôm nay thì chương trình có nói đến cái nước hồng sâm Lai Châu mật ong. Thì đây là cái dạng mà rất nhiều người có tuổi, đặc biệt những tuổi 75, 80, 90 là thích dùng lắm. Bởi vì đây là cái dạng mà có thể nói là rất dễ sử dụng bác ạ. Uống nó rất là thơm, nó có vị đặc trưng của sâm. Và hai, nó có vị ngọt ngọt của mật ong, với hàm lượng rất là nhỏ thôi. Cho nên là cái giải pháp này á, thì nó rất tốt cho cái việc là gì? Thứ nhất là nó có cái hàm lượng, các cái hoạt chất của hồng sâm Lai Châu rất là cao. Người ta ước tính là cứ 10ml của dung dịch này á, thì có tới 1200mg cái hồng sâm. Cho nên đây là hàm lượng cao lắm. Cho nên khi dùng cái này vừa dễ uống, đồng thời là nó lại có hiệu quả rất là tốt. Thế cho nên là chương trình rất mong là thế này. Thôi thì với người Việt Nam chúng ta thì không phải ai cũng có điều kiện chúng ta sử dụng sâm Lai Châu một cách thường xuyên. Có thể mình dùng thế này ạ. Ví dụ một quý thì mình dùng đến khoảng độ 2-3 tuần, 1 tháng gì đó chẳng hạn như vậy. Đặc biệt là những khi mình cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt những khi mà bệnh nền mình tái phát, hoặc là khi thay đổi thời tiết, khi mình phải lao tâm khổ tứ, phải gắng sức một cái gì đó, có công lên việc xuống gì đó, thì mình sử dụng một đợt. Như thế nó vừa lợi ích cho sức khỏe của mình, nhưng đồng thời nó giúp cho vấn đề là chất lượng sinh hoạt, chất lượng lao động của mình được cải thiện.
0: Một thông tin thêm cho bác, hồng sâm mật ong với dạng nước tiện dụng chứa hồng sâm được chế biến từ những củ sâm Lai Châu từ 5 năm tuổi tại vùng trồng sâm Sìn Hồ, Lai Châu, cho hàm lượng saponin cao lên đến 82 loại. Do đó, bác hoàn toàn yên tâm mình tiếp tục đồng hành cùng giải pháp này để nâng cao sức khỏe. Và quý vị đừng quên, chương trình mua 3 tặng 2, mua 6 tặng 5 chỉ có trong khung giờ phát sóng hôm nay.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Ngay bây giờ, thông qua tổng đài 1800 1120, chúng ta cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Vâng, xin chào bác sĩ.
3: Dạ vâng.
4: Tôi tên Hà Loan ạ. Hiện nay tôi đang tuổi 60. Tôi muốn hỏi bác sĩ tư vấn giúp tôi. Thứ nhất là về sức khỏe của tôi.
3: Dạ vâng.
4: Hay bị mất ngủ và ăn ít. Ngủ
3: mất
4: ít,
3: ngủ, ăn ít. Vâng.
4: Một ngày chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng thôi ạ.
3: Dạ vâng.
4: Mà thường xuyên đau đầu.
3: Đau đầu, vâng.
4: Thì tôi muốn hỏi ý kiến tư vấn của bác sĩ là nếu như mà cứ tình trạng như thế này kéo dài mà lại còn bị thâu đầu từ trên đầu xuống hai bên cổ vai ấy ạ.
3: Dạ vâng.
4: Vâng, thì cái tình trạng như thế này kéo dài thì có bị triệu chứng đột quỵ hay là bác sĩ tư vấn giúp tôi cho như thế nào để giải thoát được cái mất ngủ đau đầu này ạ?
3: Dạ vâng, thưa chị, là đầu tiên thì chương trình rất cảm ơn chị đã kết nối. Và có thể nói ở tầm tuổi 60 có nghĩa là mình đã bước vào nhóm những người cao tuổi rồi. Thì theo thống kê Bộ Y tế thì nhóm những người cao tuổi thì ít nhất bao giờ có 3 bệnh lý nền. Thế thì trong đó có một bệnh lý mà rất nhiều người cao tuổi gặp phải, đó là thiểu năng tuần hoàn não kinh diễn, hay còn gọi là thiếu máu não mãn tính. Thiếu máu não mãn tính là gì? Là thứ nhất do tuổi tác, cái thứ hai là do những cái tổn thương của cái động mạch đưa máu nuôi não của chúng ta, nó khiến cho cái lượng máu nuôi não suy giảm, và từ đó nó xuất hiện rất nhiều các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, ù tai, hay quên, tê bì tay chân, vân vân và vân vân. Đấy là cái mà ở tầm tuổi 60 trở ra chúng ta rất dễ gặp phải. Để mà chuẩn đoán đúng thì chương trình khuyên chị là thế này, chúng ta nên đi khám ở chuyên khoa nội thần kinh để chúng ta đánh giá xem là cái mức độ thiếu máu não của mình ở mức độ nào. Bởi vì cũng phải nói với chị, các quý vị rằng là những biểu hiện chóng mặt, hoa mắt, đau đầu ở những người cao tuổi này ấy, như tôi đã nói, nó là dấu hiệu của thiếu máu não mãn tính. Nhưng mà cái mà nguy hiểm nhất là nếu chúng ta không xử lý kịp thời thì nó đưa đến tình trạng là đột quỵ não. Thế cho nên là chúng ta phải cố gắng là chúng ta dùng cả tân dược lẫn cả giải pháp thảo dược, chúng ta cộng hưởng với nhau để mà chúng ta giải quyết vấn đề. Nhưng mà giải pháp thảo dược thì phải lựa chọn. Bởi vì hiện nay thì có thể nói là có rất rất nhiều những thứ thuốc hoạt huyết rồi dưỡng não rồi sâm các loại quảng bá một cách rất là thổi phồng lên. Và nhiều khi nó là của giả, của nhái, rằng là sử dụng giải pháp đó hiệu quả rất tốt cho những người thiếu máu não. Nhưng mà nhiều khi nó không phải như vậy. Thế cho nên là hôm nay thì chương trình cũng mạnh dạn là giới thiệu với chị một cái giải pháp. Giải pháp này nó có xuất phát từ sâm Lai Châu. Một cái thứ gọi là Việt Nam của chúng ta mới gọi là bào chế thành công bằng công nghệ men vi sinh và công nghệ phân cắt. Sâm Lai Châu thì được dùng rất nhiều dạng. Nhưng mà hôm nay thì chương trình muốn giới thiệu với chị cái dạng là nước hồng sâm Lai Châu mật ong. Tức là người ta đã chế ra thành cái dạng nước hồng sâm Lai Châu trích mật và tạo ra cái dung dịch này. Và dung dịch này có thể nói là nó chứa cái hàm lượng hồng sâm rất cao. 10ml của nó thì có tới 11.000mg tinh chất hồng sâm. Nó không thể thay thế thuốc, nhưng mà nó hỗ trợ rất tốt cùng các tân dược để mà tăng tuần hoàn não. Và từ đó nó dự phòng tích cực cái tình trạng mà chúng ta bị tai biến mạch máu não. Nhưng cái thứ hai là nó còn hỗ trợ nâng cao được cái sức đề kháng cơ thể chúng ta. Vốn dĩ đến tầm tuổi 60 thì thấy là cái sức khỏe của mình nó không thể được như trước được, không ạ? Và cái thứ ba là đối với những người mà có tuổi như chị á, thì nó còn làm cho tăng cường cái việc gọi là da rẻ rồi tóc rồi các thứ, tức là nó rất tốt cho vấn đề chúng ta làm đẹp của phụ nữ.
0: Hồng sâm Lai Châu, ứng dụng nghiên cứu khoa học độc quyền tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhân dịp sự kiện ra mắt nước hồng sâm Thái Minh mật ong, nhãn hàng hồng sâm Thái Minh, hồng sâm cho người cao huyết áp, mong muốn dành tặng 99 xuất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện nay thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Thứ nhất là mua 3 tặng 2. Khi mà quý vị mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700, hộp 10 gói. Còn khi chúng ta mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong thì được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1.700, 10 gói. Tổng giá trị quà tặng là 600.000 đồng. Và chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với một sản phẩm quý như là sâm. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1-800-1120 để nhận được ưu đãi này. Và khuyến mãi thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình, cũng như là chỉ dành cho những ai mà chúng ta nhanh tay nhất gọi về tổng đài thôi ạ.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và thưa quý vị, chương trình của chúng ta đã đi tới những phút cuối cùng rồi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
5: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text trên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup.

0: theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
1: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
2: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
1: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
2: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
3: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: VOV kết nối.
1: VOV kết nối.
0: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình VOV kết nối hôm nay. Chương trình sẽ mở đầu bằng phần giải đáp thắc mắc của thính giả về những quy định liên quan đối với quyền tác giả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thính giả Lê Minh Hoàng ở tỉnh Thái Nguyên muốn biết các loại hình tác phẩm nào được bảo hộ bản quyền tác giả và những nội dung nào không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả.
2: Thưa thính giả Lê Minh Hoàng, theo Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ, các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình, bài giảng, phát biểu, bài nói, tác phẩm báo chí, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm điện ảnh sân khấu, tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm kiến trúc, bản đồ, bản vẽ địa hình, công trình, chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu, tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian, tác phẩm phái sinh, nếu không gây phương hại đến quyền tác giả gốc. Bên cạnh đó, không phải mọi nội dung đều được xem là tác phẩm để được bảo hộ. Các đối tượng sau không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả. Tin tức thời sự thuần túy là các bản tin ngắn không có tính sáng tạo, chỉ mang tính cung cấp thông tin. Văn bản hành chính bao gồm luật, văn bản pháp luật, công văn, quyết định hành chính của cơ quan nhà nước, ý tưởng, khẩu hiệu, tên tác phẩm một cách độc lập.
0: Thính giả Phạm Hải Đăng ở tỉnh Sơn La muốn tìm hiểu về nội dung những hành vi nào bị coi là xâm phạm quyền tác giả.
2: Thính giả Phạm Hải Đăng thân mến, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ quy định các hành vi sau đây bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Mạo danh tác giả. Công bố phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả, đồng tác giả trong trường hợp có đồng tác giả. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự, uy tín của tác giả. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền, trừ trường hợp có quy định khác. Làm tác phẩm phái sinh nhưng không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền, trừ trường hợp có quy định khác. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ thể quyền, không trả nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất, trừ trường hợp có quy định khác. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông hoặc các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Xuất bản tác phẩm không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Cố ý hủy bỏ, làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền thực hiện để đảm bảo quyền. Cố ý xóa bỏ, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu biện pháp kỹ thuật để bảo vệ quyền của tác giả đối với tác phẩm của mình. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo. Xuất khẩu, nhập khẩu bản sao tác phẩm mà không được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép.
0: Anh Trịnh Vĩ Khang ở thành phố Hà Nội hỏi, các bên có được dùng hợp đồng thiết kế có điều khoản chuyển toàn quyền tác phẩm để chuyển nhượng quyền tác giả không? Bên nhận quyền có trở thành chủ sở hữu quyền tác giả không?
2: Về băn khoăn của anh Trịnh Vĩ Khang, chúng tôi xin giải đáp như sau. Các bên được dùng hợp đồng thiết kế có điều khoản chuyển toàn quyền tác phẩm để chuyển nhượng quyền tác giả với điều kiện. Các bên có thể sử dụng hợp đồng thiết kế có điều khoản chuyển nhượng toàn bộ quyền tác giả nếu điều khoản đó được lập bằng văn bản và đáp ứng quy định tại Điều 45 và Điều 46 Luật Sở hữu trí tuệ. Khi điều khoản này nêu rõ, việc bên thiết kế chuyển nhượng toàn bộ quyền tài sản đối với tác phẩm cho bên thuê thiết kế, thì việc chuyển nhượng có hiệu lực pháp lý như một hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Sau khi việc chuyển nhượng hoàn tất, bên thuê thiết kế trở thành chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm, bao gồm các quyền được quy định tại khoản 3, điều 19, điều 20, khoản 3, điều 29, điều 30 và điều 31 Luật Sở hữu trí tuệ, và có quyền chuyển nhượng hoặc cho phép bên khác sử dụng tác phẩm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quyền nhân thân của tác giả như quyền đứng tên, quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không được chuyển nhượng, trừ quyền công bố tác phẩm theo quy định của pháp luật.
0: Thính giả Nguyễn Văn Tuyến ở thành phố Hải Phòng muốn biết điều kiện bảo hộ quyền tác giả là gì?

0: Thưa thính giả Nguyễn Văn Tuyến, theo quy định tại Điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ, để được bảo hộ, một tác phẩm cần đáp ứng các điều kiện về tính sáng tạo, tính nguyên gốc và hình thức thể hiện, tính định hình. Tính sáng tạo, tính nguyên gốc, tác phẩm được coi là có tính sáng tạo khi là kết quả của lao động trí tuệ độc lập do chính tác giả trực tiếp sáng tạo, không sao chép hoặc vay mượn hình thức thể hiện từ tác phẩm khác. Tính sáng tạo không yêu cầu tác phẩm phải độc đáo, có giá trị nghệ thuật hay học thuật cao mà chỉ cần mang dấu ấn cá nhân, thể hiện cái riêng, tư duy, cảm xúc, phong cách sáng tạo của người sáng tác. Đây là yêu cầu tối thiểu để đảm bảo một tác phẩm đủ điều kiện được bảo hộ quyền tác giả. Tính định hình, hình thức thể hiện. Tác phẩm phải được thể hiện bằng một hình thức vật chất nhất định để có thể lưu giữ, nhận biết, truyền đạt hoặc sao chép. Ví dụ như văn bản, bản nhạc, hình ảnh, âm thanh, hình khối, bố cục, màu sắc, video, mã lập trình, v.v. Luật không giới hạn phương tiện biểu đạt, miễn là tác phẩm có thể được nhận diện một cách rõ ràng và tồn tại dưới hình thức cụ thể, khác với ý tưởng, suy nghĩ hoặc cảm xúc chưa được thể hiện. Điều kiện về chủ thể đăng ký quyền tác giả. Căn cứ khoản 2 điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ, tác giả chủ sở hữu quyền tác giả gồm tổ chức cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào, hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác. Tổ chức cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo Điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Lưu ý, việc bảo hộ không phụ thuộc vào việc đăng ký quyền tác giả. Tuy nhiên, việc đăng ký là căn cứ quan trọng trong trường hợp có tranh chấp. Ý tưởng, phương pháp, quy trình vận hành, khái niệm toán học, dữ liệu thô sẽ không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả. Tác phẩm cần đảm bảo tính độc lập, không trùng lặp hình thức thể hiện với các tác phẩm đã được công bố hợp pháp trước đó.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình chúng tôi xin điểm nội dung một số đơn thư của thính giả gửi về trong tuần qua.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Lê Gia Quân và ông Lê Gia Giới, cùng trú tại đội 5, thôn Thọ Đa, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội, phản ánh một số nội dung liên quan đến việc quản lý sử dụng đất đai tại địa phương, cụ thể như sau. Gia đình ông Lê Văn Thao và gia đình bà Lê Thị Nhuần đã tự ý xây dựng tường bao, lán để xe và các công trình trên phần diện tích của mương thoát nước và lối đi chung, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong thôn. Người dân đã đề nghị cơ quan chức năng nhiều lần, nhưng việc giải quyết không dứt điểm. Năm 2026, ông Lê Gia Quân và ông Lê Gia Giới tiếp tục gửi đơn tới Ủy ban Nhân dân xã Thiên Lộc. Mặc dù Ủy ban Nhân dân xã đã yêu cầu gia đình ông Thao và gia đình bà Nhuần tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, nhưng ông Thao và bà Nhuần vẫn không chấp hành. Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung đơn trên tới Ủy ban Nhân dân xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội để xem xét và giải quyết. Mong sớm nhận được hồi đáp để chúng tôi có cơ sở trả lời cho công dân.
1: Quý vị và các bạn thân mến, để phản ánh các vấn đề sâu sắc và xác thực, Đài Tiếng Nói Việt Nam mong muốn tiếp nhận thư và ý kiến phản ánh, thắc mắc, kiến nghị của người dân về chế độ chính sách đất đai, việc thực hiện các quy định về pháp luật. Thư và ý kiến gửi tới Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày đủ nội dung và thông tin người gửi. Nội dung phản ánh sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết và phản hồi theo quy định.
0: Quý thính giả có thể gửi thư ý kiến phản ánh trực tiếp tại phòng tiếp công dân số 4143 Phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ Phòng Công tác Công chúng, Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Phố Quán Sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, điện thoại 024-627-27-117.
1: Quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ là công văn do cơ quan chức năng hồi đáp theo yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ủy ban Nhân dân xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình có công văn trả lời đơn của bà Phạm Thị Tuyết ở thôn Bắc Yên, xã Yên Mô, phản ánh về việc tháng 11 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mô cũ lập dự án thu hồi đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại xứ Đông Gốc, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, trong đó có 1.440 m² đất nông nghiệp của gia đình bà Tuyết, nhưng gia đình không đồng ý giao đất vì các lý do sau: bà Tuyết là cựu chiến binh, không được hưởng chế độ hưu trí trợ cấp, không có con để nương tựa khi tuổi già, không có nhà đất để ở. Chồng của bà Tuyết là thương binh trong kháng chiến chống Mỹ, phải nuôi mẹ già là mẹ liệt sĩ, nên

0: Bà Tuyết mong muốn được giữ lại diện tích đất nông nghiệp trên để canh tác, ổn định cuộc sống. Bà Tuyết đã có nhiều đơn gửi Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mô, nay là Ủy ban Nhân dân xã Yên Mô, nhưng vụ việc chưa được giải quyết. Sau khi nhận được công văn của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ủy ban Nhân dân xã Yên Mô đã chỉ đạo cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc giải quyết nội dung đơn của bà Phạm Thị Tuyết, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Theo đó, giữ nguyên nội dung quyết định số 4561 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mô về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình bà Phạm Thị Tuyết, không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Tuyết về việc giữ lại 1.440 m² đất nông nghiệp. Không đồng ý với quyết định trên, bà Tuyết tiếp tục có đơn khiếu nại và tố cáo một số cán bộ lãnh đạo xã Yên Mô và nguyên cán bộ huyện Yên Mô cũ có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích 1.440 m² đất nông nghiệp tại xứ Đồng Gốc, khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, tỉnh Ninh Bình. Về việc này, Ủy ban Nhân dân xã Yên Mô cho biết, xuất phát từ việc khiếu nại không đạt mục đích, nên bà Tuyết chuyển sang tố cáo cán bộ. Nhưng bà Tuyết không cung cấp được thông tin tài liệu chứng cứ để chứng minh nội dung mình tố cáo. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân xã Yên Mô không thụ lý giải quyết đơn tố cáo của bà Phạm Thị Tuyết. Như vậy, vụ việc của gia đình bà Tuyết đã được cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết, ban hành quyết định và văn bản trả lời đơn, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Việc bà Tuyết phản ánh đã gửi đơn đến các cơ quan, nhưng kiến nghị của bà chưa được giải quyết là không đúng. Vậy Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo để bà Phạm Thị Tuyết được rõ về nội dung đơn kiến nghị của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, một số quy định mới có hiệu lực thi hành từ giữa tháng 6 năm 2026. Chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn.
0: Chính phủ ban hành Nghị định số 144 ngày 5 tháng 5 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 181 ngày 1 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế Giá trị Gia tăng đã được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Nghị định số 359 ngày 31 tháng 12 năm 2025. Cụ thể, Nghị định số 144 của Chính phủ bổ sung khoản 3A vào sau khoản 3, điều 4 Nghị định số 181 năm 2025 của Chính phủ quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Cụ thể, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người, bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác, bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản, tái bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm các công trình, thiết bị, dầu khí, tàu chứa dầu mang quốc tịch nước ngoài do nhà thầu dầu khí hoặc nhà thầu phụ nước ngoài thuê để hoạt động tại vùng biển Việt Nam, vùng biển trồng lấn mà Việt Nam và các quốc gia có bờ biển tiếp liền hay đối diện đã thỏa thuận đặt dưới chế độ khai thác chung. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm 2026.
1: Theo thông tư số 8 năm 2026, ngày 31 tháng 3 năm 2026, kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2026, khi phát hiện thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với thiết bị đã sử dụng trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát và có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong thời gian tối đa 2 giờ nếu thuê bao chưa thực hiện xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Việc xác thực được thực hiện bằng cách đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại doanh nghiệp viễn thông.
0: Ngày 24 tháng 4 năm 2026, Bộ Công an ban hành thông tư số 37 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến công tác đăng ký, kiểm định phương tiện có hiệu lực thi hành từ ngày 8 tháng 6 năm 2026. Theo thông tư, chủ phương tiện có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe thông qua một trong các hình thức sau đây: cổng dịch vụ công, dịch vụ bưu chính, nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Đồng thời, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID và ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân VNeTraffic do Bộ Công an quản lý, vận hành.
1: Chương trình VOV kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương

0: chương trình sau.
1: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
2: Các em ạ, nhờ sự giúp đỡ của ông già núi mà Alexis và Riff đã có được thứ nước đặc biệt của voi ăn mơ trước khi nó chìm vào giấc ngủ. Khi tiếng ngáy pho pho của nó đã đều đều thì cũng là lúc ông già núi dẫn hai người sang bên kia hang động, nơi có những vách đá được đẽo gọt cầu kỳ và chia ra thành ba lối đi. Nếu không cẩn thận thì rất dễ bị đi nhầm, ảnh hưởng tới tính mạng. Vì thế nên cả ba người đều phải đi rất chậm để vào cửa hang ở giữa. Đường hầm thì dốc khi đi, nhưng ở hai bên thì là nền đất dải đá sỏi. Khi ông già vừa chạm chân vào thì đá sỏi đã nhanh chóng biến thành những bậc thang dẫn lối để ba người đến một hang động khác, rộng và cao hơn. Cảnh đẹp trong hang khiến Alexis luôn nghĩ tới ông nội, vì cô biết những nơi đẹp và hoang sơ như thế này thì ông nội rất muốn một lần được tới đây. Rồi ông già núi đưa hai người tới căn bếp kiêm khu vườn gieo trồng và chế biến thức ăn của ông. Vậy tại căn bếp đặc biệt này thì ông già núi đã mời Alexis và Riff thưởng thức món ăn gì nhỉ? Bây giờ qua giọng đọc của chị Hồng Nhung, mời các em nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Xứ sở sương mù, cuộc truy tầm keo dám ký ức của nhà văn Singapore Dari Kho do dịch giả Kiều Ngân Hà chuyển ngữ.

0: May hình như ông Shin không nghe thấy con yêu tinh nói về cái bếp của mình. Ông chỉ về phía lối đi trên đầu. Có thấy trần nhà lộ thiên của ta không? Đỉnh núi nằm cách nơi này không xa lắm. Sau khi ngủ dậy, Yumi sẽ được các cháu bay qua đây để cứu bà nội và hái hoa Thụy Khánh. Nhưng trước đó, ông lão quay lại đối diện với họ. Nhưng trước tiên, ông lão nhắc lại, khoanh tay vào và tuyên bố bằng một giọng trầm trầm vang khắp hang động. Hai người phải vượt qua 5 thử thách lửa thiêng. Từng câu từng chữ văng vẳng khắp hang động và dội ngược lại. Thử thách, thử thách, thử thách. Lửa thiêng, lửa thiêng. Nghe thấy thế, ông Shin bật cười khúc khích.
1: Nghe kịch tính đây nhỉ? Ta tập mãi mới nói được đấy.
0: Thử thách? Thử thách gì cơ? Sao lại thử thách? Rip kinh ngạc đến mức ngây người. Alexis không còn kiên nhẫn nữa.
2: Cái gì cơ ạ? Ông đang nhắc đến thử thách nào vậy?
0: Cô bé bùng nổ.
2: Ông bảo chỉ cần chữa khỏi bệnh cho Yumi, ông sẽ đồng ý để nó đưa bọn cháu bay lên đỉnh núi mà.
1: Nào nào, cẩn thận đấy, cô bé của ta. Ta đã nói, nếu chữa khỏi bệnh cho Yumi, con bé sẽ sẵn lòng giúp đỡ các cháu. Ta có nói ta sẽ đồng ý đâu. Ta cũng đâu nói là sẽ không có thử thách gì. Ta rất tiếc, nhưng luật lệ là luật lệ, chúng ta phải tuân thủ.
2: Luật... luật nào? Luật của ai cơ?
0: Alexis hai tay bắt đầu nóng bừng bừng.
1: Luật của ta.
0: Ông cụ đáp cụt lủn. Alexis đập mạnh lên trán. Rip bắt đầu cáu, còn yêu tinh gào lên phản đối.
2: Lão nói gì cơ? Nếu lão là người ra luật, lão có thể nhắm mắt cho qua lần này mà.
0: Ông cụ chặt lưỡi.
2: Nếu bất cứ lúc nào thấy bất tiện lại phá bỏ luật lệ, thì ta đặt ra chúng để làm gì?
0: Rip vung tay.
2: Trời ơi! Chính xác! Ta đang muốn hỏi đây. Từ đầu, lão đặt ra mấy điều luật ngu ngốc này để làm gì?
0: Ngu ngốc ấy hả? Nếu không có luật lệ, thế giới này sẽ hỗn loạn đến mức nào chứ?
2: Nhìn ngươi mà xem, thái độ thì sắc sược, quần áo thì rách rưới.
0: Nghe thấy thế, Rip càng tức điên.
2: Này, đây là phong cách thời trang riêng của ta, sao lão không nhìn lại mình xem?
1: Trời ơi, nhìn cái bộ dầu tả tơi kìa, đến là luộm thuộm.
0: Ông Shin sững người.
1: Bây giờ,

0: hai người quay lại công kích cá nhân đấy hả? Chiều cao chẳng đáng là bao, nhân cách lại còn dè dách. Nhưng lão mới là người. Rip á khẩu. Nó vung tay lên trời ra vẻ không tin nổi, rồi quay sang nói với Alexis. Nhóc có nghĩ tên này là Shin không? Không đâu, ta nghĩ thực ra lão tên là Chẽn đấy. Vì lão thật là trơ trẽn. Vô lễ! Ông Shin gầm lên. Bạn nãy người còn dám chế giễu món rau hầm của ta. Ta quyết định sẽ không giúp hai người nữa. Alexis vùi mặt vào lòng bàn tay. Không ổn rồi, cô nói lý nhí. Ông già cổ hủ cố chấp này lại càng vô lý hơn. Ông ơi, cháu biết phải làm sao bây giờ? Dường như nghe thấy lời cầu nguyện của Alexis từ xa, những lời ông nội từng nói hiện ra trong đầu cô bé. Bé mà, đôi khi cách tốt nhất để thuyết phục ai đó không phải là chống lại, mà là đồng tình và song hành cùng họ. Cô bé nín thở, từ từ chút tiếng thở dài. Được rồi ông ơi, cháu sẽ thử một lần xem sao. Bình tĩnh nào, Rip, hít thở sâu đi. Cô bé đặt tay lên vai con yêu tinh và dịu dàng vỗ lưng nó, tự dặn mình bình tĩnh theo. Chúng mình cần giúp ông ấy. Ông ấy đã muốn chơi thì mình cứ chơi theo là được, cô bé thì thầm. Cô bé siết tay, cắn môi và quay sang nhìn ông lão. Thưa người bảo hộ, cháu thực sự xin lỗi. Cháu biết bọn cháu đã tỏ thái độ sắc sược, nhưng cháu mong ngài thông cảm. Bọn cháu bị sốc quá thôi. Lại hít một hơi thật sâu. Xin ngài hãy hiểu rằng không ai trong chúng cháu lường trước được diễn biến này cả. Ông lão lập tức dịu giọng. Ai chà, cuối cùng cũng có một người lễ phép. Nhìn là biết ngay ai trong hai người được nuôi dạy tử tế. Ông nắm chặt tay lại, đang hắng lấy hơi rồi nói tiếp. Cô bé của ta, ta hiểu rồi. Có lẽ cháu cảm thấy ta đang làm khó cháu, nhưng là người bảo hộ, ta phải làm tròn nghĩa vụ của mình. Đóa hoa xuân đầu tiên là điều hiếm có, kỳ diệu và mong manh. Ta không thể cứ cho phép người khác bước qua đây và dễ dàng hái nó. Nhỡ có người hái hoa chỉ để nấu canh thì thật là lãng phí, đúng không nào? Alexis nhún vai. Cháu... Cổ họng cô nghẹn cứng. Cô bé nghiến chặt răng, cố nuốt xuống. Thưa ngài, cháu hiểu rồi ạ. Ngoan lắm, đừng lo lắng. Bởi vì... Ông lão lại lên giọng ra vẻ. Năm thử thách lửa thiêng. Những tiếng lửa thiêng, lửa thiêng, lửa thiêng vang vọng khắp căn phòng. Đó là những thử thách hoàn toàn vô hại. Ta sẽ không bắt các cháu liều mạng, cắt bỏ chân tay hay tóc tai. Cũng không bắt các cháu làm những việc điên rồ như nhảy qua lửa rồng, hay tồi tệ hơn, ăn phân voi ăn mơ. Ông bật cười. Không đâu, năm thử thách đơn giản là năm câu đố thôi. Lửa thiêng chỉ là cách nói quá. Ta sẽ liệng hết câu hỏi này đến câu hỏi khác vào đầu các cháu ấy mà. Rip nhảy cẫng lên, không giấu nổi sự phấn khích. Ôi, ta giỏi đố lắm. Thử thách này dễ ợt đấy mà. Hồi còn là người pha trò cho vua Tay Men, ta chơi trò này suốt. Alexis thở phào nhẹ nhõm. May quá, cứ tưởng là thử thách gì khó khăn thế chứ. Ông cụ chế nhạo con yêu tinh. À, ta hiểu rồi. Hóa ra người từng làm nghề pha trò. Bảo sao người cư xử chẳng khác gì tên hề. Được thôi, để ta xem người giải đố giỏi đến mức nào. Ông ta hắng giọng. Hãy lắng nghe và nhớ thật kỹ điều ta sắp nói. Mỗi câu hỏi chỉ được phép trả lời hai lần. Nếu cả hai lần đều sai, thì dù muốn giúp đến đâu, ta cũng buộc phải ngăn các ngươi lại. Nghe rõ chưa?
1: Hai lần đoán thôi ư? Trời ơi!
0: Cả hai cùng gật đầu. Tốt lắm! Đây là câu hỏi đầu tiên. Trạng gì không đứng vững? Bình gì không...

giấy ăn thì thổi hay chùi mạnh mới rách. Chắc vừa nói giấy ăn vừa chùi mạnh cho rách cũng được tính nhở. Đúng lúc cô bé định mạo hiểm đoán bừa, còn yêu tình lại không kìm được xen vào. Alexis, nhóc biết đáp án mà. Đây là thứ nhóc dùng để đánh bại Apinja và cứu công chúa Tasani đó. Cái gì? Ông sao dạy hư? Rip quay về phía ông Shin. Câu trả lời là... Nó dừng lại và im lặng vài giây. Sự im lặng. Đây, thấy chưa? Chỉ bằng cách gọi tên, ta đã phá vỡ nó rồi đây. Ông lão chán nản ra mặt. Eo, đúng vậy, đó là đáp án chính xác. Ông gõ mạnh cây trượng xuống đất. Alexis đập tay với con yêu tinh. Hoan hô, giỏi lắm, Rip. Chúng ta trả lời được hai câu rồi, sắp vượt qua thử thách rồi. Ông Shin bẻ khớp ngón tay. Không có đâu, những câu hỏi đầu tiên chỉ là khởi động thôi. Để xem các ngươi vượt qua thử thách còn lại thế nào. Câu hỏi thứ ba đây. Cái gì luôn nằm dưới đất, thường xuyên bị dẫm lên, nhưng không bao giờ bẩn? Alexis và Rip lại nhìn nhau. Vũng nước à? Alexis hỏi Rip. Rip nhăn mặt. Không phải đâu nhóc ơi. Dù nhóc có rửa chân rồi dẫm lên vũng nước đó, ta cũng không dám uống nước ở đấy đâu. Sai rồi, còn một lần đoán nữa. Nếu sai, trò chơi sẽ kết thúc. Ông Shin phấn khởi rú lên. Alexis kinh hãi. Gì cơ? Đừng, ngài Shin ơi. Làm ơn đừng mà, cháu chỉ đang bàn với Rip thôi, cháu đã đưa ra câu trả lời chính thức đâu. Shin lắc đầu. Ta xin lỗi, nhưng nói ra miệng vẫn tính. Lần sau thì hãy thì thầm vào tai nó thôi. Alexis bất lực nhìn con yêu tinh. Ta không biết giải đố đâu. Rip ơi, ngươi có đoán được không? Ngươi giỏi trò này mà. Ông lão đột nhiên hét lên. Ngươi đang thì thầm cái gì đấy? Đáp án thứ hai à? Ta không cho phép con yêu tinh láo xược như ngươi bàn luận đâu đấy. Thì thầm cũng không được. Rip mấp máy, môi không phát ra tiếng. Có lẽ đang nguyền rủa. Hay khí ga, không khí ấy. Alexis gợi ý, cô bé khum hai tay lại, che miệng thì thầm để không phát ra tiếng. Chắc thế, có lẽ... Không, ta nghĩ đấy không phải là đáp án đúng. Nếu câu trả lời là không khí, thì thật vô lý quá. Rip chỉ lắc đầu. Đúng rồi, à đâu, sai rồi. Không khí chắc chắn không phải đáp án đúng.

0: Các em vừa nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Xứ sở sương mù, cuộc truy tầm keo dám ký ức của nhà văn Singapore Dari Khor. Trong quá trình tìm lại ký ức cho ông nội, cô bé Alexis đã bộc lộ nhiều năng khiếu và tài phán đoán của mình. Đồng hành với cô bé là bà nội và con yêu tinh núi Riff. Họ đã rút ra được nhiều bài học đáng quý như về tinh thần đoàn kết, luôn biết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, hiểu và tôn trọng sở thích cá nhân của người khác. Mời các em tiếp tục đồng hành với ba nhân vật này ở trang truyện tiếp theo, được phát sóng vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên tần số 96.5 MHz. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1926, 21 tháng 6 2026 là một chặng đường vinh quang của báo chí, khẳng định được vai trò vị thế của dòng chảy thông tin chính thống, chủ đạo, không thể thiếu trong đời sống xã hội. Mở đầu chương trình văn nghệ chủ nhật hôm nay là bài viết Nhà văn Kim Lân với dòng báo chí, nghệ thuật vị nhân sinh của nhà thơ nhà báo Nguyễn Việt Chiến. Tiếp đó là chia sẻ của một số nhà văn viết báo và nhà báo viết văn qua bài cảm nhận, giao thoa văn trong báo và báo trong văn. Cuộc trò chuyện giữa phóng viên Dương Hà và nhà văn nhà báo Nguyễn Đình Tú cung cấp tới quý vị và các bạn một số điểm mới trong quá trình văn nghệ sĩ triển khai vận dụng Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Cuối chương trình là bài điểm báo văn nghệ số 25. Thưa quý vị và các bạn, đương thời, nhà văn Kim Lân sáng tác không nhiều, song ông đặt dấu ấn trong cả nghề văn lẫn diễn xuất điện ảnh. Còn về phong cách viết báo của ông là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ngôn ngữ báo chí và văn học, giữa hiện thực và lòng nhân ái, là bài học quý báu cho những người cầm bút hôm nay. Cùng với ngôn ngữ thiên về trào phúng, nhà văn Kim Lân hướng ngòi bút vào những câu chuyện hàng ngày của người nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Bài viết Nhà văn Kim Lân với dòng báo chí, nghệ thuật vị nhân sinh của nhà văn nhà báo Nguyễn Việt Chiến sau đây thêm một lần nữa giúp thế hệ sau hiểu hơn về thế hệ trước đã dùng ngòi bút sắc sảo và đầy yêu thương để bảo vệ những người nông dân chân lấm tay bùn.
1: Sinh thời, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà văn Kim Lân chỉ được học hết bậc tiểu học rồi sớm phải đi làm. Ông bắt đầu viết truyện ngắn từ năm 1941, là nhà văn tham gia điện ảnh sớm và có các vai diễn ấn tượng. Ông đặc biệt được nhớ đến với vai Lão Hạc trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy, năm 1982, vai Lý Cựu trong phim Chị Dậu năm 1980. Các vai tiêu biểu khác, Cả Khiết trong vở Cái Tủ Chè của nhà văn Vũ Trọng Can, Cụ Pạng trong phim Vợ Chồng A Phủ năm 1961, Cụ Lang Tâm trong phim Hà Nội 12 Ngày Đêm 2002, phim truyền hình Lão Bẩu, phim Con Vá 2001. Các tác phẩm đã xuất bản của Kim Lân như Vợ Nhặt, truyện ngắn xuất bản năm 1948, Làng, truyện ngắn xuất bản năm 1948, Con Chó Xấu Xí, truyện ngắn năm 1962, Tuyển Tập Kim Lân 1998-2003. Tôi may mắn có một lần tiếp xúc với nhà văn Kim Lân. Ông có duyên kể chuyện, hoạt bát và khá khôi hài. Khi nói chuyện cùng nhà văn Kim Lân, các nhà văn trẻ chúng tôi thường được nghe một số giai thoại thú vị về thế hệ các văn nghệ sĩ thời kỳ đầu cách mạng như Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, Nam Cao, Nguyễn Tuân, Văn Cao, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Thạ Khúc Bình. Những năm tháng gian lao ấy, vùng ấp đồi cháy ở Nhã Nam, Bắc Giang đã trở thành một căn cứ địa của văn hóa kháng chiến. Những lần được hầu chuyện ông, tôi thấy trong con người nhà văn của Kim Lân, cùng với sự hiểu biết sâu sắc, thông tuệ là cả một kho ký ức. Nhà văn Kim Lân cho tôi biết, ông cầm bút vì nhiều nguyên nhân ẩn ức chất chứa trước sự bất công trong đời sống xã hội, nơi làng quê thời trước cách mạng. Sinh ra ở một miền quê bị trói buộc bởi nhiều hủ tục phong kiến, lại ở vào thân phận mặc cảm, con một người vợ lẽ, ngay từ thuở thiếu thời, Kim Lân đã có ý chí tự lập thân, tự vươn lên khá mạnh mẽ. Trong buổi đầu đến với văn chương, Kim Lân đã gặp gỡ Nguyên Hồng. Lúc ấy đã là một nhà văn nổi tiếng và tình bằng hữu văn chương đã gắn bó các ông suốt thời gian dài từ trước cách mạng đến kháng chiến và sau này trong hòa bình. Có lần tâm sự với tôi, nhà văn Kim Lân khẳng định, có thể nói kể từ khi gặp Nguyên Hồng, ý thức viết văn chuyên nghiệp của tôi mới dần dần được hình thành sáng rõ. Vì thời gian trước đó, tôi viết theo cảm hứng và viết để giải tỏa những bức xúc ẩn ức mà mình thấy cần phải cầm bút để nói. Ông Nguyên Hồng thấy tôi cũng nghèo nghèo khổ khổ nên ông ấy cũng thích. Và năm đó năm 1945, tôi thường mang chuyện ngắn đến nhờ Nguyên Hồng bán hộ cho các tờ báo lớn. Trong đó có nhiều chuyện viết về phong tục và thú chơi của

0: các làng quê ở xứ Kinh Bắc. Mặc dù tên tuổi Kim Lân gắn liền với truyện ngắn, nhưng trước cách mạng tháng 8 năm 1945, ông cũng đã có những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực báo chí, đặc biệt là ở mảng tản văn, truyện ngắn, tăng báo và tiểu phẩm mang tính xã hội trào phúng. Ông cộng tác với nhiều tờ báo văn nghệ tiến bộ, thời kỳ năm 1939-1945. Tên ông xuất hiện trên các tờ như Tiểu thuyết thứ Bảy, Phong Hóa, Ngày Nay. Dù không viết xã luận hay phóng sự điều tra, Kim Lân dùng hình thức tiểu phẩm, truyện ngắn, ngắn gọn trên mặt báo để phản ánh hiện thực đời sống nông dân, người lao động nghèo một cách sâu sắc. Trong khi nhiều tờ báo thời đó thiên về trào phúng, chính trị hoặc thời sự, Kim Lân lựa chọn đưa những mẩu chuyện nhỏ về đời sống làng quê lên mặt báo, và điều này giúp lan tỏa sự quan tâm tới tầng lớp bị lãng quên trong văn hóa đô thị hóa. Ông tham gia phong trào văn nghệ hiện thực tiến bộ trước cách mạng, cùng với những tên tuổi như Ngô Tất Tố, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, đi theo con đường nghệ thuật vị nhân sinh, dùng ngòi bút để bênh vực người yếu thế, nói lên sự thật và đề cao lòng nhân ái. Một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất của nhà văn Kim Lân là Vợ Nhặt, một khúc bi ca nhân đạo giàu cảm xúc về số phận con người. Phong cách văn chương trong làm báo của Kim Lân chú trọng sự giản dị, mộc mạc nhưng sâu sắc và gợi cảm. Ngôn ngữ báo chí của ông đậm chất văn học dân gian, ông thường sử dụng ngôn ngữ mang sắc thái khẩu ngữ Bắc Bộ, nhuần nhị, dí dỏm, gợi không khí làng quê, và điều này giúp bài viết báo không khô khan mà đậm tính đời sống, dễ nghe, dễ nhớ. Đặc trưng cho phong cách văn chương báo chí của Kim Lân là viết về con người nhỏ bé mà vẫn đầy phẩm giá. Cách ông thể hiện điều đó trong các bài viết ngắn đăng báo là bài học lớn về lối viết nhân văn trong báo chí. Ông chứng minh rằng người làm báo không nhất thiết phải luôn giật gân mới có ảnh hưởng. Đôi khi một bài viết nhẹ nhàng, chân thành và xúc động về một số phận con người cũng đủ khiến cả xã hội phải suy ngẫm, với chất văn là linh hồn của báo chí nhân đạo. Viết báo như Kim Lân là một cách làm văn hóa nhằm nâng tầm cái thường ngày, cái bé nhỏ thành những giá trị nhân bản phổ quát. Đây là bài học về việc làm báo để nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, chứ không chỉ để mang đến thông tin.
1: Trong thời đại thông tin, sự phát triển không ngừng của các kênh truyền thông đã tạo điều kiện cho nhiều nhà văn không chỉ thể hiện ngòi bút qua văn chương mà còn qua báo chí. Việc nhà văn tham gia lĩnh vực báo chí không còn xa lạ. Sự kết hợp sáng tạo, khúc chiết giữa văn với báo đã giúp thông tin không những được mềm hóa mà còn nâng cao giá trị nghệ thuật. Bài Cảm nhận, giao thoa văn trong báo và báo trong văn của biên tập viên chương trình là góc nhìn cách vận dụng linh hoạt sáng tạo của một số nhà báo viết văn và nhà văn viết báo trong quá trình cầm bút.
0: Làm báo, viết văn là một nghề. Lao động viết báo, viết văn là lao động khoa học, lao động khám phá, sáng tạo, lao động có tính tâm lý, phát hiện, lý giải cái mới, cái hay. Nhà báo, nhà văn chính là người đại diện cho công bằng và lẽ phải, là người chẩn đoán bắt mạch các sự kiện để thể hiện bằng tác phẩm truyền đến cho người đọc, người nghe, người xem những gì mà mình nhận biết. Nói sao cho lọt tai người, để người cùng khóc cùng cười với ta. Đó là nghệ thuật mềm hóa thông tin để dễ thấm vào trái tim, khối óc người đọc, người nghe, người xem. Nhà văn nhà báo lão thành Nguyễn Uyển, nguyên trưởng ban công tác hội Hội Nhà báo Việt Nam, đã gần 60 năm trong nghề. Đặc biệt, ông đã có nhiều tập bút ký, tiểu luận, tập hợp bài viết trong suốt những năm làm báo, theo đuổi chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã cho thấy bản lĩnh vững vàng khi kết hợp nhuần nhuyễn sáng tạo giữa văn trong báo và báo trong văn.
2: Chúng ta đều biết chức năng căn bản nhất của báo chí là thông tin. Thông tin ngắn gọn, nhanh chóng, kịp thời phản ánh sự kiện, sự việc, vấn đề có thực, mang tính thời sự xảy ra. Thông tin bằng nhiều thể loại báo chí với nguyên tắc mới, đúng, trúng, hay, khác với báo chí văn học mang bản sắc của nghệ thuật thẩm mỹ, gắn liền với thế giới quan thẩm mỹ của nhà văn. Đặc tính này được thể hiện khá đậm trong thể loại phóng sự, bút ký và ký chân dung nhân vật. Đặc tính văn học trong phóng sự được biểu lộ bằng hình ảnh. Ví dụ, phóng sự Họ sống và chiến đấu của Nguyễn Khải, hoặc bút ký Cỏ non của Hồ Phương, hoặc rất nhiều tác phẩm.

0: chống thực dân Pháp của cụ Ngô Tất Tố xưa kia. Giáo sư nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức cho rằng văn học và báo chí là hai hoạt động có khả năng nhận thức miêu tả xã hội lớn nhất.
1: Nhà báo hay nhà văn trong quá trình viết đều phải tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp. Hơn thế còn phải có tài sử dụng ngôn ngữ, văn phong, thể loại. Bởi văn phong ngôn ngữ là phương tiện, là nghệ thuật biểu đạt. Từ việc tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin cho tới quyết định cầm bút. Quá trình ấy là tác nghiệp của nhà báo, nhà văn trong sự hòa quyện giữa các khâu đọc, đi, nghĩ và viết. Báo trong văn và văn trong báo là hai hình thái tư duy nhưng không hề dập khuôn trong việc tiếp cận, phản ánh, mang đến những tác phẩm báo chí chất lượng, đậm chất nhân văn. Điều này đã được nhà báo nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại vận dụng sáng tạo trong nhiều bài báo chủ đề về Đảng và Bác Hồ.
2: Người làm báo và người làm văn ở Việt Nam, chúng ta có một mục đích chung, đấy là mục đích cống hiến cho sự nghiệp chung của nhân dân bằng ngòi bút của mình trên báo chí và văn học. Tuy nhiên cái hình thức thì khác nhau giữa báo và văn, mà nếu kết hợp được thì thành một cái thế mạnh rất là tốt để truyền tải những thông tin, những cái thông điệp, chủ trương chính sách, góp phần xây dựng con người mới Việt Nam. Nếu mà đưa văn học vào báo chí thì tác phẩm báo chí ấy nó có sức truyền cảm nhanh hơn, mạnh hơn qua con đường tình cảm, đi thẳng vào trái tim của người đọc. Sự giống nhau và khác biệt ở chỗ là mình phải hiểu người đọc, lấy người đọc của mình làm gốc. Kể cả văn học, kể cả báo chí, văn học tuy thời gian lâu dài hơn, hướng tới vĩnh cửu, nhưng trước hết cũng phải hướng đến bạn đọc của hiện tại, thì chú ý đến thị hiếu. Thứ hai là nếu mà làm báo thì nó có khác nhau ở cái chỗ là anh phải đi giữa hai bờ, một định hướng tuyên truyền mà tờ báo của anh cần thiết và yêu cầu của thời đại. Thứ hai là anh cũng phải bày tỏ thái độ của mình trước thời đại trách nhiệm, nghĩa là anh cũng phải thể hiện chủ quan của mình cũng như văn học. Tức là nó có những đặc điểm chung như thế, tức là ở bất cứ lĩnh vực báo chí hay là văn học thì anh cũng phải thể hiện được cái tôi. Tuy nhiên là cái tôi ở báo chí thì ẩn khuất hơn, ít hơn, cái tôi chủ quan ở văn học thì nó nhiều hơn.
1: Sự giao thoa giữa văn học và báo chí không chỉ được các nhà văn nhà báo tiền bối vận dụng hiệu quả, mà các nhà văn nhà báo hiện nay cũng đã và đang kết hợp hình thức này trong từng chủ đề, từng tác phẩm. Trong đó phải kể tới nhà thơ, nhà báo Trần Đăng Khoa với những bài báo bài thơ về chủ đề Trường Sa và người lính đảo. Thời tuổi trẻ, ông từng là lính hải quân thực hiện nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Quân lệnh, điều lệnh cùng đời sống quân ngũ của người lính được Trần Đăng Khoa đưa vào thơ một cách uyển chuyển trữ tình, điển hình như các bài thơ Đợi mưa trên đảo sinh tồn, Chim sơn ca trên đảo sơn ca, Lính đảo hát tình ca trên đảo, Thơ tình người lính đảo. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe đoạn giao lưu ngắn giữa nhà thơ, nhà báo Trần Đăng Khoa với những người lính trẻ của Quân chủng Hải quân Việt Nam.
3: Bọn mình qua lại nhiều lần trên cái đảo Thuyền Trài. Ngoài biển khơi sóng to gió lớn, Thuyền Trài không thể trụ nổi. Tên cái hòn đảo là Thuyền Trài, nó mong manh. Thế mà có một cái hòn đảo là hòn đảo Thuyền Trài. Hòn đảo nó còn chìm ở dưới nước 3 mét. Hồi đó đã dựng một cái chòi để giữ cái hòn đảo ấy. Mình đã có mặt trên cái chòi đó. Và mình đã ghi lại những câu chuyện đó để thành một cuốn gọi là Đảo Chìm. Mình ám ảnh nhất vẫn là cái hòn đảo chìm. Hòn đảo chìm mà mình đã viết một loạt.
4: Các bài thơ mà chú làm về biển đảo ấy thì chú có thể đọc cho chúng cháu nghe.
3: Đồng đội tôi trên đảo Thuyền Trài hát về một hòn đảo chìm. Rất là chuyện chép ở đảo chìm. Lều bạt chung chiêng giữa nước giữa trời, đến một cái gai cũng không sống được. Sớm mở mắt nắng lùa ngun ngút, đêm trong lều như trôi trong mây. Những con chim kỳ quái thấy hơi người, mừng rỡ quá cánh bay như báo thóc. Chỉ tiếng cánh chim bay quanh lều nghe đã căng nhức óc, sủi tăm dưới chân sàn bóng mập lượn vòng quanh. Đảo vẫn còn chìm dưới mực nước lam xanh, cái giọt máu thiêng dưới ngời ngời bọt sóng. Tổ quốc ơi, tiếng chúng tôi kêu lên mà mắt chúng tôi nhìn xuống, bóng chúng tôi trùm khắp đảo Thuyền Trài. Rất cảm động.
1: Nếu như báo chí mang nặng tính thông tin, thì văn học mang bản chất nghệ thuật. Hiện thực phản ánh trong văn học là hiện thực nghệ thuật thẩm mỹ gắn liền với thế giới quan thẩm mỹ của nhà văn. Đặc tính này được thể hiện khá đậm trong thể loại phóng sự, bút ký và ký chân dung nhân vật. Phóng sự là một trong những thể loại thông tin quan trọng của báo chí, mang nhiều đặc trưng văn học

0: báo nhà văn Đỗ Doãn Hoàng quan niệm, báo chí và văn chương là hai dòng chảy giao thoa mật thiết bổ trợ cho nhau. Văn chương là chiều sâu tâm hồn nuôi dưỡng cảm xúc, còn báo chí là hiện thực nóng hổi. Sự kết hợp này tạo nên chất phóng sự độc đáo, đa chiều, vừa sắc lạnh, dũng cảm trong điều tra, lại vừa giàu tính nhân văn và chất văn. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa báo và văn đã giúp Đỗ Doãn Hoàng có nhiều bài báo bám sát hơi thở cuộc sống, phanh phui sự thật, bảo vệ công lý và con người. Để những bài báo điều tra khô khan chạm đến trái tim độc giả, anh mang chất văn vào bài viết. Ngoài say nghề thì Đỗ Doãn Hoàng còn say viết. Anh là tác giả của hơn 30 đầu sách đa dạng về thể loại, từ bút ký, du ký đến truyện ngắn, tiểu thuyết.
1: Tôi muốn là tác phẩm của mình nó phải liên kết nhiều hơn với cuộc sống. Và tôi nghĩ rằng báo chí có thể kết nối để giúp đỡ những người đau khổ. Chúng tôi vận động những cái chương trình giúp đỡ người nghèo. Thế sau đến lúc những người bệnh tật hiểm nghèo mà chưa có trong y văn của Việt Nam và thế giới, tôi tìm ra họ và đưa họ về Trung ương, mời khoảng độ 10 giáo sư hàng đầu của y tế Việt Nam chữa bệnh cho họ. Bộ Y tế họp báo để công bố. Thì tôi thấy báo chí có thể làm những điều có ích cho cuộc sống một cách cụ thể hơn. Thế sau chúng tôi chuyển sang làm điều tra. Thì có những tác phẩm của chúng tôi làm xong gần 70 năm tù dành cho các đối tượng bị bắt giam.
0: Ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ báo chí đều được xem là ngôn ngữ chuẩn mực, tiêu biểu cho ngôn ngữ dân tộc ở từng thời kỳ nhất định. Thời đại mới với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, của dân tộc và thời đại, cái đẹp, cái hay, cái văn minh luôn là khát vọng của cuộc sống. Vậy nên giao thoa giữa văn với báo, báo với văn mãi được nhiều nhà báo nhà văn vận dụng linh hoạt, sáng tạo, góp phần làm phong phú đa dạng tiếng Việt của nước ta.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nhà văn, nhà báo, đại tá quân đội Nguyễn Đình Tú là một cây bút trưởng thành sung sức. Tác phẩm của anh đề cập nhiều lĩnh vực, từ chiến tranh đến trinh thám hình sự, từ lịch sử đến giả tưởng và thiếu nhi, thông qua hệ thống nhân vật lớp lang và vô cùng phong phú, hấp dẫn được nhiều đối tượng độc giả, trong đó có thế hệ trẻ. Nguyễn Đình Tú quan tâm tới những chuyển biến đa chiều của xã hội, đặc biệt là thay đổi về chính sách mang tầm vĩ mô của Đảng và Chính phủ trong lĩnh vực văn hóa. Cuộc trò chuyện giữa nhà văn nhà báo Nguyễn Đình Tú và phóng viên Dương Hà sau đây cung cấp tới quý vị và các bạn những chuyển biến tích cực về tư duy của văn nghệ sĩ trong quá trình triển khai vận dụng nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
3: Xin chào đại tá, nhà văn, nhà báo quân đội Nguyễn Đình Tú ạ.
4: Vâng, xin chào nhà báo Dương Hà.
3: Thưa anh, là nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong bối cảnh hiện nay thì có khá là nhiều điểm mới. Vậy theo nhà văn, nhà báo Nguyễn Đình Tú thì đó là những điểm mới nào?
4: Với tư cách là một nhà văn, nhà báo, là một người cầm bút làm văn hóa, rõ ràng chúng tôi rất quan tâm đến nghị quyết này bởi đặt ra cái sự lãnh đạo của Đảng về một cái vấn đề cốt tử đối với lại một đất nước, một dân tộc, một quốc gia, đó là vấn đề văn hóa. Riêng tôi thì đặc biệt cảm nhận được có hai nội dung rất là mới mẻ liên quan đến tâm thế của nhà văn, tâm thế của những người làm văn hóa trong thời đại hiện nay. Thứ nhất là tôi thấy trong nghị quyết có cụm từ là tạo dựng không gian mới và xung lực mới cho việc phát triển văn hóa trên nền tảng phát triển công nghệ và chuyển đổi số. Thế thì rõ ràng nghị quyết về phát triển văn hóa trong thời điểm hiện nay nó có một cái điểm mới là tạo ra không gian mới và cái xung lực mới nhưng trên nền tảng của khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tức là sản phẩm văn hóa, cái người làm văn hóa và lan tỏa văn hóa đến với công chúng của chúng ta bây giờ nó khác với truyền thống bởi vì dựa trên cơ sở của công nghệ, thông tin trên nền tảng số. Thứ hai, từ trước đến nay các nghị quyết về văn hóa thì thường chỉ mang tính chất định hướng hoặc là đưa ra những đặc trưng của văn hóa là gì, thiên về khuynh hướng mang tính chất bảo tồn và giữ gìn. Thế còn ở nghị quyết này thì tôi thấy nội dung thứ hai tôi rất quan tâm đó là khái niệm công nghiệp văn hóa. Lần đầu tiên đã đưa ra vấn đề phát triển văn hóa với một lĩnh vực cụ thể là công nghiệp văn hóa và thậm chí còn nêu rất cụ thể về một cái chỉ số phát triển phải đóng góp bao nhiêu phần trăm cho GDP nước nhà nữa cơ. Tạo doanh thu cụ thể trong một năm sẽ là như nào, trong 5 năm tới sẽ như thế nào. Thì tôi cho đây là một cái điểm rất mới của một cái nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa. Văn hóa đã được coi như là một sản phẩm hàng hóa đặc biệt và cái hàng hóa này ấy không chỉ xây dựng bồi đắp tâm hồn, tâm lý, tính cách, tinh thần của con người Việt Nam mà nó lại còn tạo ra thu nhập từ những cái sản phẩm văn hóa này đối với cái thị trường trong nước và quốc tế. Thế thì tôi cho đây là một điểm rất mới và rất là hay, khiến cho những nhà văn, khiến cho những đạo diễn, những diễn viên, những người nghệ sĩ biểu diễn, rồi là những người là hoạt động văn hóa thì phải nghĩ đến chuyện là sản phẩm của mình bây giờ làm ra không chỉ là để xây dựng, bồi đắp một cái nền tảng văn hóa nói chung nữa, mà nó còn là những cái sản phẩm có thể mang lại thu nhập cho chính các nhà văn, cho chính những người làm trong giới văn hóa và tăng thu nhập cho GDP, cho nước nhà nữa.
3: Vâng, văn hóa theo như anh giải thích thì ở một nghĩa khá là rộng. Vậy thì cụ thể ở từng lĩnh vực các văn nghệ sĩ sẽ phải triển khai vào trong công việc của mình như thế nào?
4: Văn hóa đối với mỗi lĩnh vực nghệ thuật sẽ được khai thác trên những cơ sở khác nhau. Ví dụ như là về sân khấu, về điện ảnh thì người ta cần tạo hình, ăn mặc như thế nào, bối cảnh kiến trúc của một cái làng quê ra sao, hình ảnh phải phù hợp đúng với lại văn hóa của một vùng dân cư hay là của một quốc gia. Thế thì với những lĩnh vực liên quan đến tạo hình thì người nghệ sĩ sẽ quan tâm ở lĩnh vực tạo hình. Ví dụ ở lĩnh vực âm thanh thì người nhạc sĩ hay là người ca sĩ biểu diễn, người ta hát một ca khúc, chơi một đoạn nhạc hay là chơi một khúc hòa tấu thì người ta cũng lại khai thác văn hóa âm nhạc của cha ông để lại như thế nào, trên những chất liệu độc đáo ra sao, và bây giờ kết hợp với lại điện tử thì họ sẽ tạo ra những cái sản phẩm âm thanh vừa kế thừa được truyền thống văn hóa của dân tộc, vừa kết hợp được với âm thanh hiện đại của ngày hôm nay.
3: Vậy thì còn với những người viết văn, viết báo như chúng ta thì ngôn từ sẽ là thế mạnh để thể hiện trong tác phẩm. Vậy thì chúng ta sẽ khai thác ở những góc độ nào ạ?
4: Với nhà báo, nhà văn phải thì sao? Rõ ràng chúng tôi khai thác bằng ngôn ngữ viết. Thế thì đọc một cuốn tiểu thuyết, một tác phẩm văn chương thì rõ ràng là ngôn ngữ viết phải thuyết phục người ta. Một cuốn tiểu thuyết mà bối cảnh lịch sử của nó diễn ra hàng trăm năm hoặc là hàng nghìn năm trước, một cuốn tiểu thuyết mà viết về lịch sử chẳng hạn, một cuốn tiểu thuyết mà viết về từ thời Lý Công Uẩn rời đô ra Thăng Long chẳng hạn, thế thì nhà văn phải sử dụng cái ngôn ngữ gì để người đọc bị thuyết phục rằng là à đúng, ngôn ngữ này là ngôn ngữ cha ông đã từng sử dụng. Ngôn ngữ này khi được miêu tả về hồn quê, khi miêu tả về lịch sử, về triều đại đó, người ta thấy nó đúng, nó hợp lý, nó logic.
3: Như anh vừa chia sẻ thì nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về văn hóa có nhấn mạnh tới vấn đề là công nghiệp văn hóa. Vậy thì các văn nghệ sĩ của chúng ta đã và đang vận dụng yêu cầu này như thế nào trong từng những cái sản phẩm nghệ thuật của mình ạ?
4: Công nghiệp văn hóa còn đặt ra một cái vấn đề khiến cho một nhà văn như tôi có cả một sự thay đổi nhất định về nhận thức. Bởi vì từ trước đến nay, một bộ phận không nhỏ văn nghệ sĩ của chúng ta vẫn cứ coi văn hóa không phải là một hàng hóa đặc biệt, không phải là một sản phẩm để có thể mang ra thị trường bán mua, mà mọi người cứ nghĩ rằng văn hóa chỉ là một sản phẩm mang tính bảo tồn, là tâm hồn của người nghệ sĩ sáng tạo ra để dâng hiến cho đời một cách rất chung chung như thế. Thế thì bây giờ văn hóa đặt ra khái niệm công nghiệp văn hóa khiến cho tất cả các bộ môn nghệ thuật đều phải đối mặt với một vấn đề là à, những thứ mình làm ra không phải là một thứ hàng cứ đi dâng tặng cho đời một cách chung chung như vậy, mà là sản phẩm tâm huyết của người nghệ sĩ, và cái sản phẩm đấy phải có giá trị, và cái giá trị đấy ở chừng mực nào đó phải được biểu hiện bằng giá cả, phải được công chúng người ta thụ hưởng, người ta bỏ tiền ra người ta mua vé người ta đi xem, bỏ tiền ra người ta mua một cuốn sách để người ta thụ hưởng sản phẩm văn hóa đó. Thế thì người nghệ sĩ cũng nhờ có cái đồng tiền đó thì mới tái tạo cái khả năng sáng tạo của mình được chứ. Thế thì ở đây Đảng đưa cái khái niệm này vào trong nghị quyết. Những người nghệ sĩ như tôi thì tôi cho rằng là rất hay, rất thú vị, rất tuyệt vời và rất đúng. Bởi vì bây giờ chúng ta đã phải gọi ra đúng là văn hóa nó là một thứ hàng hóa đặc biệt. Một bức tranh là một hàng hóa đặc biệt chứ, bao nhiêu triệu đô chứ. Một vở kịch cũng thế, vở kịch nó sẽ chết nếu như mà chúng ta chỉ mời mọi người đến xem mà không bán được vé. Một bộ phim nó cũng sẽ chết nếu như mà không ai mua vé vào rạp. Thì một cuốn sách nào cũng vậy. Thế thì cái công nghiệp văn hóa ở đây ấy, không phải chỉ là vấn đề sản phẩm đó làm ra bán được, có thu nhập cho người nghệ sĩ, đồng thời nâng cao thu nhập cho cả một quốc gia, mà ở đây nó còn liên quan đến vấn đề là tính liên kết với nhau của các sản phẩm nghệ thuật. Cái này thế giới người ta làm rất lâu rồi, Nhật, Mỹ, gần đây là Hàn Quốc, họ làm rất là tốt. Tức là một sản phẩm đầu tiên có thể là văn học, sản phẩm văn học đấy sẽ được hình thành, sáng tạo ở dưới rất nhiều hình thức khác nhau. Có thể từ cái đó người ta chuyển lên thành phim hoạt hình, từ phim hoạt hình xong người ta làm lên thành là phim truyền hình, phim điện ảnh. Xong từ những cái sản phẩm điện ảnh đấy khi nó hot lên và được nhiều người xem thì bắt đầu người ta lại khai thác những đồ vật này, quần áo của nhân vật, giày dép của nhân vật này để người ta in đã đồng loạt, in trên báo này, in trên dép, in trên các sản phẩm souvenir ta bán này. Và đồng thời là những địa điểm mà diễn ra câu chuyện đó thì bây giờ người ta bảo tồn nó ở ngoài đời. Ví dụ như bộ phim Hồng Lâu Mộng của Trung Quốc chẳng hạn, bây giờ hàng năm là hàng triệu người ta đến cái phim trường đó để người ta tham quan, người ta bán vé. Thì ở Việt Nam mình cũng thế. Ví dụ như bộ phim Mưa Đỏ chẳng hạn, bây giờ hàng triệu người có thể rất muốn quay trở lại xem phim trường của thành cổ Quảng Trị đấy ra sao. Vấn đề là chúng ta có nghĩ đến điều đấy và nghĩ ngay từ đầu không? Bởi vì nó phải là cả một hệ thống thì nó mới tạo nên công nghiệp được.
3: Vâng, xin cảm ơn nhà văn, nhà báo Nguyễn Đình Tú đã trò chuyện với chương trình.
4: Vâng, xin cảm ơn nhà báo Dương Hà. Chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Đỗ Anh Vũ điểm báo văn nghệ số 25.
1: Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, báo văn nghệ kỳ này có 3 bài viết. Bài xã luận giữ vững sứ mệnh phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân của Trần Thanh Lâm, khi báo chí là mạch dẫn của chính sách. Bài phỏng vấn của Cao Nguyên với tiến sĩ Vũ Văn Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 16, ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, và tiểu luận viết như một bổn phận của nhà thơ Hồng Thanh Quang. Ở bài viết của ông Trần Thanh Lâm, tác giả khẳng định, trong mọi bước ngoặt của lịch sử dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn hòa vào mạch vận động của cách mạng, đồng hành cùng đất nước, gắn bó máu thịt với nhân dân, có mặt ở những nơi gian khó quyết liệt nhất để cổ vũ phong trào cách mạng, hun đúc ý chí độc lập tự cường, khơi dậy khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong lịch sử báo chí cách mạng, báo văn nghệ đã có những đóng góp quan trọng. Đó là nơi hội tụ tâm huyết, tài năng của nhiều thế hệ, là nhà văn, nhà thơ, nhà báo lớn mà tên tuổi của họ đã góp phần làm nên diện mạo văn hóa dân tộc thời đại Hồ Chí Minh. Trong bài trả lời phỏng vấn, ông Vũ Văn Tiến cho rằng chính sách là để phục vụ con người, nên truyền thông cũng phải bắt đầu từ con người và mục tiêu cuối cùng hướng tới sự hài lòng của người dân. Còn với nhà thơ Hồng Thanh Quang, ông cho rằng điều quan trọng cuối cùng mà mỗi người cầm bút nói chung, mỗi nhà báo nói riêng cần hướng tới là ý thức xã hội, giữ được lòng dũng cảm để kiên định với những chuẩn mực mà mình đã lựa chọn. Trang thơ có 13 bài thơ của 4 tác giả, Trần Thu Hà và Lê Anh Hoài mỗi người một chùm 4 bài, Trần Tuấn một chùm 3 bài và Lê Văn Hiếu góp mặt 2 bài thơ. Trong chùm thơ của Trần Tuấn, 2 bài Đốt một đống lửa và Khô hoa được viết theo thể 4 chữ, có hình thức như một bài đồng dao và tinh thần thì mang đậm chất thiền với nhiều tầng triết lý. Có 3 chuyên ngắn kỳ này, Dòng sông không ngủ của Lê Minh, Đêm xứ Huế của Bảo Huyền và Biến số tầng 13 của Mai Văn Phấn. Chuyên ngắn của Lê Minh kể về 7, một người lính từ chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị năm 1972. Sau khi bị chấn thương sọ não, anh được trở về quê. Đời sống của 7 vật lộn với nhiều bi kịch khi những cơn đau liên tục hành hạ, những ám ảnh về sự tàn khốc của cuộc chiến luôn day dứt. Vợ anh khát khao một đứa con mà anh chưa thể làm được. Mẹ thì ngày càng già yếu. 7 chỉ biết chơi với những đứa trẻ ở bên sông và kể chuyện cho chúng nghe. Chuyện ngắn của Bảo Huyền được viết từ ngôi thứ 3, cô con dâu trưởng trong một gia đình kể về người mẹ chồng của mình. Bà Hương thời trẻ đẹp, nổi tiếng cả vùng. Bà quyết định lấy bằng được người mình yêu làm chồng, chứ không chịu nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Ông Toàn chồng bà đi lính rồi tử trận khi bà đang mang thai đứa con thứ 5. Một mình bà trèo trống nuôi con, vượt qua bao gian khổ, nên tính cách của bà có sự khắc nghiệt, cực đoan, dữ dội và càng về già càng khó tính. Cô con dâu trưởng vẫn kiên nhẫn chăm sóc bà, dù bà không ít lần cay nghiệt với cô. Chuyện ngắn của Mai Văn Phấn có dung lượng ngắn hơn cả nhưng lại khá độc đáo khi viết về ông Bình, một người đã nghỉ hưu sống cùng con trai. Ông chỉ có một sở thích duy nhất là quan sát gián và nghiên cứu quy luật hoạt động của chúng. Từ chỗ đập gián, ông cho gián ăn và điều khiển được bọn gián theo ý mình. Điều này khiến con trai ông không thể chịu nổi, bạn gái anh cũng sợ hãi mà chia tay với anh. Anh gọi nhân viên đến khử trùng căn hộ và lấp kín mọi khe tường. Thế nhưng nhân viên khử trùng vẫn bỏ sót một khe hở nhỏ, nơi dây điện luồn qua và thế là một con gián lạ xuất hiện.
0: Chương trình văn nghệ chủ nhật hôm nay do biên tập viên Dương Hà chủ biên, các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng cùng kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, nhân vật Minh Kha xuất phát điểm là một cô gái rất yêu thương gia đình. Cô hiểu rõ hoàn cảnh không mấy sáng sủa của mình khi có một người cha nghiện rượu và một người mẹ nghiện thuốc lá. Minh Kha cũng mong muốn những điều tốt đẹp cho gia đình mình. Tình bạn với Kasta khiến Minh Kha cảm thấy được an ủi. Cô tận dụng mọi thời gian rảnh để ở bên cạnh người bạn thân. Nhưng bên cạnh những giây phút êm đềm, Minh Kha cũng chứng kiến những cơn loạn thần bất chợt của Kasta. Hiểu rõ hoàn cảnh của cô bạn, Minh Kha càng yêu quý bạn hơn. Bây giờ, qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt, mời các bạn dõi theo những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Trisna, chuyển ngữ của dịch giả Lê Bá Thự.
2: Có những ngày cô bạn hoàn toàn thất vọng. Những khi như vậy, tôi phải an ủi, ôm ấp bạn tôi. Bạn tôi mở các đĩa nhạc với những nhạc phẩm khác nhau của các nhạc sĩ nổi tiếng và bảo rằng chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng mà đơn giản chẳng qua là vì đã sáng tác xong rồi. Một lần khác, Kasa lại bảo rằng mình có bản nhạc ở đâu đó rồi. Có âm nhạc, có bố mẹ và cả thế giới. Bạn ấy trở nên vui vẻ lạ thường và tất cả làm bạn ấy phì cười. Nhưng tôi biết đó là niềm vui giả tạo và sẽ kết cục bằng tiếng khóc. Lúc đó, tôi cũng khóc theo bạn mình. Có một lần tôi phải ở lại với Katarina suốt đêm. Tôi không muốn, nhưng Katarina đưa tiền cho tôi đi taxi cả lượt đi và lượt về. Tôi bèn đi xe về nhà, nói dối mẹ rằng tôi phải ở lại đêm với Kasa vì bạn ấy bị đau sỏi thận. Mẹ bạn ấy phải trực cấp cứu. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ gọi điện cho mẹ bạn ấy. Mẹ tôi rất lo và tin tôi. Tôi quay lại bằng xe taxi. Chiếc xe này liên tục đứng đợi tôi ở phía trước chung cư. Sự thật chỉ thế này. Bà Carolina phải trực cấp cứu đêm và Katarina sợ ở nhà một mình. Đó là một đêm lạ lùng. Katarina bảo rằng đêm đó tôi mà không ở lại với bạn ấy thì bạn ấy chắc không sống nổi và có lẽ tôi đã có một đám tang của người quen. Lần đầu tiên tôi gặp Katarina không mặc bộ y phục di khan vẫn thường mặc trên người mà mặc pyjama. Tôi cũng mặc pyjama, nhưng khác màu. Khi soi gương, thì hai đứa cực giống nhau. Chỉ có điều Kasa mặc pyjama đỏ in hoa vàng, còn tôi, pyjama xanh in hoa trắng. Sau đó, bạn ấy cho tôi luôn bộ của mình, và bây giờ đêm nào, tôi cũng mặc bộ đồ này đi ngủ. Hai chúng tôi cùng tết tóc đuôi sam. Kasa tết hai cái đuôi chuột to và dài, còn tôi cũng hai cái đuôi, nòm đến là buồn cười. Phải đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng, mặt Kasa non bé xíu, chẳng qua là vì mặt cô bạn luôn luôn bị tóc che. Kasa tắm trước, tôi tắm sau. Tôi cầm ngay lấy vòi hoa sen, nhưng không biết xà phòng bột đánh bể tắm để ở đâu. Tôi bèn khoác khăn tắm lao ra ngoài nhà tắm để hỏi. Lúc này Kasa đang mặc pyjama trong phòng của mẹ, tối om vì không bật đèn. Tôi bước vào bên trong hỏi. Katarina ơi! Cô bạn liền quát to. Cậu cút ra ngoài ngay lập tức. Tôi hoảng hồn bỏ chạy vào nhà tắm. Một lát sau Kasa lại chỗ tôi, xin lỗi. Cô ấy bảo rằng đuổi tôi là vì không muốn tôi nhìn thấy cô ấy đang cởi chuông. Hồi còn bé, Kasa bị một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng. Người bạn ấy đầy sẹo do bị bỏng nặng. Sau đó hai đứa chúng tôi lên giường nằm. Kasa đề nghị tôi nói gì đó nựng bạn ấy. Tôi nói nựng, tôi kể cho bạn ấy nghe. Có lần tôi đã quát vôi trắng căn phòng của bà tôi trong ngôi nhà tranh ở ven rừng. Hồi đó tôi mới 10 tuổi và tôi đã quyết định cho bà một quả bất ngờ. Khi bà đi hái quả dâu đất ở trong rừng về, nửa ngày trời tôi cặm cụi quát vôi. Khi quát xong thì toàn bộ người tôi cũng trắng xóa như bốn bức tường nhà. Tôi lau rửa nền nhà tinh tươm đâu đấy ngồi đợi bà. Nhưng đợi mãi, không thấy bà về. Tôi bèn lao đi tìm bà. Tôi đi trong rừng gọi bà. Bà ơi! Bà ơi! Bất thình lình tôi nhìn thấy một con lợn bẩn thỉu đứng đối diện với tôi. Quanh nó là mấy chú lợn con cũng bẩn thỉu. Tôi bước lại để vuốt ve chúng vì tôi rất thích vuốt ve lợn con. Nhưng chúng bỏ chạy. Con lợn mẹ cũng vậy. Rốt cuộc tôi tìm được bà. Tôi kể cho bà nghe tôi đã gặp cái gì. Hóa ra đó không phải là con lợn bẩn thỉu, mà đó là con lợn rừng cùng với lũ con của nó, và nó có thể cắn chết tôi. Nghe như vậy, Kasa liền nói, Krum Krum. Cậu nói cái gì vậy hả? Tôi hỏi. Vì cậu bảo rằng cậu thích vuốt ve lũ lợn con.

Kasa trả lời, rồi lại krum, krum, krum, krum. Tôi vuốt ve và vuốt ve bạn tôi, đến nỗi bạn tôi lăn ra ngủ. Tôi cũng thiếp đi, thậm chí tôi không tắt đèn. Bất thình lình tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm vì có kẻ la hét dữ tợn bóp cổ tôi. Hóa ra đó là Kasa. Cô bạn ôm tôi siết chặt người tôi đến nỗi xương sườn tôi kêu răng rắc. Tôi bèn hô hoán. Kasa! Kasa! Kasa tỉnh giấc toàn thân ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Cô bạn buông tôi ra khóc nức nở. Cưng ơi! Cậu bị làm sao vậy hả? Tôi hỏi. Kasa ôm chặt lấy tôi và kêu gào thống thiết. Cứu tớ! Cứu tớ với! Tớ phải làm gì bây giờ nào? Cứu tớ! Cứu tớ! Bạn tôi liên tục nhắc đi nhắc lại, bò khắp giường, người run bắn lên. Tôi bèn tóm lấy hai tay, giữ chặt. Mặc dầu bạn tôi giằng ra rất mạnh, nhưng tôi khỏe hơn. Tôi chẳng biết tôi lấy đâu ra tới ngần ấy sức lực. Kasa ơi! Kasa! Cậu bình tĩnh lại đi! Tôi thét lên. Bạn tôi yếu, dang rộng hai chân. Tôi ngồi đè lên người và giữ chặt hai tay cô bạn. Cậu qua khỏi chưa? Tôi hỏi. Kasa nằm bên dưới người tôi, hai mắt mở to nhìn tôi chằm chằm. Người Kasa phát ra tiếng chíp chíp nho nhỏ ghê rợn, như tiếng chuột kêu. Tôi có cảm giác những cái đinh sợ hãi đang đóng mạnh vào đầu tôi. Mặt bạn tôi biến sắc, rất đáng sợ. Kasa! Tôi thét lên não đùng. Một cái xác sống đáng sợ đang nằm bên dưới người tôi. Cái xác này càng lúc càng khỏe hơn. Tôi không thể giữ chặt hai tay nó được nữa. Đó không phải là Kasa. Đó là một kẻ khác, một kẻ từ thế giới khác. Tôi thở phì phò, còn nó sùi bọt mép. Hắn dương mắt nhìn tôi, miệng kêu thất thanh. Đồ đều, buông tao ra! Chúa ơi, giúp con! Ông ơi, giúp cháu, ông ơi! Bỗng nhiên, một sức mạnh phi thường nhập vào người tôi. Ta không buông mày ra đâu! Tôi nói, bóp mạnh cổ tay con quỷ. Tại vì... không phải tôi đang giữ chặt bạn Kasa của tôi, mà chắc chắn đây là một kẻ khác, và mặc dầu tôi chẳng biết, mà làm sao tôi biết được cơ chứ? Nhưng tôi biết là Jiri đang nằm bên dưới tôi, và tôi còn biết thế này nữa, tôi mà buông ra, thì nó sẽ hóa thành một cái gì đó rất khủng khiếp. Tên đồ tể khốn khiếp, con chó cái nhơ nhuốc, buông tao ra! Con quỷ lồng lộn dữ tợn, chu chéo bên dưới người tôi. Tôi giữ chặt nó không buông, vì tôi khỏe hơn nó. Tôi còn khỏe hơn cả ông nội tôi. Trong người tôi đang có 100 ông nội. Tôi khỏe tới mức có thể bẻ cong cả thanh sắt. Jiri nhổ nước bọt vào người tôi. Tôi cũng chiêu đãi nó nước bọt phun ra từ mồm mình. Tao sẽ giết chết mày! Con quỷ nói. Tôi cười vào mũi nó. Mày giết hả? Nào, giết đi! Hai chân nó đá hậu như con ngựa hoang. Thế nhưng lũ ngựa hoang đối với tôi chả là cái đinh gì. Tôi có thể ngay lập tức hạ gục cả một đàn ngựa hoang. Nó la hét càng lúc càng to hơn, càng dữ tợn hơn. Tôi không sợ, vì căn phòng có lát tấm cách âm, cho nên không có ai ngoài tôi nghe được tiếng la hét này. Đã lặng im, không còn con quỷ nữa. Nằm bên dưới tôi lúc này là Kasa. Bạn tôi đuối sức, mặt xanh như tàu lá. Tôi buông hai tay Kasa ra, nằm xuống bên cạnh bạn. Ôm chặt Kasa, tôi dỗ dành. Ổn rồi, cưng ơi. Ổn cả rồi. Kasa nức nở trong hai cánh tay tôi. Còn tôi cảm thấy như mình đang là mẹ của cô bạn. Đang ôm chặt đứa con gái cưng nhỏ bé của mình, vừa mới bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc. Tôi hôn những chiếc vòng tím bầm, dấu vết các ngón tay của tôi trên cổ tay cô bạn. Bé ngoan của ta ơi, đừng sợ nữa. Tôi nói thầm vào tai Kasa. Còn quỷ Jiri đã bỏ đi, không có nó nữa rồi. Làm sao cậu biết được tên nó là gì? Tớ biết. Tôi nói, vì có lần cậu đã cãi nhau với nó. Kasa càng ôm chặt lấy người tôi. Khi Kasa đã bình tâm trở lại, tôi đi vào bếp, pha hai tách trà. Tôi mang trà ra cho bạn. Hai đứa ngồi trên giường. Kasa kể cho tôi nghe về Jiri. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, hồi Kasa vẫn còn bé tí xíu, mẹ cô bạn đi khắp thế giới và làm việc cho UNESCO. Bà nội trông nom Kasa, bà có văn phòng luật sư ở thành phố Vlorab.

lúc nào cũng bận việc. Kasa suốt ngày ở nhà một mình với bà cụ giúp việc. Khi đó Kasa nghĩ ra một cậu bé, đặt tên cậu bé là Rigi và chơi với cậu bé. Hễ nghịch ngợm cái gì là cô bé toàn đổ tội cho thằng nhóc thôi. Sau này đi học, Kasa quên cậu bé này. Cô bạn bắt đầu học piano tại trường nhạc. Hóa ra, Kasa là một cô gái tuyệt vời. Hồi 9 tuổi, Kasa đã sáng tác bản nhạc đầu tiên của mình, một bản nhạc ai cũng thích. Năm tháng trôi qua, Kasa chơi đàn càng ngày càng hay, sáng tác những bản nhạc càng ngày càng hấp dẫn hơn. Cho đến một ngày, cô bạn quyết định sẽ trở thành một nhạc sĩ sáng tác vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử âm nhạc. Và đúng lúc đó, hàng loạt khó khăn bắt đầu xuất hiện. Ngồi vào đàn, Kasa cảm thấy trống rỗng, chẳng có gì trong đầu cả. Tình cảnh đó kéo dài hàng tuần, hàng tháng. Bạn tôi sinh ghét đàn dương cầm và âm nhạc, rồi bỏ học ở trường nhạc, vô cùng thất vọng. Một ngày cách đây chừng 2 năm, bạn tôi nằm mơ thấy một cậu bé xấu xí và buồn cười, hai tai to đùng. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy tên là Rigi và là tác giả của tất cả mọi bản nhạc của Kasa. Và nếu Kasa muốn cậu bé tiếp tục sáng tác nhạc cho mình thì phải tìm cách sắm cho cậu bé một cái đàn điện tử vì cậu ta chán đàn dương cầm từ lâu rồi. Kasa cười chế nhạo cậu bé, tống cổ cậu ta ra ngoài cửa. Thế nhưng sáng mai ngủ dậy, Kasa viết cho bố một lá thư dài. Và chẳng bao lâu, cô bạn nhận được một chiếc đàn piano điện tử mới tinh, một khoản tiền để sắm các dụng cụ âm nhạc cần thiết khác. Và Kasa lại tiếp tục sáng tác nhạc. Các bản nhạc mới sáng tác càng ngày càng hay hơn. Kasa càng ngày càng có cảm giác là không phải chỉ có một mình cô bạn ở trong cơ thể của cô. Có một người nào đó đang ngồi trong đó giúp cô bạn sáng tác. Lúc đó Kasa mới hiểu ra rằng chính Rigi muốn đánh tiếng là có mình. Thoạt đầu cậu chàng rất dễ thương. Kasa rất quý cậu ta. Trong đầu mình, bạn tôi đã có những cuộc thảo luận rất lâu với Rigi về âm nhạc và về cuộc sống. Và nhờ có cậu bé này mà Kasa thậm chí có thể đọc được ý nghĩ của người khác. Bất thình lình, cậu bé bắt đầu đòi hỏi Kasa trăm thứ bà rằn rất oái oăm. Một lần cậu bé ra lệnh cho bạn ấy phải ăn mặc như cô gái Zigan. Kasa thường mặc những bộ đồ sáng rất thể thao, mặc áo sơ mi cộc tay, vải bông và quần bò. Bạn ấy chúa ghét các cô gái Zigan và những bộ đồ sặc sỡ của họ. Cho nên Kasa đã không tuân lệnh này. Nhưng cũng ngay lập tức, kể từ ngày này, bạn ấy không còn có các ý tưởng âm nhạc nữa. Kasa ngồi vào piano điện tử chơi những bản nhạc cũ rích của mình. Rốt cuộc, bạn tôi đi đến nhà bà thợ may, may đo một bộ y phục theo phong cách Zigan kiều diễm. Cô bạn mặc bộ đồ này vào người, ngồi vào đàn và chẳng ăn thua gì cả. Kasa chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của Rigi và tiếng nói của cậu bé. Không có cô bé Zigan thì không có âm nhạc. Không có cô gái Zigan thì không có âm nhạc. Lúc đó bạn tôi hiểu ra không thể lừa dối cậu bé được. Kasa bèn cùng một người thân của mẹ đi tìm bộ lạc người Zigan và mua của các cô gái Zigan một loạt trang phục vải lụa và vải bông theo các mẫu khả ố nhất trần đời. Về nhà, Kasa giặt các bộ đồ, treo chúng lên như treo cây thông Noel, và trong vòng 1 giờ đồng hồ, bạn ấy đã sáng tác xong một liên khúc hay nhất từ trước tới nay mà Rigi gọi là Công chúa Zigan. Cậu bé còn bảo Kasa rằng, bạn tôi phải ăn vận như vậy cho đến hết đời. Ăn mặc như vậy, cô bạn gặp rắc rối cả trường lẫn ở nhà với cả mẹ, nhưng bạn ấy dọa là sẽ bỏ học, và thế là mọi người đành mặc kệ bạn ấy, thậm chí là quen mắt. Tủ quần áo đến nứt toác bởi đủ thứ áo quần lạ lùng. Bố liên tục gửi về những bộ đồ mới, nhưng Kasa phải mặc những bộ váy dài chấm gót, làm vướng chân, thêu thùa sặc sỡ và không thể nào làm khác được. Tại vì chỉ cần một lần ăn vận khác đi, là ngay lập tức Rigi giấu biến chiếc chìa khóa mở cửa và miền âm nhạc của cô. Câu chuyện về trang phục tất nhiên chưa kết thúc. Sau đó Rigi còn bám chặt vào tóc Kasa. Cho đến lúc đó, Kasa hoàn toàn cắt tóc ngắn. Nhưng Rigi đã ra lệnh. Từ nay, cho đến lúc chết, bạn tôi không được cắt tóc ngắn. Tóc bạn tôi mọc rất nhanh, xoắn lại, càng ngày càng khó chải. Cứ sau một thời gian, Rigi lại đưa ra một đòi hỏi ngu xuẩn. Kasa phải thực hiện. Nhất là bây giờ, khi bạn tôi đang muốn sáng tác một nhạc phẩm lớn cho bố mình. Rigi đưa ra những đòi hỏi không khả thi và hai người thường xuyên cãi nhau. Cậu đã bảo với tớ rằng cậu mặc váy dài chấm gót chẳng qua là do chân cậu bị bỏng con gì? Tôi nói,

0: Lẽ cậu không có hai chân bị bỏng hay sao?
1: Tất nhiên là không. Kasa bực mình. Cô bạn kéo ống quần pyjama lên, chỉ cho tôi xem hai cẳng chân, nhẵn thín như hai chân của tôi.
0: Thế tại sao cậu lại quát tớ?
1: Tôi hỏi.
0: Tại hắn đấy thôi.
1: Kasa trả lời. Vì hắn bắt tớ đi vào nhà tắm, đến chỗ cậu, và...
0: Và sao nào?
1: Tôi hỏi.
0: Tớ không thể nói cho cậu biết được.
1: Bây giờ cậu nói đi nào.
0: Cậu đừng yêu cầu tớ, tớ không thể nói được đâu. Đại loại tớ đã phản đối hắn, còn lúc đó cậu bước vào phòng, hành vi của cậu cứ như thể là do hắn cố tình lôi kéo cậu ấy. Tớ đã quát cậu vì cậu mà không chạy ra ngoài thì...
1: Thì chuyện gì sẽ xảy ra nào?
0: Thì sẽ chẳng bao giờ tớ dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Ôi Minka ơi, cậu mà biết được tớ là một con quái vật như thế nào.
1: Kasa ôm chặt lấy tôi. Tôi ôm chặt bạn, vuốt ve mái đầu cô bạn.
0: Cậu chẳng là quái vật tí nào cả đâu.
1: Tôi nói.
0: Cậu thật là tuyệt vời.
1: Còn những gì xảy ra sau đó?
0: Kasa nói. Đó là sự trả thù của hắn. Cậu có biết hắn định làm gì hay không? Hắn định chui ra khỏi người tớ. Bây giờ tớ không nhớ gì nữa rồi. Tớ chỉ nhớ là mình đã đau đớn khủng khiếp. Cậu nói cho tớ biết đi. Tớ đã làm gì nào?
1: Chẳng làm gì ghê gớm cả đâu. Tôi nói. Cậu lồng lộn trên giường một ít. Quát mắng tớ.
0: Tớ quát mắng cái gì nào?
1: Ôi toàn những lời tục tĩu mà tớ quên sử mất rồi.
0: Kasa thở dài. Càng ôm chặt lấy tôi. Tội nghiệp cô bạn. Đi kết bạn với Trigi để mà làm gì cơ chứ? Nó đã chui ra ngoài cơ thể Kasa rồi cơ mà. Tôi đã nhìn thấy tận mắt thằng nhóc con này. Nhưng tôi không thể mách cho bạn tôi biết chuyện này được. Bạn tôi không biết là hay hơn cả. Hay là tôi đã hành động sai khi tôi cố giữ chặt hắn nhỉ? Hay là nếu hắn đã hoàn toàn chui ra ngoài rồi thì hắn đã bỏ đi và để cho Kasa được yên thân? Thế nhưng lúc đó chuyện gì sẽ đến với Kasa nào? Hắn có tách biệt đâu. Hắn cũng chính là Kasa. Cơ thể hắn là cơ thể Kasa. Và mọi cái khác nữa, chỉ có giọng nói thì có lẽ mới là của hắn thôi. Tôi chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao cả. Sao lại có chuyện có một kẻ khác ngồi bên trong cơ thể một người và hành hạ người này? Làm gì có chuyện như vậy được nhỉ?
1: Kasa ơi!
0: Tôi nói, cậu không có cách nào tống khứ hắn đi được hay sao?
1: Kasa thở dài, đoạn nói nhỏ.
0: Hay là tại tớ không muốn thằng bé bỏ đi? Tớ biết là hắn nhơ bẩn và ác độc, nhưng cũng có những khoảnh khắc hắn tuyệt diệu. Nhờ có hắn mà tớ biết được ối bí mật. Có một lần, hắn dẫn tớ đến một chỗ đẹp đến nỗi, đẹp tới mức thậm chí tớ không còn cách nào kể lại cho cậu nghe được. Nếu hắn mà không có những ham muốn kinh tởm, thì thậm chí tớ có thể yêu hắn, mặc dầu hắn cực xấu. Cậu có biết tất cả những người quá cố đều nghe lời hắn hay không? Hắn là chúa tể của họ đấy. Có lần hắn hứa với tớ, hắn sẽ dẫn tớ xuống đó.
1: Lạy chúa tôi, Kasa ơi, cậu đừng nói như vậy.
0: Cậu đừng sợ, hắn bảo với tớ rằng tớ sẽ quay về mà. Nếu không có hắn, có lẽ tớ chỉ là một cô gái 15 tuổi bình thường thôi.
1: Thì đã sao nào?
0: Tôi nói, khi cậu có lẽ như vậy, là một cô gái bình thường thì có gì đáng sợ. Cậu nhìn tớ đây này, tớ là một cô gái bình thường đấy thôi. Tớ sống bình thường và tớ thấy hài lòng. Không có ai xúi giục tớ làm điều gì cả, mà cũng không có ai hàng đêm bóp cổ tớ.
1: Kasa cười buồn.
0: Mà cậu chẳng biết đâu, tớ đã ghen tị với cậu như thế nào, vì rằng để có được sự sung sướng, cậu chẳng cần gì nhiều.
1: Bạn tớ nói. Thế nhưng, cậu hãy nghĩ mà coi. Sở dĩ như vậy có lẽ tại vì cậu không biết cậu đang mất cái gì khi cậu chỉ là một cô bé như vậy. Giá chỉ một lần cậu được thưởng thức cái ngọt ngào này, cái tầm cỡ này, cái cảm giác gắn kết với 1 tỷ linh hồn. Thì có lẽ bây giờ cậu không thể hài lòng đến như vậy với bản thân mình đâu.
0: Tớ chẳng hề hài lòng với mình đâu. Tôi nói, tớ thường hay bực tức với bản thân và giá có thể thì tớ đã vỡ tan. Trong trường hợp này thì làm thế nào để gắn kết bản thân đây?
1: Ôi, rất dễ thôi mà.
0: Kasa nói.
1: Làm thế nào hả?
0: Tôi hỏi. Nếu tớ đấm mình 1 quả, thì tớ bị đau và tớ không thể đấm thêm được nữa.
1: Thế nhưng ví dụ có thể đặt ngón tay lên trước bàn là nóng, thì còn đau hơn gấp 100 lần.
0: Tôi nhìn bạn tôi. Tôi chạm nhẹ ngón tay vào vết sẹo trên má bạn, chỗ gần miệng.
1: Kasa gật đầu trả lời tôi câu hỏi mà tôi chưa kịp đưa ra. Bạn ôm chặt lấy tôi. Kasa lặng im. Tôi cũng không nói năng gì. Tôi với tay tắt đèn bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã rạng đông. Bạn tôi đã làm gì đến nỗi phải tự trừng phạt bản thân mình đến như vậy? Khi chuông đồng hồ báo thức reo, tôi cố nhổm người dậy. Tôi rửa mặt chóng vánh rồi làm bữa sáng. Tôi đánh thức được Kasa dậy là nhờ phép màu. Kasa bảo rằng cô ấy đang ở một ngôi trường và một thế giới nào đó. Nhưng tôi lôi, tôi kéo, cho đến lúc cô ấy chịu ngồi dậy mới thôi. Mắt vẫn còn ngái ngủ. Kasa lết vào nhà tắm. Khi Kasa cầm vòi hoa sen, thì một vật gì đó chùm vào đầu tôi. Tôi bèn mặc vào người bộ đồ di khan cô bạn vừa ném. Tôi đứng trước gương, không dám nhìn vào mình nữa. Tôi cực xinh trong bộ trang phục này. Kasa bước ra đúng lúc tôi xoay một vòng tròn trước gương. Tất cả các đồ lót và váy dài quay tròn tuyệt đẹp chung quanh người tôi. Kasa cười ngặt nghẽo, không chịu cho tôi cởi bộ đồ ra, rồi chạy vội vào phòng và quay ra ngay trong bộ dạng cô gái di gan. Hai đứa chúng tôi đứng trước gương. Bây giờ nam chúng tôi chẳng khác gì hai chị em ruột thứ thiệt trong bộ lạc người di gan cả. Kasa xúi tôi cứ mặc như thế mà đến trường. Tôi không muốn, nhưng cô bạn nhét toàn bộ quần áo của tôi vào tủ, khóa lại và giấu chìa khóa ở đâu đó. Tôi tức điên người, xấu hổ, không dám đi ra phố. Thế nhưng sắp 8 giờ mất rồi, biết làm sao bây giờ? Chúng tôi không được vào lớp muộn giờ cơ mà. Đến lớp, tôi xấu hổ khủng khiếp luôn. Hình như cả lớp đang nhìn tôi chằm chằm, đang cười chế giễu tôi. Thế nhưng tôi nhanh chóng định thần. Tan học, hai đứa đi bắt phố và chúng tôi đã làm trò ngu. Chúng tôi buộc khăn mùi xoa lên đầu. Năm hai đứa đúng là hai cô gái di gan thứ thiệt. Chúng tôi bám theo mấy cô, mấy chị ăn mặc đua đòi, đề nghị xem bói cho họ. Nhưng họ bỏ chạy tán loạn, áp chặt túi sách vào người. Rõ ràng là họ sợ chúng tôi ăn cắp. Trước cổng phân hiệu Đại học Bách Khoa, chúng tôi nom thấy một chị rất lạ. Chị này còn trẻ, thậm chí ăn mặc tử tế. Phải cái thái độ thì không được tự nhiên.
2: Khi đã trở nên thân thiết với Kasa đến mức không thể tách rời, Minkha bắt đầu nói dối nhiều hơn. Một lần Minkha nói dối mẹ rằng phải ở lại đêm ở nhà Kasa do cô bị đau sỏi thận, mà mẹ bạn lại phải trực đêm. Thực chất là mẹ Kasa phải trực đêm và Kasa sợ ở nhà một mình. Đêm ấy, Minkha đã chứng kiến cơn mê sảng và ảo giác của Kasa. Cô bạn lý giải rằng đó là tiếng nói điều khiển tự mình bên trong mà Kasa phải làm theo mệnh lệnh của con quỷ tai ác ấy. Nếu như không làm theo yêu cầu của nó, từ việc mua sắm nhạc cụ cho đến cách ăn vận trang phục kiểu Zigan. Rồi đây, Minkha có bị đồng hóa theo những thói quen kỳ quặc của Kasa hay không? Buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna qua bản chuyển ngữ của dịch giả Lê Bá Thự. Xin chào tạm biệt các bạn.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
5: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã. Không dùng gậy là không thể đi được.
6: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
5: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
6: thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
4: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất carotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800 1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
6: Để có lời giải đáp cho

0: cổ phương là độc hoạt tan ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
1: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
2: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược, và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
3: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị nhức, đi có thể đi bộ hàng cây số hoặc vài cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngon hơn trước.
2: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon.
1: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Mai ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
1: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
2: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Tôi
6: và tôi.
7: Tôi
5: và tôi.

0: tập viên Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vừa nghe một trích đoạn trong ca khúc Hò Biển được làm mới cùng với âm nhạc điện tử. Là một viên chức làm việc trong môi trường nhà nước, anh vẫn theo đuổi đam mê âm nhạc điện tử, trình diễn DJ. Chương trình Tôi và Tôi hôm nay mời quý vị gặp gỡ DJ Long Boom để nghe những câu chuyện phía sau những nhịp beat, phía sau một cái tôi rất khác, một DJ mang trong mình những chuyển động không ngừng của âm nhạc và đam mê. Vâng, xin chào DJ Long Boom và cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: DJ Long Boom xin gửi lời chào trân trọng nhất đến khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và xin chào biên tập viên Ngọc Hà.
2: DJ Long Boom tên khai sinh là Bùi Duy Long, sinh năm 1983 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội và hiện đang công tác tại Ủy ban Nhân dân phường Phúc Lợi, Hà Nội. Từ năm 2020, anh bắt đầu biết đến công việc DJ và theo đuổi niềm đam mê cùng âm nhạc điện tử. Cùng với trình diễn DJ, anh còn là nhà sản xuất âm nhạc, một người kể chuyện bằng âm thanh đầy cảm xúc. Anh từng tham gia một số dự án và tạo được dấu ấn như K-Battle, cuộc thi của các DJ trẻ của Hà Nội, dự án Fashion Beat, dự án đưa thể loại âm nhạc uplifting, Stranger đến khán giả Việt Nam.
3: Tôi của ngày hôm qua.
4: Tôi của ngày hôm qua.
3: Tôi của ngày hôm qua.

0: dù công việc khá bận, nhưng anh vẫn dành thời gian cho niềm đam mê này. Có rất nhiều thứ hoàn toàn mới với anh, nhưng anh rất chịu khó tìm hiểu. Em nhớ có một kỷ niệm khá đặc biệt là hồi mới học DJ. Có lần anh nhờ em tìm những bản nhạc hay nhưng có nội dung phù hợp với chủ đề về Đảng để sử dụng cho một chương trình. Lúc đó thì em khá bất ngờ vì đây là một ý tưởng không phải ai cũng nghĩ tới. Qua chuyện đó em thấy anh luôn muốn kết hợp sự hiện đại của âm nhạc với những nội dung có ý nghĩa để tạo ra màu sắc riêng và cách tiếp cận mới cho chương trình.
1: Khi biết anh Long Boom là một công chức nhà nước nhưng lại có đam mê theo đuổi DJ thì em đã rất là ngạc nhiên, bởi vì hai cái hình ảnh đó dường như nó rất là khác nhau. Nhưng khi được trực tiếp xem anh ấy đứng trên sân khấu biểu diễn thì em thực sự rất là ấn tượng bởi cái sự tự tin, sự chuyên nghiệp và cái nguồn năng lượng mà anh ấy đã mang đến. Âm nhạc của anh ấy thì không chỉ sôi động mà nó còn có một cái sức cuốn hút rất là riêng, khiến cho mọi người có thể dễ dàng hòa mình vào từng cái giai điệu. Và với em á, thì cái điều đặc biệt nhất ở anh ấy có lẽ là cái khả năng biến một cái sân khấu âm nhạc trở thành một nơi kết nối cảm xúc của rất là nhiều người.
2: Điều khiến DJ Long Boom khác với hình dung thông thường về một DJ không chỉ là tập trung vào biểu diễn, còn rất là tâm huyết với việc sáng tạo, phát triển âm nhạc theo dấu ấn riêng. Thì điều đó giúp hình ảnh DJ Long Boom không chỉ là một DJ biểu diễn mà còn là một người làm nghệ thuật có sức sáng tạo. Mỗi dự án đều được DJ Long Boom rất là đầu tư kỹ lưỡng về mặt ý tưởng và cảm xúc.
3: Vâng, vừa rồi là một số những ý kiến cảm nhận của anh Xuân Việt, người đồng hành cùng với DJ Long Boom từ những ngày đầu tiên khi anh tập làm DJ. Ý kiến của chị Nguyễn Mỹ Linh, một đồng nghiệp hiện đang công tác tại Ủy ban Nhân dân phường Phúc Lợi, Hà Nội. Và cảm nhận của anh Huy Phong, một DJ trẻ, hợp tác và tham gia cùng với DJ Long Boom trong một vài cuộc thi. Như trong những ý kiến vừa rồi anh có nghe đó ạ, thì nhiều người cảm thấy bất ngờ khi mà biết anh theo đuổi con đường trình diễn DJ. Anh có thể chia sẻ một chút về cái hành trình mà anh đến với âm nhạc điện tử, đến với trình diễn DJ như thế nào không ạ?
4: Câu chuyện đến với nghề DJ này cũng rất là tình cờ. Theo đuổi công chức nhà nước thì nó là một cái mình đã được đào tạo hồi trẻ vào con đường nhà nước, được làm đúng với cả những cái chuyên ngành mà mình được đào tạo. Tuy nhiên thì cái nghề DJ của mình đến cũng tương đối bất ngờ. Trước đây thì khi học đại học thì mình cũng đã có một cái niềm đam mê âm nhạc nhất định và mình theo đuổi học nhạc cụ, và khi là sinh viên của trường Đại học Giao thông Vận tải thì mình cũng có thành lập một band nhạc. Tuy nhiên cái niềm đam mê đấy mình phải gác lại để tập trung vào con đường sự nghiệp. Đến năm 2020 thì cũng do một cái biến cố của cuộc sống, thời điểm đấy rất là buồn, thì mình cũng có đến một quán bar nghe nhạc. Thì trong lúc mình nghe nhạc thì bỗng nhiên có một giây phút mình cảm thấy cái cảm xúc mình khác khi mình nghe cái dòng nhạc đấy.
3: Nó rất là sôi động.
4: Nó đem lại cho mình một cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Và khi mình nhìn lên cái bạn DJ chơi ở trên đấy và mình tự đặt ra một câu hỏi, tại sao mình không là cái người dẫn dắt và cái người tạo ra cái nguồn năng lượng đó? Và cái ý tưởng mình theo đuổi cái nghiệp DJ này bắt nguồn từ đó.
3: Thế khi mà mình mới bắt đầu cái công việc DJ này thì lúc đấy gia đình hay bạn bè, người thân, khi họ biết mình theo đuổi con đường này thì phản ứng của họ như thế nào?
4: Đấy là một cái trở ngại đấy. Mọi người cũng hỏi tại sao lại đi học DJ vào cái tầm tuổi này. Và đặc biệt là khi mình là cái thế hệ đầu của 8X thì cái định kiến về âm nhạc điện tử, định kiến về những người DJ chơi trong những cái quán bar, nó vẫn còn cái định kiến.
3: Đúng rồi.
4: Và đó là một trường vô cùng phức tạp. Mình tiếp thu ý kiến của người ta thôi, nhưng mình cũng phải cân đối lại với cả cái cuộc sống của mình, vì mình vẫn còn cái nhiệm vụ của tổ chức và nhà nước được giao trong công việc hàng ngày. Cũng may là ngoài bên cạnh những cái định kiến đấy thì mình vẫn có được sự ủng hộ của người thân gia đình, được sự ủng hộ của chính cái đồng nghiệp. Và trên cơ sở đấy thì mình quyết tâm theo đuổi, dành thời gian riêng của cá nhân để theo đuổi cái đam mê của mình.
3: Có khi nào chính anh cũng cảm thấy rất là thú vị khi mà trong chính mình lại tồn tại hai phiên bản gần như là đối lập nhau, vừa là công chức nhà nước, vừa được sống trong âm nhạc và những cái nhịp mà điệu âm nhạc rất là sôi động hiện đại của giới trẻ?
4: Điều này vô cùng thú vị. Và thú vị không những chính bản thân mình mà cũng thú vị đối với cả tất cả những người thân và những người bạn bè đồng nghiệp. Bởi vì khi mà đi ra ngoài xã hội hay ở trong môi trường nhà nước, mọi người đều nhìn thấy mình ở vai trò là một cán bộ công chức nhà nước. Thế nhưng mà không ai biết rằng mình là một DJ. Hình ảnh của một DJ là người ta thường tưởng tượng đến những bạn trẻ là năng động, những phong cách rất là thời trang, thời thượng và trẻ trung.
3: Phóng khoáng nữa.
4: Phóng khoáng, vâng, đấy và phóng khoáng. Nhưng mà bảo đây là cán bộ của chúng tôi, nhưng đồng thời anh ấy có một DJ thì không ai tin. Đến khi mà mình cho mọi người xem được những cái sản phẩm âm nhạc của mình thì người ta mới phải nói
3: bất
4: là
3: ngờ
4: bất ngờ. Ngoài ra thì nghề DJ đối với một người làm cán bộ, đặc biệt là trong môi trường nhà nước như mình, thì nó có một cái sự tương tác nhất định. Sau những cái quãng thời gian làm việc hành chính nhà nước với những cái áp lực công việc rất là căng thẳng, những con số, những báo cáo, và đặc biệt sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp thì cái khối lượng công việc đối với công chức viên chức vô cùng nhiều. Tuy nhiên sau khi hết giờ làm việc thì cái khoảng không gian khi mà mình được tiếp cận với âm nhạc của mình, nó giúp cho mình được cân bằng lại cuộc sống. Nó giúp cho mình tái tạo được cái năng lượng làm việc, gạt bỏ qua được những cái mệt mỏi, những cái vất vả trong đời sống hàng ngày. Tối về mình có một không gian riêng, có những âm nhạc riêng của mình, và mình chơi được những cái set nhạc gần như là viết lại câu chuyện của mình trong ngày. Nó như một cái cuốn nhật ký của mình hàng ngày bằng âm nhạc.
5: Các bạn đang nghe chương trình Tôi và Tôi, ban văn học nghệ thuật âm nhạc. Khách mời của chương trình là anh Bùi Duy Long, nghệ danh Long Boom, sáng tạo cùng âm nhạc điện tử.
6: Bắt sóng.
3: Trước khi vào chuyên mục bắt sóng, ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối điện thoại đến với MC 2 Mạnh Đạt. Anh cũng là một người bạn và cũng đồng hành cùng với DJ Long Boom trong rất là nhiều những cái chương trình, sự kiện. Vâng, xin chào MC Mạnh Đạt ạ. Anh có nghe giọng không ạ?
7: Dạ, không có. Vâng, lời đầu tiên thì tôi xin chào tất cả các thính giả đang nghe chương trình. Hello anh Long Boom và chị biên tập Ngọc Hà ạ.
3: Mạnh Đạt thân mến, em và anh Long Boom chắc chắn là cũng đã có rất là nhiều những sự kiện đồng hành cùng với nhau. Có lẽ là đây là lần đầu tiên mà hai anh em có một cái cơ hội là trò chuyện với nhau trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phải không?
7: Dạ vâng, đúng vậy ạ.
4: Và đúng vậy ạ, cũng đồng hành với nhau rồi nhưng mà đây là một lần đồng hành rất là mới lạ.
3: Mới lạ, khá là đặc biệt phải không ạ?
4: Vâng, DJ Long Boom và MC Mạnh Đạt thì có đồng hành với nhau cũng có một khoảng thời gian cũng tương đối lâu. Trong cái khoảng thời gian gần 6 năm làm DJ của mình thì mình với cả MC Mạnh Đạt cũng đã đồng hành với nhau cũng khoảng tầm được gần 3 năm. Và cũng rất là tình cờ đó là có lần mình đi xem một chương trình đánh DJ và thấy MC Mạnh Đạt vô cùng năng động, vô cùng năng lượng, và mình phải nghĩ ngay là MC Mạnh Đạt sẽ phải đồng hành cùng mình.
3: Mạnh Đạt thân mến, hiện nay thì có rất là nhiều DJ và mỗi người thì chắc hẳn là có những cái phong cách riêng. Cái điều gì tạo nên cái dấu ấn riêng của anh ấy giữa rất là nhiều DJ, nhiều nhà sản xuất âm nhạc trẻ hiện nay?
7: Vâng, thì em cũng đi làm rất nhiều và cũng tiếp xúc với rất nhiều DJ và producer, thì em thấy cái dấu ấn riêng của anh Long Boom thì em thấy nó nằm ở cái màu sắc âm nhạc của anh đấy đó. Nó có một cái gì đó rất là cá tính và em cảm thấy cái tinh thần không ngừng đổi mới qua từng cái sản phẩm, và khi làm cùng anh đấy nó luôn có những cái âm nhạc, kỹ năng cũng như là cái tư duy nghệ thuật nó rất là độc đáo và mới lạ. Thì cái điều đó em thấy một cái dấu ấn rất là đặc biệt.
3: Gắn bó với nhau cũng khá là lâu rồi. Thế thì Đạt có nhớ một cái kỷ niệm hoặc là một cái khoảnh khắc nào đấy trong quá trình làm việc cùng nhau mà khiến em cảm nhận rõ nhất rằng là với anh Long Boom ấy, âm nhạc không chỉ là một nghề đâu mà nó thực sự là một niềm đam mê rất là nghiêm túc, thậm chí là một phần cuộc sống của anh ấy?
7: Dạ, thì anh cũng rất là nhiều trải nghiệm và cũng rất là nhiều câu chuyện. Nhưng mà em nhớ có một lần anh ấy hỏi là bài này em thấy rất là ok rồi, nhưng mà anh ấy vẫn muốn gọi là chỉnh sửa cho đến cái mức mà hoàn thiện, ưng ý nhất, đúng với chị ý anh đấy thì thôi. Thì em thấy cái điều đó cho em thấy âm nhạc với anh đấy không chỉ là đam mê công việc và cũng là một phần cuộc sống của anh đó luôn ạ. Rất là đam mê ạ.
3: Anh Long Boom thì sao ạ? Anh và Mạnh Đạt có lẽ là cũng có rất là nhiều lần cùng nhau hỗ trợ hoặc là cùng nhau kết hợp để có thể đưa ra những cái set nhạc hoặc là tạo ra một cái không gian âm nhạc rất là sôi động, rất là mới mẻ, rất là hiện đại, phải không ạ?
4: Vâng, DJ Long Boom và Mạnh Đạt thường xuyên đồng hành với nhau. Rất nhiều show, từ show lớn đến show nhỏ. Có rất nhiều cái kỷ niệm đáng nhớ với cả MC Mạnh Đạt. MC Mạnh Đạt không biết em có nhớ không, chúng ta đi diễn ở trong cái sự kiện của cái hãng hoa rất là nổi tiếng ở Hà Nội.
7: Dạ vâng.
4: Và đấy, hôm đấy thì các bạn yêu cầu là phải chơi một thể loại nhạc theo yêu cầu của bạn ý. Nhưng các bạn ý lại muốn không khí phải bùng nổ. Đó, thế rồi thể loại nhạc của bạn ý giống như là thể loại nhạc kiểu nó hơi chill, nó cũng là nhún nhảy, nó hơi chill nhưng phải có không khí bùng nổ. Thế là hai anh em mới bảo với Tân bảo được, các bạn muốn bùng nổ chúng tôi sẽ cho các bạn bùng nổ và chúng tôi sẽ phải làm cho các bạn phải cháy theo cùng giai điệu của chúng tôi. Thế là hôm đấy mình chơi một set nhạc và cùng với cả MC Mạnh Đạt đã thổi vào cho cái bầu không gian đấy một chất chất hoàn toàn khác. Và không biết Đạt còn nhớ không nhở, tới các bạn lên, các bạn ùa lên sân khấu, các bạn ùa lên ra và các bạn hát suốt từ đầu đến cuối theo đúng sách nhạc của mình. Và MC Mạch mà Mạch Đạt nó còn bị các bạn quay cơ mà. Chắc là có lẽ do trẻ trung và đẹp trai chứ không phải như một DJ già như mình.
3: Mẹ Đạt thân mến, qua chương trình này thì em có muốn nhắn nhủ một cái điều gì đấy đến người anh, người bạn thân thiết của mình không?
7: Dạ thì nếu mà có một điều nhắn nhủ thì luôn luôn muốn anh trai là giữ vững phong độ và ra thật là nhiều sản phẩm mới tuyệt vời như những lúc mà anh em mình cùng đi làm là được ạ.
4: Ok, nhất chỉ Đạt ơi. Dạ. Chúng ta luôn luôn có một câu là mãi bên nhau bạn nhé.
3: Mãi bên nhau bạn nhé. Thật là vui khi mà anh vừa được sống trong nhạc đúng không ạ? Và xung quanh thì lại có thêm những đồng nghiệp rồi là những người em thân thiết hiểu âm nhạc của mình. Rất là cảm ơn MC Mạnh Đạt đã đến với chương trình và có những chia sẻ rất là thú vị.
7: Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ.
3: Nhắc đến trình diễn DJ rồi là âm nhạc điện tử, thường thấy rằng nó sẽ gắn liền trong những quán bar này, những câu lạc bộ này, hoặc là những không gian nó rất là sôi động và thuộc về giới trẻ. Nhiều khi người ta chỉ nghĩ là đấy là những set nhạc chỉ để giải trí thôi, để quẩy hết mình, để cháy hết mình. Nhưng mà với anh thì có phải chỉ đơn giản như thế không, hay là những set nhạc đấy nó sẽ có những câu chuyện gì đấy, mình kể câu chuyện gì đó qua âm nhạc?
4: Vâng, đúng vậy. Thì đến giờ thì đa số cộng đồng các bạn DJ trẻ khi mà chơi nhạc thì các bạn sẽ chú trọng vào cái việc mà tạo ra một không gian bùng nổ. Thực ra đúng, DJ là gì? Âm nhạc điện tử mạnh mẽ. Đó. Thế nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì mình mới nhận ra một điều rằng là âm nhạc nó không chỉ là mang lại một cái cảm xúc tức thời mà nó phải mang lại cho khán giả những cái gì đó, phải đọng lại được cho khán giả sau khi set nhạc đấy kết thúc. Không chỉ là câu chuyện nhún nhảy mà phải có những khoảng lặng, có những lúc mà khán giả phải nhắm mắt lại, phải lắc lư và phải nhìn thấy mình ở trong set nhạc đó, cái dòng cảm xúc đấy cho người nghe. Và chính khán giả sẽ gắn mình với câu chuyện của mình vào trong cái set nhạc đó. Và khi đó âm nhạc và cảm xúc đồng điệu được với nhau, đó là tình cảm.
3: Bật mí với thính giả một chút, đó là mới đây thì nghệ sĩ Long Boom cũng xuất hiện trong liên hoan phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức tại Quảng Ninh. Và anh có thể chia sẻ một chút về cái tác phẩm âm nhạc mà anh mang đến trong chương trình này là như thế nào không ạ?
4: Vâng, cũng xin bày tỏ sự vinh dự là được làm khách mời của VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tham gia chương trình liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 17 được tổ chức tại Quảng Ninh. Thì với một cái đề tài đó là giao cảm. Và được cái đề bài được đặt ra đó là việc chúng ta phải phối lại một bản nhạc theo thể loại nhạc sẩm nhưng đi theo dòng EDM hiện đại. Đó là một bài toán chúng tôi được nhận. Và khi anh em bắt tay vào làm thì phải nói là cũng rất là cảm thấy rất là khó. Trong nhạc sẩm, một trong những nét văn hóa đặc trưng của âm nhạc Việt Nam, âm nhạc dân gian Việt Nam, nhạc sẩm. Và bài sẩm đó là bài Chọn Đời Theo Đảng của cố nghệ sĩ nhân dân Hà Thị Cầu. Mình sẽ bảo thế thôi, nhạc sẩm và EDM làm thế nào để kết nối được với nhau bây giờ nhỉ?
3: Hai cái hoàn toàn trái ngược.
4: Hoàn toàn hai dòng nhạc hoàn toàn trái ngược nhau. Thế nhưng mà toàn bộ ekip sản xuất cũng phải thống nhất là chúng ta phải tìm ra điểm chung. Âm nhạc là sự hòa quyện vào với nhau, bất kỳ dòng nhạc nào cũng vậy thôi, nhưng đã âm nhạc phải có sự hòa quyện với nhau, và nếu như chúng ta hòa quyện được hai dòng nhạc với nhau thì đó sẽ là một sản phẩm âm nhạc sẽ gây ấn tượng tại cuộc thi, cũng như là một trong những cái tiêu chí mà một đảng viên chúng tôi khi tham gia nghệ thuật. Thì vừa rồi Bộ Chính trị có đưa ra cái nghị quyết 80 liên quan đến phát triển văn hóa Việt Nam, thì một trong những chỉ đạo xuyên suốt đó là gắn kết giữa truyền thống và hiện đại. Với một tư cách là một đảng viên thì tôi cũng nhận thấy đây là một cái cơ hội để mình làm sao để góp phần thực hiện cái nghị quyết 80 đó, đưa nghị quyết 80 vào cuộc sống, tạo ra những tác phẩm âm nhạc có thể để mang đi giới thiệu với cả các bạn bè thế giới. Vì dòng nhạc EDM là một dòng nhạc đang rất là phổ biến trên thế giới, và kết hợp với cả văn hóa truyền thống của Việt Nam, giới thiệu quảng bá âm nhạc của Việt Nam thông qua giai điệu của EDM của thế giới.
3: Vâng, trình diễn âm nhạc điện tử kết hợp với sẩm truyền thống ngay trực tiếp trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với phần trình diễn này thì anh cảm thấy là cái hiệu ứng hoặc là những cái sự đón nhận của khán giả khi mà họ xem trực tiếp trong cái cuộc thi này như thế nào ạ?
4: Cái cách mọi người đón nhận phải nói ra rất là tươi mới. Ở dưới khán giả vẫn giơ tay, và cái sắc thái của những khán giả đã cho thấy là gì? Sự tuyệt vời của âm nhạc dân gian Việt Nam cũng như năng lượng của giới trẻ hoàn toàn có thể kết hợp, và âm nhạc Việt Nam tôi nghĩ cùng với cả âm nhạc thế giới có thể hòa quyện và đưa văn hóa Việt Nam đi xa hơn.
3: Có lẽ ngay lúc này thì thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng rất là muốn nghe thử xem là cái cách kết hợp giữa âm nhạc điện tử EDM cùng với lại sẩm thì sẽ như thế nào. Ngay bây giờ thì có lẽ DJ Long Boom cũng sẽ gửi một đoạn trích ngắn đến với thính giả.

0: Mai Tuyết Hoa thật sự là rất là bất ngờ khi mà biết Long Boom là một công chức của nhà nước, nhưng ai nghĩ lại là một DJ. Mai Tuyết Hoa đã có cơ hội được làm việc với khá nhiều những nghệ sĩ DJ, nhưng với riêng với cả Long Boom thì cái sự sáng tạo trong tác phẩm hoàn toàn rất là tự nhiên, buông hẳn những các cái rào cản của những cái kỹ thuật vốn bản thân Sẩm nó đã là cái gì đó, nó rất là tự nhiên, nó rất là gần gũi rồi, nó rất là đời rồi. Và chính vì thế cho nên là cái âm nhạc điện tử của Long Boom đơn giản chỉ cần kết hợp vào với nhau một cách chân thật nhất thì nó lại là chính những cái sự giản dị đấy.
1: Với những thử nghiệm DJ Long Boom khi kết hợp âm nhạc điện tử với các chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam thì em nghĩ đây là một hướng đi rất thú vị và ý nghĩa, không chỉ tạo nên màu sắc độc đáo cho sản phẩm mà còn góp phần đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến với gần hơn thế hệ trẻ. Theo em thì điểm đáng quý DJ Long Boom luôn cố gắng dung hòa giữa yếu tố hiện đại và truyền thống một cách tự nhiên, giúp âm nhạc vừa mang hơi thở quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc Việt Nam.
2: Vâng, có lẽ là DJ Long Boom cũng đã nhận ra được giọng nói của nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa. Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam cũng chính là một trong những biên tập viên trực tiếp tham gia phần thi với chủ đề là giao cảm. Và DJ Huy Phong chia sẻ những cảm nhận của anh trước những cái sự kết hợp, những cái thử nghiệm sáng tạo của DJ Long Boom đối với âm nhạc truyền thống. Anh có thể chia sẻ một chút về cách mà anh kết hợp âm nhạc điện tử và sẩm như thế nào không ạ? Làm thế nào để cho hai cái thể loại này vốn nó rất là khác nhau lại có thể hòa quyện được với nhau một cách tự nhiên ạ?
3: Khi bắt đầu sản xuất ca khúc này, chúng tôi sẽ đưa ra cái bố cục nó giống như cái tên lửa vũ trụ ấy. Thì cái ngọn của tên lửa đấy chính là nhạc sẩm, chính là văn hóa Việt Nam, và cái đáy, cái phần mà phát ra năng lượng ấy, chính là nhạc EDM hiện đại. Vì chúng ta biết rằng nhạc EDM hiện đại, cái tính beat nó, cái tính bass nó rất là mạnh, nó tạo ra một nguồn năng lượng, nó tạo ra cái sự tươi mới. Thì chính cái nền tảng EDM đấy nó giống như cái nguồn năng lượng để đẩy cái con thuyền, cái tàu con thoi đó để đi lên và đưa cái văn hóa Việt Nam, đưa cái nhạc sẩm Việt Nam ở trên phần ngọn để đi xa hơn. Và đấy là cái mà chúng tôi đưa ra cái bài toán để cho tất cả đội ngũ ekip sản xuất chương trình phải làm bằng được điều đó. Và vừa rồi như các bạn được nghe, đó chính là sản phẩm của chúng tôi.
2: Ở đây thì âm nhạc điện tử có lẽ là sử dụng ở một cái mức độ như thế nào đấy để vừa đủ để nó có thể là kết hợp một cách nhuần nhuyễn mà nó cũng phải là tự nhiên chứ không hề gượng ép phải không ạ?
3: Đúng rồi, EDM ở đây nó chính là cái nền tảng, nó là chỉ là cái nền tảng thôi, còn chúng ta vẫn phải đưa được những cái âm thanh nhạc cụ của nhạc sẩm như đàn nhị và đặc biệt là cái lời ca và giọng ca của nghệ sĩ Việt Nam đưa vào, đó là cái điểm nhấn. Còn EDM nó chính là cái nền tảng làm sao đó để đưa được cái nâng cao được cái giá trị của văn hóa Việt Nam ở một cái tầm cao hơn.
2: Hiện nay thì công nghệ trí tuệ nhân tạo AI phát triển rất là mạnh và xuất hiện ngày càng nhiều trong âm nhạc. Thế thì là một người trình diễn DJ cũng như là sản xuất âm nhạc thì anh đã bắt đầu cái bắt sóng cái xu hướng này như thế nào ạ?
3: Thực ra thì cái AI là công nghệ AI trong hỗ trợ việc làm nhạc nó cũng phát triển ở 2 năm gần đây. Cái việc mà mình tiếp cận được cái công nghệ AI này mà phải nói là sẽ hỗ trợ cho mình cũng tương đối nhiều trong cái việc sản xuất âm nhạc. Thì ngoài cái việc trong những đoạn phối khí quá khó thì mình cũng có thể nhờ AI tư vấn để đưa ra cho mình những cái âm thanh để mình có thể tham khảo, mình đưa vào trong cái sách nhạc của mình.
4: Tôi ngày mai.
2: Vâng, nghệ sĩ Long Boom thân mến, anh từng nói là mình không mong trở thành một cái tên nổi bật nhất mà chỉ mong là để lại dấu ấn với những người yêu thương âm nhạc của mình, phải không ạ?
3: Đối với một những người làm âm nhạc như mình thì cái mà mình muốn khán giả biết đến đó là người ta biết đến âm nhạc của mình. Người ta biết đến những cái âm thanh đặc trưng của dòng nhạc của mình, chứ không phải biết đến cái tên. Thì cái tôn chỉ của mình khi làm sản xuất âm nhạc đó là gì? Có 1.000 người nghe đi nghe lại cái dòng nhạc của bạn, còn hơn có 100 người biết bạn chơi DJ nhưng chưa bao giờ nghe bạn chơi DJ. Thì đó, dấu ấn ở đây chính là âm nhạc, chứ không phải là cái tên.
2: Và anh cũng từng chia sẻ rằng là anh rất là mong muốn xây dựng một cái không gian âm nhạc riêng dành cho những người trẻ được thử nghiệm. Và vì sao anh lại đau đáu với cái điều đó vậy ạ?
3: Vâng, thì trong cái quá trình mà mình đi học và tốt nghiệp những cái lớp DJ thì mình thấy có một thực trạng hiện tại bây giờ đối với giới trẻ là gì, các bạn theo nghề DJ nhiều quá, nhưng lại không có việc làm. Mình có tham gia một số những cái cộng đồng ở trên mạng liên quan đến vấn đề là đặt hàng các DJ chơi nhạc, thì chỉ cần có một lời đặt hàng thôi thì có khoảng tầm trên dưới 80 DJ vào xin việc.
2: Rất là nhiều.
3: Và người ta chỉ chọn một thôi. Các bạn theo đuổi đam mê, nhưng các bạn không có được không gian để các bạn được trải nghiệm, các bạn được làm nghề. Thì mình nhìn thấy cũng đau đáu, mà thấy tại sao không cho các bạn một cái không gian để các bạn được trải nghiệm, các bạn được va chạm với cả nghề để rút ra những bài học riêng cho mình. Đầu năm vừa rồi thì mình có liên kết với cả một đơn vị của một người bạn có một quán bar, và mình cũng tạo điều kiện để cho các bạn trẻ muốn có được sự trải nghiệm thì đăng ký với mình, và mình sẽ xếp lốt cho các bạn để có thể chơi nhạc trong những buổi tối tại quán bar, tại một không gian như là những không gian quán bar khác, để các bạn có được sự trải nghiệm, các bạn biết rằng gì khi chúng ta ra biển lớn nó như thế nào, khán giả sẽ phản ứng với các bạn ra làm sao, các bạn chơi có tốt không, có sai không, và những cái feedback lại làm sao đó để các bạn tự hoàn thiện bản thân mình. Và đó là những cái tiền đề cũng như là những cái profile để các bạn có thể đi xin những cái việc, xin những cái job DJ ở những nơi khác.
2: Hiện nay câu lạc bộ đấy thì đã hoạt động như thế nào và anh thấy cái hiệu quả của nó ra sao?
3: Cho đến nay thì câu lạc bộ đó vẫn đang hoạt động và hơn 28 bạn DJ đăng ký đánh lần lượt từng tối. Và đến bây giờ thì mình nhìn thấy sự trưởng thành của rất nhiều bạn trẻ trong 28 bạn đó, và đặc biệt có những bạn đã được nhận những cái show rất là lớn. Khi mà nhìn thấy các bạn bước ra biển lớn, các bạn đứng những trên những cái sân khấu lớn khác, mình cảm thấy vô cùng hãnh diện và rất là vui vì mình đã có một phần nào đó đóng góp, một phần nào đó để giúp các bạn thực hiện cái đam mê của mình, giống như mình thực hiện đúng đam mê của mình.
2: Vâng, và hiện nay thì

0: Thì ngoài DJ thì anh còn làm nhà sản xuất âm nhạc phải không ạ? Anh có
1: Vâng.
0: thể chia sẻ thêm một số những cái dự án mà anh kết hợp với các ca sĩ, nghệ sĩ khác để thực hiện những cái dự án âm nhạc?
1: Thời gian tới đây thì mình sẽ tiếp tục đi sâu vào khai thác các cái chủ đề âm nhạc dân gian Việt Nam và kết hợp với cả nhạc EDM để làm sao kho tàng âm nhạc Việt Nam khi mà mang đi trình diễn nó trở nên phong phú hơn. Đây là một cái dự định và cũng là một cái đau đáu trong suy nghĩ của mình khi mà bắt tay vào làm nhạc. Và chắc chắn trong thời gian tới mình sẽ kết hợp với rất nhiều những nghệ sĩ nhạc dân gian và mình muốn sản xuất và quảng bá. Đặc biệt là hy vọng là tất cả các bạn DJ nếu như có điều kiện mà có thể đi chơi ở những show nước ngoài có thể mang những sản phẩm âm nhạc của mình để quảng bá thêm cho văn hóa Việt Nam.
0: À, vâng, Ngọc Hà xin chúc cho anh Long Boom luôn luôn giữ được cái niềm đam mê với công việc DJ cũng như là sản xuất âm nhạc của mình và mỗi năm lại làm đầy thêm cái kho tàng âm nhạc rất là đáng quý của mình ạ. Một lần nữa xin cảm ơn anh đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin cảm ơn khán thính giả của đài VOV và xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Hà.
0: Vâng, và để kết thúc chương trình hôm nay thì xin mời các bạn cùng nghe ca khúc Hò Biển kết hợp cùng với âm nhạc điện tử do DJ Long Boom thực hiện. Chương trình Tôi và Tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Anh xin chào các thính giả của chương trình Nhịp Cầu Chia Sẻ Yêu Thương. Các bạn thân mến, chúng ta luôn dành một tình yêu rất lớn cho tổ ấm của mình đúng không ạ? Bởi vì là chúng ta còn có hẳn một ngày riêng để kỷ niệm và tôn vinh những tình cảm thiêng liêng ấy. Đó chính là ngày gia đình Việt Nam. Tuy nhiên là như thường lệ thì để bắt đầu chương trình, Phương Anh sẽ gửi tới khách mời của chúng ta và các thính giả đang nghe đài một ca khúc. Chúng ta cùng nghe nhé.

0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa tới với ca khúc I'll Be There, sáng tác bởi Hoa Xuân Đức với sự thể hiện của nữ ca sĩ Orange, Hansara, Phương Mỹ Chi và Lam Moon. Quay trở lại với câu chuyện của chúng ta thì ở phần đầu của chương trình, Phương Anh đã giới thiệu về Ngày Gia đình Việt Nam và nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam thì chương trình Nhịp Cầu Chia Sẻ Yêu Thương hôm nay muốn mời các bạn cùng gặp gỡ một khách mời rất là đặc biệt. Chúng ta cùng làm quen với bạn ấy nhé.
1: Ngọc Ánh xin chào tất cả các thính giả của chương trình Nhịp Cầu Chia Sẻ Yêu Thương. Mình tên là Ngọc Ánh, hiện tại mình đang là sinh viên của khoa thanh nhạc tại trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và ngày hôm nay thì rất là cảm ơn chị Phương Anh đã mời Ngọc Ánh tới đây chia sẻ về những cái hành trình cũng như là những cái cột mốc mà gia đình mình luôn đồng hành cùng với mình trong con đường sự nghiệp của Ngọc Ánh.
0: Ngọc Ánh thì cũng đã bật mí cho các thính giả của chúng ta hôm nay về chủ đề mà chúng ta sẽ trò chuyện rồi. Qua tìm hiểu thì Phương Anh được biết là Ánh thì tất nhiên là mang trong mình một tình yêu nghệ thuật rất là lớn rồi. Và tình yêu ấy thì bạn ấy đã được truyền lửa từ gia đình của mình. Ánh không chỉ nỗ lực theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp mà còn đang viết tiếp những giai điệu đầy tự hào và mang theo cả sự đồng hành cũng như là những cái bài học quý giá từ người cha mình nữa. Câu chuyện này cụ thể ra sao thì chúng ta hãy cùng nghe chương trình hôm nay để biết được các bạn nhé. Ánh này, mọi người thì thường hay nghĩ tổ ấm của những người làm nghệ thuật thì lúc nào cũng sẽ rất là rộn vang tiếng đàn, tiếng hát. Vậy thì trong gia đình Ánh, không khí nghệ thuật ấy sẽ xuất hiện và diễn ra như thế nào nhỉ?
1: Đúng như là những gì mọi người đã nghĩ là ở một gia đình có truyền thống nghệ thuật thì luôn luôn tràn ngập màu sắc âm nhạc nghệ thuật ở trong không khí gia đình đó. Và gia đình của Ngọc Ánh cũng như vậy thôi. Âm nhạc thì luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Từ khi còn bé thì có một điều đặc biệt là không phải là mẹ là người hát ru Ngọc Ánh ngủ mà chính là người bố đã đưa những cái lời ru từ ông bà. Sau đó thì bố đã ru Ngọc Ánh và mỗi lần mà về quê hay là đi đâu đó thì ông của Ngọc Ánh cũng là một nghệ sĩ hát chầu văn và hát chèo. Thế nên là được nghe những cái làn điệu mà ông hát này, được nghe những cái bài hát mà ông mở thì nó đã thấm sâu vào người của Ngọc Ánh rồi. Có thể nói là âm nhạc luôn luôn chảy xuyên suốt trong không khí gia đình của Ngọc Ánh.
0: Vậy là cả ba thế hệ đều làm nghệ thuật đúng không Ngọc Ánh?
1: Dạ, vâng,
0: ông thì hát chèo này, hát chầu văn. Bố của Ngọc Ánh thì là đang hoạt động nghệ thuật ở lĩnh vực nào nhỉ?
1: Bố Ngọc Ánh thì không phải là một ca sĩ hay là không phải là một nghệ sĩ nhạc công gì cả, mà hiện đang là đạo diễn âm thanh ánh sáng tại đoàn nghệ thuật thuộc binh chủng Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp. Bố cũng đã từng học tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội rồi. Thế nên là trong người bố thì cũng chảy một dòng chảy âm nhạc. Và Ngọc Ánh nghĩ là đó cũng là một cái mà Ngọc Ánh được rất là may mắn được kế thừa từ người bố của mình.
0: Với những người bình thường thì tất nhiên là gia đình cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới cái con đường hoạt động sự nghiệp của mình. Và đối với Ngọc Ánh thì có lẽ là cái sự ảnh hưởng ấy còn rõ ràng hơn nữa đúng không? Anh nghĩ là gia đình đã tác động như thế nào đến cái lựa chọn về nghề nghiệp của Ánh khi mà Ánh theo đuổi nghệ thuật?
1: Ngọc Ánh nghĩ là mình rất là may mắn khi mà mình được sinh ra và lớn lên ở trong một gia đình rất là yêu nghệ thuật. Có thể nói là cực kỳ yêu nghệ thuật. Thế nên là từ nhỏ đến lớn thì có lẽ là cái niềm yêu âm nhạc, cái niềm khao khát nghệ thuật nó đã luôn luôn hình thành và ở trong con người của Ngọc Ánh rồi. Và từ hồi học cấp 2, cấp 3 thì vẫn là thích hát. Thế sau đó thì dần dần lớn lên thì bố nhìn thấy được cái niềm đam mê. Có lẽ là mình thể hiện hơi mãnh liệt một chút nên là bố cũng rất là để ý. Và Ngọc Ánh nhớ là hôm đó bố tới và bố có hỏi Ngọc Ánh là con có muốn theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp hay không, và là một trong những sinh viên của trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hay không. Thì cái điều đó khiến Ngọc Ánh sững sờ một lúc. Sững sờ bởi vì là vừa bất ngờ mà cũng vừa hoang mang, bởi vì mình vẫn chưa có một cái suy nghĩ và một cái ý định nào đó để mình có thể bắt đầu theo đuổi cái con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Thế là bố có hỏi lại, không biết là lấy can đảm ở đâu ra mà Ngọc Ánh trả lời một câu rất dứt khoát là có, con rất là muốn theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp chứ không phải là chỉ là một sở thích.
0: Vậy là câu hỏi ấy của bố đã tới với Ánh khi mà Ánh đang bao nhiêu tuổi?
1: Hồi đó thì chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia là cuối cấp 3. Là lúc đó là mình cũng bắt đầu phải có những cái sự lựa chọn để mình có thể định hướng cho tương lai của mình rồi. Và có lẽ là bố biết rằng là điểm mạnh của Ngọc Ánh ở đâu và điểm yếu của Ngọc Ánh như thế nào. Thế nên là mình nghĩ là lúc đó bố cũng đã suy nghĩ và trăn trở rất là nhiều khi mà hỏi mình cái câu hỏi đó, bởi vì sự nghiệp nghệ thuật không phải là một con đường dễ dàng. Nó trải rất nhiều chông gai và không phải là mình cứ thích là mình sẽ được, mà mình phải đổ mồ hôi này, thậm chí là cả mọi thứ của mình rất là nhiều để mình có thể đạt được những cái thành công ở trên con đường sự nghiệp.
0: Có phải là bởi vì nhìn thấy những cái thử thách, những cái chông gai xuất hiện rất là nhiều khi mà mình lựa chọn quyết định theo đuổi nghệ thuật, nên là trước khi bố hỏi câu đấy, Ánh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ theo con đường chuyên nghiệp không?
1: Ngọc Ánh nghĩ là có lẽ là như vậy. Thế nhưng mà bên gia đình nhà nội thì lại mang những cái truyền thống yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật. Và từ bé tới lớn thì luôn được nhìn thấy ông thể hiện những cái làn điệu dân ca này, những làn điệu dân gian và mang đậm cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Thì Ngọc Ánh cảm thấy đó là một cái điều rất là tuyệt vời, và mình nghĩ không hiểu sao những cái hình ảnh đấy nó luôn luôn xuất hiện ở trong đầu mình và thôi thúc là à, có lẽ là mình nên là người tiếp nối những cái truyền thống đó.
0: Thế thì những cái thử thách mà Ánh tưởng tượng thấy bố và ông trải qua với những cái thử thách mà hiện tại Ánh đang phải trải qua thì Ánh thấy là chúng nó có khác nhau nhiều không?
1: Ngọc Ánh nghĩ là để theo đuổi nghệ thuật thì ở thời kỳ nào cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định. Thế hệ của ông, của bố thì có những cái khó khăn riêng, và như thế hệ Gen Z của anh bây giờ thì cũng có những cái khó khăn nhất định. Ví dụ như là nhiều khi là mình cảm giác là ôi mình không thể cố gắng được nữa rồi, mình muốn bỏ cuộc rồi. Thế nhưng mà nhờ những cái sự động viên của gia đình thì Ngọc Ánh lại suy nghĩ là à, mình vẫn còn rất là khao khát được thể hiện nghệ thuật, được hát, được cống hiến nghệ thuật, thì không có lý gì mà mình lại dừng chân tại đây cả. Thế nên là những cái điều đó nó lại làm động lực rất là to lớn khiến Ngọc Ánh lại càng tiếp tục cố gắng hơn.
0: Phương Anh thấy là Ngọc Anh có nhắc tới sự cổ vũ và sự hỗ trợ từ gia đình. Vậy thì hẳn là khi mà có ông và có bố đều đã đi trên cái con đường trước đó rồi thì Ngọc Anh cũng cảm thấy được tiếp thêm rất là nhiều sức mạnh đúng không?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Thì liệu là cái sức mạnh đấy có khi nào nó lại trở thành một thứ cũng giống như là áp lực không? Là mình cũng phải trở nên giỏi như bố, như ông này, hoặc là mình cũng phải làm như thế nào đó để xứng đáng với cái việc là nhà mình đã có ba đời làm nghệ thuật rồi.
1: Thật ra thì đối với Ngọc Ánh thì đó là một cái áp lực rất là to lớn. Trải qua cũng một số cuộc thi âm nhạc thì với bản thân Ánh có những cái áp lực không chỉ về bản thân của mình này, từ những các bạn thí sinh rất là giỏi, từ ban giám khảo, từ quý vị khán giả. Và bên cạnh đấy, đối với bản thân Ngọc Ánh, người khán giả khó tính nhất chắc chắn có lẽ là người bố của mình. Bởi vì từ khi mà mình quyết định theo đuổi âm nhạc con đường chuyên nghiệp thì bố luôn luôn là người đồng hành. Mặc dù bố không phải là ca sĩ hay là không phải là một người chơi nhạc cụ, nhưng mà bố luôn sát sao này, đồng hành từng bài vở, từng nốt nhạc, từng nhịp phách cho Ngọc Ánh. Từ những khi mà Ngọc Ánh chưa biết nốt nhạc là gì, từ khi mà mình chưa biết vỡ bài là gì, cầm một bản nhạc lên mình chưa biết là gì cả. Bên cạnh những cái sự dạy dỗ này, đồng hành của thầy cô, thì bố là một người mà rất là

0: quan trọng trong cái con đường sự nghiệp của mình. Và trong những cái cuộc thi như thế thì Ngọc Ánh nhìn thấy ra là bố có khi còn áp lực hơn cả bản thân mình. Và đương nhiên là không có một người con nào mà muốn bố mẹ mình thất vọng cả. Khi mà đứng ở trên sân khấu nhìn xuống bố mình đang theo dõi như vậy thì mình luôn luôn có một cái áp lực vô hình là ồ, mình phải làm cố gắng hết sức có thể 200%, 300% hơn hết rất nhiều bản thân mình đã tập luyện. Thế nên là Ngọc Anh nghĩ là đó là những cái áp lực và khó khăn lớn nhất khi mà có bố hay là có người thân làm trong lĩnh vực mình.
1: Đúng là trên hành trình theo đuổi nghệ thuật, sự đồng hành của gia đình luôn là nguồn động lực vô giá, đúng không ạ? Và ngay lúc này thì chương trình cũng muốn gửi tới Ánh một món quà đặc biệt, đó là những lời nhắn gửi chân thành từ chú Nguyễn Xuân Thủy là bố của Ánh. Chúng ta hãy cùng nghe nhé.
2: Ngọc Ánh cũng may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Từ bé Ánh đã thích nghe hát, nghe nhạc là cứ ngân nga theo. Qua theo dõi con thì tôi cũng nhận ra cháu có năng khiếu, cảm xúc âm nhạc. Làm nghệ thuật thì ai cũng biết là sẽ rất vất vả và không dễ thành công, nên gia đình cũng lo. Nhưng vì thấy con thực sự yêu nghề nên tôi chọn ủng hộ con để con có thêm động lực học tập và theo đuổi niềm đam mê của mình. Với Ngọc Ánh thì bố chỉ mong con luôn giữ được cái tình yêu với âm nhạc, sống tử tế với nghề, không ngừng học hỏi và làm gì cũng hết mình. Bố tin là thành công sẽ sớm đến với con. Nếu đã thực sự yêu nghề thì phải cố gắng kiên trì và không ngại khó khăn, có những lúc mệt mỏi hay áp lực công việc. Nhưng nếu mình giữ được cái niềm đam mê thì sẽ có động lực để đi tiếp. Và cái quan trọng nhất là hãy tin rằng gia đình luôn đồng hành cùng con.
1: Ánh này, khi mà nghe những cái lời chia sẻ của bố, những lời nhắn gửi của bố như thế thì Ánh đang có những cảm xúc như thế nào?
0: Cảm giác khi nghe lại những cái, khi nghe những cái lời nói chia sẻ của bố thì thật sự là trong lòng mình rất là lâng lâng và rất là cảm xúc xúc động, không biết là diễn tả như thế nào nữa. Vì lâu lắm rồi thì thật sự là Ánh và bố không có một cái cuộc trò chuyện thân mật và sâu sắc cùng với nhau. Thế nên là khi mà nghe những cái lời chia sẻ này của bố thì thật sự là rất là xúc động. Và mình biết rằng là bố luôn luôn đồng hành, luôn luôn hỗ trợ ở phía sau.
1: Những cái lời nhắn gửi vừa rồi của bố Ngọc Ánh thì có phải là lần đầu tiên Ánh được nghe không? Hay là trước đây cũng đã có những cái khoảnh khắc mà bố trò chuyện với Ngọc Ánh như vậy rồi?
0: Thật ra là trước đây là những câu mà bố luôn luôn nói với mình từ khi mà còn bé cơ. Mình làm gì hay làm như thế nào, quyết định của mình ra làm sao thì bố đều ủng hộ. Nhưng mà bố bên cạnh đó thì bố luôn nói rằng là bố luôn ủng hộ con, nhưng con phải có trách nhiệm và con phải luôn cố gắng về những cái quyết định đó của con.
1: Nhân cái không khí này thì chương trình sẽ gửi tặng Ngọc Ánh một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong có tên là Ba Kể Con Nghe. Và chắc đây cũng là một ca khúc khá là quen thuộc với Ngọc Ánh. Xin mời âm nhạc.

0: thính giả thân mến, vừa rồi là giai điệu nhẹ nhàng và đầy ắp kỷ niệm từ ca khúc Ba Kể Con Nghe. Và nghe ca khúc này thì Phương Anh nghĩ là sẽ có rất nhiều thính giả cảm thấy xúc động đây. Quay trở lại về câu chuyện của chúng ta thì anh thân mến, ban nãy anh có chia sẻ là bên cạnh cái việc học tập tại trường thì anh cũng còn sắp xếp thời gian để chạy những cái sự kiện bên ngoài nữa. Vậy thì vừa đi học vừa đi hát đã khiến cho anh trưởng thành hơn như thế nào?
1: Ngày trước thì khi mới đang học trung cấp tại trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì lúc đó mình mới chỉ xoay quanh việc học thôi. Mình vẫn chưa có tiếp xúc gì với bên ngoài. Và lúc đấy mình vẫn được nằm trong sự bao bọc của bố mẹ này, của thầy cô này, của tất cả mọi người. Thì mình vẫn như là một đứa trẻ đang không biết một cái gì cả. Và lúc đấy là chỉ biết học, học và học thôi. Còn bây giờ thì hiện đang là sinh viên đại học tại khoa thanh nhạc rồi. Thì mình bắt đầu được các thầy cô tạo điều kiện này, được những người lớn, người xung quanh tạo điều kiện hơn cho mình để mình có thể trau dồi bên cạnh những cái việc học lý thuyết ở trên trường, thì mình sẽ được thực hành những cái chương trình nghệ thuật khác nhau. Thì anh cảm thấy là cái việc đó đã khiến mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Trưởng thành về ngoại hình này, trưởng thành về mặt tư duy này, trưởng thành về cách suy nghĩ trong cuộc sống. Khi mà mình được gặp rất nhiều những cái bậc tiền bối, những thầy cô, những người mà đã đi trước ở trong những cái chương trình lớn của đất nước hay là ở trong những cái chương trình sự kiện khác, thì mình cảm thấy như là ồ, hóa ra những gì mà mình được học nó chưa đủ, ở trên trường lớp vẫn là chưa đủ, mình cần phải trau dồi thêm rất là nhiều những cái kỹ năng thực hành nữa, bởi vì cái đặc thù của nghề của mình là cần cái sự thực hành rất là nhiều. Nếu như mà mình chỉ ngồi trên bàn giấy này, mình học lý thuyết thôi thì nó là chưa đủ. Thế nên là mình phải trau dồi thêm rất là nhiều những kỹ năng thực hành nữa.
0: Thế thì giữa guồng quay rất là bận rộn của công việc như vậy thì anh làm thế nào để vẫn có thể duy trì sự kết nối của mình với gia đình?
1: Cũng lâu lắm rồi thì vì những cái lịch trình đi học này, hay là vì những cái lịch trình chạy chương trình ở ngoài nữa, thế nên là Ngọc Ánh không được gần gũi với bố, không được gần gũi với mẹ nhiều hơn. Thật ra khoảng thời gian đầu thì Ngọc Ánh cảm thấy rất là khó khăn khi mà mình phải cân bằng giữa việc học này, giữa mối quan hệ với bố mẹ gia đình và giữa với công việc mà mình được tạo điều kiện. Thì mình cảm thấy đúng là rất là áp lực. Nhưng mà rất là may khi mà có gia đình và bố mẹ thấu hiểu bên cạnh, thì mình vẫn cân bằng được việc học, cân bằng được việc đi làm và cân bằng được mối quan hệ gia đình.
0: Ở gia đình anh thì anh có dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình qua lời nói?
1: Có thể là Ngọc Ánh nói đây mọi người sẽ không tin, nhưng mà Ngọc Ánh là một người không giỏi thể hiện tình cảm qua lời nói, mà mình sẽ thể hiện tình cảm qua hành động thôi. Và Ngọc Ánh nghĩ là các bạn thế hệ Gen Z như Ngọc Ánh thì có lẽ là đều như vậy hết. Đúng không ạ? Bởi vì là thường thì để mà nói những cái lời cảm ơn với mọi người ở xung quanh của mình ngoài xã hội thì rất là dễ. Nhưng mà đôi khi mọi người về nhà với bố mẹ, về nhà với người thân của mình thì rất là khó để nói lời cảm ơn hay là lời nói yêu bố mẹ. Ngọc Ánh, bản thân Ngọc Ánh cũng vậy. Rất là lâu rồi không nói lời cảm ơn hay là nói lời yêu bố mẹ trực tiếp. Nhưng mà thường thì Ngọc Ánh sẽ thể hiện qua những cái hành động, ví dụ như là mình có đi đâu đó công tác hay là mình có đi đâu đó mình biểu diễn thì mình sẽ mua những cái đồ mà bố mẹ thích tại những cái vùng đó thì mình sẽ mang về, hay là đôi khi là mình đi làm được tiết kiệm được một chút thì mình sẽ mua những cái thực phẩm chức năng bổ sung sức khỏe cho bố mẹ, kiểu như vậy.
0: Thế còn về phía của bố mẹ anh đi sao? Anh cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ với mình qua những cái lời nói hay là hành động như thế nào?
1: Ngọc Ánh thì cảm nhận được qua cả lời nói và qua cả hành động. Bởi vì bố mẹ nào cũng rất là yêu con thôi. Không bao giờ muốn con mình phải vất vả, phải khổ cực cả. Nhưng mà hồi bé thì bố nói như yêu Ngọc Ánh rất là nhiều, mẹ cũng như vậy. Và bây giờ thì Ngọc Ánh nghĩ là cũng không thay đổi đâu, chẳng qua là mình đôi khi là mình bỏ lỡ đi cái lời nói yêu thương đó từ bố mẹ mà mình lại không hề hay biết. Những cái hành động của bố mẹ Ngọc Ánh thì vẫn như vậy thôi, vẫn chăm lo cho Ngọc Ánh từng bữa cơm, từng giấc ngủ.
0: Có câu chuyện gì về Ngọc Ánh mà có thể là bố mẹ sẽ không bao giờ tưởng tượng được là một Ngọc Ánh ở ngoài xã hội sẽ là một cô gái như thế không?
1: Chắc có lẽ là một hình ảnh Ngọc Ánh mạnh mẽ hơn khi mà ở nhà. Ở nhà thì lúc nào cũng sẽ dựa dẫm vào bố mẹ hơn một chút. Nhưng mà khi mà ra ngoài xã hội thì ra ngoài cuộc sống thì Ngọc Ánh luôn là một người rất là mạnh mẽ. Mình phải cố gắng tới cùng, chiến đấu tới cùng.
0: Nhân đây thì Ngọc Ánh có điều gì muốn gửi tới, muốn nói với bố, nói với mẹ mà chưa có cơ hội nói trước đây?
1: Rất cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Phương Anh rất là nhiều vì đã mời Ngọc Ánh tới chương trình Nhịp Cầu Chia Sẻ Yêu Thương. Đây là một cái cơ hội rất là lớn để Ngọc Ánh có thể nói ra những cái lời mà có lẽ là từ rất là lâu rồi Ngọc Ánh chưa được chia sẻ cùng với bố, với mẹ. Con cảm ơn bố mẹ rất là nhiều vì đã sinh ra con, vì đã luôn ủng hộ con trên mọi chặng đường, mọi quyết định mà con đã đề ra. Con biết là đôi khi tuổi trẻ thì có những cái sự bồng bột, những cái sự suy nghĩ chưa chín chắn, và nhiều lúc là bố mẹ buồn một chút xíu. Thế nhưng mà con luôn mong là mọi quyết định, mọi lý do của con thì bố mẹ sẽ luôn nghĩ là nó sẽ có một lý do nào đó mà con quyết định như vậy. Thế nên là bố mẹ cứ yên tâm về con. Con luôn luôn cố gắng để có thể tiếp tục niềm đam mê trên con đường nghệ thuật của mình. Và bố ơi, cảm ơn bố rất là nhiều vì đã luôn truyền cho con những cái ngọn lửa đam mê, những cái thông điệp cuộc sống mà bố đã trải qua, những cái gì mà bố có thể chắt chiu lại được, bố đều dành hết cho con. Cảm ơn bố rất là nhiều, cảm ơn mẹ vì đã luôn luôn ủng hộ, đồng hành cùng với con.
0: Cảm ơn Ánh vì những lời chia sẻ rất là chân thành vừa rồi. Và Phương Anh tin là sau khi nghe được lời nhắn này của Ánh thì bố mẹ cũng thấy là cô con gái của mình thực ra là cũng đã lớn rồi. Đúng không nào? Qua câu chuyện hôm nay thì Phương Anh tin là mỗi chúng ta sẽ lại càng thêm trân trọng vai trò của gia đình hơn. Và các bạn thân mến, chúng ta đã đi qua gần 30 phút phát sóng rồi. Ở phần kết của chương trình, Phương Anh sẽ gửi tặng Ánh và các thính giả đang nghe đài ca khúc Đi Về Nhà do Dan và Chester T thể hiện. Sáng tác này của Hứa Kim Tuyền và Sơn Ti sẽ thay cho lời chào kết của chương trình. Và mong rằng gia đình thì sẽ không chỉ là nơi để trở về mà còn là điểm tựa giúp chúng ta tự tin hơn trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình. Một lần nữa cảm ơn Ánh vì đã đồng hành cùng chương trình hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Bà đã người các cháu hát nha. Đây bắt đầu nhá, 2, 3 nhá. Rồi.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Hải Huyền rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.

0: Thưa quý vị, nơi giải đất Biên Thùy, Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, tiếng đàn tính 2 giây và câu hát then cổ của người Tày chưa bao giờ tắt lửa. Di sản ấy hôm nay đang sống một cuộc đời mới, đầy kiêu hãnh, tự tin và mang khát vọng lớn.
1: Các cháu nhiệt tình này, chúng tôi cũng thấy rất là phấn khởi, hy vọng là sẽ có nhiều lớp trẻ kế cận và được đem cái làn điệu hát then đàn tính của Bình Liêu được du khách thập phương được biết đến, được lan tỏa xa hơn ạ.
2: Then từ xa xưa thì cũng đã gắn liền với đời sống của nhân dân trên địa bàn Hoành Mô nói riêng, Bình Liêu nói chung. Trước đây thì trong tất cả các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội đều có hiện diện của hát then ở các cái lễ hội. Khi mà then Tày Nùng Thái của Việt Nam được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thì chúng tôi lại càng thêm những cái niềm tin để duy trì cái bản sắc của người Tày ở trên địa bàn.
3: Tôi cho rằng là giá trị then của người Tày Nùng Việt Nam và của người Tày Bình Liêu nói riêng sẽ bay cao bay xa hơn là hoàn toàn có thể. Giá trị của then thì đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Và từ cái nền tảng đấy thì then trở thành một cái sản phẩm văn hóa để mà quảng bá đến thế giới và đông đảo công chúng thì hoàn toàn có thể.
0: Là nơi tập trung đông đảo đồng bào Tày sinh sống, xã Bình Liêu và Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh từ lâu đã trở thành cái nôi gìn giữ hát then đàn tính. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến một nơi đặc biệt của Hoành Mô để nghe hát then nhé.

0: nơi chỉ có mây ngàn, sương mờ, ánh trăng huyền ảo và ánh mắt trầm trồ của những du khách phương xa.
1: Bản thân tôi thấy rất là tự hào được thể hiện những bản sắc về những làn điệu hát then của người Tài Bình Liêng. Trong quá trình tập luyện thì chị em cũng rất là cố gắng và nhiệt tình, bởi vì là chúng tôi là trong con người cũng có đam mê rồi những làn điệu hát then này, cho nên chúng tôi cố gắng là tập và luyện tốt nhất. Và đây cũng là một cái cơ hội để quảng bá cho du khách biết đến những làn điệu hát then của người Tài ạ.
0: Hát then phục vụ khách du lịch chỉ là một trong rất nhiều hoạt động của câu lạc bộ văn nghệ xã Hoành Mô do chị Lèo Thị Lường làm chủ nhiệm. Hành trình của câu lạc bộ bắt đầu từ năm 2012. Ban đầu câu lạc bộ chỉ có 16 thành viên với mục đích đơn thuần là giữ gìn những làn điệu cổ của cha ông. Thế nhưng, để di sản có thể sống và bám rễ vào đời sống hiện đại, câu lạc bộ đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ bó hẹp trong không gian then cổ, các nghệ nhân chủ động kết hợp thêm nhạc mới, múa phụ họa và dân vũ để phù hợp với thị hiếu của công chúng.
1: Bản thân tôi tham gia lúc đầu cũng chưa biết hát then đâu. Thế là được các ông, các bà, các chú ấy bảo thì xong là dần dần. Khi mà tôi tham gia tôi cảm thấy mỗi lần đi diễn là về, thứ nhất là cũng được bồi dưỡng tinh thần, và hai nữa là cảm thấy là những cái làn điệu rồi, những cái lời ca đấy, lời then đấy, nó ca ngợi về quê hương, đất nước, về chính sách, đang niềm tin cho bản thân mình, thì tôi lại càng ngày càng yêu hơn và càng ngày càng say đắm về cái làn điệu hát then. Cho nên là đến bây giờ là tôi cũng tham gia là trên 13 năm văn hóa văn nghệ rồi.
0: Không còn quẩn quanh nơi sàn nhà góc bếp, tiếng then Hoành Mô giờ đây đã lên các sân khấu lớn như Carnival Hạ Long, các hội diễn toàn quốc, thậm chí sang cả nước bạn Trung Quốc để giao lưu văn hóa. Di sản này cũng đang trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo, trực tiếp làm phong phú thêm đời sống kinh tế và tinh thần của người dân địa phương. Chị Ngô Minh Hiền và chị Lèo Thị Lường nói:
2: mục đích của mình đi vào câu lạc bộ này ấy, thì là nói thực tế là chị em đi giao lưu là chính và học hỏi với nhau kinh nghiệm để còn có cuộc sống gọi là mình thoải mái hơn, tinh thần không suy nghĩ gì về cái vấn đề nặng nề về gia đình. Mình yêu cái bản nhạc này hơn ấy. Mình cũng mong muốn là bảo tồn cái văn hóa của mình hơn để truyền lại cho con cháu sau này. Chúng tôi cũng được đi sang bên nước bạn, ví dụ như là nước Trung Quốc ấy, được biểu diễn văn nghệ ở bên đấy, rồi là giao lưu, học hỏi về những cái làn điệu của các dân tộc ở bên nước bạn rất là nhiều, và cũng rất là vinh dự cho chúng tôi đã được đi tham gia như vậy.
1: Bản thân tôi cũng như là các chị em thôi cũng rất là mong muốn và khao khát những cái làn điệu hát then này vươn xa hơn nữa để cho nhiều du khách trong nước và ngoài nước biết đến ạ. Chúng tôi được tham gia các chương trình đêm trăng cao ly này, các hôm xây ở địa bàn trước chưa sát nhập vào huyện, chúng tôi cũng được là trung tâm huyện mời đi tham gia các chương trình mồ vàng, rồi là chương trình các na van của tỉnh đi thi hát then đàn tính toàn quốc và chào mừng kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bản thân tôi thì cũng rất là tự hào ạ. Khi nhìn thấy là chúng tôi biểu diễn ở trong Hạ Long ấy, rất là nhiều du khách nước ngoài đến xem ạ. Mong muốn là một ngày nào đó được sang nước ngoài hát ạ, để mà lan tỏa những di sản quý của cha ông truyền lại.
0: Từ đốm lửa nhỏ ban đầu đến năm 2019, câu lạc bộ đã có một bước chuyển mình mạnh mẽ khi kết nạp thêm nhiều thành viên mới, nâng tổng số lên 40 người, bao gồm cả các em học sinh. Để hát then đàn tính bước vào cuộc sống hiện đại, câu lạc bộ đã tự làm mới mình.
1: Qua phát triển bằng năm thì câu lạc bộ bây giờ không chỉ là hát then, hát mới và nhảy múa phụ họa. Nhưng mà tuy nhiên là các cháu ở đây thì có các cháu học sinh. Khi mà có chương trình lớn thì là nhà trường lại cũng trưng dụng. Thế thì còn câu lạc bộ thì các cụ đấy cũng là người dẫn dắt câu lạc bộ ấy. Thì là có 5-6 ông bà, thì các bà đấy cũng gọi là cây đa cây đề giữ lửa trong đấy. Bây giờ có chương trình thì các bà cũng không diễn nữa. Còn là những người thực hiện thì khoảng tầm là 30 người có chương trình gì là tham gia được thôi. Đi hát như thế nói chung là cũng có bồi dưỡng để cho cũng như là trang trải cuộc sống hàng ngày ấy, và để cho duy trì cái câu lạc bộ phát triển.
0: Và cứ thế, việc tập luyện trở thành một phần cuộc sống của người dân nơi đây. Ban ngày họ là những người nông dân cần mẫn nơi ruộng đồng, đồi quế. Tối đến, họ lại tự học hỏi lẫn nhau, sửa cho nhau từng nốt nhạc dây đàn.
3: Câu lạc bộ ở đây là cũng thường xuyên tập luyện với nhau với chị em. tập nhảy, tập then các thứ là vẫn làm. Đánh đàn, dạy mấy chị em tập đàn câu lạc bộ mình.
2: Mình tự học hỏi với nhau ấy, mấy chị em cứ dạy nhau gảy đàn rồi là học hỏi xem là nốt nhạc như thế nào, xem nó có đi được hay không, hay là tập thì nó có tập trung được hay không ấy, cái dây đàn ấy.

0: Quý vị thân mến, quý vị vừa đến với Hoành Mô, nơi bà con người Tày đưa di sản then trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo. Nhưng bảo tồn di sản không có một công thức duy nhất. Ở xã Bình Liêu, các nghệ nhân gạo cội lại mượn học đường để cấy những mầm then xanh vào lòng thế hệ trẻ.
1: Các cháu quên rồi, lâu không tập lại quên rồi. Bây giờ các cháu hát thuộc cái lời Tày thật nhuần nhuyễn đi. Xong là chuyển sang hát cái lời phổ thông thì khi mình hát thuộc ở đây thì đến lúc mình đến sân khấu thì mới không bị nhầm lẫn.
2: Vâng.
3: Đúng là như thế này này.
0: Tại căn nhà nhỏ thôn Bình Công 2, một lớp học đặc biệt đang rất sôi động. Những người thầy đã ngoài 60 và học trò chỉ mới 11, 12 tuổi. Họ đang cùng nhau thực hiện một sứ mệnh, giữ lại linh hồn của người Tày nơi biên cương.
4: Bà ơi, cháu chưa thuộc lời lắm. Bây giờ cháu phải làm như thế nào?
5: Bà ơi, bây giờ cái câu mà luyến lái thì hát như nào cho nó dễ ạ?
6: Câu mà lên cao ấy, các cháu phải kéo lấy hơi để kéo lên thật cao. Mà hát câu đầu rồi đến câu thứ hai các cháu phải nhớ kéo lên nhé, kéo cao lên cho giọng nó cao lên, có giọng trầm giọng bổng nó mới hay các cháu ạ.
4: Dạ vâng.
1: Mới lại các cháu phải chỉnh sửa cái câu này này. Ví dụ hai cái câu đầu nhá. Ấm sẽ khẩn thân bán lươn nữ, ca tào lý ca sư nọng ý. Nọng ý chứ không phải là nọng ý đâu. Mày hát rõ cái câu nọng, tức là em mà hát của ca tào lý ca sư nọng ý, chứ không phải nọng ý. Đấy, cháu hát lại đi sao nào.
6: Nọng luôn.

0: câu trước vẫn chưa được.
1: Phải mạnh dạn.
0: Cháu hát là rất hay là đúng rồi, nhưng mà vì mình là người Tây ấy, mình phải hát rõ cái ngôn ngữ, cái phát âm của cái giai điệu của người Tây mình ra.
2: Thế bây giờ các cháu hát nhá, các cháu hát ví dụ là âm sẽ cần thân bản.
3: Ngược dòng thời gian về năm 2001, khi khái niệm du lịch còn xa lạ với vùng đất này, nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Viên đã lặn lội đến từng nhà trong thôn là làng để vận động thành lập câu lạc bộ hát then đầu tiên.
4: Mình nó khó lắm. Lúc đầu mọi người chưa hiểu, chưa biết là cái then của mình ấy nó có ý nghĩa như thế nào, mà nó hay như thế nào, có không biết là thành lập để làm gì ấy, đi hát then làm cái gì. Các cháu vẫn có hỏi thế mà người lớn vẫn có hỏi thế, nhưng mà sau này mọi người dần dần biết rồi, ai cũng tự tìm đến để học. Thành lập câu lạc bộ then để hát then, đàn tính để duy trì, để không mai một.
3: Hơn hai thập kỷ trôi qua, từ vài cụ cao niên thuở ban đầu, câu lạc bộ hát then đàn tính xã Bình Liêu giờ đã là một đại gia đình với hơn 60 thành viên bền bỉ. Không còn phòng tập ở thị trấn cũ, họ biến phòng khách nhà riêng thành lớp học. Khi cần không gian lớn, họ mượn hội trường nhà văn hóa thôn. Những người phụ nữ như bà Hoàng Thị Thúy, bà Lý Thị Hoa dù bận rộn đến mấy, cứ tối thứ sáu, thứ bảy lại mang đàn tính đến truyền nghề.
0: Mình sẽ lưu giữ và lưu truyền được cái bản sắc hát then đàn tính của dân tộc Tày Bình Liêu. Và cũng có cái sự mong mỏi là để truyền cho các thế hệ trẻ sau này. Hơn nữa là cũng muốn để cho khách du lịch thập phương họ đến Bình Liêu, nếu như ai có dịp đến Bình Liêu tham quan du lịch, được trải nghiệm cái làn điệu hát then đàn tính của Bình Liêu đó, xem có khác với then của Tây Bắc không.
5: Tập nhiều bài quá lại quên rồi. Các cháu về, các cháu ôn lại đi.
1: Vâng.
5: Ôn lại đi. Ví dụ về cái bài này nó hai lời đấy.
0: Mình sẽ hát cái lời Tày thật thuộc đi. Hát thật thuộc đi, không cần phải xem giấy nữa, xong là mình mới lại chuyển sang hát cái lời phổ thông. Như thế thì các cháu mới không hay quên. Đúng không ạ?
3: Di sản không thể sống nếu thiếu sự kế cận. Ở Bình Liêu, câu then điệu tính đang không ngừng chảy trong huyết quản của những đứa trẻ học lớp 6, lớp 7. Các em tự tìm đến các bà học vào 3 tháng nghỉ hè hay thời gian rảnh rỗi để bấm được những nốt nhạc trên cây đàn tính 2 giây, là một hành trình thử thách sự kiên nhẫn.
6: Em tên là Hoàng Hà Diễm Châu, em ở thôn Nà Làng, xã Bình Liêu. Em yêu làn điệu then của dân tộc Tày mình ạ. Em muốn giữ gìn và bảo tồn được bản sắc dân tộc của dân tộc Tày mình. Em đã từng tham gia các lễ hội của Bình Liêu. Khi mà em biểu diễn ra cho các du khách xem thì em cảm thấy rất là tự hào. Em mong muốn là câu then điệu tính của mình được đi xa hơn và được nhiều người biết đến hơn.
7: Em biết cả hai làn điệu Đồ Son và Dế Son ạ. Đồ Son là làn điệu then cổ, còn Dế Son là làn điệu then mới. Khó lắm nhưng mà em vẫn quyết tâm theo học ạ. Vì em rất là thích, từ bé em đã thích học và nghe ạ. Em tên là Trẻ Kim Oanh ạ, thôn là làng xã Bình Liêu ạ.

Những mầm xanh ấy giờ đã tự tin ôm đàn lên sân khấu lớn. Từ lễ hội Đình Lục Ngà, hội Mùa Vàng, hội Hoa Sở cho đến các concert lớn tại Hạ Long, sức hút của Then Bình Liêu nằm ở sự mộc mạc nhưng kiêu hãnh, tự

0: chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc, hội tụ và tỏa sáng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam, và tôi là Hải Huyền. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe những thanh âm trong trẻo của đàn tính, lời then được cất lên từ những cô bé chỉ mới 11-12 tuổi. Những ngón tay trẻ thơ thuần thục đều đặn trên dây bấm. Nó là minh chứng sống động cho nét văn hóa Tày không đứt quãng. Không chỉ sống trong bản làng, then đang vào trường học để vươn xa hơn. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của ông Tô Đình Hiệu, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ xã Bình Liêu. Vâng, thưa ông, với khát vọng đưa then đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước, việc bà con trong chính cộng đồng của người Tày ở Bình Liêu đang nỗ lực bền bỉ gìn giữ di sản này hiện nay đang được diễn ra như thế nào ạ?
2: Hiện nay trong nỗ lực bảo tồn di sản hát then chung của cộng đồng người Tày, thì ở Bình Liêu cũng đang cố gắng để giữ gìn những giá trị của hát then, đàn tính trong cộng đồng người Tày, kế thừa những thành quả mà đã đạt được từ cấp huyện. Bây giờ thì là xã Bình Liêu thì cũng tiếp tục duy trì các câu lạc bộ hát then đàn tính đã thành lập được, và ngoài duy trì ra

0: thì cũng thành lập thêm các câu lạc bộ hát then đàn tính ở trường học, và những thôn bản có nghề tày thì đều có các câu lạc bộ. Những câu lạc bộ đó được lập ra thì đã được duy trì hoạt động thường xuyên. Những câu lạc bộ mới thì có các cán bộ, các nghệ nhân hỗ trợ trong công tác truyền dạy và sưu tầm những cái nội dung quý báu của then để đưa vào giảng dạy.
1: Vậy thì tính đến thời điểm này, riêng tại địa bàn xã Bình Liêu chúng ta đã phát triển các câu lạc bộ này ra sao thưa ông?
0: Ở xã Bình Liêu hiện nay thì những câu lạc bộ từ khi thành lập trước đây và thành lập mới thì hiện nay có 12 câu lạc bộ hát then đàn tính. Và những câu lạc bộ này chúng tôi được thành lập là dựa trên cơ sở là kế thừa. Có nhiều câu lạc bộ là có các nghệ nhân tham gia truyền dạy rất nhiệt tình. Thì ngoài ra có những câu lạc bộ là trẻ, ví dụ như là những câu lạc bộ ở nhà trường. Những câu lạc bộ ở nhà trường thì chúng tôi có kết hợp là mời các nghệ nhân đến để cùng truyền dạy. Đấy là cái cách mà truyền dạy thực tế nhất để cho các bạn trẻ, là các bạn học sinh học cảm nhận về then và học hát then được dễ dàng hơn.
1: Như ông vừa chia sẻ thì mô hình đưa then vào trường học là một điểm nhấn rất là thú vị. Vậy mục đích cốt lõi của địa phương khi triển khai mô hình này là gì? Và thực tế thì các em học sinh đón nhận di sản của cha ông ra sao ạ?
0: Chúng tôi cho rằng là việc đưa then vào trường học là cái nền tảng để cho các bạn trẻ được tìm hiểu rõ hơn về cái văn hóa truyền thống của dân tộc Tày. Và từ việc hiểu rõ, hiểu đúng về giá trị của hát then đàn tính thì các em mới hình thành nên ý thức để học tập và phát huy nó. Thì khi mà đưa hát then vào hoạt động ở trong nhà trường ấy, thì chúng tôi thấy rằng là các bạn học sinh đón nhận rất là hào hứng và các bạn thấy là các bạn rất có ý thức để mà học tập. Các bạn đều cho rằng là học tập ấy để biết và để gìn giữ rồi tiến tới mới phát huy được cái giá trị văn hóa của dân tộc.
1: À, vâng, để có được sự hào hứng từ học sinh thì nhà trường đã lồng ghép nội dung này vào chương trình học như thế nào để vừa linh hoạt vừa hiệu quả thưa ông?
0: Thực hiện chỉ đạo chung của Sở Giáo dục là đưa văn hóa dân tộc vào truyền dạy trong trường học thì các nhà trường cũng đã xây dựng thành chương trình, ở đây là chương trình giáo dục địa phương rồi chương trình hoạt động ngoại khóa. Mà tôi thấy là đưa vào là chương trình giáo dục địa phương thì cái tần suất các tiết học và cái việc mà các em được tiếp xúc được nhiều hơn nó sẽ hiệu quả hơn. Các nhà trường linh hoạt, có trường thì sẽ tổ chức thành cái lớp học riêng, có trường thì tổ chức sinh hoạt chung của nhà trường, rồi có trường là có các giáo viên có khả năng về truyền dạy về cái kiến thức về hát then đàn tính thì có thể là các trường có chủ động. Thế còn một số trường mà chưa chủ động được ấy, thì các trường ấy liên kết với trung tâm của chúng tôi thì chúng tôi sẽ mời các nghệ nhân và sẽ cử những cán bộ có chuyên môn về dạy hát then đàn tính thì phối hợp với nhà trường để dạy các môn đấy.
1: À, vâng, là một người con của đồng bào Tày, khi chứng kiến hình ảnh những người truyền lửa thế hệ trước tận tâm dạy lại cho những em nhỏ ở khắp các bản làng, cá nhân ông có cảm xúc như thế nào ạ?
0: Từ khi mà lúc tôi còn rất là nhỏ, khi lớn lên nhận thức được thì tôi đã ao ước làm sao là để cho tất cả các bạn nhỏ của người dân tộc Tày đều biết được cái giá trị đấy. Và đến bây giờ thì tôi thấy là cái niềm ao ước và cái mong muốn đấy trở thành hiện thực, vì là những bạn nhỏ người Tày ở khắp các bản làng người Tày đều được các bà các mẹ say mê truyền dạy và đặc biệt là các bạn cũng say mê học theo. Thì tôi thấy rằng là nếu mà làm được như vậy thì then sẽ có được cái cơ hội không chỉ là hồi sinh mạnh mẽ ở trong cộng đồng, sẽ còn có cơ hội để mà phát triển lớn hơn, nó sẽ trở thành một cái nguồn lực nội sinh để cho cộng đồng và địa phương, dựa vào đấy sẽ trở thành sinh kế cho chính cộng đồng đấy khi mà thực hiện cái nội dung là phát triển du lịch văn hóa ở địa phương.

0: Thưa quý vị, gieo những mầm then vào nhà trường chính là cách Bình Liêu chuẩn bị một thế hệ kế cận chủ động, giữ cho mạch nguồn di sản nối dài. Thế nhưng, khát vọng của những người làm văn hóa nơi biên cương Đông Bắc không dừng lại ở mỗi bản làng. Để di sản thực sự sống và trở thành một nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, câu hát then cần những không gian lớn hơn để đối thoại với thế giới. Và hành trình mang di sản sang Paris được bắt đầu từ chính những trăn trở như thế.
1: Nai say khẩu kén bóp nà lư, xây pháp khẩu kén hương nà lông. Nai thân tấn say lộc, xây thân cốc pháp cài.
0: Giữa kinh đô ánh sáng hoa lệ, câu then vang lên trên sân khấu trung tâm văn hóa Việt Nam. Những tấm màn nhung, màn hoa mang đậm sắc màu người Tày được trang hoàng nơi các nghệ nhân trình diễn. Trước bàn then có vài hoa đỏ, cỗ én. Các nghệ nhân mặc áo tràm, đội mũ cánh sen, tay gảy nhịp và ngân nga lời then cổ.

0: Để Câu Then bước ra thế giới một cách đường hoàng và chính danh là một hành trình chuẩn bị không hề dễ dàng của cả một tập thể. Một trong những người trực tiếp tổ chức và kết nối, tiến sĩ dân tộc học Hoàng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội Tinh Hoa Việt Nam, không giấu nổi sự xúc động khi nhớ về những ngày đầu phối hợp với cơ quan ngoại giao tại Pháp.
1: Khi mà đưa nghệ thuật hát then truyền thống sang thì tôi cũng phải phối hợp với rất nhiều những cái cơ quan bên Pháp, nhất là Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp này, rồi các hội đoàn văn hóa, đặc biệt là có sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp để nghệ thuật then truyền thống có thể là có chính danh ngôn luận để đến với công chúng Pháp, công chúng kiều bào Việt Nam tại Pháp.
0: Chính danh đã có, nhưng làm thế nào để đưa hồn cốt mộc mạc của then đạt đến độ chuẩn mực để chinh phục những đôi tai viễn xứ và khán giả bản địa? Ông Tô Đình Hiệu chia sẻ.
2: Tôi đã lựa chọn hai tiết mục đặc trưng, đặc sắc của then Tài Bình Liêu để luyện tập cùng với các nghệ nhân để biểu diễn. Tiết mục đấy là một tiết mục then cổ và một tiết mục hát then mới. Để mà đưa một cái di sản, đưa mà một cái nghệ thuật truyền thống của dân tộc mình ra biểu diễn, giới thiệu với công chúng ở nước ngoài mà đặc biệt là ở Pháp. Tôi cũng đã trăn trở và tôi cũng đã trao đổi với các nghệ nhân gạo cội của Việt Nam như là nghệ nhân nhân dân Triệu Thủy Tiên. Thì chính bà đã giúp tôi là làm sao để mà giữ nguyên được cái nét nhạc truyền thống của mình mà vẫn cứ đạt về việc là để cho những người thưởng thức âm nhạc kinh điển để mà nghe. Thì cái quá trình đấy thì cũng khá là lâu dài và vất vả. Thì tôi đã cùng với các nghệ nhân ở bên Lạng Sơn, ở bên Cao Bằng tập luyện gần một tháng để hoàn thiện hai cái tiết mục đấy và các tiết mục chung của đoàn.

0: Kết quả của gần một tháng trời luyện tập ấy, câu then đã chạm đến tầng sâu nhất của nỗi nhớ quê hương. Khoảnh khắc những kiều bào người Tày bật khóc, những tràng pháo tay giòn giã không ngớt của khán giả Pháp cho thấy di sản then hoàn toàn đủ tự tin để vươn tầm ra thế giới.
1: Khi tôi ở trên sân khấu trình bày phần biểu diễn của mình và nhìn xuống khán giả, thì tôi nhận thấy những giọt nước mắt xúc động của khán giả Việt Kiều Tày của Pháp, rồi những sự chăm chú lắng nghe của những khán giả Pháp. Và đặc biệt là sau khi cái phần biểu diễn của đoàn kết thúc với những tràng pháo tay vang dội như vậy, và với những sự khích lệ như thế, thì tôi tin rằng là cái tiếng then của người Tày đã thực sự chạm đến trái tim của những khán giả Pháp. Và đó thực sự đó là một cái điều kiện, là một cái dấu hiệu để cho thấy rằng là then hoàn toàn có đủ điều kiện và đủ khả năng để

0: bay cao bay xa hơn nữa.
1: Biến khát vọng thành hành động, những chuyến lưu diễn 2 năm một lần như thế đang tiếp tục được lên kế hoạch, vạch ra một lộ trình dài hơi hơn, như khẳng định của tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà.
2: Mục đích của mình vẫn luôn là quảng bá nghệ thuật hát then của người Tài Nùng Thái. Then đã được công nhận là di sản, tuy nhiên thì cái di sản văn hóa phi vật thể đấy phải được nuôi sống, phải được gìn giữ, bảo tồn phát triển hơn nữa. Nên là tôi vẫn mong muốn là nghệ thuật hát then truyền thống của người Tài Nùng Thái Việt Nam được lan tỏa hơn nữa đến kiều bào quốc tế. Ngoài Paris, chúng tôi sẽ tổ chức ở một số tỉnh thành của Pháp để cho những cái chuyến lưu diễn được đến với công chúng Pháp nhiều hơn nữa và then được lan tỏa hơn nữa giá trị của mình. Tháng 10 tới này, chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình hát then tại Paris, Bỉ và Ý.
1: Then đi lưu diễn trời Tây, hành trình ấy được dệt nên bằng sự bền bỉ của đồng bào, tâm huyết của các nghệ nhân và tầm nhìn chiến lược của những người làm văn hóa. Câu then đi xa, quảng bá quê hương và khi trở về, nạp năng lượng mới, trở thành nguồn lực nội sinh, thúc đẩy vùng đất biên cương ngày một phát triển mạnh mẽ. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, với Mơ Phố, cô Bạch Liên là một người thân, một người bà, một người bác và một người cô.
4: Vâng, có lẽ không nhiều nghệ sĩ được giới thiệu bằng những từ giản dị như vậy. Không phải nghệ sĩ, không phải nhà giáo, mà là một người bà, một người cô, một người thân. Đó là cách mà những người bạn ở Mơ Phố gọi nhà giáo Bùi Bạch Liên, người đã gần 10 năm gắn bó với những đêm nhạc gây quỹ của Hội Bác sĩ Tình nguyện bằng tiếng đàn guitar Hawaii. Nhà giáo Bùi Bạch Liên, một trong số rất ít người, vẫn kiên trì gìn giữ tiếng đàn guitar Hawaii và dùng chính tiếng đàn ấy để kết nối những trái tim yêu thương, chính là nhân vật của Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Xin chào nhà giáo Bùi Bạch Liên, cảm ơn bà đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay.
5: Xin chào biên tập viên và chào thính giả.
6: Nếu chỉ nhìn hình ảnh nhà giáo Bùi Bạch Liên trên sân khấu hôm nay, ít ai biết rằng bà từng phải đi một con đường rất dài để đến với guitar Hawaii. Hơn 70 năm trước, một nữ sinh Trưng Vương, mỗi chiều tan học đều cố tình đi qua phố Cửa Nam, nhưng không phải để mua quà, không phải để gặp bạn, mà để đứng nghe một bản nhạc, một âm thanh đã níu chân cô nữ sinh Trưng Vương hơn 70 năm trước. Để rồi theo bà đi suốt cả cuộc đời.
5: Tiếng đàn nó rất hay lắm. Âm thanh phát ra thì giống tiếng guitar, nhưng là nó luyến lấy giống như tiếng violon. Và nó nhiều khi đi đỉnh no chính tiếng đàn bầu. Đặc biệt khi mà giao lưu bạn bè thì tôi thấy còn chơi những cái bản nhạc với tốc độ nhanh như tuyết hay là rock, thì nó cũng thể hiện được cái tốc độ nhanh rất là vui tươi. Tức là cái đàn này nó có thể hiện nhiều cái trạng thái âm nhạc, trạng thái trữ tình cũng được, dân ca cũng được mà.

0: nhạc rock viết rất là hay, nó cũng khả năng thể hiện nhiều cái tâm trạng khác nhau và tôi thích lắm.
1: Thế nhưng nữ sinh Bùi Bạch Liên đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Hơn nữa thời điểm đó, nhiều người vẫn cho rằng con gái học đàn sẽ dễ sống buông thả. Vì thế bố mẹ bà phản đối ý tưởng của con. Rồi trải qua chiến tranh, gánh nặng cuộc sống khiến niềm yêu thích ấy bị cất lại trong nhiều năm. Đến khi trở thành cô giáo dạy toán, có đồng lương đầu tiên, bà mới lặng lẽ tìm đến lớp học của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh, rồi nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Có tháng đủ tiền học, có tháng không đủ tiền, bà phải nghỉ. Rồi cô giáo trẻ Bùi Bạch Liên dùng hết số tiền dành dụm để mua được một cây đàn guitar Hawaii, nhưng phải đem gửi ở nhà người quen để gia đình không biết. Thế nhưng người con gái ấy chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
0: Tôi nghĩ rằng là nếu mình mà học càng sớm càng tốt, thế nhưng mà mình gặp buồn, nếu mình có cái say mê mà mình cần cù thì mình vẫn học được. Nếu mà mình thông minh học nhanh, mình mà không thông minh mình học chậm, cần lấy cần cù bù khả năng, mà đặc biệt là mình phải kiên trì.
1: Sự kiên trì ấy kéo dài hơn nửa thế kỷ, để rồi trong lúc nhiều người dần quên guitar Hawaii, thì người phụ nữ ấy vẫn lặng lẽ tập đàn mỗi ngày. Bà làm vậy không phải để nổi tiếng, không phải để biểu diễn chuyên nghiệp, mà đơn giản vì bà tìm thấy trong tiếng đàn một người bạn, một nơi để gửi gắm niềm vui, để xoa dịu những nỗi buồn và bước qua những biến cố của cuộc đời.
0: Có tiếng đàn nhưng có người chia kỳ, ta gửi hồn ta vào khúc nhạc diệu kỳ.
2: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, hơn nửa thế kỷ gắn bó với cái đàn guitar Hawaii thì điều gì khiến cho ngọn lửa đam mê trong bà chưa bao giờ nguội?
0: Khi bà tập đàn Hawaii tôi thấy nhiều bài hay lắm, mà tôi thấy mình có thể thể hiện cái giai điệu bản nhạc theo ý của mình. Thí dụ như nếu mà tôi thích chơi bà chân ca, người xưa ở phố các cụ hay có cái buổi họp mà, thì tôi tập những cái bà chân ca các cụ nghe. Thế ở trường tôi là giáo viên mà học sinh tổng kết thì tôi lại đánh những cái bài về học sinh, thì được mọi người động viên thì tôi càng hứng thú lên. Và thực ra thì khi mình tập mà mình cảm thấy cái tiếng đàn nó bớt cho mình áp lực công việc hàng ngày, có gì không hài lòng trong cuộc sống mà mình buồn thì mình chơi đàn mình cũng quên đi nỗi buồn. Và lúc vui mình chơi bản nhạc vui mình cảm thấy vui lên. Tôi thật thật tập đàn tôi hứng thú lắm, cho nên tôi rất tránh tập buổi tối. Vì tập buổi tối nhiều khi mình mê ấy mà, tình tập khuya, cho nên buổi tối tôi ít khi tập lắm.
2: Bà từng nói là có tiếng đàn như có người tri kỷ. Vậy tiếng đàn đã đồng hành cùng bà như thế nào trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời?
0: Tôi không may mắn trong cuộc sống. Tôi bị hai cái tai nạn, mà hai tai nạn cũng khá là trầm trọng. Một cái tai nạn thứ nhất là chấn thương sọ não. Tai nạn sau, tôi bị gãy xương sườn này, gãy bả vai này, vỡ đầu gối này. Thế rồi là cảm nhận được cái đau. Thế nhưng mà nằm một chỗ thì tôi buồn lắm, thì tôi tìm cái tiếng đàn. Nhiều khi tiếng đàn nó tự thôi mình cảm giác bớt đau đi và đỡ buồn. Và chính trong cái rủi để có cái may, nhờ tôi chỉ có ở nhà tập đàn cho nên là tôi tập càng ngày hơn. Và chính cái hạch tiếng đàn làm cho tôi mê say và tôi quên đi những cái rủi ro đến cuộc đời mình. Thế sau khi mà tôi bị con gái tôi mới đưa sang bên Đan Mạch để chăm sóc. Thế thì ở bên Đan Mạch thời gian đó là có những chương trình Tết Trung Thu này, thế rồi là cái Tết âm lịch này, thì con gái tôi bảo mẹ chơi đàn này đến giao lưu. Thế tôi đến giao lưu chơi hay em. Thế cho nên là mọi người cứ tưởng tôi là nghệ sĩ. Thế rồi từ đó tôi cũng được mời đi biểu diễn, tôi sang cả Mỹ biểu diễn đấy. Thế lúc mà về Việt Nam cái năm 1985 thì đài truyền hình, báo chí cứ tôn vinh. Thực ra là tôi chỉ là giáo viên dạy toán biết chơi đàn thôi, mà tôi cũng tập cố gắng cũng thành công cho nên được mọi người cứ ngưỡng mộ. Và chính cái sự động viên mọi người khiến tôi cảm thấy mình thành công và mình tập tốt hơn.
2: Vâng, nếu như mà chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ đây chỉ là câu chuyện của một người say mê âm nhạc. Nhưng điều khiến cho nhà giáo Bùi Bạch Liên trở nên đặc biệt là bà đã chọn đưa tiếng đàn ấy bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình để đến lớp học, đến mơ phố, đến những chuyến thiện nguyện, những vùng cao còn nhiều khó khăn để tiếng đàn không chỉ được nghe mà còn được sẻ chia.
0: Tôi chơi đàn thì phải không phải được đào tạo là nghệ sĩ đi kiếm

0: tiền mà. Tôi chơi chỉ là tay trái vui thì chơi thôi. Đầu tiên khi tôi chơi thì tôi chơi cho bạn bè. Thế rồi ở phố, ở trường có chương trình bà con đi các cái tỉnh miền núi hay là những cái chương trình mà làm từ thiện ấy, thì tôi mang tiếng đàn đi góp vui mọi người. Thì trong quá trình đi thì mọi người cũng vui, mà đến nơi giao lưu với những hoàn cảnh khó khăn như cái trẻ mồ côi này hay những người dưỡng lão mà, họ cảm thấy xúc động. Và tôi thấy ý nghĩa của tiếng đàn là tôi làm tiếng đàn góp vui cho mọi người thì tôi cảm thấy thích thú, và tôi càng ngày còn tập cố gắng hơn. Và rất may mắn là cách đây 10 năm, năm 2016 ấy, 2017, thì Hội Bác sĩ tình nguyện có liên hệ với tôi. Âm nhạc làm giảm bớt áp lực công việc và kết nối các trái tim với nhau.
1: Mỗi tối thứ sáu, người phụ nữ gần 90 tuổi lại mang cây đàn guitar Hawaii đi gặp những người bạn của mình. Ở đó, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn để sẻ chia. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi tuần một nhân vật.
2: Nếu có một nơi mà nhà giáo Bùi Bạch Liên gần như không bao giờ muốn vắng mặt thì đó là Mơ Phố. Đó là một quán cà phê nhỏ với một sân khấu nhỏ và một ban nhạc không chuyên. Nhưng suốt gần 10 năm qua, nơi đây đã trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc và yêu hoạt động thiện nguyện. Tối thứ sáu nào cũng vậy, người ta lại thấy bà trong tà áo dài, ôm cây đàn guitar Hawaii, ngồi giữa những người bạn của Hội Bác sĩ tình nguyện. Ở đây không có cát xê, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có tiếng đàn và những tấm lòng muốn làm điều có ích. Với bác sĩ Ngô Tuấn Anh, thành viên ban điều hành Hội Bác sĩ tình nguyện, điều đáng quý nhất ở bà Liên không chỉ là tình yêu dành cho guitar Hawaii.
3: Ngoài tình yêu âm nhạc cũng như là đam mê về đàn guitar quay ra thì cái anh quý nhất mà ngưỡng mộ nhất đối với bác Liên đó là bác luôn luôn lạc quan vui vẻ, rất giàu năng lượng và truyền năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh. Bác Liên bác mang cái năng lượng tích cực mà mang cái âm nhạc của bác đến với mọi người, và đấy là cũng như một liều thuốc để giúp mọi người lạc quan hơn, vui vẻ hơn và cố gắng hơn nữa.
2: Không chỉ là người đồng hành trong các chương trình thiện nguyện, với nhiều thành viên của Hội Bác sĩ tình nguyện, bà Liên còn là tấm gương về sự cống hiến.
3: Chính cái năng lượng tích cực của bác ấy làm cho những người xung quanh coi được tấm gương và mọi người cố gắng hơn. Người có tuổi đấy mà vẫn tích cực, vẫn cống hiến cho các hoạt động xã hội thì thật ra là những người trẻ như bọn mình càng cố gắng hơn, càng nhìn bác làm gương học tập.
4: Cô là người rất là có tâm. Không phải chỉ là chia sẻ những cái tiếng đàn, tiếng hát đến mọi người đâu. Cô còn có tâm trong các cái hoạt động thiện nguyện. Và khi mà cô đến thì thực sự là bọn em thấy rằng là giống như là cô là một cái người mà truyền năng lượng ấy cho bọn em. Với cái lứa tuổi, bình thường người ta còn chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi. Mà cô thì cô vẫn cố gắng tất cả những cái công việc hay là những cái việc làm của mình làm thế nào để có ích nhất cho cộng đồng.
2: Cứ 1-2 tháng một lần, nhà giáo Bùi Bạch Liên lại cùng các nhạc công đồng hành cùng Hội Bác sĩ tình nguyện trong những chuyến khám chữa bệnh miễn phí tại các địa phương. Nhạc công Trần Quốc Hoàn vẫn nhớ mãi một hành trình lên Mường Lèo, Sơn La.
5: Mình rất nhớ là một chuyến đi trên Mường Lèo, Sơn La, hơn 500 km, đi xe ô tô hơn 14 tiếng. Khi lên đến nơi thì rất nhiều bạn thanh niên rất là mệt mỏi và say và rất ể oải, nhưng mà tất cả mọi người thấy bác Liên thì vẫn tinh thần rất khỏe. Mọi người không ai nghĩ là bác có thể có một cái sức khỏe để đi một cái chương trình như thế, và qua đó thì biết là trẻ cũng không bằng được bác về tinh thần cũng như là cái sự nghị lực của bản thân.
2: Ở tuổi gần 90, bà vẫn đều đặn có mặt trong những chuyến đi ấy, không phải vì bà khỏe hơn người khác, mà bởi bà luôn tin rằng khi còn chơi được đàn, mình vẫn còn có thể góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng.
0: Thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật, nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện, thì tiếng đàn nó

0: có sức lan tỏa nhiều hơn.
1: Triết lý ấy không chỉ nằm trên sân khấu mà còn được bà Liên áp dụng trong cuộc sống của mình. Nhiều năm nay bà vẫn dạy guitar Hawaii, có thời gian hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ bà nhận sự ủng hộ tùy tâm của học viên. Nhưng toàn bộ số tiền ấy lại được bà dành cho các hoạt động của Hội Bác sĩ tình nguyện. Với bà, giá trị của tiếng đàn không nằm ở những tràng pháo tay, mà ở việc nó có thể mang lại niềm vui và giúp ích cho người khác.
0: Tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa.
1: Có lẽ vì thế mà mỗi tối thứ sáu, mơ phố không chỉ có âm nhạc, ở đó còn có những bác sĩ sau giờ khám bệnh, có những người bạn cùng làm thiện nguyện, có những khán giả tìm đến để nghe một bản guitar Hawaii, và có một nhà giáo cao tuổi vẫn lặng lẽ ngồi sau cây đàn như cách bà đã làm suốt nhiều năm qua.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều đặc biệt là bà không tách riêng âm nhạc và thiện nguyện, mà với bà, hai điều ấy luôn song hành. Vậy thì điều gì đã đưa bà đến với mơ phố và hội bác sĩ tình nguyện, để rồi gắn bó suốt gần 10 năm qua?
1: Năm 2016 thì tôi có một thông tin là mời tôi tham gia vào cái quán cà phê. Thì tôi nói thật là tôi có tuổi rồi, tôi không thích ra vào cà phê, cà pháo chơi, tôi cảm ồn nào. Lúc đó tôi đang bận, tôi không nhận lời. Nhưng về sau tôi tò mò vào, tôi thấy chủ quán này là bác sĩ. Tôi tìm hiểu được bác sĩ Ngô Tuấn Anh chính là trưởng khoa tim bệnh viện quân đội 108. Thì tôi thấy ngạc nhiên, hóa ra cái quán cà phê này không phải là kinh doanh đơn thuần, mà đây là cái trụ sở của bác sĩ tình nguyện làm từ thiện. Thế thì tôi sẵn sàng tham gia ngay và chính cái tham gia này làm thấy cuộc sống của tôi về già nó có ý nghĩa hơn. Ở cái quán cà phê mơ phố tối thứ sáu ấy thì tôi chơi đàn cùng ban nhạc quảng bá cái hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện để mọi người biết đến, mọi người ủng hộ. Và cái thứ hai là tôi hay đi theo hộ như cái tỉnh ấy để khám bệnh phát thuốc công ty, tôi mang tiếng đàn đến góp vui mọi người, chia sẻ bà con tham gia vui lắm. Thế và thành công đó thì làm tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa và tôi thật may mắn, chứ nếu không bây giờ về nhà chỉ ngồi chơi đàn thôi, nó không có nghĩa. Đây tiếng đàn của mình cũng làm đẹp cho thế giới xung quanh ta và góp vui với đồng bào miền núi, chia sẻ cái đẹp của tiếng đàn, đồng thời là cũng đồng hành với hội bác sĩ tình nguyện thành công. Và bây giờ tôi gắn bó với hội bác sĩ tình nguyện và tối thứ sáu nào tôi cũng chơi ở quán cà phê mơ phố đấy ạ.
0: Dạ vâng, qua những chuyến đi ấy thì bà không chỉ mang tiếng đàn đến với mọi người mà còn mang theo rất nhiều niềm vui nữa. Theo bà, âm nhạc đã đem lại điều gì cho chính người chơi và những người lắng nghe?
1: Tôi nghĩ là âm nhạc ấy, nó rất hay. Thứ nhất là bản thân mình được hưởng thụ cái đẹp của giai điệu, nó làm giảm bớt áp lực công việc ngày. Và đồng thời khi mình chơi đàn hay, mình giao lưu bạn bè thì kết nối nhiều người và tiếng đàn nó như là kết nối các trái tim với nhau. Ngày xưa thì bảo tiếng hát át tiếng bom, bây giờ tiếng nhạc không phải là át tiếng bom nữa mà nó đến mọi người giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau cho cuộc sống bớt đi áp lực công việc và hỗ trợ nhau sống cho cuộc đời nó vui hơn. Nó mang cho mình những cái tình tin yêu, chơi những bản nhạc hay mà thì rõ ràng mình cũng cảm thấy cái cảm xúc nó hay và mang đến tin yêu cuộc sống. Và tiếng đàn này nói chung là dễ dàng kết nối. Thí dụ tôi mà chơi đàn hay, nhiều người muốn làm quen và mình cũng mở rộng tấm lòng mình với mọi người.
0: Trong khi mà nhiều người chọn đưa âm nhạc đến các sân khấu lớn thì bà lại chọn một cái con đường rất là khác, đấy là mang tiếng đàn đồng hành cùng với các hoạt động nhân đạo của Hội Bác sĩ Tình Nguyện. Điều gì khiến bà tin rằng là khi âm nhạc gắn với những việc làm vì cộng đồng thì tiếng đàn sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ và bền lâu hơn ạ?
1: Tôi thấy hạnh phúc lắm vì tôi được mọi ủng hộ. Không những ủng hộ tôi mà ủng hộ cả hoạt động hội. Tôi truyền tải thông tin này để dẫn dắt mọi người đến với hội bác sĩ tình nguyện. Thì tôi thấy thành công và ý nghĩa lắm. Và tôi nghĩ rằng là thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật. Nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện ấy, thì tiếng đàn nó có sức lan tỏa nhiều hơn. Thực ra nhiều người chơi hay không tôi, nhưng họ được hưởng thụ chia sẻ cho bạn bè thôi. Nhưng tôi lại ủng hộ hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện. Cái đó ý nghĩa cho nên mọi người sẽ lan tỏa cái mục đích âm nhạc, cho nên là nó bền hơn và nó cũng được lan tỏa nhiều nơi hơn.

0: lan tỏa đến những nơi khó khăn như đi theo hội văn chương tình nguyện đi các tỉnh mà, thì rõ ràng là tiếng đàn đó nó lan tỏa tác dụng nhiều hơn và nó vừa mang ý nghĩa nhân sinh nữa.
1: Gần 90 tuổi, hơn nửa thế kỷ gắn bó với guitar Hawaii. Điều nhà giáo Bạch Liên gìn giữ không chỉ là một tiếng đàn, mà còn là niềm tin rằng cái đẹp luôn có thể kết nối con người. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi tuần một nhân vật.

0: Buổi học guitar Hawaii của nhà giáo Bùi Bạch Liên không giống bất cứ lớp học nào. Ở đây không có bảng điểm, không có áp lực phải chơi thật hay, cũng không có giới hạn về tuổi tác. Học viên của bà có người đã nghỉ hưu, có người là nội trợ và có cả những người ở cách bà hàng nghìn cây số. Như lời chị Hà Lâm, một học viên của nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều giữ họ ở lại không chỉ là tiếng đàn.
1: Cô truyền dạy không những tiếng đàn, lại cô còn dạy cho cả những năng lượng tích cực trong cuộc sống, cả về tư tưởng lẫn hành động.
0: Chị Hà Lâm ở gần nhà bà Liên, sau những lần trò chuyện, bà mời chị đến nhà nghe đàn. Tiếng đàn guitar Hawaii của bà đã mê hoặc chị và từ đó chị trở thành học trò của bà. Điều chị nhớ nhất không phải là bài học đầu tiên mà là hình ảnh người cô giáo gần 90 tuổi vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Chị Mỹ Phước cũng có ấn tượng riêng về bà giáo của mình.
2: Cô là một người phúc hậu, một người nồng nàn, rất là tận tụy. Cô thì hết lòng với cả âm nhạc. Cô là một người sống lạc quan ấy, muốn mang những điều tích cực cho cuộc sống. Thế cô làm nhiều các cái chương trình với đội bác sĩ tình nguyện, là một người phụ nữ có cái trái tim rất là nhân hậu.
0: Lớp học của bà Liên có khi mở tại nhà, khi mở trực tuyến, có học viên tận châu Âu xa xôi vẫn đều đặn kết nối qua mạng Internet để cô giáo hướng dẫn từng ngón đàn, từng cách sử dụng thanh trượt. Khi có người hỏi vì sao vẫn nhận học viên khi tuổi đã cao, bà Liên cười bảo.
3: Cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn này, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau được cuộc sống của mình đó. Bớt đi cô đuối cô đơn, mình ngồi tập đàn, mình chuyện trò, mình giao lưu tình cảm, thì rõ ràng cuộc sống của mình cũng vui hơn.
0: Ngày trước, bà thu học phí đúng 1.000 đồng. Không phải vì cần tiền, mà để người học thấy mình có trách nhiệm với việc học. Bây giờ, bà nhận sự ủng hộ tùy tâm, và số tiền ấy lại tiếp tục được chuyển đến hội bác sĩ tình nguyện. Tiếng đàn vì thế lại nối dài thêm một hành trình chia sẻ. Ở tuổi gần 90, bà vẫn tự tập đàn mỗi ngày, vẫn trả lời tin nhắn của học viên và háo hức đến mơ phố mỗi tối thứ sáu. Có lẽ bởi với bà, tiếng đàn không chỉ là một niềm đam mê mà còn là cách để kết nối, để sẻ chia và để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, bà bắt đầu dạy guitar Hawaii từ khi nào?
1: Thực ra thì tôi nói là dạy học trò, lúc đầu mình cũng học thôi, nhưng mà gọi là chỉ bảo cho nhau thôi. Cho nên là thời gian đó là cái năm là sau khi mà tôi thành lập câu lạc bộ đêm Hawaii năm 2008, sau khi tôi chuyển sang bên Phan Viên Trường ấy, thì bắt đầu tôi thu thập học trò. Có nhiều người học lắm, và có một học trò ông ở tận Hải Dương, ông lên đấy ông học. Ông ở nhà người quen và ông tập 3 tháng và ông tập tốt lắm, và ông về Hải Dương thành lập câu lạc bộ cũng thành công. Bây giờ rất tiếc là ông cũng 90 rồi, nhưng mà hiện nay là ở Quảng Ninh có một anh Lê Văn Thường chơi rất là tốt. Cái anh cũng chơi là đưa lên mạng rất là nhiều, nhưng anh không phải là chuyên về guitar Hawaii vì anh làm về quảng cáo mà, thì cũng mà do phải lo cuộc sống cho nên anh cũng chưa phát huy được hết. Còn tôi thì nói chung là tôi cũng rỗi rãi, là con cái cháu ở xa không phải chăm, cho nên có thời gian nhiều tôi đi làm các chương trình biểu diễn các nơi nhiều hơn.
0: Dạ vâng, nếu như mà chỉ còn một học viên cuối cùng muốn học guitar Hawaii thì bà có tiếp tục dạy hay không và vì sao ạ?
1: Rồi tôi người nào cứ đến người cuối cùng tôi cũng sẵn sàng. Trước đây tôi dạy mấy anh ở Hà Đông cũng nhiều tuổi lắm, và tôi thấy cái việc học đàn đó

0: là giữ lại một tiếng đàn này, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau, được cuộc sống của mình nó cũng bớt đi có đôi cô đơn, cuộc sống của mình cũng vui hơn.
1: Nếu được gửi một thông điệp về tiếng đàn đã đồng hành cùng mình hơn nửa thế kỷ, bà sẽ nói điều gì?
0: Nếu mà nói một thông điệp gửi một tiếng đàn, tôi chỉ muốn truyền tải không cứ tiếng đàn guitar ngoài đâu, bất kỳ nhạc cụ nào cũng thế. Âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau. Cho nên mọi người hãy tìm đến tiếng đàn. Và những người mà chơi đàn nhạc cụ mà thì tâm hồn họ cũng bình an hơn. Tất nhiên những cái bộ môn nghệ thuật khác cũng có cái hay của nó. Tôi thấy là cái dân hội họa là một này, âm nhạc là hai, là cuộc sống người ta bình an và nó đẹp hơn. Vì ở đấy nó không có thắng thua, nó chỉ thể hiện cái cảm xúc của mình, làm cho mình thấy cái vẻ đẹp của bức tranh cũng như của giai điệu đẹp của tiếng nhạc, thì làm cho mình thêm yêu đời hơn. Người ta bảo cuộc đời mà không có một cái đam mê về nghệ thuật thì cuộc đời nó cũng tẻ nhạt.
1: Dạ vâng, khi nhìn lại chặng đường đã qua thì bà thấy mình là người may mắn vì có âm nhạc hay là âm nhạc may mắn vì có một người như bà ạ?
0: Tôi nghĩ là tôi may mắn ít. Vì nếu mà tôi mà chơi tiếng đàn guitar ngoài mà chuyển sang piano thì rõ ràng là không có một cái ý nghĩa về tuổi già đâu. Tôi may mắn chơi cái đàn này vì ít người chơi, thế nên tôi cũng chẳng hơn ai, chẳng ngày mai. Nhưng mà tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp, là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn. Cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa. Và tôi thấy rằng cái tiếng đàn guitar ngoài may mắn, bởi vì nếu mà tôi không kiên trì thì tiếng đàn sẽ ít người biết đến. Thế tiếng đàn nó cũng may mắn, chọn tôi lại kiên trì, tôi tập thành công. Và nói chung là cái gì nó phải có hai mặt. Cũng như bây giờ ta đi làm từ thiện ý, mình không nghĩ là mình đi làm từ thiện thì cái người nhận cái tấm lòng của mình, họ cảm ơn mình. Nhưng thực ra mình cũng cảm ơn họ, vì họ có nhận cái sự giúp đỡ của mình thì mình mới được là người tử tế. Chứ họ từ chối thì mình không sống là người bình thường. Thí dụ như tôi tặng ai một món quà nhé, người ta nhận thì mình mới được là người có lòng bao dung, có lòng chia sẻ với người khác, mình là người tốt. Cho nên là cái gì nó có hai mặt.
1: Vâng, ước mơ lớn nhất của bà ở tuổi này là gì ạ?
0: Tôi chỉ mong sao tôi có sức khỏe và tôi còn có trí tuệ để tiếng đàn đồng hành với tôi. Tôi chỉ có ước muốn tôi khỏe để đi theo hộ bác sĩ tình nguyện. Nếu mà các tối thứ sáu tôi biểu diễn đến đấy để mà cùng hộ ban nhạc Mơ Phố gây quỹ. Và nếu tôi khỏe tôi có thể đi cùng với ban nhạc đi các tỉnh để giao lưu với địa phương mà. Thế làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Bây giờ ước mơ của tôi là làm sao còn thứ nhất là khỏe, cái thứ hai là còn đủ trí tuệ, bàn tay còn chơi đàn và tất nhiên không hay hơn nhưng đủ nghe được cảm xúc của mình thôi.
1: Bà có mong muốn một ngày nào đó khi mà mình không còn đứng trên sân khấu để biểu diễn đàn guitar Hawaii nữa thì cái tiếng đàn này vẫn tiếp tục vang lên?
0: Tôi thấy tiếng đàn là rất là hay, mà cái đẹp thì nó trường tồn. Tôi nghĩ sau này tôi không chơi nữa. Tôi tin rằng sẽ có những người không nhiều thì ít cũng đam mê tiếng đàn này và phục hồi tiếng đàn để biểu diễn. Mà mình không chơi đàn nữa, mình ngồi nghe người ta chơi đàn để có sự đồng cảm, và tôi sẽ ủng hộ bằng tràng vỗ tay hoặc những bó hoa nào đó. Và tôi nghĩ rằng cái hay thì không bao giờ mất được. Nó có thể thời kỳ này nó chạm chìm đi, nhưng đến lúc mà khi có điều kiện nó vẫn có nảy nở.
1: Trước khi kết thúc chương trình thì bà có lời gì muốn nói cùng với thính giả của Mỗi Tuần Một Nhân Vật ạ?
0: Mỗi con người, thứ nhất là mình phải hài lòng với số của mình nữa. Mình chấp nhận hoàn cảnh của mình. Lúc mà mình gặp rủi ro thì mình thấy rằng đấy là một cái thử thách mình vượt qua. Mà nếu mình vượt qua được, mình sẽ thấy tự hào. Và mình nghĩ rằng là ai cũng có lúc thành công, có lúc thất bại. Ai cũng có lúc vui, lúc buồn. Thực tế thì cuộc sống người ta như là một cái đường xin ấy, lúc lên lúc xuống. Nhưng mình phải chấp nhận để mình hài lòng và mình tìm cách vượt qua. Mỗi người có một cái khả năng đặc biệt. Tôi gặp nhiều người tôi chia sẻ, tôi bảo ôi bà giỏi thế. Mỗi người có cái giỏi này mà có cái mặt yếu khác. Ta biết hoàn cảnh của mình có một cái khả năng gì đó, mình cố gắng mình khơi lên mà mình vượt lên để mình phát huy khả năng của mình, chứ không ai là giỏi cả. Thế thì mình cứ chấp nhận để mình tìm cách khắc phục, chứ đừng mình tự ti. Úi rồi mình không làm được, mình không có thời gian. Ai cũng thời gian là 24 tiếng. Nhưng mà mình biết cân bằng, cho nên cái bận hay không bận là do mình hết. Nếu mình đã đam mê, mình cố gắng thì cái gì mình làm được nếu mình quyết tâm và mình kiên trì.
1: Cảm ơn bà đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Vâng, có những tiếng đàn ngân lên rồi khép lại trong một buổi biểu diễn, nhưng cũng có những tiếng đàn tiếp tục vang lên trong những lớp học nhỏ, trong những chuyến đi thiện nguyện và trong ký ức của những người từng gặp gỡ. Nhà giáo Bùi Bạch Liên không nghĩ mình đang gìn giữ một di sản.

Tiếng Thơ xin chào các bạn. Trong chương trình đêm nay, mời các bạn lắng nghe và cảm nhận chùm sáng tác của các nhà báo đồng thời là nhà thơ. Tiếng Thơ cũng dành thời lượng giới thiệu chân dung nhà báo nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh, hiện đang công tác tại báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh và là diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam.

0: Thưa các bạn, cuộc đời người làm báo là những chuyến đi, những câu chuyện chứng kiến và đối mặt hàng ngày, sự thật trên từng trang viết. Với người làm báo, đồng thời làm thơ thì một phần chất sống ấy hiển hiện trên trang thơ. Trách nhiệm, thái độ, cách nhìn nhận cuộc sống và con người của người làm báo, làm thơ cũng vì thế tinh tế, mềm mại, nhân nghĩa. Sinh năm 1968 tại Nam Định, tốt nghiệp khoa ngữ văn Đại học Sư phạm Việt Bắc, nhà báo nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh gắn bó với công việc làm báo, làm thơ, viết văn trên đất Thái Nguyên. Trang thơ Nguyễn Thúy Quỳnh luôn thể hiện cái nhìn thẳm sâu vào thân phận con người. Bài thơ Một chuyến xe khách như một thiên ký sự bằng thơ tái hiện một thực trạng giữa cuộc đời nhọc nhằn, hai chữ mưu sinh. Qua giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ, chúng ta cùng cảm nhận sáng tác này.
1: Họ có 19 người, những đồng hương không quen biết của tôi. Những thanh niên măng tơ vừa lên xe là xin túi chống say. Những trung niên nhựa chè đen kịt móng tay rộn ràng nói cười. Họ nói với tôi:

tôi về chuyến bay đầu tiên trong đời, về giấc ngủ đêm mai ở một vùng sa mạc, nơi đồng đô la chảy thành dòng lên mặt đất, giọt mồ hôi không kịp lăn xuống cát, nhìn cánh đồng óng vàng vùn vụt trôi. Họ bảo từ mai không phải cầm liềm hái, dẫu sớm nay có người vừa gặt xong xào lúa mới đi. Mười chín người đàn ông chăm chăm một hướng nhìn phía trước, tóc họ bay theo ý nghĩ về bản làng đang lùi mãi xa, nơi những rừng cỏ, đồi chè, những truyền thống tiềm năng không níu được chân người ở

0: Quê tôi, mỗi ngày bao nhiêu chuyến xe đưa người, bao nhiêu người đàn ông hăm hở vận may, bán mồ hôi xứ dầu. Bao nhiêu người đàn bà gửi lại con mình, vượt trùng khơi nuôi con thiên hạ. Bao nhiêu người già ngồi hóa thạch đầu sàn, bao nhiêu bé lớp 1 đến trường, không cha đưa mẹ đón. Mai này, hết thảy trẻ con làng đều trở thành kỹ sư, bác sĩ. Dân quê tôi giàu như dân Âu Mỹ. Có ai dựng tượng đài cho giọt mồ hôi người xa xứ hôm nay?
1: Cũng là một giọng thơ nữ gốc gác Thành Nam, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Lâu nay nhà thơ Phạm Thủy Vinh đã làm báo gắn bó với xứ Nghệ. Chị đã xuất bản 2 tập thơ và văn xuôi, từng đoạt giải thưởng cuộc thi tác phẩm Tuổi Xanh nổi tiếng của báo Tiền Phong và một số giải thưởng báo chí. Thơ Phạm Thủy Vinh được đánh giá giàu trực cảm, giản dị, thường trực ý thức công dân trước những vấn đề nhân sinh của cộng đồng và nhân loại. Qua bài thơ với nhan đề Tượng Đá, chị thể hiện cái nhìn sâu sắc nhạy cảm trước biến cố cuộc đời mỗi con người. Chúng ta cùng thưởng thức bài thơ qua giọng đọc nghệ sĩ Lan Hương.
2: Khi cha mẹ chia tay nhau, mỗi người mỗi ngả, con bé hóa đá đôi mắt. Trên chuyến xe đời, gặp những thằng kẻ cắp, thiếu nữ hốt hoảng rồi hóa đá.

0: Những người đàn ông đem tặng nước mắt và ra đi mỉm cười. Chị hóa đá trái tim. Người đàn bà trong hoàng hôn lặng im. Không phải đâu, đó là pho tượng đá.
1: Thưa các bạn, Lương Chi nhà báo cùng với trái tim nhiều dung cảm của thi sĩ hòa quyện trong những bài thơ ấm nóng hơi thở cuộc đời, lắng sâu giá trị lịch sử, văn hóa, địa dư. Nhà báo nhà thơ Nguyễn Quang Hưng, những năm qua rẽ một lối đi riêng trong sáng tạo, đưa huyền tích nhập hồn vào nhịp sống hôm nay. Qua trình bày của nghệ sĩ Hoàng Tùng, chúng ta cùng thưởng thức một sáng tác mang hơi thở ấy của Nguyễn Quang Hưng. Bài thơ với nhan đề Hướng Ba Vì.
2: Ai đó trên đỉnh mây trắng, bước đi mờ ảo chiều vàng. Người lặng ngắm như đang quỳ.

đồi xanh hình voi tụ về chân núi. Gió mạnh như chim bay về tổ lớn. Sông Tích uốn dài mũ mềm, hắt sáng những ánh mắt ẩn hiện. Nơi này nghìn năm vỡ trời nắng chói, nơi này vạn năm tầng không biếc xanh. Phả vào lớp lớp mặt đá rỗ, xếp lên nhau gân guốc những đời người. Người lên đây như đang ngược nguồn, bước vào rừng thênh thang hoang thú. Trôi đi tan loãng như sương khói, nghe gọi tên mình trong tiếng

0: tưởng quen như đã ở khi nào. Thấy mình quăng gánh đi gặt lúa, guồng chân rước kiệu trong lễ hội, và lặng lặng nghe mình hát chèo dưới vòm trời rung vang tiếng trống.
1: Thưa các bạn, nhà báo nhà thơ Tạ Bá Hương tốt nghiệp khóa 7 trường viết văn Nguyễn Du, hiện là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang, tổng biên tập tạp chí văn nghệ Tuyên Quang. Tạ Bá Hương đã xuất bản 4 tập sách, bao gồm cả thơ và văn xuôi, được trao tặng các giải thưởng văn học uy tín như giải B của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam với tập thơ Đôi mắt đợi năm 2021, giải B của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam với tập bút ký Người ở Bến Lù năm 2023. Ký ức về làng quê và miền núi thấm đẫm trong những trang viết của Tạ Bá Hương, đặc biệt là sáng tác thơ, với một bản sắc riêng, tha thiết tình yêu, lòng thủy chung, gắn bó với quê hương nguồn cội. Bài thơ Đôi mắt được xem là một sáng tác dung dị nhưng giàu sức biểu cảm của Tạ Bá Hương. Mời các bạn cùng thưởng thức qua giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ.
2: Trên núi xanh có đôi mắt biếc người con gái, đợi tôi lưng chiều bản giao. Con dốc thì cao, không cao bằng dốc trái tim người đẹp. Người đẹp nói nửa câu đã thích, người đẹp chưa nhìn đã thương. Sau bài ca Mùa Nương, mẹ cho em khuôn mặt hồng, đôi mắt biếc. Bố cho em miệng cười dịu mát trăng suông. Rừng cho em cái hình cái dáng. Đã bao ngày bao tháng anh uống nước suối và ăn quả sung. Nước suối sâu không làm ướt tình, quả sung chát không làm lòng trai mềm yếu. Hướng về con dốc trái tim em, nhiều hoa rừng không làm anh đi lạc. Con dốc thì cao, con dốc dẫn vào trái tim người đẹp. Anh vẫn đi mải miết mà không thấy mệt, bởi có mắt em thắp lửa dẫn đường.
1: Thưa các bạn, trước những vấn đề thời sự và chuyển động của cuộc sống, công chúng, độc giả nắm bắt qua âm thanh và hình ảnh, tin, bài, phản ánh. Có những nhà báo còn trải lòng mình trên trang thơ, và những trang thơ giàu chất liệu cuộc sống qua lăng kính của người làm báo, chạm được đến cảm xúc người đọc, người nghe, những người quan tâm, lắng nghe, chuyển điệu đời thường. Nhà báo nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh, hiện công tác tại báo Thanh Niên, là người có những trang thơ như thế.
3: Nhà báo nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh sinh năm 1970, quê Nam Định, tốt nghiệp khoa ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Chị là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hiện là biên tập viên phụ trách mảng văn học thuộc Ban Văn hóa nghệ thuật của báo Thanh Niên. Nguyễn Bích Hạnh đã có nhiều tác phẩm thơ được đăng trên các báo tạp chí trung ương và địa phương, cùng một số tuyển tập in chung. Thơ chị thường đối thoại với đời sống thông qua quan sát, lắng nghe. Chính điều đó đã làm nên một giọng điệu riêng, dịu dàng, ám ảnh, sâu sắc, giàu nội cảm, với những sáng tác neo giữ trong công chúng bạn đọc.
1: Thưa các bạn, đọc những sáng tác gần đây của nhà báo nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh, nhà thơ Nguyễn Văn Song từ Hưng Yên đã có những cảm nhận gần về giọng thơ của chị.
4: Cái cảm nhận đầu tiên khi đọc thơ của Bích Hạnh rất là thú vị. Bích Hạnh là một cái nhà thơ mà có giọng thơ rất là trẻ trung, hiện đại, giàu nữ tính, nhiều suy cảm và có một chất thơ rất là riêng. Thơ của Bích Hạnh là gắn bó với rất nhiều những sự việc mà nó giàu tính thời sự, để từ đó chị có những cảm nhận rất thơ về cuộc sống và con người.
1: cũng yêu thích những sáng tác mang tính thời sự, cuộc sống của Nguyễn Bích Hạnh. Nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư ở Huế cho rằng, giọng thơ riêng cùng với ngôn ngữ thơ chất lọc đã làm nên vẻ đẹp những sáng tác của chị.
5: Thơ của chị Nguyễn Bích Hạnh có một dòng điệu rất riêng, lặng lẽ, nữ tính và giàu cảm xúc, suy tưởng. Chị viết bằng những cái rung động nội tâm, từ cảm xúc viết ra bằng những ngôn từ rất là tự nhiên, chân thực. Từ ngữ trong thơ của chị có sức cười, nhiều hình ảnh độc đáo và đầy ám ảnh.
1: Thưa các bạn, Trong bóng tối của đêm là nhan đề của một sáng tác của nhà báo nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh gần đây giới thiệu tới bạn đọc. Chúng ta cùng cảm nhận bài thơ qua trình bày của nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư.
5: Tôi ngồi trăng bóng tối nhìn ra bóng tối, thứ bóng tối tình nguyện làm bóng tối, trải đất tình nguyện một giờ lặng yên, bóng tối đi cùng bước chân em. Tôi nghe bóng tối vây quanh như một niềm an ủi, bóng tối cười nói thầm thì, hiểu nhau như những chiếc lá đêm không ngủ. Trái đất của tôi xinh như một ánh mắt liếc ngang quyển rũ, lại mộng mơ khép hờ và tròn đến ngẩn ngơ. Đêm nay mắt bầy thú đốm đốm sáng rừng nguyên sinh, trong vòng cổ thụ mải mê dệt nhau trong bóng tối, uống lừa một mình tri ân bóng tối của đêm.
1: Theo nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư, Trong bóng tối của đêm không những là một bài thơ mang tinh thần thời sự, mà hơn thế thể hiện rõ nét những suy tư trong tâm hồn và ngôn ngữ độc đáo của Nguyễn Bích Hạnh.
5: Tôi tình cờ đọc bài thơ Trong bóng tối của đêm của nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh ở trên báo Văn nghệ Thái Nguyên, số ra ngày 10 tháng 4 năm 2026. Điều thú vị là không lâu sau đó bài thơ lại được đưa vào trong đề thi thử môn văn của trường Trung học Phổ thông Hai Bà Trưng, thành phố Huế. Các em rất là thích thú về ngữ liệu bài thơ. Chính bài thơ đã gửi cho các em sự hứng thú, khám phá, cảm nhận, phân tích. Từ sự tình cờ đó cho nên tôi đọc thêm thơ của chị Nguyễn Bích Hạnh và nhận ra đây là một dòng thơ rất là giàu nữ tính, nhiều suy tư với những tử thơ rất độc đáo. Bài thơ tôi ấn tượng ngay từ tiêu đề Trong bóng tối của đêm. Chúng ta luôn mặc định đêm là bóng tối, nhưng cuộc sống hiện đại với đầy đủ những ánh sáng nhân tạo, đêm không còn là bóng tối nữa. Những ánh sáng nhân tạo đó khiến chúng ta không còn nhận ra những rung động nguyên sơ trong tâm hồn mình. Trong bóng tối của đêm là một bài thơ có tử thơ rất độc đáo. Nguyễn Bích Hạnh nhìn bóng tối như một khoảng không gian để con người lắng lại giữa thế giới quá nhiều âm thanh. Tôi ngồi trong bóng tối nhìn ra bóng tối. Cô thơ ngay từ đầu bài thơ đã mở ra cái cảm giác đối diện với chính mình trong tiện lạc tuyệt đối, khiến cho chúng ta cảm giác rất là đặc biệt. Chính giờ trái đất đã gửi cảm hứng cho chị viết bài thơ này. Chị để thiên nhiên cất tiếng nói bằng thi ca, thứ bóng tối tình nguyện làm bóng tối, trái đất tình nguyện một giờ lặng yên. Những hình ảnh cuối bài thơ, mắt bầy thú đốm đốm sáng rừng nguyên sinh, vòm cổ thụ mải mê dệt nhau trong bóng tối, một đêm nguyên sinh hiện ra với tất cả những cái gì liên tưởng độc đáo và thi vị của chị.
4: Đêm qua những chiếc lá rụng vì gió, vì mưa, không, chúng rụng vì ngày phải rụng. Lưỡi kéo khổng lồ trong tay những con người bé nhỏ, đêm qua đã làm phận sự chống bão gió tai ương. Buổi sáng dậy lên mùi nhựa non, tán cây phù phục xanh gốc mẹ, cắt cắt và cắt, xoét xoét và xoét xoẹt. Nấm mồ là thay một vòm hoan ca bốn mùa xuân hạ thu đông. Lũ chim sẻ nhỏ đâu rồi? Tháng ba mùa đâm chồi nảy lộc, mùa gọt cây. Tôi nhặt một cánh hoa nâu, theo nhau về vô cùng vô tận.
1: Chúng ta vừa nghe nhà thơ Nguyễn Văn Song đọc bài thơ Mùa Gọt Cây, một sáng tác mới của nhà báo nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh. Bài thơ đọng lại trong nhà thơ Nguyễn Văn Song nhiều cảm xúc.
4: Cái bài thơ Mùa Gọt Cây ấy, chớp lấy một cái hiện tượng rất là quen thuộc của người Việt Nam mình trước cái mùa giông bão. Đó là việc cắt tỉa cây. Thế thì cái mà tôi rất thú vị nhất ở cái bài thơ này ấy, đó chính là ở cái tôi trữ tình nhiều đối lập mà thống nhất trong một cái giọng thơ nữ tính nhiều suy tưởng và cảm xúc. Cái đối lập được thể hiện ở chỗ nào? Trước tiên ấy, là cái đối lập ấy, là nó thể hiện giữa cái việc chị nhận thức rất tỉnh táo, rất rõ ràng, rất dứt khoát về việc cần thiết phải cắt tỉa cây. Cái việc cắt tỉa cây ấy là một lẽ tất yếu để chống bão giông. Cho nên là cái giọng thơ nó lạnh lùng, nó tỉnh táo lắm. Cắt, cắt và cắt, xoét, xoét và xoét, xoét, dứt điểm. Và không phải cây rụng vì mưa, vì gió mà vì cần phải như vậy. Một cái tôi lý trí tỉnh táo, nhìn nhận cái sự việc ấy rất là lý trí. Thế nhưng mà bên cạnh cái tôi lý trí tỉnh táo ấy lại là một cái tôi đầy cảm xúc, một trái tim nữ tính nhiều run rẩy trước những biến động đổi thay của trời đất, của cỏ cây. Bên cạnh cái sự lạnh lùng tỉnh táo thì trái tim chị vẫn rung lên trước cái hình ảnh những cái vòm xanh của cây lá, đầy tiếng chim hoan ca bốn mùa ấy bỗng trở thành nấm mồ lá dưới gốc cây mẹ, phù phục những cái dòng chữ mà viết về hình ảnh cây lá gục xuống đầy xúc động và ám ảnh. Và cái tôi nữ tính dịu dàng, tha thiết đến run rẩy ấy thể hiện rất rõ ở cái hình ảnh cuối bài thơ nâng một cái cánh hoa nâu theo nhau suốt thời gian. Một cái tôi nữ tính yêu mến với thiên nhiên, với cuộc sống, rất tỉnh táo nhưng mà cũng đầy xúc cảm.
5: Trăng bay hay trăng say, lửng lơ chỉnh ngọt, tháp bê tông mở ô cửa dịu dàng. Người từng mơ đêm nào cũng là rằm, người từng quên trăng cần hay ngày khuyết. Người từng dần phía mây che, trăng treo giữa trời không mỏi. Những đôi mắt người trăng vời vời, nhớ quê xưa lấp lánh ngọ hoa. Người tròn đường trăng không soi thấu, cả những ngôi sao cũng dừng tia chiếu. Tham vọng là bóng tối không cùng, trăng phố nhòe đèn phố, khuyết đầy lẽ tự nhiên. Bên đâu cửa khách âm, có còn ai mơ mộng. Trăng bay hay trăng say, đêm phố thiền đồng điều những khu vườn bí mật.
1: Tiếp tục là một sáng tác của nhà báo nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh. Nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư vừa gửi tới các bạn bài thơ nhan đề Trăng phố. Quý vị và các bạn thân mến, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị sôi động, Nguyễn Bích Hạnh vẫn có góc nhìn về hình ảnh trăng, về thiên nhiên, về những suy tư riêng. Nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư cho rằng, trăng phố là một tứ thơ hay, nhiều nỗi niềm.
5: Ở bài Trăng phố, chị Bích Hạnh có khả năng tạo dựng một cái không gian thơ rất là tinh tế. Trăng bay hay trăng say, lửng lơ, chỉnh ngọt, tầng tháp bê tông mở ô cửa dịu dàng. Ở trên cái không gian của cái chung cư nhà chị đã hình dung, chị để tưởng tượng rất là đặc biệt. Hình ảnh vầng trăng giữa phố thì hiện đại, hiện lên vừa cô độc vừa thiền vị. Trăng nhòa đèn phố, khuyết đầy lẽ tự nhiên. Như một suy ngẫm về một con người hôm nay, sống giữa ánh sáng nhân tạo, nhưng ngày càng xa ánh sáng bên trong mình. Bài thơ có một cái nhịp điệu trầm lắng, bặng lặng, nhiều khoảng trống gợi suy tư. Hình ảnh bên ô cửa gợi cách âm còn ai mơ mộng, Đó là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ đó là một cái dòng thơ rất đẹp, buồn về đời sống hiện đại khép kín, nơi con người mất dần đi khả năng trò chuyện thiên nhiên và với chính mình.
1: Bài thơ về Huế là một sáng tác đã có một cơ số tuổi đời của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh. Mời các bạn cùng cảm nhận bài thơ qua trình bày của nhà thơ Trần Bạch Diệp ở Huế.
6: Huế không đủ hiểu, không đủ nhớ, sông Hương không đủ để say mềm. Dòng Huế mười phần ghé sáu bảy, món ngon người dùng chưa đủ thèm. Chỉ có nỗi buồn, buồn rất Huế, buồn như ba kiếp vẫn còn mưa. Buồn như thành quách màu dương xị, ta đứng chơi vơi chẳng nỡ đùa. Chỉ có niềm thương, thương rất Huế, thương như áo tím thoảng trường tiền. Chưa kịp mỉm cười, chưa kịp gọi, đã gói phong bao mọi nỗi niềm. Một lần đến Huế, hai lần đến, soi mắt vườn xanh giếng thẳm rêu. Có bóng sự trắng nghìn năm trước, đổi kiếp sen hồng, áo người yêu. Bao giờ trở lại xin đừng đó, nơi nước dòng Hương ôm người bình, ngoại vần mấy cũ không còn nữa, biệt ngóng trong gì, thơ viết suông.
1: Là một người Huế, nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư mang nhiều cảm xúc khi nhẩm từng câu trong bài thơ về Huế của Nguyễn Bích Hạnh.
5: Tôi là người Huế, tôi cảm nhận bài thơ về Huế, một bài thơ rất là gần gũi với người Huế, chạm được tâm hồn Huế. Lại là một cái Huế của tâm trạng, Huế của những cơn mưa nhiều đời, của thành quách màu dương xỉ, của nỗi buồn và của nỗi niềm thương rất riêng. Buồn như ba kiếp vẫn còn mưa. Cả không gian sự Huế đã thấm vào kỹ con người, tôi cảm nhận qua lời thơ của chị. Chỉ có nỗi buồn, buồn rất Huế, buồn như ba kiếp vẫn còn mưa. Buồn như thành quách màu dương xỉ, ta đứng chơi vơi chẳng nỡ đùa. Tôi đọc những dòng này tôi cảm thấy chị ấy đã chạm Huế, mặc dù chị ấy gốc Nam Định.
1: Nhìn bài thơ về Huế, trong nguồn thi cảm của tác giả, nhà thơ Trần Bạch Diệp nhận ra những vẻ đẹp lắng đọng của bài thơ, cũng là dư âm trong chất thơ Nguyễn Bích Hạnh.
6: Người ta nghĩ về Huế như một biểu tượng văn hóa, và trong bài thơ của Hàn, Huế như một miền cảm xúc bất khả chiếm lĩnh. Huế không đủ hiểu, không đủ nhớ, sông Hương không đủ để say mềm. Câu thơ đã tạo nên một mỹ cảm thiếu hụt rất đặc trưng. Huế hiện ra như một thực thể càng đến gần càng khó nắm bắt. Đó là những trạng thái, cảm xúc sâu, nhưng tất cả vẫn không đủ. Sự bất toàn ấy làm nên chiều sâu của bài thơ. Tôi yêu cách chị chạm vào nỗi buồn Huế với những câu thơ mang màu sắc tượng trưng siêu thực. Chỉ có nỗi buồn, buồn rất Huế. Buồn như ba kiếp vẫn còn mưa. Mưa Huế ở đây đã trở thành ký ức văn hóa. Và Hàn chừng mới ghé qua cũng đã thấm màu rêu ấy. Vẻ đẹp kín đáo của Huế e ấp soi mắt vườn xanh giếng thẳm. Trong màu bóng sứ trắng, người Huế thường không bộc lộ trực diện cảm xúc mà cất giữ, gói ghém trong im lặng. Chính điều đó đã tạo nên chiêu vị. Ngoài vầng trăng cũ

0: không còn nữa. Biệt ngỏng trong gì, thơ Việt chuông. Câu kể đem lại dư âm buồn và đẹp, đó là cảm thức mất mát trước cái không thể trở lại nguyên vẹn của thời gian và ký ức. Nhưng chính sự bất lực ấy lại làm nên sức ám ảnh, sự vang động như một khúc nhạc chiều, bài thơ mang mang mơ hồ niềm thương dai dứt một màu sương khỏi sông Hương.
1: Các bạn thân mến, Tiếng Thơ vừa gửi tới các bạn trang thơ của các nhà báo, đồng thời là nhà thơ, cùng với những nét phác chân dung thơ Nguyễn Bích Hạnh. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Thu Hằng xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tình bạn là thứ tình cảm quý giá, mang lại chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp chúng ta vượt qua khó khăn và hoàn thiện bản thân. Thế nhưng khi đã có gia đình riêng, mỗi người cũng nên có cách cư xử chừng mực để tình bạn ấy không ảnh hưởng đến cuộc sống lứa đôi. Cô gái trong câu chuyện đêm nay cũng đang gặp phải những tình huống trớ trêu với cô bạn thân của chồng. Khi cả hai thể hiện sự thân thiết quá mức, cô không chỉ cảm thấy ghen mà còn không biết phải làm sao để thoát khỏi cái bóng quá lớn của cô bạn thân này. Chúng ta sẽ cùng nhà văn nhà báo Phong Điệp gỡ rối cho nhân vật đêm nay. Dạ vâng, xin chào và cảm ơn nhà văn nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình và chia sẻ với nhân vật cùng chúng tôi ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hằng. Xin chào quý thính giả đang dành thời gian để lắng nghe chương trình ngày hôm nay.
0: Để hiểu hơn về hoàn cảnh của nhân vật thì mời nhà văn nhà báo Phong Điệp, mời quý thính giả cùng nghe lại câu chuyện do biên tập viên chương trình thể hiện.
2: Có lẽ sẽ nhiều người mắng em là kẻ nhỏ nhen, ghen tuông vô lý. Nhưng thật sự em đang bị dồn nén đến mức muốn nổ tung. Kẻ thù của cuộc hôn nhân này không phải là Trà Xanh hay người yêu cũ, mà là bạn thân khác giới của chồng. Chồng em và cô ấy học chung với nhau từ thời cấp 3. Hai người họ luôn khẳng định chắc nịch rằng chưa bao giờ là người yêu của nhau, chỉ là tri kỷ thuần khiết. Nhưng trên đời này làm gì có thứ tình bạn khác giới nào mà nó còn dính chặt và sâu nặng hơn cả tình yêu như thế này. Bất cứ chuyện gì họ cũng chia sẻ hết cho nhau, từ công việc, cuộc sống đến những góc khuất tâm lý. Ai yêu họ cũng phải chịu cảnh chia sẻ người yêu với người còn lại. Em nghe mấy người bạn cũ kể lại, cô kia đã từng phũ phàng đá bay 2-3 anh người yêu chỉ vì mấy anh đó ghen, cấm cô ấy không được quá thân thiết với chồng em. Quan điểm của cô ấy là ai yêu tôi thì phải chấp nhận tình bạn này của tôi, không thì thôi. Hai người họ thân nhau đến mức hai bên gia đình cũng mặc định họ là người một nhà. Bố mẹ cô ấy coi chồng em như con trai ruột, hễ nhà có dỗ chạc hay việc lớn bé gì cũng gọi chồng em đến lo liệu. Ngược lại, bố mẹ chồng em cũng xưng hô mẹ con ngọt xớt với cô ấy. Thậm chí các anh chị em họ hàng của hai bên cũng chơi thân với nhau luôn. Về mặt lý

0: chí em phải thừa nhận cô ấy là người biết điều. Từ ngày chồng em lấy vợ, cô ấy cũng chủ động giữ khoảng cách hơn. Có lần cô ấy gặp chuyện buồn, khóc lóc gọi cho chồng em. Nhưng nghe tiếng em đang ở cạnh chồng là cô ấy ý nhị xin lỗi rồi cúp máy rút lui. Những buổi ăn nhậu chung giữa hai gia đình, cô ấy vẫn cư xử chừng mực và tôn trọng em. Nhưng về mặt cảm xúc, em không sao chịu nổi. Em uất ức đến trào nước mắt. Cái cảm giác mình là vợ, nhưng lúc nào cũng như phải xếp sau cô ta về mặt tâm hồn. Mỗi lần bước vào những cuộc tụ tập của gia đình chồng và cô ấy, nhìn cái cách họ kẻ tung người hứng, ánh mắt hiểu ý nhau chỉ qua một nụ cười, em thấy mình lạc lõng như một vị khách không mời. Em ghen tị cả việc cô ấy nắm giữ 100% bí mật thời thanh xuân của chồng em. Những thứ mà em có cậy miệng anh ấy cũng không bao giờ nói. Em được nghe mọi người kể lại, họ thân nhau đến mức sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau không tính toán. Trước đây, cô ấy từng bán ô tô để giúp chồng em có vốn kinh doanh. Vì cái ân tình đó, em luôn có cảm giác nếu bây giờ cô ấy gặp nạn, chồng em sẵn sàng làm tất cả để giúp lại. Sự hy sinh của họ dành cho nhau quá lớn, khiến em cảm thấy vai trò làm vợ của mình thật nhỏ bé và lép vế. Cách đây 2 năm, cô ấy ly hôn chồng, thì cũng từng ấy thời gian, chồng em quan tâm, săn sóc cô ấy, bất kể thời gian. Mà theo em được biết, họ ly hôn cũng do không chịu nổi tình bạn này. Hiện tại cô ấy yêu một người nước ngoài và đang chuẩn bị thủ tục để sang đó định cư với bạn trai. Khỏi phải nói, em mừng như mở cờ trong bụng. Em chỉ mong cô ta đi thật xa để cuộc sống vợ chồng em được yên ổn, để em giành lại trọn vẹn sự chú ý của chồng. Thế nhưng, từ lúc biết tin, chồng em như người mất hồn. Mặt mũi anh ấy lúc nào cũng buồn bã, ủ rũ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Anh ấy lo lắng, không biết sang đó cô ấy có hợp khí hậu không, có bị người ta bắt nạt không, rồi thở dài thường thượt vì từ nay mất đi một người tri kỷ ở gần. Nhìn thái độ như kẻ tương tư thất tình của chồng, em phải kìm nén lắm mới không nổ ra một trận cãi vã. Em không biết có phải mình quá ích kỷ không, ghen như vậy có sai không. Em phải làm sao để thoát khỏi cái bóng quá lớn của cô bạn thân này đây.
1: Thưa nhà văn, nhà báo Phong Điệp ạ, chị có tin vào tình bạn khác giới một cách đơn thuần hay không ạ?
2: Tôi không những là tin mà thực sự là với cá nhân tôi thì suốt những cái thanh xuân và cho đến bây giờ thì tôi có những cái người bạn khác giới rất là thân thiết. Những cái người bạn mà mình có thể là thoải mái chia sẻ những cái vấn đề trong đời sống, những cái khó khăn, những cái vui buồn. Và cái tình bạn đấy nó thật sự là trong sáng và nó cũng bền bỉ qua thời gian và nó cũng không có bất cứ một cái mảy may, có một cái gợn đục nào hay là có cái ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống cũng như là trong cái hôn nhân.
1: Dạ vâng, như chị Phong Điệp cũng vừa chia sẻ thì chắc hẳn trong mỗi chúng ta thì ai cũng có những cái người bạn khác giới. Tuy nhiên mà tình bạn ấy lại khiến cho người bạn đời của chúng ta cảm thấy bất an thì lại là điều không nên chút nào, phải không thưa chị Phong Điệp?
2: Vâng, hoàn toàn chính xác ạ. Bởi vì khi mà chúng ta bước vào một cái cuộc hôn nhân thì bắt đầu cũng đã bước vào một cái chặng đường mới, một cái trạng thái sống mới. Và lúc đó thì chúng ta không chỉ sống cho bản thân mình, cho sở thích cá nhân, cho các cái mối quan hệ cá nhân nữa, mà còn trong gia đình làm sao cho thật sự hài hòa và làm sao không ảnh hưởng, không làm tổn thương đến cảm xúc của chồng hoặc là vợ mình.
1: Vâng, đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật thì thính giả có nickname Kaka Vinh Kaka bình luận: sao chồng bạn cư xử hài vậy? Tôi có cảm giác nếu một trong hai người mà khuất núi thì chắc người kia cũng đi theo luôn. Thính giả Toan Động thì bức xúc: tình bạn như thế này thì ai mà chịu được. Thính giả Lê Công Định thì cho rằng: có thế mà cháu cũng phải băn khoăn. Cháu cứ coi như họ là anh em ruột, cùng cha cùng mẹ sinh ra đi, cho nhẹ cái đầu. Vâng, quả thực là qua lời chia sẻ của nhân vật thì anh chồng và cô bạn có cái sự thân tình như là người một nhà. Chị Phong Điệp có cho rằng là liệu có phải do nhân vật của chúng ta quá nhạy cảm hay không ạ? Bởi vì tôi cũng đặc biệt chú ý đến một cái chi tiết, đấy là chồng nhân vật buồn bã, hụt hẫng từ khi mà biết tin người bạn thân chuẩn bị ra nước ngoài sinh sống. Đây thì cũng có thể coi là một cái cảm xúc rất là bình thường trong một cái tình bạn tri kỷ, phải không ạ?
2: Ở trong cái tình huống này thì tôi rất là muốn là nhân vật thử hoán đổi một chút. Vâng. Tức là bây giờ hình dung rằng cái người bạn thân thiết với chồng kia không phải là một cô gái mà là một anh bạn thân, và cái khi mà thấy chồng mình lo toan cho cái anh bạn thân này chuẩn bị ra nước ngoài sinh sống có thích nghi được không, cái cuộc sống bên đấy có ổn không, thì chúng ta thấy rất là bình thường.
1: Vâng.
2: Nhưng ở đây nó có cái câu chuyện là vấn đề giới tính.
1: Vâng.
2: Cái quan hệ giữa nam và nữ thì nó cũng có tiềm ẩn những cái nguy cơ. Tuy nhiên là nói đi thì cũng phải nói lại, thì trong cái chia sẻ của chính bạn thì bản thân là bạn cũng phải thừa nhận rằng là cái người bạn thân của chồng

0: kia cũng là đã có, gọi là
1: có
0: cái
1: sự
0: điều
1: mực.
0: Chỉnh và có cái sự chừng mực nhất định, có cái sự tôn trọng. Và khi mà tâm sự với chồng mình mà biết là có bạn ở bên thì cái nhân vật kia thì cũng đã kiềm chế bớt lại. Tôi nghĩ là cả hai cũng đều có ý thức là gìn giữ cho cái hạnh phúc của riêng của gia đình. Và có một cái thứ nữa mà tôi cũng muốn bạn bình tâm, dùng lý trí để phân tích. Nếu như thực sự là chồng bạn mà có cảm xúc, có tình cảm khác giới, cao hơn tình bạn với cái người bạn gái kia, thì chắc chắn là để mà đi đến một cái cuộc hôn nhân thì anh ta sẽ chọn cô đó chứ không phải là chọn bạn. Nhưng mà để mà có một cái mái ấm gia đình thì bạn lại là người được chọn. Ở đây thì cũng phải có cái sự cân đi tính lại, cũng phải dùng cảm xúc, cũng phải dùng cả lý trí để thấy rằng là mình vẫn là người chủ gia đình, mình vẫn là người vợ. Thế còn trong cái việc mà hành xử của chồng mình có cái gì mà bạn cảm thấy bị tổn thương, bạn thấy lấn cấn, thì lúc đó hai vợ chồng hãy cùng nhau tháo gỡ. Chứ còn thực ra phụ nữ chúng ta xét cho cùng mà tôi nghĩ rằng cũng suy từ bản thân tôi thôi. Tức là ai cũng có một cái chút máu ghen ở trong người. Ghen bởi vì là chúng ta còn yêu mà còn sợ mất cái người đàn ông của mình. Thế nên là cái việc mà mong muốn được giữ, được bảo toàn cái hạnh phúc gia đình, hạnh phúc hôn nhân thì nó cũng là cái nhu cầu chính đáng. Thế nhưng mà tôi cũng mong rằng là đừng quá là ghen tuông mà trở nên mù quáng, cả giận mà rồi mất khôn. Mà bạn đang có một cái hạnh phúc trong tay thì hãy tìm cách gìn giữ nó.
1: Vâng, vậy theo chị Phong Điệp, cái sự bất an cũng như là cái cảm giác là hôn nhân bị đe dọa của nhân vật của chúng ta thì liệu có phải là xuất phát từ cái cảm giác là thiếu an toàn từ chính bản thân cô ấy hay là từ chính người chồng mang lại, hoặc là chính bản thân cái mối quan hệ bạn thân khác giới này nó đã tồn tại những cái ranh giới mà chưa thực sự phù hợp?
0: Ở đây như chính nhân vật của chúng ta chia sẻ là cái người bạn gái cái kìa thì lại biết 100% những cái bí mật của chồng mình, trong khi là mình chỉ biết một phần thôi. Thế nên là điều đấy khiến cho cô ấy ấm ức và cô bắt đầu cô ấy so đo. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là bạn mới chính là cái người mà anh ấy yêu, bạn mới chính là người được chọn. Thế nên là đấy là cái quyền năng của bạn. Bạn hãy tự tin vào cái quyền năng của mình. Tôi cảm giác là trong những cái chia sẻ của bạn, bạn đang có một cái phần mất tự tin. Rằng là nhỡ đâu là mình không bằng cái người bạn kia. Chỉ riêng cái câu chuyện chia sẻ bí mật mình đã không bằng rồi. Thì những cái tính cách khác, mọi cái thứ khác, có khi là mình không bằng cô kia. Và cứ đặt nhau ở trên cái bàn cân, khiến cho cái cảm giác nó bất an, nó càng ngày nó càng lớn hơn. Thì tôi nghĩ rằng bạn hãy dẹp cái cân đi sang một bên. Bạn có sức mạnh của bạn, bạn có quyền năng của bạn, và bạn hãy khẳng định cái vị thế đó.
1: Dạ vâng. Trên trang fanpage Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5MHz thì một số thính giả lại khuyên nhân vật là nên ly hôn. Thính giả Nhung Đặng thì đánh giá là lần đầu tiên tôi thấy một mối quan hệ bất ổn và kỳ cục như vậy. Tôi cũng ngạc nhiên vì sự chịu đựng quá lớn của bạn. Thế giới này chắc chỉ có hai người họ có mối quan hệ không giống ai. Họ cần phải biết rằng xung quanh còn có những người thân yêu khác nữa. Chính họ là người ích kỷ chứ không phải là bạn. Nên ly hôn là tốt nhất bạn ạ. Từ câu chuyện của gia đình thì thính giả Trần Thị Tuất bày tỏ trường hợp này giống với bố của các cháu ngoại tôi. Nó có cô bạn thân học cùng phổ thông, chẳng biết mối quan hệ kiểu gì mà khi cả hai đã kết hôn nhưng vẫn thường xuyên up ảnh đôi lên Facebook để khoe với mọi người. Khi được góp ý thì lại nói không muốn vì vợ mà mất bạn, và hai tuần sau thì bỏ hẳn vợ con để không mất cô bạn vàng kia. Thính giả Đỗ Đình Định thì nhìn nhận trong hoàn cảnh của bạn cũng hơi khó chịu thật, nhưng phải nhớ rằng cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình, còn không phải thì có cố níu kéo nó cũng không thuộc về mình đâu. Thính giả Xuân Hậu đồng tình, tri kỷ thì cũng nên có giới hạn, nếu thời gian trong ngày bạn dành cho bạn khác giới nhiều hơn với chồng hay là với vợ mình thì bạn đã tự bóp chết cuộc hôn nhân của mình. Theo chị Phong Điệp ạ, nhân vật có nên ly hôn với người chồng như những lời khuyên của thính giả hay không ạ?
0: Lời khuyên của tôi là hoàn toàn không nên ly hôn, bởi vì cái vấn đề này nó cũng chưa thực sự là chưa đến mức nghiêm trọng. Nó hoàn toàn là cái cảm xúc của một cái người vợ, cảm xúc của một cái người phụ nữ đang cảm thấy ghen tuông. Chứ còn như những cái chia sẻ, thực ra là bản thân cái người bạn gái kia thì cũng cư xử chừng mực mà đây là cái sự ghen tuông giữa phụ nữ với nhau mà thôi. Thế nên là đừng vì cái sự ghen tuông mà làm mờ cái lý trí của mình.
1: Từ góc độ của nhân vật chúng ta cũng hiểu rằng là đây chỉ là một cái sự ghen tuông, và nhất là giống như chị Phong Điệp cũng phân tích đấy, là cái cảm giác những cái bí mật hay là những cái câu chuyện liên quan đến chồng mình thì mình lại là người biết sau cùng. Chứ cái câu chuyện này chưa đến mức
0: gay cấn căng thẳng đến cái
1: đến
0: mức phải ly
1: hôn.
0: Vâng.
1: Thính giả Lường Ngọc Quý thì nhận định là bạn suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu như chồng bạn chọn người bạn tri kỷ ấy thì đâu có chọn bạn làm vợ. Cô bạn ấy sắp ra nước ngoài, chồng bạn mất đi một người bạn tri kỷ nên thẫn thờ cũng là điều đương nhiên thôi. Bây giờ bạn phải ngồi lại với chồng và nói ra tất cả những suy nghĩ của bạn, rằng bạn muốn

0: chồng chỉ là của riêng bạn thôi, không muốn chia sẻ tình cảm với người khác. Thính giả Trung Thái Hà bộc bạch, nếu tôi là bạn thì tôi nói hết tất cả những uất ức khó chịu trong lòng với chồng và đề nghị nghiêm túc không thể hiện trước mặt tôi những điều làm tôi khó chịu. Cô bạn đi xa cũng là cơ hội vợ chồng bạn xây đắp lại tình cảm, nhưng tuyệt đối phải cam kết không trở lại kiểu mà bạn đã từng và đang phải chịu đựng. Bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình cũng cho rằng là vợ chồng nhân vật nên ngồi lại và trao đổi thẳng thắn với nhau.
1: Cháu phải cứng rắn lên, ngồi lại, nói chuyện rõ. Bạn bè có giới hạn ra điều kiện với anh ta, tâm ý anh ta như thế nào. Một thời gian, nếu mà anh ta không thay đổi, ly thân không được nữa thì ly hôn.
0: Vâng, trong trường hợp như thế này thì chắc chắn là vợ chồng nhân vật cần ngồi lại trao đổi với nhau rồi ạ. Tuy nhiên thì theo chị Phong Điệp, vợ chồng nhân vật cần phải trò chuyện ra sao, trao đổi ra sao để không biến cuộc nói chuyện này thành những cái lời trách móc hay là buộc tội?
2: Tôi nghĩ rằng là trong những cái cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng ấy, thì cái sự chân thành là cái điều mà quan trọng nhất. Nó khiến cho cái câu chuyện dễ được tìm được cái sự cảm thông, nó không bị đẩy lên cái mức căng thẳng, không có dằn vặt, không có trách móc, không có cãi vã nhau. Mà ở đây là trong những cái lúc mà vợ chồng gần gũi nhau, rồi những cái lúc mà tâm thế nó vui vẻ thì có thể chia sẻ một cách thẳng thắn cái suy nghĩ của mình. Thậm chí là đặt ra một cái tình huống là bây giờ giả sử em có một cái người bạn thân mà lại là người khác giới mà bây giờ cũng hành xử như thế thì anh cảm thấy là như thế nào? Thì khi mà có cái chia sẻ trao đổi như thế để cái người chồng hiểu được cảm xúc của vợ mình, không muốn làm tổn thương vợ mình, thì bản thân anh ấy sẽ có cái sự điều chỉnh phù hợp.
0: Chính nhân vật của chúng ta cũng có thể chia sẻ rất là rõ ràng rằng là em không muốn là trước mặt em hay là trước mặt đông người thì anh tỏ ra quá thân thiết với bạn thân của mình.
2: Vâng, chính
0: xác. Bởi vì điều đấy cũng làm tổn thương cái người phụ nữ. Vâng, còn thính giả Mai Xuân Hạnh thì lại nghĩ là em thấy chồng quan tâm chia sẻ với bạn thì em hãy thay chồng quan tâm chia sẻ với người bạn đó. Em sẽ là người bạn tri kỷ thuần khiết cùng giới với bạn của chồng. Anh nghĩ điều đó sẽ làm cho chồng em yêu em hơn và người bạn khác giới đó cũng sẽ hiểu được bạn của mình đã có người vợ tri kỷ như thế nào. Thính giả Thọ Nguyễn Văn cũng chia sẻ, bạn suy nghĩ nhiều rồi, chồng bạn và bạn nữ ấy là những người bạn chí cốt đấy, cho nên cô ấy mới có thể bán xe lo cho chồng bạn. Cô gái này sống rất có tình nghĩa, bạn hãy tôn trọng cô ấy. Mối quan hệ này rõ ràng, hai gia đình coi nhau như người thân thôi. Nếu cô ấy có tình ý và yêu chồng bạn, thì hai người đã yêu nhau từ lâu rồi. Bạn hãy xem cô ấy như một người bạn của mình. Tâm sự với cô ấy nhiều hơn, dần dần bạn cũng sẽ hiểu cho chồng bạn và hiểu chính cô ấy. Đây cũng là nhận định của thính giả Trung Hiếu ở phường Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3: Cái ghen của cô là một sai lầm đấy. Bởi vì trong đời con người, ai cũng có một người bạn. Rồi còn cái chuyện mà bí mật giữa của chồng cô thì đôi khi là không phải là cái bí mật nào người vợ cũng biết được. Mà chỉ có một người bạn đã biết thôi. Cái tình bạn của cô kia với chồng cô đáng lẽ cô phải mừng mới đúng. Bởi vì thời buổi này này, mà kiếm được một người bạn tri kỷ mà không vì lợi nhuận đó, khó lắm. Đấy, cho nên là cũng mong là cô tôn trọng tình bạn của chồng cô.
0: Vâng, có lẽ thời gian qua là việc luôn so sánh bản thân với cái người bạn đã đồng hành cùng với chồng từ thời thanh xuân khiến cho nhân vật của chúng ta rơi vào một cái vòng xoáy đó là tự ti và tổn thương cũng như là ghen tuông. Vậy thì cô ấy nên thay đổi cách nhìn nhận giống như là chia sẻ của các thính giả, đó là hãy làm bạn với chính người bạn thân này. Và có như vậy thì cô ấy cũng vừa giải tỏa được áp lực cho chính mình mà vừa có được cái người đồng hành mà giúp vợ chồng mình hiểu nhau hơn, phải không chị Phong Điệp?
2: Vâng ạ, thay vì cái việc mà cứ giữ cái ấm ức ở trong lòng mình, giữ cái khó chịu ở trong lòng mình, thì bạn nên cởi mở, thứ nhất là nói chuyện với chồng, rồi là nói chuyện với cái người bạn thân của chồng và cũng chia sẻ thẳng thắn và hãy làm bạn với nhau. Thực ra tôi nghĩ rằng trong cuộc sống của chúng ta ấy, tìm được một cái người thân tri kỷ và một cái người mà sẵn sàng mà hy sinh, sẵn sàng là
0: chia sẻ
2: như thế thì thật sự là rất là đáng quý. Nên là tôi muốn là bạn nhân vật của chúng ta hãy nhìn cái khía cạnh ở góc độ tích cực. Thế còn những cái gì mà không nên, không phải, mà những cái điều mà bạn cảm thấy không hài lòng ấy, thì có thể góp ý để điều chỉnh, để vừa giữ được cái mái ấm của gia đình, vừa có thêm được những cái người bạn chân quý như thế.
0: Vâng. Và khi cô ấy làm bạn với bạn của chồng thì chắc chắn là cô ấy sẽ hiểu chồng mình hơn, cũng như là có thể là có biết cách giữ gìn cái hạnh phúc gia đình của mình hơn, đúng không?
2: Vâng, chị Thu Hằng nói rất là đúng ạ. Hãy bình tâm, hãy hít thở thật sâu, hãy tìm cách chơi thân với lại chính bạn thân của chồng. Để rồi là cái người bạn thân kia là gọi là cái mối quan hệ riêng của chồng mà trở thành cái người bạn của gia đình. Và có những cái vấn đề gì mà không bằng lòng với chồng mình, hoặc là có những cái vấn đề gia đình mà bạn cần cái sự tư vấn góp ý để cho cái cuộc hôn nhân nó đầm ấm hơn, thì bạn hoàn toàn có thể chia sẻ với cái cô bạn kia. Bởi vì cái cô bạn kia cũng là cái người

0: mà hiểu chồng bạn nhất. Tức là chúng ta hãy biến là đối thủ trong nháy nháy thôi, trở thành cái người bạn của mình, trở thành cái người đồng minh của mình, để cùng mình giữ cái hạnh phúc gia đình hiện có của mình.
1: Vâng, từ câu chuyện của nhân vật thì chị Phong Điệp có lời khuyên gì để những người vợ, người chồng cảm thấy được tôn trọng và an tâm khi người bạn đời của mình có những cái người bạn khác giới ạ?
0: Trong cái cuộc sống của chúng ta ấy, thì có những tình bạn nó thực sự là nó giúp chúng ta rất là nhiều trong những cái lúc mà khó khăn, thì có cái bàn tay của những cái người bạn giúp chúng ta đi qua những cái thử thách như thế, thì những cái tình bạn đấy rất là cần được giữ gìn. Tuy nhiên là khi mà chúng ta đã có gia đình rồi thì cái việc mà ứng xử với người bạn thì cũng cần lắng nghe cảm xúc của cái người thân của mình để có những cái điều chỉnh phù hợp, để không gây ra những cái tổn thương, thậm chí là có thể nguy cơ gây ra những cái rạn nứt không đáng có.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà văn, nhà báo Phong Điệp về những chia sẻ vừa rồi ạ. Các bạn thân mến, tình bạn khác giới không phải lúc nào cũng là mối đe dọa cho hôn nhân. Tuy nhiên, khi một trong hai người cảm thấy tổn thương, lạc lõng hoặc là bị bỏ lại phía sau, đó là lúc các bên cần nhìn lại ranh giới của mối quan hệ và cách thể hiện sự quan tâm với nhau. Trong hôn nhân, sự chung thủy được thể hiện ở cách mỗi người xây dựng sự ưu tiên, sự kết nối và cảm giác an toàn cho bạn đời của mình. Thay vì giữ những cảm xúc dồn nén trong lòng hoặc để sự ghen tuông âm thầm bào mòn hạnh phúc, vợ chồng nhân vật hãy lựa chọn đối thoại chân thành, lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau vun đắp tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn nhà văn, nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình và chia sẻ với nhân vật.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
3: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
2: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96.5 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại câu chuyện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và chia sẻ trong chương trình sau.
4: Vợ chồng tôi đã kết hôn được 20 năm, trước đó cũng có hơn 2 năm tìm hiểu và gắn bó. Trước khi về chung một nhà, chúng tôi khá môn đăng hộ đối, cả hai đều có công ăn việc làm ổn định, chăm chỉ làm ăn. Từ ngày kết hôn đến nay, tôi luôn cảm thấy hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Dù cuộc sống không tránh khỏi những khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi luôn biết bảo ban, đồng lòng gây dựng kinh tế. Nhờ vậy, gia đình tôi có thể nói là đủ đầy, nhà cửa khang trang, con cái có đủ nếp đủ tẻ. Ấy thế nhưng chỉ vì một chút lầm lỡ mà đến ngày hôm nay vẫn phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Cách đây một năm, tôi đã có quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp của mình. Chẳng là cô ấy ly hôn chồng đã lâu, một mình nuôi con, nhưng nhìn cô ấy khá bắt mắt, không chỉ có ngoại hình ưa nhìn, cô ấy còn khéo léo trong cách ăn nói, ứng xử, nên luôn nhận được sự yêu mến của nhiều người đàn ông, kể cả những người trẻ tuổi hơn. Vậy mà giữa rất nhiều sự lựa chọn, cô ấy lại dành tình cảm cho tôi. Bản thân tôi vốn là người khá chỉn chu trong mọi việc, từ công việc cơ quan đến chuyện gia đình. Tôi cũng luôn chú ý đến ngoại hình, cách ăn mặc, đầu tóc và giữ gìn vóc dáng. Thêm vào đó thì tôi thường quan tâm mua những món quà nhỏ dành tặng chị em đồng nghiệp vào các dịp lễ dành cho phụ nữ. Có lẽ chính vì thế đã khiến cô ấy chú ý đến tôi nhiều hơn. Đúng vào thời điểm gia đình có những mâu thuẫn, vợ chồng giận dỗi, tôi đã không giữ được bản thân, quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp. Chúng tôi giữ kín mối quan hệ ấy, chỉ sau giờ làm việc, cả hai thường hẹn gặp ở những nơi cách xa cơ quan vài cây số. Trong công việc và các mối quan hệ khác, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nên không ai nghi ngờ hay phát hiện điều gì. Sau gần nửa năm, cảm giác tội lỗi ngày một lớn dần. Tôi nhận ra mình đã có lỗi quá lớn với người vợ nên đã chủ động chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ ấy, quay về toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình và cố gắng bù đắp cho những sai lầm mình đã gây ra. Cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ khép lại trong im lặng, nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Những tin nhắn cũ tôi vẫn lưu trong điện thoại đã bị vợ đọc được. Không chỉ những lời qua lại tình cảm mà cả những khoản tiền tôi từng chuyển cho người phụ nữ kia cũng không thể giấu được nữa. Vợ tôi hoàn toàn suy sụp, cô ấy làm rõ mọi chuyện và kiên quyết đòi ly hôn. Chỉ trong một thời gian ngắn, hình ảnh người chồng hết lòng vì gia đình mà tôi đã xây dựng suốt nhiều năm trong lòng vợ bỗng chốc sụp đổ và đã đưa tôi đơn ly hôn được cô ấy ký tên sẵn. dù tôi có xin lỗi, giải thích hay cầu mong sự tha thứ thế nào, thì cô ấy vẫn không thay đổi quyết định. Tôi hiểu điều đó bởi từ trước đến nay, vợ tôi luôn là người tận tụy với gia đình, lo toan chu toàn mọi việc, từ đối nội, đối ngoại đến cùng tôi xây dựng kinh tế. Với một người phụ nữ sống hết mình như vậy, sự phản bội là điều rất khó có thể chấp nhận được. Đã mấy tháng kể từ ngày mọi chuyện vỡ lở, tôi đã làm mọi cách để xoa dịu nỗi đau của vợ, gần như chẳng đi đâu nửa bước. Tôi cũng chẳng thiết tha gì làm việc, cố gắng làm mọi điều có thể để cứu vãn cuộc hôn nhân. Vợ chồng cũng đã nhiều lần ngồi lại nói chuyện với nhau. Cô ấy thừa nhận vẫn rất thương các con, không muốn các con phải chịu cảnh bố mẹ chia tay. Nhưng nỗi đau bị phản bội vẫn là điều cô ấy không thể vượt qua. Mấy ngày gần đây, tôi bị ốm, cô ấy vẫn chăm sóc tôi chu đáo như những ngày tình cảm còn mặn nồng. Điều đó khiến tôi hiểu rằng trong lòng cô ấy vẫn còn tình yêu dành cho chồng. Nhưng cô ấy vẫn không thể bỏ qua chuyện cũ. Tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện chuyển công việc hoặc là chuyển hẳn sang một thành phố khác sinh sống để vợ tôi có thể yên lòng hơn. Nhưng mọi nỗ lực dường như vẫn chưa thể làm tan đi khoảng cách giữa chúng tôi. Điều khiến tôi lo sợ nhất là nếu tình trạng này kéo dài, vợ tôi sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, các con cũng sẽ cảm nhận được những bất ổn trong gia đình. Còn bản thân tôi thì luôn sống trong cảm giác bất an và day dứt. Chỉ cần tôi vô tình nhắc đến một chuyện hay là một vấn đề nào đó gợi nhớ đến lỗi lầm trong quá khứ, tôi lại lo vợ đau lòng và nổi giận. Thật sự tôi rất đau lòng khi nhìn vợ con phải sống trong hoàn cảnh này. Tôi phải làm thế nào để có thể đối diện với lỗi lầm của mình, thoát khỏi cảm giác tội lỗi đang dày vò, và quan trọng hơn là giúp vợ con tìm lại được sự bình yên để gia đình có thể vui vẻ như trước đây. Có ai đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự và vượt qua được hay không? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong đời sống vợ chồng mà nhân vật đêm nay đã phản bội người vợ gắn bó với mình hơn 20 năm để bước vào một mối quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp. Dù sau đó anh đã chủ động chấm dứt, nhưng vợ anh vẫn phát hiện ra sự việc và muốn chấm dứt cuộc hôn nhân mà cả hai đã dày công xây dựng suốt nhiều năm qua. Anh ấy phải làm gì trong hoàn cảnh này? Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@gmail.com, lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96,5MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.

0: sao say, chữ y, thuốc sao say, chữ y.
1: Thuốc dạ dày chữ y yêu man gel, thành phần amagat 1 gam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Nhờ dùng ít liệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần,

0: Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
1: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
0: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp tâm bình đi.
2: Nghe anh, em thử tâm bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
0: Viên khớp tâm bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay tâm bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: VOV2 FM 96.5,
6: kênh văn hóa khoa giáo giải trí,
5: thông tin thiết thực đồng hành cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
6: Nghe VOV2 để cảm nhận cuộc sống muôn màu.

0: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
0: Đối thoại mở. Biên tập viên Hồng Bắc xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số, trí tuệ nhân tạo AI tham gia ngày càng sâu vào mọi lĩnh vực, trong đó có sáng tạo văn học nghệ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, thơ ca, thậm chí là tác phẩm mỹ thuật sử dụng AI gây ra những tranh cãi, nhiều ý kiến trái chiều về tính sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp và cả tương lai của nghệ thuật. Ứng dụng AI trong sáng tác mỹ thuật, cơ hội đổi mới và những giới hạn là chủ đề mà chúng tôi trao đổi với khách mời là họa sĩ Mai Xuân Oanh, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam trong chương trình Đối thoại mở ngày hôm nay. Xin chào họa sĩ Mai Xuân Oanh ạ. Trước hết thì xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Trước khi vào cuộc trao đổi thì xin mời họa sĩ Mai Xuân Oanh cùng quý vị và các bạn nghe chùm ý kiến sau đây.
1: Trong cuộc sống phát triển công nghệ bây giờ, điều đầu tiên người nghệ sĩ cần phải thích nghi với cái thời đại số đó. Bởi vì nếu mình không thích nghi, mình sẽ bị lỗi thời. Và khi mình thích nghi thì mình phải có một cái lập trường, đó là tất cả những phương tiện công nghệ số là công cụ giúp chúng ta thích ứng với nó, chứ nó không thay thế được. AI phát triển tốt thì nó là công cụ. AI không thể giúp con người tạo ra cảm xúc trên một bức tranh, mà AI giúp chúng ta mô phỏng bức tranh. Cái mô phỏng của bức tranh là được lấy từ nhiều nguồn.
2: Công nghệ thì chắc chắn là mình có phải sử dụng, nhưng mà ở đây cái câu chuyện là mình sử dụng nó như thế nào. Sử dụng để như là một sự gợi mở hay là sử dụng để như là một cái công cụ hỗ trợ. Hiện nay ở trong nhà trường thì cũng đang có những cái khuynh hướng trong cái việc là hướng dẫn để cho sinh viên biết cách sử dụng AI và biến AI thành một cái trợ lý đắc lực cho sinh viên. Đấy nó là một cái xu thế mà chúng ta không thể chối bỏ. Chỉ có điều là chúng ta phải tối ưu hóa AI như thế nào để nó thực sự trở thành một cái trợ lý đắc lực.
3: Tôi nghĩ là trong sáng tác thì có những cái phần việc, ví dụ như là tìm kiếm tài liệu, tìm kiếm những cái thông tin để có thể truy vấn, cũng như là so sánh một cái điểm mấu chốt nào đó mà người nghệ sĩ, người họa sĩ cần, thì hoàn toàn có thể ứng dụng và khai thác để tìm kiếm những cái đó nó nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, cũng như là để giải phóng được bớt những cái sức lao động và dành nhiều năng lượng hơn cho việc tư duy, cho việc sáng tác, cho việc tưởng tượng và cho cảm xúc trải nghiệm.
4: Với cái sự tính toán có thể nói là nhanh và khổng lồ của một cái thế hệ hiện đại, khi chúng ta đưa ra một ví dụ, công nghệ có thể giúp chúng ta định hình được thêm nhiều những cái ví dụ khác, thêm nhiều những cái chiều hướng khác, nhiều góc độ khác để chúng ta hình dung đến rõ được một vấn đề chúng ta đang sáng tác. Nó tích hợp được đầy đủ các cái sự liên ngành, nó tích hợp được đầy đủ các cái câu chuyện của nhiều chuyên gia để giúp chúng ta nhìn nhận những cái vấn đề chúng ta đang nghiên cứu một cách rõ ràng nhất, để tạo tiền đề cho chúng ta sáng tác những cái ý tưởng của chúng ta.
0: Vừa rồi là những cái ý kiến quan điểm của các họa sĩ về việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong sáng tác mỹ thuật hiện nay. Còn ý kiến của họa sĩ Mai Xuân Oanh về vấn đề này thế nào ạ?
5: Theo tôi thì tôi rất là đồng ý với các ý kiến của các họa sĩ vừa trao đổi. Về cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là cái thời đại bây giờ đấy, cái sự phát triển của AI nó là một cái sự tất yếu. Và cái mạch như vậy chúng ta không thể đứng ngoài cái câu chuyện của thế giới được. Đấy, nên là chúng ta phải tìm cách để chúng ta thích nghi với cả những cái công nghệ hiện đại. Có rất là nhiều người thì người ta

0: đặt ra những cái câu chuyện rằng là nó có ảnh hưởng đến sáng tác không, rồi nó có ảnh hưởng đến công ăn việc làm của con người không, rồi nó có mang lại hạnh phúc cho con người không. Nó có rất nhiều cái vấn đề. Thế nhưng mà đứng trước những vấn đề như vậy thì ta không phải là ta đi ta tìm ra những cái chuyện để ta đi ta lý giải, ta phân tích, mà vấn đề là ta có phù hợp mà ta tìm cách để ta làm việc như thế nào để tận dụng cái công nghệ đó nó hữu ích nhất.
1: Dạ vâng ạ. Đa số các ý kiến cho rằng thì trong thời đại số hiện nay, chúng ta cần bắt kịp với sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ và không thể phủ nhận những cái mặt tích cực mà AI đem lại. Quan điểm của anh như thế nào và anh nhận thấy những cái mặt tích cực mà công nghệ trí tuệ nhân tạo AI mang lại đó là những cái điều gì ạ?
0: Cũng như là các nghệ sĩ và ban lễ đã trình bày cũng trao đổi đó, thì tôi thấy là cái AI nó là một cái bước tiến rất là lớn của khoa học công nghệ, thì nó mang lại cho chúng ta có rất nhiều những cái công năng. Hội họa nói riêng mà cũng như nghệ thuật nói chung đấy, cũng không thể nào đứng ngoài cái điều đó. Thì hữu ích đầu tiên là ta biết rằng là cái AI nó là một cái sự kết nối toàn cầu, và cái hệ thống dữ liệu của nó kết nối theo các cái chiều, các cái phương rất là phong phú, và nó truy cập mà cực kỳ nhanh như vậy, nên là nó mang đến cho ông ta cái thông tin nó luôn luôn là nó nhiều và nó đa chiều. Thứ hai là nó cho chúng ta những cái trải nghiệm để có thể phát triển những cái ý tưởng sáng tạo. Ví dụ ta làm một cái dự kiến phác thảo cho một bức tranh, hay là chuẩn bị cho một vấn đề gì đó, khi mà chúng ta sử dụng AI thì cái tốc độ nó nhanh hơn so với cả khi chúng ta ngồi ta vẽ tay, hay chúng ta suy nghĩ. Đấy, nên là nó có thể mang đến chúng ta xẹt một cái thôi, trong một cái thời gian ngắn chúng ta có thể phát triển nhiều cái ý tưởng khác nhau. Và đồng thời cái quá trình đó nó cũng gợi ý cho ông ta đấy, những cái cách để mà điều chỉnh các cái mong muốn của mình cũng dễ hơn. Đồng thời do cái sự kết nối và dữ liệu lớn như vậy thì cho ông ta biết rằng là hiện nay cái thế giới nó đang đi đến đâu, nó đang làm cái gì, hội họa nó đang phát triển như thế nào. Và chính vì thế mà chúng ta có thể điều chỉnh cái khuynh hướng của mình, cũng như là cái gì đó trong cái sáng tạo của mình, để cho nó đi đúng với cái nhịp phát triển của thế giới đấy. Và còn rất nhiều những yếu tố khác nữa đấy, để làm giúp cho cái người nghệ sĩ có những cái sự sáng tạo, và đồng thời là có cái sự trải nghiệm, cũng như là có cái sự liên hệ với cả các cái dữ liệu của thế giới, cũng như là những cái bức tranh, những tác phẩm mà trước đây chúng ta không được nhìn thấy và chúng ta cũng có thể không biết. Và có thể rất nhiều nghệ sĩ trong cái quá trình sáng tạo nghệ thuật mà chúng ta chưa biết những người đó là ai, nhưng mà nhờ có AI chúng ta phát hiện ra họ rất nhanh ở những vùng sâu vùng xa, ở những cái đất nước nào đó. Và đôi khi những người đó cũng lại gợi ý cho chúng ta những ý tưởng sáng tạo, kích thích chúng ta tìm một cái phương án hay là một cái gì đó khi ta sáng tác một tác phẩm của mình nó phong phú hơn.
1: Và riêng với cá nhân của họa sĩ Mai Xuân Oanh thì đặc biệt cái việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì nó có hỗ trợ gì anh trong cái hoạt động sáng tác và giảng dạy không ạ?
0: Tôi thì cũng tiếp xúc với cả AI cũng khá sớm, thì bắt đầu có một cái thì tôi cũng bắt đầu tò mò lắm, nên là mình cũng đã tìm tòi và mình cũng đã thử nghiệm. Thì tôi cũng đã có sử dụng AI trong, thứ nhất là tìm hiểu về những cái tư liệu về lịch sử mỹ thuật, rồi là những cái tác phẩm hội họa trên thế giới, để nó làm cho mình phong phú thêm cái hành trang về tư duy của mình trong cái quá trình sáng tác. Đồng thời là tôi cũng có sử dụng AI để trong cái quá trình mà tôi đi tìm những cái phác thảo cho những cái bộ cục tranh của mình. Khi mà mình tìm một cái ý tưởng nào đó thì mình có thể dùng cái đó, và cái AI nó có thể gợi ý cho mình một số những cái mà mình hơi bất ngờ. Đấy, nhiều khi mình cũng chưa nghĩ ra, cái đầu mình nhiều lúc mình không thể nhanh như nó được. Nó có thể tìm cho mình rất nhanh các cái phương án. Đấy, và cái công việc của tôi là ngoài việc sáng tác, tôi cũng làm công tác giảng dạy. Thì khi mà làm việc với sinh viên thì cái chuyện để tìm tư liệu, để giảng dạy, rồi là để những trực quan cho sinh viên, thì tôi sử dụng AI cũng khá nhiều để giúp cho các bạn sinh viên tiếp xúc nhiều cái chiều kích khác nhau trong cái sự phong phú của hội họa thế giới.
1: Trên thế giới thì tôi được biết là đã có những cái bức tranh do AI sáng tạo đã đạt những cái giải thưởng, và cũng có những cái bức tranh đã bán được với cái giá rất là cao ạ.
0: Vâng, tôi cũng biết về những cái tác phẩm đó. Phải nói rằng khi mà sử dụng công nghệ AI, nhất là sử dụng như hình ảnh để phát triển những cái ý tưởng đó, thì nói chung là tạo ra được một cái không gian cũng như là cái chất lượng hình ảnh nó rất là tốt. Trước mắt là mình phải công nhận như vậy. Nhiều khi mình rất bất ngờ là với những cái hình ảnh họ đưa vào như thế, với những công cụ như vậy, thì AI nó đã mô phỏng lại cho chúng ta một cái sản phẩm mà nó rất khá là gần với những cái tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ như là cái tác phẩm mà cũng được người ta chú ý khoảng những năm 2018, 2019, đó là cái tác phẩm mà nhà hát opera không gian ấy, tức là dịch nôm đại khái là như vậy. Thì cái tác phẩm này do một cái nghệ sĩ ở người Mỹ họ sử dụng ảnh, và họ dùng đến mấy trăm cái câu lệnh để họ tạo ra một cái bức tranh. Sau đó họ dùng nhiều cái công cụ khác nhau, sang những phần mềm Photoshop để điều chỉnh nó, rồi sau đó ông ấy còn cả dùng cả những cái phần mềm để làm cho cái độ phân giải của nó lớn lên. Có những tác phẩm như vậy đã tạo ra cho ông ta một cái bức tranh mà người ta cũng rất là bất ngờ là nó khá là gần và khá giống với cả những cái tác phẩm hội họa kinh điển của phục hưng, của hay là thời kỳ Baroque của châu Âu.
1: À, dạ vâng ạ. Và tôi cũng được biết là đây là một cái bức tranh mà đã đoạt được cái giải nhất ở cái hạng mục là nghệ thuật số tại cái triển lãm của bang Colorado của Mỹ.
0: Thì cái này tôi cũng có biết thêm được một ví dụ cái tác phẩm mà cái chân dung Edmond de Bellamy là của một nhóm họa sĩ người Pháp. Họ sử dụng các cái phần mềm công nghệ hiện đại để họ tạo ra bức tranh đó. Thì bức tranh đó đã bán được với một cái giá khá là cao, đấy, khoảng vài trăm nghìn đô đấy. Trước tiên thì khi mình nhìn bức tranh đó, mình cũng cảm giác thì đó là một cái tác phẩm do con người vẽ chứ không nghĩ đó là AI, bởi vì là ở trong đó nó có những cái cảm giác của bút pháp, cái cảm giác của độ nhòe mờ của những cái ranh giới của những đường viền, nó không giống như là những cái tác phẩm mà người ta dùng ảnh thông thường, nó dễ bị những đường viền nó khá là giống nó ảnh mà nó bị nét quá. Thế thì ở đây thì nó có độ nhòe, độ mềm và có độ xóa, độ lướt của những vệt bút làm cho người xem người ta có cái cảm giác đó là một cái tác phẩm do con người tạo ra bằng trực tiếp chứ không phải là AI. Thế nhưng mà nhìn kỹ thì mình thấy rằng nhất là một phần chân dung của tác phẩm nó vẫn thiếu một cái chiều sâu của cái tâm lý nhân vật. Và cái đặc điểm nữa là cái bút pháp, bây giờ đấy chỉ là cảm giác của một cái bề mặt ở trên hình ảnh thôi, chứ còn người ta không cho người xem một cái cảm giác cái bề dày hay là cái chiều sâu bút pháp kiểu không gian bút của một cái tác phẩm thực. Khi người ta đánh giá tác phẩm đó thì không phải vì nó là một cái tác phẩm tuyệt đối hay là cái tác phẩm nó đạt được chất lượng cao của nghệ thuật. Vấn đề nó là câu chuyện nó có thể thay thế con người hay không. Tác phẩm ban đầu tôi nghĩ là sau này họ có thể làm được còn cao hơn thế nữa.
1: Qua những cái bức tranh mà họa sĩ Mai Xuân Anh vừa chia sẻ thì có thể thấy là với những cái người mà có chuyên môn khi nhìn vào thì họ sẽ nhận thấy đó là những bức tranh mà do công nghệ sáng tạo. Và hiện nay thì ở nước ta thì theo đánh giá của họa sĩ Mai Xuân Anh, cái việc sử dụng công nghệ sáng tạo AI trong sáng tác mỹ thuật hiện nay như thế nào ạ?
0: Với Việt Nam chúng ta hiện nay thì người ta sử dụng AI là chủ yếu ở trong các cái lĩnh vực đồ họa hoặc thiết kế đồ họa thôi. Bởi vì là cái đó nó là cái sản phẩm chủ yếu là nó mang tính chất hình ảnh là trên hệ thống số. Sau khi mà người ta sáng tác xong, người ta có thể mang in ra trên một cái nền phẳng, nó sẽ biểu hiện ra được những gần như là cái gì mà họ mong muốn. Thế còn đối với nghệ thuật hội họa gọi là truyền thống giá vẽ thì người ta sử dụng AI nó chưa nhiều. Bởi vì là có thể là các họa sĩ vẫn đang chưa muốn bị AI làm cho đánh mất cái bản năng hay là cái tính cá nhân của riêng họa sĩ. Đấy nên là người ta còn đang dè dặt. Nhưng mà cũng có thể rằng là khi mà sử dụng AI vào đây đấy, thì cái hiệu quả nó cũng chưa cao. Mới chỉ thực hành ở trong cái giai đoạn là sử dụng để tìm tài liệu, làm phác thảo, phát triển ý tưởng hoặc là có thể là hỗ trợ một cái phần nào đó trong cái quá trình làm việc thôi.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề AI trong sáng tác mỹ thuật, đổi mới và giới hạn.
1: Đối với những tính năng vượt trội của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì đã mở ra một cái không gian đổi mới sáng tạo cho người họa sĩ. Tuy nhiên thì song song đó cũng có những cái hạn chế đặt ra nhiều thách thức, giới hạn đối với người nghệ sĩ khi ứng dụng công nghệ AI trong sáng tác tác phẩm mỹ thuật. Bây giờ xin mời họa sĩ Mai Xuân Oanh cùng quý vị và các bạn nghe phóng sự sau đây.
2: Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI có khả năng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật có thể đánh lừa mắt thường và gợi cảm giác như được tạo ra bởi họa sĩ thực thụ. Tuy nhiên, có một số yếu điểm và giới hạn quan trọng khiến công nghệ AI không thể nào thay thế được con người, đó là không có trải nghiệm và tần số của cảm xúc, như ý kiến của họa sĩ Phạm Khắc Quang và họa sĩ Hoàng Trung Dũng, trưởng khoa mỹ thuật, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình.
3: Theo góc nhìn cá nhân của tôi thì AI là tổng hợp cái trải nghiệm của con người và tất cả các trải nghiệm đấy đã tích lũy thành data. Thế còn đâu con người chúng ta khác AI ở cái chỗ đặc biệt là trong cái giới sáng tạo thì tôi cho rằng là AI sẽ rất khó có thể thay thế, bởi vì bản chất của sáng tạo là chúng ta đi tìm những trải nghiệm, chúng ta khám phá những trải nghiệm và chính những trải nghiệm đấy nó trở thành một cái hành trình sáng tạo. Cái trải nghiệm thì AI nó không có, mà chỉ có người họa sĩ, những người nghệ sĩ mới có được cái trải nghiệm, mới tìm kiếm, khám phá được những cái trải nghiệm mới.
4: Nghệ thuật do người nghệ sĩ sáng tạo ra nó hoàn toàn khác biệt với người nghệ thuật do công nghệ sáng tạo ra. Hai cái câu chuyện này hoàn toàn khác nhau. Đối với những người nghệ sĩ như chúng tôi thì chúng tôi vẫn có một cái câu chuyện là nghệ thuật nó sáng tạo từ cảm xúc. Khi cảm xúc của chúng tôi nó chạm đến cảm xúc người xem thì đấy là giá trị nghệ thuật. Còn đối với công nghệ thì đương nhiên thì nó sẽ là mỹ, nó rất là mỹ của cái sự nhìn. Cái mỹ của sự nhìn đó là mình nhìn thấy nó đẹp đẹp, và cái đẹp đẹp đấy nó không có cảm xúc gì cả. Và những cái tác phẩm mà liên quan đến công nghệ thì nó dành cho những người có thể là yêu thích công nghệ.
2: Họa sĩ, kiến trúc sư, nhà điêu khắc Nguyễn

0: Trường Giang cho rằng, một bức tranh được ứng dụng và sáng tạo bằng công nghệ AI, nếu nhìn theo góc độ cơ học có thể thấy đẹp, có ấn tượng thị giác ngay tức thì, nhưng không cho người thưởng thức sự rung động, những cảm nhận có chiều sâu chất chứa cái hồn, sự dung cảm như tác phẩm do họa sĩ sáng tác.
1: Mặc dù số hóa ngày nay có thể là sao chép được đầy đủ hình dáng, đầy đủ màu sắc, nhưng mà không thể cảm nhận được khi mà chúng ta mục sở thị tác phẩm thật. Khi chúng ta chạm vào những cái khối kim loại nó buốt lạnh như thế nào, hoặc là chúng ta nhìn thấy những cái khối vân gỗ, hoặc là chúng ta đưa qua những cái mặt giáp của đá hay là tất cả các chất liệu, thì đấy cũng là một cái mà phải giữ gìn và phải phát huy được cái tính độc bản, cái tính riêng của nghệ thuật. Còn đối với hội họa thì cũng có một cái câu chuyện là ngày nay AI đã vẽ được rất nhiều và có những tác phẩm được đoạt giải. Nhưng mà không thể nào mà, ví dụ tôi chỉ nói câu chuyện là về sơn mài thôi, không thể cảm được cái câu chuyện khi chúng ta đứng trước một bức sơn mài nó sâu thế nào, nó tầng bậc thế nào và nó có những cái chất liệu gì, cái biểu hiện gì. Và nhất là khi chúng ta nhìn một ánh vàng trên sơn mài thôi, khi chúng ta di chuyển qua góc độ này chúng ta thấy ánh vàng này, khi chúng ta di chuyển qua góc độ khác chúng ta thấy ánh vàng khác, thì những cái điều đấy là sự khác biệt.
0: Công nghệ AI là một xu hướng tất yếu của thời đại, nhưng dù thế nào nó cũng chỉ là một công cụ của con người, hỗ trợ người dùng trong quá trình sáng tạo nội dung, ý tưởng, chứ không hoặc chưa thể nào trở thành chủ thể sáng tác nghệ thuật. Theo họa sĩ Nguyễn Minh, có thực trạng hiện nay là lạm dụng công nghệ AI trong sáng tác.
2: Trong công nghệ số này thì họa sĩ hoàn toàn có thể biến những phương tiện mới như là AI để trở thành những công cụ cho mình, trở thành những gợi ý cho mình và từ đó giúp chúng ta phát huy ý tưởng thôi. Chứ nó không thể thay thế chúng ta được. Tuy nhiên cũng có một góc độ là rất nhiều người nghệ sĩ đang lạm dụng cái AI đó để suy nghĩ thay cho mình và từ đó mình vẽ lại cái suy nghĩ đó. Thì một mặt nào đó thì tôi cho rằng là nó cũng là một cách, bởi vì chúng ta đang hướng đến cái sự bản quyền của tranh AI. Thế nhưng mà một mặt nào đó thì nó đang làm thui chột cái sự sáng tạo, mà chỉ có khi ngồi trước tấm toan, ngồi trước tấm vóc, người nghệ sĩ mới có cảm xúc, thì AI không có cái đó được.
0: Không thể phủ nhận những tính năng tích cực mà công nghệ AI mang lại với vai trò cung cấp các công cụ và khả năng mới cho các họa sĩ. Tuy nhiên, cảm xúc và sáng tạo cá nhân của người họa sĩ mới là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, ý nghĩa và xúc cảm thẩm mỹ.

0: Thưa họa sĩ Mai Xuân Oanh ạ, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là những cái hạn chế, thách thức của cái việc sử dụng công nghệ AI trong sáng tác mỹ thuật ạ. Và ý kiến của họa sĩ Mai Xuân Oanh về những cái hạn chế này cũng như là cái thách thức của cái việc mà sử dụng công nghệ AI như thế nào ạ?
1: Là các nghệ sĩ đã chỉ ra được những cái điểm rất là then chốt mà cái công nghệ AI hiện nay nó là những cái hạn chế của nó với con người. Đấy. Tất nhiên là với công nghệ thì nó là tuyệt vời rồi, nhưng mà khi mà nó là một công nghệ, nó có nhiều công năng như thế, nó sẽ làm cho con người ta bị lệ thuộc vào nó khá nhiều. Và cái tính con người thường người ta có cái tính ỷ lại và tính lười, nó là cái thông thường của bất kỳ một con người nào. Cái đó có khả năng ấy, nó sẽ làm cho con người bị giảm cái tư duy, giảm cái sự sáng tạo vì mình bị lệ thuộc, mình bị dựa dẫm. Cái AI đôi lúc chính nó hoàn chỉnh quá về mặt hình ảnh, nên cái hạn chế nhất của nó là thiếu cảm xúc, nó không có cảm xúc, nó không thể nào thay thế con người được, bởi vì con người sáng tạo cũng giống như là các anh vừa nói đấy, là một cái quá trình, cái dấu ấn thời gian nó phải hiện hữu trên tác phẩm đấy, và cái dấu ấn thời gian đó cũng chính là cái chiều sâu tâm lý và cũng như là cái quá trình cái người nghệ sĩ muốn diễn tả nó, đưa nó vào và truyền tải trong tác phẩm. Thế thì cái quá trình các nghệ sĩ làm việc đó, cái hay của người ta ấy là nó không hoàn chỉnh, chính vì nó không hoàn chỉnh đó nó mới làm cho tác phẩm, nó mới tạo ra những cái tương tác ở trong đó. Còn nếu mà tác phẩm nó quá cân bằng thì nó trở thành một cái trạng thái nó dễ bị nhàm chán. Hiện nay AI nó lại làm cho người ta bị mất cái yếu tố tương tác đấy. Nhưng cái đó chính là một cái hạn chế của AI, mà có lẽ rằng AI nó không thay thế được con người đến cái điểm đó, đó là cái cảm xúc.
0: Tôi cũng rất là đồng tình với cái ý kiến của anh Mai Xuân Oanh với các họa sĩ là đối với một cái tác phẩm mỹ thuật thì cái cảm xúc của con người chất chứa trong những cái tác phẩm đấy là một cái yếu tố rất là quan trọng để tạo nên cái giá trị nghệ thuật cũng như là cái thông điệp ý nghĩa mà truyền tải trong cái tác phẩm đấy. Trên thế giới thì cũng đã có rất là nhiều những cái họa sĩ lo lắng là khi mà gõ tìm kiếm trên mạng thì đa số những cái tác phẩm là nhái theo cái phong cách của mình do AI tạo ra.
1: Đúng, đó là một cái vấn nạn. Thực sự là cái hệ thống data cũng như là cái hệ thống kết nối của nó quá kinh khủng, nên là chỉ cần ai đó đăng các thứ lên trên các cái phương tiện thông tin đại chúng lập tức nó cập nhật ngay. Và một cái người chỉ cần ra một câu lệnh hoặc ra một cái bức tranh mà lấy của một ông nào đó, mình bảo mình muốn tạo một cái sản phẩm na ná như thế, thì lập tức nó cho mình một cái sản phẩm đó, và một cái người đó chỉ cần mang ra để chép lại, để mô phỏng lại là rất dễ, có rất nhiều tác phẩm giống nhau. Và cái vấn đề bản quyền hiện nay nó được đặt ra rất là lớn, nó là một thách thức rất là ghê gớm.

0: Nếu như các cái thiết chế ở trên thế giới cũng như là các quốc gia ấy, mà không tiếp cận ngay vấn đề này ấy, thì vấn đề bản quyền, ấy, vấn đề về cá nhân ấy, bị xâm phạm, đó là một cái điều nhức nhối.
1: Và nhiều người cũng đặt ra câu hỏi trong tương lai là liệu thì AI thì có thể là vẽ nên những cái tác phẩm mà vượt qua các cái họa sĩ chuyên nghiệp được không? Và với việc mà ứng dụng AI trong cái sử dụng dữ liệu từ hàng ngàn để hàng vạn cái bức tranh của các họa sĩ, như anh cũng vừa chia sẻ, là liệu có vi phạm cái bản quyền của rất nhiều những cái họa sĩ chuyên tâm sáng tác ạ?
0: Thứ nhất là AI nó có thể thay thế con người được không? Theo tôi hiện tại nó chưa thay thế được, nhưng mà sau này thì không biết được, bởi vì cái sự phát triển của khoa học công nghệ nó đi theo một cái chu trình nào đó mà chúng ta phải đến cái thời điểm đấy mới có thể nói được, chứ hiện tại thì chưa. Nhưng mà tôi vẫn có một niềm tin rằng là con người chúng ta tạo ra AI, nên là AI ấy, ở những thế hệ sau họ sẽ có cách để họ khắc chế cái điều đó. Nhưng một cái điều mà AI không bao giờ có được, như tôi đã nói ban đầu ấy, đó chính là cái cảm xúc của con người, vì nó không có cái bản chất tôi của nó không có cái ngã của nó, và nó không có cái tư duy theo cái cảm xúc của nó. Đấy, vì chính vì thế nó không thể nào tạo ra những cái tác phẩm mà có thể thay thế con người được. Vì cái ngoài cái chuyện tạo ra những hình ảnh là trên không gian số, thì con người rất cần phải có những hình ảnh trực tiếp ở ngoài đời sống. Ví dụ một bức tranh, nếu mà là thì tranh kỹ thuật số thì có thể so sánh bức tranh này với bức tranh kia, mấy bức tranh vẽ mà chụp ảnh lên nó cũng không khác gì nhau mấy. Nhưng nếu một tác phẩm sơn dầu, một tác phẩm sơn mài, một tác phẩm lụa, thì cái bên ngoài cái bề mặt nó nổi lên cho ta nhìn thấy, thì đằng sau nó ẩn chứa rất nhiều các cái vấn đề thời gian, không gian, và những cái tư tưởng và những cái quá trình làm việc của họa sĩ. Thì cái việc đó AI nó không thể làm được. Tôi nói đơn giản như ví dụ sơn mài chẳng hạn, thì khi người ta tạo ra một cái bề mặt như vậy, họ đã phải lót ở dưới, họ đã phải chôn ở dưới rất nhiều cái lớp sơn, sau đó họ mài đi đấy, rồi độ mạnh độ nhẹ của những cái nhát mài, thì AI nó khó có thể làm được điều đó. Hoặc là lụa cũng thế, mặc dù trông thế thôi nhưng mà nó ngấm vào trong cái thớ lụa, cái độ nông độ sâu của nó, thì AI nó không thể mô phỏng những cái độ nông độ sâu độ nhòe của cái thớ lụa được. Ngay cả sơn dầu thì người ta cũng phải làm rất nhiều lớp, và mỗi một cái vẹt bút đưa ra, mỗi một cái nét nhấn, nét chấm, nó đều là cả một cái công lực cũng như là cái trải nghiệm của nhiều đời họa sĩ.
1: Dạ vâng ạ, một cái tác phẩm do công nghệ AI sáng tạo thì nó không cho chúng ta có được những cái chiều sâu của cảm nhận. Và là một họa sĩ đã sáng tác trong mấy chục năm qua, theo cái kinh nghiệm của anh thì anh đã từng nhìn thấy cái một bức tranh AI sáng tác khác với cái bức tranh do con người sáng tác như thế nào ạ?
0: Khi mà nhìn vào một cái tác phẩm mà do AI nó sáng tạo đấy, thì người ta thấy đầu tiên ấy, là cái chất lượng của hình ảnh cũng như là cái hiệu ứng không gian nó rất mạnh, làm cho cái người xem người ta phải bị hút vào, người ta bị có cái cảm giác rằng nó ghê gớm lắm. Rồi là nó tạo ra những cái lớp nọ lớp kia, rồi là hình, rồi là khối, rồi là bố cục khá là hoàn chỉnh. Thế nhưng mà khi mà người ta đi qua những cái giây phút nhìn ban đầu, thì bắt đầu người ta nhìn một lúc thì người ta càng nhìn, người ta lại càng cảm thấy nó không có cái gì để hút cái mắt nhìn nhiều như là những tác phẩm hội họa do con người sáng tạo. Vì những tác phẩm do con người sáng tạo thì người ta phải nhìn càng lâu và nhìn vài lần mới có thể thấy được cái hay của nó. Bởi vì những cái đẹp, cái hay của nó nhiều khi nó ẩn chứa ở bên dưới, ở những cái tạo hình và cũng như là các cái kỹ thuật, cũng như là cái sáng tác của họa sĩ. Bởi vì là cái quá trình làm việc đó nó không phải là do một cái thời gian người ta tổng hợp theo cái cách là lấy cái dữ liệu này nọ rồi họ đưa vào trong đấy, mà là cả một cái quá trình mà cái người nghệ sĩ người ta đã dày công, người ta đã phải làm nhiều lần. Ví dụ tôi nói đơn giản như là thao tác của một cái họa sĩ khi mà vẽ một cái tranh, có những lúc người ta xóa bớt một cái gì đó đi, thì sau khi xóa một cái hình ảnh đó đi, nó lại tạo ra một cái hiệu ứng, có khi giữ lại trở thành một cái rất là nghệ thuật. Cái đó AI nó không thể có được ở trong tác phẩm đấy, chính vì cái sự hoàn chỉnh của nó.

0: trước những cơ hội đổi mới sáng tạo và những cái giới hạn, thì cách ứng xử của họa sĩ đối với AI trong tình hình hiện nay như thế nào để AI sẽ trở thành bàn đạp để nghệ thuật vươn cao, chứ không phải là cái mối đe dọa đánh mất bản sắc sáng tạo? Xin mời họa sĩ Mai Xuân Oanh và quý thính giả nghe chùm ý kiến sau đây ạ.
1: Trách nhiệm của một nghệ sĩ trong thời đại số này thì bạn phải cân bằng giữa bạn biết cái gì là công cụ, biết cái gì là phương thức và biết cái gì để hỗ trợ cho chúng ta trong con đường sáng tác nghệ thuật. Và cân bằng ở đây là bạn phải làm chủ cảm xúc của mình, làm chủ cái cá tính của mình để không bị chạy theo cái công nghệ kia và không để công nghệ nó điều khiển chính chúng ta mà chúng ta vô tình lại trở thành công cụ của công nghệ. Thì người nghệ sĩ phải là có cái lập trường riêng, đặc biệt là cảm xúc của mình trước cuộc sống và thể hiện lên nghệ thuật. Chúng ta phải biết đứng ra để phân tích là cái nào của nghệ sĩ tạo ra, cái nào là cái của AI tạo ra. Hiểu đúng vấn đề thì nó chỉ là công cụ thôi, mà đã là công cụ thì là do con người làm chủ.
2: Khi mà AI thì nó tham gia vào, đặc biệt là trong cái góc độ tổng hợp dữ liệu thông tin ấy, có rất là nhiều các cái điều kiện thuận lợi. Thế nên là nếu như mà chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ dễ bị bằng lòng với những

0: thứ tưởng chừng như hoàn hảo nhưng mà lại chứa đựng rất là nhiều những cái bẫy thông tin. Bởi vì là AI nó cũng có khả năng trong cái việc bịa thông tin cho nó phù hợp với thứ mà ta muốn. Đấy là một trong những cái điều mà rất phải cẩn trọng. Nó cũng như là một con dao hai lưỡi. Nếu mà chúng ta không dùng thì cũng không được, bởi vì như vậy nó sẽ đi ngược xu hướng. Nhưng nếu chúng ta dùng thì chúng ta cũng sẽ rất là dễ trở nên lười biếng, ỷ lại. Làm thế nào để giữ được một cái bản lĩnh của cái người nghiên cứu khoa học cũng như là của cái người nghệ sĩ, và chỉ coi những thứ giải pháp của AI gợi ý như là một số liệu tham khảo là cả một vấn đề cần những cái bản lĩnh.
1: Trong cái góc độ sáng tạo mà những họa sĩ, những người làm sáng tạo nói chung, chúng ta đi đúng cái bản chất của mình là những con đường đi tìm kiếm những cái mới, đi tìm kiếm những trải nghiệm và khám phá ra những gì chưa có để thêm vào cho nghệ thuật. Thì cái đó là chúng ta phải nhìn thấy rằng nó là hai con đường khác nhau. AI đi đường của AI, AI là đi tích lũy trải nghiệm, còn người họa sĩ là đi tìm và thực hành bước vào những trải nghiệm. Cái giá trị sáng tạo của con người thì chúng ta vẫn phải phát huy, và cái giao tiếp ở một cái tần số của cảm xúc, giao tiếp của những cái gì thuộc về con người nhất, thì cái đó chính là những cái mà AI sẽ không thể thay thế được con người.
2: Chúng ta thừa nhận cái khả năng sáng tạo không giới hạn của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Song nhiều họa sĩ thì cũng tự tin trong cái khả năng sáng tạo cá nhân của mình mà các cái ứng dụng công nghệ AI thì không thể thay thế được. Và theo cái quan điểm cá nhân của họa sĩ Mai Xuân Oanh thì người họa sĩ cần ứng xử với công nghệ AI như thế nào ạ?
3: Trước tiên là tôi vừa nghe những cái ý kiến của các họa sĩ trao đổi thì tôi rất đồng ý với các ý kiến đó. Cá nhân tôi thấy rằng là AI này nó là một cái điều tất yếu của thế giới, nó bắt buộc phải đi theo cái điều đó thôi, chứ còn không thể có cách nào khác được. Chúng ta phải tiếp xúc với nó một cách có cái sự thông minh. Đấy, vì nó là thông minh thì mình cũng phải thông minh để mình sử dụng nó như thế nào, chứ không phải là AI nó khống chế chúng ta. Mình đặt ra là không phải là AI nó thế nào, vấn đề là mình sử dụng AI như thế nào để cho nó phù hợp với cả công việc của mình, và nó giảm bớt những cái chuyện nặng nhọc vất vả của những giai đoạn trước đây đi, mà mình vẫn là mình, mà mình không bị nó làm cho mình bị mất cái bản sắc riêng, mà mình vẫn có thể sáng tác được những cái tác phẩm mà có những cái cá tính, nó có những chiều sâu. Quan trọng nhất là nó thay đổi kịp với những sự phát triển của thế giới. Bởi vì nếu không, chúng ta sẽ như nằm ở trong một cái kén và chúng ta không biết được bên ngoài nó đang thế nào.
2: Vậy thì người họa sĩ thì cần có những cái giới hạn như thế nào để ứng dụng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo AI vào trong cái sáng tác ạ?
3: Đấy, những cái điều đặt ra ở đây là cái vấn đề bản quyền, vấn đề đạo đức của con người là rất là quan trọng. Bởi vì cái đạo đức của nghệ sĩ là khi anh sử dụng dữ liệu với một cái sự gọi là tôn trọng những cái sản phẩm người khác, hay là anh biết anh dùng cái đó, anh lợi lạm dụng cái đó để lấy thành cái riêng của mình. Và cái bản lĩnh là gì? Là mình luôn luôn ấy, mình phải giữ được một cái sự tự tin ấy, của bản thân mình, và mình phải tin vào cái hay cái đẹp của cái truyền thống văn hóa của chính đất nước mình, thì mình mới không bị nó kéo. Chứ còn nếu không thì chúng ta sẽ thấy nó hay lắm mà chúng ta sẽ đuổi mãi cũng không giờ kịp được. Chắc chắn là nó luôn luôn sẽ đi trước chúng ta, và ta biết cách sử dụng thì nó phục vụ chúng ta, còn nếu không biết cách sử dụng thì chúng ta sẽ bị nó kéo vào một cái cuộc chơi mà sẽ không có cái đoạn kết.
2: Dạ vâng ạ, qua cái sự phân tích của họa sĩ Mai Xuân Oanh thì có thể thấy là trong cái thời đại kỹ thuật số cũng như là sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người họa sĩ cần phải nâng lên rất là nhiều. Và chỉ khi nào mà cái trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người họa sĩ được nâng lên thì mới có thể giữ được cái bản sắc cá nhân và tránh cái phụ thuộc hoàn toàn vào cái công nghệ AI ạ.
3: Cái đó là rất là đúng. Đấy, nhưng mà tôi xin có một cái lưu ý là cái bản thân con người, cái tính ỷ lại rất lớn, có rất khó có thể hô hào một cái đạo đức suông được. Đặt nó vào một cái hoàn cảnh nào đó thì con người ta mới tự tìm ra các đường thoát mà thôi. Và con người tạo ra AI, và con người cũng chính là điều khiển các cái câu lệnh để tạo ra những cái tác phẩm do AI sáng tạo. Nên con người vẫn phải là làm chủ. Đấy, chúng ta phải xác định như vậy. Còn nếu không, chúng ta không xác định được cái vai trò làm chủ của mình thì chúng ta cũng sẽ đến một cái lúc chúng ta cảm thấy nó bi quan. Thì tôi chỉ mong muốn rằng là AI nó luôn luôn mang tới những cái công năng và những cái điều mà con người ta trước đây người ta không làm được. Xã hội cũng như là các người nghệ sĩ nói chung ấy, thì luôn luôn phải trau dồi cái bản lĩnh nghề nghiệp để mình có những cái tự tin nhìn nhận nó cho nó đúng đắn. Ví dụ mình sáng tác một bức tranh về AI chẳng hạn, thì nhưng mình là người thẩm định xem nó đẹp hay xấu, điều khiển nó, mình là người sai bảo nó để nó làm cho những cái sản phẩm theo ý muốn của mình.
2: Dạ vâng ạ, qua cái cuộc trao đổi thì chúng ta cũng có thể thấy là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì đang tạo ra những cái thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực mỹ thuật.

0: và mở ra nhiều cái cơ hội cũng như là thách thức. Mặc dù công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì có thể hỗ trợ và cải thiện quy trình sáng tác, nhưng vai trò của người nghệ sĩ là quan trọng, và cái sự sáng tạo và tình cảm của con người mới là yếu tố then chốt trong nghệ thuật. Và AI thì có thể là một công cụ hữu ích để cung cấp ý tưởng, nhưng không thể thay thế hoàn toàn tài năng và sự sáng tạo của người họa sĩ.
1: Xin cảm ơn sự lắng nghe của các vị quý khán giả.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng đối thoại mở ạ.
1: Chuyện người già.

0: Xin chào các cụ và quý thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Người Già. Thưa các cụ và quý thính giả, dù tuổi cao, nhưng người cao tuổi vẫn có nhiều đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Mỗi người tùy theo sức khỏe và khả năng vẫn miệt mài làm việc và cống hiến theo một cách riêng.
1: Tôi năm nay 68, ở nhà thì bây giờ là tôi là vườn vặng này, ruộng nương, nào nó rỗi lại đi làm thêm về mọc.
2: Tôi vẫn làm ruộng năm sao, còn chăn nuôi lỗ lợn gà. Chúng tôi làm này là vui, chứ không có cái tuổi này phải đi ra đồng.
3: Khi về hưu, mình nghĩ là cũng còn sức khỏe để có thể mang tri thức, điều nhỏ nhoi trong bản thân con người mình ra để làm những điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời. Cái điều mà giúp chúng tôi gắn bó và duy trì cái công việc này xuất phát từ cái tình thương của con người.
4: Cái nghề của mình trước đây cũng làm dạy học, bây giờ nghỉ rồi thì mó đến sách nó cũng vẫn thích, thì ra một là sắp xếp lại sách rồi là hướng dẫn cho các con nó đọc.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, vì nhiều lý do khác nhau nên những năm qua, số lượng người trẻ rời quê lên phố học tập, làm việc diễn ra ngày càng phổ biến. Thực tế này khiến không ít làng quê chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không chỉ là hậu phương vững chắc, nhiều người cao tuổi còn phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để tạo ra của cải cho gia đình và xã hội. Phóng sự Những trụ cột cao niên nơi tuyến sau do phóng viên VOV2 thực hiện đề cập nội dung này. Mời các cụ và quý thính giả cùng nghe.
5: Về xã Đoài Phương, Hà Nội, hỏi thăm gia đình ông Nguyễn Văn Nam, đa số bà con nơi đây đều biết đến và chỉ dẫn tận tình. Không chỉ có tiếng là mắt tay trong nghề nuôi ong, ông còn góp phần tích cực vào việc xây dựng thương hiệu mật ong Kim Sơn khi sở hữu tới hơn 400 đàn ong.
6: Bản thân gia đình tôi nuôi là từ 3 đến 500 đàn ong. Có những thời điểm nuôi Kim Sơn, thì sau khi thời điểm Kim Sơn qua cái tháng 1, tháng 2 hết mùa nhãn thì mình lại có thể di cư đi các nơi khác để thu mật rừng, hoặc là cũng vẫn là mật nhãn nhưng mà nhãn muộn hoặc nhãn sớm. Để mà đạt được, muốn thu được mật thì trước hết cái đàn ong nó phải đảm bảo, tức là quân nó phải đủ, thế hệ nó phải đầy đủ, thế đàn nó phải đảm bảo. Thì mình di cư đến cái mùa hoa, bình quân là vào khoảng 5 hôm đến 6 hôm là sẽ quay được một vòng mật.
5: Ông Nam cho biết, nghề nuôi ong tại xã Đoài Phương có từ lâu, tuy nhiên trước đây quy mô nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế không cao. Những năm gần đây, khi những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên được ưa chuộng, mật ong trở thành hàng hóa có giá trị cao, nghề nuôi ong mới có sự bứt phá. Số hộ nuôi ong ngày càng nhiều hơn, quy mô cũng lớn hơn. Bản thân gia đình ông Nam là một điển hình. Cùng với sự gia tăng về số đàn ong Nam còn đầu tư dây chuyền tinh chế hiện đại, đồng thời chuẩn hóa quy trình chăm sóc, khai thác mật. Nhằm góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu mật ong Kim Sơn, ông Nam còn tham gia vào mô hình hợp tác xã của địa phương, vừa cung cấp lượng mật ong ổn định và đảm bảo về chất lượng. Ông vừa tích cực tuyên truyền về trách nhiệm của các thành viên trong việc giữ gìn và quảng bá thương hiệu đối với sự sống còn của nghề nuôi ong.
6: Trong tất cả các thành viên hợp tác xã, khi đã được vào trong cái thành viên này thì anh em cũng đã đều đảm bảo cái chất lượng, đã dán tem nhãn để mà đưa ra thị trường. Thì cái đầu tiên là mật phải là mật tự nhiên, như đã được đem đi test ở đảm bảo cho cái ACOP, sau đó là truy gốc là truy đến từng hộ gia đình, để khi sản lượng nào đó mà không đạt chất lượng thì từng gia đình lại phải chịu trách nhiệm.
5: Nhận thấy tiềm năng và lợi thế của địa phương, ông Đỗ Hữu Canh ở xã Đoài Phương còn mạnh dạn thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Kim Sơn với sản phẩm chính là mật ong mang thương hiệu Kim Sơn.
7: Thì hiện nay là đang đảm nhiệm hai vai trò

0: chính, một là phục vụ sản xuất nông nghiệp, hai là thành lập tổ hợp tác nuôi ong đấy mà gồm 30 thành viên. Thế cái sản lượng mật ong cứ mỗi một là vụ thì cũng cho tới là khoảng 2.000 tấn.
1: Ông Canh cho biết, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kim Sơn hiện có 30 hộ thành viên với khoảng 2.500 đàn ong. Các thành viên khi tham gia mô hình này đều xác định muốn phát triển bền vững thì phải sản xuất theo hướng an toàn và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây là yếu tố khiến mật ong của các hộ chăn nuôi ở xã Đoài Phương được công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao của Hà Nội. Tự hào về sản vật của địa phương, ông Canh chia sẻ, nhờ có nghề nuôi ong, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên mức khá giả.
0: Sản phẩm mật ong của Kim Sơn đạt chất lượng tốt, được khách hàng đặt ưa chuộng và đã được giao lưu với các đơn vị bạn ở miền Trung, rồi là miền Nam và khu vực phía Bắc. Thế cũng đã nên những cái sàn giao dịch điện tử hiện nay cũng đã bán sản phẩm rất tốt. Sản phẩm ra đến đâu là tiêu thụ đến đấy, mang đến đâu là tiêu thụ được. Trên cơ sở như vậy, hợp tác xã cũng tạo điều kiện để giúp đỡ cho nhân dân xóa đói giảm nghèo và phải tăng thêm cái thu nhập kinh tế gia đình.
1: Thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương, người trẻ vẫn có xu hướng rời quê lên phố học tập và lập nghiệp. Ở lại quê nhà, chủ yếu là người lớn tuổi. Tuy nhiên, với kiến thức và kinh nghiệm, họ không chỉ làm tốt vai trò hậu phương vững chắc để con cháu yên tâm lao động học tập, mà còn phát huy tốt thế mạnh của địa phương, trở thành trụ cột về kinh tế của gia đình.
2: Các cụ và quý thính giả thân mến, sống gắn bó với quê hương, nên hơn ai hết, người cao tuổi còn hiểu rõ lịch sử, văn hóa, truyền thống của các vùng miền. Chính vì thế, từ lâu, người cao tuổi còn đóng vai trò cốt yếu trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc. Điển hình là gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm ở thôn Bảo Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. Đây là địa chỉ hiếm hoi ở vùng đất này, vẫn còn những con người đang miệt mài tạo ra những sản phẩm thủ công truyền thống. Phóng sự, nơi níu giữ nghề chạm bạc độc đáo của người Chăm Khánh Hòa, do Thụy Sĩ, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, cho thấy phần nào đóng góp của người cao tuổi trong lĩnh vực này.
3: Đây là ngã tài hộp. Tài hộp cái phú hoa.
4: Đó là tiếng chạm khắc bạc của gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm ở thôn Bầu Chốt, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. Bên hiên nhà, chị Kinh Thị Mộng Ngân, người con duy nhất của ông Cần và bà Trâm, đang nối nghiệp tổ tiên. Không máy móc, chỉ có cái đục và cây búa, trong chốc lát đã tạo nên hình hài của sản phẩm. Chị Ngân cho biết, những ngày đầu mới học nghề, làm đâu hư đó, giờ thì quen tay, làm tốt và thành thợ chính rồi. Tiếng chạm bạc giờ cũng đã trở nên thân thuộc trong nhịp sống mỗi ngày của gia đình chị.
3: Đầu tiên là cứ chạm xuống ốp chuyện nữa kia cha.
5: Đầu tiên học nghề, chạm hoài, chạm mãi mà nó cũng không thành cái gì. Nhưng mỗi ngày làm một chút, vì nghề này cần chịu khó và kiên trì mới làm được. Khó nhất là khâu chạm miệng khay chầu. Mẹ em khâu nào cũng làm được, còn ba em chủ yếu khâu ráp. Cũng mong muốn con cháu sau này sẽ có người theo học, nếu không là mất nghề.
3: Thầy ơn học hỏng, biết nội nghề lớn, hãy nghề em phân này.
4: Chị Ngân là con út trong 9 người con của ông Cần, bà Trâm. Chị cũng là đời thứ ba nối nghiệp chạm bạc của gia đình. Ông Kinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm năm nay đã ngoài 70 tuổi. Cả hai vợ chồng cùng bước qua những năm tháng thanh xuân với nghề chạm bạc. Bây giờ, ở tuổi xế chiều, ngày ngày họ vẫn mãi miết những thao tác mà ngay cả người trẻ cũng khó theo kịp. Những sản phẩm làm ra là những vật dụng như khay chầu, hộp đựng chầu, ống nhổ chầu, mâm. Đó là những vật dụng được người Chăm sử dụng rất nhiều trong lễ hội KT, Ramuwan, các nghi lễ vào đầu năm hay đám cưới, đám hỏi. Bà Đàng Thị Mỹ Trâm cho biết, cái nhỏ thì để đựng chầu cao, cái lớn thì để bày hoa quả. Tất cả để dâng cúng thần linh, tổ tiên, ông bà. Hoa văn trên những đồ vật này gửi gắm vào đó là những ý niệm sâu xa của người Chăm.
5: Đầu tiên là ông già làm, sau đó truyền lại cho tôi. Sau này tôi có chồng rồi truyền nghề lại cho chồng. Sau khi ông già mất, vợ chồng nối nghiệp đến bây giờ. Mình chỉ biết làm ra, có người tới lấy đi bán ở nhiều nơi, ngoài tỉnh cũng có. Nhờ có nghề này mà nuôi 9 đứa con ăn học, giờ tụi nó có công ăn việc làm hết.
4: Bằng sự tinh tế, thẩm mỹ trong từng sản phẩm, cộng với uy tín trong nghề, nên khách hàng của ông bà không chỉ tại tỉnh Khánh Hòa mà còn ở các tỉnh khác như Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh đến đặt hàng. Anh Bá Minh Truyền, di sản viên Bảo tàng Khánh Hòa cho biết, nghề chạm bạc của người Chăm nổi tiếng trước đây, nay đã mai một, may mắn còn lại một gia đình người Chăm ở Bầu Chốt còn giữ nghề.
6: Đối với người Chăm, những đồ dùng cúng lễ được chạm khắc bằng bạc nó rất là quan trọng. Ví dụ như là những cái khay đựng trầu cau, hộp đựng trầu cau, lư lửa, đó là những cái đồ người Chăm trang trọng. Mỗi dịp cúng thì người Chăm sẽ mang ra để đựng lễ vật để dâng cúng cho tổ tiên. Nó thể hiện cái sự trang trọng của người dân đối với thần linh và ông bà tổ tiên.
4: Hơn 40 năm gắn bó với nghề chạm khắc bạc, vợ chồng ông Kinh Văn Cần đã góp phần lưu giữ nghề truyền thống của gia đình và phục vụ thiết thực cho đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Chăm. Ông Đặng Chí Quyết, bí thư chi bộ thôn Bào Chốt, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại địa phương hiện nay có hai làng nghề nổi tiếng là nghề làm gốm Bào Chốt và nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Riêng tại thôn Bào Chốt còn có thêm nghề chạm khắc bạc cũng rất nổi tiếng. Nghề này cũng được địa phương định hướng đưa vào chương trình hành động để phát triển du lịch cùng với nghề làm gốm.
7: Mong chính quyền quan tâm hỗ trợ các chính sách.
4: Mong chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chính sách đào tạo nghề cũng như tạo điều kiện để làm hồ sơ công nhận vợ chồng ông Cần, bà Trâm là nghệ nhân ưu tú, để khích lệ tinh thần ông bà, góp phần truyền dạy lại nghề cho thế hệ sau này.
7: Nghề ca nữ cho rèn thầy.
4: Nếu được quan tâm đầu tư, nghề chạm bạc của người Chăm sẽ được hồi sinh, cùng với nghề làm gốm Bầu Chốt tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo. Đó là sự hòa quyện giữa di sản Chăm Pa cùng với tín ngưỡng bản địa và nghề thủ công truyền thống, góp phần tạo nên thương hiệu du lịch văn hóa của tỉnh Khánh Hòa.
2: Thưa các cụ và quý thính giả, muốn cống hiến cho quê hương, yếu tố kiên quyết mà mỗi người cao tuổi cần có là sức khỏe. Vậy trong những ngày hè nắng nóng, người cao tuổi cần lưu ý gì để bảo vệ sức khỏe? Sau đây là những gợi ý từ các chuyên gia y tế.
1: Thời tiết nắng nóng rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của người cao tuổi, nhất là những người mắc các bệnh mãn tính. Để giảm thiểu ảnh hưởng, người cao tuổi nên thực hiện những việc sau đây.
8: Bổ sung nước thường xuyên. Theo khuyến cáo, người cao tuổi cần uống đủ nước. Nhu cầu nước trung bình là 8 cốc một ngày, tương đương từ 1 lít rưỡi đến 2 lít, tùy theo trọng lượng cơ thể. Nên uống làm nhiều lần, không uống quá nhiều một lúc. Cần uống đủ ngay cả khi không khát vì cơ thể người già kém nhạy cảm về các thụ thể khác.
1: Ở trong nhà, người cao tuổi nên ở trong nhà vào những thời điểm nóng nhất trong ngày, khuyến khích hạn chế các hoạt động ngoài trời và tìm những không gian mát mẻ và có máy điều hòa không khí. Nếu làm vườn, người cao tuổi nên lao động nhẹ nhàng, không gắng sức, lên lịch làm công việc ngoài trời vào thời gian mát hơn. Ngày nắng nóng nhiều thì nên nghỉ, buổi sáng lao động sớm, nghỉ sớm, buổi chiều nắng nóng dịu dần thì làm việc muộn hơn. Một số người tham gia tập thể dục thì cần tránh khi nắng gắt, nên tập thể dục vào buổi sớm. Thời gian khuyến cáo mùa hè là trước 9 giờ sáng và sau 5 giờ chiều. Tránh thời điểm nắng nóng, nhiệt độ cao từ 10 giờ đến 16 giờ. Nên tập ở trong nhà, phòng tập thay vì tập ở ngoài trời khi nền nhiệt quá cao.
8: Ăn mặc phù hợp. Người lớn tuổi nên mặc quần áo rộng rãi và mát mẻ, chất liệu làm bằng vải thoáng khí để giúp họ nhanh chóng hạ nhiệt. Ngoài ra, nên mặc quần áo có tông màu tươi mát sẽ giúp giảm hấp thụ nhiệt.
1: Bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng mặt trời. Trong trường hợp phải ra ngoài, người cao tuổi đội mũ rộng vành, đeo kính râm, dùng kem chống nắng để bảo vệ khỏi bức xạ cực tím có hại.
8: Chia nhỏ bữa ăn trong ngày. Người cao tuổi nên chia nhỏ bữa ăn thành 5-6 bữa trong ngày. Các món ăn nên thay đổi cách thức để tạo cảm giác thèm ăn. Người cao tuổi không nên ăn quá no một lần để tránh bị khó tiêu. Đặc biệt, bữa ăn tối nên cách xa giờ ngủ ít nhất là 3 tiếng đồng hồ.
1: Thường xuyên kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ. Con cháu nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho người lớn tuổi, đặc biệt là những người sống một mình, để bảo đảm họ đang ổn. Khuyến khích các thành viên khác trong gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm theo dõi sức khỏe của người lớn tuổi. Ở người có tuổi, do sự suy giảm sức đề kháng và hệ thống tiêu hóa nên thường xuyên mắc các bệnh như huyết áp, tim mạch, xương khớp. Vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ và tái khám rất quan trọng khi chăm sóc người cao tuổi nhằm mục tiêu phát hiện sớm các bệnh để có biện pháp điều trị kịp thời, giúp hạn chế hoặc điều trị kiểm soát bệnh.
2: Đến đây, chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Thư Thúy
1: và Xuân Thọ
0: xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, rất vui khi Xuân Thọ và Thư Thúy lại được gặp lại quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên, một chương trình được phát sóng thường kỳ vào lúc 11 giờ thứ ba trên sóng hệ VOV3 và 9 giờ 05 thứ tư trên sóng hệ VOV2.
1: Vâng, và như thường lệ thì mỗi chương trình Tân Cổ Giao Duyên chúng tôi mong muốn gửi tới quý thính giả một số bài hát theo một chủ đề nhất định. Và hôm nay trước khi đến với chủ đề của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe một bài tân cổ quý vị nhé.

0: Vâng, chúng ta vừa nghe bài ca tân cổ Tình Thắm Duyên Quê rất quen thuộc của nhạc sĩ Trúc Phương rồi đúng không ạ? Và Xuân Thọ cũng xin nhắc tới quý vị rằng chúng ta đã vừa nghe qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ.
1: Vâng, mở đầu chương trình bằng một bài ca cũng mang tính rộn ràng đúng không ạ? Đã tạo không khí cho chương trình. Và anh Xuân Thọ có đoán được rằng là chủ đề của chương trình ngày hôm nay là gì không ạ?
0: Không phải là Xuân Thọ muốn nhắc Thúy Thúy rằng là tình thắm duyên quê thì có nghĩa là câu chuyện tình rất là đẹp ở các miền quê. Thì chủ đề chắc cũng như vậy thôi nhỉ Thúy Thúy nhỉ?
1: Dạ vâng, chính xác ạ. Thưa quý vị, hôm nay Thúy Thúy và Xuân Thọ sẽ cùng giới thiệu với quý vị những bài ca tân cổ đặc sắc được viết với chủ đề Những Câu Chuyện Tình.
0: Những Câu Chuyện Tình, có thể nói đây là một chủ đề mà rất nhiều những bài ca tân cổ hướng tới để viết, và cũng là một trong số những chủ đề lấy được nhiều nước mắt nhất của những vị thính giả yêu tân cổ giao duyên.
1: Dạ vâng, những bài ca tân cổ hay là những bài ca vọng cổ khi viết về chủ đề tình yêu, mà nhất là tình yêu theo cả một cái câu chuyện từ đầu đến cuối, khi mà chàng trai gặp cô gái thì thông thường nó hay mang màu sắc là hơi buồn và chia ly đúng không anh Xuân Đạo?
0: Cái đấy thì nó sẽ tùy vào tác giả Thúy Thúy à. Câu chuyện thì có những câu chuyện tình đẹp và cũng có những câu chuyện tình thì nó cũng có những cái trắc trở. Nhưng đối với loại hình tân cổ giao duyên, đối với cả các bài ca vọng cổ nói riêng, thì bởi vì cái âm hưởng của nó mang cái tính chất là hơi buồn man mát trữ tình ý, nên các tác giả thường khai thác đến cái khía cạnh của các cuộc tình có một chút gì đó éo le.
1: Dạ vâng, Thúy biết rằng là có những câu chuyện tình do các tác giả dựng nên và tưởng tượng ra. Thế nhưng có những bài tân nhạc và vọng cổ được kết hợp thành tân cổ giao duyên thì lại do các tác giả viết dựa trên những câu chuyện có thật.
0: Câu chuyện có thật hay là câu chuyện hư cấu thì trước hết nó phải gây được một cái sự xúc động cho chính tác giả đã.
1: Dạ.
0: Và thường là những cái câu chuyện tại thời trước đây, thời kỳ phong kiến ấy, có nhiều cái trắc trở giữa tình cảm nam nữ. Thời đó cái tình yêu nó không được gọi là tự do như bây giờ.
1: Có một bài ca do hai tác giả là Trần Thiện Thanh và Viễn Châu viết về một người thi sĩ mà cuộc đời của ông thì rất là buồn khi mà ông đã ra đi mãi mãi, mới chỉ có 28 tuổi. Căn bệnh nan y. Dạ.
0: Thúy Thúy ơi, anh nhớ nhất cái câu thơ này để nói về cái chuyện tình mà em nhắc đến này.
1: Dạ.
0: Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
1: Dạ vâng, rồi còn câu này nữa, chắc là quý vị thính giả đang dần đoán được ra bài hát này là viết về thi sĩ nào đây ạ. Trời hỡi làm sao khi khát đói, gió chăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phũ phàng. Những câu thơ đầy lãng mạn và cũng bao sóng gió chất chứa ở trong đó đúng không ạ?
0: Đúng thế, thật là éo le cho một câu chuyện tình khi mà một người con trai lại gặp phải một cái hoàn cảnh thực sự là éo le.
1: Dạ vâng.
0: Với một căn bệnh hiểm nghèo và đầy mặc cảm như vậy.
1: Dạ vâng, Thúy Thúy và Xuân Thọ nhắc tới đây thì chắc quý vị cũng đã nhớ ra người thi sĩ mà chúng tôi đang muốn nói đến, đó là thi sĩ Hàn Mặc Tử. Thúy Thúy và Xuân Thọ được biết là Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ở làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình.
0: Hàn Mặc Tử là một chàng thi sĩ với một cái vóc hình có thể nói là rất là yểu điệu và tính nết thì rất là hiền từ, giản dị. Ông rất hiếu học và thích giao du với cả bạn bè trong lĩnh vực văn thơ. Hàn Mặc Tử, Lệ Thanh, Phong Trần thì đều là các bút danh khác của ông.
1: Ông thì có tài năng làm thơ từ rất sớm, từ khi mới 16 tuổi. Và đến năm 21 tuổi thì ông quyết định là vào Sài Gòn lập nghiệp.
0: Vâng, và đến Sài Gòn thì ông làm phóng viên phụ trách trang thơ cho tờ báo Công Luận. Và khi ấy có một thi sĩ có tên là Mộng Cầm ở Phan Thiết, cũng là một người rất thích làm thơ và làm thơ cũng khá là nổi tiếng, hay đến gửi những bài thơ của mình lên báo.
1: Vâng, ở đây thì hai người bắt đầu trao đổi thư từ với nhau và ông quyết định ra Phan Thiết để gặp bà Mộng Cầm. Và từ đó thì một tình yêu lãng mạn nên thơ đã nảy nở giữa hai người.
0: Vâng, và câu chuyện của chàng Hàn Mặc Tử như thế nào đã được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và Viễn Châu ghi lại. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện tình này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và nghệ sĩ Minh Tiến, quý vị nhé.

0: Quý vị vừa thưởng thức bài Tân Cổ Hàn Mặc Tử. Tiếp theo đây thì Thúy Thúy và Xuân Thọ xin giới thiệu với quý vị một bài tân cổ nữa, cũng nói về một chuyện tình và cũng lại là một chuyện tình buồn.
1: Vâng, và câu chuyện tình này vô cùng nổi tiếng bởi vì câu chuyện tình này không chỉ là một bài ca tân cổ mà còn là cả những vở cải lương rất là lớn và cũng đã được truyền thể cho các loại hình nghệ thuật khác nữa, đó là chuyện tình Lan và Điệp.
0: Mà dạ vâng, bài hát tân cổ mà chúng tôi sắp giới thiệu đây có những lời ca đã rất quen thuộc với nhiều quý vị thính giả yêu tân nhạc cũng như yêu nghệ thuật cải lương từ rất lâu rồi. Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca.
1: Thủ ấy, Điệp vui như bướm trắng say đắm bên Lan, Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan.
0: Và rồi câu chuyện tình đó đã xuất hiện thêm một người thứ ba. Và từ đó thì bao nhiêu sóng gió đã tới với các nhân vật chính trong câu chuyện này. Và đây cũng là bài ca mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị trong chương trình hôm nay.
1: Vâng, chúng ta sẽ nghe Chuyện tình Lan và Điệp, sáng tác của Minh Kỳ và Anh Bằng, qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền và nghệ sĩ Phượng Vũ.

được cái ống. Đâu để coi, đồng mốt, hai đồng tư, ba đồng sáu. Nè, cướp đi bỏ túi xài. Ít, nhớ đừng có ăn cà rem.

0: Vừa rồi quý vị đã lắng nghe bài Tân Cổ chuyện tình Lan và Điệp, và tiếp ngay sau đây thì chúng tôi lại giới thiệu với quý vị một câu chuyện tình nữa.
1: Và vẫn là câu chuyện ba người, nhưng đây là một sự hiểu lầm, và đây là một sự tích rất quen thuộc trong các câu chuyện cổ tích của Việt Nam đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Loan Thảo viết ra, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, đó là sự tích Trầu Cau.
1: Vẫn là câu chuyện ba người, nhưng sự tích Trầu Cau đó là một sự hiểu lầm. Tuy nhiên, Xuân Thọ và Thúy Thúy muốn nói với quý thính giả rằng hãy bình tĩnh khi xem xét tất cả mọi chuyện, và một điều mà các bài ca Tân Cổ có thể mang lại tới cho tất cả mọi người đó là dù là câu chuyện có thật, câu chuyện hư cấu hay câu chuyện cổ tích thì tất cả các bài Tân Cổ đều có thể truyền tải được hết.
0: Nếu những câu chuyện nằm trên sách thì sẽ chỉ dừng lại bằng cái cảm nhận của mỗi người, nhưng khi được âm nhạc chắp thêm cho đôi cánh thì câu chuyện đó đã tới được với nhiều người một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn, đúng không ạ?
1: Đúng thế, và nó đến thẳng

0: với cảm xúc đến thẳng với trái tim, khiến cho người nghe nhớ hơn, cảm nhận về câu chuyện đó cũng sâu sắc hơn.
1: Dạ vâng, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng cảm nhận Sự Tích Trầu Cau, sáng tác của các tác giả Phan Huỳnh Điều và Loan Thảo, do nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Minh Cảnh và nghệ sĩ Lệ Quyên cùng trình bày.

0: kìa, chú Lan Sinh, gần tới giờ cơm, anh trước cũng sắp về rồi, sao không ở nhà mà định đi đâu vậy?
1: Dạ, dạ thưa chị, em định đi.
0: Chú định đi đâu?
1: Dạ đi

0: vô ý làm cho chú buồn chú tội, nên chú mới âm thầm buồn bã bỏ đi.
1: Dạ không,

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên kênh VOV2 ngày mai, thứ hai ngày 22 tháng 6.
1: Bạn yêu bóng đá nhớ theo dõi các buổi tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên VOV2.
0: Từ 4:50 đến 7:00, đội tuyển Uruguay gặp đội tuyển Cape Verde.
1: 7:50 đến 10:00, đội tuyển New Zealand gặp đội tuyển Ai Cập.
0: Ngay sau các buổi tường thuật bóng đá trực tiếp, VOV2 chuyển tới quý thính giả nhiều nội dung thiết thực.
1: 11:30 chuyện người già, tại sao người già dễ bị lừa.
0: 16:30 Eva là mẹ, làm thế nào để có một thai kỳ an toàn.
1: 16:40 sức khỏe cộng đồng, mùa World Cup, làm sao xem bóng đá mà không hại sức khỏe.
0: 12:05 thông điệp xanh, năng lượng xanh cho phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
1: 16:05 hành trình nghề nghiệp, tìm hiểu nghề, coaching trình tâm lý.
0: 16:50 đất nước ngàn năm, trạng Nguyên Vũ Duệ, tấm lòng trung kiên.
1: 10:05 chuyến đi kỳ thú, khám phá bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.
0: 13:45 pháp luật và xã hội, luật hải quan cần được sửa đổi bổ sung, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đặc biệt trong thời kỳ số hóa.
1: 14:30 tư vấn chế độ chính sách, quyền lợi bảo hiểm y tế với thân nhân quân nhân.
0: 21:35 giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, phân biệt sự khác nhau của một số cặp từ như chủ đề và đề tài, thương hiệu và nhãn hiệu.
1: 22:00 bạn nói với chúng tôi, phản bội vợ, liệu có còn cơ hội sửa chữa để hàn gắn hạnh phúc?
0: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình tường thuật bóng đá trực tiếp của Đài Tiếng Nói Việt Nam, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến ở loạt trận thứ hai vòng bảng của World Cup 2026. Vào sáng nay thì các biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn diễn biến trận đấu giữa đội tuyển Uruguay gặp đội tuyển Cape Verde. Và buổi tường thuật của chúng tôi hân hạnh có sự đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietrot. Loạt trận thứ hai của giai đoạn vòng bảng World Cup 2026 mới diễn ra được một nửa, và chúng ta đã chứng kiến liên tiếp những trận đấu có tỷ số hòa 0-0. Nếu như ở loạt trận thứ nhất thì chỉ có một trận đấu duy nhất, đó là Tây Ban Nha gặp Cape Verde, không có bàn thắng nào được ghi. Rồi loạt trận thứ hai này vào sáng hôm qua, Ecuador đã hòa Curaçao 0-0, và vào dạng sáng này thì đội tuyển Bỉ đã không thể ghi.

ghi được bàn vào lưới của Iran. Một trận đấu mà tiền lì kết thúc chỉ với 10 người trên sân. Và đây là trận đấu thứ 3 tại giai đoạn vòng bảng của World Cup 2026 kết thúc mà không có bàn thắng nào. Và lúc này trên sân thì tổ trọng tài cùng cầu thủ của hai đội Uruguay và Cape Verde đã xếp thành một vòng tròn ở khu vực giữa sân. Ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Uruguay.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi trên sân vận động là lễ cử hành quốc ca của Uruguay và ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Cape Verde.

Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là trên sân vận động tại Miami vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Uruguay và các vẻ hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ thì cầu thủ của hai đội bắt tay nhau và bắt tay tổ trọng tài. Các vẻ là đội bóng đã tạo ra được một trong những bất ngờ lớn nhất của loạt trận thứ nhất vòng đấu bảng khi mà họ cầm chân nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha với tỷ số hòa 0-0. Một trận đấu mà thủ thành Vozinha đã được tôn vinh như một người hùng của đội tuyển Cape Verde khi anh cản phá vô số những tình huống dứt điểm của các cầu thủ Tây Ban Nha. Và sau trận đấu đó thì Vozinha đã trở thành một hiện tượng trên các trang mạng xã hội. Ngày hôm nay thì các thành viên của gia đình Vozinha đang có mặt trên khán đài của sân Miami để theo dõi anh thi đấu trong màu áo của đội tuyển Cape Verde ở lượt trận thứ hai. Bảng đấu này đã kết thúc loạt trận đầu tiên với cả hai cặp đấu đều có tỷ số hòa, khi mà Uruguay thì hòa Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-1, còn Tây Ban Nha hòa Cape Verde 1-1. Như ở lượt đấu thứ hai này thì mọi chuyện đã khác. Tây Ban Nha vừa có một chiến thắng tưng bừng trước các cầu thủ Ả Rập Xê Út trong một trận đấu mà Lamine Yamal ra sân ngay từ đầu. Chung cuộc thì các cầu thủ Tây Ban Nha đã vượt qua Ả Rập Xê Út với tỷ số là 4-0 và vào lúc này thì họ đang tạm dẫn đầu ở bảng H với 4 điểm. Lần lượt xếp sau là các đội tuyển Uruguay, Ả Rập Xê Út và Cape Verde. Tổ trọng tài chính điều khiển trận đấu này gồm các trọng tài người Na Uy và người Mỹ, trong đó người cầm còi là trọng tài Espen. Trong khi đó thì tổ trọng tài VAR gồm hai trọng tài người Pháp và một trọng tài người Hà Lan. Đó là những người sẽ hỗ trợ nhau trong quá trình điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Uruguay và đội tuyển Cape Verde trên sân Miami. Về đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu này thì các cầu thủ Uruguay sẽ ra sân với thủ thành Fernando Mosquera, các cầu thủ số 25 Sanabria, số 16 Oliveira, số 3 Sazeret, số 13 Varela, số 8 đội trưởng Valverde, số 6 Betancourt, số 5 Ugarte, số 20 Araujo, số 21 Vinas và số 14 đó là Canubio. Về phía đội tuyển Cape Verde, trận dự khung thành vẫn sẽ là thủ thành 40 tuổi Vozinha, các cầu thủ số 22 Moreira, số 4 Lopez, số 3 Borges, số 13 Capuan, số 6 Pina, số 20 Mendes đội trưởng, số 18 Akanjo, số 10 Montero, số 11 Rodriguez và số 9 mũi nhọn trên hàng công Jinson Ben-Simon. Đó là đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu này. World Cup 2026 đang ghi nhận những dấu mốc lịch sử của rất nhiều đội tuyển. Đây là kỳ chung kết World Cup đầu tiên mà quy mô được mở rộng lên 48 đội. Vì thế nhiều đội bóng đã lần đầu góp mặt ở sân chơi đẳng cấp nhất của bóng đá thế giới. Đã có những đội bóng như Cape Verde giành được những điểm số đầu tiên. Cũng có những đội đã giành được chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup. Rất nhiều những con số thống kê. Cùng với đó là số bàn thắng được ghi cũng rất lớn. World Cup 2026 đã khởi tranh trong sự hoài nghi của khá nhiều người hâm mộ cũng như là giới chuyên môn với một quy mô tổ chức được mở rộng lên tới 48 đội và gồm tổng cộng 104 trận đấu. Lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại các thành phố ở tận 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Trong đó ở Mỹ sẽ diễn ra 78 trận đấu. Việc mở rộng ra 48 đội tuyển cũng khiến cho giải đấu có sự góp mặt của những đội bóng vốn bị coi là nhỏ bé trên bản đồ bóng đá thế giới. Nhưng những diễn biến của giải đấu này đã đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Na Uy. Và lúc này thì các cầu thủ Cape Verde là những người đang triển khai bóng lên phía trên. Ở hiệp 1 thì Cape Verde sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải theo quan sát từ khán đài A, còn các cầu thủ Uruguay sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái.
việc có điểm trước một đội bóng lớn như đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha sẽ giúp cho các vài bước vào trận đấu với Uruguay với nhiều niềm tin, bởi Uruguay ở thời điểm hiện tại cũng là đội bóng đang ở trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Sự kiên cường của Cafe đã giúp cho họ có điểm trước Tây Ban Nha và rất có thể đây cũng sẽ là yếu tố mà Cafe gây khó khăn cho Uruguay ở loạt trận thứ hai. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Uruguay là những người đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Bóng được đưa lên cho trung tâm hàng tiền vệ và Ugarte. Ugarte vừa mở bóng sang cho Sanabria, bóng trở lại chân của Ugarte. Và lại là Sanabria dâng cao sang phần sân của Cafe. Không phải là một đường triển khai bóng lên phía trên mà bóng được trả ngược trở về cho Oliveira. Oliveira phối hợp với Varela ở check bên phía cánh phải. Và bóng bây giờ lại được đưa ngược trở về trước khi các cầu thủ Uruguay triển khai bóng từ cánh trái rất mạnh sang bên phía cánh phải chuẩn xác cho Canobio. Canobio xâm nhập vào 16m50 và anh đã có một tình huống kéo ngã cầu thủ Cabran. Cabran là người đang chấn giữ hàng lang bên phía cánh trái nơi hàng phòng ngự của Cafe, và vừa rồi thì Canobio đã có một động tác giống như đấu vật. Ngay lập tức thì trọng tài người Na Uy đã cắt còi phạt cầu thủ màu số 14 bên phía Uruguay và cho Cafe được hưởng quả đá phát lên từ trong khu

16m50. Bóng được đẩy dọc biên lên phía trên, các cầu thủ Uruguay tranh chấp bóng quyết liệt và họ giành quyền kiểm soát bóng. Canobio. Bóng được trả ngược lại cho các hậu vệ và phát bổng sang phần sân của Cafe. Ngay lập tức là tình huống chuyền bóng về của Borges, anh chuyền bóng cho Vozinha, Vozinha đẩy bóng lên. Borges. Borges tiếp tục chuyền bóng cho Capran. Đang có những tình huống tương đối căng thẳng ngay ở những phút đầu trận. Một lần nữa thì Capran lại là cầu thủ bị phạm lỗi. Nhưng lần này thì không phải là Canobio nữa mà là Betancourt. Thì vậy mà áo số 6 lại một lần nữa ghi cổ và kéo ngã Capran. Ngày hôm nay thì Mendes đeo băng đội trưởng của Cafe và anh là cầu thủ Cafe đầu tiên thi đấu cho đội tuyển quốc gia 100 trận với chiếc băng thủ quân. Đó là một con số hết sức ấn tượng trong sự nghiệp của bất kỳ một cầu thủ nào. Ở trên sân thì trận đấu tiếp tục với quả ném biên dành cho các cầu thủ Uruguay. Ngay đầu trận thì đã có những dấu hiệu cho thấy cuộc so tài giữa Uruguay và Cafe sẽ diễn ra rất nóng. Những pha tranh chấp không khoan nhượng ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài và liên tục những tình huống nằm sân. Bây giờ thì Canobio là người đang lăn lộn ở trên sân. Anh là cầu thủ đầu tiên phạm lỗi với một tình huống kéo ngã Capran. Và vừa rồi là một tình huống tranh chấp bóng, sau đó là pha phạm lỗi của các cầu thủ Cafe với Canobio. Một cú va chạm của Borges và nó mang tính chất như là một pha bóng dằn mặt đối với cầu thủ mang áo số 14 bên phía Uruguay. Khi áp sát thì cái đầu gối của Borges không biết là vô tình hay cố ý nhưng đã thúc vào lưng của Canobio. Trên sân cầu thủ hai đội đang tranh chấp bóng ở bên phần sân của Uruguay. Betancourt thì nỗ lực để đưa bóng ngược trở về và lại có một tình huống va chạm. Bây giờ thì trọng tài người Na Uy đang gọi cầu thủ của hai đội lại. Và ông đã rút sẵn trên tay một tấm thẻ vàng. Capran là người phải nhận thẻ vàng bên phía Cafe. Đây mới là phút thứ 5 của trận đấu thôi và cầu thủ của Cafe đã phải nhận thẻ phạt đầu tiên. Đây cũng có thể coi là một động thái của trọng tài người Na Uy nhằm chấn chỉnh các cầu thủ trên sân. Như vậy là với tấm thẻ vàng vừa phải nhận, Capran sẽ vắng mặt ở trận đấu tiếp theo của đội tuyển Cafe. Đó là trận đấu mà họ sẽ gặp Ả Rập Xê Út ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng. Đến thời điểm hiện tại thì cơ hội đi tiếp vẫn đang được chia đều cho tất cả các đội ở bảng đấu này. Ưu thế lớn nhất đương nhiên là thuộc về Tây Ban Nha, đã có 4 điểm và một kết quả đối đầu ấn tượng trước Ả Rập Xê Út. Như Uruguay, Cafe và Ả Rập Xê Út vào lúc này đều đang có 1 điểm. Pha xuống bóng của các cầu thủ Uruguay, một tình huống xuống bóng tốc độ và một pha truy cản cũng rất hợp lý của cầu thủ mang áo số 4 bên phía Cafe, đó là trung vệ Lopez. Quả đá phạt góc đầu tiên của trận đấu thuộc về các cầu thủ Uruguay ở bên phía cánh trái đứng tấn công. Bây giờ thì trọng tài người Na Uy đã ra hiệu cho cầu thủ của Uruguay thực hiện quả đá phạt góc này. Như vậy là không phải cầu thủ mang áo số 8 Van Verde đội trưởng mà anh nhường lại quyền đá phạt góc cho Arujo. Arujo đã có mặt ở vị trí của mình. Sẽ là một tình huống treo bóng bổng vào vòng cấm địa của Cafe. Cầu thủ của hai đội bật cao tranh chấp bóng bổng, bóng dội ngược trở ra tới vị trí của số 3 Sacerez. Sacerez đưa bóng ngược trở lại tuyến 2. Các cầu thủ Uruguay đã kiểm soát được bóng không? Như vậy là họ lại để mất bóng vào chân cầu thủ mang áo số 8 bên phía Cafe. Bóng được phá qua lại. Liên tiếp là những tình huống phá bóng cầu thủ hai bên và những tình huống phá bóng bổng đi dựng cây nêu. Bây giờ thì Canobio. Không, như vậy là cầu thủ của Cafe đã che chắn để Canobio không thể nhận được bóng.
lại có đôi chút va

chạm ở trên sân giữa Canobio và cầu thủ Cafe Rodriguez. Uruguay đã thực hiện quả ném biên của mình, bóng được đưa ngược trở về cho Sanchez. Sanchez tiếp tục chuyền bóng như Oliveira, triển khai bóng sang phần sân của Cafe, check ở bên phía cánh trái. Các cầu thủ Cafe không ngần ngại trong những tình huống tranh chấp tay đôi, và họ đang tỏ ra là sẵn sàng va chạm với đối thủ đến từ Uruguay.

0: Bóng đã đi hết đường biên ngang và bây giờ các cầu thủ Cap Verde đưa bóng nhập cuộc với một tình huống phát bóng lên từ vạch 5m50. Chúng ta cũng có thể nghe được tiếng hô tên của thủ môn bên phía đội tuyển Cap Verde Virginia. Montero. Montero trả bóng lại cho hàng phòng ngự. Bóng vàng trong chân của Lopez. Lopez chuyền bóng lên phía trên, anh nhận lại bóng từ chân của đồng đội và chuyền ngược trở về Virginia trong vòng cấm. Virginia xử lý bóng bằng chân rất tự tin trong sự áp sát của hai cầu thủ Uruguay. Những đồng đội của anh ở phía trên đã để mất bóng rồi. Các cầu thủ Uruguay triển khai một đợt tấn công. Bóng được đưa check sang bên phía cánh trái và chuyền vào cho Vinas. Bóng đã không tới được tiền đạo áo số 21. Các cầu thủ Cap Verde đã cắt được bóng trong vòng 16m50. Họ triển khai bóng lên ở bên phía cánh phải. Uruguay thì áp sát và Sanabria đã lấy được bóng trong chân các cầu thủ Cap Verde và truyền lên ngang vạch 16m50. Lại là tình huống can thiệp của Lopez. Anh cắt bóng và tung ra một đường chuyền dài vượt tuyến quá mạnh. Đồng đội phía trên là Ben Simon đã không thể theo được bóng. Bóng tới vị trí của Muslera. Muslera đẩy bóng qua đường trung tâm. Và bây giờ thì các cầu thủ Uruguay đang triển khai một đợt tấn công mới. Hơi check bên phía cánh trái phương tấn công của đội bóng Nam Mỹ. Chậm rãi đưa bóng lên giữa phần sân của Cap Verde. Và bây giờ thì bóng lại được trả ngược trở lại cho các cầu thủ tiền vệ và hàng phòng ngự. Betancourt. Betancourt đưa bóng check sang bên phía cánh trái. Bóng đang trong chân của Sanabria. Sanabria lại chuyển bóng vào trong cho Betancourt. Oliveira. Nguyên hàng phòng ngự của Uruguay vào lúc này cũng đã tràn sang phần sân của đối phương và bóng được nhồi sâu vào vòng cấm địa. Các cầu thủ Uruguay triển khai trả bóng ra cho tuyến 2. Canobio là người đã dứt điểm và anh cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ bên phía Cap Verde. Tuy nhiên trọng tài người Na Uy vừa rồi đứng ở một vị trí quan sát rất tốt và đã không cắt còi phạt các cầu thủ Cap Verde.
1: 10 phút đầu tiên của hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển Uruguay và Cap Verde, tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều. Các thủ Uruguay đang đẩy cao đội hình và họ liên tục tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Virginia. Ở trận đấu ngày hôm nay, bên phía các thủ Uruguay, huấn luyện viên Bielsa có hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Một trong số đó liên quan tới vấn đề nhân sự khi mà Sanabria được tung vào sân ngay từ đầu và chơi ở hành lang bên phía cánh trái. Đây là một sự thay đổi người để tìm kiếm sự đa dạng trong tấn công và cơ động, với việc Sanabria là cầu thủ chơi thiên về tấn công nhiều hơn so với Vina. Sự thay đổi thứ hai bên phía các cầu thủ Uruguay đó là thay đổi vị trí, với Canobio được chuyển từ hành lang bên phía cánh phải, từ cánh trái sang cánh phải, và Araujo thì chuyển sang cánh trái. Đây là một sự thay đổi về mặt vị trí để hai cầu thủ của Uruguay chơi đảo cánh. Hàng thủ của các thủ Uruguay thì vẫn giữ nguyên, trong khi Valverde đương nhiên sẽ là trung tâm của mọi đợt tấn công và đóng vai trò nhạc trưởng. Trong khi đó, bên phía các thủ Cap Verde họ có 3 sự thay đổi để tăng cường tốc độ và khả năng phản công. Rodriguez và Ben Chimon được tung vào sân để tạo sự đột biến trong các pha bóng nhanh. Và Akanjo để thay thế cho Duarte, tăng cường thể lực và sức mạnh ở khu vực tuyến giữa. Bây giờ Rodriguez thực hiện pha khống chế bóng. Anh để bóng đi lập bập và các thủ Uruguay cũng phá bóng rất mạnh, đi hết đường biên ngang ở cuối sân. Trận đấu giữa Uruguay và Cap Verde có sự chứng kiến của chủ tịch FIFA Infantino.

Bây giờ cao thủ Cavani triển khai bóng, Rodriguez đang có bóng, anh mở tốc độ truyền lên cho Benchimol ở phía trên. Benchimol không chịu bóng, gần sát đáy biên, anh trả bóng ngược lại về tuyến hai cho đồng đội của mình Rodriguez. Rodriguez truyền vào trong trung lộ, không, đó là một đường truyền vào vị trí của Benchimol, nhưng cao thủ Uruguay đã phá được bóng lên ngay lập tức, sau đó là một pha dâng lên và vào bóng rất quyết liệt của Akanjo. Lúc này cao thủ Uruguay vẫn đang chơi với sơ đồ 4-1-4-1. Trong khi đó thì các cầu thủ Cavani cũng chơi với một sơ đồ gần như là dập khuôn y nguyên, cũng 4-1-4-1. Ở trên sân bây giờ Uruguay đang không chơi bóng và triển khai ở hành lang bên phía cánh phải. Bóng được đẩy vào trong trung tâm cho Bentancur. Bentancur phối hợp bật tường cùng với Canobio. Canobio đang cố gắng vượt qua được hậu vệ biên, nhưng đã có một pha băng già và bọc lót của Borges. Bóng sau đó được Bentancur nhồi vào trong khu vực 16-50 nhưng đi quá sâu. Thủ thành Vozinha đã bắt gọn trái bóng. Anh đưa bóng nhập cuộc nhanh bằng một pha phát bóng bằng tay cho Lopez. Lopez bấm bóng dài vượt tuyến. Cao thủ Cavani đã không chiếm được bóng. Benchimol mở tốc độ, pha đi bóng vào trong khu vực 16-10. Không phải Benchimol mà đó là Rodriguez. Rodriguez trả bóng lại về tuyến hai cho đồng đội của mình. Bây giờ là Montero. Tốc độ của trận đấu đang diễn ra rất nhanh. Các cầu thủ Uruguay vừa cướp được bóng và bây giờ họ triển khai phản công nhanh. Canobio chuyền bóng đẹp cho đồng đội của mình, chân trái. Và dứt điểm chân trái của Van Verde. Tuy nhiên cú sút của anh không chuẩn xác, bóng đi cắt chéo qua khung thành của thủ môn Vozinha. Đây vẫn đang là thời điểm mà các thủ Uruguay kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng có thể nói là những tình huống phản công của các thủ Cavani cũng rất là sắc bén. Đây là trận đấu mà giới chuyên môn đã đưa ra nhận định rằng ngay từ đầu Cavani sẽ chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng cho Uruguay. Và dự kiến họ sẽ chỉ giữ bóng dưới 35%. Thực tế lúc này là họ đang cầm bóng 35%. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn là con số 0. Còn của Uruguay thì cũng nhỉnh hơn một chút xíu thôi, 0.06. Mười lăm phút của hiệp một đã trôi qua. Số lần dứt điểm cầu môn của Uruguay lúc này là 2 và trúng đích thì cũng là 0. Trong khi đó Cavani chưa có một pha dứt điểm nào. Bây giờ Araujo chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Uruguay ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình. Bóng được treo hướng vị trí cột 2. Vozinha lựa chọn điểm rơi và làm chủ không gian rất tốt. Anh di chuyển và ra vào rất hợp lý, bắt gọn treo bóng. Và sau đó là một pha phát bóng mạnh lên phía trước. Hậu vệ của Uruguay đã che chắn để cho bóng đi hết đường biên dọc. Bóng được ném trả trở về cho Muslera. Bóng bây giờ trong chân của Ugarte. Ugarte mở sang chân trái, đó là Sanabria. Và bây giờ lại đẩy vào trong vòng tròn trung tâm cho Bentancur. Bentancur đang ra hiệu cho các đồng đội. Anh truyền vào trong trung lộ cho Ugarte. Ugarte mở chân trái rất thiếu chuẩn xác. Không có một đồng đội nào di chuyển ở vị trí mà Ugarte bấm bóng đến. Mùa giải vừa rồi là một quãng thời gian không mấy ưng ý đối với Ugarte. Kể từ khi Michael Carrick lên thay cho Ruben Amorim thì Ugarte đã chính thức mất suất, với việc Menu trở lại trong đội xuất phát và bộ đôi tiền vệ trung tâm

0: được huấn luyện viên Michael Carrick lựa chọn, đó là Kobbie Mainoo cùng với Casemiro. Bây giờ Ben Tucker mở bóng sang bên phía cánh phải cho đồng đội của mình, đó là pha dâng cao của Moreira, xin lỗi, bàn của Varela, nhưng Varela đã không chế bóng không gọn. Trên khán đài ngày hôm nay, ngoài chủ tịch FIFA Infantino còn có huấn luyện viên của Arsenal Arsene Wenger và huyền thoại của bóng đá Bulgari và câu lạc bộ Barcelona Hristo Stoichkov. Ở trên sân từ đầu trận cho tới giờ, hiệp một của trận đấu lúc này đã bước sang phút thứ 18, nhưng cầu thủ của hai đội vẫn đang kéo nhau vào những cuộc đua tốc độ và tranh chấp về mặt thể lực với những pha vào bóng rất quyết liệt. Lại vừa có một tình huống trọng tài thổi phạt đối với Canobio, anh vào bóng có lẽ là bằng gầm giày đối với hậu vệ trái của KVD, đó là Cabran. Cabran trước đó cũng đã có pha va chạm và phải nhận thẻ vàng trong tình huống tranh chấp cùng với Canobio. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên phải nhận thẻ vàng trong trận đấu này. Với những gì mà cầu thủ của hai đội đang lao vào nhau trong những pha triển khai phản công nhanh hoặc là tranh chấp bóng ở ngang khu vực 16-50 của đối phương, thì có lẽ con số 1 thẻ vàng sẽ không dừng lại. Bóng bây giờ được Cabran trả về cho thủ thành Vozinha. Vozinha đẩy nhẹ lên cho Lopez và sau đó là Moreira. Moreira làm động tác giả và vượt qua được sự đeo bám của đối phương. Anh mở tốc độ, đường chuyền chéo. Không, sẽ có thẻ vàng, sẽ có thẻ vàng. Vâng, chúng tôi vừa đề cập tới thẻ vàng. Ở pha bóng vừa rồi, Moreira đảo hướng và khiến cho Ugarte bắt buộc phải có một tình huống quét chân. Như vậy không phải là Moreira mà đó là Akanjo. Akanjo là một trong ba sự thay đổi người của huấn luyện viên bên phía KVD trong trận đấu này. Thẻ vàng dành cho Ben Tucker. Và đây là thẻ vàng thứ hai trong trận đấu, thẻ vàng đầu tiên của cầu thủ Uruguay. Các bạn cứ tin tôi đi, hiệp 1 của trận đấu này có lẽ sẽ còn có ít nhất là 2 thẻ vàng nữa sẽ được rút ra trong quãng thời gian còn lại. Phút thứ 20 và bây giờ các cầu thủ KVD chuẩn bị thực hiện quả đá phạt trực tiếp cách khung thành của thủ môn Muslera khoảng chừng 25m, góc sút khá chính diện.
1: Đang có rất đông các cầu thủ KVD đứng trước bóng để bàn bạc với nhau về tình huống đá phạt này. Và như vậy người thực hiện sẽ là cầu thủ mang áo số 13, Cabran. Một pha chạy chỗ và một cú dứt điểm thẳng. Như vậy là lưới của Uruguay đã rung lên sau tình huống đá phạt trực tiếp của Pina. 1-0 cho Cabran và đội bóng này đang ăn mừng một cách cuồng nhiệt ở trên sân. Bàn thắng đầu tiên của họ tại World Cup. Trên khán đài A của sân Miami thì vào lúc này các thành viên gia đình của thủ môn đội tuyển Vozinha cũng đang ăn mừng cuồng nhiệt cùng với các cổ động viên của Cafe. Một cú nã đại bác ở một cự ly rất xa, một pha đá phạt trực tiếp và cầu thủ mang áo số 6 Pina, tiền vệ của Cafe, đã quyết định tung ra một cú dứt điểm thẳng rất căng và anh đã đánh bại được Muslera. Bóng đi xuyên qua hai cầu thủ của Uruguay đứng làm hàng rào. Và sau một nhịp chạm đất thì nó đã đi vào lưới trong sự nỗ lực nhưng cũng bất lực của thủ thành bên phía đội tuyển Uruguay. Bóng đi chìm dưới tay của thủ thành Mustera và bàn thắng mở tỷ số đã đến với các cầu thủ Cafe. Họ đang ghi những dấu mốc lịch sử của đội tuyển quốc gia tại đội

0: trưởng World Cup 2026. Sau khi có được điểm số đầu tiên thì bây giờ các cầu thủ Cape đã ghi được bàn thắng đầu tiên của mình tại một kỳ World Cup. Chắc chắn sẽ là một sự thất vọng rất lớn với những người hâm mộ bóng đá Uruguay. Uruguay một trong những đội bóng tên tuổi nhất tại đấu trường World Cup và lúc này lại đang bị dẫn bàn bởi một đối thủ mới chỉ lần đầu tiên tranh tài tại sân chơi lớn nhất của bóng đá hành tinh. Đây chính là một điều thú vị của bóng đá thế giới. Không phải cứ đội bóng được đánh giá cao hơn thì sẽ giành chiến thắng. Bàn thua sẽ khiến cho Uruguay phải chơi tích cực hơn và nhờ đó diễn biến của trận đấu sẽ càng trở nên hấp dẫn. Ở trên sân thì Sacerdet vừa có bóng cho các cầu thủ Uruguay. Anh thực hiện một đường chuyền ngang và bóng tới chân của Sanabria. Sanabria trả bóng ngược trở lại. Ugarte. Sanabria pha dâng cao của Oliveira. Tới 4 cầu thủ của Uruguay đã xâm nhập vào 16m50 để chờ đợi quả tạt từ bên phía cánh trái. Nhưng vừa rồi thì bóng đã chạm chân cầu thủ bên phía Cafe và đi ra bên ngoài để bên ngang. Quả đá phạt góc thứ tư cho Uruguay ở trận đấu này. Và đó là một tình huống phối hợp bóng sệt. Bây giờ thì bóng được đưa vào sát góc vuông 16m50. Cầu thủ bên phía Uruguay quyết định dùng động tác kỹ thuật đi bóng. Anh nhả bóng lại cho tuyến 2 và dứt điểm. Một cú sút rất căng và các cầu thủ Uruguay một lần nữa trong trận đấu này ra hiệu rằng bóng đã chạm tay cầu thủ Cafe trong vòng 16m50. Nhưng cũng một lần nữa thì trọng tài không cắt còi. Đó là một pha bóng rất khó để bắt penalty đối với các cầu thủ Cafe bởi Bessimon đã quạt tay ra phía sau lưng. Anh để tay rất sát thân mình. Bóng đã đập từ người của đồng đội nảy lên và chạm vào tay của Bessimon. Và theo điều lệ thì đây không phải là một tình huống được xác định là dùng tay chơi bóng và đương nhiên là không có quả penalty. Cũng vào lúc này thì trọng tài đã tạm dừng trận đấu để cho cầu thủ của hai đội tiếp nước. Chúng ta đã nói rất nhiều tới 3 phút tiếp nước tại World Cup lần này. Nhưng với những diễn biến ở trên sân ở trận đấu ngày hôm nay thì đây là 3 phút cần thiết thực sự. Cầu thủ của hai đội đã trải qua 24 phút đua tốc độ, đua thể lực đến mức độ có thể nói là nghẹt thở, một kèm một, va chạm ở mọi vị trí ở trên sân. Rất nhiều những tình huống kéo ngã đối phương, những pha phạm lỗi. Và sau có non một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 thì trọng tài người Na Uy đã phải rút ra 2 tấm thẻ vàng. Đấy là những con số cho thấy mức độ quyết liệt ở trận đấu giữa Uruguay gặp Cape. Nhưng những người vào lúc này đang chơi bóng với một tinh thần hưng phấn chắc chắn là các cầu thủ Cape rồi. Một quả đá phạt ở khoảng cách chừng 28m. Và Pina đã có một cú dứt điểm căng như kẻ chỉ, xuyên vào giữa hai cầu thủ của Uruguay. Chỉ có hai cầu thủ của Uruguay làm hàng rào ở tình huống vừa rồi. Và Pina đã tung ra một cú dứt điểm đưa bóng đi xuyên qua hai cầu thủ này về phía góc xa khung thành và làm tung lưới của Muslera.
1: Việc các cầu thủ Uruguay chỉ dùng có hai cầu thủ đứng làm hàng rào, nó cũng cho thấy phần nào đó sự chủ quan khi nghĩ rằng ở một cự ly xa như vậy rất khó để có thể đối phương tạo ra được một pha bóng uy hiếp đối với khung thành của Muslera. Tuy nhiên như chúng ta đã từng chứng kiến ở Mexico năm 1986 thì Đức với Lothar Matthäus đã từng ghi bàn từ một quả đá phạt trực tiếp cách khung thành của đối phương khoảng chừng 40m. Đó là trận đấu mà Đức đã giành chiến thắng trước Maroc. Trở lại với những diễn biến của trận đấu giữa Uruguay và Cape Verde, trận đấu đang diễn ra theo một kịch bản ngược hoàn toàn so với dự đoán ban đầu. Uruguay mặc dù áp đảo với thế trận và kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng lại đang bị dẫn trước với tỷ số 1-0 sau một cú sút phạt trực tiếp thành bàn của Kevin Lenini. Ở trên một số trang web về live score thì tên của Kevin Lenini được

sử dụng là biệt danh mà cầu thủ này thường được gọi, đó là Pina. Còn tên đầy đủ theo đăng ký của FIFA thì đó là Kevin Lanini, tiền vệ trụ của cao thủ KVD. Anh cũng chơi đang đúng ở vị trí của Ugarte bên phía Uruguay. Có một điểm đáng lưu ý là việc cao thủ KVD có được bàn thắng dẫn trước khi mà chỉ số kỳ vọng ghi bàn của họ đang là con số 0. Đây là một điều có thể nói là khiến cho người ta lại một lần nữa phải đào sâu nghiên cứu và phát triển các phần mềm để phân tích dữ liệu một cách chính xác hơn. Làm thế nào mà một đội bóng không có một cơ hội nào để có thể ghi được bàn thắng thì lại đang dẫn trước một đội tuyển đã từng hai lần vô địch World Cup. Tất nhiên đó là chuyện của quá khứ rất lâu về trước rồi. Nhưng dẫu sao thì Uruguay vẫn là một ông lớn ở khu vực Nam Mỹ. Trở lại với những diễn biến trên sân, cao thủ KVD có thể nói là có nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn. Họ bứt tốc độ ở cả những tình huống khi không cần thiết và liên tục kéo cao thủ Uruguay vào những pha đua tốc độ với nhau. Việc cầu thủ của cả hai đội liên tục thực hiện những cú bứt tốc ở cự ly khoảng chừng 25-30 mét, nó là một cuộc tra tấn về mặt thể lực. Và như chúng tôi cũng đã từng phân tích ở trong trận đấu diễn ra cách đây hơn 1 giờ đồng hồ, tỷ số 1 đều đang là tỷ số xuất hiện nhiều nhất từ đầu giải cho tới giờ với 7 lần xuất hiện. Cũng có 3 trận đã kết thúc với tỷ số hòa không đều. Và cho đến nay thì số trận hòa đang là chiếm nhiều nhất so với những kết quả. Cùng với đó là những kết quả với cách biệt chỉ xít sao một bàn. Đó là những tỷ số thường xuất hiện trong các trận đấu của World Cup giai đoạn vòng bảng này. Trở lại với những diễn biến trên sân, phút thứ 30 và tỷ số lúc này đang là 1-0. Nghiêng về đội bóng bị đánh giá là yếu hơn, KVD. Bây giờ cao thủ Uruguay đang phát triển bóng lên. Bóng ở trong chân của Caceres. Caceres đẩy lên cho Ugarte. Ugarte chuyền ngang cho đồng đội mình Oliveira. Oliveira đang tìm người. Bây giờ thì anh lại chuyền bóng cho Ben Valverde. Valverde mở sang bên phía cánh phải cho Valera phối hợp cùng với Canovio. Đẩy vào trong trung lộ hành lang trong cho Bentancur. Bentancur đẩy lên tiếp. Đó là Valverde. Valverde định đột phá nhưng không thành công. Bóng không tới được vị trí của Canovio. Và bây giờ lại là pha đi bóng của Montero. Và Montero đã bị phạm lỗi bởi Ugarte. Ugarte cần phải hết sức lưu ý. Anh đã nhận một thẻ vàng. Và nếu như nhận thêm một thẻ vàng nữa đồng nghĩa với việc là các thủ Uruguay sẽ bị chơi bất người. Và đó sẽ là một điều rất khó khăn. Bởi vì ở lượt trận cuối cùng chúng ta đều biết là Uruguay sẽ phải gặp đội bóng nào đó. Tây Ban Nha, đội bóng lúc này đang tạm thời đứng đầu tại bảng. Ở trận đấu diễn ra cách đây hơn 1 giờ đồng hồ giữa Bỉ và Iran, đó là một trận đấu mà cao thủ Bỉ đã cầm bóng luôn ở mức độ trên 80% cho tới phút thứ 66 khi mà trung vệ trẻ Engoy bên phía cao thủ Bỉ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ một tình huống ngăn cản Taremi có cơ hội ghi bàn. Và sau đó thì cao thủ Bỉ chỉ có thể cười chua chát và chấp nhận chia điểm cùng với các thủ Iran trong bối cảnh họ chỉ còn chơi với 10 người từ phút thứ 67. Lúc này Uruguay cũng đang rơi vào một kịch bản tương tự như Bỉ. Chưa đến nỗi mất người, nhưng họ lại đang bị đối phương dẫn trước 1-0. Và 1-0 thì không phải là một tỷ số xa lạ ở World Cup lần này. Có một nghịch lý đang diễn ra từ đầu giải cho tới nay. World Cup này có số bàn thắng và tỷ lệ số bàn thắng trung bình trong một trận cao hơn so với các kỳ World Cup 2022 và 2018. Nhưng số trận hòa vào lúc này lại đang xuất hiện nhiều hơn.

0: Anh chắc chắn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Uruguay. Ở trên sân thì Bozinha vừa phát bóng lên cho các cầu thủ Cape. Bóng được đưa sang phần sân của Uruguay và trọng tài xác định không có tình huống phạm lỗi. Các cầu thủ Uruguay đã cướp được bóng nhưng ngay lập tức là họ cũng để mất bóng vào chân của Cape. Đáng tiếc là bên phía đối phương Ben Simon vừa rồi lại có một pha xử lý rất thiếu kinh nghiệm. Anh đã đánh mất đi cơ hội để đưa mình vào một vị trí có thể dứt điểm đối mặt với thủ thành Muslera. Hàng phòng ngự của Uruguay bây giờ đã dâng cao và tham gia vào đợt tấn công. Bóng được triển khai sang phần sân của Cave check bên phía cánh trái trước khi đưa vào trung lộ. Đội trưởng Valverde tung ra một cú dứt điểm ở khoảng cách chừng 30m. Bóng đi chệch cột dọc bên phía tay phải khung thành của Bozinha.
1: Ít phút trước, đạo diễn hình đã rất tinh tế sau khi chia sẻ hình ảnh Luis Suarez cùng với vợ của mình với khuôn mặt đầy lo lắng khi chứng kiến Uruguay đang chơi bế tắc và để cho đối phương dẫn trước, thì lập tức ở khuôn hình sau là sự xuất hiện với khuôn mặt cau có của huấn luyện viên Bielsa. Luis Suarez ở World Cup lần này không nằm trong danh sách những cầu thủ tham dự. Và một trong những lý do đó là huấn luyện viên Bielsa công khai cho rằng đội tuyển cần trẻ hóa đội hình. Còn trước đó thì chúng ta đều biết rằng giữa Bielsa cùng với Suarez đã có những khúc mắc về mặt nhân sự từ Copa America kỷ niệm 100 năm. Nhưng lúc này khi chứng kiến tiền đạo mũi nhọn của Uruguay là Vinat chơi rất là mờ nhạt, còn Nunes thì lại thậm chí là tệ hại hơn. Không biết là Bielsa cũng như là Suarez có cảm giác như thế nào khi họ không thể tìm được tiếng nói chung. Và Suarez, một trong những chân sút xuất sắc nhất của bóng đá Uruguay hiện đại, đang phải chứng kiến đội tuyển của mình thi đấu từ trên khán đài với tư cách là một khán giả.
0: Chưa sợ vào lúc này thì các cầu thủ Cape vừa cắt được một tấn công của Uruguay và họ triển khai phản công. Bóng trong chân của Capran. Capran đi bóng dọc biên ở bên phía cánh trái, tranh chấp bóng quyết liệt với Canobio. Và lại có tiếng còi của trọng tài Na Uy. Nếu cứ đá như thế này, Canobio và Capran có cảm giác là hai cầu thủ này sẵn sàng đánh nhau đến nơi. Mỗi tình huống lên bóng ở hành lang bên phía cánh phải của Uruguay, tức là bên phía cánh trái của Cape, thì gần như là đều có một pha phạm lỗi. Không phải là Canobio phạm lỗi thì sẽ là Capran phạm lỗi. Và hai cầu thủ mang số 13 và 14 này sẵn sàng va nhau ở mọi tình huống. Trên sân thì Cape sẽ là đội được hưởng quả đá phạt. Bóng không triển khai lên phía trên mà trả ngược trở về cho các hậu vệ. Vừa rồi là đường chuyền lên của Lopez. Lopez mở bóng sang bên phía cánh phải cho Moreira. Moreira chuyền bóng tiếp lên phía trên. Các cầu thủ Cave có những pha xử lý có thể nói là rất khéo léo và điều nghệ. Và bây giờ thì họ đang có thêm một cơ hội nữa. Khi mà cần nhanh thì các cầu thủ Cave lại không nhanh. Cần một đường chuyền để mở ra góc sút cho đồng đội thì các cầu thủ Cave lại mất quá nhiều động tác kỹ thuật đảo bóng. Nhưng bây giờ thì họ lại đang có bóng bên phía cánh trái, chuyền bóng ở trung lộ. Một đường chuyền sâu kim cầu thủ của Uruguay. Họ đang chơi bóng kỹ thuật trước một đối thủ đến từ Nam Mỹ. Và họ đang biến các cầu thủ Uruguay trong một số tình huống trở thành như là những cọc tiêu. Thực sự là rất tự tin. Đương nhiên rồi, Cape không được đánh giá cao. Họ không chịu sức ép về mặt thành tích khi bước chân tới đấu trường World Cup năm nay, nhưng đang lần lượt để lại những dấu mốc hết sức ấn tượng, giành điểm trước đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha và bây giờ là ghi bàn vào lưới của đội bóng từng hai lần vô địch thế giới Uruguay. Có những đội bóng tham dự 3-4 kỳ World Cup mà không có điểm, có những đội rời giải mà không ghi được bàn thắng nào, nhưng đó chắc chắn sẽ không phải là Cape tại World Cup 2026. Họ đều đã làm được tất cả những điều đó, những dấu mốc lần đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển. Và bây giờ là một pha đưa bóng vào rất khó chịu.

0: được treo bổng vào vòng 5m50 và đã có tình huống chạy căn mặt để dứt điểm của cầu thủ bên phía Cape. Cú bấm bóng ra phía sau lưng của thủ môn Muslera và chỉ một chút nữa thôi, thì Ben Simon đã có thể ghi được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 và đó có thể coi là một địa chấn tại sân Miami. Thủ thành Muslera đã đẩy bóng ra bằng những đầu ngón tay và bây giờ thì các cầu thủ Cape sẽ được hưởng quả đá phạt góc, một tình huống đá phạt góc từ bên phía cánh phải hướng tấn công. Và đây là quả đá phạt góc đầu tiên của họ ở trận đấu này. Cầu thủ Cape tự tin đến mức là họ dứt điểm thẳng về phía cầu môn của Muslera từ chấm đá phạt góc, từ vòng cung đá phạt góc. Đó không phải là một sự lựa chọn thường thấy, nhưng không phải là một điều không thể xảy ra. Bây giờ thì các cầu thủ Uruguay đang triển khai tấn công từ bên phía cánh trái.
1: Pha xử lý vừa rồi của cầu thủ Kevede khiến cho người ta thấy được nét hồn nhiên trong cách chơi bóng của đội bóng tân binh World Cup này. Cho đến lúc này, cầu thủ Kevede đã phần nào đó thành công trong việc cuốn đối thủ vào cuộc đua thể lực. Nên nhớ rằng ở trận đấu ngày hôm nay thì bên phía cầu thủ Kevede, huấn luyện viên đã có 3 sự thay đổi người, đưa vào những cầu thủ có thể lực tốt, đó là Akanjo, đó là Rodriguez. Thực tế ở trên sân đã chứng minh rằng là cả Akanjo và Rodriguez đều là những cầu thủ có tốc độ cực kỳ tốt. Trong khi đó Uruguay vẫn giữ nguyên nhiều cầu thủ trụ cột đã mất khá nhiều sức trong trận hòa một đều trước các thủ Ả Rập Xê Út. Và ngày hôm nay họ tiếp tục chơi khá là bế tắc, thiếu sự đột biến. Những giải pháp tổ chức tấn công của họ lúc này đều diễn ra một cách bình bình, nó không có được yếu tố đột biến và những cú sút từ xa thì cũng không có độ chuẩn xác. Yếu tố lúc này để giúp cho người ta tin rằng là Uruguay vẫn có thể có được bàn gỡ hòa đó chính là trong đội hình của Uruguay có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm: Muslera, Valverde, Bentancur và Ugarte. Trong khi đương nhiên rồi, các thủ Kevede phụ thuộc vào các cầu thủ trẻ và đó chính là điểm mạnh nhất của đội bóng này. Họ sẽ thành công trong việc kéo đối thủ vào lối chơi đua tốc độ hay không? Chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều những pha bóng mà Canobio, tiền vệ công bên phía cánh phải, và Cavan, hậu vệ trái của Cavani liên tục có những pha chơi bóng theo kiểu đến là đón, va là chạm. Bây giờ trên sân, Valera đang có bóng bên phía cánh phải, trả vào trong trung lộ cho Bentancur, trả tiếp về cho hậu vệ của mình, mở chết sang bên phía trái. Đá rất giống kiểu của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, nhưng cường độ và pressing tầm cao với cường độ nhanh, thứ bóng đá mà đã làm nên tên tuổi của Bielsa thì lại không thấy đâu. Bây giờ Canobio lại đang có bóng bên phía cánh phải, anh truyền bóng cho Bentancur di chuyển vào hành lang trong. Bentancur không thể xoay người để tạt bóng, anh lại phải trả về cho các hậu vệ của mình. Dẫu sao thì cầm bóng vẫn còn hơn là bị đối phương phản công và kéo mình vào một cuộc đua tốc độ. Chúng tôi đã đề cập trước đó rằng là các cầu thủ Cavani liên tục kéo các thủ Uruguay vào những cuộc đua tốc độ ở cự ly khoảng chừng 25-30 mét. Một trong những pha bóng như vậy là tình huống đi bóng của Montero dẫn tới việc Ugarte phải phạm lỗi, quét chân, nhận thẻ vàng. Và sau đó là một cú sút phạt thành bàn của Kevin Lenini, aka Pina. Bây giờ trên sân các cầu thủ Uruguay vẫn cầm bóng. Vâng, nếu như các bạn đã từng theo dõi chúng tôi tường thuật trận đấu giữa Bỉ và Iran thì có lẽ là trong phần lớn thời gian của buổi tường thuật chúng tôi chỉ luôn nhắc tên các cầu thủ Bỉ, bởi vì họ cầm bóng lên tới 80%, chuyền bóng qua lại đâu đó gần 500 đường chuyền. Ở trên sân bây giờ Sanabria đang có bóng, anh chảo vào trong trung lộ. Bóng được mở chếch sang phải cho Valera. Valera mở sang phải hẳn, bám biên cho Canobio. Canobio đối mặt với Cavan, chuyền vào trong, không tới được vị trí của Araujo.

0: Cầu thủ của KVD thì cũng rất tự tin đi bóng trong vòng vây của hai cầu thủ Uruguay. Rẽ qua một cách rất đơn giản, nhưng sau đó thì anh lại thực hiện một cú lốc bóng về phía khung thành của Muslera. Có lẽ là cầu thủ của KVD đó là trung vệ Borges. Borges đã quan sát thấy Muslera dường như là ra ngoài khá xa khỏi khu vực 5m50. Anh định lốc bóng qua đầu của đối phương, khá nguy hiểm. Đã có bàn gỡ hòa, đã có bàn gỡ hòa cho các cầu thủ Uruguay. Bóng được treo từ bên phía cánh trái sang cột hai bên phía cánh phải để cho Canovio đánh đầu. Bóng không chiến thắng được thủ thành Mosinha, nhưng sau đó lại đập cột dọc và đẩy ra để cho Araujo. Đứng trước một khung thành hoàn toàn trống trải, anh ghi một trong những bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp của mình với một pha đánh đầu. Một tình huống đưa đầu song song với mặt đất để sau đó đưa bóng vào lưới đã hoàn toàn bỏ trống. Trong khi đó thì cầu thủ KVD đang phản ứng vì cho rằng là lẽ ra cầu thủ Uruguay phải đưa bóng ra bên ngoài cuộc. Akanjo đã có dấu hiệu bị chuột rút và có một hình ảnh rất vui. Đó là Vinat, tiền đạo mũi nhọn của cầu thủ Uruguay, trong bối cảnh là anh nhìn thấy cầu thủ Akanjo của KVD bị chuột rút thì đã chạy lại để hỗ trợ giúp cho cầu thủ này không bị chuột rút nữa. Nhưng khi thấy đồng đội tổ chức tấn công thì anh vung chân cầu thủ của đối phương lại và bỏ cuộc ngay. Điều đáng chú ý là ở tình huống treo bóng của cầu thủ Uruguay vào trong vòng cấm địa thì người thực hiện pha đánh đầu lại không phải là cầu thủ của Uruguay mà thay vào đó lại là trung vệ Borges. Và thiếu chút nữa thì anh đã ghi bàn hộ cho cầu thủ Uruguay. Chỉ có điều là cú đánh đầu của Borges đưa bóng không phải đi hết đường biên ngang mà đập cột dọc khung thành, nảy ra và sau đó Araujo chỉ thoải mái đánh đầu vào khung thành đã bỏ trống. Gỡ hòa một đều cho các cầu thủ Uruguay.
1: Với người hâm mộ đội bóng Uruguay thì có thể cho rằng bàn thắng vừa rồi là một sự minh chứng trật tự đã được thiết lập trở lại. Đúng như chúng ta đã dự đoán, bàn thắng sớm của các cầu thủ KVD khiến cho diễn biến tiếp theo ở trên sân càng trở nên rất hấp dẫn. Bây giờ thì các cầu thủ Uruguay là những người sẽ chơi hưng phấn khi họ có được bàn san bằng cách biệt. Thời gian thi đấu của 45 phút chính thức đã hết. Hiệp đấu này thì hai đội sẽ đá bù giờ thêm 5 phút. Như vậy là bên phía Cafe sẽ có sự thay đổi người ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên này. Cầu thủ mà áo số 14 đang chuẩn bị được tung vào sân.

Các cầu thủ bên phía Cáp Vè đang chuẩn bị thực hiện pha giao bóng. Như vậy là Arujo sẽ rời sân. Cầu thủ này có một gương mặt như là sắp khóc. Anh chính là cầu thủ đã bị chuột rút và được Vinas hỗ trợ. Nhưng khi mà Vinas quan sát thấy đồng đội của mình đang tổ chức một đợt tấn công thì cầu thủ này đã buông chân của cầu thủ bên phía Cáp Vè xuống để xoay người và ngay lập tức di chuyển theo tình huống tấn công của đồng đội. Ở trên sân thì vừa rồi các cầu thủ Cáp Vè triển khai một đợt tấn công với một đường chuyền bóng sâu sang phần sân của Uruguay. Thủ thành Mosquera đã bắt bóng và bây giờ thì anh triển khai bóng sang check bên phía cánh trái. Các cầu thủ Cáp Vè cắt được pha tấn công rồi của Uruguay. Một nửa thời gian bù giờ của hiệp 1 đã trôi qua và có lẽ 1-1 sẽ là kết quả cuối cùng của hiệp đấu này. Ở trên sân thì các cầu thủ bên phía

0: Cà Vẹ đang tổ chức tấn công từ bên phía cánh trái. Capran đưa bóng lên. Với người hâm mộ trung lập thì người ta có thể cảm giác hứng khởi khi theo dõi các cầu thủ Cap Ve thi đấu. Có một cái chút gì đó tươi trẻ, một sự hồn nhiên. Nhưng nếu như Cap Ve muốn đặt ra một mục tiêu gì đó tại vòng chung kết World Cup 2026 thì họ cũng phải chơi bóng một cách tiết chế. Những cú lốp bóng từ bên phần sân nhà hướng về phía cầu môn của Muslera hay quyết định dứt điểm thẳng từ một tình huống đá phạt góc, đó không phải là những sự lựa chọn thật sự sáng suốt và có thể giúp cho Cap Ve nắm giữ được ưu thế trước một đối thủ kinh nghiệm và lì lợm như Uruguay. Cho dù cho đến lúc này thì họ vẫn đang cầm hòa đối phương và có một thế trận không hề tệ. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Uruguay đang là những người kiểm soát bóng. Vừa rồi là tình huống chuyển bóng lên của Oliveira. Oliveira đưa bóng sang bên phía cánh trái, các cầu thủ Uruguay trả bóng vào trung lộ. Bóng lại bị chặn lại bởi tiền vệ bên phía Cap Ve, đó là Pina. Pina đưa bóng lên thì bóng lại tới chân các cầu thủ Uruguay và họ tổ chức phối hợp một đợt tấn công với pha đi bóng ở sát đường biên bên phía cánh trái trước khi bóng được chuyền chéo vào vòng 16m50. Đã có va chạm một cầu thủ Uruguay thì đang nằm sân nhưng trận đấu vẫn đang tiếp tục. Đó là Vinas. Vinas chính là cầu thủ được nhắc đến ở pha bóng có thể nói là khá hài hước, giúp đỡ cầu thủ đối phương, nhưng khi mà quan sát thấy tình huống tấn công thì anh đã bỏ cuộc ngay.
1: Vâng, hành vi của Vinas đó nó cũng phần nào đó thể hiện được phong cách và đặc trưng của bóng đá Uruguay và cách mà cao thủ Kevede trước đó lốp bóng về phía khung thành của Muslera hay là sút bóng từ phạt góc hướng thẳng về phía khung thành, nó cũng là đặc trưng của bóng đá Kevede khi họ non kinh nghiệm, trong khi Uruguay từ trước đến nay nổi tiếng là một trong số những đội bóng Nam Mỹ chơi cực kỳ tinh quái với rất nhiều tiểu xảo. Tuy nhiên cũng có một chút bào chữa và phản biện đối với nhận định của bình luận viên Việt Anh rằng là cần cái gì. Các cầu thủ KVD lại vừa để thủng lưới thêm lần thứ hai. Người ghi bàn lại là Cadobio. Như vậy là cho đến lúc này những sự thay đổi vị trí của huấn luyện viên Bielsa đã phát huy tối đa tác dụng. Araujo là người có pha đánh đầu để ghi bàn. Và bây giờ Cadobio là người đã có pha đệm bóng ở cự ly cận thành để gỡ hòa, để nâng tỷ số lên 2-1 cho cầu thủ Uruguay. Lại là một tình huống tạt bóng từ, lần này là từ bên phía cánh trái. Hàng phòng ngự của cầu thủ KVD dường như là đã đánh mất sự tập trung. Bây giờ thì họ lại để cho đối phương lội ngược dòng và dẫn lại. Ở tình huống dẫn tới bàn thắng thứ hai của các cầu thủ Uruguay, bóng từ chân của Ugarte treo vào trong để cho Araujo đánh đầu ngang và một mình Cadobio băng vào, không có ai theo kèm, anh hoàn toàn thoải mái chống trải đứng đối diện với thủ thành Vozinha và đặt một cái lòng ngoan hơn bao giờ hết, đưa bóng đi hoàn toàn ngoài tầm với của thủ môn Vozinha, nâng tỷ số lên 2-1. Và bây giờ thì Uruguay đã thiết lập lại trật tự trong trận đấu với KVD. Tuy nhiên như chúng tôi đang muốn trình bày rằng các cầu thủ KVD đến với World Cup lần này có những mục tiêu gì, họ đều đã làm được. Với một tân binh như là KVD, tiềm lực để đi xa là không có nhiều, nhưng họ đã có một điểm trước các nhà đương kim vô địch châu Âu, ứng cử viên sáng giá nhất để giành chức vô địch thế giới tại World Cup lần này, đó là Tây Ban Nha. Họ đã ghi bàn vào lưới và dẫn trước một đội tuyển đã từng hai lần vô địch World Cup, đó là Uruguay, một trong những ông lớn của Nam Mỹ. Có lẽ với các cầu thủ KVD, dù kết quả của trận đấu này có như thế nào thì họ cũng đã hoàn thành xong tất cả những mục tiêu có thể đề ra khi đến dự World Cup. Ngay kể cả với trường hợp của Vozinha, anh từ một người vô danh và trở thành một hiện tượng mạng và vẫn là người hùng của các cầu thủ KVD trong trận đấu ngày hôm nay, ít nhất là cho đến thời điểm này. Trong cả hai bàn thua của các cầu thủ KVD đều không có lỗi của Vozinha.

0: Và hơn thế nữa, Vozinha còn thực hiện được cả một mục tiêu cá nhân của mình, đó là thi đấu trước sự chứng kiến của những người thân trong gia đình. Bây giờ trở lại với diễn biến trên sân, cầu thủ Cavani tổ chức phản công. Bên phía các cầu thủ Cavani vào lúc này đã có một sự thay đổi người. Akanjo, một trong ba sự thay đổi người của huấn luyện viên bên phía đội bóng này, đã phải rời sân do bị chuột rút và có dấu hiệu bị căng cơ đùi, vào thay là Deroy Dutate. Như chúng tôi đã đề cập, các cầu thủ của Uruguay và Cavani đã kéo nhau vào cuộc đua thể lực, và vấn đề bảo đảm thể lực là một bài toán đau đầu. Điều đó đã ngay lập tức xảy ra khi mà Akanjo đã phải rời sân vì bị chuột rút, vì bị đối phương bỏ cuộc trong quá trình hỗ trợ chuột rút để tham gia vào đợt tấn công của mình. Và như vậy là trọng tài Espen người Na Uy đã thổi còi kết thúc hiệp một trận đấu giữa hai đội tuyển Uruguay và Cavani với kết quả 2-1 tạm nghiêng về các thủ Uruguay. Chúng ta cùng tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại với diễn biến của hiệp 2, hứa hẹn là sẽ còn có thêm bàn thắng nữa.
1: Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm sổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao, Mega 6/45, Power 6/55, sổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, sổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là sổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm sổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

0: chuyền bóng dài. Và ở tình huống vừa rồi, Ugarte chỉ có thể giơ tay để xin lỗi các đồng đội khi anh có một đường chuyền quá thiếu chuẩn xác đến như vậy.
1: Ở trên sân thì Cavani vào lúc này đang chơi với một đội hình lùi khá sâu. Hai hàng phòng ngự của họ được tạo ra một cách rõ rệt ở trước khu vực 16m50. Ở phía trên, Benzema là cầu thủ duy nhất có mặt ở khu vực vòng tròn trung tâm với ý đồ tạo ra đôi chút áp lực tới cặp trung vệ của Uruguay. Bây giờ thì các cầu thủ Uruguay có bóng ở bên phần sân nhà. Họ chuyền bóng ngược trở về cho thủ thành Muslera. Muslera mở bóng chếch sang biên phải cho Varela. Varela lại đưa bóng về cho Muslera ở vòng cung 16m50. Và bóng được luân chuyển sang bên phía cánh trái. Oliveira, Varela và lại là Muslera. Ý đồ rất rõ ràng đó là kéo giãn đội hình của các cầu thủ Cavani. Muslera mở bóng ra biên. Đó là tình huống mà thủ thành bên phía Uruguay chịu áp lực tới từ cầu thủ của Cavani đã áp sát.
0: Và lúc này thì đạo diễn hình một lần nữa lại tìm được thêm những gương mặt rất quen thuộc trong thế giới bóng đá. Ngồi phía đằng sau Infantino đó là Roberto Baggio. Và ngồi bên cạnh Roberto Baggio là một danh thủ của bóng đá Uruguay trước đây, Diego Forlan. Forlan vào lúc này đã gia nhập nhóm kỹ thuật để phân tích về xu hướng chiến thuật mà các đội bóng đang áp dụng tại World Cup lần này.
1: Các bạn phối hợp với nhau ở khu vực đường trung tâm, một tình huống triển khai bóng khá hiếm hoi kể từ đầu hiệp 2 mà họ đưa bóng sang phần sân của Uruguay. Và bây giờ thì Canobio phá bóng ra bên ngoài để đưa dọc chịu quả ném biên. Tình huống ném biên bên phía cánh trái đường tấn công của các cầu thủ Cape. Bóng được ném sâu xuống, các cầu thủ Uruguay dùng đầu phá bóng ngược trở lại khu vực giữa sân. Bóng trở lại chân các cầu thủ Cape. Không, bây giờ là Uruguay rồi. Nhưng họ cũng không thể có được một tình huống phản công tốc độ. Pha đẩy bóng sâu thẳng vào vòng 16m50 và trái bóng chui tọt vào đôi tay của Vujinha. Vừa rồi có lẽ là tình huống chuyển bóng của Valverde. Bây giờ thì Vujinha triển khai bóng lên phía trên cho các đồng đội của mình. Bóng ở trong chân của Lopez. Lopez chuyển bóng lên phía trên. Benzema nhận bóng ở trong vòng tròn trung tâm, anh trả bóng ngược trở lại. Bóng lại quay về với thủ thành Vujinha. Vujinha lại mở bóng sang bên phía cánh phải cho Lopez. Lopez phối hợp lên phía trên. Và các cầu thủ bên phía Cape và lúc này đang tràn sang phần sân của Uruguay để chờ đường chuyền của đồng đội. Một tình huống tranh chấp bóng ở hành lang bên phía cánh trái, cầu thủ bên phía Cape vượt qua sự đeo bám của hai cầu thủ Uruguay và sau đó là một tình huống phạm lỗi xứng đáng nhận thẻ. Và đúng là trọng tài Na Uy đã rút ra thẻ phạt rồi. Người đã phải nhận thẻ vàng là Oliveira. Một tình huống xoay người và di chuyển. Tốc độ của Benzema đã buộc hậu vệ của Uruguay phải phạm lỗi. Bởi nếu không phạm lỗi thì Benzema đã có thể thoát xuống và đối mặt với thủ thành Muslera. Và khi đó thì không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra. Một pha bóng mà Benzema cho thấy ưu thế về mặt thể lực cũng như là tốc độ. Anh tì đè trung vệ bên phía Uruguay sau đó xoay người di chuyển. Và phải khá chật vật để Oliveira có thể túm áo và giữ được Benzema. Sau tình huống vừa rồi thì Benzema đã rời sân cùng với Rodriguez. Hai sự thay đổi người bên phía Cape vào sân là Da Costa mang áo số 21 và Varela mang áo số 26. Đây là những sự thay đổi người thứ hai và thứ ba của đội tuyển Cape trong trận đấu này. Họ đã thực hiện xong quyền thay đổi người và chuẩn bị phối hợp thực hiện quả đá phạt. Một tình huống đá phạt ở bên phía cánh trái sau khi Benzema bị phạm lỗi. Khoảng cách tới cầu môn chừng 25-26m. Điểm vào bóng chếch sang bên phía cánh trái ngay phía trên góc vuông 16m50 của Uruguay. Và bây giờ thì các cầu thủ Cave dứt điểm và đưa bóng đi trúng hàng rào. Một cú sút căng của cầu thủ mang áo số 10 bên phía Cave và Montero đã hạ gục một cầu thủ của Uruguay đứng làm hàng rào tình huống vừa rồi.

0: Bóng đã đi rất mạnh trúng vào mặt của tiền đạo Vinas. Và sau khi lĩnh một trái bóng trời giáng thì Vinas đã đổ vật ra sân. May mắn là anh không gặp chấn thương. Vinas đã có thể đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Đồng hồ trên sân thì đã chỉ sang phút thứ 60 và tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía các cầu thủ Uruguay. Cả 3 bàn thắng đến lúc này đều được ghi ngay trong hiệp 1. Cafe ghi bàn mở tỷ số một cách rất bất ngờ và Uruguay ở cuối hiệp thì họ đã ngược dòng thành công. Ở trên sân thì trọng tài vừa nổi còi phạt các cầu thủ Cafe và ông cũng nhanh chóng áp sát để ngăn chặn khả năng có xô xát giữa cầu thủ của hai bên.
1: 1 giờ đồng hồ thi đấu trôi qua, lúc này Uruguay không duy trì một thế trận áp đặt quá rõ ràng. Họ đang giảm nhịp và chấp nhận để cho các cầu thủ Cavani có những thời điểm cầm bóng và tổ chức tấn công chứ không phải là phản công nữa. Tuy nhiên khả năng thoát pressing cũng như là phối hợp nhóm của các cầu thủ Uruguay vào lúc này vẫn nổi trội hơn so với đối thủ và họ không chịu một áp lực quá lớn ở hàng phòng ngự. Bây giờ lại có một tình huống Marcelo đây rồi, 2-0. Chúng tôi vừa mới nói về việc là hàng phòng thủ của Uruguay không phải chịu áp lực quá lớn thì họ đã mắc một sai lầm vô cùng ấu trĩ. Không thể tin nổi những gì mà các học trò của huấn luyện viên Marcelo Bielsa đã thể hiện ở trên sân lúc này. Và một lần nữa, những người thân trong gia đình của Vozinha, các cổ động viên của Cape Verde trên các khán đài của sân Hard Rock, họ không được chứng kiến những vũ điệu Hard Rock ở trên sân vận động mà thay vào đó là những nốt nhạc sai nhịp của hàng thủ bên phía Uruguay. Điệu tango của bóng đá Nam Mỹ lúc này đã liên tục. Đầu tiên là một đường căng ngang của Sanabria vào phía trong và anh truyền quá nhẹ để cho cầu thủ mới được tung vào sân. Đó là cầu thủ mang áo số 26 Varela băng lên từ tuyến 2 cắt bóng. Và mặc dù thủ thành Muslera cũng đã phán đoán được tình huống sai lầm của đồng đội, anh băng ra bên ngoài vòng cấm nhưng không thể ngăn cản được Varela. Thậm chí là nếu như ở tình huống này mà Muslera chỉ cần chạm vào Varela thôi thì có lẽ là sẽ có thẻ đỏ trực tiếp dành cho thủ môn của Uruguay. Varela khống chế bóng nhịp một qua được Muslera và sau đó đệm bóng về phía khung thành đã hoàn toàn bỏ trống. Bóng cứ từ từ lăn. Nỗi thấp thỏm của cổ động viên Cape Verde thì khiến cho tim như là trực chờ nhảy lên tới tận cổ họng. Trong khi đó thì các cổ động viên của Uruguay đổ gục xuống vì nỗi thất vọng khi chứng kiến các cầu thủ Cape Verde có bàn gỡ hòa 2-2 trong một tình huống với một kịch bản cũng không tưởng, giống như cách họ đã ghi bàn ở trong hiệp 1. Ở hiệp 1 đó là một cú sút xa, dẫu sao thì người ta cũng phải thừa nhận đó là một tình huống mà Kevin Lanini aka Pina đã sút quá hay. Nhưng ở tình huống thứ hai này không ai có thể nghĩ điều đó lại có thể xảy ra đến như vậy. Và bây giờ lại có một tình huống dứt điểm nữa của Montero. Montero sau khi các đồng đội đưa bóng đến cho mình ở một tư thế hoàn toàn trống trải, không có Ugarte, cũng chẳng có Bentancur, không có bất kỳ một tiền vệ phòng ngự nào của Uruguay lùi về can thiệp. Montero ở cự ly khoảng chừng 25m cách khung thành của Muslera tung ra một cú sút cầu Âu. May cho Muslera là bóng đi hơi cao một chút so với xà ngang. 2-2. Đây có lẽ vẫn chưa phải là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Vâng, đạo diễn hình lập tức bắt được hình ảnh huấn luyện viên Bielsa ngồi trên thùng nước chườm lạnh ướp đá của đội bóng mình. Đây là một phong cách quen thuộc. Ông giơ hai tay ra ra dáng: các anh đá như vậy thì tôi biết chỉ đạo ra làm sao đây. Không thể tin rồi, một đội bóng vô cùng tinh quái với rất nhiều cầu thủ đang chơi ở các câu lạc bộ châu Âu mà lại mắc một sai lầm nghiêm trọng đến như vậy. Như vậy không phải là, và Oliveira là người đã mắc lỗi từ tình huống chuyền ngang sang cho đồng đội. Anh đã chơi có thể nói là thiếu quan sát một cách nghiêm trọng. Không thể tin nổi một cầu thủ đang chơi ở một giải đấu mà đề cao tính phòng ngự, thậm chí là tôn vinh nghệ thuật phòng ngự. Họ đẩy các kỹ năng chơi phòng ngự lên thành nghệ thuật, thành giáo lý của mình dành cho các hậu vệ. Oliveira lại có một pha chơi bóng sai lầm ấu trĩ đến như vậy, chuyền ngang mà lại chuyền nhẹ và không hề quan sát. 20 phút của hiệp 2 đã trôi qua, Cavani và lúc này lại có bàn gỡ hòa hai đều. Họ đã vượt KPI rồi các bạn ạ. Họ đã vượt KPI. Chỉ cần có một bàn thôi thì cũng đã là hạnh phúc rồi. Bây giờ lại hai bàn vào lưới của đội bóng đã hai lần vô địch World Cup ở trận đấu thứ hai. Và sau khi đối thủ đã tận dụng hai tình huống mắc sai lầm của hàng thủ, có thể nói trận đấu giữa Uruguay và Cavani là tổng hợp của rất nhiều những con số hai. Hai tình huống ghi bàn của hai tiền vệ cánh, đó đều là những cầu thủ đã được Bielsa đảo vị trí cho nhau so với trận 1. Và đây là trận đấu thứ hai của Uruguay. Và vấn đề đi bóng từ biên trái cắt vào trong trung lộ, tung ra một cú sút bóng rất căng nhưng đập chân hậu vệ của Cavani nảy ra. Bây giờ lại là một pha phản công, một đường chuyền dài vượt tuyến lên cho đồng đội của mình, nhưng lần này thì đã có một pha bọc lót tốt. Bóng lại trở về chân của Oliveira, trung vệ của đội tuyển Uruguay và câu lạc bộ Napoli các bạn ạ. Napoli là một trong những câu lạc bộ hàng đầu tại Serie A, và Serie A là nơi mà như chúng tôi đã nói là nơi tôn vinh các kỹ năng phòng ngự lên thành nghệ thuật chơi bóng. Nhưng Oliveira thì lại có một pha mắc lỗi sai lầm tệ không thể tin nổi. Bây giờ thì hai đội lại trở về vạch xuất phát ban đầu, và chúng tôi tin với cách chơi bóng cởi mở, với hai hàng thủ đều có những pha chơi bóng ngây thơ đến như vậy, sai lầm ấu trĩ đến như vậy, thì tỷ số 2 đều sẽ không phải là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Hàng thủ của Cavani đã có hai tình huống chơi lỏng lẻo và bị trừng phạt bởi các bàn thắng ở phút thứ 44 và 45 cộng 6.

0: phải thoát tim nhiều lần. Bóng đập vào cột dọc của khung thành, rồi sau đó cầu thủ của Uruguay chạy lại đá bóng đập tay của thủ môn Vozinha, bóng nhảy ra và một cầu thủ khác của Uruguay lao vào đá bồi bằng chân trái. Tuy nhiên trợ lý trọng tài khi đó mới căng cờ báo việt vị và trọng tài Espen thì cắt còi. Bây giờ va check tình huống hợp lệ của bàn thắng. Ở trên màn hình theo quan sát của chúng tôi, trong tình huống quay chậm vừa rồi, Araujo không ở tư thế việt vị các bạn ạ. Không ở tư thế việt vị bởi lúc đó đang có một hậu vệ của đội tuyển Cape Verde đang đứng ở gần với cột 1 để bảo vệ vị trí cột 1 của mình. Và anh là người đứng thấp nhất trong hàng phòng ngự của Cape Verde.
1: Đồng hồ ở trên sân chỉ sang phút thứ 70. Có vẻ như là trọng tài đang cho cầu thủ của hai đội ra ngoài sân tiếp nước. Cầu thủ của hai bên cũng thay người và tình huống check và cũng đã thực hiện xong. Bảng tỷ số vào lúc này vẫn đang là 2-2. Như vậy là không có bàn thắng thứ 3 cho các cầu thủ Uruguay. Theo một thông tin được đưa ra trước trận đấu thì sau màn ra mắt cực kỳ ấn tượng ở sân chơi World Cup thì số người theo dõi trang mạng xã hội của thủ thành Vozinha đã tăng từ 2.000 lên thành 15 triệu người. Một con số đưa anh có thể nói là tăng lượng người theo dõi phải hơn cả những ngôi sao hàng đầu thế giới. Không rõ là điều này có ảnh hưởng gì đến sự tập trung của Vozinha hay không, nhưng rõ ràng là so với trận đấu đầu tiên gặp Tây Ban Nha thì ở trận thứ hai này Vozinha có vẻ như là phản xạ cũng đã cùn đi đôi chút. Vừa rồi là một tình huống mà bóng nảy ở trước mặt anh sau khi đập cột dọc tương đối gần, nhưng thủ môn của Cave đã không thể bắt gọn được trái bóng. Và sau đó thì cầu thủ của Uruguay đã đá bồi để đưa bóng vào lưới, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận. Ở pha bóng mà các cầu thủ Uruguay nâng tỷ số lên 2-1 thì bóng cũng đi tương đối gần Vozinha, nhưng thủ thành này đã không có một phản xạ cản phá bằng chân. Anh khuỵu đầu gối về phía trái bóng, nhưng chính động tác đó lại khiến cho Vozinha không thể đổ người. Cầu thủ của hai đội bây giờ đang có 3 phút để tiếp nước. Những diễn biến có thể nói là như một kịch bản của một bộ phim Hollywood đang diễn ra trên sân đấu tại Miami. Trận đấu giữa Uruguay và Cave vào lúc này mới diễn ra được có 70 phút thôi, nhưng nó đã hội tụ tất cả những gì có thể diễn ra trong một trận đấu. Những bàn thắng, những sai lầm, những tình huống xử lý bóng xuất thần và cả những pha xử lý có thể gọi là tương đối ngớ ngẩn. Người ta đang được chứng kiến một Uruguay giàu thành tích, nhưng thành tích của họ với những chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử của World Cup đã diễn ra từ cách đây gần một thế kỷ. Và trong nỗ lực để trẻ hóa đội hình, Uruguay đang gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều khó khăn trước một đội bóng trẻ thực sự. Tuổi đời của các cầu thủ Cave thi đấu ở trên sân vào lúc này thì không trẻ, nhưng họ trẻ về kinh nghiệm. Lần đầu tiên tham dự một đấu trường như World Cup và Cave đang mang đến một lối chơi khá là hồn nhiên. Đây là điều mà người hâm mộ bóng đá thế giới từng được chứng kiến ở những đội bóng châu Phi ở những vòng chung kết diễn ra cách đây hàng chục năm, năm 90 hay 94. Bây giờ thì bóng đá châu Phi cũng không có lối chơi như vậy nữa. Thì người ta đang được chứng kiến điều này tới từ những tân binh của đấu trường World Cup như là Cave và một phần nào đó là Curaçao. Nó cũng đem lại những sự tươi mới cho những trận cầu vốn đang ngày càng trở nên quá chặt chẽ về mặt chiến thuật. Người ta đã nói đến một thế giới phẳng khi mà cầu thủ khoác áo của các đội bóng ở khắp các quốc gia trên thế giới, và vì vậy lối chơi cũng

0: hưởng đấu pháp thì sơ đồ chiến thuật, cách xử lý của các huấn luyện viên đều na ná như nhau. Vấn đề được quyết định đó là những cá nhân xuất sắc và sự ăn ý ở trên sân. Ugarte là một trong những cầu thủ đã rời sân bên phía Uruguay. Hai cầu thủ vào sân là De La Cruz và Nunes. 3 phút bù giờ, 3 phút tiêm nước đã hết. Các cầu thủ của hai bên cũng đã thay người xong, trận đấu tiếp tục và ngay lập tức có một tình huống va chạm. Một pha va chạm hành lang bên phía cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ bên phía Cafe. Và máy quay lại đang bắt vào gương mặt của cầu thủ mang số 14 Canobio. Và không cần phải quan sát thì người ta cũng biết là người vừa nằm sân là ai, đó là Capran. Cặp đôi này đã kèm nhau suốt từ đầu trận và va nhau từ những phút thi đấu đầu tiên cho đến bây giờ. Lần lượt Capran bị phạm lỗi và sau đó thì sẽ có một tình huống anh phạm lỗi ngược trở lại với Canobio. Nhưng người phải cẩn trọng vào lúc này là Capran bởi anh đã phải nhận một thẻ vàng rồi. Pha lên bóng của các cầu thủ Cafe bên phía cánh phải. Bóng được truyền vào vòng cấm địa dội ngược trở ra và cầu thủ Cafe vừa rồi đã chủ động bỏ bóng đi hết đường biên ngang. Phút thứ 75 và Cafe sẽ có quả đá phạt góc thứ 2. Số tình huống đá phạt góc mà Uruguay có được đến thời điểm này là 6. Họ đang kiểm soát bóng nhiều gấp đôi, 67% so với 33 của Cafe. Dứt điểm cũng nhiều gấp đôi luôn. 12 tình huống dứt điểm so với 6 của đối phương. Nhưng số bàn thắng mà hai đội có được vào lúc này là bằng nhau. Đơn giản là vì Uruguay mắc sai lầm nhiều hơn. Sẽ có thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho Cafe. Vẫn ở bên phía cánh phải trong tấn công. Và tình huống treo bóng vào vừa rồi thì bóng đã chạm đầu của cầu thủ mang áo số 6 Betacua trước khi đi ra bên ngoài đi bên ngang sau cú đánh đầu của Lopez. Đứng trước bóng đang là Capran. Và đá phạt góc thứ 3. Capran treo bóng bổng. Lại là các cầu thủ Uruguay chọn vị trí chuẩn xác. Bóng được phá ra khỏi vòng cấm địa. Cafe thu hồi bóng, họ đưa bóng vào khu vực trung lộ. Mở bóng check sang bên phía cánh trái trước khi đưa bóng ngược trở về cho hàng phòng ngự rồi đến Vojina. Pha lên bóng tốc độ của các cầu thủ Cafe và bóng được đưa vào khu vực trung lộ. Montero lại trả bóng ra bên trái. Bóng đang ở trong tầm kiểm soát của cầu thủ mang áo số 21. Những tình huống phá bóng liên tiếp của các cầu thủ Uruguay vào lúc này thì họ đang phải lùi về phần sân nhà để phòng ngự trước sức tấn công của Cafe. Nếu như trận đấu ngày hôm nay kết thúc với tỷ số hòa và Cafe tiếp tục có điểm trước Uruguay, người ta có thể nói là các tuyển thủ Cafe tham dự World Cup 2026 nói vui là có thể sĩ cả đời. Đã hòa được một đội bóng hai lần vô địch thế giới và hòa đội đương kim vô địch châu Âu, đó là thành tích mà không phải là đội tuyển nào cũng có thể làm được ở một giải đấu. Nhưng Cafe đang hướng đến điều đó và thậm chí là họ đang chơi đầy tự tin ở sân Miami vào lúc này. Chơi tấn công trước Uruguay chứ không phải là phòng ngự phản công. Lại một pha đột phá vào bóng được mở khá thoáng ra bên phía cánh trái. Nhưng đường truyền vào trong thì cầu thủ của Cafe lại truyền bóng trong tư thế mà anh đang cúi mặt xuống đất. Vì thế là không quan sát được đồng đội của mình ở phía trong. Bóng đi ra sau lưng. Bây giờ thì Borges băng ra để cản phá pha đi bóng của Canobio. Xét về mặt tên tuổi thì cặp đấu Uruguay gặp Cafe không phải là một cặp đấu có loại đỉnh cao tại World Cup 2026. Nhưng những diễn biến ở trên sân thì thực sự là hấp dẫn và đem lại rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Pha đi bóng của các cầu thủ Uruguay đã có va chạm trong vòng cấm địa. Một cầu thủ của Cafe nằm sân nhưng trận đấu vẫn đang tiếp tục. Nunes trả bóng vào trung lộ.
1: Được trả lại cho Bentancur. Bentancur mở check sang bên phía trái cho Oliver.

bây giờ vẫn là cầu thủ Uruguay đang không chơi bóng. Núñez đã không chơi được bóng, xoay người một nhịp tìm không gian để dứt điểm không thành công. Các cầu thủ KVD đã giành lại được quyền kiểm soát bóng và mở một đường chuyền dài để phản công nhanh. Tình huống 1-2. Pha vào bóng rất hay, đó là tình huống chuyền bóng từ phía sau của Varela. Nếu không thì Nuno da Costa đã có cơ hội để thoát đi. Tốc độ của anh xuống bóng vừa rồi là rất nhanh. Bây giờ thì cầu thủ Uruguay lại tổ chức một đợt tấn công ở hành lang bên phía cánh phải. Bóng được treo sang trái và treo bổng vào phía trong, có lẽ là tìm đến đầu của Núñez. Nhưng hậu vệ của KVD vào lúc này đang chơi với sơ đồ 5-4-1 đã phá ra. Lại có thêm một pha dứt điểm từ xa, lần này là cú sút của De La Cruz. Sau khi vào sân lúc này, De La Cruz đang chơi ở vị trí hậu công trong hệ thống 4-2-3-1 của cầu thủ Uruguay. Bên phía KVD có sự thay đổi người, rời sân là Montero mang áo số 10. Đây là sự thay đổi thứ tư bên phía các cầu thủ KVD. Vào thay là Semedo, giúp một tiền vệ công, thay vào đó là một tiền vệ đánh chặn. Ở trên sân bây giờ KVD lại đang đẩy bất lọc, có thẻ vàng, sẽ có thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho Moreira. Không, như vậy là không có thẻ vàng. Moreira sau tình huống chuồi bóng ở trong chân cầu thủ Uruguay, anh đang có dấu hiệu bị chuột rút nhưng vẫn đứng dậy tiếp tục thi đấu. Và trọng tài thì cũng không xác định là có tình huống phạm lỗi của cầu thủ Cavani. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Bây giờ bóng đã ở trong chân của thủ thành Muslera. Bóng được chuyển lên cho trung vệ của mình, đó là Caceres. Caceres đẩy tiếp lên, lần này là đường chuyền dài vượt tuyến nhắm tới vị trí của Núñez. Không được, các cầu thủ KVD đã lấy lại được bóng. Bóng chuyền, các cầu thủ cả Uruguay cũng như là KVD ở những phút vừa qua liên tục có những pha chuyền lỗi. Bây giờ bóng lại được chuyền từ chân của De La Cruz cho Araujo bên phía cánh trái, căng ngang vào trong. Một pha băng vào và đánh đầu. Tuy nhiên có vẻ như ở tình huống này thì người đã đánh đầu phá bóng là trung vệ Borges. Bên phía cao thủ Uruguay, Araujo, cầu thủ chơi rất hay trong trận đấu ngày hôm nay. Anh in dấu giày ở cả hai bàn thắng của cầu thủ Uruguay đã rời sân. Và vào thay là cầu thủ mang áo số 18, Rodriguez. Uruguay tổ chức quả đá phạt, bóng chuyền vào trong vòng cấm địa. Hậu vệ của KVD đã phá bóng lên, và phá bóng của trung vệ Lopez. Bây giờ thì bóng lại được trả về cho Vozinha. Vozinha chờ cho Núñez chạy tới gần, anh mới ôm bóng lên. Và bây giờ đưa bóng bằng tay vào cho Borges, trung vệ lệch trái. Mỗi khi mà các thủ Uruguay tổ chức dâng cao và pressing thì các hậu vệ của KVD cầm bóng không build up như các câu lạc bộ châu Âu, mà thay vào đó sẽ chuyển dài vượt tuyến nhắm tới mũi nhọn của mình là Nuno da Costa. Bây giờ trên sân thì Rodriguez, cầu thủ mới được tung vào sân, đang làm một loạt các động tác đảo chân và đi bóng trong sự đeo bám của Moreira. Bóng đá từ chân của Moreira ra ngoài biên. Sanabria sẽ thực hiện quả ném biên ở hành lang bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Quả ném biên này ngang khu vực 16-10 của KVD. Hai cầu thủ của KVD khá lúng túng trong việc phá bóng lên, thậm chí là họ phá bóng đập chân của nhau. Bây giờ thì sẽ có một quả đá biên dành cho Uruguay. Phút thứ 83 rồi và tỷ số vẫn đang là 2-2. Nếu như cầm chân được Uruguay ở trận đấu này, thậm chí là các cầu thủ KVD còn có hy vọng là có thể đứng tối thiểu là vị trí thứ nhì, và cùng với đó là tấm vé đi vào vòng 32. Bởi vì ở trận cuối họ sẽ chỉ phải gặp Ả Rập Xê Út

0: về mặt lý thuyết trước khi bước vào giải đấu này. Ở bảng đấu bảng G thì Cavani được đánh giá là đội bóng yếu nhất, tiếp đến là Ả Rập Xê Út, rồi đến Uruguay và đứng đầu đương nhiên là Tây Ban Nha. Moreira vào lúc này vẫn đang thi đấu và anh thỉnh thoảng phải nghiến chặt răng, có lẽ đó là những dấu hiệu của việc bị đau do chuột rút. Bóng lại một lần nữa được tạt từ biên trái vào trong vòng cấm địa. Nunes tranh cướp bóng cùng với Borges. Borges trượt chân ga được ạ. Không phải Dracruz mà đó là Rodriguez. Treo bóng, bóng đập vào người của Moreira. Và điếc đường biên ngang sẽ là một quả phạt góc nữa dành cho các thủ Uruguay.
1: Đây sẽ là quả đá phạt góc thứ 7 cho đội bóng Nam Mỹ và đứng trước bóng đang là cầu thủ mang áo số 18 của Uruguay. Bóng được treo bổng vào phía cột 1. Các cầu thủ các vẻ phá bóng ra bên ngoài để biên dọc và chịu quả ném biên. Rodriguez là người đã nhặt bóng. Anh chỉ là cầu thủ vừa thực hiện quả đá phạt góc. Uruguay vào lúc này vẫn đang duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng nhiều gấp đôi so với các vẻ và dứt điểm nhiều gấp đôi. Các cầu thủ cao về cả trận cho đến lúc này mới chỉ có 2 tình huống dứt điểm đưa bóng đi trúng đích, nhưng tỷ lệ thành công của họ thì lại 100%. Dứt điểm trúng đích 2 lần và ghi 2 bàn. Canobio, đó là một đường truyền sâu xuống hành lang bên phía cánh phải, pha trả bóng ra rất khó chịu, dứt điểm về phía khung thành khi mà thủ môn Vojina đã băng ra khỏi khung gỗ để thực hiện pha cản phá sau quả tạt. Một tình huống trả bóng ngược trở lại cho tuyến 2 thì Rodriguez đã có cơ hội để dứt điểm về phía cầu môn bỏ trống và bóng đã trúng người cầu thủ Cavani đi vọt sang ngang. May mắn đã thuộc về Cavani ở tình huống vừa rồi. Và bây giờ Rodriguez thực hiện quả đá phạt góc thứ 8. Vẫn là pha đưa bóng về phía cột 1 và đồng đội đã chạy cắt mặt để đánh đầu. Đó là pha dứt điểm của Betancourt. Quả đá phạt góc thứ 9 và là tình huống đá phạt góc thứ 3 liên tiếp ở bên phía cánh trái dành cho Uruguay. Áp lực nghẹt thở về phía cầu môn của Vujinha. Bóng lần này được đưa về phía cột 2, các cầu thủ cao vẻ đánh đầu ra phía đằng sau và sẽ là tình huống đá phạt góc thứ 10. Đây là lúc mà hàng thủ của cao vẻ phải chơi tập trung. Không phải là hàng thủ nữa mà là cả đội bóng phải chơi tập trung để phòng ngự. Uruguay đương nhiên là không hài lòng với việc bị cầm hòa. Họ đã hòa trước Ả Rập Xê Út. Và bây giờ nếu như hòa với các vẻ nữa thì lượt đấu cuối sức ép với Uruguay là rất lớn. Họ sẽ phải quyết đấu với Tây Ban Nha. Trong khi đó thì các vẻ thì đó lại rơi vào một tình thế dễ thở hơn hẳn. Sẽ chỉ phải đối mặt với Ả Rập Xê Út. Đối đầu với Ả Rập Xê Út sau khi cầm hòa được Tây Ban Nha và Uruguay thì tâm lý tự tin sẽ giúp cho các vẻ chơi hưng phấn hơn. Nhưng đó là chuyện của vòng đấu cuối cùng. Còn bây giờ thì các cầu thủ các vẻ phải giữ được sự bình tĩnh trong những tình huống phòng ngự của mình. Vojina băng lên, anh phá bóng đi hết đường biên dọc sau tình huống chuyền về của đồng đội. Trận đấu đang chậm chậm bước đến những phút chính thức cuối cùng và tỷ số đang là 2-2. Araujo và Canobio là tác giả hai bàn thắng của Uruguay, còn Pina và Varela là những người đã ghi bàn cho các cầu thủ Cafe. Ở trên sân vào lúc này thì Uruguay đang có bóng. Một tình huống lên bóng ở bên phía cánh trái đang tấn công, họ được hưởng quả ném biên và Rodriguez sẽ là người thực hiện. Bóng được đưa ngược trở lại cho Valverde. Valverde kiểm soát bóng ở sát đường biên. Anh chuyền bóng sâu xuống cho Rodriguez. Rodriguez quyết định đưa bóng xuống sát đường biên ngang. Anh không vượt qua được cầu thủ của Cavé. Mặc dù vẫn đi với những bước chân tập tễnh nhưng số 22 của Cavé vào lúc này vẫn đang chơi đầy kiên cường. Tiếp tục là Rodriguez. Quả đá phạt góc thứ 11 rồi. Trong vài phút vừa qua thì các cầu thủ Uruguay đã có liên tiếp 5 tình huống đá phạt góc, và như vậy là sẽ có một quả đá phạt rất nguy hiểm dành cho Uruguay. Đã có một tình huống phạm lỗi ở ngay trước vòng cung 16m50 với Cruz. Vị trí đặt bóng đá phạt là trong vòng cung 16m50, tức là khoảng cách tới khung thành của Virginia chỉ hơn 17m thôi, và góc sút là đúng trực diện luôn. Một đường thẳng với chấm 11m. Nếu như căn từ điểm đặt bóng tới cầu môn. De La Cruz là một trong ba cầu thủ của Uruguay đang đứng trước bóng cùng với Van Verde. Trong khi đó thì các cầu thủ bên phía Cafe đang làm hàng rào một cách rất cẩn trọng với số đông. Họ đã tận dụng được một tình huống mà Uruguay bất cẩn khi lập hàng rào để ghi bàn mở tỷ số từ một tình huống đá phạt trực tiếp còn xa hơn như thế này. Bây giờ là cơ hội cho Uruguay khi mà đồng hồ trên sân đã chỉ ở phút chính thức cuối cùng rồi. Và về đây, vọt sang ngang. Sau cú sút vừa rồi thì đội trưởng của Uruguay đã ngồi xuống sân đầy tiếc nuối. Từng cơ hội trôi qua. Bóng đi thừa độ căng nhưng thiếu độ xoáy để có thể hướng về phía góc cao khung thành. Sút ở một quả phạt trực tiếp ở cự ly như thế này cũng không phải là điều quá đơn giản, bởi cự ly gần nên bóng sẽ không đủ quãng đường để có thể xoáy xuống. Và thường nếu như nó đi qua hàng rào các cầu thủ sẽ đi qua luôn cả xà ngang. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu này sẽ được bù giờ tới 8 phút. Ở trên sân thì một cầu thủ bên phía Cafe đang nằm sân. Một tình huống va chạm với số 13 của Uruguay.
0: Trận đấu đang đi về tới những phút thi đấu cuối cùng. 8 phút bù giờ của hiệp 2. Và tỷ số lúc này đang là 2-2. Chúng tôi đã nghĩ rằng là sẽ có thêm bàn thắng nữa ở trong hiệp 2 này. Hoặc là cho cầu thủ Cavani từ một tình huống phản công, hoặc là cho Uruguay từ một pha không chiến của Nunes. Nhưng không biết là liệu trong nỗ lực đi bóng không thành công và một đường chuyền dài vượt tuyến của cầu thủ Uruguay lên cho Nunes. Nunes đối đầu với Lopez. Qua người rồi, Nunes đi bóng vào trong khu vực 16m50, trả bóng ngang. Đã có một cầu thủ của Uruguay băng vào nhưng không khống chế, cũng không có điểm chạm. Bóng đi sang hành lang trái và cầu thủ Cavani chuyền bóng lên. Có thể nói là trận đấu đã chứng kiến một kịch bản đảo chiều quá ngoạn mục. Từ chỗ dẫn trước 2-1 sau hiệp đầu, Uruguay đã để cho Cavani gỡ hòa 2-2 ở phút thứ 61. Lý do vì sao thì thôi, chúng tôi không muốn làm các cổ động viên của Uruguay đau lòng nữa. Một sai lầm ấu trĩ của trung vệ Oliveira, một trung vệ đang chơi bóng tại Serie A cho câu lạc bộ Napoli, một trong những câu lạc bộ hàng đầu của Serie A, nơi mà người ta coi kỹ năng phòng ngự là một nghệ thuật. Thế nhưng anh lại có một pha xử lý rất là dở tệ. Các cầu thủ Uruguay mặc dù luôn áp đảo về mặt thế trận và các chỉ số thống kê, đấy rồi, vẫn không có bàn thắng. Một tình huống mở tốc độ của Canovio từ bên phần sân nhà. Anh đón bóng ở trong chân đi vào trong khu vực 16-50 và sau đó duỗi hết chân phải để thực hiện cú úp bù bóng đi cao so với sàn ngang. 11 quả phạt góc, 34 lần chạm bóng trong vòng cấm. Uruguay không thể có thêm bàn thắng nào ở trong hiệp 2 này. Trong khi đó KVD với tư cách là đội yếu hơn hẳn, mặc dù vẫn có những sai lầm ở phòng ngự nhưng họ vẫn đang tận dụng tối đa sai lầm của đối thủ để có được một điểm rất quan trọng và từ đó

0: Lúc này Cavani lại mở ra cơ hội để đi vào vòng 32. Ở lượt trận cuối, nếu như họ thắng Ả Rập Xê Út, khi đó họ sẽ có 5 điểm. Đó là điều mà có lẽ chính huấn luyện viên cũng như là cao thủ Cavani không nghĩ tới trước khi họ hành quân tới World Cup lần này. Cao thủ Cavani được hưởng một quả đá phạt trực tiếp, trọng tài ra hiệu. Họ phải đưa bóng nhập cuộc nhanh, bóng được mở sang phía cánh phải cho ông đội của mình. Đã có một tình huống không chơi bóng tốt, bóng được tràn vào, dứt điểm chắc trái. Tiêu chút nữa thì một số cầu động viên của Uruguay phải uống thuốc trợ tim. Pha xoay người và dứt điểm của Duarte. Cú sút bằng chân trái có lực, nhưng lần này thì bóng đi đến đúng vị trí của thủ thành Muslera. Đây là phút bù giờ thứ 5 rồi. Đây là những phút mà các thủ Uruguay đang phải sử dụng nhiều những đường truyền dài, nhồi vào trong vòng cấm địa để cho các tiền đạo của mình không chia bóng và kết nối với tuyến hai. Varela đang có bóng, treo bổng vào trong khu vực 16-10. Không có gì nguy hiểm. Lopez đánh đầu phá bóng lên. Và bây giờ bóng ở trong chân của Mendes. Mendes chuyền vào trong trung lộ cho đồng đội của mình. Không chế được bóng rồi, bóng được chuyền lên cho Duarte qua người. Penalty. Không penalty. Không penalty. Khá đáng tiếc. Nuno da Costa đã có một pha lừa bóng qua được chốt chặn cuối cùng bên phía các cầu thủ Uruguay. Nhưng sau đó thì một cầu thủ của Uruguay đã kịp thời lùi về và can thiệp, đó là Bentancur. Da Costa đã vượt qua được Caceres, nhưng Bentancur đã kịp thời lùi về để hỗ trợ. Quả đá phạt góc bên phía cánh trái theo tấn công của các thủ Cavani. Bóng treo hướng vị trí cột 1. Lần này thì Caceres đánh đầu phá bóng ra và Nunes băng lên để tranh chấp. Một pha va chạm rất mạnh giữa hai cầu thủ của hai đội. Nhưng trận đấu vẫn đang tiếp tục. Bóng được mở sang phía cánh phải, không chế được bóng rồi. Đó là pha không chế bóng của Semedo. Trả bóng về tuyến này. Cú sút rất căng bằng chân phải của Mendes, nhưng đương nhiên là anh không thể có bàn thắng được khi mà cầu thủ của Uruguay đã đứng be chắn ở phía trước mặt. Bây giờ Moreira đang ra hiệu cho các đội của mình di chuyển để anh thực hiện quả ném biên. Bóng được ném lên và trả lại cho Moreira. Lại có một tình huống phạm lỗi của lần này là Bentancur. Vị trí đá phạt dành cho các thủ Cavani và cự ly gần giống với vị trí mà Kevin Lanini đã ghi bàn ở trong hiệp 1.
1: Những phút bù giờ cuối cùng và thậm chí vào lúc này thì Cavani lại là đội có được cơ hội. Họ đang chuẩn bị thực hiện quả đá phạt. Ba cầu thủ của Cavani đứng trước bóng, trong khi đó thì toàn bộ đội hình của Uruguay đã lùi về trước khu vực 16m50. Quả đá phạt được thực hiện quá đơn giản. Không rõ là tình huống vừa rồi thì Duarte định chuyền bóng cho đồng đội băng vào dứt điểm cận thành hay là anh dứt điểm thẳng. Chỉ có điều là bóng đi nhẹ và tới gọn gàng đôi tay của Muslera. Ở tình huống triển khai bóng sau đó thì các cầu thủ Uruguay lại đưa bóng tới tay của Vozinha. Chậm rãi thôi, bình tĩnh thôi. Cavani đang tiến rất gần tới việc giành điểm trước Uruguay rồi. Tưởng như là việc Uruguay lội ngược dòng và dẫn 2-1 ở cuối hiệp 1 sẽ giúp cho họ có một hiệp 2 dễ thở. Mọi chuyện đã diễn ra không như dự kiến. Sai lầm của Oliveira đã làm sụp đổ tất cả. Thời gian bù giờ thì chỉ còn tính bằng giây. Các cầu thủ Uruguay triển khai bóng lên khu vực giữa sân. Các cầu thủ Cavani phá ngược trở lại. Bóng được phá bổng qua lại trước khi Uruguay cầm, như vậy là cũng không thể khống chế được bóng. Và các cầu thủ Cavani phá bóng sang phần sân đối phương. Họ đang kiểm soát bóng ở sát đường biên bên phía cánh phải. Và trợ lý trọng tài đã căng cờ báo lỗi của cầu thủ.